0: tervis , eks ju .
1: ja mõtleme selle peale , et 35 aastat operatsioonisüsteem täielikult elus olnud ja arenenud ja ilma selleta enam ei saa , siis võib juba ka sellise kes öelda küll .
0: Kusjuures vaata internetis öeldakse veel seda , et koera aastat tuleb arvestada , pehmelt öeldes , et see esimene .
1: 8 kordada .
0: midagi sellist . nii et tegelikult tegemist on ikkagi päris siukse nagu vanuriga .
2: no vot , aga soovime siis vanurile pikka iga . Lähme edasi turvauudistega . Üks uudis vist , mis siiski tasub ära mainimist , kuna tegu on sellise nii-öelda kohaliku uudisega meie vaates , mis ikkagi oli nii suur , et jõudis ka maailma meediasse otsapidi . Nimelt siis augusti keskel varastati Läti maanteeametist 1,2 miljoni inimese ja 200 000 ettevõtte andmed ja noh , arvestades seda , et Lätis on üldse vist täna kuskil 1,8–1,9 miljonit elanikku ja noh , osad nende seast on ikkagi lapsed , vanurid ja inimesed , kes tõenäoliselt juhiluba ei oma või autot ka ei oma , siis noh , tõenäoliselt varastati kõikide inimeste andmed , mis seal üldse olid .
0: aga teisest küljest ma arvan , et siin tuleb mõelda nüüd päris mitme erineva asjaolu peale . esiteks vaadake , nad on rääkinud sellest , et neil olid väga head lepingud ühe Läti siis telekomi firmaga , kes siis pakkus neile küberturbeteenuseid ja nüüd oli küsimus , et miks see juhtus ja et äkki ei tohiks enam Tetile mingeid asju turvata anda , et see on kõik väga halb . et selles mõttes see on väga mitmekesine asi , esiteks ei ole räägitud , kuidas need andmed kadusid see on väga oluline küsimus tegelikult , sellepärast et siis me saame üldse hinnata , kes tegi tööd hästi või halvasti . teiseks , ma arvan , et kui te ostate endale küberturvet sisse niimoodi nagu antud juhul viidatakse , see ei tähenda , et nad teevad kuidagi halvasti . aga te peate vaatama selles kontekstis , et iga teenus , mis teil on majas , te peate need ära kaardistama ja igale teenusele on oma turvalisust vaja , sellepärast et 9 juhul 10 turu peal valmistoodetena parkutakse turvateenus näiteks sinu arvutipargile , mida on võimalik kontrollida , sellepärast et see on standardne toode . Indreku arvuti , minu arvuti on tõenäoliselt väga sarnased . aga kui Indrek on ehitanud omal mingisuguse keeruka , mingisuguse infosüsteemi , kus on väga palju lülisid inimesi , tarkvarasid , protsesse , kolmandaid osapooli , siis sellisel juhul tuleb sellele läheneda täiesti teistmoodi ja hinnata toda olukorda eraldi igale tootel ja endiselt ka siis on need augud kusagil olemas , lihtsalt küsimus , et kas sa suudad selle heade tavade ja praktikatega kinni tõmmata nii palju , et vähemalt midagi ei oleks . ja kolmas pool on see , et kuidas me neid andmeid üldse hoiustame ja kas need saab niimoodi teha , et me tegelikult ei väljasta neid igale komponendile , mida me teeme ja see algab juba baasarhitektuurilisest tarkvarast sellest peale , et antud juhul võib-olla hoopis viga oli tarkvara arhitektuuris , et keegi tegelikult kolmas osapool ei olnudki võimeline seda taset enam kontrollima . noh , meil ei ole seda informatsiooni , aga need on need küsimused , millele te peate mõtlema , kui te tegelete küberturvalisuse kaitsmisega oma ettevõttes .
1: no vot , Mait , sa oled hästi süvitsi , aga võib-olla oli siin lihtsalt inimfaktor ja keegi tegi midagi sellist , mida ei peaks tegema .
0: Aga karm tulemus on selles , et tagasi astus põhimõtteliselt kogu nõukogu , ettevõtte juht , kõik nii edasi , et selles mõttes vastutust , seal tuleb kriminaalasi peale kauba .
2: aga noh , tõsi ta on , eks , et kui sa praktiliselt kõigi oma klientide andmed lased ära varastada ja need on praktiliselt kõik Läti täisealised elanikud , on ju , et noh , et mis siis teha , eks , et
0: ma arvan . aga noh , oluline õppetund on vaata pigem selles , et
2: vastutuse võtmine oli adekvaatne .
0: Sellega ma olen nõus , aga vaata , nüüd on oluline kontrolli küsimus ka , et kas sa tollel hetkel nagu ennem seda adusid , et sul on võimalik midagi veel rohkem teha , et selles mõttes antud juhul juhitakse tähelepanu , et te peate tegelema selle , sellepärast et tagajärjed võivad olla palju raskemad ja miks see on väga oluline , okei, andmed andmeteks . Võib-olla see ei olegi nii suur kahju , kahju hakkab nüüd alles juhtuma , mida nende andmetega kõike on võimalik peale hakata , sealt tuleb välja , palju näiteks Indrek on trahvi saanud viimase aasta jooksul ja me hakkame sulle saatma meeldetuletusi , kuule Indrek , sul on trahvid maksmata , kütame siit tööarvest juurde sulle need arved ja selle abil on võimalik , sealt alles algab see ja vot selles on tegelikult see probleem .
2: nojah , ega me täpselt ei tea , eks , kes need andmed varastas , noh , selle tõttu on ka raske spekuleerida , et kuidas neid hakatakse ära kasutama . aga igatahes noh , ütleme selline muret tekitav uudis ja noh , ma arvan , et siin üks moment on veel , Mait , mida sa ei maininud , on ikkagi see , et noh , ükskõik kui hästi sa neid asju turvad , siis viimaste , noh , ma ütleksin , et isegi mitte kuude , vaid lausa noh , nädalate jooksul tuleb aina rohkem uudiseid sellest , et kuidas siis ikkagi tehisaru avastab järjest uusi turvaauke , aga täiesti noh , siiamaani täiesti turvaliseks peetud süsteemidest ja noh , see nii-öelda maht , millega noh , mis on siis , kui palju neid avastatakse , noh , see maht on selline , et tegelikult mitte keegi neid lappida sellises mahus ei jõua ja noh , sellest tulenevalt on siin ka tegelikult vist möödunud nädalal üle 100 tehnoloogiaettevõtte Ameerikas , noh , sealhulgas Google , Microsoft , OpenAI , Anthropic , kõik , kes kirjutasid sellise avaliku kirja , kus kutsusid siis ettevõtteid üles mõtlema ka AI-ga seotud küberohtude peale , noh , ega seal midagi teha ei ole , eks , et OpenAI-l ja Anthropicul muidugi on nagu suhteliselt nagu niisugune noh , kuidas ma ütlen nüüd , silmakirjalik , eks , seda kõike üles kutsuda , sellega midagi tegema , aga noh, probleem on olemas ja probleem aina süveneb. Nii et ma arvan, et tegelikult me võime tulevikus näha palju rohkem selliseid noh, massiivseid häkke, ka noh, hästi turvatud teenustesse lihtsalt sellepärast, et me ei suuda kaasas käia nende võimekustega, mis pahalastele tekivad läbi tehisaru.
0: Aga noh, oluline siin ka veel, et mõelge selle just teenuste konteksti peale. See on meeletult tähtis, et tarkvara arendus, arhitektuurid ja need asjad, et see turvamine ei ole kaugelt niisama lihtne. Te peate vaatama oma tervikut suure pildiga ja võib juhtuda, et üks ettevõte ei olegi võimeline need asjad tagama. Sul ongi vaja erinevaid oskused, erinevaid partnerid. Aga lähme siit edasi. Võib-olla üks teine kohalik uudis, mida ma tahaks tegelikult ära mainida, mis on minu arust sama erakordne positiivses mõttes, et tehisintellekt aitas Tartu Ülikooli kliinikumis avastada 4 patsiendil märkamata jäänud neerukasvaja. Ja see on selles mõttes minu arust väga oluline uudis, et me oleme väga tihti rääkinud AI-st ja viimasel ajal võib-olla isegi negatiivses mõttes, kuidas AI kasutatakse meie vastu ära otsidest küberturvalisuse riske ja tehes meilegi paha, aga see on minu arust see asi, mida me oleme kogu aeg oodanud, et AI-aga tehakse midagi head. Ja noh, nende tehnoloogia on hästi lihtne oma olemuselt või mõttelt, aga väga raske realiseerida. Et nimelt vaata, kui teil teine kord juhtub midagi. Noh, ma ei tea, sattusid autoavariisse ja teid mingil põhjusel valgustatakse nii-öelda läbi, siis loomulikult radioloog vaatab, et kas teil on mingid ka vähialged muu hulgas, eks ju, peale luumurru, aga mõned väga väiksed alged võivad jääda märkamatuks. Ja nüüd on Tartus hulk inimesi tulnud kokku ja arendanud välja sellise toote või tööriista, mille on täiesti meditsiiniline sertifikaat ja see baseerub tehisintellektil ja kes samuti kontrollib. Ta on lisa paar sirmi. Nii mõnud nagu autol tagord, et sul on taguruduskaamera ja lisaks ka andurid, eks, mis annavad sul häälega märku, et midagi on veel kuskil, kui sa ise ei märganud. Ja just seda nemad on teinud ja tänu sellele loodetavasti ma jõuame varem asjadele järile. See teeb inimese päästmise tõenäolisemaks, ravi odavamaks ja tegemist on igas mõttes revolutsiooniga. Ma tegelikult loodan, et me üksed uudised tuleb järjest rohkem ajas, et igal juhul soovin meeskonnale jõudu jaksu sellega edasi toimetada.
2: Ja kellel pakub huvi, siis see sama ettevõtte Better Medicine on käinud ka meie saates rääkimas. Nii et otsige... Ja
0: Priit Saluma on see, kes on seda...
2: Ja, otsige arhiividest, saate kuulata, mis ta siis tollel hetkel oma ettevõttest rääkis. Aga lähme edasi vist, ma arvan, et uudistega, ütleme siis vidinate maailmast või asjade maailmast, et möödunud nädalal, nii naljakas kui see ka ei ole, Apple siis lanseeris uued Macid,
0: märkamatult,
2: uued Mac Minid ja Mac Studiod ja noh, tegelikult Apple'il on suur siis selline lanseerimisüritus tulemas järgmisel nädalal ja noh, see näitab seda, et kui palju tegelikult siis tal korraga on ilmselt asju tulemas seal, sellepärast, et noh, Mac Minid ja Mac Studiod lihtsalt noh, peeti võimalikult piisavalt ebaoluliseks, et need siis lanseeriti lihtsalt muu hulgas, nagu mõõdunud nädalal, aga seal on ikkagi paar olulised asja, et noh, Mac Mini on olnud siiamaani selline kõikide lemmik just selleks, et siis kohalikus arvutis jooksutada tehisintellekti mudeleid ja loomulikult uued Mac Minid on siis veel võimekamad sellel teemal. Mac Minidesse tuli uus M6 protsessor, kus on siis lisaks senistele kooridele ka 2 ultrakoori, ma ei tea, mida iganes see tähendab, aga noh, ilmselt on nad siis kõvasti võimsamad ja kiiremad. Ja noh, Apple väidab ka, et see on senini siis kõige kiirem tavaarvuti protsessor, mis üldse on nagu kuskil olemas olnud. Aga lisaks siis sellele tulid ka Mac Studio uued mudelid ja koos siis Mac Studio uute mudelitega ka M5 Ultra kiip, mis siis on selline noh, 2 M5 Max kiipi omavahel kokku pandud. Toetab siis kuni 512 gigabaiti mälu ja noh, on ka väga, väga kiire mälu siini kiirusega. Ja noh, selgelt on mõeldud siis tehisintellekti arvutuste jaoks ja nüüd see on päris naljaks, et ma olen tihti lugu teinud siis, kui tulevad Apple need uued tippmudelid noh, nagu kokku löönud. Et kui palju siis konfigureerides see hind kokku tuleb, et kui sa paned nagu to the max kõik asjad sisse, mis nagu Apple ise pakub. Ja noh, enamasti on ikka rusika reegel see, et see Max hind jääb sinna kuhugi noh, 7-9000 dollari vahele. Ja noh, nüüd on siis saavutatud täiesti uus tase. Kui sa paned Apple siis Mac Studio täismatsuga M5 Ultra kiibiga kokku, siis hind on 5-kohalise ja esimene number ei ole 1.
0: Mitu tükki sa saaksid, kui sa oma auto ära müüksid?
2: Ma ei tea, võib-olla 2 tükki saaks, kui hästi läheb.
0: No selles mõttes on tegemist väga olulise uuendusega, et ühes küljest nendel arvutitel tuleb arvestada, et mälu maht või mälu kiirus läks natukene suuremaks ja tänu sellele tahaks öelda, et suurte mudelite arvutisse allalaadimiseks, ta ei ole küll kõige kiirem, aga ta on sellepärast äge, et sa saad nagu ikkagi need suuri mudelid enda arvutis jooksutada, et alternatiiv on osta enda näiteks Nvidia H200 videokaart ja ma ei tea, ma vaatasin järgi, et Eestis on võimalik seda tellida 35 000 € eest ja see on ainult videokaart, mille sisse saab need mudelid laadida. Ta on küll oluliselt kiirem kui see Mac, aga hinnad on hoopis teises suurusjärgus. No, et selles mõttes on see oluline asi ja kes tahab, siis saab. Muide, mida ühe asja veel ära mainida. Siiamaani Mac Minidel oli võimalik saada 2,5 giga internet ja nüüd on võimalik saada sinna ka 10 giga port. Et selles mõttes see on päris suur asi, et saab ka kiiresti andmeid vahetada.
1: Võimalus vähemalt on.
0: Ja nii et igal juhul selle koha pealt läheme nüüd reklaamipausele ja teil on võimalik minna mõni Mac endale ära tellida.
3: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
2: Digitund on tagasi, Mait Tafeno, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu jätkuvalt eetris ja räägime veel nüüd natuke vidinatest, et mul on tunne, et ma saan Maidule õnne soovida, sellepärast, et Mait alati ohib siin selle üle, et kui halvad on telefonikaamerad, eriti selles mõttes, et noh, tavaliselt pannakse telefonile siis üks 200 megapiksline kaamera, noh, kui üldse pannakse nii suur ja siis üle jäänud on nagu natuke kehvemad ja noh, see teeb Maidul alati tuska. Nüüd Mait on saabunud sinu õnnepäev, nimelt Oppo Find X10 Pro, ma ei tea küll, kas seda Eestis saada on, aga vähemalt on esimene telefon maailmas, millel on siis 3 200 megapikslist kaamerat, nii et kõik 3 kaamerat
0: keegi võiks mulle testimiseks selle saata kohe
2: wide angle ja siis tavaline on kõik 200 megapikslised, nii et palju õnne.
0: Seda ma tahaks proovida küll, aga samal ajal pean ütlema, et võibolla kui see Oppo võibolla on kõigile kätte saamatu, siis Samsung, kes on ka tegelikult väga heade kaameratega telefoni tootja, on tulnud välja siis S26 FE mudeliga, mis on mõeldud kasutajatele, kes soovivad kasutada Galaxy neid S-seeria võimsed telefone, aga võibolla natuke soodsama hinna eest, et ta ei ole küll, ma ei tea, kui nüüd kõige soodsam telefon, aga minu arust tulevad täna müügile ja 800 eurost hakkavad hinnad.
2: Mulle tundub, et ikkagi tänapäeva maailmas kõik telefonid, kus sees on ka näiteks mälu ja mis maksavad vähem kui 1000, on ma soodsa hinnaga vist.
0: Olukord on halb, ütleme.
2: Aga no, miks me kuuleme, kui järgmine nädal saame teada, mis siis Apple oma hindadega teeb.
0: Ja seda me ootame, kas tuleb volditav. Aga võibolla üks teine lahe asi veel, et kõik spordisõbrad on alati oodanud, kui tuleb uus Garmini kell välja ja nüüd tuli välja Fenix 9 Pro. Ja üks asi, mida mina olen oodanud, et sellel 51 siis suurusega telefonil on nüüd lõpuks natukene suurem ekraan, et kui Fenix 8 oli 47 mm kellal, tuli suurem ekraan sama suur kui 51, siis nüüd on ka sellel 51 natukene rohkem argumente lisaks suuremal akule, et 1,4 tollise ekraani asemal on 1,5 tolli. Ja teine asi, mis on minust äge, telefon on, või see telefon, ja kell on üle nii titaan korpusega.
2: See kell on nii suur, et Mait näitab siin seda, meile keegi ei näe, on ju, kui raadiot pilti ei näita. Siis
1: põhimõtteliselt nagu väike hantel käega.
2: Just, nagu väike telefon.
0: No ütleme, kui sa sporti teed, siis ta on ütleme ikkagi kõige parem monitor, et ta aitab nagu jälgida sul põhimõtteliselt minu jaoks samalt kõike olulist ja ma kasutan seda nagu igas võimalikus kohas, et ainuke asja, mida ma ei saa und, ei saa sellega mõõta, sest ta lihtsalt on segab
1: magamist. No sa magamist. Pead ju sporti tegema, ega sport no, ei saa
2: ta on ju nagu padi, vaata, sa ei pea patta panema, et pand selle kella endale pea alla.
0: No võtta, aga nüüd ainuke paha lugu on selles, et hind on muidugi vastav, et alates 1200 eurost. Aga no positiivne see, et on lubastatud, et kaardi jällegi sirvimine, mis on väga oluline, kui sa kuskil metsas oled, peaks toimuma jällegi nagu oluliselt kiiremini, mida nad tegid ka eelmine kord paremaks ja see on väga oluline funktsioon. Ja teine asja tõesti, et on üleni titaanist, et siia maani on olnud tükkene olukord, kus ainult pealmine ja alumine plaat on titaanist ja keskel on siis tükkene polumeer, mis peaks hästi tugev olema, aga üleni titaan võibolla teeb selle veel igavesemaks kellaks teie käe peale.
2: No nii, aga lähme siit edasi natuke tehisaru uudiste juurde ka, et tehisarust me ei saa üle ega ümber. Räägime kõigepealt sellest, et tahaks lihtsalt ühe kommentaari öelda, et möödunud nädalal siis Eesti Ekspress avaldas ühe intervjuu Jaan Tallinnaga, mis küll noh, vist on tehtud eelmise aasta lõpus ja no, tehisaru ajastul see eelmise aasta lõpus tehtud intervjuu tundus nagu oleks nagu Eesti esimese vabariigi ajalt ajast tulnud.
1: Selle ajaga jõuab nii palju
2: muutama. Aga noh, Eesti Ekspress loomulikult ma saan aru avaldas selle tõttu, et Jaan Tallinnast on tõenäoliselt saamas üks Eesti rikkamaid või vabandust kõige rikkam inimene, eks sellel hetkel, kui Antroopik pörsile läheb. Aga üks asi, mis mulle sealt ikkagi meelde jäi sellest, noh, mis natuke võibolla kommenteerib seda intervjuu ajast ja arust olemist ka, on see, et et seal kuskil siis lõpupoole küsimustes inimesed küsisid Jaan Tallinna käest, et nad, kas inimkonnal võib olla mingisugune selline võimalus, et siiski ellu jääda, et ja siis kuidagi sümbioosis tehisaruga koos elada ja siis kuidagi moodustada mingisugune liit, mille peale siis Jaan Tallinna ütles, et nad, kas te nüüd kujutate ette, et teil on üks partner, kes kuu aja jooksul ütleb ühe sõna ja sellega väga aeglaselt, et ei ole vist väga huvitav partner. et nii on siis kahjuks paraku sellist enam tehisarule välja näeme, on ju.
0: Täna on juba olukord hoopis teine, ei me isegi mõtle selle peale, kui kiiresti ta nagu täna, ütleb täna, midagi, vaid selles, et kui rutu ta midagi ära teeb, valmis teeb
2: ei, ja no, teeb juba järgmise asja. Täna me oleme ikkagi tehisaru jaoks, ma arvan, noh, me ei räägi enam kuustega võibolla aastat, noh, varsti me oleme nagu kivi, eks, et noh, mõned inimesed ütlevad, et kivi on ka elus, et lihtsalt südamelöögid on nagu üks löök aastas, on ju. et noh, et me tehisarule siis tundume samasugused, aga räägime veel natuke tehisarust, et kui Eestis on siin ikkagi kõvasti löödud kella tiihüppe ümber, siis Lõuna-Korea on astunud või astumas õigemini palju tõsisemat sammu, nimelt seal on siis alustatakse programmiga, mille nimi on AI for All ja põhimõtteliselt tähendab see seda, et kõigile Lõuna-Korea kodanikele tehakse siis premium taseme tehisintellekt tasuta saadavaks.
0: Ja ma arvan, et see oleks asja, mida Eestis oleks ka väga vaja. Selles mõttes, et parim asi, kus te saate kulutada. No olgu, me ei pea kõigile avalikuks tegema, tee niimoodi. Andrus esitas taotluse, palun, riik annab sulle aastaks litsentsi. Et noh, kõigile pole vaja osta, kõigile neile, kes ei kasuta, kes ju, aga minu arust väga hea samm.
2: Ja sellepärast, et tegelikult olgem ausad, kõik need, kes kasutavad ikkagi tasuta versioone, te lihtsalt ei kujuta ette, kui võimeks tehisaru on. Tõsi küll, tuleb siin jällegi anda au OpenAI-le, kes siis alles mõned nädalad tagasi siis tegi oma 5.6 Luna mudeli tasuta saadavaks kõigile OpenAI kasutajatele, nii et see on päris võimekas mudel.
0: Aga samal ajal ma tahaks mainida seda, et kui me räägime, meie siin alles jutustame AI-ga, siis näiteks Meta on tahtnud niimoodi teha, et nende server ruumis on juba AI robot, kes käib ringi ja vajadusel restartib servereid ja vahetab kaableid ja mida iganes on vaja teha. Ja see kõik peaks toimuma tehisaru peal, mitte niimoodi, et keegi kuskil ütleb, et robot mine tee. Ta saab ise aru, ta teab, mille ise toimetada, et vaat see on juba see nagu järgmine tase ja me tegelikult peaksime juba sellega tegelema, mitte mõtlema selle peale, kuidas kodanikule chati robot kätte anda, vaid andma välja võimalust midagi suuremat.
2: Jah, kusures võimalused tekivad, sellepärast, et Anthropic andis ka teada sellest, et nad siis töötavad välja nagu mingisugust sellist raamistiku, et kuidas siis tehisaru agentidele anda ligipääs ka füüsilistele seadmetele, noh, ütleme, et esimeses lähenduses antroopiku mõte oli selles, et võimaldada siis tehisaru abil teha kõik võimalike teaduseksperimente, noh, seal teaduses ikkagi kõik eksperimente ei ole veel võimalik arvutis teha, et mõnel juhul on vaja ka mingisuguseid ma ei tea, katseklaase keerutada, eks laboris ühest ma ei tea, kohast teise asja tõsta ja nii edasi, et sellised siis noh, nii-öelda standardiseeritud ühendused tekitatakse nii, et tehisaru saab siis päriselt hakata ka nagu noh, ütleme füüsilises maailmas teaduse katseid läbi viima.
0: Ma arvan, et see on väga tark valik, ma arvan, et see kindlasti tõstab antroopika aktsiaid sellepärast, et sellega on jällegi kergemine, kiiremine võimalik mingid asju ära teha, teistel juhul tudel sa pead ise hakkama seda ratast leiutama, et väga, väga äge liigutus.
2: Jaa, aga räägime veel natuke OpenAI-st, nimelt siis juba paar nädalat liiklevad kuulujutud sellest, et kohe-kohe on välja tulemas siis OpenAI uus mudel nimega Astra. Ja noh, kui me siis mõtleme, et noh, neil on siis Luna, Kuu, Terra, Sol ja Astra on siis just kui nagu tähed, et see on siis veel võimekam mudeli perekond ja noh, üks selline, kuidas nüüd öelda, siis kuulujut räägib ka sellest, et see sama mudel, mis siis Hugging Face'i sisse murdis tegelikult oligi Astra, mis siis noh, oli katsetamisel ja noh, need, kes siis ma ei tea, kas on näinud või ei ole näinud, ütlevad, et tegu on ikkagi nagu suurus järguvõrra võimekama mudeliga kui kõik, mis siiamaani nähtud on. Nii et eks me saame tõenäoliselt varsti näha.
0: No see Astra kogu süsteem peaks olema pigem nagu üles ehitatud, mitte enam juturobotina, vaid ta on ikkagi algusest peale agent. Et annab talle ülesande ja tema siis muudku toimetab ja tegeleb sinu ülesannetega.
2: Just, siis võibolla üks OpenAI uudis veel, et kõikidele kursori kasutajatele natukene kurb uudis. Nimelt OpenAI on siis teada andnud seda, et pärast seda, kui SpaceX AI ostis ära kursori, siis OpenAI lõpetab vist oktoobrikuus kursoris oma mudelite pakkumise, nii et peate siis krokiga hakkama saama. Aga ma arvan, et sellega vist võiks võibolla tehisaru uudistele suures plaanis joone alla tõmmata, ma tahaks ühest asjast veel rääkida, mis on nagu võib-olla kaudselt tehisaruga seotud, et nimelt siis sellest, et kui palju on ikkagi arenenud tänaseks videomudelid, noh, küll sinna OpenAI näiteks lõpetas Sora tootmise ära juba mõnda aega tagasi, aga selles mõttes on päris huvitav olukord, kus noh, ütleme, et põhiliselt siis Hiina mudelid ikkagi võimaldavad täna juba noh, näiteks 30 sekundit läbivalt toota videot 1080p resolutsiooniga ja selle video juures on võimalik kasutada ka näiteks 50 referents kaadrit või 50 referents pilti, eks, noh, mis tähendab seda, et noh, teie, ma ei tea, peategelane ei muutu nagu noh, stseenist stseeni, eks, teistsuguseks natuke või tema riietus püsib samasugune ja noh, kõik need nagu noh, ütleme, et sellised tavalised tehisaru vead on nagu välja just kui nagu ravitud. Ja nüüd kui siis noh, meil kinodes jookseb sinu Odysseuse film, eks, mille Nolan on teinud, on vist senini kõige edukam üldse film maailmas, hetkel ennustatakse talle vist, või hetkel ta on juba teeninud $1.4 miljardit box office'it, nii et noh, ei saa kahelda, et tegu on nagu võimsa filmiga, aga noh, Nolan on sinna peale ka kõvasti raha kulutanud, me teame, et ta tegi selle eks ikkagi kasutades nagu filmikaameraid, noh, seda saab vaadata IMAXis, mille projektoreid tegelikult on maailmas olemas vist 20 tükki ja nii edasi, aga nüüd on siis üks teine mees teinud siis filmi Odysseus The Fall. Kahjuks seda veel kuskil näha ei saa, ta on küll juba IMDb's üleval, mul nime järgi on tegu India mehega Ash Kosha. Film on 2 tundi ja 15 minutit pikk. Praegu siis kirjade järgi on ta IMDb's olevate kirjade järgi on ta järel produktsioonis ja see mees tegi selle 3 kuuga üksinda.
1: Nikerdas põlve otsas valmis.
2: Siis muu töö kõrvalt kasutades selleks tehisaru.
1: Ja aga need pildid olid kõik suhteliselt adekvaatsed tundusid. Aga kui nüüd juba meelelahutusest natukene räägime, siis võib ka ära nimetada selle, et möödunud nädalal siis Netflixis tekkis võimalus näha 27 minutilist treilerit GTA 6-est. Vaatasin ma ka ikkagi lõpuni selle ära, selline tore Bonnie ja Clyde'i lugu, Jason ja Luca seal, kaks peategelast on ja no mis seal salata see, mida me GTA 6-est siin ikkagi aastaid oodanud oleme, mulle tundus, et seal oli kõik olemas taga ajamised, toredad peod, nappides riietes inimesed, autod, relvad, noh,
0: graafika. Selle,
1: no ilus
2: graafika, oli. Graafika oli väga okei. Okay,
1: oli täiesti adekvaatne ja vaatasin selle kõik lõpuni ära ja mul on nüüd väga hea meel öelda, et ilmselt minu selle aasta ennustus, et GTA 6 lükkub edasi veel, et äkki ikkagi no, tuleb ära õigel ajal.
2: No hoiame pöialt.
1: Lõpuni ei tea kunagi enne, kui ikkagi ta valmis on, sest et siin igast jamasid oli ju veel need kõik võimalikud lekked ja nii edasi.
2: Aga lõpetuseks paar veel tõsist uudist. Esiteks me oleme rääkinud siin saates ka, et Meta vastu siis Ameerikas vist 29 osariigi, kui ma ei eksi, peaprokurörid läksid kohtusse. Selle tõttu, et noh, siis kõik Meta tooted on sõltuvust tekitavad, eriti laste hulgas. Ja noh, tollel hetkel räägiti siis võimalikust noh, nõudest, mis Meta vastu esitatakse kuni 1,4 triljonit, noh, mis on enam vähem vist ka Meta firma väärtust praegusel hetkel, et ja noh, siis räägiti ka 200 miljardist ja nii edasi, aga nüüd on siis Meta sõlminud kohtuvälise kokkuleppe ja selle kohtuvälise kokkuleppe käigus siis makstakse 16,6 miljardit. Noh, nii et noh, 1,4 triljonist on ikka asi väga kaugel. Noh, mis tähendab seda, et see ei ole ikkagi nagu surmahoop Meta jaoks, aga noh, selgelt lisaks siis sellele rahalisele kohustusele on ta võtnud ka kohustuse väga põhjalikult asuda siis kasutusreegleid muutma. Ja seda juba tehakse, nii et olge siis valmis, hakkavad tekkima päevased ajalimiidid, öise kasutuse keelamine, kõik võimaliku toksilise sisu filtreerimine ja pluss siis kõik sinna otsa tuleb ka ikkagi mingi uuendatud vanuse verifitseerimine.
1: Ja kaasa arvatud see, et siis alajalist ei näe enam laike ja jagamise kõike sellist asja, et ka siis sellist toksilist suhtimist vältida.
2: Jaa, aga siis ja viimaseks üks sükkene, noh, ma ei oska öelda, et lõbusuudis, võibolla ka mitte lõbusuudis, kellele kuidas, aga igatahes, kuna Elon Musk on siis jätnud Twitteri brändi nagu natuke just kui unarusse, siis nüüd on tekkinud üks selline kollektiiv nimega Operation Bluebird, kes on siis Twitteri relansseerinud aadressil twitter.now. Eile oli ta olemas, täna ma läksin vaatama, siis oli ta offline. Ma ei tea, kas seal on juba siis krokibotid on peale lastud või mis iganes, aga igatahes on siis võimalik, noh, nii-öelda neil, kes Twitterit ikkagi taga igatsevad ja ei taha kuidagi X-is olla, minna ka seda proovima. Nad ise väidavad, et üks nende põhiline siis boonus on see, et neil on Gemini põhine faktikontrolli mootor nimega Veera, mis siis suudab, noh, ütleme, et kõik võimalikest postitustest välja rookida need, kus räägitakse siis selgelt midagi, mis ei ole tõsi. Vot nii, aga siin kohal on meil vist põhjust minna reklaamipausile ja oleme juba hetke pärast koos külalistega tagasi.
3: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
0: Digitund jätkab oma teise poolajaga ja stuudios jätkuvalt Andrus Raudsalu, Indrek Vahe ja Mait Tafenau ning nüüd on meil külas Annelis Rätsep, kes on Telia interneti toodete juht ja meil on LHV kindlustuse tooteosakonna juht Alver Kiviruut. Ja me räägime sellisest huvitavast teemast nagu küber kindlustusest ja see on mõeldud just eraklientidele ja minu arust on selles erakordne sündmus, et kõik sellised asjad tootad on olemas olnud ettevõtete, et kui te tahate ettevõtte küberturvalisest kuidagi nagu või noh, ma ei tea, oma ettevõtet kaitsta, siis neil on kindlustused olemas, aga eraisik, kelle vastu on tegelikult nagu põhimõtteliselt öelda küberrünnete laine juba nagu mitmed aastat käimas, ei ole mitte mingit muud kaitset kui see, et noh, ära ole loll, aga noh, ära on pettur nii osa, et sind võetakse õnge igal juhul ja ma alustaks võib-olla täitsa lihtsalt küsiks täitsa otse Annelis sinu käest, et miks teie arvates on küberturvalisust täna vaja või miks ükkest toodet oli vaja arendada?
4: No ikka sellepärast, et me kõik veedame enamus oma ärkulaekust ajast internetis. Olge mausel, kas on tööl kodus, vahet ei ole, aga Telias me oleme nüüd poolteist aastat keskendunud juba sellele, et eraklientidele luua lahendusi, mis aitaksid neil lihtsalt internetis tunda ennast turvalisemalt. Et siin selle projekti käigus või sellise strateegilise eesmärgi käigus isegi ütleme ausalt, oleme väga palju klientidega suhelnud. Ja muret tekitav on see, et need kliendid, kellega me rääkinud oleme, 90% ütlevad, jah, muidugi olen millegi kokku puutunud, et mingi küberoht on mind ikkagi tabanud ja 80% nendest klientidest ei tee enda kaitsmiseks mitte midagi. Ja miks nad ei tee? Peamiselt sellepärast, et need asjad on nii keerulised nende arust, et meil ei ole, et inimene tunneb, et tal ei ole pädevust, aga meil Telias on pädevust ja see ongi roll muuta Eesti elu paremaks ja kuidas me seda teha saame on sellega, et me loome lihtsad lahendused klientidele, mis lihtsalt toimivad ja eelmise aasta lõpus, nagu te teate, me oleme siin ka enne saates käinud rääkimas turvavõrgust, tulime sellise põneva tootega turule, mis täna on väga palju meie kliente aidanud. Ja aga seda toodet arendades see peamine küsimus oli, et aga mis siis saab, kui ikkagi midagi juhtub, sest me, nagu me kõik teame, siis ükski küberturvalisu toode ei ole 100%. Me ei suuda sellest toodet
0: luua. No pole olemas, alati on pettur on ühe sammus sinust ees ja sina üritad hiljem nagu leida mingit vahendit, kuidas järjekordset mustrit ka tõkestada.
4: Ja siis müüd kliendile toodet, mis sa tead, et aga mis siis saab, kui see ikkagi ei toimi. Et selleks, tänu sellele me olemegi siis nüüd juba terve selle aasta ju töötanud LHV-ga koostöös, kes on väga hea partner meil olnud ja toonud turule täiesti uue toote nagu küberkindlustus. Ehk siis, kui Telia suudab väga suures osas küberpettuse kinni pidada ja ikkagi midagi juhtub, siis LHV kindlustus on see, mis annab kliendile peale seda turvatunde, et kui midagi juhtub, siis nad aitavad nende tagajärgedega toime tulla.
1: Kas hoolimata sellest siis, et kelle süüs oli, kui kliendi enda täiesti süü on, võttis, leidis mälupulga, pani selle oma arvutisse sisse, sattus ohvriks, et vahet pole?
4: Ma arvan, et siin on väga palju erinevaid kaasuseid ja siin ma annakski võib-olla sõna LHV kollegile, kes saab seda paremini kommenteerida.
5: Ja et kui inimene nüüd ise midagi teeb sellist, kas või annab kellegi raha ära, see ei ole küberkindlustuse eesmärk on siis kaitsta neid olukordi, kus teda siis pettuse ohvriks meelitatakse, et kui tekib tal mingisugune, no, tavaliselt on siis olukorrad on jõulude ajal, kui inimestel tuleb hästi palju pakke kuskilt pakki automaatidest ja selle käigus ka siis pommitatakse teda mingisuguste SMS-idega, et ole hea, nüüd klikka, sa saad seda oma pakki paremini kätte või mis iganes siis see salakava soov on, ja selle käigus siis, kui inimene satub ohvriks, on selle vastu on kindlustus siis, jah.
0: ehk siis ühesõnaga kõik sellised juhtumid, kus ma sain mingisuguse SMS-i, mingisuguse e-maili, kus mul oli võimalik teha makse. Kui ma ostan interneti poest midagi, mis ei olnud nagu, võibolla tahtsin oma arust Amazonist osta, aga see oli mingi Amazon, eks ju, ja siis ostsin sealt mingisuguse kalli rahalist kingitusega, sellised asjad on ka kuidagi.
5: Jah, just, et see küberkindlustus koosneb tegelikult neljas sellisest kindlustuskaitse liigist, on üks küberkiusamine, küberväljapressimine, e-poe pettused, ja andmepükk just, et ja just see e-poe pettuste teema on siis see sama asi, millest sa kirjeldasid just, et sa lähed tegema ostu õigest e-poest, aga tegelikult on seal taga siis mingisugune fake ja sa kas ei saa ostu või saad siis vale kauba, et see on siis kindlustatud, mida ei kindlustata e-poe või siis sellises marketing, see on eraisikute omavahelist oste, et neid me ei kindlusta.
0: Et kui mina olisin Indreku käest mingisuguse vale asja, siis seda...
1: Siis on see meie omavaheline asi.
0: See
1: laste jääb mõi.
2: Jah, aga ma kohe küsin seda ka, et siin aegalt ma ikkagi näen YouTube'is sellised toredeid videoid, et kus demust on tellitud nagu näiteks Land Rover ja tulebki kohale. Et ta on nagu natuke väiksem kui nagu päris Land Rover.
5: Võtmehoidja.
2: Ei, mitte võtmehoidja. Ma olen näinud ka sellist, et noh...
1: Laua peale saab
2: panna. Ei. On ka sükke, et noh, maksab nagu mingi $3,500, eks... Ja noh, ta on
1: vähendatud
2: nagu,
1: koopia.
2: Noh, jah.
0: Mopeedauto.
2: Nagu, kujutad ette, et nagu mopeedauto, aga Land Roveri kujul.
1: Okay.
2: Näiteks sükka, et kas selliseid asju ka kuidagi menetled?
5: Ja, et kui sa saad tõesti nagu seda kaupa, kui sa ei saa seda kaupa, mida sa tellisid, ka see on siis see kindlustusjuhtum. Et tõesti, et kui sa lähed ostma sinna nii-öelda pollased, kollased potikud ja tegelikult sa saad nagu kollased potikud, aga võtmoidjana, et siis ka see on see, mida me kindlustame siis.
0: Okay, ja kuidas see vaie välja nüüd näeb? Ma kirjutan teile, et vabandust, tulid sõrmekummikud.
5: Jah, vaat see on nüüd see koht, kus kaas me telijaga seda koostööd oleme siis ehitanud üles, et kindlustus alati tuleb siis, kui on klient midagi teinud selleks, et see sündmus oleks kindlustatav, ehk ta mingid riskid maandanud. Et on turavõrk, mis siis päästab nii mõnegi vale interneti aadressile pääsemise. Ja siis on ka küberabi, mis siis on telija teenus meile, kus siis inimene saab esmast abi, mida ta tegema peab, kui tal mingi sündmus on. Ja see on nagu üks minu mõistes üks väga oluline selline teenus selle küberkindlustuse juures, kus nagu kliendile antakse vähemalt mingisugune instrument, et okei, tavaliselt see, et mis ma teen, nagu sa küsid praegu, et mis ma siis teen, on ja vastus väga lihtne. Meil on klientidele siis küberabi, kus tal antakse siis vastavad sellele, milline on see sündmus, tal antakse siis selline tegevuste kirjeldus, mida ta siis teeb, teata politseisse, teata panka, kes siis võiks pangas selle tehningu tagasi pöörata, kindlasti teavita ka seda müüki vahendav platformi, et need on seal ilusasti kirjas siis.
0: Nii et põhimõtteliselt sa mainisid, et tegelikult on mul mingid eeldused. Ma pean tegema midagi. Mul on olemas näiteks siis teli ja turvavõrk. Selle jaoks, et teli ja turvavõrk on nüüd aktiveerida. Mul on nüüd seadmid ju palju. Mul on kodus mingid arvutid, mul on mingid telefonid, kuskil lapsed käivad telefonidega ringi, eks ju. Mis need eeldused on, mida ma kõik peaksin tegema selle jaoks, et kõik see park nüüd viisil või teisel ette valmistada?
4: Võin sellele vastata, et see toode ongi nii kiftilt meil üles ehitatud, et seda toodet tegelikult kindlustus pakub LHV, aga toodet müüb telija ja me müüme seda oma koduinterneti klientidele, mis tähendab seda, et sul on juba koduinternet olemas, need seadmed on sul ühenduses olemas ja toote sees on ka turvavõrk, ehk siis su internet juba on turvalisem, kui sa seda küberkindlustust meilt ostad koos koduinternetiga, mis tähendab seda, et kõik need seadmed, mis sul kodus on, need juba käivad läbi selle turvafiltri, mis peab kinni need enamus, need interneti aadressid ikkagi, mida Alver siin nimetas ka, et mis sulle kas tulevad sõnumiga, me kogu aeg aktiivselt töötame selle nimel, et need lingid ära blokeerida enda ligi ei saa, et turvavõrk on selles mõttes vahva tooda, et on nii lollikindel, et kui see link on blokeeritud, sa ei saa seda skipida, et kui üldiselt need küberturvalised enne kaitset töötav, see seda skipid ikkagi me tihti skipime, me ei loe, mis seal kirjas on, siis sellega sa ei saa edasi liikuda.
0: Et see on täiesti, kui on kõik, siis on kõik. Aga mis juhtub, kui mingi positiivne asja seal kinni jääb, et tahtsingi nüüd midagi teha?
4: Siis tasub pöörduda telija poole, me vaatame selle üle, meil on inimesed, kes oskavad seda hinnata, kas see on päriselt turvaline või ei ole ja sellisel juhul te võetakse nendest listidest välja. See neid olukordi on ka olnud, kus on näiteks mingisugune loger on sisse sinna häkitud, on ju mingile veebilehe omanik kirjutamine, mis mõttes, miks ma olen blokeeritud ja see teeb selle lehe korda, siis me võtame ta listist maha.
0: ja vaat see on kusjuures väga hea näide, mis sa tõid sellepärast, et väga tihti on niimoodi, et mõni täiesti aus veebisait võib sattuda musta nimekirja tänu sellel, et nende leht on ära häkitud ja kuna nad ise ei ole selle jaoks midagi teinud või on vastupidi liiga hilja avastanud ja juba ennem blokeeriti ära inimeste kaitseks, siis see on põhjus, miks ta mõnikord ei pruugi saada mõnele väga, võib-olla ka mõnele toredale e-poele, kus ta tahtis, et ta, ma ei tea, uued sokid omal osta, lihtsalt ei ole turvaline, teie enda huvides on see kaitsta. Ma arvan, et me teeme siin kohal väikse reklaamipausi ja siis me räägime natuke lähemalt, mis moodi see kaitsmine tegelikult siis välja näeb ja mida ma tegelikult peaks aktiveerima üldse, et omal see perekond kaitstud saada.
3: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
0: Digitund jätkab ja meil on külas Annelis Rätsep ja Alver Kiviruud, kellega me räägime uuest Telia LHV ühisest uuest tootest nimega küberkindlustus, mis peaks aitama siis eraisikuid, mis tahes, ma ei tea, mis tahes on õige sõna, aga väga mitmete erinevate nagu küberohtude puhul. Ma saan aru, et ohutude kaitsmeid võib olla nii rahalisi kui ka siis abistamisi, nõustamisi ja mida meil kõigil on tegelikult vaja, sest see maailm on kirju keeruline ja sellest läbi hammustamine nõuab võib-olla mitte ühte, vaid kolme kõrgharidust. Me rääkisime tegelikult nüüd mitmest poolest, et alustaks võib-olla päris algusest, et mida ma pean täna tegema, kui ma tahan sellist kindlustust enda jaoks saada, kuidas ma saan seda aktiveerida, mis on need eeldused ja mis see maksab?
4: Siis tuleb pöörda Telia poole, selle eelduseks on Telia kodu internet. Ja koduinternetil on võimalik tellida juurde toodet nimega küberkindlustus. Toode maksab 8,90 ja selle toote sees ei ole mitte ainult kindlustuse element, vaid ka turvavõrk, mis siis aktiveerub automaatselt. Sa ei pea selleks mitte midagi tegema, sa tuledki Telia iseteenindusse, Telia müügikanalitesse, paned allkirja alla, jah, ma seda toodet tahan, nõustud tingimustega, loed ka tingimused läbi. See on väga oluline, seal on väga palju huvitavad informatsiooni kindlasti. Ja see järel läheb selline, olenevalt mis hetkes su internet aktiveeritakse, samal hetkel automaatselt see kindlustus ja turvavõrk aktiveeruvad, sa ei pea selleks mitte midagi ise tegema. Ja nii kui on kindlustus aktiveerunud, sulle tuleb e-mailiga poliis, kus on selgelt kirjas kindlustusmäärad, kahjuliigid, summad, kindlustusperiood ja see kuutasu on siis 8,90 euro. Või 8,90.
0: Nüüd kui siia mõjusid turvanetti, mis maksis alla natuken 5 euro ja siis nüüd natuken juurde maksis saad ka kindlustuse. Kas see katab nüüd mu ka telefonit? Sest ma tean, et ka telefoni saab selle turvanetti kuidagi viisil või teisel.
4: Turvavõrgu. Ma korrigeerin siin, et turvanett on meie äriklendi toode. Aga turvavõrk ja saab mobiilil osta, saab ka koduinternetil osta. Aga praegu siis küberkindlustus on ainult koduinternetile, aga see laieneb siis kogu perele ja see ei ole kindlasti piiritud sellesse nüüd ainult interneti kodus kasutada, sest me teame, et digimaailm käib meiega igal pool kaasas, et see on laieneb ka Euroopa Liidus reisides, Eestis ringi liikudes, mobiili kasutades, et kaitse on siin sul digimaailmas.
0: Pereliikmed on nüüd need, kes elavad minuga samal aadressil. Vanemad?
5: Jaa, et see seltskond oleks nagu mõistlikult kaetud, siis tõesti on kõik need pereliikmed, lapsed kuni 20-aastased, siis selle internetiteenuse omaniku vanemad, kes elavad samal aadressil on kindlustatud.
0: Okei, okay, nüüd on küsimus, et kui minu nimel on ja naise vanemad elavad, et mis siis?
5: Sinu nimel on ja naise vanemad elavad ja samal aadressil. Jaa, selles mõttes.
0: Ikkagi üks pere?
5: Jaa, üks pere, et ju moodustate selle ühe leibkonna seal.
0: Just, okei.
5: Okay. Aga noh, kui sul on tõesti vanemad teisel aadressil, siis sa pead sinna ostma eraldi.
0: Okei. No see on väga oluline täpsustus, et me mõistaksime need asju ühte moodi. Räägime natuke statistikast ka, et kui palju me täna oleme turvavõrgu teenusega inimesi suutnud aidata, et mis need numbrid on?
4: Turvavõrgu me tulime turule eelmise aasta lõpus novembris ja kui vaadata selle aasta statistikat, siis me oleme 8 kuud. 8 kuud on see aasta olnud. Selle aja jooksul turvavõrg kodu on kinni pidanud üle 50 miljoni küberohu meie klientidele. Ja see on täiesti uus toode kliendibaas alles on kasvamas, et see on väga-väga suur number. Ja kui me räägime mobiilist, millega me tulime turule märtsikuus, siis mobiilses kasutamises on see olnud see blokeerimiste arv oluliselt väiksem on praegu 2 miljoni juures. Et seega me näeme, et selles koduses kasutuses, kus sul ongi need seadmed, mida sa noh, tegelikult mitte millegi muuga kaitsta ei saa. Mobiilides on palju muid elemente veel, mis kaitsevad su ühendust, aga kodus ongi need noh, tolmuime ja pesumasinad , igased asjad on täna netis , et see on täiesti üllatav , kui palju asju meil netis on .
0: minu arust rohkem räägime niisugusest asjast , kust ka televiisor võib olla nagu nakatunud ja me , et noh , kuidas sa turvad seda , sa ei saa isegi paigaldada sinna antiviirust , eks ju , see ongi võrgu tasemel .
4: ja ta ikka salvestab su andmeid , ta võib su rahule salvestada , saadab need kuhugi AI-le , AI töötab need läbi ja väga kiiresti võib olla su kontolt päris suured summad kadunud .
0: vähe sellest , eks ju , moodsad telekad väidetavalt ka jälgivad , mida sa vaatad ja kui see informatsioon lekib kolmandale osapoolele , mida sa ei taha , eks see on juba väga keeruline teema , aga räägime natukene selle nurga pealt ka , et mis on need kahjuliigid selles kindlustuses siis tervikuna , et me ennem rääkisime natukene e-poodidest , mis on väga huvitav teema , aga te mainisite , et seal on veel erinevaid kahjuliike , mida saab juhtuda ja mille vastu tegelikult me isegi ei oska kaitset küsida , aga mis on väga olulised .
5: Ja et üks siis liikidest on küberkiusamine , kui siis sina või siis sinu leibkonnas või keegi lastest satub siis mõne kiusu ohvriks , mis siis on pandud kuskil libakonto teel , on midagi mingisugust sisu üles laetud , mis muutub häirivaks või siis lausa traumeerivaks , et sellisel puhul me siis hüvitame psühholoogi kulud , mis siis aitavad inimesel siis oma vaimset tervist tagasi saada . Sellisel puhul näiteks hüvitatakse ka sellised lisakulud , kui inimene peab näiteks ajutiselt kuskile ära kolima , et vabaneda sellest keskkonnast või siis selline kulu , et kui laps ei taha enam näiteks koolibussiga käia koolis , sest et need inimesed , kes tal bussis istuvad , ta ei tunne turvaliselt ennast ja võtab takso või siis mingisuguse auto , et ta sõidab siis nagu autojuhiga kooli , näiteks niisugused kulud .
0: Okei.
5: Ja siis küberväljapressimine , et juhul , kui siis sinu arvuti sisu või failid krüpteeritakse ja nende vabastamiseks nõutakse siis raha , et sellistel puhkudel me küll ei maksa lunaraha kinna , aga me maksame siis need kulud , mis siis tekivad selle krüpteerimisest vabastamisega või siis kontekstist puhastamisega , jah .
0: Okei, nii et ühesõnaga , kui mul on andmed ära krüpteeritud , mis te teete , kas te üritate välja pressijalt tagasi osta need andmed või mismoodi see välja näeb , ma selles osas ei saanudki täpselt aru .
5: Ja et just see väljaostmine on see lunaraha maksmine , seda me ei hüvita , onju .
0: Okei.
5: Et kindlustus on ikkagi sellise , noh , kindlustus ise on nagu finantseerija rollis alati , et need kulutused nendest kahjudest vabastamiseks nagu teeb klient ise , meie finantseerime need , aga siis mitte finantseeritavate kulutuste hulgas on kindlasti lunaraha , et
0: lunaraha teie ei maksa .
5: Ei maksa , et terroristidega läbi ei räägita selles mõttes ja arvatavasti ka see väike summa , mida algul lunarahana küsitakse , see jääb tiksuma .
0: Aga kui ma lähen nüüd IT-spetsialisti juurde , kellel potentsiaalselt võib-olla on oskused , et see arvuti korda teha või leida sealt , noh , ma ei tea , mõned juhtumid on ka sellised , kus krüpteeritud võtmed on ikkagi nagu no, kuskil internetis juba leitavad ja on võimalik taastada , siis spetsialisti abi on hüvitatud .
5: Just.
0: Õngitsemine on veel üks huvitav teema , eks ju ?
5: Just, seda me siin ka enne mainisime , et need jõulupakitus tavaliselt on inimestel selline ärev seis , et ta saab igalt poolt selliseid ühe näoga sõnumeid ja sisuga , et ta ei taipa ära , millal tal siis on keegi midagi sellist saatnud , mida ta ei tohiks klikata , et selle käigus võetakse siis sinu mingi konto üle või pangakonto üle ja tehakse seal siis lubamatud tehinguid , et siis selle käigus tekkinud materiaalne kahju või siis rahaline kahju me maksame kinni .
0: Siis ma hiljuti kuulsin , et on olemas ka sellised juhtumid , et sul on Androidi telefoni näiteks, petturil õnnestub sind veenda tõmbama alla mõni programm ja kuna telefonis sees on tegelikult NFC , millega on võimalik lugeda nii pangakaarte ka , eks ju , mida me saame poes viibates maksta , siis installeerida sinu pehmeldades abil enda telefoni mingi tarkvara , mis tegelikult muutub pangaterminaliks ja kui pettur juhendab , et lihtsalt nüüd kontrollime sinu pangakaarti ja paned oma pangakaardi vastu telefoni , see läbi toimivad maksed ja sa oled märkamatult kulutanud oma kaardi pealt raha ise aru saamata , et oi-oi , poes ma ju ei käinud , kuidas niimoodi sai juhtuda , et kas sihukesed inimese nagu , kuidas mõtlen siis , noh , tegelikult see on ikkagi nagu teadmatuse ära kasutamine , see ei tule selle peale , et niimoodi saab ka minult raha pihta panna , kas sellised õngitsemised või ma ei tea , kuidas isegi nimetada , läheks selle kaitse alla ?
5: Jaa , praeguse kirjelduse järgi jah , ta läheb kaitse alla , jah .
0: Aga sa pead tegema endast oleneva loomulikult , et seda mitte juhtuda ja kui sa praegu kuulsid seda , siis võtta palun teadmiseks , et sihukese
5: et jaa , et eks neid olukordi vaata , eks on , kui sa ise rääkisid ka ennem , et esiteks juba selles ringkonnas või selles küberi teemas on hästi palju raha , on ju , kui hästi palju raha , siis on hästi innovaatilised olukorrad ja me alati jookseme tegelikult natuke järgi sellele asjale , on ju , mida tegelikult paharetid on korda sattunud , on ju , et eks me siis jookseme nendega piisavalt kiiresti võidu , et me oleksime nagu piisavalt targad selleks .
2: Ma nüüd korra täpsustamise mõttes küsin seda, et noh, et me ikkagi oleme kuulnud hästi palju neid juhtumeid, kus noh, enamasti mingile, noh, võib-olla vanemale inimesele on siis eelistatud ta viidud mingisuguse affektiseisundisse ja siis lõpuks lõpeb see sellega, et paneme oma pangakaart pakki automaati. Et kas nüüd nagu, kas te seda tüüpi asju ka hüvitate?
5: Jaa, vaat need on juba sellist liiki nagu tegevused, kus kindlustusel on praegu appi tule, et see, kus inimest siis tegelikult manipuleeritakse juba ja ta jõuab nagu sellisesse olukorda, kus ta teeb ise midagi sellist, mida nagu, noh, see ei ole enam mingisugune küberjälg, et ta läheb viib tõesti see raha ära kellegile, et see on nagu mingisuguse posija, kes küsib su käest pidevalt raha, selliste asjade vastu küberkindlustus.
0: See ei ole
5: küberkindlustuse risk.
1: Aga kas sellist ohtu ei teki, et inimestele, et kuigi teenus on tore ja väärikas, et mul on et ma ei pea nüüd edaspidi sellele küberturvalisuse üldse tähelepanu pöörama, et klikin kuhu tahan ja teen mis tahan, sest et mul on ju kindlustus.
5: Ja

0: selle lingile peaks võtma siis 100 eurot, vaatame sellele korraks peale ja mõtlema, et kas ta tahab sellest ilma jääda või mitte.
1: Kui on raha see motivatsioon, mis siin nagu paneb tegutsema sellisel kujul. Tõesti.
2: Selge, et sekeldused tulevad seal ikkagi kaela, et sellega sa mitte
0: sekeldama. Sekeldused on ju tore, saad inimestega suhelda.
2: Aa, mul oli kodus igavistada. Mul on ikka kontrolli küsimus, et mis need hüvitise suurused on, et kui ma saan aru, et perele kindlustus oli nüüd 899, mis need juhtumid on, mida te, või noh, mis suures järgus need katted on?
1: Uh-huh. Et limiidid on per kahju on siis 2500 eurot, ehk siis ühes sündmusest, ühes riiksis toimunud kahjud on maksimaalselt makstakse siis 2500 euro ulatuses ja kui ühes sündmusest tuleb mingi ahel kahju, siis üle 10 000 ei maksta. Uh-huh. Et kus need summad on tekkinud, et me oleme neid vaadanud, mis see keskmine kahju on, et keskmise kahjud on 1800 ja kuskile 2000 euro peale, et tegelikult see 2500 eurot katab selle sellised igapäevased mured ära, et need, mida me meediast loeme, kus on sadu tuhanded läinud, need on nagu arvad sündmused ja nende tegelik põhjus on juba siis see sama, et tõesti seda vaest inimest juba korduvalt juba manipuleeritakse juba mingisugust käsitsi raha ära andmiste ja muude teemadega.
2: Mm-hmm. No igatahes mulle tundub, et see on väga oluline teema, et tasub inimestel mõelda selle peale, kas ja millisel kujul teile seda vaja on. Igatahes mina hakkasin küll mõtlema, et tegelikult ma ei suuda kontrollida, kas mu lapsed ikkagi suudavad päriselt tagada oma küberturvalise käitamise. Et see, et mina pean ennast mingis valdkonnas võib-olla isegi rohkem teadlikuks, ei tähenda, et minu ümber olevad inimesed on. Ja tegelikult arvestades, kui osavad on petturid iga järgmise skeemi tekitamisel, siis no ütleme niimoodi, nende töö ongi leida kogu aeg need uus nõkse, kuidas näha rohkem legitiimsemana ja mind ikkagi nagu konksu otsa saada. Et loodan, et ka teil tekitasime natukene mõtteid selles osas ja kuna meie eetri aeg on otsas, siis oleme sunnitud täna otsad kokku tõmbama, aga kohtume teiega taas nädala pärast.
3: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.

0: pärast ajakirjanduses.
1: No nii, või no niin, nagu ütlevad soomlased. Kaks vanamees stuudios, viinavabrik tossab ja üritame rääkida olukorrast ajakirjanduses. Andestage kõik raadiokuulajad meie tänane eriline künism, see kõik on seotud siin nädalavahetuste fenomenaalsete poliitiliste trikkidega, mille ainukene eesmärk on tõmmata endale tähelepanu, nagu Kurt Vonneguti romaanis Championi teine, kus tulnukad üritasid endale tähelepanu tõmmata steptantsu ja peeretamisega.
2: Ja see, kes ei saanud siin praegu Rein Langi mõistukõnest aru, eks, see saab sellel arvatavasti selgituse selles osas, kui me hakkame üllatus rääkima spordi ajakirjandusest, et siis me hakkame arutama, et mis vahe võiks olla siis nagu analüüsival spordi ajakirjanikul ja tantsutüdruku tüüpi spordi ajakirjanikul.
1: Nii, aga Eesti Vabariik võib saada, aga võib ka mitte saada endale kolmapäeval järjekordse presidendi. Ja mina olen küll väga põhjalikult jälginud seda ajakirjanduslikku käsitlust nendest valimistest ja kandidaatide ülesseadmisest. Ja Eesti ajakirjanduse, selle mainstream ajakirjanduse üle on mul tegelikult päris hea meel, et see kord on osutunud see kõik üsna tasakaalukaks. Kõik võimalikud kandidaadid on saanud ka sõna. Ma arvan, et meil on ühiskonnas leviv teadmine mitmetest tublidest Eesti inimestest, kes nad tegelikult on, mida nad mõtlevad ja kuidas nad mõtlevad oma mõtteid ellu viie ja see on ju ülimalt positiivne. Mis on olnud traditsiooniks Eestis, et alati enne selliseid põhimõttelisi poliitilisi otsuseid, mis on seotud siis valimistega keegi peab vajutama kuskil nuppu või laskma mingisuguse sedeli kuskile kasti, siis vahetult enne on kuskilt ilmuvad välja mingisugused huvitavad materjalid. Mina olen seda nimetanud lifti jätmise traditsiooniks.
2: Mina, sa just praegu kirjeldasid kogu seda niinevõtud tasakaalukat protsessi, et tegelikult mulle tundus, et väga poliitiliselt manipulatiivne oli see protsess ja seda õhupalli või tuulelohe lennutamist oli ka ikka täiesti oma jagu sellepärast, et sa räägid, et kõik kandidaadid said nagu lõputult esineda, et palju meil neid kandidaate siis tegelikult oli, et meid tegelikult nii avalikust kui tegelikult ka sellest poliitiliselt eliit ju minu arvates testiti ju väga paljude nimedega, kas sulle ei tundu, sest et milliseid nimetatud võimalike kandidaate meile tutvustati Indrek Tarand, Riho Ühtegi, Maive Rutte, Indrek Laul, Henrik Norman, Hannes Hanso ja kui palju veel igasuguseid nimesid käis ju läbi, kes kõik sobiksid ja oli ju siin avalike pöördumisi ja väikeseid niisuguseid kuidas me seda ütleme, kodaniku algatus kui survevahend, eks ju täiesti ühiskonna tegelaste ja avalike toetusavaldus ja kõike seda ju oli, et nüüd olemegi lihtsalt järgmisesse faasi jõudnud. Lifti faas alles nüüd tuleb, et õhupallid on ära lennutatud ja tegelikult mulle tundub, et hästi paljud need õhupallid või tuulelohed on ka niimoodi puruks põmmutatud. Osa on nagu ise rutul minema lennanud, ütleksin mina küll, et eks ju ja ega meil nagu selle kolmapäeval siis kuidas see oli valimistulle mineva kandidaadiga oli ju ka seal igasuguseid nagu see, et tuleb ei tule, eks ju see andmise keelamise ilmutamise taasvarjamise mäng oli ka päris elegantne.
1: Mina ei leidnud selles seda mängu, vaata väga paljud Eesti inimesed ja mulle kahjuks tundub, et ka sina unustasid ära lugemata seda korda. Mille järgi see presidendi valimine oli paika pandud?
2: Ei, kord oli mulle väga selgelt, mulle oli suur üllatus oli see, et tegelikult nagu ütleme poliitilise eliitile tuli see üllatusena sellepärast, et ma ju tegelikult kui palju, et see neid ette heiteid selles suhtes, et Ülle Madise ütle nüüd, kas sa tuled või ei mulle naiseks, kui ma peaksin tahtma sind endale naiseks kosida. Eks ju tüüpini, et sellised avaldusi me kuulsime, et neid tuli tõepoolest ajaga ma lugesin ühte juhtkirja vist, eks? Aga mulle tundus, et nagu erakondade suust tuli neid erakordselt palju.
1: See on tõsi Ja iga kord, kui jällegi keegi hakkas midagi rääkima, et näed, meil ei ole kandidaatidest mingit ülevaat ja miks ta küll ei tule ja ei räägi ja miks ei ole ta juba otsust langetanud, siis mulle meenus see kuulus lause, et mis eristab eestlasi näiteks sakslasest, kui nad ostavad endale kodumasina, eestlane ei loe kunagi manuaali. Ta läheb garantiiremonti.
2: Manuaalid on nõrkadele.
1: Manuaal on nõrkadele, jah. Ja nüüd see peegeldus ka, jah, tõepoolest seda, ja muide kurblooline oli see, et ajakirjandust isegi kohati nagu võimendas seda, et seda arusaamatust, et milline on siis presidendi valimise kord. Aga jällegi minul on hea meel, et ma sain teada, kes on kindral Riho Ühtegi. Enne ma teadsin, et ta on sõjaväelane, eks ole. No ma nüüd utreerin, ma sean ennast lihtsalt sellise lihtsa raadiokuulaja seisundisse. Ja nüüd ma tean seda, mis kuidas ta inimesena on, mida ta mõtleb, kuidas ta kujutab ette, mis asja on demokraatia. See on väga hea. Me vähem sain natuke teada, mida mõtleb Indrek Laul. Tema see PR-mehanism lihtsalt ei jõudnudki käivituda enne, kui ta juba langes selles konkurentsis.
2: Aga... Siin oli ikkagi mõnel raadiosaatel ka mulle tundus, et väga tugev roll.
1: No kahjuks küll ja võibolla see aga... raadiosaate oligi nagu niisugune manipulatiivse poole pealt oluline. Aga näiteks võtame rektor Tiit Land. Ta suutis väga lihtsate lausetega arusaadavalt kõigile seletada, mis on tema kreedo. Väga tore. Loodetavasti järgib ta seda nüüd edasi tema praeguses ametis.
2: Minu mõte on selles, et kas meil ei võiks ikkagi olla nagu ühiskondlik poliitiline läbipaistvus, eks ju, ja ütleme nüüd ideoloogiline maastik võiks olla maha joonistatud ikkagi sellisena, et no me võiksime ka teada, eks ju, et millised mõtted on mõnele erakonna esimehele, eks ju, või erakonna esimeheks pürgival tegelesel, et milline maailma vaade tal on, et millised ideed tal on
1: olemas.
2: See oleks tegelikult väga väärtuslik ja üllatavalt uudne mulle tundub.
1: No sa sotside pealik Läänemets eile ju Aktuaalses kaameras selle niisuguse üleskutsega tegi. Purustades sellega, no me räägime sellest veel edaspidi oma saates sellest kuulsast tsirkuse ideest korraldada valimisi enne tähtaegselt. Aga tuleme tagasi korraks selle lifti juurde.
2: Tahtsin just öelda,
1: tulime Väinoga koos, sõitsime liftiga üles ja pettumus oli tohutu. Lifti nurgas ei olnudki portfelli mingite dokumentidega.
2: Võibolla me sõitsime vale liftiga, aga minu küsimus on lihtsalt selles, et ma just nagu, no püüame nüüd fantaseerida, et mis selles lifti jäätud sinises või hallis või pruunis ümbrikus peaks siis niisugust olema ja... No, ma saan aru, et seda, et Ülle Madise inim liha hommikuti sööb, eks seda valiselt, eks seda, see võiks sealt kuidagi välja tulla, aga et ja kellele see peaks siis nagu suunatud olema, kas me siis ootame nüüd seda nagu, et lõhkeb pomm homme veel ja pomm mitte selles mõttes, et kusagil mingi trotüül on, vaid et me saame mingisuguse üllatava teadmised. Need viimase hetke paljastusi, et kas need nagu presidendi valimiste puhul üldse töötavad, et tavaliselt nagu tavalistel valimistel ma kujutan küll ette, et kui tuleb ikkagi nagu päev enne valimisti teada, et see erakond on võtnud Putini käest raha ja käib isakese varbaid suudlemas, eks ju, siis no see võiks nagu valimistulemusele mingisuguse mingit mõju omada. Aga noh, et kui me teame, et meil on 101 inimest, kes peavad siis seal hääletuskastid juurde astuma Riigikogu hoones, eks ju, et siis ega see, et kui meil, kas seda kandidaati annab nagu põhja lasta, kui need 101 inimesest 75 on öelnud, et nad on ta läbi kaalud. On
1: no piisab kümnest,
2: eks ole antud juhule. Või siis on ikkagi nagu see, et praegu siis üritatakse kuidagi sõrmisahte vahele hoopis nendel valijatel erakondadel kuidagi lüüa ja seal seda mingisugust harukordset ühtsust ära lõhkuda.
1: No meenub mulle küll tõsi ajaloost üks pisike detail, et kui pärast käis Eesti Vabariigi järjekordse valitsuse moodustamine, siis sellest eelmisel õhtul viidi lokaalist võitlev sõna tsemendi peale õige mitu Reformierakonna parlamendi saadikut. Ja niisugust asja tuleb ikka ette, et inimesed paaris on ülemeelikus meelelus, aga seda ei tule just üle aru tihti ette, et kaamerad filmivad seda, kuidas moodi kedagi kongi topitakse.
2: Aga võibolla peaks siis eks ju tegema veel enne seda reklaamipausi väikese hoiatus, et olge siis tarkuse päeva tähistamisega ettevaatlikud.
1: Tuleks mõelda küll ja mida ranitsast parajasti välja võtta, aga teeme siin kohal väikese pausi.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed stuudios, viinavabrik töötab, kõik on korras ja jääme suure huviga ootama, mis homme liftis on.
2: Vähemalt need aktsiisid laekuvad normaalselt, eks ju, erinevalt hasartmängumaksust.
1: Aga Väinal oli üks tore tähelepanek eelmisest nädalast, kuidas moodi meediaekspert tegi ühe ettepaneku, mille tulemusena maa lähed selle orbiidile siirdus ajakirjanik Vilja Kiisle.
2: Ei, no tähelepanek sellest, kas ma nüüd isegi tahaks irooniline olla, et oli nii tore oli, et tavaliselt tekib see pärast presidendi valimisi, nagu me nimetame seda, sest Lenini palgi vedamise sündroomiks, eks ju, et kõik teavad seda, et Lenin laupäevakul vedas palki, aga pärast... Pärast saame me teada, kui palju inimesi seal palki teise otsas kõik on, kes astuvad ette ja et nemad seda palki tassis. Et täpselt samamoodi on ju ka tekkinud neid igasuguseid kingmeikereid ja kuningategijaid. Et kingmeikeritele tahaks muidugi hoiatuseks ütelda, et kui see liftist leitud granaat toimik, eks ju, ei plahvata presidendi kandidaadi põlvedel, et siis päris mitmel korral on ikkagi olnud võibolla isegi juhtumusi sellised, et kus kingmeikerite põlvedele võib minna see granaat, ehk et tavaliselt võib juhtuda, et sa leiad, vaatame nüüd seda unenägu, et sa leiad liftist pärast presidendi valimisi materjale nende kohta, kes siis praegu see menu kandidaadi poolt oma häält ei antud, et samamoodi on ju juhtunud, et 2006 presidenti valimistel, kus vastamisi läksid Arnold Rüütel ja Toomas Hendrik Ilves, et õige varsti järgnes ja tabas Fortuna karistav käsi, ja tegelikult rahvaliitu maadevahetuse skandaal tuli sealt, eks ju, või kui tuletame meelde, et 2016, mis juhtus Keskerakonnaga, kes tegelikult piisavalt ei toetanud oma enda kandidaati, eks ju, Mailis Repsi seal tollel hetkel, et järgnes kohe mingisugune karistus, et kas tuleb midagi niisugust, on minu küsimus esimesel hetkel.
1: Jah, aga ikkagi see oli päris tore, see torm veeklaasis.
2: Mis... Torm veeklaasis oli jah, selles mõttes, et minu meest oli täiesti õige. Vilja Kiisler tegi tegelikult keset intervjuud teatavaks selle, et enne intervjuud mõni päev helistas talle kommunikatsiooniekspert ja üllatust ka tegelikult ERR-i nõukogu liige Raul Rebane, kes ütles, et oi, et tundub vist, et meie presidendi kandidaadil, keda ma ei esinda, eks ju, ja kelle kommunikatsiooni ma ei korralda, aga lihtsalt mureliku kodaliku vaatan, et tal on nii palju intervjuusid kogunud, et õhtul peab veel minema, eks ju, rahvusringhäälingusse ja siin veel mitmes kohas, eks ju, et äkki sa tahaksid kuidagi olla nagu mingisugusel teisel päeval selle intervjuu võtta. Ja väga tuli mulle meelde, tead see tore paralleel, et olen kuulnud päris mitme nagu muusiku suust seda, et ERR-i saates hommika Anuga saad sa rääkida sellest, et kuidas sa oma suure varba lõhki lõid, eks ju, ja pärast seda ilmus plaat, eks ju, niimoodi, saad sa rääkida ainult sellise jool, kui selle suure varba veriseks löömise lugu räägid esimest korda. Kui sa seda korra oled juba kroonikas rääkinud, siis Anu sind ei taha ja meil on järjekord on ukse taha. Et tundub, et presidendi nagu kandidaatidega on sama lugu, et kui sa räägid oma loo meile esimest korda, eks ju, tähendab, siis see on väärtust, aga kui sa tuled kolmandana, siis on see halb. Ja mulle tundub, et seal üritati küll nüüd praegu niimoodi sahkerdada, et esimese öö õigus jääks ikkagi rahvusringhäälingule ja et siis erameedia midagi ei saaks. Et see minu meelest nagu ikkagi on, et kaudne ajakirjandusvabaduse teema või kuidas sulle tundub?
1: Ma ei tea, see on nüüd niisugune lugu, et mida ma loen suureks asendustegevuseks. Nii selliste kõnede tegemist.
2: Ei, no, mina vaatasin seda, et palgikandjaid oli juurde tekkinud.
1: Aga see on sul väga õige tähelepanek, et muidugi neid palgikandjaid teise otsa vanasid.
2: Kes pärast ütled, et meie seda juga juhtusime, meie sillutasime teed, eks see tähendab. Meie olime need, kes olid kingmeikerid, eks see. Et selles osas ikkagi oli viis pisut piiniks see juhtus, et tegelikult aja, mina küll nagu Viljale seda ette ei heidata, seda nagu mainisin, minu Ülle Madis ütles selles olukorras ka suhteliselt selgelt, et tema pole sellist teenust tellinud, võibolla prokuratuur oleks jääks mingisugusel teisele seisukohale, et eks niimoodi, et, no, aga seda et võib... kas on varjatud annetus või ei ole, eks, aga et siin oli nagu rollikonflikti küsimus, siin oli tõesti nende nähtamatute nõuandjate või nagu palgikandjate küsimus, eks ju, ja siin oli tegelikult ka, et kuidas peaks ajakirjanik sellistes olukorras käituma, kui kusagilt tuleb keegi ütleb, et sa võiksid võibolla selle küsimuse ära jätta või äkki sa peaksid nagu pähelepanu pöörama sellel. Minule on ka tehtud kunagi ettepanekud, et selle asemel, et täna õhtul istuda seal selles pidulikus loos, võiksid sa esineda patukahetsusega.
1: Jah, aga seda võib muidugi vaadata ka teise nurga alt ja mulle tuleb meelde see presidendi kampaania, kui presidendi kandidaate oli palju ja kõik neid mutku ja ka intervjueeriti pikalt, laialt ja üldsusele võis jääda mulje nagu tegemist oleks presidendi otse valimistena. Toona kadunud Siim Kallas ütles, et ta tahaks moodustada presidendi kandidaadi ameti ühingu, et kaitsta nende inimeste õigusi, et tõepoolest noh, kolm pikka intervjuud ühe päeva jooksul on liiga palju ja kui nüüd see kogu see niisugune palve või ärme nimeta seda nõudmiseks rebase poolt oli ikka kantud, et noh, säästke inimest kolmandast intervjuust, siis see on nagu õigustatud.
2: Selles mõttes on huvitav minu meelest, et küsimus nagu oligi, et mulle tuldi nagu, tuldi minu eest kostma, kui ma nagu seda eest kostet ei vajanud, et eks praegu, et kas tegu oli meil siis mitu, kas meil oli tulundus ühingu või mitte tulundusühingu NGO-ga või oli siis see valitsuse ülal peetava tulundus, mitte tulundusühinguga Kongoga, et kus me tegelikult siis nagu mängime seda demokraatiat. Minu jaoks oli natukene probleem selles, et siin oli see rollikonflikt, näiteks see erdi nõukogu liige, kes peaks olema sõltumatu, tasakaalukas, eks ju, tähendab, ühtepidi peaks järgima ja kui ta tegutseb, eks ju, tegelikult samal ajal just nagu mis tahes, ütleme, et ilma volituseta mingisuguse, just nagu ühe kandidaati, ma ei tea, hoolitsuse, ettehoolitsuse või suhtekorraldusega, isegi kui seda pole palutud, et siin on minu jaoks väike huvide konflikt ikkagi kirjas.
1: No vaata, me kõik teame seda nalja timurlastest, kes aitas siit vanainimesi üle tee, kui vanainimene
2: ei tahtnud minna. Absoluutselt, ja karjusid ja ei tahtnud minna.
1: Ja, aga tõesti sündinud lugu, täiesti ilma naljata lugu on ju Ameerika Ühendriikidest, kus üks kongressmen võttis tänavalt kodutu, viis ta enda juurde koju, pesi puhtaks ja pani õhtulauda sööma. Kodutu pärast kaevas kongressmeni kohtuse, et tema vabadust on piiratud. Aga hüva, vaatame nüüd natukene ka seda tsirkust, mis nädalavahetusel käima läks. Nimelt nädalavahetusel siis teatasid lugupeetud opositsionäärid Eesti Riigikogust, et nüüd kohe omme kell 6 tuleb läbi viia Eestis erakorralised parlamendi valimised. Ja ilmselt käiski mäng nagu selle peale, et ajakirjandus seda kõvasti võimendab ja mis seal salata, ega Eesti ühiskonnal istuvast valitsusest on nagu kõrini küll. Ja kõik tahaksid näha, et see valitsus kiiremini lahkuks ja tuleks asemele uus. Kas see on hullem või parem, see on hoopis eraldi teema. Aga sellise asja väljakäimine, mis on muidugi selge poliittehnoloogia, kuna mulle tuli kohe meelde, et pool aastat tagasi see ükskord tõsteti lauale, siis jõuti üksmeelsele järeldusele, et selleks on liiga hilja ja nüüd pool aastat hiljem uuesti samade inimeste poolt, kes ütlesid, et on liiga hilja nüüd tuua see asi lauale, noh, tundus pehmelt öeldes koomiline. Ja mis oli minu meelest väga positiivne selle asja juures, et kogu see idee leidis kiiresti põhja põmmutamist juba paari tunniga, kus seda, no ütleme, poliitilised oponendid siis lükkasid oma argumentidega seda ümber, aga ajakirjandus nagu võtmetegijad ütlesid selle peale väga selgelt, et kuulge sõbrad, et see on nüüd küll, see ei ole siiras ettepanek, et see on nüüd poliitmäng.
2: Kui sina rääkisid, et pool aastat tagasi, eks ju, põmmutati see idee, eks ju, või see part põmmutati niimoodi hoolega taevast alla, eks, et siis natukene ajad võibolla ikkagi nagu muutunud on, et me oleme sellel vähemusvalitsuse hetkel, et kas sellel vähemusvalitsusel on, kas on pragmaatiline lasta tal tiksuda siis nüüd, eks ju, niimoodi kevadiste valimiste niimoodi ja teisipidi, et kui nüüd on valimised pool aastat lähemalt, siis nagu turunduslikult, eks ju, oleks, kui sellest muud kasu ei ole, et siis vähemalt see turunduslik nagu taust, et küll me neile ikka tappa anname, küll me oleme tublid, eks ju energilised ja anname nendele laiskadele valitsejatele tappa, et minu meelest nagu see turunduslik idee on, see võiks nagu valimistel meelde jääda või noh, et
1: aga see ongi korda, turunduslik.
2: Aga noh, tõepoolest, et millise mehanismiga seda kavatsetakse et või kui ellu viia, eks ju, on minu jaoks küll küsimus, et riigieelarvet läbi kukutamist ma väga ei usu või kuidas sina arvad, eks seda?
1: Ei, no kogu see mehanism tegelikult, ega riigiõiguslikult on mehanismid ju olemas, kus moodi need
2: erakorralised valimised. Ma sanan, et riigieelarve läbi kukkumine, eks ju, peaministri umbusaldamine, eks ju, koos selle järgsega kogu selle keerulise juriidilise protsessiga, eks ju, niimoodi, panna, mis eelnu me võiksime panna rahva hääletusele, et see võiks läbi kukkuda ja tagasi lükata, võiks ju esile kutsuda. Või siis tõepoolest, et valitsus kukub ja me ei suuda nagu uut valitsust moodustada. Teeme näevad keegi, et alguses kõik just nagu tahaksid võtta selle tuletungla, mille noor peaminister on pillanud käest, aga pärast ei suudeta siis seda või tehakse nägu, et ei suudeta seda valitsust moodustada.
1: Ja vaata, aga kõige selle juures on üks ainuke dimensioon, et see võit, kui ka nüüd ütleme...
2: Suhteliselt hapu ja odav tundub.
1: Ütleme, et see võit on umbes 2 kuud ajas, et taguda kõigil siis näod veriseks, aga demokraatia seisukohast on siin üks aga. Kui nüüd tõmmatagi valimised 2 kuud ettepoole, siis jääb ära sisuline valimiskampaania. See debatt, mida täna ühiskond tegelikult vajab ja mis minu hinnangul on ka ajakirjandus täna ära tabanud. Et nüüd on tema kord. Nüüd ta tegelikult peaks oluliselt kvaliteetsemalt seda valimiskampaaniat läbi viima ja tõesti küsima kõiki käest. Ka need, kes täna väga häälekalt räägivad, eks ole, et kõik on tuksis ja kõik on halvemini, kui üldse olla võib. Et aga mis see teie plaan on? Kas teil ka mingi plaan on? Kui on, seletage palun ära. Ja see kõik võtab natukene aega, et teha seda mõistliku valikut.
2: Ja selles mõttes võikski olla, et meil ka isegi kui see kõik peaks olema nagu puhas kõmin, mida ta võib olla, et siis sellis juhul võibolla ajakirjandus peaks juba pisut varemalt hakkama ka seda valimiseelset nõudlikust üles näitama ja tegelikult ikkagi juba nagu küsima, et tõepärast seda sama suure plaani teemat.
1: Aga tundub, et selleks valmistutakse. Vähemalt minul on jäänud mulje, et toimetustes vähemalt käib mingi selline mentaalne valmistumine selleks. Ja kujutame nüüd ette, et juhul kui need valimised tõmmatagi nagu 2 või 3 kuud ettepoole, siis see tähendab seda, et see kõik jääb ära. Et see erakorralised valimised lähevad tegelikult selle võtta ja jäta põhimõttel, et oleme pettunud olemasolevast neid. Valime neid tolva neid, eks ole, kes siis midagi lubavad kuskil, et no äkki tuleb välja. Või aga siis, sisu kaob ära.
2: Või siis kas ma veel nagu väike provokatsioon, et kas põhjus võib olla, et midagi samasugust, et me ju teame, et riigikogus nagu pärast jaanipäeva nagu ühtegi suurt eelnõud enam nagu väga menetleda ei anna, eks nüüd on nagu üks lõputu valimiskampaani, et esipidi see on nagu igav, tahaks öelda Putini sõnadega, et dvižuhat ei ole, eks niimoodi, et nüüd saaks nagu natukene nalja, näopeksu ja nalja.
1: No eks nalja ja näopeksu on ikka, eks sellest ei, no demokraatias on võimatu minu meelest vabaneda, eriti veel, kui ei ole tegemist mingi erakorralise situatsiooni.
2: Aga sa ei taha ennustada, siis praegu jälle pudel õlut, kellele ei lubada.
1: Ei, mina tahaks ikkagi näha seda tõsist arutelu, et mis sellest Eesti energeetikas siis ikkagi edasi saab, eks ole. Et kes siis saab ehitada oma tuuleparke ja mis tingimustel ja kas meretuult on vaja või ei ole vaja ja see kõik on ju tegelikult nagu suure arutelu objekt.
2: Mis võiks Eesti majandust käivitada ja mis võiks investeeringuid meelitada, mis võiks anda inimestele või elamise kindlust ja kuidas aidata ikkagi meie demograafia küsimust, eks, niimoodi, kust me leiame tööge eks ju niimoodi, et kes toob meile eelarvesse maksuraha, kui tehisaru näiteks kõik siin teenitud raha kokku roobitseb ja Iirima kaudu, kus Ameerikas ära viib ja kõik need väga põhimõttelised küsimused.
1: Aga loodame, et ajakirjandus on selleks kõigeks valmis ja teeme siin kohal väikese pausi.

0: pärast ajakirjanduses.
1: Rein Läng ja Väino Koorberg ehk vanamehed teevad oma saadet otse viinavabriku kõrval ja meie saade kannab teadupoolest pealkirja olukorrast ajakirjanduses ja me peamegi rääkima sellest, mis siin elektroonilises ajakirjanduses on juhtunud ja juhtumaas, ehk siis Postimehe ja Kuku Raadio toimetuse ühendamisest, mis nüüd on nii vuhinal käima läinud, et isegi minusugune ei suuda enam püsida päris kelgul, et mis saated siis nüüd hakkavad tulema ja millal nad tulevad igal juhul.
2: Septembrikuus kõik on uus, ole rahulik.
1: Raadios ajakirjanduse osakaal on plahvatuslikult suurenemas. Et me olemegi nagu olnud väga mures, et kuna meedias tervikuna see reklaami baas hakkab kitsamaks minema, et ajakirjandus on esimene asi, mis sealt ära kärbitakse, et kõik mängivadki lõbusasti muusikat, siis Kuku Raadio läheb nüüd hoopis ujub vastuvoolu. Tuleb uusi saateid ja üks on huvitavam kui teine. Ja kultuurisaade tuleb ja tuleb Venemaad puudutav saade ja üldse see, et Sergei Metlev on rohkem hakanud Kuku Raadios rääkima, minu meelest väga-väga äge. Aga mis on, kas mina olen nagu tabanud endas selliselt mõttelt, et Kuku Raadio on praegu hõlmamas nii-öelda täiendavat auditooriumi. Ehk ta üritab kiskuda nüüd enda kuulajaskonda, aga neid, kes muidu Kuku Raadiot ei ole kuulanud. No näiteks paneb siis reedele küllaltki heale ajavahemikule Katrin Lusti saate. Katrinil on väga andunud kuulajaskond, ükskõik millest ta räägib pärast. Muide, ma pean ütlema, minu jaoks on Katrin Lust olnud suur üllatus tegelikult kui raadioajakirjanik. Ja mis siis nüüd saab? Meil on kaks sellist raadiojaama, mis üritab hõlmata võimalikult laia auditooriumi. Ja on siis Vikerraadio ja Kuku Raadio.
2: Ja tegelikult tahaks ma öelda, et minu sõnum oli pigem see, et minu jaoks raadio ei ole enne kõike muusika kanal ja võib-olla nagu need muudatused, et ma ei ole ka raadio inimene ja ma ei ole raadiospetsialist, nii et antagu mulle andeks arvatavasti Ringhäälingute liidu juhte hakkab suure häälega naerma, kuid mulle tundub, et tegelikult, et raadio ka siuksed tehisajastu ja platformite ajal, eks, et peaks ka võibolla muutuma ja võibolla ta peakski rohkem nagu kõnelevaks muutuma just sellepärast, sest muusikat ma saan ju lasta, ma ei tea, Spotifyst või Tidalist või kust iganes YouTube muusikust või Apple muusikust, kust iganes, eks ju, aga et raadio see vahetu kontakt, eks ju, see, et sa kõneled inimesega ja sa kõneled inimesega ajastul, kus me tegelikult muutume üha üksikumaks või nagu iga inimene oma ette on, eks ju. Kus inimesed suhtuvad tehis aruga kui pigem kui teise inimesega, et siis tegelikult see kõnelev raadio on minu jaoks inimlik nähtus ja et selles mõttes tahaks, et Eestis oleks seda kõnelevat raadiot rohkem, sest et no mis ma saan ju siia ainult Äripäeva raadio ja Pereraadio saangi suhteliselt juurde lisada.
1: No raadio 7 ka, teine kristlik jaam.
2: Ja seda küll, eks ju, no raadio 4 vene keeles, eks ju, veel mingitel ka, aga just, et see, et äkki me muutumegi kõnelevaks täpselt samamoodi, kui nagu räägitakse sellest, et ajakirjandus kui uudiste tooja, võibolla sellisena tal ei ole enam tuleviku, et pigem on ajakirjandus kui selline ajakirjandus kui individuaalse eripära näitamine, kui lugejaga sideme või kuulajaga sideme looja, kui keeruliste asjade selgitaja, eks, et see roll nagu kerkib esile, et lihtsalt nagu uudiste toojana näiteks ka tavalisele ajakirjandusele ei ole suuri eeliseid tehisaru ees, kes suudab sekundi murdosaga selle uudise ära varastada, ümber pakendada ja siis uuesti maa müüa.
1: Raadio seisab Eestis väga hästi. Eesti on üldse mingisugune imelik maa, kus raadio läheb väga hästi ja läheb ka muide majanduslikult enam vähem praegu. Samas kui televisioon on kõvasti oma reklaamitulusid kaotanud, siis raadio seisab suht koht kuidagi nina ikkagi vee peal.
2: Tahaks,
1: ja see on väga hea.
2: Ma tahaks ütleda, et see on väga hea, sest et siin ju see suur torm, mida me kõik ootasime, mäletad. Ja ikkagi mõnel pool see torm meid ka tabas, aga põhise oobi sai ikkagi Riia linn ja Jurmala vist tavaliselt. Eks? Käisin Riias, nägin, et parkid olid palju tühjemaks jäänud. Eks? Et, aga see näitas seda raadio tähtsust ka, sest tegelikult üks väike meediaga seotud skandaal ju sealt oli pärit, sest et selgus, et kriisi olukord, eks ju, puud murduvad, majad langevad, eks isegi inimesi sai surma seal selle asja, elektrit ei ole, interneti ei ole, raadio on see kanal, eks ju, mille vahendusel inimesed saavad ütlepidi kinnitust, et riik on alles, eks ju, ja elekter äkki tuleb tagasi, eks sa saad ka kinnitused, et ära mine katsuma lahtist elektrijuhet, eks ju, ära seisa puu all, kui tuul puhub kõvemini kui, eks ju. Et siis juhtus, et Läti raadio sellel tormi ööl
1: Läti avalik õiguslik raadio.
2: Läti jah, avalik õiguslik raadio sellel tormiööl, eks ju, pani eetrisse meelelahutusprogrammi ja ei suutnud kuidagi nagu ümber orienteeruda sellele, et kriis on käes ja inimesed, esiteks inimeste infovajadus plahvatuslikult suureb, inimeste vajadus nõustamise järele või nõuannete järel, käitumisjuhiste järele plahvatuslikult suureneb, eks ju, ja et teised kanalid on äkki välja lülitatud ja raadio on suhteliselt ainukene, mis püsti jääb, eks ju? Et kui ta ei tööta enam, kui elektrit kodus ei ole ja internet ei ole, et siis lähed paned auto käima ja kuuled autost. Ja selgus, et see sama avalik õiguslik raadio ei suutnudki tegelikult selle kriisiga kohalda enne, kui siis nagu peatoimetaja leiti üles kusagil vastu hommikut, eks ju, ja siis tõepoolest, et järgmise päeva keskpäeval tuli, et uudiste erisaade ja vist võibolla ka kell 5 mingisugune erisaade. Et selle tulemus oli ikkagi see, et Läti raadio uudiste toimetuse juht astus tagasi ja tegelikult väga tõsiselt tuli nagu ümber mõelda kõike seda, et mis nagu selle avalik õigusliku raadio kriisi info keskpaigaga nagu mõeldatakse. Et ega meil on täpselt samamoodi, vahepeal mulle tundus, et kogu selle nagu kriisi info või info levikuga või ajakirjandusega kriisi olukorras, et pandi ka kõik kaardid nagu ühte kohta või kõik munad ühte korvi, et eks ju. Ja siis vahepeal tundus mulle jälle, et see teadmine jõudis ka kohale, et mida rohkem sul nagu on need erinevaid kanaleid, seda suurem on tõenäosus, et sa jõuad kõikide inimesteni.
1: No nii on, jäävad ka riigikantselei isegi korraldas siin mingisugust üritust, kus siis ka eraringhäälingute esindajad olid ju kutsutud. Ja mulle tundus, et Eesti riigi esindajatele, kes peaksid hea seisma meie kriisivalmidusest, tuli nagu suhteliselt üllatusena see, et seda avalik-õiguslikku Eesti raadiot kuulab 1/3 kuulajatest ja 2/3 kuulavad erajaamu. Et see ei ole päris niimoodi, et kui nüüd mingi kriisisituatsioon peaks tekkima, et siis kõik automaatselt lülitavad oma raadiokanalid Vike Raadio peale ja saavad sealt siis adekvaatse informatsiooni, kui saavad. Nii et minu arvates see paljusus, meediakanalite paljusus on ka üks väga oluline nähtus, kuidas ühiskond suudab vastuseista kriisisituatsioonidele.
2: Tahtsin just öelda, toimepidevuse või kerksuse jaoks on just see mitmekesisus on ka väga oluline, sest et ühtepidi oleks ju hea, et kui kõik sõnumid tulevad nagu ühest kanalist, aga kui see kanal on otsustanud või kogemata jäänud magama või ei saa peatoimetajat kätte ja ei tea, kas nagu naljasaadet ära lõpetada on kohane, kui nagu puud lendavad, eks ju, et anda inimestele mingisuguseid nõuandeid, et sellised olukordi võib juhtuda, et siis on ikkagi hea, et kui kellelgi teisel on võimalus asemele astuda ja raadio on ju selline, tegelikult, et me ei ole selle peale mõelnud, et mingis kriisi olukorras tõesti raadio ongi see, mis võibolla viimasena püsti jääb, sest et ei ole meil äkki interneti, ei ole meil elektrit, ei ole meil televisiooni, et mida me siis teeme?
1: Aga meil on nüüd hetkel on 3 majandusüksust, mis on sidunud ajalehe toimetuse raadioga. Need on siis Postimees, Postimehe toimetuse Kuku raadio toimetus, üks sama Kadi raadio, mis Saarte Hääl ja raadiojaam koos.
2: Minu meest oli jälle kriisi olukorras ka COVID ajal, kui Saaremaa oli lukku pandud ja lukkuvõtti oli katki murtud, et oli väga efektiivne.
1: Üliefektiivne.
2: Ja selles mõttes tasub ka seda sõnumit öelda, sest kõik kriisid ei ole üleriiklikud, et seal ei ole ju võimalik ka, et kujutage ette, et terve Aktuaalne kaamera räägib sellest, kuidas kodanikud Saaremaal peaksid käituma. Eks? Et ikka on kohalik raadio see või kohalik väljaanne see, kes esindab ja vahendab oma enda lugejaid.
1: Ja majandusteemade puhul Äripäev, millel on ju samalt samuti on seotud, eks ole, Äripäeva kui võrguväljaande toimetus ja raadiotoimetus. Äripäev teadupoolest enam paperi peale ei ilmu. Nii et see on juba Eesti suuruses riigis kolm sellist organisatsiooni. See näitab, et see mudel tõenäoliselt toimib. Jääme huviga ootama, millised on siis arengud selles suhtes ja sooviks kõigile nendele, kes postimeeste kukuraadiot praegu koostajavad nagu palju edu. Nii et, mis seal ikka? Nagu öeldakse, soome keeles lükkö ja tükö. Teeme siin kohal väikese pausi, meil on kaks teemat veel, üks on sport ja teine teater, mõlemad üliseksikad.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lange, Veino Koorberg, Fiina Vabrik Tossab, saade olukorrast ajakirjanduses. Mul on jäänud selline mulje, et Eesti spordiajakirjanike hulgas käib võistlus, kes rohkem suudab tekitada selliseid põhjendamatuid ootusi Eesti sportlastele. Et eilne päev sai ainult kinnitust minu teooriale, et tegemist on mingi omalaadse sellise turundusega, et räägime pikalt sellest, millised enneolematud võimalused Eesti sportlastel on, kuidas nad on maailma tasemel, kuidas nad on võimelised võrdsega mängima või hüppama või tegema siis muid akrobaatilisi liigutusi. Ja siis kohe meenub ka see tujurikku ja kuulus kets. Kui siis kõik on kokku kukkunud, siis ütleb sportlane, ei noh, täielik häving. Et see kuidagi jätab mulle küll niisuguse kummalise mulje. See korvpalli tohutu ootus, mis üles kruviti, eks ole, et noh, et me võitsime Itaaliat, no pole midagi, et Ungarit võidame niikuni ja siis kodus vaatan, näitame nendele põtradele ka, kuidas moodi Luukas õlut teeb. Ja tuhanded televaatajad koondusidki teleka ette, said sealt keelatud reklaami, kõigepealt enne mängu ja mängu keskel ka. Et võibolla oligi kogu asja eesmärk anda Eesti rahvale teadust, kus tööriistu saab laenutada, muidu ju reklaami ei tohi teha. Ja tuligi kohutav kolakas, eks ole. Nüüd on siis see moment, kus saab hakata seletama, eks ole, miks see juhtus. Ei, noh, täielik käving, eks ole.
2: Arvatavasti Ott Järvela seletab sulle seda põhjalikumalt ja pikemalt, aga sporti ajakirjanduse paraku, et see ei ole Eestile, ainult Eestile, Eesti spordi ajakirjandusele omanud, aga põhimõtteliselt on ikkagi väga sageli, tõstatatakse seda küsimust ühtepidi, et kas sporti ajakirjandus noh, loob alati neid liialdatud ootusi, kohe-kohe tuleb vähemalt 5 medalit, eks niimoodi. Ja teine on see, et kas ajakirjanik nagu ise seda sporti kajastades peaks olema nagu fänn ühtepidi, kas ta peaks olema nagu vaatle või kriitik, eks ju, või ta peaks olema uudisajakirjanik selles osas. Ja siin on tegelikult, noh, seda ajakirjaniku rollikonflikti, et kas ta on siin see valvekoer või ta on tantsutüdruk, eks ju, seal korvpalli väljaku ääres, et seda tegelikult on uuritud. Eks ju, ja sest väga sageli on just öeldud seda, et sporti ajakirjanikud on siit pealiskaudsed ja nad, nagu, no, nad on pigem nagu fännid, nad plaksutavad ja nad üritavad näha kõike seda, mis on hea ja et nad ei ole üldsegi objektiivsed ja kriitilised, aga tegelikult kui nüüd teadlased võtavad tekstianalüüsi juurde, siin on nagu üks rahvusõne uurik, kus on uuritud Austraalia India kriketi sarja kajastusi, eks ju, siis selgus, et tegelikult ajakirjanikud ikkagi on pigem nagu valvekoerad, mitte need tantsutüdrukud, et natuke stereotüüpne on see lähenemine, et sporti ajakirjanik on siukene väga, väga nagu platsi ääres plaksutav, kuigi olen ma ka mõnikord harva, olen sporti ajakirjanike tegevuses platsi peal näinud, eks ju, nad teinekord ikka plaksutavad küll, aga teisipidi ega see väga tihti ei juhtu, ütleme niimoodi majandus ajakirjanikul, et ta elaks kajastatavale kuidagi emotsionaalselt, et ühtepidi, et see oleks tale emotsionaalselt arv ja ta elaks sellele kaas, et kujutage ette, et ikkagi, et ma ei tea, et Express Groupi aktsia tõuseb, eks ju, või bensiini hind langeb, eks ju, tähendab selle peale kuulema nagu juubeldavaid üüdeid majandustoimetuse poole pealt, et sportis paratamatult tänu sellele vaatemängulisusele on see, et ajakirjanik elab kaas ja vaat seal nüüd on küll see, et kuidas saavutada see tasakaal, et ma ei ole fänn, vaid et ma ikkagi püüan kuidagi sellest emotsionaalsest haaravusest, eks ju, kuidagi üle saada ja selle meeskonnaga üks olemise tundes natuke kaasa ja tuua siis kuidagi sinna sisse neid kriitilisemaid noote ja siin küll hoiatatakse seda, et eriti selliste üllatusvõitude puhul peaksid ajakirjanikud ikkagi, kuidas sa tavaselt ütled, et minge külmkappi juurde võtke sealt üks jahe õlu ja uurima nagu asjade taha, et kui tõenäoline siis see nüüd on, et asjad nagu, et kaks korda nagu nii hästi läheb jälle, et kui tõenäoline see on. Ja kui keegi hakkab selle peale muidugi siis ehitama seda narratiivi nüüd Eesti korvpalliriigiks, eks ju tähendab, et unustage ära olümpia ujulau ehitamine, universaal hallide ehitamine ja kust lükake laua pealt ära laulu maa tuleb täita jäästaadionitega nagu noot, eks ju, ja hakkame nüüd korvpalli väljakud ehitama, et vaat siis peaks küll nüüd ajakirjanikus ärkama see ajakirjaniku vaim ikkagi niimoodi, et ja see kriitiline allika kriitiline lähenemine ikkagi niimoodi.
1: No see, Venno sõnastaski praegu väga ilusasti selle ära, et kas spordiajakirjanik on fänn või on ta siis see valvekoer. Et muidugi on siin keeruline, siin on keeruline seda tasakaalupunkti nagu leida, aga no minu arvates hetkel on see täiesti paigast ära. Ja nagu me kui tõesti kuuleme rahvusringhäälingust...
2: Iga selle üllatusloo peale kusagil siis järelikult peab olema, isegi kui meil on fänn korvpalli reporter, eks ju, siis seal kõrval peaks olema spordimajandusajakirjanik. Eks ju. Et see pisut kuiviku moodi inimene, eks ju, tähendab, kes siis ja kes tavaliselt hea loo ära rikkub alati.
1: No kujutame nüüd ette, mis nagu eelmisest nädalast tõepoolest rahvusringhääling pasundas sõna otses mõttes päevast päeva seda, kuidas moodi on tulemas tohutu huvitav mäng, kus võrdne võrdsega siis müüme piletid maha terve saalitäie. Mina kogu pidasin peenikest naaru, no kuulge, et taseme vahe on juhuslikult neil kahel koondisel. Ja siis piletid on müüdud täis maja, eks ole enne seda räägime ka pikalt laialt seda, et no nüüd alles tuleb, paneme puraka, eks ole, siis näitame sinna ette reklaami ja no saame 30 punktiga vastu molu. Seal peaks nüüd nagu taga, sisekaemuse kohta minu meelest osadel inimestel.
2: Mulle tundub, et mõned tudengitööd ja on isegi Eestis vist on natuke nagu uuritud seda spordiajakirjanike fännlust või seda, et isegi kuidas spordiajakirjanik isegi sportlast interveerides, kuidas ta õhutab neid teinekord nagu põhjendamatuid või alusetud lootusi ootusi, sellepärast, et sport on ju väga vaatemänguline, väga loojutustamine ja siis, et kui sul on vastas sportlane, kes on nagu sõnakehv ja keskendunud ja lihaseline, eks tähendab, ja siis ikkagi püüad seda kuidagi värvilisemaks teha, siis oma küsimusse paned nagu kogu selle emotsiooni sisse ja see muudab su ebaobjektiivseks.
1: No ongi, ta tegelikult õõnestab üldse ajakirjanduse usaldusväärsust ühel poolt, aga siin on üks dimensioon veel, et kogu see niisugune põhjendamatute ootust üleskütmine paneb ka sportlased ju väga keerulisse olukorda. Ja see stress, mis sealt nagu nendele langeb, eks ole, see tohutu tunne, eks ma pean nüüd midagi tegema, ehkki mul puuduvad selleks eeldused. See tegelikult ei aita kuidagi moodi nende tulemust saavutamisel, vähemalt minu hinnangul kaasa. Aga juba, saime spordiajakirjanduse suhtes ka oma teravat keelt rakendada. Läinud nädala Ekspress, pikk lugu Eero Epnerilt. Tavapäraselt umbes kolmandik teksti mahtu, eks selle kirjutab Eero jälle täis. Seda puhku siis sellest, kuidas mõni draamateatri lavastaja on saanud hakkama teoga, mis eetika piiridesse väga selgelt ei mahu, nimelt pannud siis oma kolleegide joogi siis narkootilist ainet ilma inimeste teadmata. Väga pikk lugu tohutu arutelu. Tulemuseks on see, et noor lavastaja on tänaseks lahti lastud. Ja lugu kerib hoogu. Prokuratuur on algatanud kriminaalasja. Mina lugesin seda lugu kaks korda ja siis mul tabasin endalt selliselt mõttelt. Et huvitav, kas need noored inimesed, kes on lõpetanud lausa teaduskraadiga Eesti Teatri ja Muusika Akadeemia, nüüd tõesti nii lollid, et nad laotavad oma eraelu sellisel moel ajakirjanduses lauale lahti. Et kas puudub mingisugune selline teatud pidurite skeem või teine võimalus on see, et tegemist on kunstiprojektiga?
2: No, kõlab ju päris intrigeerivalt, et küsimus on, et kunstiprojekt, sina, kes sa oled nende Reformierakonna koosoleku lugemisel vahele hüüetega terved etendused nässu keeranud, ma mäletan.
1: Rikkus ära kunstiprojekti.
2: Võid seda kahtustada, et ühtepidi lugu oli ju väga siuke teatripäraselt kirjutatud, Eero Epner kui nagu ikkagi hiilgav dramaturg, eks ju, on nagu kasutanud kõiki võtteid ja sisemonoloogist kuni detailini välja, eks ju, ja kõik tegelased on ju nagu teatriga seotud, et oleks ju nagu turundusprojektina väga hea ja avalik tähelepanu on taetud, aga mina ei tea, minu arvates selle sinu idee vastu räägib ikkagi see, et see isiklik kahju, see, et prokurör nagu praegu sind vestusele kutsub, eks ju, niimoodi, sa jääd ilma oma tööst nii teatris, eks ju, kui rahvusringhäälingus, kus iganes, eks ju. Sinu maine on saanud ikka väga tugeva kahju, eks ju, kriminaalmenetlus on algastatud, eks ju, niimoodi. Et ma tahaks ikkagi väga tugevalt kahelda selles, et nagu prokuratuur on suudetud sellesse projekti ära, kui see on suudetud sinna projekti sisse vedada ja kaasata, siis ütleks ma küll, et kusagil struktuurides on kallutatud.
1: Aga ühtse Eesti suurkogu lollitas ära märkimisväärse osa Eesti eliidist, seal olgas ka täiesti juhtivad poliitikud. Nii et mina ei välistaks siiski ka seda võimalust.
2: Tuhanded asjad, millest me ei jõudnud rääkida tegelikult ju Venemaa esipropagandisti Dmitri Kisseljovi lahkumisest, sellest pühapäevast uudiste saatest. Me ei jõudnud rääkida tõesti Delfi õhtulehe ühinemisest ja me ei jõudnud rääkida ka sellest, võibolla meile tuletame kõigile meelde ERR-i eksperti konkursile, et osaleksite 7. tuleb esitada oma nägemused.
1: Nii, aga saate on lõppenud. Aga saadame siis Ekspressile ja Eero Epnerile ka tervituslaulu Jaak Joalalt.
3: Selle laulu mina ise luuletasin, laul see nii, et pole armu valuses. Minu laulul pole viiski suuremasi ja ma ise pole üldse laulumees. Pole loorpereid ja pole oma maja. Amet lihtne on ja sisse suurt ei too. Ostan aasta pärast sääre väristaja, siis kui aasta joo.

pärast ajakirjanduses. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Venemaa kood. Venemaa kood.
2: Head kuulajad, eetris on esimest korda uhi uus saade Venemaa kood. Selle saatejuhid on ajakirjanik Sergei Metlev
3: ja kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits.
2: Selles iganädalases saates analüüsime Venemaal värskelt toimunud sündmusi ning mõtestame süvitsi sealseid arenguid.
3: Ja alustuseks ehk siis on päris korrektne küsida, mis saade see selline on, et millest täpsemalt me hakkame rääkima. Muidugi lähtume faktidest, et meil on naaber, kes on eksistentsiaalselt ohtlik meie riigile. See naaber ründas Ukrainat, 5. aastat käib täiemahuline sõda. Tegelikult sõda algas aastal 2014, aga selle eeldused oli tõhus juba aastal 2008. Ja me võime minna veel ja veel kaugemale, aga fakt on sõda ja fakt on oht. Ja nüüd siis selle taustal, vähemalt minule niimoodi tundub, meil aina vähem on infot, mis seal Venemaal päriselt toimub. See teadmine ja analüüs on katkenlik. Loodame, et siiski kuskil on, et pädevad inimesed ja pädevad teadmised on, aga poliitilisel tasemel ja siis ühiskonna tasemel pigem tihti me näeme seda soovmõtlemist. Ja meie vestluse idee seisnebki selles, et me proovime murda nii-öelda Venema koodi, ehk siis aru saada, mis seal toimub, kuidas töötab nende loogika, kuidas siis töötab ka nende käitumismuster. Ja rõhutan veel kord, et see pole mingisugune õigustamine või siis siia inforuumi ja nende sündmuste tassimene, see on puhas infoanalüüs ja siis selle kaudu ka võimaliku prognoosi ehitamine.
2: Täpselt, me ei tegele nii palju Eesti nii nimetatud vene küsimusega, ega ka aktuaalsete sõjandusega seotud teemade analüüsimisega. Loomulikult Venemaa elu suures jaos täna defineerib sõda, aga see ei tähenda seda, et me hakkame analüüsima siin sõjategevust kui sellist kogu aeg. Ja lisaks sellele kindlasti me üritame selles saates võtta just värskemaid sündmusi, värskemaid väljaütlemisi, mis on kuidagi moodi loonud ilma siis sellel nädalal või sellel, mis eelnem saatele või siis käesoleval nädalal.
3: Ja rõhutan veel sellist aspekti, et ega ka meie siin mõlemad ei saa nimetada end 100%-liseks ekspertiteks, ka meie allikad on suhteliselt piiratud ja ei ole enam sellist olukorda, nagu oli mul aastal 2008, kui Eesti Ekspressi ajakirjanikuna ma sain helistada Karl Vaino korterisse telefoni teel mõtlen ja küsida, kuidas lapsel uues ametis läheb. Et tänaseks mitte ainult see inimene on lahkunud, vaid ka meie suhted väga põhjustatud on hoopis teisel tasemel riigivahelised ja selge see, et ei saa nii sama ajakirjandusliku tausta kasutada, aga see ei tähenda, et me ei võiks ja ei peaks proovima aru saada, mis seal päriselt sees toimub ja mida see võiks nagu meile tuua. Lühidalt siis proovime mõtestada, mis seal toimub ja mida see tähendab meile.
2: Ja hea Viktoria, siis läksime. Ja. Esimene kaalukas uudis, mida tahame arutada. Kui kriitilise taristu ettevõtted Venemaal, näiteks naftatöötlemistehased või suured tootmised või transportikeskused, saavad näiteks Ukraina drooni tabamuse ja võimud arvavad, et rünnatud ettevõtte ei tegelenud piisavalt ohutuse tagamise või ohutõrjumise või ei taastanud piisavalt kiiresti oma taristud, siis võib Venema valitsus presidendi ülesandel viia see ettevõtte ajutise riikliku juhtimise alla. See tähendab seda, et riik saab sellise juhul käsutada selle ettevõtte kõiki varasid ja kõiki väärtpabereid. Sisuliselt võib tegu olla ajutise või perspektiivis püsiva riigistamisega, mille põhjuseks on paradoksaalselt see, et Venema võimud peavad agressioonisõda ja selle käigus nad ise ei suuda oma territooriumi kaitsta. See on uudis, mis tuleneb president Putini siis käsust, mis sai vormistatud, äravaldatud vastavas keskkonnas.
3: See on siis otsus, millest oli teavitatud 24. augustil ja sellest kirjutas ka Nova Gazeta Euroopa, kuigi riigistamise protsessides kirjutati ka varem, et aastal 2025 ja aastal 2024 need ohumärgid olid juba vägagi üleval, aga nüüd on juba järgmine põhjus leiutatud, et miks sellega on vaja tegeleda ja järgmised nagu põhjused. Et ma prooviksin, noh, lahti mõtestada seda võimaliku Piskovi loogika, et see on siis umbes selline, nagu ajakirjanduse kaudu saame teada, et sina ettevõtja ei saanud end kaitsta sõja eest, aga sinu ettevõtlus on riigi jaoks oluline ja siis seda peaks riik sinu pärast, aga ka sinu eest kaitsma. Ja selleks riik võtab ta ajutiselt, nüüd siis on suur küsimärk, mida tähendab sõna ajutiselt, oma hoole alla. Umbes niimoodi see loogika nagu kahes-kolmes lauses näeb välja. Nimekiri, kes sinna satub, on hästi pikk, et nii palju kui mina suutsin seda nagu uurida, siis selles nimekirjas võivad olla nii taristuobjektid, naftaga seotud objektid.
2: Veevärk ning postikontorid.
3: Ja mis on hästi oluline, et lõplik omanik või siis kasusaaja on teadmata, sest riigi kaudu see võib edasi liikuda inimesele, institutsioonile, keda siis antud riik usaldab. See on siis üldjoontes faktiline baas. Ja mis noh, meie jaoks, mida see tähendab? Sisuliselt meie võime seda nimetada riigistamisega, natsionaliseerimisega.
2: Kuigi Vene võimud ise ütlevad, et tegemist oleks ainult ajutise meetmega, aga eriti Venemaal mõnikord on niimoodi, et kui et või midagi võtab enda kätte ajutiselt, siis see kiiresti muutub võimu omaks ka püsivalt.
3: No seda ma tahtsingi öelda, et Kreml kohe alguses hakkas eitama seda ja koheselt hakkas vältima sõna riigistamine, sellepärast, et nende jaoks on nagu just kui põhjendatud strategia selleks, et kaitsta, vastu pidi kaitsta seda ettevõtlust. Ja mis on see probleem? Probleem on nimelt, noh, kuidas me nagu siit enda juurde nagu jõuame. Probleem on nimelt selles, et Venema kaugelt ei ole õigusriik, see ei ole mingisugune uudis, aga see, et seadused kattavad seal poliitilist suunda, mitte ei reguleeri õigusliku ruumi, nagu meie oleme harjunud. See on see, millega peaks arvestama siis, kui sa näiteks ükskõik millist dokumenti teed lahti või ükskõik millisel alusel, kas või rahuleppe nimel proovid midagi sõnastada, kirjutada ja pakkuda võimaliku õigusliku visioonina. Et siiski seal on hästi oluline selline sõna või selline väljend nagu papanjatsiem, sina ilmselgelt mõistad seda, siis tõlkida seda saab umbes niimoodi, et panjatsia on aru saamad, kuigi see ei ole päris sootsana tõlge, sellepärast, et noh, sisuliselt see tähendab seda, et on olemas mingisugused aru saamad, mis on kõrgemad kui seadused.
2: Ning see printsiip tegelikult tuleb ka vangla kultuurist teatavasti.
3: No mitte ainult, see on nagu selline mentaalsusega seotud ilmselt ja see on see, kus seaduse aga see sinna Venema konteksti justkui ei sõida. Eks siis sa pead alati arvestama, et on olemas midagi, mis on justkui ridade vahel öeldud ja siis sa pead lihtsalt justkui seda nagu murdma, just nimelt seda koodi. Ja see on oluline faktor, mida ka kaasaegsel Venemal peaks nagu noh, arvestama, et see ei ole mingisugune seadus, mis on nüüd siis näiteks see sama käsk, mis on ilmunud, ei tähenda absoluutselt seda, et seda hakatakse täitma just niimoodi, nagu see on paperi peal, sest et ka siin on hästi palju neid küsimärke. Et mida tähendab see ajutiselt, mida tähendab see nimekiri, et kes päriselt sinna kuuluvad, kas siis noh, kuidas siis see omanik võib tegelikult oma ettevõtlust või oma ettevõtet siis kaitsta sõjalises tingimustes ja nii edasi. Siin on nii palju neid küsimusi õhus, aga need ei ole niivõrd võrd primaarsed, lihtsalt sellepärast, et on olemas termin papanjatsia.
2: Võiks öelda seda, et see on ju väga kummaline, et kui mingisugune droon või rakett lendab mõne siis ettevõtte, siis pihta, siis on ju loogiline arvata, et riigivõim on see, riigiarmee on see, kes vastutab selle eest, et kaitsta seda objekti. Niimoodi on iga sõja puhul, iga riigi puhul. Võib küsida, miks on selline absurdsus, et just kui pannakse mõnele, ma ei tea, laole kohustus omada oma enda õhutõrje, mis on ju suhteliselt vähe realistlik, kes lubab mingisugusele eraettevõttele endale palgata või luua õhutõrje plus mingisugune oma väike siis lennussaark ka või. Loomulikult see ei ole nii lihtne, et küsimus on selles, et suure tõenäosusega see on ühelt poolt võimalus tõepoolest kiiremas korras, lihtsustatud korras ära võtta teatud majanduslike vahendeid selleks, et need ümber jaotada võib olla eliidi sees ja loomulikult Putinile meeldib oma inimese panna oluliste ettevõtted etteotsa, olulisemad erid ongi Venemaal tegelikult nende inimeste käe all, kes Putinile on isiklikult väga lojaalsed, aga teine asja on see, ma pööran tähelepanu, siin on siuke olemas ka üks võimalik tingimus, miks riik võib seda ajutiselt riigistada, on see, et kui ettevõtte ei taastanud piisavalt oma taristut. See on sunnimeede, mulle tundub, muuhulgas. Ettevõtete siis aadressil, et nad ülikiiresti paneks käiku kõik oma võimed, kõik oma vahendid, et taastada seda, mida Ukraina on suutnud siis oma tegevuse kestel ära lammutada ja ruineerida. Sellepärast, et teatavasti korralageduse tüüpi momendid on levinud Vene ühiskonnas ja mitte kõik ettevõtted, mis on riigile tähtsad, ei pruugi ennast piisavalt kiiresti liigutada, et taastada oma taristud. Ja siin tundub, et võim lihtsalt kõige suurema siis ohuga, mis on riigistamine, hirmutab neid liigutama ennast. Ja see tähendab seda, et ei liigutata piisavalt. Mingi korralagedus on reageerimisel Ukraina rünnakutele Venema sees.
3: Et selge see, et siin on üsna mitmeid neid kihte. Üks kiht on seotud sellega, mis sa praegusel hetkel ütlesid, et just kui see on ametlik retoorika, et proovime siis, et need kogu see ettevõtlus ja kõik need eraomanikud prooviksid ka ennast kuidagi ise kaitsta, mis on üsna ebarealistlik, juhul kui sa tead kas või natukene kaitseväe ja siis üldse sõjalistest tehnilistest vahenditest. Aga teine asja on see, et tõepoolest see on just kui katte selleks, et võimalikult ära võtta seda, mida sa tahad ära võtta. Ja siin on olemas veel kolmas tegelikult meie jaoks oluline aspekt, et siis kui algasid, vaata see käsk on ilmunud siis, kui on toimunud rünnakud Valdberrisse objektide pihta. Ja siis, kui me vaatame, kuidas siin praegu meie avalikus reageeris sellele, meie siin pigem eeldame, et see äkki see on see strateegia, mis survestab tava kodaniku mõelda teisiti. Et just kui ta näeb, et sõda on jõudnud päris tema hoovi, et vaata ei ole enam ainult sõjaline objekt, kuigi seal võib olla ka teatud sõjalised tehnilised vidinad sees, aga ikkagi, et see on ladu. Aga näe, see Kremli loogika see pööras hoopis teisiti riigistamise peale.
0: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
2: Eetris on taas saade Venemaa kood ja selle saate ühitaja kirjanik Sergei Metlev ja kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits.
3: Ja teises osas proovime siis rääkida sel teemal nagu Venema opositsionääride esimesed tõsised väitlused, mis leidsid aset siis eile telekanal Dožti kaudu. Meie siin, olgu siis alustuseks öeldud, meie siin tihti pöörame oma tähelepanu läände pakenud Vene liberaalidele, üldistavalt võib niimoodi öelda, Vene opositsionääridele, nende sõnum on meie jaoks kättesaadav, nende sõnum on selgem, arusaadavam ja kohati ka tunduvalt sümpaatsem kui Venema ametlik sõnum. Ja nii me tihti liigset isegi pöörame neile oma tähelepanu. Miks ma ütlen, et liiga palju, sellepärast, et nende poliitiline mõju Venemal jäänud kodanikatele või siis üleüldiselt sündmustele, mis seal Venemal leiavad aset, on väga madal. Et põhimõtteliselt see on selline meie lõks, kuhu meie ise nagu sattume, sellepärast, et meie näeme mitte neid reaalseid sündmusi ja mitte reaalseid neid poliitikuid, kes oma vahel ehk siis proovivad, ma ei tea, lepida kokku või teostavad seda Venema poliitikat, vaid me näeme peegeldust, mis ei ole niivõrd väga reaalne, vaid pigem nagu ka osaliselt soovmõtlemine. Aga siiski neid inimesi, kes on nüüd siis tegutsemas Euroopas ja kes nagu endiselt esindavad Venemaad, siis nende käitumismustrid analüüsida on siiski väga vaja. Ja kolme nädala pärast on Venemaal riigiduuma valimised. Selge on, et meie ootused nende valimiste suhtes on väga madalad, sest ausat pilti me sealt nii või naa ei saa. Aga just sellepärast pöörad rohkem tähelepanu, mis on see nii-öelda alternatiivne pilt. Ja nüüd siis eile Dožde kanalil, mis on füüsiliselt läänes tegutsev, kuid internetis baseeruv kanal, edastas väitlusi. Esimest korda sellised 2 tundi siis debatte. Internetis kätte saada, võite ise vaadata. Stuudias olid siis Julia Navalne, kes on siis Aleksei Navalne lesk, ilmselt ei vaja tutvustamist, Mihail Khodorkovski sama. Ja kolmas osapool oli Mihail Lobanov, minu jaoks üsna värske tegelane, ametiühingute eeskõnele, aktivist, kõrgelt haritud inimene teaduskraadiga ja nii palju kui mina saan aru, on ta sotsiaaldemokraat. Ja see oli siis põnev vaatamine, sellepärast, et esimest korda tunnistan ausalt oli mängus poliitilise maailmavaade küsimus. Ega me seda Venema puhul niivõrd väga ei märka. See on suureks probleemiks ja kaasa arvatud opositsionääride jaoks oli see aastaid. Et neil on raskesti tuvastatav maailmavaade ja siin on siis esimesed katsed sellest nagu rääkida ja siis mis oli sinu tunne siis, kui sa vaatasid neid väitlusi? Või?
2: Kui rääkida emotsionaalsest vastuvõtust nii-öelda, siis et olid tarkade huvitavate oma maa pärast verd südast ilkuvaid inimesi, grupp neid inimesi, kes rääkisid nii nagu meie sinuga täna siin. Avalikult, avatult, kartmata, et meie sõnadele järgneb mingisugune riiklik reaktsioon. Selline võiks olla just kui see tuleviku Venemaa. Küll aga me saame aru, eks ole, et tegemist on inimestega, kes on sisuliselt oma riigist ära lõigatud ja kelle mõju on seal Venemaal väga piiratud. Samal ajal...
3: Mulle lähedane, ütleme ausalt, ikkagi väga-väga madal.
2: Samas, kuna osa venemaalis, eriti me räägime siis natuke haritumatest ja linnades elavatest venemaalastest, nad loomulikult kasutavad igasuguseid vahendid selleks, et siis tarbida välismaal tehtavat vene ajakirjandust. Need on mitved väljaanded, mis tegutsevad. Need on ikkagi miljonid inimesed, kes pidevalt loevad näiteks Meduusat või vaatavad kuskil internetis seda Dožde. Aga näiteks siin samas Mihail Lobanov, see sama sotsiaaldemokraat, ta on matemaatika näiteks ametiühingutegelane, tema ütles, et Venemaal võib olla nende seal stuudios istuvat inimest auditooriumiks umbes 10 miljonit inimest. Tegelikult see on suhteliselt realistik ja see on väga väike vähemus Venema elanikest. Ja mulle tegelikult imponeeris see, mida rääkis Julia Navalne, kes pareeris seda nii-öelda väga ammust väidet, et no vaadake, mis te siin teete, kallid opositsionäärid. Venemaalased tegelikult on valinud selliseid suhteid kodaniku ja riigi vahel, nagu neil valitsevad. Nemad on seda Putinit toetanud, väga paljud inimesed väga siiralt, said mida tahtsid. Ja siis Julia Navalne ütles, aga kui ikkagi Venemaal oleks võimalik korraldada päris debattid, nagu need, mida me sinuga siin täna arutame, avalikult venemaalastele, ma ei tea, kuskil näiteks teha esimeses või teises riiklikus kanalis, kas muutuks sellest venemaalast ettekujutest, sellest, mis on poliitika ja millised ideed on pakkumisel? Ilmselt muutuks, aga seda debatti Venemaal loomulikult hetkel keegi ei näe.
3: No vaata, see ongi see suur probleem, et nagu meile kogu aeg, noh, me lihtsalt läheme peitu sinna, kus on nii mugav istuda, et äkki midagi juhtub ja siis need samad liberaalid või siis opositsionäärid on järsult puldis kuskil tele kanali eetris ja nad saavad avalikult niimoodi siis vaielda teine teisega ja meie selle kaudu ka kasvame teadmistest nagu suuremaks. Ei, no see ongi üks nagu selline soov mõtlemine. Minu jaoks see väitlus oli oluline kahel põhjusel. Esiteks, nagu ma ütlesin, et maailmavaateline väitlus toimub esimest korda ja siis seal sai selgeks, et näiteks see sama Mihail Lobanov on ilmselgelt sots, Mihail Khodorkovski on ilmselgelt parempoolne inimene ja siis Juliaga on kõige suuremad küsimused, sellepärast, et seal nii selgelt see ideoloogia nagu just kui ei tule välja, ta on natukene sinna kanti, natukene siia kanti, aga huvitav oli, et üldiselt vaata, miks see meie jaoks võiks oluline, sellepärast, et jah, kui kunagi lõpeb see sõda, siis Venemaa hakkab kuidagi arenema, liikuma ühes või teises suunas. Ja me peame arvestama, et see nagu suund, kuhu ta hakkab liikuma, on hästi oluline, et me peame sellega arvestama. Ja sellepärast näiteks minu jaoks on hästi oluline ka selline maailmavaateline aspekt. See, mida seal saates Mihail Khodorkovski ütles välja, et näiteks talle tundub, et keskmiselt, ütleme nii, kui me võime üldse rääkida keskmisest, keskmiselt Venema inimene, juhul kui tema käest küsida, kas sulle Euroopa väärtused sobivad, siis ta pigem praeguses kontekstis ütleb, et ei, ei sobi, aga siis kui sa küsid, aga tervisesüsteem, tasuta kõrgharidus või mis iganes veel mingisugused asjad, mis on väga paljudes riikides rakendatud, siis tuleb välja, et tegelikult keskmiselt ta on selline vasakpoolsem, ütleme nii. Aga juhtkonna tasemel me näeme, et pigem juhtkonna on parem äärmuslane. Ja siis see nagu tasakaalu otsimene, et tegelikult see praegune tasakaal on paigast ära, kui me niimoodi mõtleme seda maailmavaateliselt. See on nagu esimest korda, kui keegi poliitikustest või siis ametlikutest esindajatest oli sõnastanud. Ja teine siin hästi oluline on see sama, mida sina ütlesid, et kui palju neid inimesi, kes toetaksid või teoreetiliselt võiksid toetada neid poliitikud, kes on ära läinud Venemalt ja nüüd tegutsevad läänes. Võt see on suur probleem, statistika või sotsioloogia üleüldiselt. Ka selles saates nad ei suutnud ju tegelikult leppida kokku numbrilistest, et näiteks selline suur küsimus, kui palju Venemal üldse neid inimesi, kes toetavad reaalselt
2: seda. Vaidlesid päris palju nende uuringute üle, et ikkagi Venemal ju paljuski sotsioloogiat, igasugust sotsioloogiat varjutab see, et inimesed saavad aru, et nende isikustatud vastused võivad sattuda FSB silme ette. Ja loomulikult seetõttu võidakse lihtsalt valetada, et mitte tekitada probleeme endale ja oma perele. Ja, aga samal ajal muidugi, noh, siin huvitav oli see, kui võrd energiliselt Khodorkovski Mihail rajus seda, et tema usub neid andmeid, mis ütlevad, et Moskvas on põhimõtteliselt sõjad toetajad 50%. Kas leebemal või rangemal viisil, aga umbes, et teeme selle asja lõpuni ära, et siis sõdime, kuni meie tingimused on täidetud.
3: Ja plus veel see, et noorte osakaal on seal hästi suur, ja, et kes just nimelt on sõjapoolt.
2: Need on inimesed, kes elavad nagu seda enam vähem head elu Venemaal, aga samal ajal Khodorkovski ütles, et mida siis vaesamad inimesed seda rohkem tema arvates nendest numbridest saab järeldada, et kasvab hoopis soov kohe ära lõpetada see sõda. See seletab seda, miks Putin nii palju panustab sellesse, et kütus oleks just Moskvas, et just Moskva saaks kogu õhutõrjet, sest seda keskust on tal vaja hoida.
3: No vaata, minu jaoks ongi see kõige keerulisem küsimus on see statistika. Me numbreid tegelikult ei ole adekvaatseid numbreid, mille baasil saaks teha oma järeldusi, päris adekvaatseid järeldusi. Tuleb välja, et ka neil endal nagu tegelikult on sellega hästi suured probleemid, sest et juhul kui sa lähtud sellest vastuses elementaarsust, kas sa oled rahu poolt, siis tuleb üks pilt. Aga kui sa küsid täpsemalt või vaatad selle kastikese sisse ja küsid, et mida tähendab rahu poolt, ja siis ta hakkab sulle ütlema, meie tingimustel, meie siis territoorium peaks nagu olema nagu see, mis me juba oleme ära võtnud ja nii edasi ja nii edasi. See on see statistika tegelikult hästi probleemne punkt. Siin ma saan aru, et me peame minema pausile.
0: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
2: Eelmises saate lõigus Sergei Metlev ja Viktoria Ladõnskaja-Kubits rääkisid Venemaa opositsiooni tegelaste debatist, mis tõi kaasa ka, tundub, et uue huvitava joone nimelt maailmavaatelised erinevused. Kus juures mulle tundub, et see on hästi oluline, et need samad Vene opositsiooni tegelased, isegi kui neil Venemaal ei ole väga palju mõju, tõesti natuke harjutavad oma kuulajat, ikkagi Venemaal on neil ka mingi auditorium, nende samade poliitiliste erinevustega. Sellepärast, et üks asi, mida see nõukogude aeg tundub ja ka Putini süsteem on kaasatunud, ta on täielikult ära uinjutanud suures osas venemaalastes võimet näha poliitikat värviliselt ja selle erinevaid alhoovusi maailmavaadete näol. Aga see on ju tegelikult hästi oluline selleks, et mõelda poliitikast ikkagi arukalt.
3: Ja tänaseks kõik on kaetud ka sõjalise kontekstiga, nii et enam nagu keegi ei näe vaeva isegi, et teha nagu neid et näha neid erinevusi. Aga ma tahtsin ka veel rõhutada kolm aspekti, mis seal väitluses tulidki välja, et üks asi on hästi oluline, et nad kõik, kes seal kolm istusid, nad kõik endiselt kardavad territoriaalsed küsimusi, mitte ainult Ukraina territoriaalsed küsimusi, vaid üliüldiselt, et kas Venema laguneb, kas siis juhul, kui tekib veel mingisugune rahvus, kes tahab tegelikult ja ajalooliselt, ehk siis on õigustatud see tahtmine, tahab ära minna, siis mis me teeme? Et sellistele küsimustele pigem nagu siiamaani ikkagi ei vasta päris korrektselt ja päris kindlalt. Ja teine oluline teema, mis seal paistis silma, on see, et tegelikult mida kauem kestab see sõda, seda suurem on protsent Venema ühiskonnas, nende inimeste protsent, kes on reaalselt sõjast kasusaajad, vabandust väga väljenduse eest, aga siiski on olemas üks grupp, kes on haavatud või kes on nagu surma saanud ja kes on kannatanud, aga on olemas ka need, kelle on peapestud sõjakontekst ja on olemas ka need, kes on siiski mingil määral rikastunud või siis selle süsteemiga on juba niivõrd seotud, et neil on raske ka loobuda sellest sõjalisest kontekstis. Ja see on ka üks dimensioon, millega meie siin niivõrd väga ei arvesta, et siis neid seal kõlas ka number, et umbes miljon inimest, jällegi statistiliselt me ei saa kinnitada ka ümber lükata, aga see on oluline selline teema, mis siia just kui ei paista. Siiski ühiskonnas on tõepoolest palju neid inimesi, kellega poliitiliselt peaks midagi ette võtma siis, kui see õige aeg on käes. Ja viimane lause, millega ma tahtsin seda teemat, seda blokki lõpetada, on see, et hästi huvitav lause oli Mihail Khodorkovski poolt, kes ütles, et küll nad on teinud ilmselt vea, et neil on väga presidendi käes kogu see võim, et siiski kui hiljem teha mingisugust poliitilist reformi, siis eelkõige tuleb alustada sellest, et oleks parlamentaarne riik, sellepärast, et siis võib leida kas või mingisugust tasakaalu, mingisugust kompromissi. See on küll juba tundub mingisugus hästi huvitava ja suure teemana.
2: Ja nagu ka Eestis, 1. septembril lähevad Venemaa lapsed kooli. Venemaa haridusministeerium töötas välja juhendi, kuidas tuleb selle aastal koolides läbi viia 1. septembri üritused. Põhiteemadeks on Venemaa rahvaste ühtsus, ajaloolise mälu, säilitamine, patriootlik ja traditsiooniline kasvatus. Erilist tähelepanu pööratakse näiteks mitme põlvkonna ülestele peredele, sõjaveteranidele ja siis ka sõjalises agressioonis osalejatele. Neid seal nimetatakse sõjalises operatsioonis, erioperatsioonis osalejatakse ja siis neid tuleb ka laste ette viia, et nad seal midagi siis neile räägiks. Ilmselt siis seda sõda kuidagi suure teadusega heroiseeriks ja ilustaks ja ka ajaloolisest mälust tuleb rääkida lastele. 1. septembril Venemaal, seal on ka reformid läbi viidud, konkreetsemalt need puudutavad 5., 6. ja 7. klassi nende õppekavu. Eraldi seisev aine, mis on ühiskonna õpetus, tühistatakse ära ja edaspidi see hakkab olema alates 9. klassist, aga selle vabanenud aja asemele pakutakse rohkem ajalugu ja seda rangelt endise kultuuriministri ja Putini loomulikult liitlase Vladimir Medinski õpikute järgi, mis on täielikus vastavuses Venema uusimperialistliku mõtlemisega. Samuti siis järsult tõmmatakse koomale 5. kuni 7. klassini inglise keele tundide arvu, neid jääb 102 tunni võrra vähemaks aasta jooksul või selle perioodi jooksul. Selle asemele tuleb suuremas mahus Venemaa vaimse moraalse kultuuri õppimine, selline eri aine. Lastele räägitakse selle raames suure Venema sümbolitest, patriotismist ja Venemast kui riik tsivilisatsioonist. Viktoria, mida me saame järeldada sellest?
3: Tegelikult see on eraldi hästi suur teema ja teemaks ma paneks siis haridussüsteem tervikuna, sellepärast, et siin on absoluutselt arusaadav, mida kauem kestab sõda, seda rohkem ta avaldab oma mõju haridussüsteemele, seda suurem on see protsent noortest inimestest, õppuritest, kes neelavad alla seda propagandi nagu sisu ja siis seda teistmoodi süsteemi, teistmoodi kasvatamistruktuuri, mis on nende nende peale juba rakendatud. Me tegelikult, noh, ma, kui ma võiksin midagi soovitada, siis ma heast südamest soovitan teile vaadata seda filmi Härra ei keegi Putini vastu, mis on tegelikult Jupiteri kaudu täiesti kättesaadav. Ja ütlen veel nii palju, et see on siis eelmise või tegelikult selle aasta Oscari võitja parima dokumentaalfilmi kategoorias ja seal siis üks õpetaja ta näitab siis, et kuidas siis see süsteem, haridussüsteem töötab just nimelt seestade, näitab seda dokumentaalfilmina, kuigi see ei ole Venemaa toode, see on siiski rahvusvahelisel tasemel tehtud ja eelkõige David Borenstein on selle filmi tegija, aga siiski mis on see hästi oluline ja selle filmi kaudu on tuvastatav on see, kuivõrd muutub üldse sõjalises kontekstis haridussüsteem, kuivõrd tegelikult on see ohtlik ja kuivõrd see on pöördamatu. Et selles mõttes, et sa annad edasi eelkõige seda sõnumit, et teie ja siis ülejäänud maailma vahel on suur mööda mõistmine. Te ei mõista teine teist ja siis te ei mõista ei ajaloolist konteksti ega ka mingisuguseid ka isegi majanduslike asju, aga peamine, mis nagu selle filmi kaudu ja ilmselt ka haridussüsteemis tervikuna toimub selline protsess nagu inimlikkuse tühistamine. Ehk siis need, kes elavad Euroopas just kui noh, ei ole päris need, kellega võiks mingisugust vestlust pidada üleüldiselt, sellepärast, et nad lähtuvad hoopis teist moodi nagu süsteemist ja see, kui sa sisestad sellist informatsiooni väikese inimese pähe, siis selge see, et see on väga pika ajalise perspektiiviga probleem.
2: Ja kui see väike inimene ka rahvusvahelise suhtluse keelt, inglise keelt üldse ei oska, nagu siit näha, inglise keelt kärbitakse väga jõuliselt, siis ka on keeruline selle suure maailmaga ennast kuidagi moodi seostada. Ma siin ka nimetaks seda muidugi, et tegemist on sellise nagu ideoloogilise indoktrineerimisega, mis ei ole eile vene koolidesse tulnud. See on kogu aeg olnud, see on alanud tegelikult aastaid tagasi, nüüd lihtsalt sõja ajal on väga robustselt sisenenud koolidesse just nimelt aktuaalne selline sõjapidamist temaatika. Ja õpetajad on kaotanud selle aine kava siis vabaduse, mis meil neil enne oli, on näiteks see, et vanasti said õpetajad natuke nagu ühe siis õppeaasta jooksul konkreetsel klassile seal teemat ümber reastada, ümber prioritiseerida. Nüüd neilt võetakse näiteks see õigus ära, et tuleb rangelt minna vastavalt juhistele, et kogu vene haridus alates esimesest klassist kuni sisuliselt ülikooli lõpuni rangelt bürokratiseeritakse ja alutatakse üksikutele juhenditele loomulikult selles filmis, mida sa just mainisid, see sama Oscari võitnud film, kus siis kaugel vene provintsist tegutsev huvijuht ja kooli video tegi ja filmib seda, kuidas...
3: Paša Talankin.
2: Ja täpselt Pavel Talankin, kes seal filmib seda, kuidas rivistatakse lapsi ja pannakse neid marssima nagu sõdureid ja seal väga palju muud ka. Seal oli huvitav asi juures. Võt selle juures, et need õpetajad on sisuliselt noh, kõik riigiametnikud, nad on pannud sellesse seisundisse ja väga paljud neist on täitsa okei sellega. Aga samal ajal oli näha, kuidas vähemalt siis, kui ta filmis, aasta oli 2023, eks ole siis, kui ta filmis, ma ei tea, kuidas nüüd on muutunud või mitte, ei olnud entusiasmi, ei olnud sellist püüdliku tõesti nagu Stalini aegselt massilist tahet teha midagi, sest suur juht käsib. Eks siis see emotsionaalne mobiliseeritusaste, mis nendel inimestel oli seal filmis näiteks, oli madal. Et tegid, sest nõutakse ja tegid sellepärast, et no niimoodi on kombeks, me elame siin, no teeme ära.
3: No see on klassikaline probleem, selle väikese inimese probleem, mis on läbi kultuuri, läbi kultuurilist tausta üleüldiselt on nagu see, mis on oluline tegur Venema kontekstis, aga isegi kui seda jätta kõrvale, siis miks meie jaoks on oluline mõista, mis seal toimub haridussüsteemiga, sellepärast, et sõda ei ole ainult sõda, ei ole ainult sõjalise tehnikaga siis ründamine. Sõda on ka see, mille taustal toimub ühiskonna muutumine. Ja ühiskonna muutumine on pikaajalises perspektiivis, sellepärast, et need lapsed, kes ei saa päris adekvaatsed pilti, et mis toimub läänes, mis on siis teise inimese ideoloogia, mis on teise inimese maailmavaade, mis on teised nagu reaalsed, noh, ma ei tea, majanduslikud näiteks saavutused või mis iganes, ükskõik milline adekvaatsed adekvaatne pilt väljaspoolt, juhul kui sulle ainult antakse seda kõige paremat ja kõige õigemat juttu märkides, siis sealt tulevad ka edaspidised probleemid, mis peegeldavad nii või naga meie peale, sellepärast, et noh, me lihtsalt ei saa ka edaspidist arengust ja üldse nagu isegi kui tuleb selline võimalus rääkida. Ja muidugi, kui lõpetada selle filmi käsitlemine, minu jaoks oli hästi suur probleem see, et selles filmis isegi siis, kui me käsitleme nagu nii-öelda positiivset noot, et me saime infot, mis seal sees siiski toimub haridussüsteemis. Ikkagi üks nüans mind riivas täiega, et siis kui inimene räägib sellest, et kuivõrd ta tunneb muret, et kuidas tema lastest saavad potentsiaalselt teise rahva tapjad, siis ta eelkõige muretseb mitte sellest, et nad on tapjad, vaid sellepärast, et nevad ise saavad surma. Et see on ka selline mitte lihtsalt filosoofiline, vaid väga paikapanev mõtlemisviis.
2: Ja see otsa ütleks ka seda, et nüüd käitumishindeid Venemaal prioritiseeritakse klassidest teisest kuni kaheksandani ja nüüd on niimoodi, et sellest saab selline kontrollmehanism ja muhulgas öeldud on, et seda hinnatakse vastavalt sellele, kas noor inimene on vastavuses Vene ühiskonna omaks võetud väärtuselistele orientiiridele, mitte ainult kooli sise korrale. Ja nüüd väike paus.
0: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
2: Eetris on tagasi Venemaad arutamas Sergei Metlev ja Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Me mõtlesime, et lõpuks sobib ka muuhulgas üks laiem küsimus.
3: Just.
2: Mitte uudislik. Ja valisime selleks... Lihtsa väite, laste kõleb väitena. Venemaal täna suureinvalised protestid on täiesti võimatud. Ja tõepoolest, Venemaal me näeme väiksemaid proteste. Kas näiteks kaevurid, kes ei saa palka, siin viimane uudis, või siis inimesed üksik protestijatena, kes on sõja vastu ja kes on midagi teinud selleks, et võimu toimimist natuke halvata, kas või midagi kuskil põlema pannud, aga need on üksikud inimesed. Need võetakse kiiresti kinni. Suuremad meelevaldused on põhimõtteliselt füüsiliselt vähe võimalikud. Aga samal ajal on hulk inimesed, kes arvab, et teatud tingimustel ju võiksid protestid alata.
3: No ja neid inimesi on hästi palju ka Eesti ühiskonnas, kes arvavad ja kogu aeg ootavad ja see ongi see, mida ma alguses nimetasin soov mõtlemiseks, et ütlen veel nii palju võib-olla natukene saladus, et meie oma vahel siin on ka mõtlesime valida sellist teemat, kus toimuks kas või mingil määral väitlus ka meie vahel, aga antud teema puhul ega seda väitlust ei tule, sellepärast, et me mõlemad arvame, et ei pea ootama proteste. Ja selleks on siis lähiajalugu. Esiteks, kui me vaatame seda, mis toimus aastal 2020 siis Valgevenes, kõik need protestid, mis olid nii-öelda pealkirja all Valgevene valge revolutsiooni katse ja see, mis seal nagu toona just kui ilusti hakkas nagu arenema ja sisuliselt üsna kiiresti ka leidis oma lõppu, sellepärast kaas arvatud ka sellepärast nüüd siis ma ei saa hinnata, kui on see hea või on see halb, see on ikkagi tegijate ja protestijate enda otsus, aga toona nad otsustasid, et nad jõuga ei võtta mitte midagi ära. Ja siis teine pool, ehk siis Lukašenka režiim isenasest otsustas, et jõuga ta siis kehtestab end. Ja see toimis ja ilmselgelt Venema juhtkond toona siis selle pealt ka vaatas, et kuivõrd kaugele tavalised ilusad inimesed, naisterahvad võivad minna ja kuivõrd oluline tegelikult, ütleme nii, tavalise inimese jaoks mitte rakendada jõudu, et mitte olla see vägivaldne isik, kes teeb teisele halba. Kus juures sellest te võite ka vaadata üht head filmi, film Minsk, mida on teinud ka meie produtsent Andres Puustusmaa, väga hästi tehtud film, et räägib just neist sündmustest. Teine märk või teine oluline sündmus oli siis 2021, siis kui Navalnõi tuli tagasi Venemaale ja mina toona pidevalt jälgisin onlainis, kui palju inimesi tuli siis teda toetama tänavatele. Ja siis toona tundus, et palju, aga tegelikult oli vähe. No selles mõttes, et seda oli vähe selleks, et midagi hakkaks päriselt toimuma Venema ühiskonnas. See on siis ka oluline mõista, et kui toona ei juhtunud, siis edaspidi, mis mustrit hakkas Venema käsitlema. Ta nägi, et esiteks inimesed ei taha vägivalda, ise vähemalt ei taha olla selles osas. Teine, et ei ole nii palju, kes tulevad ja siis need, kes tulevad, on vaja survestada nagu selleks, et nad sõidaksid ära. Ja neid surutigi välja. Väga paljud need, kes teoreetiliselt on võimelised kuskil midagi nagu protestima avaldada, mingisugust oma mitte nõusolekut, on tänaseks ju ära läinud. Need, kes on, siis neid on vähe ja need on ka nagu oma hirmudes, oma sõltuvuses, oma hoiakutas kinni. Seda me ei saa ka ära tühistada, et noh, mitte iga üks ei saa olla kangelane ja tuleb välja lihtsalt sellepärast, et tal nagu see kõik ei sobi. Ja siis viimase näidena just augusti kuus tähistas oma sünnipäeva vanglas kõige noorem poliit inimene, kes istub vanglas poliitilistel põhjustel ja tema nimi on Arseni Turbin ja teda siis pandi kinni siis kui ta oli 15-aastane tänaseks on ta saanud 18-aastaseks et ka sellised asjad näitavad, et tegelikult riik diktatuur või režiim on võimeline panna kinni ka päris last see on see, mis mõjutab ükskõik keda ja tänu sellele on aru saadav, et tänaseks ma ei näe üldse mitte mingisugust kinnitust sellele, et tavaline kodanik mõtleks, no nüüd aitab, ma tõusan.
2: Tõepoolest kogu selline kodanik ühiskonna ja opositsiooni nii-öelda infrastruktuur, mis väljendub organisatsioonides, rakukestes, mingisugustes infokanalites, mingisugustes klubitegevustes, see kõik on täiesti ära ruineeritud, seda ei ole olemas enam, eks ole. Mis tähendab seda, et ei ole olemas selliseid reaalseid nii-öelda organiseeritud keskusi, ka mitte pisikesi, mis oleksid võimelised inimesi kaasama. Loomulikult, kui kuskil tekib, siis koheselt FSB ressurss pannakse sinna peale ja väga, väga radikaalselt, et FSB on täna Venemaal üks paremini rahastatud organisatsioone, selle töötajad on hästi motiveeritud kõrgete palkade ja võimu võimaluste tõttu ja nad loomulikult on efektiivsed, pole midagi parata. Venemaal poliitilised meeleavaldused, kus mis kunagi toimusid, aga noh, need ikka pekstilajali täna, isegi sellisel kujul nagu võib-olla paar aastat enne sõda, ei toimu põhjusel, et see hind, mida võib-olla välja tuli ja tänaval välja tuli ja peab maksma, on äärmiselt kõrge. Et inimesed, see ei ole mingi teadus, see on see, kuidas inimesed tajuvad olukorda nähes, kas või riiklikus meedias, kuidas võim käitub nende suhtes, kes kinni nabitakse. Ja tõepoolest juhuslikult juttu märkides ära surra vanglas, see on väga tõenäoline, isegi siis, kui just kui antakse vaid mõned aastat sulle istuda, see ei tähenda, et sa sealt välja tuled pärast.
3: No võt, ja siit ka see meie, nagu miks me nagu lähtusime siis, kui alguses ütlesime, et me proovime nagu natukene parandada seda soovmõtlemisviisi väga tihti, kui ma teen lahti Eesti ajakirjandus, ma loen, et nüüd siis majanduslikult surume neid. Et siis nagu tulevad veel mingisugused sanktsioonid ja tavakodanik hakkab tundma, et tal on halb olla ja selles on süüdi tema juhtkond. Mulle tundub, et praegusel hetkel selline loogika niimoodi seal ei tööta.
2: See võib hakata toimima siis, kui elu Venemaal reaalselt, materiaalselt hakkab minema niivõrd kehvaks, et see muutub välja kannatamatuks.
3: Aga ma arvan, et see
2: aga suurtes linnades sellest on väga kaugel olukord ja maakohad on kõik ju rahaga täis pumbatud
3: no,
2: läbi selle.
3: Leidsin ikkagi kohta, kus sinuga vaielda. Mina arvan, et vastupidi isegi siis, kui on väga halb, see peksab neid kokku. Et selles mõttes, et nüüd siis on, kuna seda ei juhtunud, seda protestilained ei juhtunud kohe alguses ja alguses, siis tänaseks on nad juba niivõrd erinevate emotsioonide baasil kokku löödud, et siis nad ei tõusu ka sellepärast, et nagu on aru saadav, et on vaja just kui ära tõestada teistel, et meil oli õigus just kui. Et see nagu tundub meile väär loogikana, aga see võiks tähendada nende jaoks just sellist loogilist mustrit. Ja ega see tähendab, et meil siin ei ole mitte mingisugust head stsenaariumit peas ja siis nüüd siis ilmselt sa natukene proovid leida mingisuguseid selliseid asju, mis näitavad hoopis natukene teist konteksti.
2: Ja meil lõpetuseks on teile pakkuda paar kurioosumit, et mis on ühelt poolt Eesti kuulejale või lääne kuulejale, just kui meelelahutus, aga need on võetud elust enesest ja selle taga on reaalsed inimesed oma tegemusviisidega. Nimelt, Vladimiri oblastis, mis piirneb Moskva oblastiga, sai kohalik välja anne nimega Zebra TV trahvi, selle eest, et tsiteeris kohaliku kuberneri. Aleksandr Avdeevi sotsiaalmeedias postitatud teadet, milles kuberner räägib drooni kokkupõrkest kortermajaga. Ilmselt jutt on siis Ukraina ründedroonist. Menetlus alustati pärast kaebust, mida esitas kuberneri enda kommunikatsioonijuht selle Zebra TV vastu. Ja kommunikatsioonijuht väitis, et väljaanne rikkus kehtivad keeldu avaldada infodrooni rünnakute kohta. Varem seesama ametnik, kes kaebas, ütles tegelikult, et kuberneri tsiteerimine pole keelatud. Nii et ei tsiteeri, vale tsiteerid, vale. Igal juhul ootab siis sind mingisugune süüdistus. Edasi, kohtumisel õpetajatega tegi Vladimir Putin ettepaneku rääkida lastele koolis sõjast loomariigi näitel. Nimelt ta reageeris ühe õpetaja jutustusele, kuidas siis see õpetaja reisis kaugpõhjasse. Putin ütles õpetajatele, tsiteerin, kujutage ette, seal lähevad elavad mõõkvaalad ja söövad neid karusid nagu pisikesi elukaid. Nad lihtsalt ründavad parvena ja rebivad nad tükkideks. Kõik on väga huvitav. Jah, selline on toiduahel. Kas sellest tuleb lastele rääkida, et nad mõistaksid, millises maailmas me elame ja miks me viime läbi sõjalist eri operatsiooni? Sitaadi lõpp. Olgu siin öelnud, et teadlased ei kinnita, et mõõgvaalad jahivad põhjakarusid ja või vastupidi. Nende kohtumised on looduses võimalikud, kuid pigem haruldased.
3: No jah, seda, mida sa praegusel hetkel viimasena ütlesid, see tegelikult on absoluutselt ära võtnud nüüd venekeelsed interneti ja igasugused meemid või igasugused need pildid selle kohta on ilusti pandud igale poole, sellepärast, et ilmselgelt see oli selline tsetaat, mis leidis kõnab minda. Minu jaoks endiselt kõik need asjad ei ole, noh, ütleme nii, ei ole üldse mitte mingisugune meile lahutus ja kindlasti see, et ei aita mitte mingisugust positiivset pigem nagu meie toon ja kas tänase saate toon oli sünge. Aga järgmisel nädalal uuesti ja järgmisel nädalal uute uudistega.
2: Ei, see kurioosum demonstreeris tegelikult Vladimir Putini mõtlemist. Aga meie siin kohal lõpetame ja tuletame meelde, et Kuku saatet on nüüdsest järel kuulatavad Postimehe digitaaliate veebis aadressil kuula.postimes.ee või Postimes appis. Meie aga kohtume teiega järgmisel nädalal jälle esmaspäeval.
1: Venemaa kuud. Venemaa kood. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Antonovka, Valge Klaar, Sügis Joonik, Suislep, Tallinna Pirnõun, Aia Ilu, Krista ja Koit. Sellised õunad on täna hommikul Kuku Raadio stuudios kenasti laua peal. Britta Mari Alas ja Sander Punamine ülesärganud 1. september. August on läbi saanud, algab kuu uus kooliaasta. Meie küll Brittaga täna kooli ei lähe, aga soovime jõudu jaksu ilusad hommikud kõigile neile, kes juba praegu võib-olla kas ärevusest on ülesärganud aktuseel või esimese koolipäeva eel. No igal juhul...
3: Jah.
2: Enesekindlust?
3: See on, mis kontekstis sa sellele mõtlesid?
2: No kooli peab ikkagi enesekindlalt minema.
3: Nii. Mis see tähendab?
2: No uus keskkond. Ei tasu seal nüüd kuidagi aariklikult mööda seinääri käia. Ikkagi rind kummi ja uhke lips ette ja siis niimoodi tuleb esimese koolipäevi veeta.
3: Ja kooliajast ja ka nüüd paljudes peredes ilmselt algava kooliaja puhul kindlasti tekib koolitöös see hetk, kus on vaja otsida infot. Ja mina mäletan kooli ajast, kui räägiti, et Wikipeediast ei tasu, sest et inimesed saavad sinna ise panna, eks ole. No õigemini, et Wikipeediast muidugi tasub, see on väga suur abimees meile kõigile igapäeva elus, aga seal ei ole, ütleme nüüd, teaduslikult kinnitatud andmeid või sinna võib igasugid muutusi teha, nagu me teame, ka Vene botid käivad ja muudavad siin muidugi kajakallas andmeid ja nii edasi, nii edasi. Neti.ee, mis seal tänapäeval saab?
2: Neti.ee, mis seal tänapäeval saab?
3: See oli minu lastaajaegne selline.
2: Sealt saab kõik, mida sai siis, kui sina olid 6-aastane. Enam-vähem samasugune ta välja näeb, mis on väga lahe, selline väga nostalgiline. Värvid on samad, kõik need kategooriad on samad, aga tõsid on, et ma ei mäleta, millal lõppes see ära, et igakord, kui ma siis brauseri lahti võtsin, läksin alustuseks neti.ee lehele. See Google otsingu mootor võttis selle üle. No ma ei tea, kas äkki võis seal juba 2008. Aastal äkki olla? Võib-olla eksin. No igal juhul praegu neti.ee portaalis tõesti on olemas kõik need erinevad kategooriad, kuulutused, hariduse, kultuur, infomeedia.
3: Mis sinu lemmik rubriik oli siis, kui sa veel kasutasid neti.ee-d?
2: Meelelahutus ja hobid, ma arvan.
3: Kas milline osa neist, kas veterinaaria, tants või eiteks 18+?
2: Ikkagi mangud ja mängud.
3: Ja mangud, aga kui vanasti, mina mäletan seda, et neti.ee-s, kui vaadata neid mängud rubriiki, siis sealt leidis mingisugused, kunagi oli Delfil olid mängud ja igas sükkast värki, aga mida seal tänapäeval leiab, vaata mul nüüd jooksis üldse kokku, ma ei saagi tagasi.
2: Näiteks on brauseri, tekstipõhised mängud ja sellised toredad.
3: Siis toredad, vaata nii mängud. Kohe ütlebki jah, et ta pakub ikka erinevaid mänge, kust osta saab laua mänge ja süksed asju ja ta soovitab ka Counter Strike Eesti foorumit. Aga tegelikult ma vaatan neti.ee-s saab igasugust infot kätte selles mõttes, et sa saad kohe minna siit riigikogu lehele või ministeeriumide lehtedele, sotsiaalabi, muu säärane. Ja siin muidugi leiab ka infot sellise asja kohta nagu ööelu. Aga seal on natuke aegunud info, ma vaatan, see on Club Hollywood. Club Hollywood vist nüüd on küll kinni juba, aga eks ta nullindate maiguline värk ole.
2: Jaa, igal juhul toredat nostalgitsemist teilegi head kuulejad, kes võib-olla täna hommikul meie õhutusel või kihutusel neti.ee portaali vaatama lähete. Midagi uut seal ei ole, aga toredat ikka leiab.
3: Jah.
1: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Tere! Timo Tarve ja Aina Ruussar alustavad augustikuu viimase saatega Sihik. 31. august on päev, mida on põhjust meenutada lähiajalost. 32 aastat tagasi lahkusid Eestist, Lätist ja Saksamaalt viimased Vene armee üksused. Võitu tähistasid sellel päeval ka tšetšeenid, kelle visa vastuhakk Venema sissetungile viis suur riigi ajutise lüüa saamiseni ja vägede lahkumiseni 31. augustil 1996, vabandus sellest, ennast iseseisvaks kuulutanud tunnustamata riigist. See oli esimene tšetšeenia sõda. Teist tšetšeenia sõda alustas Vladimir Putin 1999. aastal ja saavutas tohutute kaotuste hinnaga edu, ning tänane Tšetšeenia on Venemale kuuluv korrumpeerunud diktatuuri piirkond. Õnnetuste rohke päev on täna ajaloos. 40 aastat tagasi, 31. augustil 1986 põrkas Mustal merel kaubalaevaga kokku kruisilaev Admiral Nahimov. Pardal olnud 1243 inimesest hukkus selles katastroofis 423. 1997. aastal tänasel päeval hukkus aga Pariisis autoõnnetuses Princess Diana. Tuleme tänasesse päeva. Isamaa volikogu nõuab erakorralisi valimisi, sama soovivad oppositsiooniparteid Keskerakond ja EKRE. Isamaal on reitingute järgi võimalus valimised võita ja moodustada uus koalitsioon. Milline on selle erakonna 100 päeva plaan, et majandust turgutada, sellest kõneleme Isamaa esimehe Urmas Reinsaluga. Paljud poliitikud on presidendi valimiste suhtes kriitilised ja pooldavad otse valimisi. Sellest rääkisid poliitikud ka 5, 10 ja 15 aastat tagasi, kuid otse valimisteni pole parlamendi erinevad koosseisud siiski jõudnud. Siiku stuudios on Riigikogu fraktsioonidesse mitte kuuluv saadik ja parlamendi õiguskomissioni liige Varro Vooglaid. Ungaris on vahetunud võim ja muutunud on selle riigi välis- ja sisepoliitika. Eesti suursaadik Ungaris Jaana Vanamölder räägib selle Kesk-Euroopa riigi tänasest olukorrast. India on maailma suurima rahvaarvuga kasvava majandusega riik, mille eesmärk on saada 9 Aasia piirkonna eest kõnelejaks. Neid teemasid avab tänases saates Eesti suursaadik Indias Kristi Karelson.
1: Sihik.
5: Ja meil on stuudios tervitada Isamaa erakonna esimeest Urmas Reinsalu. Tervist.
6: Tervist.
5: Isamaa volikogu tegi nädalavahetusel poliitilise avalduse, mis jõudis kohe esikantele ja selle sõnumiks oli siis avaldada tänasele valitsusele kiiresti umbusaldust ja korraldada erakorralised valimised. Urmas, umbusaldus on kas konstruktiivne või destruktiivne? Teil kui umbusaldus ühel algatajal on seega siis kohe välja pakkuda ka kandidaat peaministri kohale?
6: Isamaa on tegelikkuses pidanud mõistlikuks see tõmblev poliitika lõpetada juba eelmise aasta sügisest, kus me ütlesime, et oleks mõistlik need valimised teha kohalike valimistega koos, siis toona piisavad kriitilist häälte arvu ei tekkinud. Me pärast tõsist analüüsi leidsime, et ühiskonna huvides oleks mõistlik seda poole aastast, eriti vähemusvalitsuse loogikas, seisakut vältida. Meil seisab ees järgmise aasta eelarve tegemine, meil seisab ees Euroopa Liidu struktuurvahendite otsuste langetamine, meil seisab ees ka väga kriitiliste Euroopa küsimustes positsioonide kujundamine, kus valitsus minu hinnangul nagu sisulist selget positsiooni ei oma. Ja ma saan väga paljudelt organisatsioonidelt praegu huvirühmadelt, ju saavad ka teised erakonnad kirju, on tavatud suur hulk ettepanekuid seisukohti strateegiliste ja praktiliste küsimuste lahendamiseks ja me näeme, et selles olukorras ega organisatsioonid ei eelda, nad ei täna selle valitsusele adresseeri. Nad kõnelevad ja adresseerivad seda juba valimiste järgsesse aega oma lootuste või oma murega. Ja seetõttu me leidsime, et seda ettepanekut on mõtet nüüd korrata ja loomulikult sõltub see parlamendi liikmete enamusest, kas seda ollakse nõus või mitte. Eelmise aasta sügisel sotsiaaldemokraadid oliks selleks valmis avalikult. Nüüd nad on mingitel motiividel eelistavad vähemalt avalikus retoorikas Mihhaili valitsuse kestmist. Ma arvan, et see ei ole ühiskonna huvidele vastav, aga loomulikult parteidel on ka oma pragmaatilised huvid ja loomulikult kiusatus parlamendi liikmetel jääda oma kohtadele püsima ka nendeks loetud kuudeks, mis on antud. Aga ma arvan, et see tuleb ühiskonna üldise arengu ja arvelt. Ja meie ettepanek oli tõepoolest see, et need parlamendi liikmed, kes on deklareerinud, et nad ei ole valitsuskoalitsioonis, siis minimaalselt nende pinnalt oleks võimalik see otsus läbi viia ja see konstruktiivne plaan, et mis on siis see konstruktiivne saatev küsimus oli plaan, oligi tegelikult see, et mõistlik ei ole mitte ka panna paika niisugust ülemineku valitsust kuueks kuuks või niisugust sarnaselt erakondade ju koosseisult, sest me teame, et ka see opositsioon on märkimisväärselt mitmekesine ja killustunud koosnesedes nii indiviididest kui vägagi erineva vaatega erakondadest. Ja seetõttu meie pakkuvin oligi see positiivne plaan oli, et siis peaksid Eesti mehed ja naised, Eesti kodanikud saama võimaluse sügisel anda hinnang juhtunule ja anda ka siis oma käsitlus, kuidas edasi.
4: Ja tõepoolest Keskerakond ja EKRE teie opositsioonipartnerid soovivad ka erakorralisi valimisi, aga samas opositsioonis EKRE esimehe Martin Helme sõnul kavatseb Isamaa korrata 2022. aasta mustrit ja eelistada Riigikogu valimiste järel teha võimuliidus koostööd sotside ja reformi erakonnaga. Mida te selle väite peale kostate?
6: Minu seisukoht on olnud selline, et kindlasti on mõistlik poliitiliselt panustada sellele, et reformierakonna valitsuse aeg lõpeks. Ka see ettepanek enne tähtaegset valimistest ja Mihali valitsuse tagasikutsumisest oli kantud sellest loogikast. Ja eks Eesti kodanikud määravad Eesti riigi kursi siis valimiste järgselt, kas nad toimuvad siis 6 kuu pärast või varem, sõltuvalt siis parlamendi poliitilise enamuse tahtest või võimekusest neid otsuseid jalgatada või julgeda otsuseid langetada. Ja siis tegelikkuses Isamaa on valmis kindlasti, kui kodanikud selle mandaadi annavad, võtma vedamise üle siis reformierakonnalt, aga see on juba kodanike valik.
5: No olukord on üsna kehva. Majandus küll kasvab, inflatsioon püsib seal 3-4% juures, aga riigi võlakoormus on nii suur juba, et 10 aasta pärast oleks ainuüksi laenu teenindamiseks maksta 1 miljard eurot aastas. Nii et valimiste järel ametisse asuval valitsusel, eeldame, et see on Isamaaga juhtimisel, seisab ees väga keeruline ülesand.
6: Seisab ja seetõttu ei olegi mõistlik seda aega kaotada, sest me näeme juba, ega valitsus ei tee enam ju mingid illusioone. Ta lükkab kõik otsused valimiste järgsesse aega. Ja ma näen seda, kui ma vaatan ka neid ministrite kommentaare või ka nii-öelda riigieelarve pinnalt tehtavad seda 4 aasta niisugust prognostilist loogikat, kindlasti hakatakse manipuleerima sellega, et teatud kulude ajatamisega või õhku jätmisega soovides rahalisi olukorda näidata paremana, aga see on muidugi virtuaalsus, see on paperi peal rahanduse positiivsemaks muutmine, et selle aasta kevadel Isamaa kutsus üles tegema negatiivset eelarvet, täpselt sümmeetiliselt äraspidiselt käitus valitsus tegi hoopis positiivse kulusid kasvatava eelarve. Nii et selles mõttes on 27. aasta eelarve kokkupanemine loomulikult olulise kaaluga, aga praegu mulle ei ole selle retsidiivse käitumise järgi mingisugust põhjust eeldada, et valitsus nüüd täiesti põhimõtteliselt teistsugust käsitlust ilmutab. Ja ma arvan, et selles kontekstis tuleb olla juba valmis ka nende esimese 100 päevaga valimiste järgselt kokku panema juba negatiivne eelarve, siis lisaeelarvena aasta keskel, et sellest eelarvest õhku välja lasta.
4: Jaa, aga Urmas Reinsalu, te peate tunnistama, et midagi põhimõtteliselt tuleb ette võtta sotsiaalsüsteemi, tervishoiu ja ka hariduse rahastamisega. No nende valdkondade kulud on aastatega aina kasvanud ja see ei saa lõpmatuse nii jätkuda ju.
6: Kindlasti riik peab vaatama praeguse kulupoliitika üle, aga selge on see, et esimene ülesande püstitus. Üks esimesi ülesande püstitusi peab olema üldse riigi rahanduses selguse loomine. Kui ma lugesin, ma rääksin ka reedel tõsiselt riigikontrolöriga, see, mis praegu on meie rahanduse puhul, on ainuüksi ülevaate mitte omamine. Ja see on tegelikkuses eeldus üldse ka juhtimislike valikute langetamiseks. Et see, et kui ministeriumid riigikontrolörile ütlevad, et neil ei olegi ettekujutust, millised on võetud või planeeritavalt võetavad pikaajalised kohustused, see ei ole normaalne. Kui me kõneleme sellest üldse, mis on riigi rahaline väljavaade pikemas vaates. Ja teiseks, mis oli tähelepanuväärne, mida riigikontroll tõi välja, et sõltumata sellest, milline on kinnitatud eelarve ministeriumidel, siis tegelikkuses pärast seda ametkondlikul tasemel monteeritakse hoopis eelarved, mida hakatakse tegelikult täitma, mis on võibolla kardinaalselt erineda sellest varasemalt seadusandja tahtalusel kinnitatud eelarvest. Ka see ei ole normaalne. Nii et esmane lähtekoht on 2 märksõna. Esimene lähtekoht on ikkagi tegelik majanduskasv. Me anname endale aru, et meie majanduskasvu väljavaated, kui me võtame vaha nüüd laenuraha, palju tegelikult riik defitsiidiga paneb, ega siis tegelikkuses seda nii nimetatud võimendajat või multiplikaatorit arvestades meil oleks majanduslangus, mitte majanduskasv. See põhineb praegu ka laenurahal või stimuleerimisel. Et me peame saavutama eheda ja tegeliku ekspordil põhineva majanduskasvu ja teiseks on meie ülesanne ka jõukohane riigi majandamine. See on ka niisugune praktiline ülesanne. Et võtame siin ühe näite et jällegi enne valimisi tehtud teatud ettevõtjate hasartmängumaksu ettevõtjate survel tekitati riigile kümnete miljonite eurode ulatuses puudujääk. Ja väideti niisugune orwellilikult, et see hakkab hoopis riigile raha juurde tooma, nii nimetatud ka kaughasartmängumaksu langetamine. Tulemus, nagu ka kultuurkapitali juht Margus Allikmaa on välja toonud, miljonid eurot laekuvad vähem kultuurile, aga ka paralleelselt pool sellest rahast läheb otse riigieelarvele. Et esimene lähtekoht ongi tegelikult niisuguse rumalate poliitiliste otsuste korrigeerimine. Teine on rumaluste ära hoidmine. Et möödunud neljapäeval avati uus põlevkiviõli tehas. Ja samal ajal on laual meil Euroopa Komisjoni ettepanek, mis tähendab täiendavat põlevkiviõli tootmise maksustamist sellisena, et Viru Keemia Grupi ja Eesti Energia, ja ma olen nende hinnangutega tutvunud, hinnangutel tähendab see 2031. aastast selle majandusharu sisulist konkurentsivõime hävitamist, ehk selle majandusharu lõpetamist. Mida see tähendab? See on 2% meie majandusest, kogu rahvatulus suurusjärgus. See on 2500 töökohta. Ja siin peab olema kahjuks valitsusel, ma ei ole kuulnud ühtegi selget positsiooni. Milline on selle Euroopa Komisjoni ettepaneku osas, nii nimetud rohepöörde loogikas siis, meie energia ekspordi valdkonnas, et kuidas kaitsta Eesti majanduse elulisi ja meie energiajulgeoleku elulisi huvisid?
5: Kinnitate Urmas jätkuvalt, et Isamaa võimule saades maksud ei tõuse ja uusi makse te ei lase kehtestada?
6: Ma arvan, et maksupoliitikat tuleb üle vaadata, aga pigem teatud valdkondas tuleb teha korrigeerimist maksude alandamise loogikas. Sest kui ma vaatan praegu, võibolla inimestele, raadiokuulajatele tuleb see üllatusena, kui ma vaatan seda automaksu ja registreerimistasu, siis tegelikult valitsus on sisse maneerinud nii-öelda tulevikus järgjärgult detoneeriva automaksu. Nimelt registreerimistasu on juba kehtestatud, Kristen Michali valitsuse poolt kehtestatud seadusega, on määratud tõusma registreerimistasu 28. aasta 1. jaanuarist 50% ja siis 2031. aasta 1. jaanuarist veel 50%. Et on rida maksutõuse, mida me vaatame, kus on juba seadustesse keevitatud enne kõike tarbimismaksude loogikas ja tuleb teha niisugune selge hinnang selles osas, et ka nende tuleviku sisse ehitatud sammude puhul, et vältida majanduse täiendavat destabiliseerimist. Ma lugesin huviga, eelmisel nädalal tuli välja tööandjate keskliidu niisugune poliitikasoovitused siis parteidele, aga kõige esmane, kõige kaalukam küsimus oli, et tööandjate taotlus on, me vajame maksurahu. See on kõige esmane majanduskasvu eeldus. Ja just nimelt selle põhimõtte vastu ongi see valitsus nende aastate jooksul kahjuks läinud.
4: Me oleme SKP-st kaitsesse investeerivate NATO liikmesriikide hulgas teisel kohal Leedu järel. Riigikontroll on nüüd juba mitu korda viidanud kaosele, mis valitseb kaitseministeeriumi valitsemisalas lepingutega. Teie olite kaitseminister aastatel 2012 kuni 2014 Andrus Ansipi kolmandas valitsuses. Oskate kindlasti aimata, mis selles valdkonnas siis täna toimub?
6: Ei, meie probleem ongi, et me ei
4: raha suuda liiga palju. Ja.
6: Ei, ma arvan, et see ei ole rahas. Siin tuuakse välja ka küsimus, et niimoodi eraldi võetuna rahas. Võrdlusena see on sama suurusjärk, kui me kõneleme, on tervisekassavahendit. Ja ega tervisekassavahendite puhul, kui me kujutame ette võtta keerulisi eriarstiabi operatsioone arvele, kus seal niit läheb, kus seal meditsiinile plaaster läheb neid ajatada, see on ka keerulised valdkonnad. Et meil on praegu olukord, milles on probleem? See ei ole lihtsalt raamatupidamistehniline küsimus, et kuskil on raamatupidajad närvitsevad, et paar numbrit on valed. Suurusjärgus ikkagi riigikontroll ei ole võimeline hindama seda olemasolevaid varusid ja vara. See on lihtsalt, kuna selles mõttes, et puudub tegelik arvestus. Ja see on väga tõsine probleem. Et nüüd eelmisel aastal oli riigikontroll tõi selle esile. Ja nüüd on möödunud, ja kaitseminister andis oma vastused, mis olid, et küll teeme korda, nõnda edasi. Nüüd on möödunud 12 kuud ja need probleemid on süvenenud oluliselt. Ja jällegi kaitseminister annab täpselt samasuguseid vastuseid. ja ma olen veendunud selles, et see ei ole normaalne. Eesti inimesed usaldavad Eesti riigi kaitset, heauselt on valmis, et sellesse panustatakse, aga minimaalselt, elementaarne on see, et meil valitseb selgus raha asjades kaitse valdkonnas. Hetkel valitseb segadus ja see tähendab, et kui kaitseminister ei ole korduvalt nende aastate jooksul suutnud hakkama saada selle töö sisulise korraldamisega, siis tuleb tal, ja ma olen seda ausalt kõelnud, amet maha panna.
5: Jah, ei vastus palun. Kas enamik või kõik teie fraktsiooni liikmed osalevad kolmapäeval presidendi valimistel?
6: Ma usun küll. Ja me oleme oma otsuse langetanud. Koalitsioon kiusles Alar Karise ümber ja noh, ja selle tulemusel oli ka lõpuks see, et Alar Karis loobus presidendiks kandideerimast, meie esmane eelistus oli Alar Karise toetamine. Ja me tõsiselt arutasime seda ja me leidsime, et kui koalitsioon on noh, niisuguse stiiliga, siis see tähendab seda, et me ei ole nendesugused. Me ei kanna koalitsiooni niisuguse hoiakuid üle ka sellele, et me presidendi valimistel näitame koostöö tahet ja ma usun, et Eesti saab asjaliku presidendi kolmapäeval.
5: Aitäh!
1: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Siik jätkab ja stuudios on hea meel tervitada Varro Vooglaidu, Riigikogu fraktsioonidesse mitte kuuluvad saadikut ja õiguskomissiooni liiget. Tere!
7: Tervist!
4: Õigusteadlase ja parlamendi õiguskomissiooni liikmine oskate te kindlasti selgitada, miks mõned erakonnad räägivad jõuliselt presidendi otsevalimistest täna, rääkisid aastal 2021, 2016 ja varemgi, kuid parlamendi eri koosseisud ei ole selleni jõudnud. Miks?
7: No algatuseks ma ennast ise õigusteadlaseks ei nimetaks, aga küsimusele vastates ma arvan, et see seondub paljuski sellega, et kui põhiseadus deklareerib kohe esimeses paragrahvis, et Eesti on demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandjaks on rahvas, siis on ju loomulik, et ühiskonnas valitseb ka ootus, et rahvas saab seda staatus kõrgeima riigivõimu kandjana teostada läbi selle, et valida endale ise mitte ainult parlamendi, vaid ka presidendi. Ja kui selline ideaal on deklareeritud, siis oleks narr kuidagi üllatuda selle üle, et näed nüüd rahvas tahabki siis oma võimu päriselt teostada. See on see peamine põhjus, ma arvan. Aga miks see olukord ei muutu parlamenditsüklisse? Ma arvan, et siin on ka vastus suhteliselt lihtne. Asi on selles, et parteid, kelle käes on jame ots, on huvitatud sellest, et säilitada oma enda võimu täius. Et kui presidendi valimine läheks parteide kontrolli alt välja, siis ja presidendi saaks valida rahvas, siis nad ei saaks nii kergesti enam ette otsustada, kelles siis Eesti Vabariigis president saab. Ja ma arvan, et paljuski see ongi see vastus.
5: Praegune presidendi kandidaat ja õiguskantsler Ülle Madise on õigusteadlane. Küll ja tema väidab, et presidendi valimise õiguse andmine otse valijatele ehk rahvale tähendaks ka riigi peale teistsuguseid ja senisest palju suuremaid volitusi. Teie siin mingit ohtu ei näe?
7: Ma ei nõustu selle vaatega absoluutselt. See on lihtsalt põhjusel, et seda vaadet esitatakse alati loosunglikult ilma seda sisuliselt põhjendamata. Ja kui me võrdleme näiteks Soomet ja Leedut Eesti Vabariigiga, siis me näeme seda, et seal on rahval võimalus valida endale ise riigipea ehk president ja presidendi ameti volitused on ka väga sarnased Eesti Vabariigis presidendile ette nähtud ameti volituste ulatusega. Mitte identsed, aga mitte põhimõtteliselt erinevad. Igal juhul on selge, et ei Soomes ega ka Leedus ei ole presidentaalset riigikorraldust. President ei ole täidesaatva võimu juht, või tal on pigem selline esindusfunktsioon ja teatud põhiseaduslikus järelevalvefunktsioon, teatud roll ka riigikaitsega seonduvalt. Ja ei ole tekkinud ühiskonnas sellist tõsist ootust või isegi nõudmist, et kuna me oleme saanud nüüd ise presidendi valida, siis tal peavad olema ka palju laiemad valitused, kui tal praegusel hetkel on. Nii et mina ei näe seda ohtu, et presidendi ameti volituste piirid paneb ikkagi paika mitte see, kuidas ta oma mandaadi saab, vaid see, kuidas on põhiseadusest tema ameti volituste piirid määratletud. Vastasel juhul võiks öelda ka nii, et me ei saa anda rahvale võimalust valida riigikogu või kohalike omavalitsuste volikogused või Euroopa parlamendi saadikud, sest muidu tekib selline ootus, et nad peaksid ka päriselt saama poliitilist kurssi muuta ja palju ulatuslikumalt, kui nad seda tegelikult saavad. Nii et mina kutsuksin kõiki neid, kes ütlevad, et presidendi otsevalimine eeldaks presidendi ameti volituste laiendamist seda ka sisuliselt põhjendama, mitte lihtsalt piirduma sellise loosungi lehvitamisega.
4: Varro Vooglaid, teie siis kolmapäeval presidendi valimiste hääletusel ei osale. täpsustan, kas te ei võta ka hääletussedelit välja ja ei osale valimistele üldse või võtate hääletussedeli ja lasete selle kasti, et tõestada, tühjalt kasti, et tõestada, et te ikkagi osalesite, aga ei hääletanud?
7: Ei, ma ei kavatse absoluutselt selles osaleda. Ja ma ütlen täitsa ausalt, et mina ei kasuta seda väljendit, et tegemist on presidendi määramisega, mitte kuidagi loosunglikult või niimoodi üle võlli keeratult tähelepanu saamiseks, vaid ma täitsa siiralt arvan, et see protsess, mille kaudu Eesti Vabariigis president ametisse pannakse, ei vääri sisuliselt valimiste nimetust. Miks ma nii arvan? Arvan selle pärast, et tegelikult lepivad parteide juhtkonnad kokku, kellest president saab. Ja rääkida sellest kontekstis, et Riigikogu liikmed on oma mandaadis vabad, eks nemad võivad ikka oma südametunnistusele ja parimatele äranägemisele tuginedes ise otsustada, kelle poolt hääletada, kas ignoreerib täielikult parlamendi poliitika reaalsust või siis on tahtlikult mitte ausameelne. Ja no võt sellel põhjusel, et kuna tegemist ei ole reaalselt valimistega, minu hääletamist käitamisest ei sõltu selle absoluutselt mitte midagi sellepärast, et ette on juba kokku lepitud, kellest president tehakse, ma arvan, et parim, mis ma saan teha, ongi öelda, et põhimõtteliselt ma sellises protsessis, millega taas toodatakse demokraati illusiooni Eesti Vabariigis ja nii-öelda etendatakse demokraatiat rahvale, ei osale. Ja seetõttu on minu vastus see, et ma tõesti, ma ei lähe kohale, ma ei võta sedelit välja põhimõttelise protesti aktsioonina. Sest ma tõesti arvan, et kui me jõua kunagi selle punktini, kus parlamendi liikmed või siis valimiskogu liikmed ütlevad, et me ei taha enam sellises parlamentaarse demokraatia või üldse demokraatia ideaali pilkavas protsessis osaleda, siis see olukord ka tegelikult ei muutu. Et kui praegu oleks juba kolmandik riigikogu liikmed, näiteks, kes ütles, et me ei ole nõus, et see jätkub valimistsüklisse, siis tegelikult võiks hakata ka asjad muutuma.
5: Jüri Raidla, üks põhiseaduse autoreid, on teinud ja mitu huvitavat ettepanekut nüüd presidendivalimiste reformimiseks. Üks on see, et viia presidendivalimine kohe valimiskogusse, kui laiemal ühiskondlikule toetuspinnale jätakse riigikogus ära. Ja valimiskogus võiks presidendikandidaadiks saada ka 25 000 Eesti kodanike toetuse saanud kandidaat. Kas see kõlab mõistlikult?
7: Põhimõtteliselt on see ettepanek õige suunaline, sellepärast, et valimiskogus on esiteks toetuspind oluliselt laiem kui riigikogus, see kaasab ka COVID esindajaid ja mõistlik on ka see, et rahvas saab ise seada üles presidendi kandidaate, sest et ega tegelikult ei ole juba midagi kasu sellest, kui rahvas saab valida presidenti, aga ühtegi rahuldavad kandidaati ei ole ja endal ka võimalust alternatiivselt kandidaate esitada ei ole, et see pole tegelikult sisuliselt valikusituatsioon. Aga ma kuulsin Jüri Raidla ettekannet ühel konverentsil, kus ta ka seda positsiooni selgitas ja mind ajas see lihtsalt muigama. Sellepärast, et ikka ja jälle tullakse välja mingisugust ettepanekutega, mis võivad ju isenest olla ka õige suunalised, aga jumal hoidku selle eest, et astuda see üks ja keskne ja oluline ja absoluutselt vajalik samm demokraatliku riigikorralduse ideaalist lähtuvalt anda rahvale võimalus valida endale ise riigipea. Seda mitte, eks? Ja no sellepärast ma ei saa ka Raid ettepanekud sisuliselt toetada, et olgugi, et need sammud on õige suunalised, ei ole need kaugeltki piisavad ja need väldivad siis selle keskse sammu vajalikkuse aksepteerimist ja tunnistamist.
4: No jah, kui seda presidendivalimiste korda juba muutma minna, siis tegelikult võiks teist Raidla ettepanekut ka arvestada. Raidla tegi ettepaneku, et presidendil võiks olla 7-aastane ametiaeg, aga ainult üks kord. Kõlab just kui normaalselt ju.
7: Selle ettepaneku jällegi saab üksnes nõustuda, sellepärast, et kui on kaks ametiaega, siis võib väga vabalt juhtuda, et presidendi esimene ametiaeg, eriti selle viimased aastad, kulgevad juba selles vaimus, et ta toimetab viisil, mis pigem loob eeldusi teise ametiaja saamiseks, kui sellest, et täitama põhiseadusest tulenevaid kohustusi vajadusel sattudes konflikti nendega, kellest siis tema teise ametiaja saamine sõltub. Nii et selle ettepanekuga ma olen kahtlemata nõus.
5: Varro Vooglaid opositsiooni kuuluvad erakonnad. Parteid on praegu nüüd uue loosungina püsti seadnud eesmärgi valitsus kukutada, teda hakata umbusaldama, esile kutsuda erakorralised valimised. Mis te sellest mõttest arvate?
7: No esiteks tuleb öelda seda, et tegelikult on ju pikka aega juba valitsenud selline olukord, mis demokraatlikus riigis ei ole normaalne. Et parlamendi kohtade jaotus on radikaalselt lahus ühiskonnas valitsevatest hoiakutest, ühiskonnas valitsevast poliitilisest meelsusest, mille tõttu siis valitsuskoalitsiooni parteide toetus üksnes nende kodanike seas, kellel üleüldse on parteiline eelistus, on olnud püsivalt juba seal kusagil 10-15% vahel, kõik kuidas natuke üles natuke alla. See ei ole normaalne olukord, kui mingil aja hetkel juhtub nii, et valitsuskoalitsiooni reiting langeb, siis see on ma arvan, demokraatlikus süsteemis normaalne. Aga kui aastate viisi püsib selline olukord, kus need on küll parlamendis enamus, aga ühiskonna enamuse toetusest on asi väga kaugel, siis see ei tohiks jätkuda aastast aastasse. Minu arvates see on üks meie põhiseaduse põhimõttelised efekte, et see ei võimalda tegelikult rahval endal kutsuda esile sellise olukorra lahendamiseks, selliste pingete nii-öelda lahendamiseks erakorralisi valimisi. Ja noh, kui me nüüd jõuame teie küsimuse juurde, mis puudutab praegust olukorda, siis muidugi võib küsida, et kas on enam mõtet korraldada erakorralisi valimisi, kui korraliste valimisteni on jäänud 5 kuud. See küsimus on sisuliselt põhjendatud, aga see ei muuda seda minu põhihoiakute põhiseisukohta, et mida varem saaks sellise olukorra ära lahendada, kus rahva esindajateks on inimesed, kellel tegelikult ei ole rahva enamuse toetust, seda parem.
4: Ja lõpuks, Varro Vooglaid, milline on teie enda poliitiline tulevik, ühegi erakonna liiged ei ole, üksik kandidaadin ei ole täna vist mõtet kandideerida, kuidas te enda poliitilist tulevikku näete?
7: Arvan, et sellele küsimusele on täna veel vara vastata, aga ma ei hakka eitama, et ma kaalun erinevaid võimalusi, et ühegi erakonna nimekirjas mul kandideerida võimalik ei ole.
4: Miks?
7: No, pole sellist ettepanekut kusagilt tehtudki ja teatavasti EKRE, kelle nimekirjas me eelmisel korral kandideerisin oma juhtkonna tasandil, ei olnud enam nõus sellega, et ma säilitan parteilise sõltumatuse ja ka oma südametunnistuse vabaduse, mis oli siis eelneval korral minu kandideerimise eelduseks. Ja kusagilt majalt ei ole ka vastava sisulist ettepanekut tehtud, mistõttu ma pean järeldama, et sellist võimalust mul ei ole. Nüüd Eestis kehtivate seaduste kohaselt ei saa moodustada Riigikogu valimistel osalemiseks ka valimisliite. Teatavasti, mis see oli 2000. aastate alguses, kui see võimalus võeti ära. Mina arvan, et see on selgelt vale ja ebademokraatlik. Ja järel jääbki võimalus kandideerida üksnes üksik kandidaadina. Tõsi asi on see, et alates 1992. aastast ei ole mitte keegi üksik kandidaadina valituks osutunud, mis näitabki seda, et parteidel on tegelikult selline väga tugev monopol, et üksnes läbi nende, üksnes läbi parteisse astumise, üksnes läbi enese allutamise partei juhtkondade diktaadile on Eestis võimalik parlamenti rahva esindajaks pääseda. Kas see ka päriselt nii on? Noh, ma ei tea. Alati võib juhtuda, et ei ole. Selleks, et teada saada, tuleks proovida ja üksik kandidaadina kandideerimist ja ma seda võimalust ei välista, kaalun seda, aga veel on vara öelda, mida ma plaanin teha või ei plaani.
5: Suur tänu meie saatega liitumast, Varro Vooglaid, Riigikogu õiguskomisjoni liige. Edu jõudu teile.
7: Aitäh.
3: Tere hommikust, head raadiokuulejad! Kätte on jõudnud 1. september ja vaatame nüüd, milline ilm täna ees on. Ja tundub, et tegelikult läheb isegi üpris soojaks üle 20 graadi siin paiguti Eestis, aga tundub samal ajal, et on ka neid vihmapilvi. Kõige pirakamad vihmapilved jõuavad meie kohale nüüd siin alles hommikul hiljem. Küll aga on seda sabinat üle kogu Eesti. Hommikupoolikul tulevadki need pilved siis Läti poolt ja liiguvad nad nurgaga üle Eesti ja kõige suurem sademete hulk paistab siin päeva peale olevat Pärnus, aga päris korraliku sahmaka saab pärast lõunal ka Tallinn.
8: Tuleb muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on äikese oht ja puhub valdavalt edela ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis õhutemperatuuriks täna 17-22 graadi.
1: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Head sihikusaate kuulajad, hea meel on jätkata välispoliitilisi vestlusi Eesti suursaadikutega, diplomaatidega üle ilma. Täna on ütlemata hea võimalus vestelda Eesti peatse suursaadikuga Ungaris Jana Vanamölderiga. Tervist!
9: Tere päevast!
5: Te roteerute nüüd Ungarisse erakordselt huvitaval suvel ja ajal. Ungari on pärast pikka Orbani valitsemisperioodi hoopis teisel kursil. Ilmselt olete ennast kurssi viinud, kuidas käib riigis deurbaniseerumine, kui niimoodi seda väljendatakse seal. Eeskätt siis siseriiklikult.
9: Ungaris tõesti on praegu suurte muutuste kursil. Hiljuti täitus just uuel peaminister Madjari valitsusel esimesed 100 päeva nende tööst. Ja sel puhul tehti ka mõningaid kokkuvõtteid juba, et näiteks selline välja anne nagu HVG, et nemad tõid positiivse poole pealt siis välja, et hea on see, et Ungaris kaotati ära eriolukord, et Ungaris on alustatud õigusriigi reformidega, et on näha selgelt, et püütakse hakkama saada selle suure korruptsiooniga, mille all Ungari on aastaid kannatanud. Sisepoliitikas samuti on loodud näiteks tervishoiuministeerium, mida peetakse väga oluliseks, laste kaitsele rohkem pööratakse tähelepanu, on hakatud välispoliitikast rääkides, on hakatud normaliseerima suhteid Ukrainaga ja üldse kõigi naaberriikidega ja naaberlike suhteid peetakse väga oluliseks. Aga no muidugi eeskätt rääkides välispoliitikast, siis Ungari on selgelt positsioneerinud ennast nagu usaldusväärsed ja head Euroopa ja Euroopa Liidu partnerit, millest tulenevalt on ka nende poliitikad ja nende suhtumine muutunud reasse Euroopa Liidu poliitikasse, seal hulgas ka Ukrainasse.
5: Peaminister Mađaril ja tema tisaparteil on parlamendis 2/3 enamus. See võimaldab vastu võtta väga suuri ja ka põhiseadust muutvaid otsuseid. Kas on ka pelgu, ma ei tea, ajakirjanduses või üldsuses, et ta võib seda võimu sarnaselt Orbaniga ühel hetkel kuritarvitada?
9: No ma arvan, et Ungari on näinud nüüd niisugust 2/3 hääle enamusega otsuste tegemist niivõrd pikalt. Mitmekümneid aastaid seal hulga loomulikult tisapartei ja praeguse võimupartei ja valitsuse liikmed. Ma arvan, et nad kujutavad päris hästi, et kõiki neid karisid, mis sellega kaasneb ja oskavad neid vältida.
5: Nagu mainisite, Mađar on teinud väga oluliseks need suhete taas normaliseerumise Euroopa Liiduga. Kui hästi ta nüüd on nende esimese 100+ päeva jooksul õnnestunud?
9: No kohe päris esimestest päevadest loomulikult ja juba tegelikult ka nende valimisprogrammis ju oli kirjutatud, et alustatakse suhete normaliseerimist, seatakse siis usaldusväärsused suhted Euroopa Liiduga ja seda nad kohe esimesest päevast peale tegid. Et teatavasti nad lubasid ja muudavad oma õigusriigi aluseid, nad teostavad korruptsioonivastaseid reforme. Ungarist sai Euroopa prokuratuuri liige uuesti, normaliseeritakse suhteid Ukrainaga, mis tegi võimalikuks selle, et Ungarile vabastati siis külmutatud, nendes nii-öelda külmutatud summad, mis olid ühtekuuluvusfondis ja taastefondis. Nii et Ungari selgelt on sellel teel, et saada usaldusväärseks ja heaks partneriks Euroopa Liidus kõikile teistele riikidele erinevalt. Ja see on küllaltki suur kursi muutus võrreldes eelmisega.
5: Kindlasti ka see, mis meedias silma paistab, üsna pretsedenditu sammuna Ungari riigitelevisioon lõpetas uudist ja saadet edastamise alles nädala eest taastas ta, siis kas me saame nüüd rääkida avalik õiguslikus televisioonis sealsetest juhtidest ajakirjanikest, kes tõesti on sõltumatud ja vabad?
9: No ma arvan, et see HVG kokkuvõte, millest ma alguses rääkisin, et seal tuuakse välja selle, et tegelikult meedia kvaliteet on paranenud, et ka valitsuse enda kommunikatsioon on paranenud, et on selgem ja läbipaistvam, aga ma usun, et see tegelikult on kindlasti pikk tee, mis on käia, et see kõik võtab aega.
5: Kas nüüd kõik see, mille Orban omal ajal vetostas suhetes Ukrainaga abi andmise ja mitte ainult enda riigi poolt, vaid ka Euroopa Liidu poolt. Kas see nüüd on kõik tasapisi taastunud, sest Mađar on erakordselt oluliselt ja nagu te mainisite ka kõigi naaberitega, seal olgas ka siis Ukrainaga suhte normaliseerimust pidanud?
9: No Ungari hiljuti anti välja sellised välispoliitika seisukohad Euroopa Assamblee eeloleva istungjärgu eel. Ja seal on Ukraina osas väga selgelt öeldud, et Ungari mõistab hukka sõjalise agressiooni Ukraina vastu, Venema sõjalise agressiooni. Et Ungari toetab Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikust nende rahvusvaheliselt tunnustatud piirides ja et Ungari tunnistab seda, et Ukrainal on õigus enese kaitsele. Samuti peetakse ohtlikuks kahjulikuks sellise agressioonisõja mõju Ungari vähemusele Taga-Karpaatias. Ja Ungari omalt poolt teeb kõik selleks, et soodustada rahuläbirääkimisi, erinevad initsiatiivi, mis viivad rahuläbirääkimistele, mis siis tooksid pikaajalised julgeoleku garantiid ja püsiva rahu Ukrainasse. Nii et see tegelikult on ka küllaltki erinev seisukoht eelmise valitsuse Ukraina suunalisest poliitikast.
5: Siiski on Mađar ettevaatlik ja vahetud sõjalist abida Ukrainale pelga panda. Miks?
9: Nad on oma seisukohtades öelnud tegelikult, et nad saavad aru, et Ukraina ennast kaitseb. Nii et see tähendab ka, et nad saavad aru, kui teised annavad Ukrainale sõjalist abi. See, miks Ungar ise on otsustanud mitte sõjalist abi anda, et seda nad oskavad praegu ise paremini kommenteerida. Aga see, mis nad on öelnud, on, et nad mõistavad, et Ukraina ennast kaitseb.
5: Madžari üks suuremaid siseriiklikku probleeme saab olema kindlasti majandusega võitlemine. Defitsiit on riigieelarves suur ja samal ajal ju soovib Ungari väga jõuda ka eurotsooni, mis tähendab paratamatult ka sellised ebapopulaarsed otsuseid.
9: No ma arvan, et Ungari on olnud päris kaua aega majanduslikus stagnatsioonis ja nende, noh, neil on ka praegune valitsus on öelnud, et ees seisavad suured muutused ja suured reformid. Kindlasti need toovad kaasa ka mingid tagasilööke, võib arvata nagu sellistel puhkudel, aga mis me ka näeme on, et isa tegelikult toetus neile on püsinud endiselt kõrge, et forint on püsinud tugev ja et nende toetust isal on kuskil üle 60% endiselt. Ehk et niisugust optimismi ühiskonnas tegelikult on ja isa ei tulnud ju võimule mitte ainult, see ei olnud ainult poliitiline liikumine, vaid see oli ka küllaltki suur ühiskondlik liikumine. Nii et need ootused näha muutusi on suured ja optimismi jagub, et võib-olla näiteks ka nendes kokkuvõtetes, mis tehti 100 päeva nüüd möödudes, ongi pigem nagu negatiivse poole pealt tuuakse seda välja, et võiks kiiremini edasi liikuda mõnedes küsimustes.
5: Kuidas on lood Ungari energiasõltuvuse ja sõltumatusega? See oli ju suure Ukraina sõja aegu väga akuutne teema, mis puudutas Družba juhet ja kõiki muid energiaallikaid, mis lähtusid ikkagi Venemalt. Kas sellest lõaotsast oleks ennast kuidagi nüüd vabaks saanud ja leitud mingid taastuvad ja muud energiaallikad?
9: Ja Ungari sõltub siis kuskil 90% ulatuses Vene toornaftast. Kaasi osas on see sõltus 85-80% ja tuuma kütus osas 100%. Ungaril teatavasti on erandid Euroopa Liidus selle Vene fossiilkütustest sõltuvuse vähendamiseks. Nüüd valimiste ajal Tisa ise ütles, et kindlasti vaadatakse ümber ka see sõltuvus Venemaast ja seda fossiilkütuste osas püütakse nagu seda vähendada aastaks 2035. Aga muidugi eks need erinevad logistika ja tarneahelad ja juba ainuüks nende torujuhete süsteem, et see kindlasti seab ka sellele mingid omad piirangud, aga nad on öelnud, et nad on sellele võtnud kursi samamoodi, nad on lubanud vaadata üle siis Venemaa paks tuumajaama kaks siis laienduse projekt, nii et selles osas nad on seda kinnitanud üle, et nad seda teevad.
5: Viktor Orbán ja Fidesz ei ole ju Ungaris tegelikult kuskile kadunud, kui tõsiseks võib pidada täna nende tänast mõju ja vaadate, nende vaadate jälgi nende valijaid?
9: Jah, et uuringu firmade arvamusküsitluste põhjal hinnatakse praegu endiselt Fideszi toetajateks kuskil 20%, umbes 20%, erinevad arvamused ütlevad erinevalt. Eks siis see on ligi kuskil 2 miljonit inimest, et see on küllaltki suur arv. Et praeguse seisuga küll Fidesz, no nad ei osalenud näiteks presidendi valimistel ja nad niisugust aktiivset osa, nagu ma ise ei näe, et nad praegu mängiksid niisuguses ühiskondlikus debatis, aga kindlasti ja et sotsiaalmeedias on nad endiselt aktiivsed ja Orbán ju lasi ennast tagasi valitega Fideszi juhiks. Nii et partei jätkab tegevust ja mingil määral neile toetajaskond on loomulikult jätkuvalt olemas.
5: Aitäh teile, Jana Vanamülder, Eesti peatne suursaadik Ungaris.
9: Suur tänu.
1: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Ja siiku saate kuulajad, meie välispoliitilised vestlused on jätkumas ja nüüd on ütlemata hea meel rääkida Eesti vastse suursaadikuga Indias, kellega varasemalt oleme rääkinud vaatet poolest maailmast, nüüd kõigest 1/8 maailmast, ehk siis Indiast. Kristi Karelson, tervist.
10: Tere päevast.
5: Saite siis augustis Eesti suursaadikuna karjääri kolmanda lähetuse, esimese väljaspool Euroopat, maailma rahvaarvult suurimas riigis. Kuidas diplomaat seda laadi väljakutsid vastu võtab?
10: No eks me oleme sellega harjunud, meie elu koosnebki sellest, et me töötame teatud perioodid peamajas ja siis lähetume erinevatesse riikidesse, aga tõepoolest ma ise olen ka varem ainult Euroopas töötanud ja lähetus Indiasse on ikkagi täiesti teine väljakutse, ma ei ole sinna veel kohale jõudnud, aga kindlasti elukeskkonna mõttes on ta palju-palju keerulisem kui töötada Euroopas, kultuuride erinevus, kõik sellised keerulised asjad, aga samas ma olen viimased 4 aastat töötanud Aasia, Aafrika, Lähis-Ida riikidega, nii et mingis mõttes on mul see karastus olemas, kuigi ma olen nendes riikides kohapeal elanud, olen ma nende riikidega kokku puutunud ja valmis selleks, et võtta vastu sellised väga huvitavaid uusi põnevaid väljakutseid.
5: No väljakuts on poliitiliselt ju seda põnevam, sest aja maailm näeb ju geopoliitilises konkurentsis ainult suuresti Hiinat ja USA-d, India unustatakse ära asjata, sest tegemist on vist vaata, et maailma kõige jõudsamalt kasvava majandusega riigiga. Kui me vaatame absoluutarve.
10: Jaa, tõepoolest India on teinud viimastel kümnenditel läbi tohutu arenguhüppe selles mõttes, et kunagisest väga vaesest, väga suure sellises absoluutses vaesuses elanud inimeste hulgaga riigist on kasvatud ikkagi maailma 4. suurimaks majanduseks.
5: Mis on India majanduse nii elavaks ja kasvavaks teinud? Arvestades tõesti seda meeletud hüpet igaastased 8%-sed majanduskasvud.
10: Ühest küljest peetakse põhjuseks India suurt rahvaarvu, millest väga-väga suur osa on noored tööjõulised elanikud, aga teisalt on India valitsus võtnud juba ammu ka suuna just sellele, et riigist saaks arenenum riik ja on nagu juhitud tähelepanu sellele, et India mitte ei ole läinud seda teed nagu näiteks Hiina, kes on tohutult arendanud tööstust, vaid jätab just kui selle tööstusrevolutsiooni mingis mõttes vahele ja on võtnud väga tugeva suuna digitaliseerimisele, uutele tehnoloogiatele ja sellega tegeletakse tõesti riiklikul tasemel, nii et see on aidanud tegelikult Indial väga palju areneda.
5: Aga eeskätt räägitakse Indiast hoolimata sellest, et rahvaarv on üle 1,1 miljardi veel jätkuvalt potentsiaalist kui kätte saavutatud õitsengust ja probleemid on siin tõesti siis veel sügavalt ajaloolised. Need on hariduslikud, eks ole, haldussuutlikkus ja see ikka ongi seadusandlikult ja bürokraatiliselt oi kui keeruline.
10: Tõesti tegemist on väga suure, väga sellise mitmekesise ka seadusandlikult tõesti ja riigikorralduslikult see keerulise riigiga ja selge see, et seal need ongi ju väga suur osa elanikkonnast, ei ole minevikus saanud ei haridust, ka on üldse paljudest eluvaldkondadest kõrvale jäetud, et kõik sellistes riikides nende muutuste läbimimine on väga keeruline, aga tõesti õige olekski öelda, et nii me näeme ka Eesti ettevõtjate puhul, et ta pigem on selline alles võimaluste maa kui see maa, kus ollakse, ütleme, väga tugevalt kanda kinnitanud.
5: No India on teel globaalse lõuna eestkõnelejaks või liidriks. Ja kui ta nüüd selleks saab, tõmbab ta pildile kogu selle kireva kui üsna probleemide rohke regiooni. Oskate prognoosida, millal me võiksime rääkida näiteks maailma geopoliitikas päris uue olulise jõuula, milleks ongi globaalne lõuna India eesotsas nii-öelda konkurentsi asumisest?
10: Ma ei tahaksin neid prognoose küll praegu teha, et seda on ilmselt üsna võimatu öelda küll, aga tõesti näeme Indiat juba aastaid järjest kasvavalt ise võtmas seda globaalse lõuna eestkõneleja rolli, ennast nimetamas selleks liidriks, küll aga just tulles ka nüüd sellest ametist, kus ma selle nii-öelda globaalse lõunaga pidevalt tegelesin, päris keeruline oleks näha seda globaalset lõunat sellise kuidagi ühtse jõuna maailmas esile kerkimas, selge see, et väga paljud riigid nii Aafrikast kui Aasiast näevad, et nad peaksid ka olema palju rohkem, ütleme, selle rahvusvahelise poliitika subjektid kui objektid, kes nad on ajalooliselt olnud. Et selles suhtes nad kindlasti tahaksid seda rolli tugevdada, aga mis vast on väga keeruline aspekt ja takistab seda, et see globaalne lõuna on niisuguseks ühtseks jõuks kasvaks,

0: Euroopa Liidu välispoliitika on tõesti ühtne. Selge see, et igal Euroopa Liidu liikmesriigil on omad selged prioriteedid, missugused riigid, piirkonnad, regioonid neile rahvusvaheliselt olulisemad on. No ei ole ju küsimust, et Eesti kindlasti eelkõige räägib Venemast, Ukrainast, Euroopa julgeolekust, sellistest teemadest, mis meil on olulised, aga on ju ka Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel ju mitmed valdkonnad selles mõttes ära jagatud, et näiteks kaubanduspoliitikaga tegeleb Euroopa Liit, meie panustame sinna ainult läbi Euroopa Liidu arutelude. Kindlasti Eesti suursaadik väljaspool Euroopat peab tegelema ka selliste Euroopa Liidu välispoliitika teemadega, mis võib-olla ei ole tema riigi jaoks kõige esimesed prioriteedid, aga igaüks saab ju siis panna neid rõhuasetusi paika vastavalt oma riigi huvidele.
1: Oma riigi huvidest rääkides India IT-sektori võimekusest kõneldakse praegu kiidulugusid, see on nüüd see koht, kus meil on šants. Eestina ja teil diplomaadina?
0: Jaa, kindlasti ja Eesti IT-ettevõtjad on väga palju juba Indiaga suhteid loonud, sidemeid loonud India ettevõtetega, mis kindlasti on üks valdkond, millel me peame silma peal pidama ja kus me näeme tulevikku, on tehisaru. Indias toimus ju selle aasta veebruaris tohutult suur AI summit, kuuldavasti sadade tuhandete ettevõtjatega, olin seal ka ise presidenti delegatsiooni kohal ja nägin seda tohutut energiat, mis India enda poolt sellesse üritusse pandi. Indial on riiklikud programmid tehisaru kasutusele võtu toetamiseks, just nimelt selle kõige edendamiseks, et nagu sellist tuleviku vaatamist on seal väga palju ja just nimelt Eesti IT-ettevõtjatel ka muul teenuste sektoril on seal kindlasti väga palju valdkondi, kus me saaksime kaasa lüüa.
1: On teil teadmisi India positsioonide osas, mis puudutavad Ukraina sõda suhteid Venemaaga? Kas tegemist on pigem sellist pragmaatilist poliitikat ajava riigiga?
0: Jah, jällegi võttesin kaasa kogemuse oma senisest töökohast. Me peame ikkagi aru saama, et enamikul maailma riikidel on hoopis teissugused huvid, prioriteedid, ajalugu ka suhetes Venemaaga, kui on Eestil. Me peame seda mõistma, nii samuti Indial on ju ajalooliselt väga tihedad sidemed olnud Venemaaga ja seetõttu ei ole nad mõistetavalt ka Venemaa agressiooni sellisel kombel hukka mõistnud vastupidi. Nad on tegelikult Venemaaga edasi ajanud pragmaatilist kaubandussuhteid, nad on kasutanud ära võimalust, et Venemaa praegu müüb odavalt oma naftat neile, aga no, see ei tähenda, et me ei peaks loomulikult tegema selgitustööd ja see on kindlasti siis just nimelt ettevõtjate huvide edendamise kõrval teine minu põhiülesanne saadikuna selgitada seda, kuidas meie näeme seda agressiooni ja kuidas tegelikult Venemaa, milline on tegelikult Venemaa poliitika, milline on Venemaa ambitsioon. Aga jah, India iseenesest on võtnud siiski samas sellise, teda tihti nähakse ka natuke liiga venesõbralikuna just nimelt nende samade suhete tõttu, mida ma mainisin, et tegelikult India on deklareerinud ka, et nad on ikkagi võtnud sellise neutraalse hoiaku, nad suhtlevad väga palju ka Ukrainaga, nad on tegelikult andnud ka Ukrainale abi, nad on müünud tegelikult Ukrainale ka kütus näiteks ja muud vajaliku, et selles suhtes nad ei ole kindlasti võtnud väga sellist ühepoolset toekud, aga tihti taoliste kaugemate riikide puhul on nagu see lähenemine see, et nad tahaksid võimalikult kiiresti rahumeelset lõppu sellele sõjale ja püüavad siis tegelikult ka Venemaad ikkagi mõjutada seda sõda lõpetama, et ei saa ka seda hitada.
1: No lõpetas, kas India on ka pindalat ju väga suur riik ja 3 miljonit ruutkilomeetrit natuke peale. Geograafilisi konflikti jagub neil endalegi. Kui võtta India kaart lahti, siis üsna palju on selliseid soone, kuhu on peale kirjutatud disputed territory. Küll nüüd vastu Pakistani, seal on neid rohkem, aga ka vastu Hiinat ja mujallegi. Kui resoluutne on India oma territoriaalsete ja poliitiliste õiguste osas?
0: No eks ikka on resoluutne, jah, et tõesti neil on mitme naabriga need vaidlused seal üleval. Aegajalt need lahvatavad ka sellisteks terroriaktideks või piirikonfliktideks, nagu näiteks Hiinaga terroriaktid rohkem Pakistani poolel, et kindlasti India ei tagane sellest ja tunnetades ennast järjest suurema ja tugevamana jõuna, ta kindlasti hoiab kinni sellest, et need

0: territooriumid kuuluvad talle, aga meil siin loota jällegi, et need riigid oma vahel lihtsalt need probleemid ükskord lahendatud saavad ja need territoriaalsed vaidlused lahendatud saavad.
1: Suur tänu selle kohtumisest, Kristi Karlsson, jõudu lähetuseks New Dealis.
0: Suur aitäh.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
2: Kuku Hommikuraadio.

0: 8 maakonda said drooniõhu hoiatuse. Ukraina korraldas suure õhurünnaku Venemaa lääneosas. Vähipatsientide kogemusnõustamise toetamine on ebaselge. Üle-eestiline koolirahu kuulutatakse tänavu välja Märjamaal. Mitmel pool sajab päeval hoovihma, kohati on äikest, sooja on 17-23 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Öösel said 8 Eesti maakonda hoiatuse võimaliku drooniohu kohta, kirjutab Lõuna-Eesti Postimees. Kaitsevägi teatas esmalt võimalikust õhuohust Lääne- ja Ida-Virumaal. Pool tundi hiljem teatas Kaitsevägi ka võimalikust ohust Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva maakonnas. Kell 5.28 teatas Kaitsevägi, et õhuohtu enam pole. Eesti piirides olid droonid, mistõttu tõusid õhku ka Türgi hävitajad. Droonijohu hoiatus andsid ööl vastu tänast ka Läti kaitsejõud. Ukraina relvajõud korraldasidki öösel laiaulatusliku õhurünnaku Venemaa lääne osas, üritades tabada sihtmärke Leningradi oblastis ja sügaval huuralites. Droonide liikumisest Lääne-Venemaal andis tunnistust ka Eestis ja Lätis väljastatud õhuohu hoiatus. Soome kehtestatud piirangud, Soome lahe idaosas ning NATO hävitajate õhku tõusmine. Leningradi oblastis asuval Ust-Luga sadamalal teatati varahommikul tulekahjust. Tuvastatud on kahjustusi rajatistele. Oblasti kuberneri kinnitusel puhkes tulekahju droonirünnaku tagajärjel. Kuberneri sõnul töötavad sündmuskohal hädaabiteenistused ja teavet õhurünnaku tagajärgede kohta täpsustatakse. Venemaa omakorda jätkas varahommikul õhurünnakuid Kiievile. Ukraina pealinna õhutõrje tulistas alla Venemaa droone ja öösel ründasid linna ballistilised raketid. Viimastel andmetel sai surma vähemalt 4 inimest ja mitu vigastada. Kiiev seisis 5. päeva järjest, silmitsi lakkamatute Venemaa reaktiiv droonide rünnakutega. Samal ajal hukkus Venemaa rünnakutes teistes piirkondades viimase ööpäeva jooksul vähemalt 7 ja sai vigastada veel 45 inimest. USA Föderaalne Kaubanduskomisjon ja 22 osariiki kaebasid jaekaubandus Hiium Amazoni kohtusse seoses väidetava digireklaamide veebioksjonite manipuleerimisega. Kaebuse kohaselt on manipuleerimise tagajärjel 1,2 miljonilt kliendilt nõutud enam kui 20 miljardi dollari ulatuses enam makseid. Avalikus teadaandes nimetas Amazon hagi põhjendusi vääraks. Amazoni hinnangul põhineb hagi kontekstist välja rebitud ja aegunud ettevõtte sisestel dokumentidel. Töötukassa loobus kogemusnõustamise rahastamisest, kuid ükski teine riigiasutus ei ole praegu seda valmis üle võtma. Nii jääb lahtiseks, kus ja kelle raha eest peaksid kogemusnõustajad edaspidi inimesi aitama, vahendab Delfi. MTÜ Onkoloogika koolitab samal ajal avaliku raha toel välja vähipatsientide ja nende lähedaste kogemusnõustajaid. Nõustajad loodeti pärast koolitust muuhulgas rakendada töötukassa rahastatud nõustamisteenuse kaudu, kuid nüüd tuleb organisatsioonil otsida nende töörahast uusi võimalusi. MTÜ Onkoloogika vedaja Kristel Leifi selgitusel saaks kvaliteetne kogemuspõhine tugi nii palju valu ära võtta ja ka tervishoiu süsteemi koormust leevendada. Järjekorrad on pikad ja vaimse tervise tugi suurele osale vähipatsientidest vajalikul tasemel kätte saamatu. Üle-eestiline koolirahu kuulutatakse tänavu välja Märjamaal kell 10 algaval seremoonial. Koolirahu vallaks saamisel ühendasid oma jõud 6 vallakooli. Märjamaa gümnaasium, Valgu põhikool, Kivivigala põhikool, Vanavigala põhikool, Varbola lastajad algkool ja Märjamaa muusika- ja kunstikool. Koolirahu kokkuleppe alusel tegutsetakse ühiseesmärgi nimel hoida koolid sõbralike ja turvaliste paikadena kõigi õpilaste jaoks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool, sajab hoovihma kohati ja näikest, puhub edela ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval oodata 17-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 15, Pärnus 17.
2: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
3: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
4: 1. september, Britta ja Sander on Kuku hommikuraadio stuudios siin juttu vestmas. Milline nägi sinu 1. september välja, sinu 1. koolipäev? Kas sa mäletad veel?
5: Väga piinlik.
4: Ei mäleta?
5: Täitsa lõpp.
4: Mälus pühitud niivõrd oluline päev sinu elust.
5: Ei, ma mäletan, et ma mäletan küll kleiti, mis mul oli. Ma mäletan, et ma sain ka selle tekli ja ma mäletan ka õhtus torti. Kui ma nüüd valesti ei mäleta, siis ta natuke nägi välja nagu siuke mingi makrofleksi laadne värk. Väga armas pilt oli seal peal küll, aga kuskil on isegi pildid sellest alles.
4: No võt, mina mäletan, ma ei mäleta, mis mul seljas oli. Ma ei mäleta, mida ma pärast sõin.
5: Aga sa mäletad, et sa tunned?
4: Väga tore päev oli ja võibolla ma ei saanudki aru, et miks inimesed mu ümber kuidagi närvilised on. Mul endale tundus täitsa normaalne asi, nüüd ma lähen kooli, aga vanemad, et natukene sibinas või sabinas ja siis mulle tekitas see ka veidre tunde, miks küll ometi.
5: Teadmiste päev tõesti täna käes.
4: Aga jah, et sellest, et mida me mäletame, mul on tunne, et täna hommikul siis need vanemad, kes oma lapse kooli saadavad esimest korda, saavad õppida, mida siis ikkagi tähele panna esimesel koolipäeval, millised asjad lastele meelde jäävad.
5: Mida see sibin ja sabin tähendab just ja siin võibolla 20 aasta pärast, mida siis lapsed tänasest päevast mäletavad.
4: Türkute puhul siis esimest see kleit on olulisem.
5: Ja kingad, pärast. Tort, aga kus juures, ma mõtlen ka, et toona, kui mina kooli läksin, olid ikkagi need väikesed seebikarbid juba kaamerat on olemas. Võt seda võiks küll täna vist soovituseks öelda, et tehke veel pilte. Ma arvan, et telefoniga kõik nii teevad, aga mina küll tagantjärele mõtlen, et võt selle päeva puhul neid pilte küll ülemäära palju olla ei saa.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Kuku hommikuraadio.
3: Britta, me oleme sinuga siin hommikuraadios rääkinud vist päris mitmel puhul sellest, kuidas Hiina ja Nepaali piiril toimus 26. augustil äkktulv ja Nepaalis hukkus sadu inimesi ja tuhandeid kadunuks. Ka täna hommikul erinevad maailma suuremad portaalid kõigest sellest jätkuvalt kirjutavad, sellepärast, et no ma saan aru, et võibolla Eesti inimene, kes praegu meid kuulab, ei pruugida seda just kui nagu otseselt puudutada, aga siiski ju võiks, sest et niivõrd katastroofiline sündmus sellel planeedil maa, kus me elame. Aga täna tahaks rääkida sellest natukene teise nurga alt, nimelt järgnes Tiibetis sellele katastroofile kiiresti ka siis info kustutamine ja kontrollimine Hiina sotsiaalmeedia platformidel. Näiteks levis video, kus siis tohutu muda ja veemass hävitab ühe piiripunkti ja mõne tunni pärast oli see video Hiina sotsiaalmeediast kadunud. Ning seda olevad ka kui siis WeChatis, mis on platform, mida Hiinas kasutatakse suhtluseks, blokeeritud isegi ka privaatsõnumites. Ehk siis, kui sa näiteks elad Hiinas, tahad oma sõbrale saata video sellest, kuidas üks muda ja veemass selle piiripunkti hävitab, see on mingisuguse seal viibinud inimese telefoniga filmitud video, siis seda sa ei saa teha, see kustub lihtsalt ära seal chatis.
4: Mis asja?
3: Jah. Võt nii kaugele on Hiinast sensuuriga mindud. Ja sa ei saa seda videot jagada sotsiaalmeedias. Sa võid seda jagada, aga sa siis samamoodi see kustub
4: lihtsalt kustub ära.
3: Jaa, täpselt. Ja lisaks veel võibolla natukene juurde veel, et kuidas see Hiina sensuur selle loo puhul töötab, on see, et ebamugavad infot sakeli kohe nagu ära ei kustutata, aga kui näiteks... No, kustutakse ära küll, aga lisaks veel, et kui inimene otsib siis näiteks seal kohalikus sotsiaalmeedia platformil Tiibeti mudavool, sellist sõnapaari, saab ta vastu hulga riigimeedia uudiseid, graafikuid, droonikaadreid ja lugusid päästetöödest, ja, aga sellist kohalike filmitud kaootilised videod neid siis ette ei viska, sellepärast, et kas need kustutatakse siis juba on ära kustutatud või neid lihtsalt ei tulegi sinna siis otsingul ette. Ehk siis selline ebamugav informatsioon uputatakse ametliku info sisse ära. See on see nii-öelda skeem, tundub olevat. Vähemalt siis Deutsche Welle tänahommikul selles kõiges kirjutab. Ja miks see piiripunkti video siis niivõrd kuidagi tundlik oli see, et see sai tulvas purustatud ka eelmisel aastal, taastati 6 kuud ja avati uuesti alles tänavu jaanuaris. Ja kui sotsiaalmeedias hakkas levima küsimus, kuidas saab äsja taastatud piiripunkt uuesti hävida, kogus see teema vähem kui tunniga 300 000 vaatamist. Ja see järel siis see teema kustutati ja üritati sellest kuidagi vabaneda. Ehk see lugu näitab tõesti hästi, et tänapäevane sensuur. Ei tähenda seda, et infot nagu kuidagi viisi ei ole, sellepärast ma saan aru, et kõik need videod vist ei ole ikkagi suudetud ära kustutada, aga see ebamugav info matetakse ametliku info teki alla.
4: Aga vaadates, kohe, et see selle info varjamise peale tuli mul pähe muidugi ka meie idanaaber ja mõtlesin, et vaatab, millest nad juttu teevad. No muidugi, eks ka Putin õnnitleb koolilapsi täna uue aasta puhul, aga nad räägivad sellisest asjast nagu digitaalsed rublad. Oled sa juba kuulnud midagi?
3: Ei ole.
4: Ma ei saa hästi, võibolla on kindlasti Eesti meediasse asi läbi käinud, ei ole silma jäänud, aga nüüd on venelastel siis Venemaal võimalus teha oste digitaalsete rubladega. Ja see algas siis neil tänasest ja eraisikud saavad seda täitsa tasuta kasutada ja see tähendab ka seda, et see lihtsalt täiendab sula raha ja pangakaardi makseid. Nii et rublad on pandud digikujule, aga tegelikult eks... Kui me nüüd mõtleme, et kuidas see rubla on siin muutunud, siis eks tegelikult väga palju paperit on vaja lihtsateks makseteks. Nii et.
3: Samas on mul ka ju pangakontol on ikkagi digitaalsed.
4: Sul on digitaalsed eurod.
3: Jah, kas ei ole või?
4: On küll tegelikult.
3: Või mis see nagu vahe on? Ma, et see vahe on siis see, et selle digitaalse rubla välja and ja süsteemi selline keskne haldaja on Venema keskpank ise. Okei. Okay.
4: Nii et neil on ikkagi mingisugune väike paralleelne sõike tegemine. Aga ma mõtlen, mis asjad on siis? Tavaline internetipank või? Ta ei ole pangakonto. Ta on nagu digitaalne rubla ja digitaalsetele rubladele avad sa eraldi digitaalse raha koti.
3: Jah.
4: Aga kus juures, jah, eks
3: need... Et sa saad oma siis 1000 tava rubla muuta 1000 digitaalseks rublaks ja siis need ülekandetud liiguvad Venema keskpanga digitaalse rubla platformi kaudu, mitte enam siis kommertspanga kaudu ühelt kontult teisele. Ja ma saan aru, et nad tahavad läbi selle makseid muuta odavamaks ja kiiremaks.
4: Jah, ma vaatan, kui palju praegu rubla... mitu rubla on 1 euro? Nii... 1 euro võrdub praeguse seisuga täna vara hommikul 100,15 Venema rubla. On siis 1 euro. Nii et neil tõesti kulub päris palju neid. Ilmselt digitaalsel kujul on mugavam kasutada, aga no võt.
3: Ja,
4: Tupak.
3: Ja, Tupak.
4: Tupak on ka teema.
3: 30 aastat hiljem.
4: Venemal, Vene meedias räägitakse, Riia Novostis räägitakse, muidugi ka Lääne meedias. Lähtume ikkagi seda uudist nüüd siis lugendes Lääne meedias eelkõige. Tuleb välja, et ikkagi keegi nüüd on süüdi või õigemini, et on süüdi mõistetud üks kängi juht toonasest ajast. Nimega, ma ei tea, kas ma hääldan õigesti, kui ma ütlen Kefe Di. Oled sa kursis Sander paremini võibolla?
3: Kefe Di, ma ei tea.
4: Kefe Di, no igates Kefe Di nimeline kunagine jõugu boss on siis nüüd süüdi mõistetud Tupaki mõrva korraldamises ja see on tõesti siis esimene süüdi mõistav otsus ligi 30 aasta jooksul, kui me räägime. No 30 aastat on olnud see küsimus, kes tappis selle räpi kuningaga.
3: Ja ma, nagu ma aru saan, siis tegelikult see lugu jõudis kohtusse tänu sellele, et üks mees ise hakkas natukene selle tänuval peal laiema, et ta oli ka selles autos, kust Tupaki tulistati. Kuulame natukene Tupaki muusikat ka. Oled sa rap-muusika fänn, Britta?
4: Ma ei tea, kas ma fänn olen, aga eks ma ikka Tupakit kuulanud olen, nii et...
3: Mina ei ole absoluutselt.
4: Ei ole.
3: No selles mõttes ma olen no, kuulnud, aga ma ei ole kuulanud, sest et sõnad on tegelikult, ma saan aru, selles muusikastiilis on need kõige kesksemad osad.
4: No väga palju on räägitud sellest, nüüd mulle tuleb Reels ette kogu aeg ja sellised muusikaanalüüse, et milline oli see rap? Toona võrreldes tänasega, et kui me tõesti räägime 90-ndatest Tupaki loomingust, siis see sisu oli midagi hoopiski muud kui see, mida me täna kuuleme, et toona oli ikkagi, Tupak oli ka see, kes ikkagi minu mõelest räppis midagi sarnasel toonil, et miks me ei hoia oma naisi, kes on no, naised on meie emad ja naised on meie tütred ja need asja, et tal oli ikkagi pigem sõike Sõltu, et tal oli mingi austust nõrgemate vastu. Nii et mulle see osa väga meeldib. Aga võt nii palju siis sellest kohtuasjast.
3: Jaa, samamoodi BBC's, CNN's igal pool selles kõiges kirjutatakse ja ma saan aru, et peamiselt ikkagi läbi selle, et kuidas seal kohtusaalis see olukord lahti rullus kirjeldatakse läbi erinevate reportaaside. Kel huvi, ilmselt jõuab see kõik Eesti ajakirjandusse õige pea. Millest veel täna hommikul kirjutatakse?
4: Ma ootasin kohe eraldi blokke välis meedias ka, nagu kooli alguse puhul tehakse sellised, et 1. september, aga selge on see, et koolimineku kuupäevad ja harjumused on suuresti erinevad piirkonniti.
3: Nii on ja vaatame, millest veel täna hommikul kirjutatakse. Noh, tõesti, BBC esilood on meil juba kaetud sisuliselt. Võibolla ka see on siin sportifännidel ikkagi jätkuvalt oluline, et Messi on nüüd siis loobunud Argentiina koondise esindamisest. Lionel Messi, no tõeline jalgpalli legend, läheb nii-öelda siis koondise mõttes pensionile. Klubis ta veel jalgpalli edasi mängib. Aga ütles ta, et aeg on tulnud ja nii ta on. Jäi siis Messil see viimane meistrisitel saamata. Ilmselt paljud vaatsid seda finaali ka maailmameistrivõistlustel see aasta.
4: Aga nagu me kuulsime juba uudistes, siis tegelikult eks Eesti teemadel on ka rääkida küll ja veel. Aga võtaks selle hetke nüüd mõne minuti pärast.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kui võtame Eesti meedia lahti, siis kirjutatakse siin
2: välisuudist.
1: Troonidest ka.
2: Aga ja koolist.
1: Ja, aga ma mõtlesin, et me räägime äkki selle välisloo veel välisuudise siin ära. Nimelt siis India peaminister Narendra Modi ütles Venema valitsele Vladimir Putinile, et sõda Ukrainas tuleb lõpetada. Eesti meedia sellest kirjutab täna hommikul. Muidugi refereeritakse siin erinevaid välisallikaid. Aga Modi kohtus Putiniga Kõrgõstani pealinnas. Biskekis Shanghai koosteorganisatsiooni tippkohtumise telgitagustes, Reuters vahendab seda, ja nimetas Putinit oma sõbraks ja kiitis kahe riigi tihenevaid majandussidemeid, kuid rääkis seejärel ka vajadusest lõpetada sõda. Iga päev, mil sõda jätkub, viib inimkonda sammu tagasi ja iga samm rahupoole annab kogu inimkonnale tõelist lootust, ütles Modi Kremli avaldatud vestluse stenogrammi järgi. Peame lõputust sõjast jõudma sõja lõpetamise ja vaenutegevuse lakkamiseni. Just selles suunas tuleb meil liikuda hurjutasta. Ja Putin minust... ütles, suur tänu, me liigume sellel teel edasi. Ütles
2: Ehk
1: Putin.
2: Siis teisi sõnu, Putin vastas talle ilmselt oma peas ikkagi mõeldes sellele, et me tõesti liigume sellel teel edasi, et me tahame selle õudse sõja lõpetada ja võtta enda kättesse Kiievi. See on nagu täiesti by the book kogu aeg see suhtumine ei olnud ja noh, isenesest väga tore on see, et India nüüd sõna on võtnud niimoodi.
1: Samas vaata siin meil Eestis nüüd jällegi selles uudises see asetub konteksti, mille siin paar nädalat tagasi Venema lähim liitlane Kesk-Aasias Kasastani president kutsus ju Putinit Ukraina sõda külmutama ja naasma rahu läbirääkimist.
2: See oli juurde. Jah,
1: et selles kontekstis, kui tead panna nagu sellesse kasmesse, et
2: Venema sõbrad jah, hakkavad ka väsima sellest värkist.
1: Et siis see tundub nagu täitsa selline toho, et mis nüüd siis arvad, aga jah, milline see meeleolu seal oli, kus Modi neid sõnu ütles, vaat seda on kuidagi raske nagu mõista või seda konteksti praegu siit läbi võib-olla pelgalt sõnade tajuda.
2: Ja mulle meeldib teine kord niimoodi mõelda ka, et tihti, eks me vaatame asju enda mätta otsast, me vaatame enda mätta otsast kui Eestist, me vaatame enda mätta otsast kui Euroopa Liidust, NATO-st ja et kogu see konflikt, et kuidas siit edasi minna, aga tegelikult on Venema ümber neid podisevaid pisikesi katlaid ju veel siin ja seal ja siis mul sõike pisike lootus alati säilib, et sa ei tea, kuidas need asjad ühel hetkel võiks järsult ju muutuda ja mitte meist olenevalt, vaid hoopis näiteks Putini lähedasematest, tema sõpradest.
1: Kas öösel sa sõnumid said siis?
2: Ei saanud mina sõnumeid.
1: Mina ka ei saanud sõnumeid. Mul on kõik need äpid maha lastud puhkus ajaks. Ma mõtlesin, et ma kustutan endal mõned rakendused telefonist ära. Tegin
2: Drooni rea. Sõnumitest räägime siis. Jah, et täna öösel siis ikkagi Eestis 8 maakonda selle sõnumi said. Tartlased nende seas ja siin on veel ja veel neid piirkondi. Aga tõesti pealinna need sõnumid ei jõudnud. Sander, minu meelest ma alles õiendasime natuke sellel teemal, et miks me ikkagi saame neid sõnumeid, kui siin drooni ei ole. Et ma arvan, et noh, nüüd ongi see, et kuna minul ka siin vahepeal see ole valmis rakendustelefonis ja Eesti rakendus kadusid ära, ta vahepeal kustutab asjad ära, kui ma neid ei ava tükk aega, siis ma ei saanud midagi, aga sõnumid ka ei saanud. Sõnum vist ikkagi tuleb sellel juhul, kui see oht on konkreetselt sinu piirkonnas, aga rakendused seal saab siis sättida vastavalt enda eelistustele, et kas tahad kogu Eesti teateid või tahad ainult oma piirkonna. Väga rahulik öö oli. Selles mõttes, kui ma oleksin ikkagi öösel näinud neid sõnumid, siis ma oleksin jälle natukene pingris olnud siin, aga selles mõttes täitsa oskaks soovitada.
1: Ignorantsus on ja õndsus.
2: Võt ei tea, ja, aga noh, siin õhuväe ülem on hommikul käinud heade kolleegide juures, ametikaaslaste juures televisioonis ja rääkinud ka, et üks droon võttis siis Venemalt korraks suuna Narva poole ja teine droon ületas mõni aeg hiljem ka kagu Eestis piiri. See tõttu siis ohuteavitus ka käivitati, aga tegemist on siis taustal sellega, et Ukraina on korraldamas suuremat õhulööki Venemaale ja juba piiri taga oli näha 10 drooni liikumist. Aga räägime natuke teadmiste päevast ka, kus juures ma käisin hommikul ütlemata vara siin Prismas,
1: Nii.
2: Mis on 24-7 lahti.
1: Mis sa nägid?
2: Ja tead sa täitsa teine vaib oli Prismas ja ma korra nagu unustasin ära, et täna on ju 1. September, võibolla on tänasel päeval ka paljudel inimestel sünnipäev, palju õnne, aga ma nägin järjest inimesi, kes tulid kas kogimaterjaliga. Nägin ühte inimest, kellel oli käes see küpsetus šokolaad, toorjuust, sellised asjad. Siis nägin ühte meesterahvast, kellel olid õhupallid, šokolaad. Siis juba vaatasin, et poeletidel oli täitsa eraldi välja pandud need terekool tordid, ja et ikka täitsa selline kooli alguse hõng on ja need sildikesi ka oli päris palju.
1: Mida sina kool.
2: Mina ostin mustikaid.
1: Okay.
2: aga
1: mitte tordi materjalisega?
2: Kusjuures ma seda torti vaatasin küll ja mõtlesin, et issand, nii tore oleks. Aga kes keelab? Minu peres küll praegu keegi kooli ei või tegelikult isa mul läheb kooli. Oleks täitsa põhjust võtta ka see armas sõike erksates toonides tort ja seda ikkagi tähistada. Kes veel kooli läheb? Chris Kärner, Tartu Postimehest saame lugeda selle kohta.
1: Suurepärane.
2: Ma saan aru,
1: et mööda küll kalla ei lähe.
2: Riigi teadustesse läheb tema mõnda aega tagasi hommikus temaga juba juttu tegime ja mis mind muigama pani on see pealkiri, et skandaalne poliitik Chris Kärner astus ülikooli ja kommentaari on küsitud ka Tõnis Lukaselt. Juhu ta siis arvab, et talle sobib see eriala. Seal tekis vaat mingisugune hõõdumine mingi aeg ja siis Chris Kärner oli tõesti kunagi mingi lubadus annud, et tema siis läheb ennast harima veel ja nüüd ta siis sinna ka läks.
1: Jah, Tallinna ülikooli riigi teadusõppi, ma saan aru, jah?
2: Ja, olen ka käinud.
1: Ei ole väga lihtne, nagu ma aru saan, eriti põhitöö kõrvalt.
2: Jaa, mina ei lõpetanud, väga piinlik. Kunagi kindlasti tahaks lõpetada, aga see oli, ütleme, väga-väga tublid kursakaaslased, kes selle asja lõpuni tegid, sellepärast, et tänapäeval on magistris ikkagi ka see, et võt, kui sa ajakirjanduses töötad ja on veel päeva õppe, ehk siis iga nädal ja mitu päeva ja kui sa korra peaks maha jääma, siis ega sealt reele tagasi saada on ikka keeruline, aga muidugi...
1: Aga matemaatika tunnis, et mingisugune teema jääb vahele, ja, siis edasi minna on juba raske.
2: Ja, et siis ma mõtlesin küll, et ei ole nüüd mõtet lolli mängida, et kui ikkagi saan aru, et ei jõua.
1: No siis tuleb ikkagi soovida jõudu jaksu kõigile kooliminejatele. Chris Kärner ja samamoodi.
2: Kas siis, kui sa täna peaks näiteks kooli minema?
1: Nii.
2: Siis mis asju ostaksid? Pinali?
1: Ei ole vaja, on olemas. Jätkuvaks.
2: On olemas.
1: Jaa, aastast 2009.
2: See on mingi poiste värk, ma mõtlen alati, et nii palju, ma kooliajas ka mäletan, poisid olid alati need, kes käisid selle ühe pinali ja ühe selja kotiga hea meelega, aga tüdrukute seas meil oli ikkagi see, et ikka tahad mingi uut kotti ja siis tahaks tead uusi asju ja nii edasi, nii edasi. Kas see olid ka see, kes ühe selja kotiga käis enamus ajast ära?
1: Ei, no kahe kotiga ole ju mõtet minna kooli.
2: Jah,
1: ühtemahavad asjad ära.
2: Jah, ühtemahavad asjad ära, seda nüüd küll.
3: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Öösel said kaheksa Eesti maakonda hoiatuse võimaliku drooniohu kohta. Üks droon võttis Venemaalt korraks suuna Narva poole ja teine droon ületas mõni aeg hiljem ka kogu Eesti piiri, mistõttu käivitati ohuteavitus. Aktiveeriti õhukaitse üksused maa peal ja see järel läksid ämarist õhku ka hävitajad. Õhuväeülem brigaadikindral Riivo Valge rääkis televisioonis, et kella kahe paiku öösel oli näha, et Ukraina on korraldamas droonidega suuremat õhulööki Venemaale ning Eesti piiri aga oli näha kümnekonna droon liikumist. Ohve ülem kinnitas, et praegu on olukord taas rahulik ja Eesti inimestele tasub keskenduda laste kooliminekule. Ukraina relvajõud korraldasid tõesti öösel laiaulatusliku õhurünnaku Venema lääneosas üritades tabada sihtmärke Leningradi oblastis ja sügaval Uuralites. Leningradi oblastis asuval Ust-Luga sadamalal teatati varahommikul tulekahjust. Tuvastatud on kahjustusi rajatisele oblasti kuberneri kinnitusel puhkes tulekahju droonirünnaku tagajärjel. Kuberneri sõnul töötavad sündmuskohal hädaabiteenistused ja teavet õhurünnaku tagajärgede kohta täpsustatakse. Venemaa jätkas varahommikul õhurünnakuid Kiievile. Ukraina pealinne õhutõrje tulistas alla Venemaa droone ja öösel ründasid linna ballistilised raketid. Viimastel andmetel sai surma vähemalt 4 inimest ja mitu vigastada. Kiiev seisis 5. päeva järjest silmitsi lakkamatute Venemaa reaktiivdroonide rünnakutega. Samal ajal hukkus Venemaa rünnakutes teistes piirkondades viimase ööpäeva jooksul vähemalt 7 ja sai vigastada veel 45 inimest. Üle-Eestiline koolirahu kuulutatakse tänavu välja Märjamaal kell 10 algaval seremoonial. Koolirahu vallaks saamisel ühendasid oma jõud 6 vallakooli, Märjamaa gümnaasium, Valgupõhikool, Kivivigala põhikool, Vanavigala põhikool, Varbola lasteaed algkool ning Märjamaa muusika- ja kunstikool. Märjamaa vallavanem Triin Matsalu näeb koolirahu tiitlis rohkem kui aastaks saadud tähelepanu ja tunnustust. Tema sõnul kinnitab see kogu haridusperele, et liigutakse suunas, kus iga laps tunneb end hoituna, märgatuna ja väärtustatuna.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilm on täna muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma kohati ja näikest. Puhub edela ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 17-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 14 ja Pärnus 17.
4: Olen Ahti Kallikorm Isamaast. Ja soovin teile head kooliaasta algust. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
5: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
6: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Feiri 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
7: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Aeg on rääkida liiklusest.
2: Ja milline on liiklus 1. septembril? See on ikkagi natuke huvitavam kui meie tavalised liiklusülevaated. Praegusel kellaajal muidugi tundub, et üle Eesti on pigem pilvine ilm ja tarktee kaardil midagi erilist silma küll ei jää. Maanteed on kuivad, nii et kes võibolla sõidab kooli ühel hetkel niimoodi, et peab ikka mööda riigi teed sõitma, siis teate, et midagi hullu seal ees ootamas ei ole. Küll aga jääb meil tarktee kaardilt silma umbes pool tundi tagasi juhtunud raske liiklusõnnetus Tudu kandis.
1: Ja kus see on?
2: See on Roela ja Rakvere kant. Aga seal tõesti õnnetus juhtunud on, praegu lisainfot selle kohta ei ole, aga eks veisikaart võibolla näitab natuke lisaandmeid.
1: Veisi järgi mina näen, et Tallinnas hetkel suuremaid ummikuid ei ole võrreldes nüüd eilse hommikuga, mil mõne võrra ikkagi natuke rohkem see liikluste sakimist oli näha võrreldes siin suviste augusti teiste nädalate päevadega. Peterburi teel täna hommikul liigutakse 10 km tunnis, seal on väikene ummik ka Narva maante ja Jõe tänava ristil hetkel 13 km tunnis autod liikumas on. Väikest ummikut on ka seal näha ja ka Tammsaare teel. Kolm kohta praegusel kellaajal Tallinnas, kus ummikud on näha. No tõesti tegelikult Suur Sõjamäel ja seal Smuuli teelt tulles Suur Sõjamäele keerates. No seal ka on ikkagi mingisugune selline ummik juba vaikselt tekkimas. Tartus hetke seisuga ummikuid liiga palju ei ole. Riia tänava ja Keskpaari tänaval, Keskaare tänaval näen, et väike ummik on tekkinud, aga üldiselt on ikkagi päris rahulik seis.
2: Aga see raske liiklusõnnetus on siiski märgitud ka veisi kaardile ja maanteel ta jätkuvalt ilmselt seal märgata on seal Tudukandis, aga politseinikud ka seal koha peale märgitud, siiski ummikud selle tõttu tekkinud ei ole ja väga loodame, et me ei pea siis teadmiste päev alustama liikluspildis kuidagi traagiliselt, et keegi viga ei ole saanud. Tunni aja pärast räägime liiklusest uuesti ja võt siis on see pilt kindlasti sootuks teine.

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Kaunis teisipäeva hommikut ja veelgi kaunimat teadmiste päeva. Kell on saanud 7.40 ja Kuku hommikuraadios on väga suur rõõm külas tervitada Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu presidenti Ott Kiivikas. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: 1. september, kas see tähistab midagi ka, ütleme, fitnessi maailmas või spordi maailmas?
3: No võib öelda küll, ta on ikkagi alati olnud ka selline hooaja algus, et inimesed, kes siis suveks, mis iganes põhjustel on, need puhkused või lihtsalt selline paus ära kaovad, need siis järsku avastavad, et on vaja tagasi tulla. Nii nagu õpilased tulevad kooli, nii tullakse ka tegelikult spordiklubidesse ja no mitte ainult tõenäoliselt jõusaalidesse, aga enamus siis spordiklubides pigem inimesed taastavad oma liikmelisuse, kuni see on vahepeal olnud kas peatatud või pausil ja avastavad uuesti siis kehakultuuri niimoodi võime öelda.
4: Jah, minu sellised vaatlusandmed seda kinnitavad juba eile, tegelikult käisin õhtul kuskil 5-6 ajal jõusaalis ja no see, ma pole ammu nii palju inimesi jõusaalis näinud, täitsa uskumatu.
2: Kõik on linnas tagasi.
4: Jah, tundub nii küll.
3: Nii on ja noh, ilm on ka põhjuseks, et ikkagi kui sul on võibolla ka suve viimased puhkuse päevad ja ilm ei ole selline, kus sa enam randa või kuskile mujal lähed, siis kindlasti kasutad kasulikult juba nii-öelda sisse elamiseks seda aega ära. Seda oli ka eile, pesti kinnitan Sander sõnu, et eile tunda jõusaalis.
4: Aga kuidas sa siis käitud, kui ütleme mingisugune masi, mida sa tahad seal kasutada, suur järjekord on ees, jätad tegemata või?
3: Teate, me ikkagi koolitame ja noh, treenerina kaasa peab tegema valikud, aga mul võib peas ka mingi plaan olla, mille järgi ma siis liigun ja tahan teha seda treeningut. Ja kui ma näen, et miski on kinni, siis ma teen mingi muu asja ennem või vahetan harjutuste järjekorda, nii et selles mõttes alati saab leida alternatiivi või leida samale lihasrühmale mingisuguse teise trenasüüri, mille peal on võimalik ka treenida.
4: Mis päev täna on, Otil? Jalapäev või?
3: Jalapäev on. Esmaspäev on tavaliselt on klassikaline, see on see rinnapäev põhiline, eks ole, kui alustatakse, aga tegelikult teile tegin selga ja õlga ja käsi täna on jalad, jah. Mingi jaotus on ja iga ma täna, ütleme niimoodi, mingit profisporti tee, aga ma ikkagi keha proovin nädalas läbi treenida ja sinna juurde siis ka käin. Mängin ka siis tennist või padelit, nii et on nagu selline.
4: Ja kõige hullem on, et see kipub olema nii, et kui on mõnel sportlasel jalapäev, siis on kõigil jalapäev. Kuidagi kipub olema, et rahvusvaheline jalapäev ja rahvusvaheline seljapäev, siis kõik on samad masinatud aga järjekorras. Kuidagi tundub nii.
2: Aga Ott, kui ma tahan olla tervislik inimene, tahan käia jõusaalis, ma tahan lihast kasvatada, ma teen seda, ütleme, sõike mai lõpuni, juuni lõpuni võibolla, kui tulebki see puhkusaeg ja siis lähengi vanaema juurde, lähen Saaremaale, söön seal perega liha. Kui palju endale seda andestada võib, et ma sinna jõusaali suvel ikkagi näiteks jõudnud ei ole?
3: Ega liha tähendab, ütleme nii, et kehal on olemas selline asi nagu lihas mälu, võib seda isegi niimoodi öelda. Ja see peitub selles, et ka inimesed, kes on regulaarselt treeninud ja kui nad katkestavad treeningud, siis loomulikult inimese treenitus tasab isi ja hakkab taanduma. No, kas see on see jooksuvorm, on see siis jõu mõttes, ütleme ka lihas taandub, sest lihas on ju tegelikult mis asi, ta aktiviseerub ja ta vajab nii-öelda siis pinget või siis ütleme siis koormust. Kui lihas koormust ei saa, siis teda sellisel suuremal kujul vaja ei ole. See ei tähenda, et neid üldse vaja liikumiseks, tõstmiseks me vajame neid ikka. Aga ta mõningal määral ikkagi taandub võrreldes selle koormusega, mida me siis jõus oli su anname, sest noh, tava elus sellist koormust on väga vähestel inimestel täna alles jäänud, et ka kõige füüsilisemad tööd varsti vaatad, et teeb ära robot või mehaniseeritakse nad. Ehk siis meil on üha rohkem sellist kehalist passiivsust ja see on ka põhjus, miks inimesed üha kiiremini ka siis nii-öelda kaotavad tegelikult lihast. Eriti istuvad tööd tegevad inimesed, kellel põhimõtteliselt ei olegi. Noh, täna toidud sisuliselt toidu koti teel ikka koju, see isegi ei tassi seda päeva lõpus, et meil jääb jah seda vähemaks. Aga see taandumine või ütleme ka need, kes järjepidevalt kas või tsükliliselt treenivad, nendel ka see treenitus tegelikult ütleme siis taastub tunduvalt kiiremini kui inimestel, kellel pole üldse treenitust. Ehk siis sinna samale maale, kus sa nagu laiaslastus oled olnud, noh, sa jõuad tunduvalt kiiremini kui esimene kord, kui sul treenitust ei olnud, et ütleme, kui võrdusena nagu tuua. Nii et see on neile hea uudis, aga ka ütleme selline mõõdukas vormi hoidmine, et kui me ei taha käia ka 3 või 4 korda nädalas liigutamas, siis ütlen ausalt, kui lihaste hoidmiseks piisaks, kui ta saaks vähemalt korra nädalas üldfüüsilise koormuse, siis ei ole ka see treenituse kukkumine nii suur. Ja tegelikult ka hoidmiseks me ei vaja enam samasugus koormust, nagu ennem oli, hoidmiseks piisab juba väiksemas koormusest. Et kõige hullem ikkagi tavaliselt on see, et noh, põhimõtteliselt 3 kuud lõigatakse nagu kääridega välja ja siis inimene avastab, et paga, no nii raskeks on asjad läinud. Aga noh, nagu ma ütlesin, see taastumine sellisel juhul on kiire, et noh, sisuliselt mingi 2 kuuga on tõenäoliselt inimene tagasi seal, kus ta 3 kuud kuud enne pausi oli nagu .
4: Ott , mul on tunne , et viimastel aastatel jõusaalis käimine on noorte seas populaarsuse mõttes , populaarsust kogunud noorte seas
2: isegi mitte noorte , ma ütleks , et see on ka vanemate inimeste seas , minu isa siin avastas samamoodi , käib ja rühib jõusaalis , et me räägime täna , et jõusaal on moes .
4: jaa , seda ka , aga noorte puhul mul on tunne , et nad kuidagi jube kiirelt on sellisteks möörapullideks kujunenud , päris mitmed . Jube suured seila , seljad on nagu kapi uksed . kuidas saab nii suureks ?
2: oled sa kade ?
4: absoluutselt .
3: Eks jõusaalis näeb tõesti läbi lõiget noortest kuni vanadeni , sest noh , ma ütlengi siin mõni aasta tagasi meil ka Spartas käisid mehed , kes sõdisid teises maailmasõjas veel , noh nii et vanus 95-6-7 olid siis , eks ole . Ja need nooremad tõesti tuuakse juba 12-13, noh mul alles siin eelmine nädal vist oli üks juhus , kus oli 12 aasta sünnipäevaks ema siis tõi poisi treeningusse , eks ole . Nii et ka selliseid näiteid , et noh , just see alge juba panna selles vanuses ja kusjuures ega 12-aastasel ei ole üldsegi keelatud treenida lihtsalt , täna vaadake , probleem on see, et üldjuhul alla 13-14 üksinda tegelikult noort jõusaali lasta ja seal on noh , puhtalt selline ohutuse mõttes , kuna meil ei ole tänapäeval enam palju alles jäänud selliseid nii-öelda jõusaali treenereid , kes on valvetreener , kes kõnnib , vaatab , hoiab korda , neid praktiliselt jõusaalides enam ei ole , varem kusjuures olid , üks paarkümmend aastat tagasi ma olin ise selline valvetreener , et kui keegi oli hädas , läksid aitasid , juhendasid ja tegid , eks ole , täna on ikkagi see , kas sa võtad endale personaaltreeneri , kes siis ainult sinuga tegeleb , eks ole , või seal ei ole üldse treenerit , eks ole , ongi , lähed sisse , maksad oma kaardi ja võib-olla samal hetkel ei olegi seal treenerit , nii et see on ka üks asi , et noored noh , paratamatult , kui sul on oskamatu , sa võid seal endale liiga ka teha ja ütleme , klubid on pigem ohutuse mõttes sellised nagu reeglid kehtestanud ja aga kui see toimub siis järelevalve all , on seal treeneri juures või sa lähed , ütleme , vanem võtab enda lapse kaasa ja seda ei ole ju keelatud teha , nii et selles mõttes , kui seal keegi juhendab , siis vabalt selline 12-13-aastane poiss-tüdruk , seal on tegelikult paras aeg regulaarselt jõutreeningutega juba alustada , nii et
4: kuidas see piir siiski üles leida , no oma elu jooksul sa oled kindlasti selles olukorras ka ise olnud , et tekib tunne , et ma ei ole kunagi piisavalt suur ja piisavalt lihastes ?
3: no kindlasti jah , ütleme , see on üks selline kulturismi , võiks öelda , kaasaskäidu nähtus , et ükskõik , kui suur sa oled , ikka kellegi silmis oled sa väike ja ütleme , maailmas leiad sa alati ka tunduvalt suuremad inimesed ülesse , et aga ei noh , ega sa mingil hetkel nagu lepid ja vaadake kulturismi puhul , mis hetkel ma ju ütleme , minu võistluskaal ka enam ei tõusnud , sest noh , esimese tiitlivõistluse medali ma sain 95-kilogrammist meeste hulgas siis noh , oma pikkusega 1,74 meetrit , ma olin siis rasvavaba lihasmassiga kuni 95 kilo , aga ütleme nii , et mingil hetkel hakkasid vaatama , et kui proovisid kuni 100-sse minna või raskemasse , siis selguski , et see lihaskvaliteet kadus ära ja noh , kulturism ei ole ainult lihase suurus , ta on ka see , kuidas , kui madal on rasvaprotsent , kuidas on sümmeetria , kõik proportsioonid , ja siis selguski , et edu tuli siis , kui ma võtsin hoopis lihasmassi vähemaks , et ma lõpus ju tegelikult võistlesin kuni 85-s . nii et aja jooksul see lihasmass mitte ei tulnud juurde , vaid ma hakkasin aru saama , et kulturismi jaoks peab hoopis pigem leidma selle õige kategooria , kus sinu sellist nii-öelda siis seda vormi hinnatakse kõige paremini ja selguski , et see ei ole üldsegi võib-olla raske kaal või poolraske kaal .
4: aga ikkagi , kuidas siis toime tulla sellega , et oled trenni teinud juba pikalt , oled päris suur ka , kaela võib-olla enam nii palju ei olegi , õlad on lihtsalt nii laiad , aga ikka tundub , et ei ole piisav , ei ole piisavalt suur ja peab edasi punnitama .
3: noh , ega kuidas nüüd öelda , noh , me peame alati ka mõistma , mis selle suurema suuruse taga on ja mis see ka , kuidas nüüd öelda , tagajärg võib olla , sest ega nagu öeldakse , siin on ka , ma toon teise näite , et profikulturistidel on 10 korda suurem tõenäosus saada , ütleme siis nii-öelda siis südame seiskumine kui tavainimestel . Ehk kogu selle suure lihasmassi taga on samamoodi , südame peaks saata tööd teha , et seda hapnikurikka verega seda lihaskonda varustada ja loomulikult noh , eks see

0: kas on sellised piirid või ütleme normipiirid olemas üldse? Näiteks kui ütleksime, et Ott Kivikas 40. Lõpus, kui palju peaks rinnalt ära suruma? Kas saab niimoodi öelda üldse?
1: Noh, ütleme niimoodi, et selline hea võibolla, kuidas nüüd öelda, selline mark võiks olla vähemalt üks oma keha raskus ära suruda ühe korduse lamades surumises näiteks, eks ole. Noh, kükki koefitsient tavaliselt juba läheb sealt umbes sellise 1,4 peale umbes ja leutõmbel siis 1,7-1,8 keha kilogrammi korda läbi korrutada, nii et noh, kui on 100 kilone mees, siis noh, numbrid on lihtsad, on 100-140 ja umbes 180 need numbrid, mida võiks jaksata teha, mille pealt saab öelda, et treenits on päris hea nagu, aga noh, need selliste numbrite nii tihti ka harrastusspordi inimesed pigem jõuavad arva, eks ole, et need on ikkagi sellised juba väga ilused numbrid, et keskmisel minu vanusel härral, kes tuleb jõu saali, noh, need näitajad on ikkagi enam vähem, ütlen ausalt, nüüd jagada kahega pigem, et
0: kehvad ikka?
1: No pigem ikka, noh, kes ei ole, ütleme ikkagi jõutreeninguga tegelend ja alustab, umbes 50-selt alustab, et ega liiga palju ei saa esimese treeningu aasta jooksul loota, kuigi ma tahan ka öelda, et esimese treeningu aastaga sisuliselt see inimene on võimeline noh, peaaegu, et kahekordistama oma jõu näitajad, et see on ka üks hea uudis, et seltumata vanusest, mis inimene alustab, me võime 70-selt alustada treeninguid ja me oleme raudselt 71-selt tugevamad, kui me olime 70-selt, 65-selt või 60-selt. Ehk keha allub väga hästi treeningutele ükskõik, mis vanusest alustate. See ei tähenda loomulikult seda, et kui 90-selt alustada treeningud, kus juures täna tuleb ka uuringud, kus juba 90-stega tehakse katseid, vaadatakse, kuidas nende lihased alluvad, kus juures lihas hypertroofi on ka sellisi ikkagi olemas. Ja tegelikult viidataksegi sellel, et selge, et ta ei saa nüüd 20-ndates inimese lihas hypertroofiaga seda kudagi pidi võrrelda, aga oma ealiste suhtes me võime seda protsessi alati nagu käivitada positiivses suunas, et me saame lihased ellu äratada piltlikult üldest.
2: Kui täna mitte mõni inimene kuuleb ja 1. septembril otsustab, et võt, lähen üle pikka aja või üldse elus esimest kord jõusaali, siis selle esimese aasta see nii-öelda tulemus võib olla väga-väga hea.
1: Väga, noh, ta on kõige rohkem saab alati esimesel aastal, kui regulaarne treening on, kas või kaks korda nädalas selline jõutreening, sinna juurde võibolla kord nädalas aeroobset treeningut, ükskõik milline see on, on see ujumine, rattasõit või jooks või mis iganes, siis areng on tõesti selline, et kui on süsteemne treening ja progresseeru, et inimene tahab ikkagi jõudu juurde saada, siis tulem võibolla tõesti selline korda kaks ka jõu näite, et kasvatada ei ole üldse mingi küsimus.
0: Meil on peres tekinud, no ikkagi mul isaga on tekinud arutelusid veel ka toidu teemal. Ma tean, et ta kindlasti meid praegu ka kuulab ja üks, no mina olen sellest koolkonnast, kes räägib sellest, et no ilmselt peab seda toitumiskava ka väga usinalt tegema, kui sa jõusaalis käid, et siis see ikkagi tuleb kasuks, jälgid väga täpselt, seal need valgud ja see on ka igapidi populaarne teema praegu. Isa pigem lähtub, ütleme lihtsast talupeoloogikast, et tema teeb korraliku trenni, sööb normaalselt, et kõht oleks täis. Ott Kivikas, mida teie ütlete, kui väga peab trenni tegev inimene jälgima seda, mis on tema toidu laual?
1: Noh, kui ta tahab nüüd ikkagi sellist, ütleme, natukene kiiremat tulemust, kui võibolla see lihtsalt orgaaniliselt tuleb, kui ta mitte midagi ei muuda toitumises, siis kindlasti natukene peaks ikkagi vaatama ja see ei tähenda nüüd seda, et igat asja peaks hakkama kohe kaalupelt kaaluma ja gramme lugema.
0: Ja ainult kana ja riisi sööma.
1: Mis põhiliselt muutub, kui inimene alustab jõutreeninguid, on see, et tema siis ka just see sama valguvajadus põhimõtteliselt kahekordistub sellega, kui ta mitte midagi tõsta ei tee, kui ta lihtsalt liigutab arvutiirt, ütleme. See on põhiline vahe. Tema energeetiline kulutuspäevalõikus ei muutu liiga palju. Noh, trennipäevadel me kulutame võibolla 500 kalorit, ütleme, seal võibolla rohkem tunnis umbes, keskmiselt, eks ole, sõltub intensiivsusest ja kõigest. Aga noh, see tähendab umbes 25% suureneb trennipäeval siis energeetiline kulu. Eks ole niimoodi juhu. Aga valguvajadus põhimõtteliselt kahekordistub, sest keskmise inimese selline valguvajadus, kui me ei tee treeningut, on umbes väga väike tegelikult, 0,6-0,8 grammi keha kilogrammi kohta. Nüüd kui me treenima hakkame, noh sisuliselt see kohe seal kahekordistub umbes 1,3-1,5 grammi. Nii et noh, see on nagu põhiline vahe ja jõutreeninguid tehes ka täna me vaatame just vanemajalistele, soovitatakse ka juba nii-öelda teaduspõhiselt ka juba üle 2 grammi valku, noh kulturistid on seda elu aeg söönud, 2-2,5
0: me oleme seda. Väga palju tegelikult.
1: No muidugi, me räägime juba kolmekordsest suurenemisest, ehk kui meie toidulaual puuduvad ikkagi teadlikult, kui me ei söö mune, kodujuustu, noh liha ka mõni päev sööme rohkem, noh teine päev võtame supi, eks ole kuskil pool, noh siis on selge, et see valgu puudu ehk on põhiline, mis tegelikult takistabki nii jõu kui lihaste kasv. Et no, see on esimene kõige lihtsam asi, mida lihtsalt ütleme siis regulaarselt jõutreeningut tegev inimene võiks hakata jälgima, et sest süsivesikud ja rasvad, need lihtsalt satuvad nii kui nii meie toidulauale, me ei pea neid väga palju nagu otsima, sest enamus toitu, mida me võtame, kas valmistoiduna või läheme kuhugi sööma, no seal see rasva ja süsivesikud on sees.

0: ilmne.
1: Jõusaalis liikudes kuulan sellist sõnapaari nagu mind-muscle connection või ajulihas ühendus, mis siis on?
0: Noh, seda ka nimetatakse või tähendab üha rohkem nagu rõhutatakse tavaliselt seda muscle mind connection, et sisuliselt, et sa ei peagi nagu tõestma nii palju suurt raskust, aga sa läbi siis ütleme sellise, kuidas nüüd öelda, lihastunnetuse ja mõtte tegevuse annad nagu suurema impulsi siis selle lihashypertrofia tekkeks nagu. Noh, kuidas seda nüüd nagu öelda veel on siis see, et noh, raskuse tõstmises on nagu kaks meetodit, et üks asi on vahendi raskus, ma lihtsalt proovin kogu aeg seda tõsta läbi selle suurema koormuse anda siis impuls lihase tõstmiseks, eks ole. Ja teine asi on see, et ma proovin läbi lihastunnetuse, et ma olen hästi mõttega kohal, liigutan kuni maksimaalse väsimuseni seda nii-öelda siis vahendit, et anda impuls siis lihasete kasvuks, nagu öeldakse. Nii et need on nagu kaks erinevat nagu asja, aga ma ei taha täna öelda, et see nüüd on mingi meeletu nüüd avastus, mis on nagu tehtud, et see on ka tänapäeval paljud asjad, mida ütlen osalt tehti aastakümneid tagasi, lihtsalt teile ei osatud võib-olla sellist tähendust anda, need siis täna nagu trendivad ja tulevad, et oo, nüüd on nagu avastatud midagi, noh tegelikult selline lihastunnetus ja raskuse tõstmine on tegelikult kogu aeg käinud koos nagu tegelikult.
2: Ott, mida te teete siis või kuidas te ennast motiveerite, kui näiteks täna 1. septembril ilmselt ka spordikott autos kaasas, väga paljudel on kuulejatel ka kindlasti, aga ei taha üldse minna, no sükka tunne, et jummel küll, läheks pigem koju viskaks jalad tiivanile, kuidas te ennast motiveerite?
0: No, ega mul on ka neid päevi, kus see spordikott jääbki autosse selles mõttes, et see...
1: Või lähegi.
0: See tegelikult ongi, vaata, siin tuleb nagu ära tajuda ka selle, et noh, lihtsalt mõni päev on see, kus ei ole energiat ja ei taha minna ja kusjuures ütlen ausalt, ega noh, vaata, võistlusspordis ei saanud niimoodi teha. Võistlusspordis sa pidid minema, sest noh, kui sa kogu aeg tood seda ettekäendeks, ei jõuagi sinna. Aga tavapäevadel mul on olnud küll tunde, kus ma tunnen, et ma täna tõesti taha minna, aga nädalas on 7 päeva, mul on oluline vähemalt neist 4 raudselt teha mingisugus sporti. Siis noh, ühel päeval ei ole tunne, et no, siis ma olen järgmisel, aga oluline, et ma teen need ära nagu, nii et noh, ma võib-olla nagu annangi, ma ei tea, kas nüüd vale impulisi nendele inimestele ettekäändena, aga pigem on see, kui täna seda ei ole, no siis
2: uskuge
0: mind, et homme ikka on, ja võib-olla me peame aru saama, miks täna seda ei ole, et noh, kas me ei ole võib-olla piisavalt toiduenergiat söönd, võib-olla me ei ole magama läinud eile õhtul, normaalsel ajal me ei ole täna välja puhanud, eks ole, See on tavast ju põhjus, et miks see väsimus nagu on, eks ole. Ja kui me suudame sellest aru saada, et aha, homseks ma häälestan ennast paremini, võib-olla täna õhtul lähen ka varem magama, et homseks välja puhata ja tuled homme üles vaatada, et see lõpeb täna energiat ja tahakski minna. Nii et seda ei saagi alati nagu jõuga teha. Ja võib-olla üks asi, mida kaasas kanda või mõttena kaasas kanda, on siis see, et tihti on ka nii, et just see mineku pool on kõige raskem, aga kui te ka olete seda varem kogenud ise, et tõesti ma tean, et peale trenni on hea tunne, siis võib-olla seda hea tunnet, mis siis kaasneb treeningu järgselt üldjuhul, tuuagi motivatsiooniks ikkagi, et okei, tunne ei ole kõige parem, ma ei tea, ma lihtsalt lähen kohale, ma ei proovi täna mingit rekordit teha, ma ei taha nagu mingit, isegi raskus on võib-olla kergem, millega ma täna teen, aga ma lähen trenni nagu. Ja vaat see juba kas või trenni läbi tegemine tihti on täiesti piisav, et see hea enesetunne saavutada ja tegelikult panna enda linnuke kirja tunne ennast õnnelikum peal trenni, et tegelikult kule, no. Algul tunnet ei olnud, käisin ära ja pärast tulen ära ja vaatad, õhtul on rohkem energia kodus kui enne trenni minnes. See on üks asi, mis kaasame.
1: Ott Kiivikas, suur aitäh meile külla tulemast ja ilusat uue jõusaali hooaja algust.
0: Ja suured tänud ja kutsume ikka trenni ja samamoodi kõigile väikestele koolijutsidele ka siis tervitused siit poolt.

0: 8 maakonda said drooniohu hoiatuse. Vanaduspensioni iga tõuseb 65 aasta ja 4 kuuni. Ukraina korraldas suure õhurünnaku Venemaa lääne osas. Mitmel pool sajab täna hoovihma, kohati ja näikest, soojan päeval 17-23 graadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas märkis hommikul õppeaasta alguse puhul tehtud tervituses, et Eesti suurim vara on haritud inimesed. Kallase sõnul on 1. september üks väheseid päevi aastas, mil pea terves Eestis alustavad inimesed justkui otsast peale. Kallas märkis, et Eesti on väike riik, millel pole kunagi olnud liiga palju inimesi, maavarasid ega muid suuri eeliseid. Eesti kõige kindlam vara on tema sõnul olnud uudishimulik ja haritud eestlane. Kallas soovis sel kooliaastal õpilastele uudishimu ja natuke ulakust mõtlemises ja mitte leppima alati esimese vastusega. Õpetajatele soovis minister loovust ja vastupidavust. Öösel said 8 Eesti maakonda hoiatuse võimaliku drooniohu kohta. Üks droon võttis Venemaalt korraks suuna Narva poole ja teine droon ületas mõni aeg hiljem ka Kagu-Eestis piiri, mistõttu käivitati ohu teavitus. Aktiveeriti õhukaitseväeüksused maa peal ja seejärel läksid hämarist õhku ka hävitajad. Õhuväe ülem brigaadikindral Riva Valge rääkis televisioonis, et kella 2 paiku öösel oli näha, et Ukraina on korraldamas droonidega suuremat õhulööki Venemaale ning Eesti piiri taga oli näha 10 drooni liikumist. Õhuväe ülem kinnitas, et praegu on olukord rahulik ja Eesti inimestel tasub keskenduda laste kooliminekule. Sotsiaalministeerium saatis arvamuse avaldamiseks kooskõlastusringile eelnõu, mille järgi saab 2029. aastal minna vanaduspensionile 65 aasta ja 4 kuu vanuses. Praegu on vanaduspensioniga 65 aastat. Seaduse järgi tuleb pensionile mineku vanus määrusega kinnitada 2 aastat varem. Alates 2027. aastast kehtib uus, juba 2018. aastal kinnitatud kord, kus iga kalendriaasta kohta kehtestatakse uus vanaduspensioniga. Ehkki pensionile jäämise võimalus ei sõltu enam inimese sünniaastast, vaid tema vanusest konkreetsel kalendriaastal. Vanaduspensioniga sõltub 65 aastast inimeste eeldatavast elueast ja seda arvutatakse 5-aastase perioodi keskmisena. Tänasest jõustus võlaõigusseaduse muudatus, mis toob kohustuse lisada e-poodidesse kergesti leitav ostust taganemise funktsioon ehk taganemisnupp. Muudatuse eesmärk on lihtsustada e-poes tehtud otsust taganemist, et see oleks sama lihtne kui ostu sooritamine. Tarbe jaoks muudab ostust taganemise lihtsamaks eelkõige see, et taganemissoovist teavitamine toimub täpselt samas keskkonnas, kus ost sooritati ehk e-poes. Ukraina relvajõud korraldasid öösel laiaulatusliku õhurünnaku Venemaa lääne osas üritades tabada sihtmärke Leningradi oblastis ja sügaval Uuralites. Leningradi oblastis asuval Ust-Luga sadamalal teatati varahommikul tulekahjust. Tuvastatud on kahjustusi rajatistele. Oblasti kuberneri kinnitusel puhkes tulekahju droonirünnaku tagajärjel, kuberneri teatel töötavad sündmuskohal hädaabiteenistused ja teavet õhurünnaku tagajärgede kohta täpsustatakse. Venemaa jätkas omakorda varahommikul õhurünnakuid Kiievile. Ukraina pealinna õhutõrje tulistas alla Venemaa droone ja öösel ründasid linna ballistilised raketid. Viimastel andmetel sai surma vähemalt 4 inimest ja mitu vigastada. Kiiev seisis 5. päeva järjest silmitsi lakkamatute Venemaa reaktiivdroonide rünnakutega. Samal ajal hukkus Venemaa rünnakutes teistes piirkondades viimas ööpäeva jooksul veel vähemalt 7 ja sai vigastada 45 inimest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel poole sajab hoovihma kohati ja näikest. Puhub edela ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Pärastlõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 17-23 graadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus veel sooja graade 15, Pärnus 16.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Gredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Gredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. gredori.ee/kampaania.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
3: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba 6:00 Kanal 2.
2: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Gredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
4: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
5: 8:06 on saanud kell, meil siin Ott Kivikaga jätkus juttu kauemakski. Britta, kas sa said vastuse oma küsimusele? Kas need valgupatoone tasub siis süüa? Kas valgupulbrit tasub manustada?
6: Kus juures Oti vastus oli väga lihtne ja loogiline tegelikult, et kui sul on valida ikkagi kas see Snickers või Twix, Ja sa oled ikkagi trenni tegev inimene või vähemalt liikuv inimene, kes tahaks ka näiteks ütleme enne trenni seda energiat saada, siis on need valgupatoonid on oma sisalduselt ikkagi nii palju paremad
5: kui,
6: küll.
5: Kui poes ringi jalutada, siis proteiini on vaatud igal pool sees. See, küll on selles kreeka jogurtis on proteiiniga, ekstra proteiiniga, siis on veel
6: Tortilla need lehed, mis ma nüüd, no tead, näiteks tortilla pitsat mulle hullult kodus meeldib teha, tean sõbrannad ka on katsetanud, kui viitsi pitsa põhja teha, nüüd on olemas tortilla lehed, nisu omad, kus on proteiini sees. Mõtled, täitsa uskumatu maailmas on selline proteiinitoodete buum käimas.
5: Jah, tõeline selline megatrend toidutööstuses, et lisaproteiini nendesse sisse panna. Aga mis seal siis taga võiks olla? Ühelt poolt tõesti, ta peaks olema tervislik, eks?
6: Ta annab
5: täiskõhutunde.
6: Annab valku sulle rohkem lihtsalt, aga mulle tundub tõesti, nagu me jutuajamises ka rääksime, et trenni tegemine on moes. Me vist isegi enam ei räägi sellest, et see on trendi kuidagi minemas, aga samamoodi olen näinud, et 12-13 aastaseid noormehin jube tore on vaadata tegelikult. Tullaksegi koos trenni, pigem seatakse seal sihte, et kes jaksab natuke rohkem, kes võibolla veel jääb natuke maha, et see on ütlemata tore näha selles, et minu ajal, kui ma olin 12-13, no see oli kuidagi enne kuulmatu, et üksinda kugi jõu saali lähed sobraga. Aga nüüd tundub, et see on ikkagi täitsa okei.
4: Kuku hommikuraadio.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Heleviina Mari seemneteta sultana kilohinnaga 1,99. Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,49. Maxima.
2: Eesti esimene põnevusteater.
3: Hinnamõrv Kellerteatris.
4: Pileti hinnad rapitud kuni 30%.
5: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
4: Tee omal lõige kohe.
3: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
2: kellerteater.ee
6: Kuku hommikuraadio.
7: 8-12 minutit on saanud, kell on 1. september. Me oleme helistanud meeste arstile Margus Punapile. Tere hommikust!
8: Tere hommikust!
7: Ott Kiivikas, alles lahkus me stuudiost, rääkisime trenni tegemisest. Margus, mis sa ütled, kas Eesti mehed teevad piisavalt jõusaali trenni?
8: Jõusaali trenni tehakse järjest rohkem, aga istutakse veel rohkem, nii et tasakaaluhäire on ikkagi selle rasva kogumise, mitte kulutamise suunas. Aga mina rõhutaks ikka seda aeroobset tegevus sinna kõrvale ka, eks ole mitte ainult jõusaali, vaid kõndimine, jooksmine, rattasõid, need asjad võibolla on sama väärtuslikud, et tasakaalus peab olema mõlemat lihastööd ja aeroobset tegevust.
9: Aga Margus, tegelikult oleme teile helistanud ju suuresti sellel põhjusel, et uus hooaeg on alanud. Teil on ilmunud hiljaaegu ka raamat, mis räägib sellest, et milline on siis see sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ja kui ma teile eile helistasin, siis ma küsisin ka, et kas me oleme ikkagi määratud pimedal ajal töötama, õppima, nüüd aina pimedamaks meil see aeg siin läheb, suvi jääb selja taha, kas see ongi alati nii olnud? No ega ikka ei ole ju küll.
8: No ajalust ei ole ja tegelikult kui me nüüd vaatame nii-öelda keha reaktsioone, siis ega ta tänapäeval ka ei ole väga hea. Et me peame ikkagi nii-öelda leppima, et me oleme leppinud üks ööpäevarütmiga ja teatud nii-öelda menstruaalrütmiga naiste poole pealt, aga meil on ka teisi rütmi veel ja üks kõige tugevamaid nendest on circadiaalne rütm, eks ole, ja teine on circannuaalne, see on siis aastarütm. Ja see on ka see, et eriti meie põhjamaades, kus meil on valgust, suvel on tohutult palju ja talvel on väga vähe, eks ole, me peame ikkagi kohanema oma tegevustes ja oma eluviisiga ka, eks ole, nendele nii-öelda aastarütmidele.
9: Kas te teinekord näete mõne patsiendi puhul võibolla elus kuskil mujalgi inimeste puhul, et nad teevad pimed aja saabudes näiteks täiesti valesid asju? Ma ei oska nüüd küll midagi näitena ise kohe välja tuua, aga...
8: Enne kui me tahame täpselt samamoodi toimida ja suvel ja talvel ongi vale. Et noh, tegelikult ega need suured, väga suuri muutuseid ja väga suuri probleeme talveperioodil Põhjamaades on tehtud uuringud, Eestis ei ole. On tegelikult niukest päris igapäevaelu häirivad talvedepressiooni on Põhjamaades erinevad uuringud näidanud kuskil 8-8% elanikkonnast. Aga sisuliselt, kui me võtame, noh, võtan oma patsiendi, võtan Eesti inimesed, võtan ka uuringud ette, eks ole, siis tegelikult, noh, praktiliselt seal peaaegu 90% inimestest tunnedaks ole talvel suuremat unisust, raskuse hommikuse ärkamisega, käima saamisega ja see on tõesti väga suures osas seotud valguse puudusega, just selle valguse käivitava puudusega meie esimese ärkamise tunni jooksul. Kui me selle suudaksime paika saadaks, ole siin on ka vabivahendid olemas, aga kui me selle saaks paika, siis see elurütm läheks tasakaalu uuesti tagasi.
7: Margus, kas ma saan õigesti aru, et loodus tegelikult tahab, et me talvisel ajal oleksime rohkem kodus ja magaksime kauem ja võibolla ei tegutseks nii aktiivselt, nagu me siin praegu tegutseme?
8: Loodus, ma ei oska öelda, kas loodus tahab, loodus annab meile võimaluse siin elataks ole, aga me peame teadmaks ole, et me oleme väga suures osas ikkagi valguse poolt mõjutatud. Valgus mõjutab meie hormonaalset süsteemi, meie närvisüsteemi, öösel oleme parasümpaatiliselt režiimil, me peame, eks ole, hommikul see valguse toos peaks meil käivitama sellise sümpaatilise aktiivsuse faasi, tegevuse faasi, aga me jääme, noh, meie pimedas me jääme alati sinna ikkagi sellises uimasuse madala pulsi ja pigem madala aktiivsuse faasi ja siis raskustega käivitume. Täpselt samamoodi hormoonid käivituvad teistmoodi, eks ole, talvel on palju rohkem seda, et me oleme uurinud ka meessugu hormoonitasakaalu, päeval hommikul on kõrgem, päevaks paljudel inimestel talvel ta vajub ära, et see on ka osaliselt see sama valguse regulatsioon, kuidas ta sünkroonib meie tegevusi, dopamiin, kortisool, kõik, eks ole, meie keha biokeemia on tegelikult mingil määral mõjutatud valgusest.
7: Rohkem valgust on suvisel ajal ja praegu, no paljud inimeste jaoks elurütm on ju selline, et kõvasti tööd rabatakse teha talvisel ajal ja puhatakse suvel, kui on rohkem valgust. No tegelikult peaks, võiks olla see vastupidi, suvel rabataks tööd.
8: No mina olen näiteks paar viimast aastat selles suunas selgelt liikunud. Noh, privileegid ka, lapsed on juba kooli läbinud ja nii palju mind ja abikaaset ei vaja, et me oleme nüüd viimasel ajal suhteliselt vähe puhanud just suvel, aga pigem, eks ole, mis Eesti tingimustes, kus mina soovitan sellist väikest vahepause võtta, on just need meie jaoks kõige kehvemad kuud. Võibolla see talve, sügatalv, kus lumi on maas, enam ei olegi nii hull, aga meil on selline oktoobri teine pool, november ja detsembri algus võibolla kõige raskemad, märts-april, kus me oleme oma energiareservid ära kulutanud, et need on need kriitilised ajad, et seal ma soovitan küll, et küll kell võimalus püüdke natukene ajastada neid puhkuseid hoopis sinna võibolla novembri kuusse, märtsi lõppu, aprilli algusesse, et see aitab tegelikult kehal paremas tasakaalus olla.
9: Kas see, kuidas keha võiks paremas tasakaalus olla, mis käib käsi käes muidugi pimedus ja kõige muuga, kas see on jõudnud meie ühiskonnas muidu inimestele kohale või mis see teie tunnetus on, et kas ikkagi on suuremale seltskonnale võibolla tundub see üks natuke nämmutamisena, et mis asja te nüüd seletate, et alati on ikkagi tööd tehtud pimedal ajal ka ja nii on?
8: Ei, no ega see kohale ei ole jõudnud, seda tulebki vaikselt, eks ma vaikselt olen ise ka hakkanud seda tilgutama, aga kolleegidele ja sõpradele tuttavatele ja natukene oma Facebooki tuttavatele, et püüda natukene seda loodusrütme rohkem aksepteerida ja elada natukene loomulikumat elu, kui me siia ma oleme jõudnud. Ma arvan, et see on meie energianivoole lihtsalt äärmiselt positiivne kõigile.
7: Ütlesid, et novembri kuus või märtsi lõppu aprilli alguses tasuks neid puhkuseid ajatada siis, kui energiavarud on otsakorral. Kuidas aru saada, et energiat enam ei ole?
8: Noh, ma arvan, et üks osa ongi see, et enam ei taha hommikul voodist püsti saada hästi.
7: Siis on kohvi võtta.
8: Mina näiteks käivitamiseks kohvi kohe ei soovita, see on liiga tugev, see on niukene, see on ära aetud hobuseid, ei tohi ka päris niimoodi üle stimuleerida. Et ma pigem, mina alustan näiteks teega ja siis kohvi tuleb alles kella 8-9 vahel väike lisastimulatsioon juurde. Et ei tohi stimuleerida üle, eks ole, täiesti teadlikult väga tugevate vahenditega, ei tohi stimuleerida, eks ole, stress ja niukene rahuolekus organismi.
9: Nüüd on kooliaeg alanud, inimestel rutiinid veelgi tuttavamad kui seni olnud. Margus Punab, kui tähtis on see, et me läheme igal õhtul üsna kindlal ajal magama. Ma kooliajast väga selgelt mäletan, kell 10 kukkus kell, lootsin reklaamida, et vanemad aru ei saa, aga ikka voodisse minek oli, aga ega vanemad seda ju tegelikult ei järginud.
8: No see on üks, noh, on inimesed, kellel magamine ei ole üldse teema, aga inimesed vähegi, kellel on nagu unehäired, kellel on raske magama jääda, kellel on unega probleeme, une sügavuse kvaliteediga, et seal on üks kõige tähtsamaid, mida me saame ise enda heaks teha, on see, et minna õigel ühel ajal magama ja täpselt kindlal ajal ka ärgata. Ja teine hästi oluline ongi see sama, eks ole, et võimalusel esimese poole tunni jooksul ärkamises siis saada selline valgustoos, eks ole, et mina näiteks oma hommikuse harjutuse kompleksi teen viimasele lõues, et kohe peale ärkamist ja siis noh, võib kasutada talvel näiteks on olemas ka valgusteraapia lambid näiteks, et me saaksime sellised käivitamise protsessid käiku, et sellega me tegelikult reguleerime ka unehormoon melatoniini, et ja serotoniini ja dopamiinid, et noh, meie ajukeeme läheb natukene paremini käiku, kui me need õiged signaalid õigele ajal oma kehal anname.
7: Margus, mis harjutused need on, mida sa hommikuti jõues teed?
8: Mul on niisugune tänu abikaasa juhendamisel olen ma jõudnud teatud niisugune natukene idamaise tai chi ja läänemaiste jõuharjutuste tasakaalupunktini.
7: Tohoh, tai chi.
8: Niisugune 25 minutiline. Võimevisharjutused, mis on pigem niisugused staatilised ja pigem liigeste ja sidekudede venituse ja treenimise harjutus.
7: Selline väga rahulik liigutamine tundub ta video.
8: No ütleme, et ta ongi alguses, eks ole, et jah, mul ongi niiviselt, et üks pool on üks ja teine pool on teine siis.
9: Võt, vanaemad oskavad minu meelest väga rääkida sellest, kuidas võimlemine ka teeb väga palju kasu ja on ka vanadest nõukaegsetest raamatutest, ma olen vanaemade riiulist leidnud mingisuguseid soovitusi ja ikka leian ennast mõtlemas sellele, et kas need tõesti aitavad, kui ma hommikul üles ärkan ja ma ei tea, teen käte ringe kas või venitan ennast, kas ta päriselt teeb minuga midagi?
8: No mina soojalt soovitan, minu nagu üks viimaseid tõdemusi on see, et miks mina selle juurde nii hilja jõudsin. Et oleks võinud 20 aastat varem hakata seda tegema, oleks ilmselt elukvaliteet parem olnud veel. Et mida varem sa mõistad seda, mis sinu keha jaoks on hea, seda parem on. Veel parema, kui sa mõistad ja siis ka ellu viid tegelikult, et see on see intelligentsuse mõõde, et kui me teame, et midagi on hea, siis teeme. Aga mida varem me alustame, aga noh, jah, noorena tundub, eks ole, et kõik on nii-öelda jääv väärtus ja midagi ei kao, eks ole, aga mingis hetkes hakkad tajuma, et sa pead ise ka vaeva nägema ja siis sellel hetkel ma jõudsin siis ise ka niisuguste harjutusteni.
7: Margus, sa oled meeste arst ja puutud kokku väga paljude meeste ja kui hästi Eesti mehed mõistavad seda, mis on nende kehale hea, kui palju suudetakse seda ka ellu viia?
8: Järjest rohkem. Ütlen, et selline terviseteadlikkus on... Võibolla mul on ka tervise teadlikumad inimesed vastuvõtus, aga inimeste teadlikkus näiteks, kas või võtame niisugused näited, et 15 aastat tagasi mehe psühholoogi juurde saatmine oli peaaegu võimatu. Kohale jõudis üks või kaks meest kümnes, siis täna enamik jõuavad, kui ära seletada, miks see vajalik on. Me väga palju kasutame vaagna piirkonna ja selja ja oma piirkonna probleemide lahendamiseks füsioteraapiat. Mehed on väga altid seda kasutusele võtma, saavad ka väga häid tulemusi, nii et oma kehale tuleb rohkem tähelepanu pöörata ja motiveeritud inimesed on alati edukamad.
9: Aga ilmselt oleme me ikka kogu ühiskonnana praegu veel selles kohas, kus me erinevaid vaimu muresid, olgu see ka stress ja muu säärane ei võta nii tõsiselt, kui me võtame näiteks, ma ei tea, põlvevalu või seljavalu.
8: Noh, sa alustasid sellest raamatust. Eks ma selle tõttu natukene ka kirjutasin, et meie, noh, mina vaatan tervist kui vaimse sotsiaalse ja füüsilise heaolu seisundit just selles järjekorras ja see sama raamat, millest sa alustasid, siis seal on ka, eks ole, psühholoogiale on 27 teemat ja sotsiaalsetele teemadele veel 13 juurde, nii et ja kehalisele jääb siis hoopis vähemus. Et mina arvan, et ülioluline on leida need metoodikad, mis ühel teisel või kolmandal moel sinu vaimsed poolt paika panevad, siis on ka kehal oluliselt mõnusam elada.
7: See kõik on, ma arvan, et kõik me kuulajad mõistavad, et see kõik on väga õige jutt ja aru saadav, aga ellu viimine tõesti on keeruline, mis seal ikka salata väga palju aega möödub inimestel tööd tehes, kes on kusagil tööstuses, kes on kontoris ühed mured, kusagil puidutööstuses teised mured, aga just see töö tegemine on sageli midagi sellest tekiv stress ja võib-olla kehaalised vaimsed vaegused, millega hakkama saamine ongi keeruline ja jõua trenni.
9: Sest töö on prioriteet.
7: Just.
8: Ei, aga kui sa tahad tööd teha, siis sa peadki oma keha järgi hoidma. Ega selle mudeli järgi, mida te kõnelete, me kukume ju kokku mingil hetkel. Ja siis on kõps. Kui me ei arendaks ole samas kõrval oma keha, oma vaimu, oma mõtteviisi ei kohenda. Noh, mina näiteks selle sama hommiku võimlemise tõttu ma nihutsin oma ärkamise 15 minutit varasemaks. Lõikasin omal kahjuks 15 minutit olulist tunne aega vähemaks, aga tasakaalupunkt tuleb leida. Tõesti, minul hakkab ka 7:00 töö. Nii et 6:15 ülesse ja kella 7:00 on enam vähem see harjutuste kompleks tehtud ja siis on need hommikused toimetamised ja tööle.
7: 6:15 üles, see tähendab seda, et õhtul mingisugus jalgpalli ülekannete vaadata ei saa ja väikest võib-olla õlukes kõrval võtta.
8: Õlut ei, ma ei ole elu sees joonud, aga mulle, ma ei, jah, see ei ole mulle kunagi. Mul ei ole vaja seda. Mul mul on paremad selle pinge maandamise mehhanismid olemas.
9: Praegu on ilmselt paljudes kodudes väga selline elevus täis hommik, 1. september, paljudes koolides nüüd aktused ja tänane hommik ilmselt paneb juba ka alguse hommiku söögi rutiinile. Kui vanemad tihti peale hommikusööki ei söö, siis võib-olla loodetavasti täna ikkagi hommikul laud kaetakse. No, mida te annaksite soovituseks nüüd selle kooliaasta, kooliaja alguse puhul, et kuidas ikkagi teha nii, et kõht oleks päeval vajaliku täis ja mida suruda endale sisse juhul, kui ikkagi hommikusöögi inimene ei ole?
8: No vaata, kui ei ole, siis ei ole. Inimene peab kuulama oma keha. Minu üks põhiteese on see, et kuulama oma keha ja toimi selle järgi. Kui sulle ikkagi ei sobi mingil ühel teisel või kolmandal põhjusel, siis ei sobi. Mina siiski kipun sööma hommikul süsivesiku põhist, et mul on vaja see aju käima saada toitu. Nii et mina olen alati eluses kogu oma elu söönud hommikusööki ja mulle on see sobib, aga ma tean ka, et mul on mitmeid sõpruks ole, kes hommikul ei söö, joovad tõesti oma kas tee või kohvi ja alles lõunaks söövad, aga no, ma arvan, et tegelikult meie keha tahab toitaineid suhteliselt nii-öelda kindla rütmiga ja siiski see kolme või nelja korra söömine päevas on siiski mõistlikum kui kaks korda või üks kord, mõni inimene sööb ka üks kord päevas ainult. Ja lastel on see eriti oluline vaimne tegevus, et siis sul on vaja ikkagi sinna kütus sellele ajule, et aju on meil kõige suurema energiatarbega organ kogu meie kehas, kordades suurema energiatarbega kõik muud ja see peab oma toitainid saama, muidu me ikkagi ei saa hakkama.
7: Margus Punab, suur aitäh selle vestluse eest ja ilusat 1. septembrit teilegi.
8: Kõigile meile, aitäh.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas märkis hommikul õppeaasta alguse puhul tehtud tervituses, et Eesti suurim vara on haritud inimesed. Kallas sõnas, et Eesti on väike riik, millel pole kunagi olnud liiga palju inimesi maavarasid ega muid suuri eeliseid. Eesti kõige kindlam vara on olnud uudishimulik ja haritud eestlane. Kallas soovis sel kooliaastal õpilastele uudishimu ja natuke ulakust mõtlemises ja mitte leppima alati esimese vastusega. Õpetajatele soovis minister loovust ja vastupidavust. Öösel said 8 Eesti maakonda hoiatuse võimaliku drooniohu kohta. Üks droon võttis Venemaalt korraks suuna Narva poole ja teine droon ületas mõni aeg hiljem ka Kagu-Eesti piiri, mistõttu käivitati ohuteavitus. Aktiveeriti õhukaitseväe üksused maa peal ja seejärel läksid Ämarist õhkuga hävitajad. Õhuväe ülem brigaadikindral Riiva Valge kinnitas, et nüüdseks on olukord rahulik ja Eesti inimestel tasub keskenduda lastekooli minekule. Sotsiaalministeerium saatis arvamuse avaldamiseks kooskõlastusringile eelnõu, mille järgi saab 2029. aastal minna vanaduspensionile 65 aasta ja 4 kuu vanuses, praegu on vanaduspensioniga 65 aastat. Seaduse järgi tuleb pensionile mineku vanus määrusega kinnitada 2 aastat varem. Alates 2027. aastast kehtib uus, juba 2018. aastal kinnitatud kord, kus iga kalendriaasta kohta kehtestatakse uus vanaduspensioniga. Tänasest jõustub võlaõigusseaduse muudatus, mis toob kohustuse lisada e-poodidesse kergesti leitav ostust taganemise funktsioon ehk taganemisnupp. Muudatuse eesmärk on lihtsustada e-poes tehtud ostust taganemist, et see oleks sama lihtne, kui ostu sooritamine, taganemissoovist teavitamine toimub samas keskkonnas, kus ost sooritati ehk e-poes. Ukraina relvajõud korraldasid öösel laiaulatusliku õhurünnaku Venema lääneosas, üritades tabada sihtmärke Leningradi oblastis ja sügaval uuralites. Leningradi oblastis asuval Usluga sadamal alla teatati varahommikul tulekahjust. Tuvastatud on kahjustused rajatistele. Oblasti kuberneri kinnitusel puhkes tulekahju droonirünnaku tagajärjel.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab täna hoovihma, kohati enne äikest. Puhub edela ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 17-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus ja Pärnus 16.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast. Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
4: Kuku Raadio saates Terviseks keskendume sel korral füsioterapeutidele. Millised on täna nende suurimad väljakutsed ja kui palju mõjutab nende tööd tehnoloogia, selgitab Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliiniku juhtiv füsioterapeut Jevgenia Šovkunenko. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
1: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
5: 8:35 minutit on saanud kell. Milline on hetke seis meil liikluses? Sellest räägib Kätlin liiklusjuhtimiskeskusest.
6: Tere! Tere ja ilusat septembri kõigile! Teeolud liiklemiseks on head. Teed on peamisel kuivad või siis kergelt niisked. Udulaam ulatub lääne poolt risti üle Eesti lääne Virumaani ja kohati on nähtavus seetõttu halvenenud. Liiklus on tihe Tallinna ringteel. Hetkel on siis ummik Õlleköögi teist kuni Jüri ringini. Tihedam liiklus on ka Tartu maanteel Tallinnasse sissesõidul Jüri ja Peetri vahel ja mujal maanteedel on liiklus tavapärane ja sujuv. räägin ühest liikluspiirangust ka. Tartu maakonnas Jõhvi Tartu Valga tee Rõngu ja Pedaste vahelisel lõigul alustatakse tee remondiga. Töölõigus on üks sõidurada kitsendatud ja kiirus piiratud ja töid tehakse 15. septembrini. Turvalist liiklemist kõigile ja tähelepanu koolide ümbruses. Lapsed on teel.
5: Aitäh, Kätlin. Tõesti tähelepanelik peab täna olema, palju inimesi on liikluses ja seda näitab ka meile liiklusrakendus Veis ummikuid Tallinnas täna päris palju Tartu maantel Peetrist alates kuni praegusel ülemiste keskuseni välja. Peterburi teelt tulles peab arvestama, et aega läheb Laagna teel samamoodi, suurem ummik Gonsiori tänaval, Pronksi tänaval, Narva maante ja Jõe tänava ristil samamoodi suuremad ummikud täna hommikul Tehnika tänavalgi läheb aega. Tulika tänav, Endla tänav ja veel ka Linnutee, Tamsara tee ja Sõpruse puiestee suures ulatuses ummikus ja Pärnu maanteed pidi, kui hakata tulema sealt näiteks on Männiku teed pidi, siis aega läheb päris palju enne kui kesklinna jõuab. Ja Järvevana teel ka, täna hommikul on liiklusõnnetus juhtunud, ummikud seal hetkel ei paista veisi järgi, eks siis ole hiljem kuulda, kas tegemist oli millegi tõsisemaga.
7: Ja Tartus ummikud praegusel kellaajal Jaama tänaval, Narva maanteel ja väike ummik hakkab tekkima ka sellisele tänavale nagu Salme. Aga heitsin pilgu kiirelt ka sellele, et mis kellaaegadel täna aktused siis algavad ja Tallinnas, no näiteks vaadates 21. kooli, seal algab aktus kell 10 ja Jakob Vestolmis 10.30, nii et kesklinna koolid ikka 10 paiku pigem neid aktusi korraldavad ja sama lugu on ka Tartus, nii et võibolla on see liiklus hoopiski tihedam siin juba tunni aja pärast.

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 8:41 minutit on saanud, kell on teisipäeva hommik, 1. september ja no taaskord soovime kõigile kuulejatele mõnusat 1. septembrit. Oleme siin Kuku hommikuraadios meenutanud meie enda esimesi koolipäevi, kuidas me esimesse klassi astusime. Igal juhul selline uus hooaeg on alanud, mitmeski mõistes jõusaali, kes on jõusaalisak, kes hakkab käima.
3: Kõik on uus septembri kuus.
2: Jaa, uus aasta, uus mina. Just. Igasugused sellised klisseesid võib välja mõelda. Me igal juhul uue hooaja hakkul oleme värskendanud ka Kuku raadio saate kava. Ja meil on uus saade eetris. Esimene osa oli eile juba kuuldaval. Venema kood on selle nimi. Viktoria Ladõnskaja ja Kubits ja Sergei Metlev analüüsivad selles saates koos külalistega Venemal toimunud sündmusi ning mõtestavad süvitsi sealseid arenguid. Kuulame ühte lõiku eilsest saatest.
4: Meie siin, olgu siis alustuseks öeldud, meie siin tihti pöörame oma tähelepanu läände pagenud Vene liberaalidele, üldistavalt võib niimoodi öelda, Vene opositsionääridele. Nende sõnum on meie jaoks kättesaadav, nende sõnum on selgem, arusaadavam ja kohati ka tunduvalt sümpaatsem kui Venema ametlik sõnum. Ja nii me tihti liigset isegi pöörame neile oma tähelepanu. Miks ma ütlen, et liiga palju? Sellepärast, et nende poliitiline mõju Venemal jäänud kodanikatele või siis üleüldiselt sündmustele, mis seal Venemal leiavad aset, on väga madal. Et põhimõtteliselt see on selline meie lõks, kuhu meie ise nagu sattume, sellepärast, et meie näeme mitte neid reaalseid sündmusi ja mitte reaalseid neid poliitikud, kes oma vahel eks siis proovivad mõnda lepida kokku või teostavad seda Venema poliitikat, vaid me näeme peegeldust, mis ei ole niivõrd väga reaalne, vaid pigem nagu ka osaliselt soov mõtlemine. Aga siiski neid inimesi, kes on nüüd siis tegutsemas Euroopas ja kes nagu endiselt esindavad Venemaad, siis nende käitumismustrit analüüsida on siiski väga vaja. Ja 3. pärast on Venemal riigiduuma valimised. Selge on, et meie ootused nende valimiste suhtes on väga madalad, sest tausat pilti me sealt nii või naa ei saa. Aga just sellepärast pöörad rohkem tähelepanu, mis on see nii-öelda alternatiivne pilt. Ja nüüd siis eile Dožde kanalil, mis on füüsiliselt läänes tegutsev, kuid internetis baseeruv kanal, edastas väitlusi. Esimest korda sellised 2 tundi siis debatte. Internetis kätte saada, võite ise vaadata. Stuudias olid siis Julia Navalne, kes on siis Aleksei Navalne lesk, ilmselt ei vaja tutvustamist, Mihail Khodorkovski sama. Ja 3. osapool oli Mihail Labanov, minu jaoks üsna värske tegelane, ametiühingute eeskõnele, aktivist, kõrgelt haritud inimene teaduskraadiga ja nii palju kui mina saan aru, on ta sotsiaaldemokraat. Ja see oli siis põnev vaatamine, sellepärast, et esimest korda tunnistan ausalt oli mängus poliitilise maailmavaade küsimus. Ega me seda Venema puhul niivõrd väga ei märka. See on suureks probleemiks ja kaasa arvatud opositsionääride jaoks oli see aastaid. Et neil on raskesti tuvastatav maailmavaade ja siin on siis esimesed katsed sellest nagu rääkida ja siis mis oli sinu tunne siis, kui sa vaatasid neid väitlusi? Või?
5: Kui rääkida emotsionaalsest vastuvõtust nii-öelda, siis et olid tarkade huvitavate oma maa pärast no, verd südast ilkuvaid inimesi, grupp neid inimesi, kes rääkisid nii nagu meie sinuga täna siin. Avalikult, avatult, kartmata, et meie sõnadele järgneb mingisugune riiklik reaktsioon. Selline võiks olla just kui see tuleviku Venema. Küll aga me saame aru, eks ole, et tegemist on inimestega, kes on sisuliselt oma riigist ära lõigatud ja kelle mõju on seal Venemaal väga piiratud. Samal ajal...
4: Mulle lähedane, ütleme ausalt, ikkagi väga-väga madal.
5: Samas, kuna osa venemaalis, eriti me räägime siis natuke haritumatest ja linnades elavatest venemaalastest, nad loomulikult kasutavad igasuguseid vahendid selleks, et siis tarbida välismaal tehtavad vene ajakirjandust. Need on mitved väljaanded, mis tegutsevad. Need on ikkagi miljonid inimesed, kes pidevalt loevad näiteks Meduusat või vaatavad kuskil internetis seda Dožde. Aga näiteks siin samas Mihail Lobanov, see sama see sama sotsiaaldemokraat, ta on matemaatika näiteks ametiühingu tegelane, tema ütles, et Venemaal võib olla nende seal, seal stuudios istuvate inimeste auditooriumiks umbes 10 miljonit inimest. Tegelikult see on suhteliselt realistik ja see on väga väike vähemus Venema elanikest. Ja mulle tegelikult imponeeris see, mida rääkis Julia Navalne, kes pareeris seda nii-öelda väga ammust väidet, et no vaadake, mis te siin teete, kallid opositsionäärid. Venemaalased tegelikult on valinud selliseid suhteid kodaniku ja riigi vahel, nagu neil valitsevad. Nemad on seda Putinit toetanud, väga paljud inimesed väga siiralt, said mida tahtsid. Ja siis Julia Navalne ütles, aga kui ikkagi Venemaal oleks võimalik korraldada päris debattid, nagu need, mida me sinuga siin täna arutame, avalikult venemaalastele, ma ei tea, kuskil näiteks teha esimeses või teises riiklikus kanalis, kas muutuks sellest venemaalast ettekujutest, sellest, mis on poliitika ja millised ideed on pakkumisel?

0: Vasti.
1: Nii et jaa, loetud hetked kodus sättimiseks ilmselt veel käimas on.
0: Jaa, soovime kõikele mõnusat hommikut ja nagu ma siin juba enda sotsiaalmeediakanalites näen, siis soovitaks õnne ka kõikile õpetajatele. No muidugi, kõik õpetajad, kes te kuulate, neid oleme täna hommikul teid saa unustanud. Kes olete teel siis kooli poole, mõni võibolla tõesti esimest korda läheb kooli õppima. Igal aastal ju just meil alustavad mitmed sellised õpetajad töötamist erinevates Eesti koolides, kes varasemalt on tegutsenud mõnel muul elualal. Noored kooli programm on selline programm, mis neid koolides aitab ja Ida-Virumaale päris mitmed on ka läinud, neist on palju juttu siin tehtud.
1: Aga eilse seisuga on ikka Eesti pinnal väga palju neid noori, kes ei lähe kuhugi edasi õppima, kuigi nad on 9. Klassi lõpetanud ja just kui kohustus ju oleks.
0: Palju neid on?
1: Näiteks ainuüksi Harjumaal 775 ja Tartumaal 167. Tegelikult on siis enam kui 1300 õpilase saatus teadmata ja seda eilse seisuga.
0: Kes need siis üles peab otsima, kes need kooliteele peaks suunama? Need on ilmselt ikkagi omavalitsuste sotsiaaltöötajad.
1: Jaa, ja no eks see suur osa ikkagi on ka Ukraina sõjapõgenike lapsed.
0: Eeskalt lapsevanemad.
1: Muidugi lapsevanemad ka, eks peavad tegelema, aga no, ma ei kujuta ette. Mõnes mõttes jääb natuke selline mulje, et tehti mingisugune kohustus, mille kontrollimiseks järelevalveks lihtsalt ei ole võimekust. Et väga üllas mõte ja plaan, et meil oleks ikkagi kõik lapsed haritud, keegi koolisüsteemist välja ei kukuks põhjendamatult vara, aga võt, see eesmärk kuidagi, ma ei kujuta ette, et kas sellel hetkel ei mõeldud läbi täpsemalt, no ju ikka mõeldi, aga see, et jääb väga palju lapsi ikkagi kuhugi nii-öelda ripakile ühel hetkel, et nüüd kuidagi kehitame kõik õlgu ja ütleme, et ei tea jah, et kuskil on Ukraina sõjapõgenike lapsed ja nii edasi. No ma ei tea, üle 1300 on ikkagi päris suur number.
0: Ja mis nad siis teevad, kui nad koolis ei käi?
1: Hea küsimus.
0: Kus nad siis on? Kas nad ega nüüd ju ilmselt millegi mõistlikuga vaevalt tegelevad? Võibolla no, mõned on tööle läinud olude
1: ja, sunnil. No haridusministeerium on öelnud, ma saan aru vähemalt Priit Pullerit sulle postimehe veergudel, et tegelikult ikka veel koolid kannavad õpilasi andmebaasi sisse, et augusti lõpuks kokkulöödud arve ei saa pidada lõplikeks. No ma ei tea, kas 31. augustil, siis tõesti me räägime ikka seda juttu, et see pole veel lõplik, et täna on aktus ja peaks minema kooli ja saama kooli raamatukogust õpikuid ja asju kätte, aga et kuskil on ikka lapsed, kes on mingisse andmebaasi sisse kandmata, no siis on see probleem ikkagi selgelt kuskil mujal kui lastes endas.
0: Ja kui palju me oleme kuulnud seda lugu, et iga koolipäev on arvel, iga koolipäev on oluline?
1: Sellega on tõesti kuidagi õnnetu lugu. Aga loodame tõesti, et need numbrid siis ei ole lõplikud ja ikkagi 1300 õpilast, kelle saatus praeguse seisuga teadmata, kes gümnaasiumisse kuhugi läinud ei ole, et see number ikkagi väga järsult siis nüüd täna hakkab kukkuma, sest et andmebaasides on need järsku siis sisse kantud.

Siin uudisteeter Rohkede Velak. Valitsus on teinud Riigikogule ettepaneku muuta 26. august, kui sai laiemalt teatavaks Riigikontrolli tähelepanu juhtimised kaitseraha küsimuses ja segaduses üle riigiliseks tagantjärele tarkuse päevaks. Valitsus nendib, et tagantjärele on nüüd selge, mida oleks pidanud ammu teisiti tegema, kui tarkuse päeva tähistatakse 1. septembril, siis tagantjärele tarkus, millist esineb oluliselt sagedamini, on teenimatult varju jäänud. Tagantjärele tarkuse päeval vaadatakse üle kõik see, mis on aasta jooksul valesti tehtud ja seda nii riigi kui üksikisiku tasandil. Laiemas plaanis on tagantjärele kõik inimesed targad ja tarkuse ilmnemine viivitusega on ainus mure, mis selle nähtusega kaasneb. Kogu riigi ja ühiskonna ühiseks pingutuseks peab valitsuse sõnul saama see, et ükskord muutub levinuks ka reaalajas tark olemine. Veel annab valitsus teada, et on pikaajaliste uuringute teel teinud kindlaks vaesuse peamised põhjused. Tuginedes arvukatele vestlustele, vaesusesse langenud inimestega võib pea 100%-lise tõenäosusega väita, et vaesuse otseseks põhjuseks on rahapuudus. Siiski suureneb allpool vaesuspiir elavate inimeste hulk ja valitsuse sõnul on see ka üks probleemi lahendusi. Kui inimene elab allpool vaesuspiiri, siis ta pole vaene. Kui tal aga toetusi maksta, siis ta hakkab vaesuspiirile altpoolt lähenema ja saabki vaeseks. Kui inimeste hoidmine ülevalpool vaesuspiiri ei ole riigile jõukohane, siis tulebki minna teist teed ja aidata inimestel püsida allpool vaesuspiiri. Seda saab teha seniste toetuste praegusel kujul hoidmisabil. Ja laiemalt, liikmesriikide ebavõrdne kohtlemine väheneb aasta-aastalt, teatab Brüssel. Palju on ära teha veel põllumajandustoetuste osas, kuid näiteks transpordivallas on astutud suuri samme edasi. Peatselt kehtestuvad ka ühtsed reeglid.

Autovedajad ja need reguleerivad muu hulgas ka seda, kas autojuhtide kohustuslikku puhkeaega võib veeta autos. Praegu on sageli nii, et jõukamate riikide autojuhid ööbivad hotellides, aga vähem jõukamate riikide juhid magavad ja puhkavad autos. Peatselt tagab uus reegel, et kui jõuka riigi autojuht magab hotellis, siis võib vähem jõukam autojuht samal ajal magada jõuka juhi autos ja selle valvamisega lisaraha teenida ja nii see ka kunagi jõukaks saada. Reegel annab võimaluse esmakordselt tööajal magada ja täiesti seaduslikult. Ja annab valitsus veel teada, et moodustatud on vastav komisjon, kes hakkab kokku panema nimekirja nendest Eestis tegutsevatest ettevõtjatest, kes sööksid sitta ka, kui selle eest raha saab. Plaan on pakkuda vastavat eelpool mainitud asendustegevust alternatiivina Vene äri ajamisele. Täna hommikuse seisuga nimekirjas enam kui 23 sellist Eesti ettevõtet. 12 ettevõtet ei olnud ettepanekule veel jõudnud vastata, see vastu 4 ettevõttega juba läbirääkimised käivad. Ja Sotsiaalministeerium teatab, et alates novembrikuust hakatakse maksma toimetuleku toetust. Esialgu on toetus 6000 eurot kuus ja seda toetust makstakse nendele inimestele, kes ise oma asjadega toime tulevad ja riigipoolset abi ei vaja. Sotsiaalministeeriumi seisukoht on, et toimetuleku toetuse maksmisega propageeritakse toimetulekut kui sellist ja mitte soovi pelgalt riigikulul hakkama saada. Toimetuleku toetuse saamiseks on vaja Sotsiaalametile saata taotlus, kus märgitakse, et inimene tuleb ise endaga toime ja mingit toetustel vaja pole ja toetus makstakse 3 päeva jooksul välja. Kui inimene aga enam toime ei tule, peab ta sellest koheselt Sotsiaalametile märku andma ja toetuse maksmine ka lõpetatakse. Eetris olid uudised.

0: Esimesse klassi läheb tänavu ligi 14 700 õpilast. NATO liitlased reageerisid kiiresti võimalikule õhuohule. Hinnatõus Eestis on pidurdunud. Venemaa tappis rünnakuga Kiievi depoole 7 inimest. Mitmel pool sajab täna hoovihma, kohati ja näikest, soojan päeval 17-23 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Üle Eesti läheb tänavu esimesse klassi ligi 14 700 õpilast ning kokku asub üldhariduskoolides õppima umbes 160 000 õpilast. Kutseõppes asub tänavu õppima üle 26 000 õpilase. Üliõpilasi on sel aastal üle 47 000. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas soovis sel kooliaastal õpilastel uudishimu ja natuke ulakust mõtlemises. Tänavu jõuab koolirahu tiitel esmakordselt Raplamaale tiitlikandjaks on valitud Märjamaa vald. Koolirahu ühendab Märjamaa valla 6 haridusasutuse kogukonnad ühises eesmärgis hoida koolid sõbralike, turvaliste ja hoolivate paikadena. Välisminister Margus Tsahkna märkis, et NATO liitlased reageerisid öösel võimalikule õhuohule kiiresti ja vastavalt plaanidele. Täna varahommikul anti mitmes Eesti piirkonnas õhuohu hoiatus. Eesti idapiiriga paralleelselt liikunud droonid sisenesid Eesti õhuruumi, mistõttu käivitas kaitsevägi õhuhäire. Olukorrale reageerisid ka Ämari lennubaasist õhku tõusnud NATO Balti õhuturbe hävitajad. Nüüdseks on oht möödas, Tsahkna hinnangul oleme saanud taas kinnituse, et Eesti õhuruumi valvatakse ja selle kaitsmiseks tegutsetakse otsustavalt, kiiresti ja vastavalt plaanidele. Statistikaameti poolt avaldatud andmete järgi kasvas harmoniseeritud tarbijahinnaindeks augustis aasta võrdluses 1,3%, võrreldes juuliga kasvasid hinnad 0,3%. Luminori Eesti peaökonomist Lenna Uusküla täpsustas, et sesoonseid kõikumisi arvesse võttes oli hinnatõus tegelikult vaid 0,1%. Eesti loomulik hinnatõus on olnud pikalt madal, kuid seda oli seni mõjutanud tugevalt erinevad maksumuudatused. Uusküla sõnul on käibemaksu tõstmise ja teiste faktorite mõju nüüdseks andmetest välja taandunud ja alles on näha Eesti loomuliku inflatsiooni. Kooliaasta algus võib noortes lisaks elevusele tekitada pinget teadmatust ning ärevust. Peaasi.ee tuletab meelde, et tasuta pea hea nõustamisele on oodatud 12-26-aastased noored, kes tunnevad, et neil on vaimse tervisega probleeme. Ootejärjekord pea hea nõustamisele pääsemiseks on maksimaalselt 2 nädalat ning nõustamised toimuvad enamasti veebis, et oleks lihtne osaleda olenemata elukohast. Vene väed ründasid öösel ballistiliste rakettidega Kiievi raudteedepood ja teisi raudteetaristuobjekte. Rünnakus hukkus 7 inimest, nende seas 6 riikliku raudteeettevõtte töötajat. Veel üks sai vigastada ja viibib haiglas, 10 inimesed jõudsid varjendisse. Venemaa rünnaku tagajärjel hävis täielikult üks tootmishoone, tabamuste kohtades puhkes mitu tulekahju, mida päästjad jätkuvalt kustutavad. Rünnaku tagajärjel tagajärgede tõttu sulgesid raudtee töötajad ajutiselt liikluse 2 raudtee lõigul, kuid liiklus taastati hiljem. Euroopa Liit tahab vähendada oma suurt kaubanduspuudujääki Hiinaga ja püüab selleks veenda Pekingit saatma Euroopasse vähem kaupa. Samal ajal soovib Brüssel suurendada Euroopa toodete eksporti Hiinasse. Euroopa Liidu kaubanduspuudujääk Hiinaga on umbes 1 miljard eurot päevas. Brüsselile tekitab muret, et Hiina ettevõtted toodavad kaup rohkem kui turul vaja ning müüvad ülejäägi Euroopas odavalt maha. Hiina ettevõtted suudavad tänu madalamatele hindadele Euroopa tootjatega järjest paremini konkureerida. Seetõttu on mitmed Euroopa keemia- ja autotööstusettevõttelt sulgenud tehaseid ning vähendanud töökohti. Euroopa Liidu eesmärk on saavutada Hiinaga temaatilisi kokkuleppeid juba oktoobriks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikest, puhub edela- ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja tuleb 17-23 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 18. Ja nüüd sõnumeid Tallinnast. Alates tänasest on Tallinna munitsipaal lasteaed enamikele peredele tasuta ning pooleteise kuni kolme aastast last kodus kasvatavad pered saavad taotleda kuni 250 euro suurust kuu toetust. Suureneb ka õppeaasta alguse toetus, esimesse klassi minevale lapsele makstakse 500 ning vanemate klasside õpilastele 150 eurot. Koolides ja lasteaedades jääb toitlustamine tasuta ning linn suurendab koolilõuna rahastust. Lisainfo toetuste kohta leiab kodulehel tallinn.ee/haridus. Tallinna ühistranspordiliinid läksid tänasest üle sügisesele sõiduplaanile ning Kopli suurpaala liinil alustas sõitmist tramm T6. Mitmed teetööd valmisid kooliaasta alguseks, kuid suuremad ehitustööd jätkuvad mitmel pool linnas ka sügisel. Kooliaasta kasvava liikluskoorumse tõttu tasub liiklejatel varuda aega ja arvestada keeruliste liiklusoludega. Tallinna linn kutsub kandideerima konkursile Tallinna ettevõtlusauhinnad 2026, et tunnustada ettevõtjaid ja ettevõtmisi, mis on annud olulise panuse linna arengusse ning ettevõtluskeskkonna kujundamisesse. Kandideerimine on avatud kuni 25. septembrini. Lisainfo konkursi tingimuste ja kandideerimise kohta on leitav Tallinna veebilehel. Tänav on valminud kolm kaasava eelarve raames ellu viidud võiduideed. Nõmme esimene pumptrack uus roheala botaanika aed Lasnamäel ning Laagnade Saare piigasilla seinamaaling. Kõik projektid said alguse linnaelanike ideedest. Tänavu toimub hääletus võiduideede valimiseks 8.–28. septembrini. Võiduideed kuulutatakse välja 6. oktoobril. Seejärel viiakse igas linnaosas ellu rahva hääletusel enim hääli saanud idee.
2: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin teile head kooliaasta algust. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
1: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
3: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
4: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
5: Kuku ranna info.
6: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
7: No tundub, et viimased päevi me saame siin veetemperatuuridest rääkida küll, aga siis vaatad jällegi Paraleppa rannas, roheline lipp, Vasikoholmi rannas, roheline lipp, Ema- ja Vabaujulas, Linnaujulas, Verevijärves, Pühajärv, Paide tehiserv, rohelised lipud lehvivad vähemalt eile.
8: Ossa ongi palju paremad veetemperatuurid, kui meil siin viimasel nädalal on olnud.
7: 19 kraadi Verevijärves, muidugi saab minna ujuma.
8: Jaa, aga täna on päris jahe. Selles mõttes.
7: Siis vees on soojem.
8: Siis vees on soojem tõesti. Ja. Et natuke ranna ilma jutt tekitab küll tunnet, et keegi naerab mu üle, eks ole, et meil sügis käes ja siin juba hakkad kappist vatte välja otsima, aga tegelikult ei ole siin naermiseks mingit põhjust.
7: Absoluutselt.
8: Vesi on soe.
7: Käid aktusele ära täna oma väikese võsukesega ja siis ühes koos randa.
8: Veetemperatuur tõesti ongi soojem nii mitmeski kohas, kui seda on õhutemperatuur, kui täna siin päevasel ajal pärast lõunal 20 kraadi Eestis tundub kõige soojem temperatuur õhus olevat, siis näiteks Pühajärves 19 kraadi vesi, siin Paide tehiserves 18, Pärnu rannas punane lipp. Aga mujal tõesti, Haapsalus tasub ujuma minna, Tartus, Emajõkke tasub ujuma minna, rohelised lipud ootavad veel neid viimaseid ujujaid.
5: Kuku ranna info.
6: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutolmime ja tsüklonfiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
2: Neljapäeva õhtul Kanal 2. Öökülaline.
3: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, neljapäeval kell 20.35 Kanal 2.
4: Kuku hommikuraadio.
5: Ega 1. septembril ei saa me jätta ometi Kuku raadiost ka tervitamata kooli õpilasi, kooli pered, õpetajaid, direktoreid ja muidugi seda tahaks teha ka ju otse eetris ja oleme helistanud Kihnu kooli koolijuhile, muuhulgas ka 9. klassi klassjuhatajale Õie Merimaale. Tere hommikust!
6: Tere hommikust!
5: No teil on nüüd aktuseni jäänud umbes 3/4 tundi. Kas te olete ise juba koolimajas kohal või vara veel?
6: Ei ole vara, olen teitsa koolis olemas ja ma pean täpsustama, et mina saatsin oma 9. juba kevadel mandrile lendui. Sel aastal olen siiski lapsevanemana 1. klassi lapse ema, et mul on selles mõttes uus roll veel koolijuhi kõrvalt.
5: Aga kui palju teil lapsi sel aastal kooli siis tuleb? Kui palju aktusel neid nägusid oodata on?
6: Jaa, koolis on meil kokku 21 last ja 1. klassi alustavad 4 tiburullikest.
5: Oi, kui tore!
7: Poisid, tüdrukud?
6: Üks poiss saab 3 tüdrikust endale kampa.
7: Ja kui tõenäoliselt on, et nad 4 esinud ikkagi 9. klassi, nii seal Kihnus välja panevad?
6: Vaatame, hoiame pöidled, et kõik ikkagi lõpuni jõuavad.
7: Aga kuidas siin varasemalt olnud on need, kes ikkagi 1. klassi lähevad, jõuvad kenasti 9. klassi välja või vahepeal otsustavad seal vanemad, et ikkagi peaks kuidagi mandrile viima lapsed?
6: No ikka elu sunnib raskeid otsuseid tegema ja mõningad pered on sunnitud lahkuma, aga enamus on ikkagi õnneks jõudnud ikkagi ilusti kooliaastat siin koolis ära lõpetada.
5: Kuulge, kas teil on ka täiesti uusi nägusid teine kord? Et me küll räägime seda pidi, et kui inimesed läheks mandrile ära, aga kui tuleb teispidi, keegi otsustab, et võt nüüd võtame kätte ja tuleme hoopis Kihnu saarel elama.
7: Laps on kooli minemas, ja. Tuleme Kihnu saarel
5: on
7: elama.
5: On sellist asja ka teie silmad näinud?
6: Mina oma 3 aasta jooksul ei ole näinud. Kuigi oma klassis 2 poissi küll tulid kihnukoolid tagasi. Üks poiss näiteks alustas 1. klassi siin, aga siis vahepeal oli mandrikoolis. Aga tuli tagasi meitele. Ja teine poiss, kelle juured on Kihnus, soovis ka siis kihnukooli naasta. Et selles mõttes päris uusi nägusid peresid ikkagi ei ole tulnud. Et on juurtega ja juurte tagasi tuldud, et sellised peresid küll on.
7: Õie, ma saan aru, et aktuseni on aega praegu umbes 43 minutit. Mis teil seal praegu Kihnu koolis toimub? Kas asjad on seatud?
6: Asjad on seatud ja oleme ärevil ja valmis. Ootame, vaatame, kes nüüd siis millal siin kooli uksest sisse astuvad ja siis tervitame ilusti kenasti ja oleme põnevil, et kõiki kooliaasta puhul siis tervitada.
7: On teil mingisugune traditsioon, mida te alati 1. septembril seal Kihnu koolis teete?
6: Jaa, enne aktust me teeme koolimaja ees suure koolipere pildi, et see on meie ühine traditsioon. Ja siis pärast aktust selle aastal tähistame ka laasta ja 20. sünnipäeva, et meil on selles mõttes teine tähtis sündmus veel täna, et siis tähistame ka sünnipäeva.
7: Kuidas te seal Kihnus koolis 1. september möödub selles mõttes, kas vanemad tulevad ka kõik ikkagi kohale? Terve saar on seal koolimaja ees kohal.
6: Ikkagi on see, et vanemate klasside vanemad ei tule nii palju, aga algklasside vanemad on ikkagi suuresti olemas.
5: Ma vaatan teie eelmise aasta koolipere pilti, mis ilmselt sai ka tehtud siis aasta tagasi ja väga vinge on vaadata seda, kuidas rahva rõivastes on enamik, aga pisikesed lapsed, et see vist on küll ma arvan, et teil siis täitsa kombeks, ma ei kujuta ette, et siin Tallinnas muidugi meil kuskil siin kesklinna koolides rahva rõivastes mindakse.
6: Jaa, see selles mõttes see oleks võinud ka mainida, et mis on meie traditsiooniks kindlasti ka kihnu riideid kanda, aga see selles mõttes on meile tegelikult tavapärane, et ka igapäevaselt koolipäeval, kui meil on kihnu laulu ja tantsutunnid, siis tüdrikud armastavad ka ikkagi kõrti koolis kanda, et, aga pidupäevadel on jaa, ikkagi meie pidur riietus kõrt. Ja troi.
5: Väga, väga lahe. Ma rääkisin Sandrile siin umbes tund aega tagasi meil hommikuraadios, et käisin ma täna hommikul Prismas enne tööd. 24-7 on see lahti, käisin hommikusööki võtmas, vaatasin, kes jooksis seal mingisuguse tordi ainetega ringi, šokolaadid asjadega, vaatasin, kuidas tere kool, torte on mitmesuguseid. Millised on teie, ütleme, poe variandid tänaseks? Kas on ka kihnu poes on olemas tere kool torte või ikkagi on seal nii, et te teete pigem ise?
6: Nii ja naa, et kellel peredes on traditsioonise kooki teha, siis tehakse ikkagi ise, aga ka meie poodides ikkagi on olemas koolitordikesed, et ikkagi oleme selles mõttes, mandriga heas ühenduses, et saame ka linnast torti tellida, kui vaja.
5: Aga te ütlesite, et teie olete ise muhulgas ju ka esimesse klassi mineva lapsevanem. Kuidas kooli asjade ostmine? No ütleme, kuidas see kõige tavalisem on? Ilmselt ikka mandrile või ka koha pealt saab enamiku kätte?
6: Ikkagi mandrile. Et seda valikut on mandril ikkagi rohkem ja laps ikkagi tahab ise ka juba valida. Et meile pärast, et valikud ja selles mõttes on mandril rohkem, et paneme nimekirja kirja ja siis lähme linna ning ostame, mis taris on.
7: Kuidas kihnu murrakuga teie koolis on? Kas on eraldi tund selle jaoks või tuleb see kodust kaasa?
6: Jaa, meil on eraldi kihnu keeletund ükskord nädalas ja me selle aastal proovime ka nii, et no tegelikult me ei peagi proovima, sest meil enamus õpetajad on kohalikud kihlased, kes räägivad kihnukeelt, et ka aine tunnid koolides, mida saab anda kihnukeeles, siis antakse ka kihnukeeles. Ja lasteaias on meil ka ikkagi õpetajad, abiõpetajad räägivad kihnukeeles lastega. Et mul on plaan ka siis, et meie väike rühm, liitrühm saaks murdekeelseks rühmaks. Mm-hmm. Et praegu on ka Haridus- ja Teadusministeeriumis murdekeelte õppe toetus ja Eesti Keele Instituut teeb suurt tööd, et murdekeelte õpetamine ja õppimine oleks rohkem toetatud.
7: Mujal Eestis on probleeme olnud koolides õpetajate leidmisega. Kuidas Kihnu koolis on? Kas kõik ametikohad, õpetajakohad on täidetud?
6: Kõik ametikohad on täidetud. Minul on olnud aastate jooksul tekkinud selline mure nagu liikumisõpetuse leidmisega, et nagu nimetus liikumisõpetus, siis meie liikumisõpetuse õpetaja on ka liikuv. Et eelmise aasta õpetaja läks Tiit Hukkusele, mis on selles mõttes hästi tore. Et aga ja leidsime väärilise asendaja talle selleks aastaks.
7: Tuli ta siis mandrilt või kohalik inimene?
6: Tema on kohalik, aga ka väga tubli terviseedendaja pika karjääriga, et hästi suhtu kogemustega, kes on ka varasemad kihnukoolis kunagi töötanud.
7: Et ja täiskohaga nüüd on siis liikumisõpetaja või teeb midagi veel?
6: Meil selles mõttes on ikkagi nii vähe lapsi, et täiskohaga õpetajaid ja on meil ikkagi vähe.
5: Läheb keerulisem.
7: Mis on need siis need ametid, mida peetakse õpetaja ameti kõrvalt veel?
6: Meil on algklasside õpetaja näiteks peab loomakarja, lambaid, veiseid. Siis mõned õpetajad on meil siin ettevõtlusega seotud.
7: Turismindus ja nii edasi.
5: Väga lahe. Väga mitmekülksed inimesed.
6: On. Ja õpetajate hulgas meil ka selles mõttes, et meil on inglise keele õpetaja, kes annab ka ajalotunde. Loodusained õpetaja, kes annab teisis kolmandas kooliastmas kõiki loodusained, et selles mõttes nagu multitalendid on meil siin.
5: Meil Kuku kuulajad on valdavalt Tallinnas ja Tartus. Ma ei ole isegi kindel, ega Kihnu saarele Kuku vist ei levi üle õhu niimoodi ja ilmselt peab internetist küll kuulama.
7: Kuku.poissimes.ee
5: Ja siis saab ilmselt küll, aga mõeldes nüüd just nendele Eesti kõige suurematele linnadele. Olen mina ka koolis käinud suures linnas Tallinnas ja alati mõelnud oma tuttavate peale, kes on lõpetanud mõne väikese kooli, kus nägupidi kõiki väga hästi teavad, eriti mõnes väiksemas piirkonnas ja kui teie olete kooli juht, siis ilmselt tahaks arvata, et ega igasugused pättused, mis toimuvad muul ajal, kooli välisel ajal, need jõuavad teie kõrvu kaike ütlemata kiiresti.
6: Just ja nendele selles mõttes reageerimine on siin ka oluliselt lihtsam. Et
5: siis on ikkagi vanemad on ju teada ja see asi käib ikkagi mitte nagu siin suuremates koolides läbi stuudiumite ja ametlike kirjade, vaid see võib olla ka poe sabas või kuskil tänava peal mainimine.
6: Jah, kuigi me ikkagi kooli asju ajame ikkagi läbi e-koolide ja suhtuskanalite, et mitte ja koormata seda. Õpetaja on ka õpetaja ikkagi, et tal on ka puhkust vaja, et pärast koolime ikkagi oleme ka oma inimesed. Et...
5: Aga mis emotsioone tekitaks teis näiteks mingisuguse suure linna kooli juhtimine?
6: Kindlasti oleks see hoopis teise väljakutsega, et ma ei kujutakski seda praegu ette, et siin selles mõttes meil on väike personaal, vähe lapsi, kõik on tuttavad, et suures koolis kindlasti on need suurused ikkagi esialgu hoomamatud, ma kujutan ette.
7: Üle Eesti läheb tänavu esimesse klassiligi 14 700 õpilast ja kokku asub üldhariduskoolides õppima cirka 160 000 õpilast ja Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas soovis sel kooliaastal õpilastele uudishimu ja natuke ulakust mõtlemises. Kui palju on Kihnu kooli põhikooli lõpetajate mõtlemises ulakust või on mingisugused teise eelised, mida sa näed, et väikeses koolis õppimine lastele kaasa annab?
6: Väikeses koolis on kindlasti see, et me tunneme, et nad on toetatud, nad on meil olemas. Et aga ma olen ministri ettepanekuga nõus, et uudishimu on alati vajalik ja natuke ulakust teeb selle uudishimu ja selle juurde natuke tekitab seda põnevust ikkagi juurde, et ma toetan seda mõtet, ulakust ja uudishimu.
5: Aga veel siia lõpetuseks, enne seda, kui teil tõesti algavad pildistamised ja aktus Kihnu koolis, millist emotsioonidega teie enda laps esimesse klassi läheb? On ta hommikul juba jaganud kommentaare?
6: Jaa, ta on väga põnevil, ta ootas juba tükka aega, et ta saaks kooli tulla, et tema väga ootab ja mul on selle üle väga hea meel.
5: Ja ilmselt on tema uued klassikaaslased, kokku on neid lapsi siis neli selles klassis, on juba varasemalt kindlasti tuttavad lastaajast ja nii edasi.
6: Jaa, nemad alustasid koos lastaajateed, lõpetasid koos lastaaja ja nüüd koos kooliteele pihta.
5: Väga-väga vahva, me soovime teile ime kaunist 1. septembrit, kaunist teadmistepäeva ja veelgi edukamat uut õppeaastat. Õie Merima, Kihnu kooli koolijuht, aitäh selle telefoni intervjuest.
6: Aitäh, jätku aastat kõikile.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Üle Eesti läheb tänavu esimesse klassi ligi 14 700 õpilast ning kokku asub üldhariduskoolides õppima umbes 160 000 õpilast. Kutseõppes asub tänavu õppima üle 26 000 õpilase ja üliõpilasi on selle aastal üle 47 000. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas soovis sel kooliaastal õpilastel uudishimu ja natuke ulakust mõtlemises. Kooliaasta algus võib noortes lisaks elevusele tekitada pinget teadmatust ning ärevust. Peaasi.ee tuletab meelde, et tasuta pea hea nõustamisele on oodatud 12-26-aastased noored, kes tunnevad, et neil on vaimse tervisega probleeme. Ootejärjekord pea hea nõustamisele pääsemiseks on maksimaalselt 2 nädalat ning nõustamised toimuvad enamasti veebis, et oleks lihtne osaleda olenemata elukohast. Statistikameti poolt avaldatud andmete järgi kasvas harmoneeritud tarbijahinna indeks augustis aasta võrdluses 1,3%. Võrreldes juuliga kasvasid hinnad 0,3%. Luminor Eesti peaökonomist Lenna Uusküla täpsustas, et sesoonseid kõikumisi arvesse võttes oli hinnatõus tegelikult vaid 0,1%. Eesti loomulik hinnatõus on olnud pikalt madal, kuid seda on seni mõjutanud tugevalt erinevad maksumuudatused. Uusküla sõnul on käibemaksu tõstmise ja teiste faktorite mõju nüüdseks andmetest välja taandunud ja alles on näha Eesti loomulikku inflatsiooni. Välisminister Margus Tsahkna toonitas, et NATO liitlased reageerisid öösel võimaliku lõhuohule. Tsahkna hinnangul oleme taas saanud kinnituse, et Eesti õhuruumi valvatakse ja selle kaitsmiseks tegutsetakse otsustavalt kiiresti ja vastavalt plaanidele. Täna varahommikul anti mitmes Eesti piirkonnas õhuohu hoiatus, Eesti idapiiriga paralleelselt liikunud droonid sisenesid ka meie õhuruumi, mis tõttu käivitas kaitsevägi õhuhäire. Olukorrale reageerimiseks tõusid Ämari lennubaasist õhku NATO Balti õhuturbe hävitajad. Nüüdseks on oht möödas. Vene väed ründasid öösel ballistiliste rakettidega Kiievi raudtee depoode ja teisi raudtee taristuobjekte. Rünnakus hukkus 7 inimest, nende seas 6 riikliku raudteeettevõtte töötajat. Veel üks sai vigastada ja viibib haiglas. 10 inimesed jõudsid varjendisse. Tabamuste kohtades puhkes mitu tulekahju, mida päästjad jätkuvalt kustutavad.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma kohat ja näikest. Puhupedele ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 17-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 17.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel. Erinevad lõhnad. 250 milliliitrit. 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv. 5 kilogrammi. 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Hinnamõrv Kellerteatris.
6: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
7: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
6: Tee oma lõige kohe.
5: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
4: kellerteater.ee
8: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kuku hommikuraadios on väga suur rõõm külas tervitada Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu presidenti Ott Kiivikas. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: 1. september, kas see tähistab midagi ka, ütleme, fitnessi maailmas või spordi maailmas?
2: No võib öelda küll, ta on ikkagi alati olnud ka selline hooaja algus, et inimesed, kes siis suveks, mis iganes põhjustel on, need puhkused või lihtsalt selline paus ära kaovad, need siis järsku avastavad, et on vaja tagasi tulla. Nii nagu õpilased tulevad kooli, nii tullakse ka tegelikult spordiklubidesse ja no mitte ainult tõenäoliselt jõusaalidesse, aga enamus siis spordiklubides pigem inimesed taastavad oma liikmelisuse, kuni see on vahepeal olnud kas peatatud või pausil ja avastavad uuesti siis kehakultuuri niimoodi võime öelda.
3: Jah, minu sellised vaatlusandmed seda kinnitavad juba eile, tegelikult käisin õhtul kuskil 5-6 ajal jõusaalis ja no see, ma pole ammu nii palju inimesi jõusaalis näinud, täitsa uskumatu.
1: Kõik on linnas tagasi.
3: Jah, tundub nii küll.
2: Nii on ja noh, ilm on ka põhjuseks, et ikkagi kui sul on võibolla ka suve viimased puhkuse päevad ja ilm ei ole selline, kus sa enam randa või kuskile mujal lähed, siis kindlasti kasutad kasulikult juba nii-öelda sisse elamiseks seda aega ära. Seda oli ka eile, tõesti kinnitan Sander sõnu, et eile tunda jõusaalis.
3: Aga kuidas sa siis käitud, kui ütleme mingisugune masi, mida sa tahad seal kasutada, suur järjekord on ees, jätad tegemata või?
2: Teate, me ikkagi koolitame ja noh, treenerina kaasa peab tegema valikudega, mul võib peas ka mingi plaan olla, mille järgi ma siis liigun ja tahan teha seda treeningut ja kui ma näen, et miski on kinni, siis ma teen mingi muu asja ennem või vahetan harjutuste järjekorda, nii et selles mõttes alati saab leida alternatiivi või leida samale lihasrühmale mingisuguse teise trenasüüri, mille peal on võimalik ka treenida.
3: Mis päev täna on, Otil? Jalapäev või?
2: Jalapäev ongi. Esmaspäev on tavaliselt on klassikaline, see on see rinnapäev põhiline, eks ole, kui alustatakse, aga tegelikult teile tegid selga ja õlga ja käsi täna on jalad, jah. Mingi jaotus on ja iga ma täna ütleme niimoodi mingit profisporti tee, aga ma ikkagi keha proovin nädalas läbi treenida ja sinna juurde siis ka käin, mängin ka siis tennist või padelit, nii et ta on nagu selline.
3: Ja kõige hullem on, et see kipub olema nii, et kui on mõnel sportlasel jalapäev, siis on kõigil jalapäev. Kuidagi kipub olema, et rahvusvaheline jalapäev ja rahvusvaheline seljapäev, siis kõik on samad masinatud aga järjekorras. Kuidagi tundub nii.
1: Aga Ott, kui ma tahan olla tervislik inimene, tahan käia jõusaalis, ma tahan lihast kasvatada, ma teen seda, ütleme siuke mai lõpuni, juuni lõpuni võibolla, kui tulebki see puhkusaeg ja siis lähengi vanaema juurde, lähen Saaremaale, söön seal perega liha. Kui palju endale seda andestada võib, et ma sinna jõusaali suvel ikkagi näiteks jõudnud ei ole?
2: Ega liha tähendab, ütleme nii, et kehal on olemas selline asi nagu lihas mälu, võib seda isegi niimoodi öelda. Ja see peitub selles, et ka inimesed, kes on regulaarselt treeninud ja kui nad katkestavad treeningud, siis loomulikult inimese treenitus tasab isi ja hakkab taanduma. No, kas see on see jooksuvorm, on see siis jõu mõttes, ütleme ka lihas taandub, sest lihas on ju tegelikult mis asi, ta aktiviseerub ja ta vajab nii-öelda siis pinget või siis ütleme siis koormust. Kui lihas koormust ei saa, siis teda sellisel suuremal kujul vaja ei ole. See ei tähenda, et neid üldse vaja liikumiseks, tõstmiseks, me vajame neid ikka. Aga ta mõningal määral ikkagi taandub võrreldes selle koormusega, mida me siis jõus oli su annamisest. Noh, tava elus sellis koormust on väga vähestel inimestel täna alles jäänud. Ka kõige füüsilisemad tööd varsti vaatad, et teeb ära robot või mehaniseeritakse nad. Ehk siis meil on üha rohkem sellist kehalist passiivsust ja see on ka põhjus, miks inimesed üha kiiremini ka siis nii-öelda kaotavad tegelikult lihast. Eriti istuvad tööd tegevad inimesed, kellel põhimõtteliselt ei olegi. Noh, täna toidud sisuliselt toidu koti teel ikka koju, see isegi ei tassi seda no, päeva lõpus, et meil jääb jah seda vähemaks. Aga see taandumine või ütleme ka need, kes järjepidevalt kas või tsükliliselt treenivad, nendel ka see treenitus tegelikult ütleme siis taastub tunduvalt kiiremini kui inimestel, kellel pole üldse treenitust. Ehk siis sinna samale maale, kus sa nagu laiaslastus oled olnud, noh, sa jõuad tunduvalt kiiremini kui esimene kord, kui sul treenitust ei olnud, et ütleme, kui võrdusena nagu tuua. Nii et see on neile hea uudis, aga ka ütleme selline mõõdukas vormi hoidmine, et kui me ei taha käia ka 3 või 4 korda nädalas liigutamas, siis ütlen ausalt, kui lihaste hoidmiseks piisaks, kui ta saaks vähemalt korra nädalas üldfüüsilise koormuse, siis ei ole ka see treenituse kukkumine nii suur. Ja tegelikult ka hoidmiseks me ei vaja enam samasugus koormust, nagu ennem oli, hoidmiseks piisab juba väiksemas koormusest. Et kõige hullem ikkagi tavalist on see, et noh, põhimõtteliselt 3 kuud lõigatakse nagu kääridega välja ja siis inimene avastab, et paga no nii raskeks on asjad läinud. Aga noh, nagu ma ütlesin, see taastumine sellisel juhul on kiire, et noh, sisuliselt mingi 2 kuuga on tõenäoliselt inimene tagasi seal, kus ta 3 kuud kuud enne pausi oli nagu .
3: Ott , mul on tunne , et viimastel aastatel jõusaalis käimine on noorte seas populaarsuse mõttes , populaarsust kogunud noorte seas .
1: isegi mitte noorte , ma ütleks , et see on ka vanemate inimeste seas , minu isa siin avastas samamoodi , käib ja rõhib jõusaalis , et me räägime täna , et jõusaal on moes .
3: jaa , seda ka , aga noorte puhul mul on tunne , et nad kuidagi jube kiirelt on sellisteks möörapullideks kujunenud , päris mitmed . Jube suured seila , seljad on nagu kapi uksed . kuidas saab nii suureks ?
1: oled sa kade ?
3: absoluutselt .
2: Eks jõusaalis näeb tõesti läbi lõiget noortest kuni vanadeni , sest noh , ma ütlengi siin mõni aasta tagasi meil ka Spartas käisid mehed , kes sõdisid teises maailmasõjas veel , noh nii et vanus 95-6-7 olid siis , eks ole . Ja need nooremad tõesti tuuakse juba 12-13 , noh mul alles siin eelmine nädal vist oli üks juhus , kus oli 12 aasta sünnipäevaks , ema siis tõi poisi treeningusse , eks ole . nii et ka selliseid näiteid , et noh , just see alge juba panna selles vanuses , kusjuures ega 12-aastasel ei ole üldsegi keelatud treenida lihtsalt , täna vaadake , probleem on see, et alla 13-14 üksinda tegelikult noort jõusaali lasta ja seal on noh , puhtalt selline ohutuse mõttes , kuna meil ei ole tänapäeval enam palju alles jäänud selliseid nii-öelda jõusaali treenereid , kes on valvetreener , kes kõnnib , vaatab , hoiab korda , neid praktiliselt jõusaalides enam ei ole , varem kusjuures olid üks paarkümmend aastat tagasi , ma olin ise selline valvetreener , et kui keegi oli hädas , läksid , aitasid , juhendasid ja tegid , eks ole , täna on ikkagi see , kas sa võtad endale personaaltreeneri , kes siis ainult sinuga tegeleb , eks ole , või seal ei ole üldse treenerit , eks ole , ongi , lähed sisse , maksad oma kaardi ja võib-olla samal hetkel ei olegi seal treenerit , nii et see on ka üks asi , et noored noh , paratamatult , kui sul on oskamatu , sa võid selle endale liiga ka teha ja ütleme , klubid on pigem ohutuse mõttes sellised nagu reeglid kehtestanud ja aga kui see toimub siis järelevalve all , on seal treeneri juures või sa lähed , ütleme , vanem võtab enda lapse kaasa ja seda ei ole ju keelatud teha , nii et selles mõttes , kui seal keegi juhendab , siis vabalt selline 12-13-aastane poiss-tüdruk , seal on tegelikult paras aeg regulaarselt jõutreeningutega juba alustada , nii et
3: kuidas see piir siiski üles leida , oma elu jooksul sa oled kindlasti selles olukorras ka ise olnud , et tekib tunne , et ma ei ole kunagi piisavalt suur ja piisavalt lihastes ?
2: no kindlasti jah , ütleme , see on üks selline kulturismi , võiks öelda , kaasas käiduv nähtus , et ükskõik , kui suur sa oled , ikka kellegi silmis oled sa väike ja ütleme , maailmas leiad sa alati ka tunduvalt suuremad inimesed ülesse , et aga ei noh , ega sa mingil hetkel nagu lepid ja vaadake kulturismi puhul , mis hetkel ma ju ütleme , minu võistluskaal ka enam ei tõusnud , sest noh , esimese tiitlivõistluse medali ma sain 95-kilogrammist meeste hulgas siis noh , oma pikkusega 1,74 meetrit , ma olin siis rasvavaba lihasmassiga kuni 95 kilo . aga ütleme nii , et mingil hetkel hakkasid vaatama , et kui proovisid kuni 100-sse minna või raskemasse , siis selguski , et see lihaskvaliteet kadus ära ja noh , kulturism ei ole ainult lihase suurus , ta on ka see , kuidas , kui madal on rasvaprotsent , kuidas on sümmeetria , kõik proportsioonid , ja siis selguski , et edu tuli siis , kui ma võtsin hoopis lihasmassi vähemaks , et ma lõpus ju tegelikult võistlesin kuni 85-s . nii et aja jooksul see lihasmass mitte ei tulnud juurde , vaid ma hakkasin aru saama , et kulturismi jaoks peab hoopis pigem leidma selle õige kategooria , kus sinu sellist nii-öelda siis seda vormi hinnatakse kõige paremini ja selguski , et see ei ole üldsegi võib-olla raske kaal või poolraske kaal .
3: aga ikkagi , kuidas siis toime tulla sellega , et oled trenni teinud juba pikalt , oled päris suur ka , kaela võib-olla enam nii palju ei olegi , õlad on lihtsalt nii laiad , aga ikka tundub , et ei ole piisav , ei ole piisavalt suur ja peab edasi punnitama .
2: noh , ega kuidas nüüd öelda , noh , me peame alati ka mõistma , mis selle suurema suuruse taga on ja mis see ka , kuidas nüüd öelda , tagajärg võib olla , sest ega nagu öeldakse , siin on ka , ma toon teise näite , et profikulturistidel on 10 korda suurem tõenäosus saada , ütleme siis nii-öelda siis südameseiskumine kui tavainimestel . Ehk kogu selle suure lihasmassi taga on samamoodi , südame peaks saata tööd teha , et seda hapnikurikka verega seda lihaskonda varustada ja loomulikult noh , eks seal kuskilt maalt tulevad ka mängu see , et naturaalselt inimesel ongi mingi lagi , mille pealt sa nagu paremaks ei saa , eks ole , noh ja siis miks tänapäeval spordis on keelatud ained , on siis see , et mingil hetkel inimesed avastavadki , et pagan , et kui ma tahan siit edasi saada , noh siis on olemas niisugused asjad , millega ma saan seda lihtsamal koel teha nagu ,
1: aga sotsiaalmeedias jääb mulle silma kogu aeg selliseid võrdlevaid videosid , kus on see , et no kui oled 20-ndates naisterahvas , siis sa võiksid ära suruda nii palju , ma ei tea , sellel pressil , selle kangiga . Kas on sellised piirid või ütleme , normipiirid olemas üldse , näiteks kui ütleksime , et Ott Kiivikas 40-ndate lõpus , kui palju peaks rinnalt ära suruma , kas saab niimoodi öelda üldse ?
2: noh , ütleme niimoodi , et selline hea võib-olla , kuidas nüüd öelda , selline mark võiks olla vähemalt üks oma keha raskus ära suruda ühekorduse lamades surumises näiteks, eks ole. Noh, küki koefitsient tavaliselt juba läheb sealt umbes sellise 1,4 peale umbes ja jõutõmbel siis 1,7-1,8 keha kilogrammi korda läbi korrutada. Nii et noh, kui on 100 kilone mees, siis noh, numbrid on lihtsad. On 100-140 ja umbes 180 need numbrid, mida võiks jaksata teha, mille pealt saab öelda, et treenits on päris hea nagu. Aga noh, need selliste numbrite nii tihti ka arrastusspordi inimesed pigem jõuavad arva, eks ole. Et need on ikkagi sellised juba väga ilused numbrid, et keskmisel minu vanusel härral, kes tuleb jõu saali, noh, need näitajad on ikkagi enam vähem, ütlen ausalt, nüüd jagada kahega pigem, et
1: kehvad ikka?
2: No pigem ikka, noh, kes ei ole, ütleme ikkagi jõutreeninguga tegelend ja alustab, umbes 50-selt alustab, et ega liiga palju ei saa esimese treeningu aasta jooksul loota, kuigi ma tahan ka öelda, et esimese treeningu aastaga sisuliselt see inimene on võimeline noh, peaaegu, et kahekordistama oma jõu näitajad, et see on ka üks hea uudis, et sõltumata vanusest, mis inimene alustab, me võime 70-selt alustada treeninguid ja me oleme raudselt 71-selt tugevamad, kui me olime 70-selt, 65-selt või 60-selt. Ehk keha allub väga hästi treeningutele ükskõik, mis vanusest alustate. See ei tähenda loomulikult seda, et kui 90-selt alustada treeningud, kus juures täna tuleb ka uuringud, kus juba 90-stega tehakse katseid, vaadatakse, kuidas nende lihased alluvad, kus juures lihas hypertroofi on ka sellisel ikkagi olemas. Ja tegelikult viidataksegi sellel, et selge, et ta ei saa nüüd 20-ndates inimese lihashüpertroofiaga seda kuidagi pidi võrrelda, aga oma ealiste suhtes me võime seda protsessi alati nagu käivitada positiivses suunas, et me saame lihaseid ellu äratada piltlikult üles.
3: Kui täna mitte mõni inimene kuuleb ja 1. septembril otsustab, et võt, lähen üle pikka aja või üldse elus esimest korda jõusaali, siis selle esimese aasta see nii-öelda tulemus võib olla väga-väga hea.
2: Väga, noh, ta on kõige rohkem saab alati esimesel aastal, kui regulaarne treening on, kas või kaks korda nädalas selline jõutreening, sinna juurde võib-olla kord nädalas aeroobset treeningut, ükskõik milline see on see ujumine, rattasõit või jooks või mis iganes, siis areng on tõesti selline, et kui on süsteemne treening ja progresseeru, et inimene tahab ikkagi jõudu juurde saada, siis tulem võib olla tõesti selline korda kaks ka jõu näite, et kasvatada ei ole üldse mingi küsimus.
1: Meil on peres tekinud, no ikkagi mul isaga on tekinud arutelusid veel ka toidu teemal. Ma tean, et ta kindlasti meid praegu ka kuulab ja üks, no mina olen sellest koolkonnast, kes räägib sellest, et no ilmselt peab seda toitumiskava ka väga usinalt tegema, kui sa jõusaalis käid, et siis see ikkagi tuleb kasuks, jälgid väga täpselt, seal need valgud ja see on ka igapidi populaarne teema praegu. Isa pigem lähtub, ütleme lihtsast talupeoloogikast, et tema teeb korraliku trenni, sööb normaalselt, et kõht oleks täis. Ott Kivikas, mida teie ütlete, kui väga peab trenni tegev inimene jälgima seda, mis on tema

0: põhiline vahe, tema energeetiline kulutus päevalõikus ei muutu liiga palju, noh, trennipäevadel me kulutame võibolla 500 kalorit, ütleme seal võibolla rohkem tunnis umbes, keskmiselt, eks ole, sõltub intensiivsusest ja kõigest, aga noh, see tähendab umbes 25% suureneb trennipäeval siis energeetiline kulu, eks ole niimoodi ju. Aga valguvajadus põhimõtteliselt kahekordistub, sest keskmise inimese selline valguvajadus, kui me ei tee treeningut, on umbes väga väike tegelikult, 0,6 kuni 0,8 grammi kehakilogrammi kohta. Nüüd, kui me treenima hakkame, noh, sisuliselt see kohe seal kahekordistub umbes 1,3-1,5 grammi. Nii et noh, see on nagu põhiline vahe ja jõutreeninguid tehes ka täna me vaatame just vanemajalistele, soovitatakse ka juba nii-öelda teaduspõhiselt ka juba üle 2 grammi valku, noh, kulturistid on seda eluaeg söönud, 2-2,5
1: meil
0: on
1: seda. Seda väga palju tegelikult.
0: No muidugi, me siin räägime juba kolmekordsest suurenemisest, ehk kui meie toidulaual puuduvad ikkagi teadlikult, kui me ei söö mune, kodujuustu, noh, liha ka mõni päev sööme rohkem, noh, teine päev võtame supi, eks ole kuskil pool, noh, siis on selge, et see valgu puudu ehk on põhiline, mis tegelikult takistabki nii jõu kui lihaste kasv. Et noh, see on esimene kõige lihtsam asi, mida lihtsalt ütleme siis regulaarselt jõutreeningut tegev inimene võiks hakata jälgima, et sest süsivesikud ja rasvad, need lihtsalt satuvad nii kui nii meie toidulauale, me ei pea neid väga palju nagu otsima, sest enamus toitu, mida me võtame, kas valmistoiduna või läheme kuhugi sööma, noh, seal see rasva ja süsivesikud on see siis maa ja ilm, noh.
2: Jõusaalis liikudes kuulan sellist sõnapaari nagu mind-muscle connection või ajulihas ühendus, mis siis on?
0: Noh, seda ka nimetatakse või tähendab üha rohkem nagu rõhutatakse tavaliselt seda muscle mind connection, et sisuliselt, et sa ei peagi nagu tõstma nii palju suurt raskust, aga sa läbi siis ütleme sellise, kuidas nüüd öelda, lihastunnetuse ja mõtte tegevuse annad nagu suurema impulsi siis selle lihasüpertrofia tekkeks nagu. Noh, kuidas seda nüüd nagu öelda veel on siis see, et noh, raskuse tõstmises on nagu kaks meetodit, et üks asi on vahendi raskus, ma lihtsalt proovin kogu aeg seda tõsta läbi selle suurema koormuse anda siis impuls lihase tõstmiseks, eks ole. Ja teine asi on see, et ma proovin läbi lihastunnetus, et ma olen hästi mõttega kohal, liigutan kuni maksimaalse väsimuseni seda nii-öelda siis vahendit, et anda impuls siis lihasete kasvuks, nagu öeldakse. Nii et need on nagu kaks erinevat nagu asja, aga ma ei taha täna öelda, et see nüüd on mingi meeletu nüüd avastus, mis on nagu tehtud, et see on ka tänapäeval paljud asjad, mida ütlen ausalt tehti aastakümneid tagasi, lihtsalt teile ei osatud võibolla sellist tähendust anda, need siis täna nagu trendivad ja tulevad, et oo, nüüd on nagu avastatud midagi, noh, tegelikult selline lihastunnetus ja raskuse tõstmine on tegelikult kogu aeg käinud koos nagu tegelikult.
1: Ott, mida te teete siis või kuidas te ennast motiveerite, kui näiteks täna 1. septembril ilmselt ka spordikott autos kaasas, väga paljudel on kuulejatel ka kindlasti, aga ei taha üldse minna, no sükka tunne, et jummel küll, läheks pigem koju viskaks jalad tiivanile, kuidas te ennast motiveerite?
0: No, ega mul on ka neid päevi, kus see spordikott jääbki autosse selles mõttes, et see...
2: Või lähedki.
0: No, tegelikult ongi, vaata, siin tuleb nagu ära tajuda ka selle, et noh, lihtsalt mõni päev on see, kus ei ole energiat ja ei taha minna ja kusjuures ütlen ausalt, ega noh, vaata, võistlusspordis ei saanud niimoodi teha. Võistlusspordis sa pidid minema, sest noh, kui sa kogu aeg tood seda ettekäändeks, ei jõuagi sinna. Aga tavapäevadel mul on olnud küll tunde, kus ma tunnen, et ma täna tõesti ei taha minna, aga nädalas on 7 päeva, mul on oluline vähemalt neist 4 raudselt teha mingisugus sporti. Siis noh, ühel päeval ei ole tunne, et ma siis ma olen järgmisel, aga oluline, et ma teen need ära nagu, nii et noh, ma võibolla nagu annangi, ma ei tea, kas nüüd vale impulisi nendele inimestele ettekäändena, aga pigem on see, kui täna seda ei ole, no siis
1: uskuge mind,
0: et homme ikka on, ja võibolla me peame aru saama, miks täna seda ei ole, et noh, kas me ei ole võibolla piisavalt toiduenergiat söönud, võibolla me ei ole magama läinud eile õhtul, normaalsel ajal me ei ole täna välja puhanud, eks ole, See on tavast ju põhjus, et miks see väsimus nagu on, eks ole. Ja kui me suudame sellest aru saada, et aha, homseks ma häälestan ennast paremini, võibolla täna õhtul lähen ka varem magama, et homseks välja puhata ja tuled homme üles vaatada, et see lõpeb täna energiat ja tahakski minna. Nii et seda ei saagi alati nagu jõuga teha. Ja võibolla üks asi, mida kaasas kanda või mõttena kaasas kanda, on siis see, et tihti on ka nii, et just see mineku pool on kõige raskem, aga kui te ka olete seda varem kogenud ise, et tõesti ma tean, et peale trenni on hea tunne, siis võibolla seda hea tunnet, mis siis kaasneb treeningu järgselt üldjuhul, tuuagi motivatsiooniks ikkagi, et okei, tunne ei ole kõige parem, ma ei tea, ma lihtsalt lähen kohale, ma ei proovi täna mingit rekordit teha, ma ei taha nagu mingit, isegi raskus on võibolla kergem, millega ma täna teen, aga ma lähen trenni nagu. Ja vaat see juba kas või trenni läbi tegemine tihti on täiesti piisav, et see hea enesetunne saavutada ja tegelikult panna enda linnuki kirja ja tunne ennast õnnelikum pead trenni, et tegelikult kule, no. Algul tunnet ei olnud, käisin ära ja pärast tulen ära ja vaatad, õhtul on rohkem energia kodus kui enne trenni minnes. See on üks asi, mis kaasame.
2: Ott Kiivikas, suur aitäh meile külla tulemast ja ilusat uue jõusaali hooaja algust.
0: Jaa, suured tänud ja kutsume ikka trenni ja samamoodi kõigile väikestele koolijutsidele ka siis tervitused siit poolt.

0: Esimesse klassi läheb tänavu ligi 14 700 õpilast. NATO liitlased reageerisid kiiresti võimalikule õhuohule. Hinnatõus on pidurdunud. Politsei saatis Läti kolleegidele piirilappi uued korrakaitsjad. Mitmel pool sajab täna hoovihma, kohati on ka äikest, sooja on päeval 17-23 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Üle Eesti läheb tänavu esimesse klassi ligi 14 700 õpilast ning kokku asub üldhariduskoolides õppima circa 160 000 õpilast. Kutseõppes asub tänavu õppima üle 26 000 õpilase ja üliõpilasi on selle aastal üle 47 000. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas soovis sel kooliaastal õpilastel uudishimu ja natuke ulakust mõtlemises. Tänavu jõuab koolirahu tiitel esmakordselt Raplamaale. Tiitlikandjaks on valitud Märjamaa vald. Koolirahu ühendab Märjamaa valla kuue haridusasutuse kogukonnad ühises eesmärgis hoida koolid sõbralike, turvaliste ja hoolivate paikadena. Välisminister Margus Tsahkna märkis, et NATO liitlased reageerisid öösel võimalikule õhuohule kiiresti ja vastavalt plaanidele. Täna varahommikul anti mitmes Eesti piirkonnas õhuohu hoiatus. Eesti idapiiriga paralleelselt liikunud droonid sisenesid ka Eesti õhuruumi, mistõttu käivitas kaitsevägi õhuhäire. Olukorrale reageerimiseks tõusid Ämari lennubaasist õhku NATO Balti õhuturbe hävitajad. Nüüdseks on oht möödas. Tsahkna hinnangul oleme saanud taas kinnituse, et Eesti õhuruumi valvatakse ja selle kaitsmiseks tegutsetakse otsustavalt kiiresti ja vastavalt plaanidele. Statistikaameti poolt avaldatud andmete järgi kasvas harmoneeritud tarbijahinnaindeks augustis aasta võrdluses 1,3%, võrreldes juuliga kasvasid hinnad 0,3%. Luminor Eesti peaökonomist Lenna Uusküla täpsustas, et sesoonseid kõikumisi arvesse võttes oli hinnatõus tegelikult vaid 0,1%. Uusküla sõnul on käibemaksu tõstmise ja teiste faktorite mõju nüüdseks andmetest välja taandunud ja alles on näha Eesti loomuliku inflatsiooni. Töötukassa nõukogu tegi valitsusele ettepaneku jätta tulevaks aastaks töötuskindlustuse maksemäär samaks, kuid langetada seda alates 2028. aastast. Maksemäära langetamisel jääks Eesti inimestele ja ettevõtetele kätte ligikaudu 48 miljonit eurot rohkem. Ettepaneku kohaselt oleks tuleval aastal, nagu praegugi, maksemäär 2,4%, millest 1,4% maksab töötaja ja 0,8% tööandja. Tulenevalt töötukassa efektiivsest tööst ja tööturu tugevast prognoosist teeb nõukogu valitsusel ettepaneku 2028-2030 aastateks langetada määra 2,1%-le tööandja kanda jääks 0,7 ja töötaja kanda 1,4%. Hiina ja Nepaali piiriala laastavates üleujutustes on Nepaalis hukkunud vähemalt 987 inimest, nii teates riigikatastroofi amet. Hiina riigimeedia kinnitas varem 16 inimese hukkumist Tiibetis, mis tõstab looduskatastroofi ohvrite koguarvu 1003. Nädala algul alustas Läti-Valgevene piiril tööd uus Estpol 11 rotatsioon, mis vahetas välja viimased kaks nädalat Lätis piiriturvalisusesse panustanud Eesti meeskonna. Politsei- ja piirivalveamet jätkab Läti toetamist ebaseadusliku rände tõkestamisel ja Euroopa Liidu välispiiri kaitsmisel. Järgmiste nädalate jooksul osaleb 11 liikmeline Eesti meeskond piiripatrullides piirkondades, kus rändesurve on suurim. Lisaks ametnikele toetab Eesti operatsiooni teenistuskoerte, droonide ja muu erivarustusega.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel poole sajab hoovihma kohati ja näikest. Puhub edela ja lõuna tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojan päeval oodata 17-23 kraadi. Hetkel Tallinnas veel soojakraade 16, Tartus ja Pärnus 17.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita.
1: Gredori ärilain aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Gredori, ärilainud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Gredori.ee/kampaania.
2: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbet lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolite 3,6 liitrit, aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.
3: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
4: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss. Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Enn Tupp, poliitik ja sõjaväelane, üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Argo Ideon. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00.

0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
3: Sel nädalal laupäeval kell 5 jõuab Kuku Raadio eetrisse üks Eesti populaarsemaid podcaste Naiste jutud. Kristinkal ehk Kristiina Herodesel on külas toitumisnõustaja Marina Orusalu ning räägime sellest, kuidas tahtejõud sind allavõtmisel kohe üldse ei aita. Aga mis siis aitab? Kuula saadet ning saad teada, kuidas kilod kaovad kiirelt, kergelt ja kogu eluks. Naiste jutud laupäeval kell 5 Kuku Raadios.

0: olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin teile head kooliaasta algust . Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa . Poliitreklaami lisainfo player.ee .
1: sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm .
2: selle nädala hitt Bauhofis . Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49 €. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12.12. Bauhof.ee.
1: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Kolmapäeval 2. septembril teeb Kuku Raadio presidendivalimiste erisaate. Toompeal on kohal reporterid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning Kuku stuudios Indrek Kiisler ja Huko Aaspõllu. Otse-eetrisse jõuavad intervjuud ja kommentaarid kuni presidendivalimiste tulemuste selgumiseni. Saade on eetris kolmapäeval 2. septembril algusega kell 12.

0: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. David Epstein, haare. Miks laiem haare spetsialiseerunud maailmas eelise annab? Kirjastuselt Rahva raamat.
4: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks on David Epsteini kirjutatud haare, miks laiem haare spetsialiseerunud maailmas eeliseid annab. Selle on tõlkinud 2019. aastal inglisekeelsest originaalist Kristel Veidebaum Rahva raamatus. Selle aastal see ka välja tulnud ja sellest raamatust ma Marek Strandberg teile sel nädalal ka kõnelen, võttes ette siis mõned peatükid ja keskendudes sellele, miks laiemad käsitlused on veidi paremad kui süvenev ja kitsaks minek ükskõik mis valdkonnas. Üks üsna raamatu algseid peatükke on Epsteini poolt ka lugu, mis mõnes mõttes kõlab algul nagu mõistatus ja see puudutab Ameerika Ühendriikides Pennsylvania osariigis olnud väga väikest Itaalia immigrantide kogukonda Rosetot. 20. sajandi keskel hakkasid arstid seal märkama, et oh, see pagan, et selle küla elanikud, noh, kuigi nad olid täiesti tavapäraselt nagu toituvad nagu muugi Ameerika toona, siis neil oli ülivähe südame veresoonkonna haigusi, mis selles riigis olid väga levinud. Ja noh, ilmselt on siia maani, me teame ju, et tõenäoliselt on südame veresoonkonna haigused, no mida seostatakse siis, kas veidi vale toitumise või tont teab millega väikse liikumisega, no probleemideks ju ka tänases Eestis. Selle kohased tähelepanekud tehti juba 1950. aastate paiku, kui üks kohalik arst hakkas uurima just nimelt seda fenomeenit, mille tõttu küll on lood sellised, et tema patsiendid ei suregi nii tõhusalt ja efektiivselt, jutumärkides loomulikult ja naljaga võetud südamehaigustesse. Ta kaasaski väga palju ka uurijaid sellesse ja tuligi välja, et noh, toonaste arusaamade järgi Roseto elanike nii-öelda parem tervis ei olnud ühelgi moel seletatav ei toonase arusaamaga geneetikast, ei toonase arusaamaga toitumisest, ei ühelgi moel ei kehalise aktiivsuse, ei majandusliku jõukuse ega mitte millegi sellisega. Vastupidi, nad toitusid, noh, klassikaliselt nüüdses vahemere dieedilaadses dieedis, nad sõid palju pastat, vorste, ksinke, saia, suitsetasid, jõid alkoholi peaaegu sama palju nagu mujalgi Ameerika Ühendriikides ja töötasid üsna rasketes tingimustes, küll tehastes, küll mujal, mis toona oli tõenäoliselt karmim kui kõikel mujal. Ja nüüd tekibki küsimus, et mis neist siis teistest eristas. Ja näibki, mida vähemalt Epstein sellisel moel välja toob, et see põhjus oli, et nad olid lisaks noh, oma toitumisharjumustele, käitumisharjumustele importinud Euroopast veel midagi. Ja see veel midagi ei olnud mitte midagi muud kui sotsiaalne kultuur, tihe külakultuur, läbikäimine, kommunikatsioon, erinevate põlvkondade kokkupuutumine. Piltlikult kui tõeldes just nagu mingisugune sotsiaalne kaitsevõrk, mis elanikele pakkus piisavalt turvatunnet, mõjutas, tuleb välja otseselt nende tervist, alandas stressi, tasakaalustas sotsiaalselt survet, riskikäitumist ja kõike muud. Ja loomulikult see sotsiaalne võrgustik pakkus ka igasuguste probleemide tekimisel abi. See fenomeen muideks saigi selle sama kogukonna tõttu ka kuulseks, seda nimetatakse siiamaani Rosetto efektiks ja mida on ju ka tänasel päeval teada, et lisaks Vahemere dieedile, kus inimesed söövad tõepoolest meie

0: et tegelikult nii-öelda see efekt hiljem, kui assimilatsioon, läbikäimine ja kõik võimalik nii-öelda muutuste teke selles külas muutus selliseks, et ka see sotsiaalne võrgustik kadus, siis üllatus, või mis üllatus tegelikult ette ennustatavalt hakkas ka nende inimeste südame- ja veresoonkonna haiguste sagedus muutuma enam-vähem samasuguseks, nagu oli mujal Ühendriikides. Noored kolisid sealt ära, pered muutusid väiksemaks, individuaalsus suurenes, keskendumine sellele, et tuli ise toime tulla, ka kasvas. Ja siit tulebki nagu see sama nii-öelda Epsteini näitena siis, et selline kogukonna käsitlus mingist piirkonnast, elanikest, et see ongi nagu selline nii-öelda noh, kus ma ütlen, nagu sõkkene üldisem käsitlus, et kõik ei ole pelgalt individualistid, vaid alati on koos eksisteerimisel mingisugune selline kogukondlik võti juures, et inimeste olemasolu käsitletakse, noh, mõnes mõttes sellise ühisvarana või asjana, milles siis sotsiaalselt panustatakse ja see ongi nii-öelda üks näide sellest, millisel moel. Ja kui ma juba eelmisel korral ütlesin, et see raamatu kirjutamise hetk tõenäoliselt, noh, kui me nägime juba või õigemini uurijad nägid seda, et 70-ndatel, 80-ndatel aastatel, ehk siis tänasest hetkest umbes 40 aastat tagasi juba oli nii-öelda selliste väikeste kogukondade, milles see oli Euroopast importitud teatavad sellist sotsiaalsust, struktuurid kaduma hakanud, siis võib ennustada, et selle 40 aasta jooksul, kuni selle raamatuni jõuti, ilmselt kõik võimalikud efektid, mis olid seotud sellise individuaalse ja väga keskendunud nagu olemismudeliga, et need efektid ühiskonnale muutusid seda võrd suureks, et noh, muu hulgas nägime ka sellise raamatu eket. Samas võib öelda seda, et ega see Rosetta efekt on isegi natukene kui erand, eks ole. Mõnes mõttes ei ole see muutunud ju trendiks, eks ole. Teised kogukonnad Ühendriikides sellist sotsiaalsust, vähemalt sel määral nagu ta Lõuna-Itaaliast, kus need inimesed pärit on harrastatud oli, ei ole tekitanud. Kuigi teisalt olles ka ise isiklikult kokku puutunud väiksemate selliste asumitega, ka küll mitte Pennsylvanias, aga naaber osa riigis New Yorkis, kus ikkagi kogukond siiski toetab, üksteist keeruliste probleemide puhul, näiteks kui mõni kogukonna liige haigestub vähki, mille ravimine Ühendriikides on väga kulukas, siis kogukond tuleb siiski appi. Aga ma saan aru, et see efekt ei ole siiski selline, kui oli selles samas Rosetta kogukonnas. Nii et iseenesest on see jälle selline üks paljudest lugudest, mille Epstein meile räägib. Ja noh, jällegi, et ega ma neid kõiki lugusid loomulikult teile selle nädalaraamatu tutvustamise käigus ju ära ei räägi. Aga need on sellised põnevad aspektid, kus tõepoolest me saame lisakinnitust asjaolule, et Epsteini tähele pandud selline üldisem lähenemine, selline üldisem käsitlus ja laiemate seoste tekitamine, kui seda võtta teadlikult, kui seda võtta süsteemselt, võib aidata päris mitmes aspektis, noh, kas siis kogukonda edendada või mõnd ettevõtet paremale järjele sättida. Aga edasi räägime juba oma saate järgmises osas.
1: Nädala raamat. David Epstein, haare. Miks laiem haare spetsialiseerunud maailmas eelise annab? Kirjastuselt Rahvaraamat.

0: Kinoliit kutsub ajas väärtust kaotanud kultuuripreemiaid indekseerima. Hinnatõus on pidurdunud. Politsei saatis Läti kolleegidele piirilappi uued korrakaitsjad. Euroopa Liit soovib vähendada Hiina kaupade jõudmist Euroopa turule. Mitmel pool sajab täna hoovihma, kohati on käikest, soojan päeval 17-23 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Augustis saatis kultuuriminister Heidi Purga kooskõlastusele määruse eelnõu, mis näeb ette, et riiklike kultuuripreemiate summad jäävad muutmata. Mitu eriala liitu on plaani kritiseerinud. Kinoliidu tegevjuht Marika Streiman meenutas, et Eesti riik maksab kultuuripreemiate laureaatidele sisuliselt sama nominaalsumma, mis 35 aastat tagasi, kuigi selle raha tegelik väärtus on aja jooksul oluliselt vähenenud. MTÜ Eesti Kinoliit tegi ettepaneku indekseerida riiklike kultuuripreemiate suurused tagasiulatuvalt alates 1991. aastast 2,7% aastas, kasutades eeskujuks kõrgemate riigiteenistujate ametipalkade indekseerimise põhimõtet. Edaspidi peaks indekseerimist rakendama nende hinnangul igal aastal. Statistikaameti poolt avaldatud andmete järgi kasvas harmoneeritud tarbijahinnaindeks augustis aasta võrdluses 1,3%. Võrreldes juuliga kasvasid hinnad 0,3%. Luminor Eesti peaökonomist Lenna Uusküla täpsustas, et sesoonseid kõikumisi arvesse võttes oli hinnatõus tegelikult vaid 0,1%. Uusküla sõnul on käibemaksu tõstmise ja teiste faktorite mõju nüüdseks andmetest välja taandunud ja alles on näha Eesti loomuliku inflatsiooni. Jõustusid looduskaitse seaduse muudatused, mis puudutavad muuhulgas ehitamist mere- ja järvede ääres, puude raiet linnades, kinnisasjade ostu ja müüki kaitsealadel ning lindude ja nahkhiirte rõngastamist. Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Suti sõnul toimib looduskaitse siis, kui reeglid on selged ja inimestele aru saadavad. Seni on olnud liiga palju olukordi, kus seaduses ei pruugi saada üheselt aru, mida tohib ja mida mitte, ning vastust tuleb otsida kirjavahetusest ametiga. Ministri sõnul ei muudetud looduskaitse eesmärke, vaid tehti korraldused selgemaks ja läbipaistvamaks. Nädal algul alustas Läti Valgevene piiril tööd uus Estpol 11 rotatsioon, mis vahetas välja viimased kaks nädalat Lätis piiriturvalisusse panustanud Eesti meeskonna. Politsei- ja piirivalveamet jätkab Läti toetamist ebaseadusliku rände tõkestamisel ja Euroopa Liidu välispiiri kaitsmisel. Järgmiste nädalate jooksul osaleb 11 liikmeline Eesti meeskond piiripatrullides piirkondades, kus rändesurve on suurim. Lisaks ametnikele toetab Eesti operatsiooni teenistuskoerte, droonide ja muu erivarustusega. Hiina ja Nepaali piirialal aastavates üleujutustes on Nepaalis hukkunud vähemalt 987 inimest, teatas riigikatastroofi amet. Hiina riigimeedia kinnitas varem 16 inimese hukkumist Tiibetis, mis tõstab looduskatastroofi ohvrite kogu arvu 1003. Euroopa Liit tahab vähendada oma suurt kaubanduspuudujääki Hiinaga ja püüab selleks veenda Pekingit saatma Euroopasse vähem kaupa. Samal ajal soovib Brüssel suurendada Euroopa toodete eksporti Hiinasse. Euroopa Liidu kaubanduspuudujääk Hiinaga on umbes miljard eurot päevas. Brüsselile tekitab muret, et Hiina ettevõtted toodavad kaupu rohkem kui turul vaja ning müüvad ülejääk Euroopas odavalt maha. Hiina ettevõtted suudavad tänu madalatele hindadele Euroopa tootjatega järjest paremini konkureerida, seetõttu on mitmed Euroopa keemia- ja autotööstusettevõtted sulgenud tehaseid ning vähendanud töökohti. Euroopa Liidu eesmärk on saavutada Hiinaga temaatilisi kokkuleppeid juba oktoobriks.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilma muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma kohati on äikest, puhub edela ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 17-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 17, Tartus 19 ja Pärnus 18.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Gredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Gredori, ärilainud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. gredori.ee/kampaania.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Enn Tupp. Poliitik ja sõjaväelane, üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Argo Ideon. Uue Eesti sünnist. Kukkus sel reedel algusega 1:00. Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter.
3: 11:06 minutit on saanud kell. Täna on 2026. issand aasta septembrikuu esimene päev. Head kooliaasta algust ja tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 461. Kuulama kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Kassari.
4: Oleme väikeselt suvepuhkuselt tagasi ning meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
1: Spordireporter.
4: Alustame spordireporteri saadet, nagu meil ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number 1 on muidugi Eesti meeste korvpalli koondise maailmameistrivõistluste valikmängud, mis eelmisel nädalal peeti. Esmalt mindi neljapäeval võõrsil vastamisi Ungariga ning kaotati see kohtumine 67-85 ning seejärel pühapäeval võõrustati Unibet Areenal Soomet eesotsas nende staari Lauri Markkaneniga ja siis tuli ikka väga õudselt tuppa, kui esimene poolaeg oli enam-vähem parlanksis, selle vahele mindi kolmepunktilise kaotusis, siis mäng kaotati lõpuks 29 punktiga 67-96 ning noh, kui siin enne kohtumiste algust Eesti korvpalli ringkondadest ja Eesti korvpalli ajakirjanike käsitlusest käis läbi ikkagi unistus järgmisel aastal Kataris toimuvast MM-finaalturniirist ja täiesti põhjendatud sellepärast, et noh, tabeliseisu arvutamine andis sinna, noh, see kuivõrd reaalne see oli, seda võib nüüd, see oltub iga arvamusest, aga ikkagi sellise täiesti nagu noh, tehtava variandi sinna jõuda, siis nüüd on olukord ikkagi selgelt muutunud, noh, matemaatilises šansid on muidugi olemas, aga need kaks kaotust olid ikkagi ehmatavad ja šokeerivad tegelikult isegi.
3: Ja, no alustada võib kõigepealt ikkagi sellest, et missugused nootused enne olid, et kui me võrdleme kahte siis esimest gruppi faasi, siis tegelikult need võistkonnad, kes meile nüüd vastu tulid, on ikkagi, mina ütleks, et nõksa kõvemad vastased, jah. Aga kui need kaks kohtumist kuidagi kokku võtta, siis mõlemas mängus Eesti teisel poolel lagunes. Ja no, kui me vaatame seda Soome mängu, no, kiidetud on küll, et 17 minutit mängiti hästi, aga siis 5-minutilise perioodiga ju 1-18 oli see vahe, ehk siis miinus 17 5 minutiga ja soomlased väga rahulikult no, võtsid oma. Et mõlemas kohtumises mingis mõttes ju probleem ei ole tõesti selles, et me kaotasime Ungarile või kaotasime Soomele, sest mõlemad on ikkagi tugevad meeskonnad ja peaksidki olema Eestis nõksa paremad, aga ikkagi see, mis moodi kaotati ja Jukka Toijala, Eesti koondise eelmine peatreener, ütles ühes usutuses minutes väga tabavalt, et kui Eesti jääb seal umbes 10 punktiga kaotusseisu, siis tundub, et see mäng sisuliselt on juba lõppenud. Aga noh, sa Markkaneni mainisid, aga kui me vaatame Soome koosseisu, siis tuletaks meelde, et veel 14. septembril, ehk siis vähem kui aasta tagasi mängis Soome Euroopa meistrivõistluste pronksi kohtumises, kaotati väga napilt Kreekale. Koosseisus on mängijad Utah Jazz, Real Madrid, Valencia, Barcelona, nii et noh, selles mõttes juba sellele koosseisule otsa vaadates on selge, et see taseme vahe on olemas.
4: Ja noh, kuna Eestil on nüüd pidamata 4 kohtumist, millest 2 tuleb pidada Prantsusmaaga, siis noh, ei, Prantsusmaal on seda kvaliteeti on ju veel rohkem. Tõsi, seal NBA mängijaid kindlasti tulemas ei ole, sellepärast, et need mängud peetakse vastavalt novembris ja veebruaris, aga no, sa ütlesid ka, vaata, et see nüüd nii-öelda lisandunud vastased ehk, et see kolmik Soome, Ungari, Prantsusmaa on tummisem, selgelt tummisem kui too kolmik, kellega mindi vastamisi valiksarja esimeses faasis, kus olid vastateks Sloveenia, Rootsi ja Tšehi, siis see kindlasti peab paika ja nüüd seda meenutades ikkagi seda valiksarja esimest faasi, siis on sealt 2 asja, mis tasub tähele panna. Esiteks see ikkagi no, tohutu kahetsus, et Tšehile, kes edasi ei pääsenud, 2 korda kaotati ning Rootsile, keda esmalt võõrsil võideti, see järel kodus kaotati. Et sealt nendest 3 mängust 1-2 võitu juurde ning see tabeliseis oleks ka praegu vaatamata nendele 2 kaotusele oluliselt lubavam. Aga teiseks ikkagi just see sama tõik, et oli küll no, fenomenaalne vaadata seda, kuidas Sloveeniat 31 punktiga siin juuli alguses loputati. See oli tõesti no, selline joovastav ju korvpalliõhtu. Aga need samad allajäämised Rootsile ja Tšehile viitasid samas ikkagi ka sellele, et see Eesti meeskonna no, selgroog ikkagi niivõrd tugev ei ole ja nüüd ongi taaskord välja toodud sama nüants, mis mulluse EM-finaalturniiri järel, kus Eesti läks päris no, sellise suurte plaanidega lõpuks ei pääsnud alagrupist edasi. Ja tuuaks ikkagi välja, et neid liidermängijaid napib sellepärast, et mängijad on jätkuvalt oma koduklubides eelkõige rollimängija staatuses.
3: No jah, aga kui me vaatame tegelikult seda 2-aastas perioodi, ütleme siis nii, Heiko Rannul on olnud Eesti koondise peatreener 2024. Aasta suvest, siis tegelikult see ebastabiilsus on ju selline selge märksõna, et kõik koondisaknad on tegelikult ju senised 5 akent on olnud täpselt sama dünaamikaga. Viimati Sloveenia võit Tšehi kaotus, enne seda Rootsi võit Rootsi kaotus, enne seda Sloveenia võit Tšehi kaotus, Makedoonia võit Leedu kaotus, Poola võit Poola kaotus, ehk siis 1 võit 1 kaotus. Ja need mängupildid on olnud ka teissugused. Aga ma ütleks siin 2 asja, et esiteks Rannula perioodil pole varem olnud väga selgelt ebaõnnestunud koondisakent tervikuna.
4: See oli nüüd kapitaalselt ebaõnnestunud.
3: Ja teiseks pole olnud ka tegelikult sellised suuri saunu põhimõtteliselt, ja, et kus me oleme ikkagi täiesti selgelt kohtumise kaotanud, isegi kui vastas on olnud väga kõrgetasemeline meeskond. Nii et ma ütleks, et tegelikult kogu selle 2-aastase perioodi vältel pigem vaadates meie isikkoosseisu on Eesti korvpallikoondis mänginud nõksa üle oma võimete. Ja praegu loomulikult noh, Soome koondises ka Lauri Markkanen, kes järgmises 4 kohtumises ilmselt Soome koondist ei aita. Tuleb küll tõsi pikalt mängupausilt, aga sellest hoolimata. Nii et eks noh, siin neid objektiivseid põhjusi on väga, väga lihtne tuua. Ja loomulikult ka see, et ikkagi kui me vaatame, kui palju Eesti palli kaotusi tegi, kuidas see pall ei liikunud selles mängus. Ja Peesarvaks on puudu, ja? Et kui Soome no, põhimõttelis.
4: No jah, aga no, tegelikult puudu on ikkagi ju, no, kuidas öelda, korvpalli MM valiksarja või ka EM valiksarja. Kõikides see koondise korvpalli on täiesti sisse programmeeritud, et kogu aeg on kellelgi keegi puudu. Et see on erand olukord, kui mõni võistkond või mõni koondis saab mängida nii, et kõik parimad on kohal. Võibolla finaalturniiridel seda juhtub, aga valik mängu tajal tegelikult mitte kunagi. Ja no, sellest tuleb küll olla, no, okei, sa viitad, et Markkaneni Soomel järgmises mängus novembris mängitakse on ju võõrsil, ei ole. Aga kas Eesti saab olla kindel, et meie meeskonnal on kõik need mängijad olemas, kes praegu olid, et noh, tegelikult ei saa, et ka seal võivad mingisugused muudatused tulla, et siin tegelikult mõtlemisainet on päris palju, et siin kuskil kohas ma olen, kui sa öelda, kohvinurgas, ütleme siis niimoodi. Kuulsin juba, et kas tuleks mõelda ikkagi Rannule välja vahetamisele, et selleks nagu no, no, selline narratiiv kuskilt üles on tõmmatud, see on täiesti napakas, et ilmselgelt Eesti korvpalli meeskonnal ei ole vaja hakata tõmblema, vaid kui nüüd on esimene selline no, Rannule amet ja esimene suur kriis või no, mitte suur kriis, vaid no, suur krah on käes, aga sellises olukorras tõmblema hakkamine kindlasti lahendus ei ole, et siin tuleb rahulikult asjad läbi mõelda, olukorda hinnata, noh, kõlab nagu lihtsalt öelda, aga tegelikult pikka mängu tuleb mängida.
3: Ja kolm asja rannule kohta. Et esiteks rannul on 43 aastane, ta on tegelikult ikkagi noor treener. Ja, tõsi, Soome konsul on ka noor treener, aga ikkagi rannul on noor ja loodetavasti siis arenev treener. See on väga selge. Sekka tuleb ka selliseid apsakaid, see on samuti selge. See on esimene asi. Teine asi, minu arvates võiks panna kokku rannula repliigid Ungari ja Soome vastu mängudes. Esiteks me nägime rannulat... tõesti nii-öelda siis minutiliste mõtlemisaegade vältel närvilisemana kui kunagi varem.
4: See kuule, see Ungari mängu neljasõnaline repliik, ma ei hakka seda siin praegu eetris kordama, aga noh, kes korvpalli mängu vaatsid, need kõik neil võimata, et nad seda ei kuulanud. See ikka läheb siin moodi Eesti spordiklassikasse, noh, natukene sinna kõrvale, mis Kristiina Šmigun-Vähi 2010 Vancouver olümpial hüüdis.
3: Ja, aga hea vastuseks oli, mäletad, mis...
4: Kannata ära.
3: Ja kannatad ära. Aga see, mida ma tahan selt nagu öelda, et mida siis rannula tegelikult nende mõtlemisaegade juhul lisaks nendele vängetele, väljanditele ja nii edasi ütles. Ainult põhimise asju, ainult nagu põhimõtteliselt nagu mängikski mingi noorte koondisega või midagi sedasi või umbes nagu sellised Andres Sõbralikud sellised väljaütlemised. Põhiline asi, kas te teate ka, mida te rünnakul üldse teete või? Ja, et põhimõtteliselt tõesti nagu meeskond oli kaks mängu ikkagi suhteliselt peate olekus, kui välja jätta siis Soome koondisega esimesed 17 minutit. Et ja, see on siis ütleme, rannula küsimuse teine osa. Ja kolmas osa, mis puudutab seda, et rannula ütles pärast Soome kaotust, et võib-olla peaks pikemalt ette mõtlema. Et rannula peaks olema koondis ees otsas ju 2029. aastal.
4: Just nimelt. Reaalselt on MM-i šants läinud tegelikult. No, et okei, matemaatiliselt on olemas. Ja kui selle jaoks on nüüd vaja teha otsuseid, et mängitada sisse või katsetada midagi, siis seda tuleb teha. Sest need neli mängu, mis nüüd on, no, need on veel võistlusmängu hõnguga, et aga noh, see Eesti mängib ja seda kodus EM-i eel ka seda valiksarja kaas, aga noh, seal tead on, et see sportliku pinget on vähem, noh, ei olegi pea.
3: No ja põhimõtteliselt no, võib öelda, et ütleme, selgelt sportliku pingega viimased kohtumised olidki selles aknas, see on 2029. aastat Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri, kodus finaalturniiri. Et esiteks selge fookus 2029 finaalturniir, see on mingis mõttes ju meie nõnda nimetatud, noh, kõikidel spordialadel on alati see kuldne põlvkond. Ja see on selle põlvkonna ikkagi selline põhimine eesmärk ja võib-olla see murekoht on, et kui palju neid korralike mänge üldse Eesti koondis saab selle, ütleme siis, kolme aastaga.
4: Ja kuna ilmselgelt on ka aus öelda seda, et Eesti meeskond selles lõppenud aknas oma taset välja ei mänginud, jäädi sellel ikkagi noh, selgelt alla, siis küsimus, ma usun, on ka fookuses, et kuidas ja see on nüüd see, mida mängijad peavad ise üles leidma järgnevaid koondise aknaid silmas pidades, et kuidas nad suudavad tagada selle, et nende emotsionaalne keskendatus on täielik, sellepärast, et praegu ilmselgelt ei olnud. No, seal oli näha sellist jõuetust ja kohati ükskõiksust väljakul.
3: Ja, aga läheme edasi ja liigume tennise juttude juurde. Teine teema, aasta viimane suureslami tenniseturniir, USA lahtised tennisemeistrivõistlused algasid ses mõttes üllatusega, et neljandana paigutatud Novak Djokovic langes juba avaringis konkurentsist, kaotas ta 4,5 tunnise kohtumise argentiinlasele Mariano Navonele ATP 49 viies setis. Aga no, kas sa lubad, ma kirjeldan, kuidas mina seda kohtumist nägin ja mis minu arvates iseloomustab ainult nii-öelda maailma ikkagi täiesti nagu suur kujusid.
4: Ma kohe luban, ma kaardistan kiirelt ära selle, et, noh, et millisest olukorrast sinna mängule vastu mindi ja kogu turniirile, siis kuna Jannik Sinner pidi vigastuse tõttu USA lahtistest loobuma ja Carlos Alcaraz naaseb 4-kuuliselt vigastuspausilt, siis ajotaaž maailma spordimeedias enne USA lahtisid oli väga selge. Kas nüüd see olukord, kus Sinnerit pole ja Alcarazi kohal on arusatavalt põhjuselt suured küsimärgid, kas see annab nüüd Djokovicile ikkagi selle 25. suure slämmi võimaluse? Et noh, tegelikult ajotaas keerles selle ümber, kas Djokovic suudab ikkagi selle 25. ära võtta ja see tekitas tolle esimese ringi kaotuse osas nagu eriti selliseid järske emotsioone.
3: Djokovic on 39-aastane ja tegelikult on ju ikkagi füüsiliselt olnud hädas, mitte ainult suure slami turniiridel, aga teistel turniiridel tänavusel aastal korduvalt. Nii et ma võiks siis öelda, et äkki nüüd me tõmbame joone alla, et seda 25. Djokovicil ikkagi ei tule. Aga minu pilt oli selline, et Djokovic, kes on tõesti olnud füüsiliselt hädas erinevatel turniiridel, on palavus, niiskus USA's, ta on füüsiliselt täiesti läbi, aga jätkab võitlemist, mängib edasi. Ta oksendab korduvalt väljakul. Selg sirgu mängib edasi. Ilmselgelt vahel isegi...
4: Kui see on natuke nagu see laomees laagunõu tuleb seal kreisirajandusketsist meelde ja, vaata.
3: Jah, no tuletan meelde, et 39-aastane on ikkagi veteran kõikidel muudel erialadel või valdkondades mitte, aga spordis küll. Siis ta põhimõtteliselt vaarub väljakul, mängib edasi, publik tuleb lõpuks kaasa USA's. USA publik on olnud no, ikkagi nii-öelda väga kõikuv on see suhe Djokovici suunal olnud. Ta on krampides, mängib edasi. Seljavalu lööb jälle välja, mängib ikka edasi, võitleb edasi. Väga, ikka päris maailma tipptasemele mängija vastu. Lööb välja jälle õlavalu, mängib ikka edasi, võitleb edasi, kaotab lõpuks napilt. Aga nüüd selline lihtsalt natukene statistiline pool, et Djokovic võib järgmises ATP edetabelis, ma saan aru, esikümnest välja langeda. Ja kui see peaks juhtuma, on siis tegemist esimese korraga pärast 2002. aasta novembrikuud, 2002. aasta, kui esikümnes ei ole Federeri, Nadali ega Djokovici.
4: 24 Eks, aastat.
3: Jah, 24 aastat. 713 nädalat on olnud kõik koos esikümnes ja 947 nädalat, ehk siis üle 18 aasta on üks kolmest olnud maailma edetabeli juht, liider. Nii et ma võin, jah, mingis mõttes öelda, et mitu sellist väga sümboolset hetke oli. Üks oli see, et Federer võeti ju seal Newportis tennise kuulsust halli. Ja siis ma saan aru, et droonidega suur Federeri kuju oli seal taevas joonistatud ja nii edasi. Nii et mitu sellist sümboolset hetke, aga ma arvan tõesti, et väga raske on näha ikkagi, kui veel Sinner, Alcaraz veel vormi tõusevad ja tegelikult seal on neid noori tulemas nii palju peale, et see 25. Tuleb.
4: Ja no Djokovic selle kahe nädalase turniiri, mille võitmiseks on vaja võita 7 matši, kokkupanemine paistab, et lihtsalt käib füüsiliselt nüüd juba üle jõu. Ja ilmselt on tema saatuseks jääda siis ikkagi Margaret Courtiga samale pulgale 24 üksikmängu suure slämi tiitli võidule. USA lahtsed muidugi jätkuvad, igal õhtul võimalik Eurosporti pealt mänge vaadata, kel on öösel und ei ole, siis soovitame kahtlemata. Aga läheme edasi teema number 3 ning räägime jalgrattaspordist ning laupäeval sõideti Vuelta 8. Etapp, liidrina läks sinna Tadej Pogačar, ta oli tolleks hetkeks võitnud 7 seni peetud etapist 3, juhtis pika puuga üldarvestust ning ekspertide hinnangul oli minemas üldvõidu suunas, kus tema edu no, järgmist ees oleks olnud üle 10 minuti, mis on suur tuuride mõistes ikkagi no, suur kaldkriips väga suur edu. Aga kukkumine 8. Etapil lõpetas Pogačari Vuelta, ta murdis seal ranglu, tegi viga kaelal lülidele, muidugi põrutused, kõik muu, kõik jutud sinna juurde ja noh, Vuelta jaoks muidugi tohutu tagasi lööks. See Pogačari starti minek oli Vuelta jaoks tohutu võit, see tõi sellele võistlusele oluliselt rohkem tähelepanu. Nüüd tuleb muidugi võistlus ise põnevam, aga mul on tunne, et tolku sellest Vueltale selles mõttes ei ole, et Pogačariga oleks asi koopis teine olnud.
3: Jah, 27-aastane mina noh, ilma igasuguste kahtlusteta ütlen, et kõige aegade parim maanteeratur Pogačar mõni kuu tagasi võitis Prantsusma velotuuri 5. Korda, tõusis samale tasemele siis Indurain'i Merksi, Noo ja Anktilliga. Ja siis oli suur küsimus, et kas ta osaleb Vueltal või mitte, et Vuelta võit on ju puudu. Tuli starti ja see oli ikkagi muljet avaldav, mis ta alguses tegi, et sa rääksid küll, et ta võitis 7. Etapist 3, võitis küll, aga edu oli siin 4 minutit juba massi ees. Ja näiteks 7. Etapil, selles eelviimasel etapil, ta küll ei võitnud, aga ta põhimõttest nii-öelda üldarvestuse konkurentsidest läks ikka eest ära lõpus. Nii et see oli ikkagi selline jõudemonstratsioon, mis ta tegi. Ja ka see, mis kogu selle Vueltaga kaasnes, puhtas see tõttu, et Pogačar on stardis, mis on ikkagi muljet avaldav. Ma ütleks, et Pogačar on teinud jalgrattaspordile pea samavõrd palju head, kui ütleme Lance Armstrong tegi siis, kui ta oli veel nii-öelda vähemasti formaalselt puhas poiss, et milline tähelepanu siis jalgrattaspordile laskus. Aga tõesti see
4: kas võib tõmmata äkki sellise Usain Bolti paralleeli?
3: No võib olla jah, et see missugune
4: Martina Hingise paralleel äkki.
3: No Hingis oli ka selline natukene vastuoluline kuju, aga Pogacar pole absoluutselt. Vaadates seda, kuidas ta näiteks fännidega suhtleb. Ja seal on hästi palju on videoid üleval, kuidas näiteks konkurent ütleb, et mul on laps siin, et kas sa saad mingi joogipudali anda või midagi. Tuleb jälle oma prillidega. Annab needra.
4: Kuidas ta käib oma ka profiratturist elukaaslase võistlustele ju kaas elamas. Minu mõelest oli see naiste Tour de France'il, ta ulatas veepudelid raja ääres.
3: Jah. Nii on. Aga tõesti, kusest Pogacar on ju veel lisaks sellele, et on tõesti anomaalia puhtalt kehaliselt, on ta ka ju väga tark rattur. Maksim mõtlema, et kunas Pogacar tegelikult tõesti tõsiselt kukkus. Et on paar sellist Tour de France'i olukorda olnud, kus ta on kukkunud ja tagasi sadulasse läinud. Ja. Aga selline kukkumine. Tegemist oli siis olukorraga, kus hakkas selle etappi ainus korralik tõus, ta oli seal gruppi vasakuse ääres täpselt ja üks sõitis vastu ühte kivi. Et väga harva juhtub midagi sellist Pogacariga, et ta on ikkagi nii hästi ka meeskonna poolt kaitstud. Aga juhtub ja väidetavalt siis eile käis ka operatsioonil vasaku ranglu operatsioon, mis tähendab, et hooaeg on lõppenud ja ka maailmameistrivõistlustel ta starti ei tule.
4: Nii, aga enne pausi räägime kiiresti ka kodusest jalgpallist, kus olukord Levadia selja taga on väga põnev. Teema number 4.
3: Ja mina alustaksin sellest, et vahepeal ikkagi, kui spordireporter oli suve puhkusel, siis on selgunud Eesti jalgpallimeister, et Levadia juhib ühe mängu rohkem pidanud Nõmmes 15 punktiga, nii et võibolla see on see, millest võiks alustada, et meister on selge.
4: No jah, aga tegelikult see, mis toimub seal kohtadel teine kuni viies, on selles mõttes harukordne, et kas tõesti Tartu Tammeka võib seal suurt nelikut hirmutama hakata ja puhtalt punktide järgi vaatates jah, võib küll, sest Tammek on hetkel viies ja kaotavad nad kolmandal neljandal kohal olevale Paidele ja Florale 4 punktiga, aga Tammekal on mäng varuks, nii et see oleks Eesti jalgpalliliigale muidugi selline umbes 20 aastat oodatud areng, et Tartu klubi suudaks sekkuda medalivõitlusse ja eurokohtade jagamisele.
3: Oi, aga eurosarjas on mängitud ja mäletad, Tartu Santos mängis karika finaali pääsuga tagas koha. Aga tõesti, loomulikult on siin sellised kaarte seganud Flora, kes on peatreeneri vallandanud vahepeal sel ajal ja neljas kohtumisest viimasest on 3 kaotatud ja juba homme Tartu mängibki võõrsil Floraga, nii et kui sealt õnnestuks näpistada, oleks seisik ka väga põnev. Aga loomulikult jah, et selle 2-5 ja see, et seal on eurokohtade jagamisel on öelda siis ka tabeli viies meeskond segab kaarte, see on ikkagi jalgpalli meistri sarjale kindlasti väga hea.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 kanal 2.
1: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter.
3: Tänavu talvel esimest Eesti kurlingumängijatena taliolümpial osalenud segapaar, 2024. aasta segapaaride maailmameistrivõistluste hõbemedalistid ja samal aastal ka muideks Eesti aasta võistkonnaks kuulutatud Marie Kaldvee ja Harri Lill andsid eile komeksi ja teada, et on otsustanud jätkata kurlingu mängimist mitte üheskoos. Harri Lill hakkab mängima siis koos elukaaslase Karoliine Kaarega ja Marie Kaldve asub vedama väga noort Eesti naiskonda. Nii et võib öelda, et selline paari aasta pikkune vaimustus Eesti spordi väljal, Eesti spordi ajakirjanduses ja nii edasi on nüüd no, vähemasti esialgu lõppenud.
4: No, sa siin hakkasid väga kiiresti matusekõne pidama, et mine tea, äkki läheb teisitid, äkki tuleb uus tõus. On ju. Aga no, ilmselgelt see on selline Eesti kurlingu jaoks väga oluline sündmus ja nüüd pannes ennast vaatleja positsioonile, siis on kahtlemata huvitav jälgida, kuidas kurling Eestis spordialana saab jagu neid ilmselt ees ootavast olukorrast, kus kaanestaarid senisel, noh kaanestaare vähemalt sama võimseid enam ei ole. Noh, kui, sest et noh, Lilja Kaldve kahekesti on aastaid olnud maailmameistrivõistlustel medalimängudes seest, seda neid kohtumisi on nüüd ka juba mitu aastat järjest olnud võimalik noh, terve nädala jooksul teleülekandes vaadata, see on olnud ja see on tekitanud selle spordiala suhtes arvestatava huvi, noh ma võin kinnitada, et Postimehe lugenumbrite põhjal, et need kurlingu mängude otseblogid, mida me tegime, väga menukad asjad, sellepärast, et inimesed soovisid, tuleb välja teleülekande kõrvalega seda ka lugeda, ehk et see asi kõik läks korda. Aga nüüd kurlingul, noh, on nüüd kui Lille ja Kaldve lähevad eraldi teed pidi edasi, on keeruline näha olukorda, kus nad suudaksid oma uutes kooslustes olla sama kõrges mängus sees kui seni. Ja nüüd on küsimus see, kas auditoorium lepib madalamas mängus olemisega.
3: Ja, no võiks öelda, et nad on koos ju mänginud 11 aastat ja tegelikult see
4: väga
3: on olnud, esiteks on pikk aeg ja kui vaatame tegelikult ju maailma tippkurlingus ikkagi neid paarilisi tiime vahetatakse päris tihti, aga esimene katse nii-öelda olümpiale pääseda või võib isegi öelda, et jah, no ütleme esimene tõsine katse olümpiale pääseda läks aia taha ja pingutati veel 4 aastat pääseti olümpiamängudele. Ja mul on tunne, et nüüd tajuti ka olümpiamängud väga selgelt, et see piir tuli ette või sein tuli ette, et aga siit teha sammu veel edasi tundub väga keeruline. Et kogu selle ajaga loomulikult esiteks puhtalt vaadates tulemusi, et Eestis ei ole väga palju olümpialasid, kus pidevalt on oldud ikkagi maailma tipule väga lähedal. Võistkonnaalasid on olnud selliseid veel vähem viimastel aastatel. Nii et võiks öelda, et nad on puhtalt sportlike tulemusi vaadates olümpialadest olnud Eesti vaated kõige, ühed kõige edukamad sportlased. Noh, siin on kõrvale panna võib-olla Katrina Lehis näiteks. Ja.
4: No jah, et kui sa, no, et kas me saame paari puhul rääkida võistkonnast, siis põhimõtteliselt meiesuguse väike riigi puhul jah kindlasti, sellepärast, et kuna nende sportlaste valik Eestis paratamatult on sedavõrd väikene, siis igasuguse koosluse moodustamine on keeruline ja toimiva koos, no, mis on toimiv edukas. Eks see ole ka oluline põhjus, miks Eesti sportlased kipuvad ju individuaalaladel olema ikkagi, noh, kus öelda, et individuaalalade osakaal Eesti spordipildis on suurem kui enamikes Euroopa riikides, sest et võistkondlikult edu saavutamine ongi keeruline ja noh, mõtleme spordialadel, kus Eesti on kas või paarides või mingites muudes kooslustes mingil hetkel olnud edukas, siis noh, mõtleme näiteks rannavõrkpall, et need see noh, kuidas öelda, tase, kuhu jõudsid Kais ja Vesik paarina, et ega ükski teine Eesti paar seejärel ju seda tasetel on püüda pole suutnud või. Praegu näeme, kuidas sõudmises on noh, ilmselt tükk tegemist, et kvalifitseeruda Los Angeles olümpiamängudele, sellepärast, et selle koosluse, toimive koosluse kokkupanemine ei ole lihtne isegi siis, kui need koolkonnad on olemas, mis Eesti sõudmisel kahtlemalt on. Et noh, peaaegu ainult vehklemine ongi see, mis on ikkagi noh, läbi aastate suutnud kogu aeg võistkondlikult tulemusi enam-vähem korralike teha.
3: Ja, aga siin ma tooksin 2 aspekti veel, et üks see, mida me rääksime tänavusel aastal olümpiamängude vältel väga palju, ehk siis tegelikult toodi spordipilti ja ütleme siis Eesti sporditeadvuses spordiala ja ka nii-öelda kinnistati mingit jälgimisharjumust vähemasti või vähemasti mingisugust teadmist selle ala jälgimisest, mis on olemuselt ju teistsugune kui teised spordialad. Eks siis tõesti olümpiamängudel meil oli sisuliselt siin 9 päeva võimalik väga pikka võistlusmängu jälgida.
4: Ei olnud üheksa päeva, oli kuus päeva, aga okei.
3: Okay. Kuus päeva, jah. Ja. Selliseid spordialasid, nädal aega, korralik pikk võistlusmäng, et selliseid situatsioone ju väga palju pole olnud. See on esimene asi. Teine asi, et kui kurlingu hakati vedama Eestis, siis ma mäletan, et kurlingu väljakud katuslasi läbi ja nii edasi vahepeal seal. Ja nüüd on ju tegelikult situatsioon, kus on jõutud maailma tippu olukorras, kus kogu riigis on kolm rada.
4: Kõik täpselt samas kohas, jah.
3: Tondirabas, kolm rada. Mina olen seal käinud, ma ei tea, 4-5 korda mängimas, midagi sellist. Ja iga kord on sisuliselt Harri Lill olnud kohal seal, on, kas siis tegeleb jääga, õpetab kedagi, võtab kedagi vastu jälle ja midagi sellist. Eks siis see, mida nad on teinud, mitte ainult tippsportlastena, vaid ka kogu selle ala ümber olles, esindusnägudena, puhtalt see igapäevane töö, see on olnud muljet avaldav. Eks siis tõesti see küsimus on väga oluline, et kas läheb nii nagu paljude teiste spordialadega, kui see kõige kirkam tipp eest ära kukub, et siis see tähelepanu langeb oluliselt või siis kurling suudab elujõuliselt edasi liikuda.
4: Mina oleksin optimistlik ja põhjus on just nimelt see, et see energia, millega Harri Lill ja Maria Kaldvee on oma asja ajanud, ja see oskusteave, mille nad just nimelt endasse on ikkagi nende aastatega, mis nad tipus on mänginud, kogunud, see on väga arvestatav ja sellega on võimalik Eesti spordis asju ära teha sellise tahte ja teabega, isesi kas need talendid või kas nad teevad üles need järgmised sportlased, kellega Eesti kurlingule järgmine põlvkond peale kasvatada, aga Harri Lill on ilmselgelt minemas lisaks sellele, et ta jätkab karjääri, ta ju teeb ka nii-öelda spordiametniku karjääri seal kõrval rahvusvahelises kurlinguliidus, nii et ma julgeksin olla Eesti kurlingu osas optimistlik, tõsi, taristu on muidugi küsimus, millest ei see ülega ümber, et kolme rajaga, et see on ime, et nad üleüldse siit kolme rajaga riigist olümpiale jõudsid, nüüd on mingi lootus, et äkki tuleb Piritale, tulevad mõned rajad juurde, et oleks väga, väga vinge.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni Jäneda sügislaadal 5. septembril.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust!
7: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2. Spordireporter. Spordireporter.
4: Spordireporter jätkab, Joosep Susi jätkavalt Hiiumaal, mina Ott Järvela Kuku Raadio Tallinna stuudios ning meie saate kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele. Ning esimese neist esitas Liisa, kas kaks kaotust viitavad, et korvpalli buumi asemel on tegu korvpalli seebimulliga?
3: Kui me räägime korvpalli buumist, siis me räägime ikkagi ka sellest, et Eestis on ikkagi väga, väga pikk korvpalli traditsioon, lai kandepind, jälgimisharjumus ja nii edasi. Eks siis see kultuurikiht, Eesti korvpalli kultuurikiht on väga sügav. Nii et see kahe mängu põhjal teha mingisugused selliseid väiteid või üldistusi on täiesti mõtetu. Lisaks tuletan meelde, et viimasel kahel aastal, paneme tegelikult Leedu võidu ka sisse, jah, aga ütleme nii-öelda punktide peale mängudes oleme võitnud rannul käeal Sloveeniat, korduvalt, Rootsit, Makedooniat, Poolat oleme mänginud finaalturniiril kui me vaatame, Eesti mängib Soomega, no tribüülid on täiesti puupüsti täis. Nii et no, see on ju loomulik, see on ju ilmselge, et inimestele läheb Eesti korvpalli koondis tohutult korda. Lisaks on seal sellised individuaalsed no, sportlased. Ta võib ikka öelda, et ta kuidagi no, mingisuguse isiksusega, mingisuguse iseloomuga, mis pole täiesti tavaline, kas või trell. Missugused on trelli vastused näiteks pärast tõesti seda, kui me saame kaks korralikku kaotust. Ja. Suurepärane vastus me ootas trellilt. Ja. Võitis kõik enda poole, ütles, mängis väga, väga halvasti kõik no, täiesti latialt läbi ja nii edasi. Ja no, kuidas elatakse kaasa, nii et noh, ma ütlen, et see korvpalli buum ei ole otseselt seotud ainult tulemustega, loomulikult see tulemused mõjutavad kuigi võrd, aga et mingil tasemel peavad need olema, aga see on ikkagi laiem selline korvpalli teadus.
4: Ma siin oponeeriksin või annaksin sellise teise vaate ja rõhutaksin, et tegemist on korvpalli koondise buumiga. Vaadates Eesti klubi korvpalli olukorda, siis tuletan meelde, et eelmisel OL Eurosarjas mitte ühelgi Eesti klubil mitte midagi sisuliselt korda saata ei õnnestunud. Eesti korvpalli meistriliigas mängib 7 klubi, kellest reaalne või no, sisuline medali ambitsioon on 4, 3 seda ei ole, võtame need kaks Keilat ja Viimsi, no, nad ei, no, ei saa välistada, et nad võivad sinna 4 hulka jõuda ja äkki, no, kindlasti nad tahavad, aga no, need komplekteerimised viitavad, et nende eesmärgid on mingid muud ja neist 4 klubist, kes siis üle jäävad, 2 on ülikoolide hallata, Tartu ja TalTech ning jäävad alles siis endine nimi Kalev Graamo, nüüd nimi Kalev Bigbank ja Pärnu, viimal neist on sisult ühe mehe klubi. Et kui meil oleks korvpalli buum, siis klubi korvpalli maastik ei oleks seda võrd noh, hüplik ja hõre, ma ütleksin ikkagi hõre, ja?
3: No, loomulikult võid sellisest perspektiivist vaadata, aga tuletan sulle meelde, et paar kuud tagasi me kiitsime väga seda, kuidas on näiteks ülikoolide vaheline selline võitlus. No,
4: see on tore, aga miks no, tegelikult vaata seda korvpalli kõrgliigat, et no, peale kahe ülikooli satsi ja Kalevi, no, teistel ei ole ju sellist korralik organisatsiooni.
3: Jah, aga vaatage seda, kuivõrd palju näiteks korvpallimeistrivõistluste poolfinaalseeriad, korvpallimeistrivõistluste finaalseeria, Eesti-Läti ühisliiga lõpuheitlus, et kuivõrd palju see läks spordiringkonnale laiemalt kord, missugune oli vaimustus selle korvpalli kui sündmuse tõttu, mis tekis spordi väljal. Nii et ma arvan, et jah, et kui sa vaatad ainult sellist no, struktuuri, ülesehitust, formaalseid aspekte, seda küll, aga puum on seotud ikkagi sellega, missuguseid selliseid impuls, seda annab nii spordi väljale, võibolla isegi natukene kaugemale kui kitsam spordiring ja nii edasi. Nii et see on loomulikult väga, väga tugev olnud juba pikki aastaid.
4: Ma arvan, et kui vaadata ainult ühte ja jätta teine tähelepanuta, siis vahet ei ole kumba pidi kus juures, siis on see tupik tee.
3: Nii, kas liigume edasi? Ja. Sander on pärinud. Kuulsin spordireporteri saatest. Väga hea. Et Infantino kindlustas järgmise ametaja. Kas seis on muutunud?
4: Lühidalt öeldes siis seis on muutunud tõesti. Sellepärast, et me ütlesime seda seal MM-finaalturniiri kas pärast lõppu või lõppu eel, ma nüüd täpselt ei mäleta, kumba pidi see oli, aga tolle hetke seisuga tõesti, noh, paistis, et kõik on FIFA vaatevinklist ja Infantino vaatevinklist suurepärane, et noh, kommertslikult väga edukas MM-finaalturniir, mille toel on noh, võimalik näidata ja tõestada, et tööd osatakse ja tuleb samamoodi jätkata, aga mõned päevad pärast MM-finaalturniiri lõppu tuli siis avalikuks Gianni Infantino plaan 21% tulevaste MM-finaalturniiride või täpselt öeldes tulevaste FIFA-võistluste tuludest erainvestoritele maha müüa, mis tekitas jalgpallimaailmas väga suurt ja tugevat pahameelt ning selle tulemusena on nüüd alates juuli lõpus tegelikult paisunud ja kestnud julgen öelda selline, noh, sõda FIFA ja eelkõige UEFA vahel. Euroopa jalgpalliliit UEFA on võtnud ilmselgeks eesmärgiks FIFA president Gianni Infantino ametist maha saada. Korralised FIFA presidendi valimised toimuvad järgmise aasta kevadel, märtsis. Siin oli algselt või Suurbritannia ajakirjandusest lugeda lootus, et Infantino astub nüüd kohe-kohe tagasi, no ilmselgelt ei ole ta mitte kuhugile minemas, sellepärast, et mitte miski teda ei sunni ja mitte keegi ka teda ei sunni. Ja paistab, et ainukene variant Infantino maha võtta on ikkagi valimiste ajal või kaudu, aga kas mõnel vastaskandidaadil, seal on kaks muret nüüd siis, et me Infantino vastasleeril. Esiteks, kas õnnestub leida selline kandidaat, kelle taha on nõus siis ütleme Infantino vastased koonduma ja teiseks see, et kui see kandidaat õnnestub leida, kas neid Infantino vastaseid on piisavalt, et teda hääletusel võita, sest et FIFA nagu enamik maailma spordiorganisatsioone toimib põhimõttel üks riik võrdub üks hääl, ehk et Saint Kitts ja Nevise ning Eesti ning Vanuatu hääl maksab täpselt sama palju kolme peale kokku kui Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia oma.
3: Ja, nii et võibolla esimene selline tähelepanek on seotud sellega, et mitte mingil juhul uskuda FIFA presidendi ameti, ma ei tea, kindlusesse või stabiilsusesse selle põhjal, noh, mida inglise meedia kirjutab. Ja. Et see on peaaegu alati väär. Seal on väga euroopalik, väga inglise jalgpalli keskne vaade, aga tõesti, noh, nagu me oleme korduvalt siin väitnud, et see on kõige demokraatlikum, kõige suurem demokraatlik, võiks nüüd MTÜ, mis peamiselt koosnab mitte demokraatlikest liikmetest. Ja. See on esimene asi. Eks siis ma ei näe praegu põhjust, et miks näiteks Aafrika riigid või noh, paljud teised riigid peaksid väga Infantino vastu olema, et UEFA-st saan ma aru ja see on euroopalik vaade sellele, aga vaadates, kui edukas on puhtalt majanduslikult olnud Infantino, siis ma väga mingit lootust just kui ei hellitaks. Ja. Aga teine küsimus, mis sa Pohlaku lootustest arvad?
4: Millistest lootustest? Temal valimised ei tule, tema võitis eelmise aasta kevadel ta sai 4-aastase mandaadi UEFA-s, et temal valimisi ei ole tulemas ja Eesti jalgpallis ka 4-aastase mandaadi.
3: Ei, lihtsalt aga kui vaadata näiteks nagu täitevkomiteed ja nii edasi, et kes võiks olla sellised kandidaadid, kes nagu sobiksid FIFA praegustele nii-öelda käilakujudele.
4: Sa tahad Pohlakust FIFA presidenti teha või?
3: Ei, ma lihtsalt mõtlen, puhtelt hakkasin mõtlema, et mis see tõenäosus on. Tundub, et tõenäosus on väike, aga noh,
4: vaadata, ülla, ütleks selle.
3: Jah, aga no ei saa välistada, jah, ei saa välistada.
4: Sa nagu tõsiselt räägid või?
3: No, nii ja naa natukene, aga ma mõtlesin, et ma viskan õhku selle välkmõtte, mis tekkis.
4: Ja. Aha, väga huvitav. Kuule, läheme igaks üks küsimustega edasi, muidu läheb liiga ulme valdkond ära. Ralf tahab teada, pärast seda, kui kergejõustikus ujumises jäime tiitlivõistlustel medalita, tekkis küsimus, kas Eestis üldse on rahvusvahelise tasemel arvestatavat tippsporti. Meil pole ju ühtegi rahvusvaheliselt mingilgi määral olulisel spordialal tipptegijat. Kas olete sellega nõus ja kui olete, siis miks nii?
3: No kõik sõltub ju enne kõike sellest, et mis on rahvusvahelisel tasemel nii-öelda selline oluline spordiala.
4: No kui ujumine on, siis Enel Jefimova ikkagi on ujumises tipptegija.
3: Ja, aga tõesti, kui me võtame, et siin, kujutame ette aega 4 aastat tagasi, ja, meil on Ott Tänak, no kindlasti, okei, ralli ei ole mootorspordis, noh, ütleme selline täiesti esimese kategooria võistlusala, aga ta on ülemaailmne spordiala, ülemaailmselt tähelepanu pälviv spordiala, absoluutses tipus. Ja. Meil on Anett Kontaveit, kes vahepeal murrab ennast ikkagi täiesti tennise, kui maailma kõige jälgituma.
4: Tennis on naiste profispordis, tennis on number 1 ala, julgema jätkuvalt öelda.
3: Ja, nõus sellega. Et, no selliseid tippe meil tõesti enam ei ole, nii et natukene lahjem see situatsioon on. Aga kui me vaatame natukene nii-öelda teise taseme spordialased, ja no meil ei ole ka näiteks maailma tipp sellised tõesti pidevalt plaanis või pildis olevaid, ma ei tea, jalgpallureid või korvpallureid praegu.
4: Aga mõeldes ka kergejõustiklastele, siis milline Eesti kergejõustiklane oli kergejõustiku sees niimoodi suures pildis? Tegelikult isegi Gerd Kanter ju ei olnud, sellepärast Ketta Heide pole kunagi olnud kergejõustikus selline väga silmatorkav spordiala.
3: Jah, noh, võibolla rohkem tähelepanu.
4: Ja mitme võistlejad samuti mitte, noh?
3: Ja, no Magnus Kirt oli kindlasti, sest Odavise on vähemasti paljude kergejõustiku riikide jaoks selline traditsiooniline väga oluline spordiala. Aga tõesti see pilt, kui me vaatame tõesti selliseid rahvusvaheliselt olulised spordialasid, on praegu võrdlemisi lahja. Nii et selles mõttes võime küsija ka ju nõus olla, et kui me vaatame, kes need praegu nii mees kui ka naissportlasi päris seal kõige oma spordialal kõige teravamas tipus on, neid ei ole tõesti väga palju, aga põhjuseid oskad kindlasti sina öelda?
4: Põhjuseid? Ei, niimoodi, kui sa küsid, ei oska kohe öelda. No, see on ju paratamatu, et Eestis pea kõikidel spordialadel käib see asi üles alla. Et mingil hetkel on tippe rohkem, mingil hetkel vähem. Et ongi mõni üksik on spordiala, kus suudetakse hoida. Aga kus juures, et ei ole ühtegi rahvusvahelist tippu mingil olulisel spordialal? Iluuisutamine on Eestil olemas tipud ja see on rahvusvahelist oluline spordiala.
3: Ja, aga ma ühe asja tooksin veel välja, et sellistel rahvusvaheliselt väga terava konkurentsiga spordialal on aastaastalt üha keerulisem läbi lüüa. See nõuab ka ikkagi väga sügavat sellist traditsiooni. Ja teiselt poolt, et kui me vaatame ümberringi, et olgu, soomlastel on Markkanen on ju, aga eelmisel aastal sportlane, kes oli? Kas oli see Harri Heljövaara, see tennise mängija, kes vist suures lämi paaris turniiri võitis. Ja. Vaatame lätlasi, aga seal seis ei ole väga erinev. Ja. Et võibolla see spordi sügavus on, tipspordi sügavus on Soomes loomulikult nagu kaunim pilt, aga ega täiesti teravas tipus maailma väga konkurentsid tihedatel rahvusvaheliselt olulistel spordialadel pole ka soomlastel ja lätlastel seis kiita.
4: Ma ei tea, soomlastel mõni vormeli sõiti aegalt ikka on praegu, vist tehti siia okei ei ole. Nii, teeme pausi.
9: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000

0: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter jätkab ning meie saate viimane osa on sedapuhku pühendatud siis rahajuttudele. Nimelt on viimaste nädalate jooksul paari erineva nurga alt Eesti spordis ikka jälle tõusnud esile üks selline vana hea, ära luitunud, ära nämmutatud, aga alati ka kirgiküttev teema, ehk et kellele EOK maksab toetust, kellele mitte, kas EOK teeb seda õigesti või mitte, ja kriitikat Eesti Olümpiakomitee aadressil on tulnud eelkõige nii siis kergejõustiklastelt kui ka murdmaasuusatajatelt. Ja võtame siin spordireporteri saate lõpusas nüüd veidikele lahata selle üle, et kuivõrd põhjendatud need kriitikanooled on olnud ja millest see kõik tuleneb. Hakatuseks tuleb ikkagi väikene taustsüsteem ka selgeks teha, et Eesti Olümpiakomitee need tipsporti toetused, et kui need A ja B kategooria toetused, mis on sellised suuremad, priskemad, need on väga konkreetselt tulemuste järgi paika pandud, et mingitel tiitlivõistlustel mingisugune tulemus midagi tagab, siis C kategooria on selline ambivalentsem, et seal on kaalutlus õigus Eesti Olümpiakomitee tipsporti komisjonil, kes siis vaeb erinevaid asjaolusid ja selle põhjal otsustab, et kas on mõistlik sellele sportlasele toetus eraldada või mitte. Toetus ise on tegelikult aastalõikes päris arvestatav summa. Kui panna kokku ettevalmistus toetus ja treeneri tasu, siis 30 000 eurot, mille kohta on mulle üks olümpiavõitja öelnud, et kui 30 000 niimoodi aasta eelarve seemneks panna, siis selle ümber peaks asjalik sportlane suutma ikkagi juba sellise arvestatava projekti ehitada küll. Ehk et jut käib selliste summad üle. Aga nüüd on näha on siis seda Eesti Olümpiakomitee tipsporti komisjoni talitamisest, et neid C-kategooria toetusi nendega käiakse ümber hoolikalt ja see tekitab pahameelt.
2: Ja mingis mõttes on täiesti loomulik pahameel, kui sa näiteks oled pikka aega toetust saanud, siis enam ei saa ja nii edasi. Aga siin on palju sellist üldiseid küsimusi, minu arvates praegune süsteem, sellega ei tasu üldse nuriseda. A ja B kategooria toetused on väga selged, siin võiks nagu nii-öelda nüanssides siin vaielda, et kas see statuut on täpselt kõige parem, aga olgu peale. C kategooria tipsportlus komisjon, see on ju esiteks vaadates seda koosseisu, millest veel küsimus on, et see on täiesti tavaline, et kui on vaja selliseid otsuseid langetada, siis tehakse ekspertidest koosnev komisjon, kes võtab siis vastu otsuse ja selles olukorras on loomulik, et siin näiteks murdmaasuusatajad kandideerivad teiste spordialade esindajatega. Kui ekspertkomisjon näeb, et see toetus on Eesti spordile tervikuna otsa vaadates kasulik suunata teise kohta, siis nii lihtsalt on. Et selline süsteem minu arvates on väga, väga loogiline. No. Ja lõppkokkuvõttes siin on kaks asja. Et esiteks loomulik, kui sa oled tipsportane, siis Eesti suguses riigis ja tegelikult kogu maailmas on su seis samasugune, et sa pead leidma toetajaid. Et ega kuskil maailmas ei ole nii, et sa sõidad näiteks võrdlemisi sekundaarsel spordialal, näiteks maailmakarike etappidel sinna kuhagi 60. Koha piirimaile ja saad automaatselt toetust siis kaudselt riigilt näiteks. Et see on esimene asi. See on täiesti loomulik, et tuleb leida see toetaja. Ja teine asi on see küsimus jah, et missugune see nii-öelda tipsportlase nii-öelda sportlik tase peaks olema, et üldse seda toetust võiks määrata.
1: No võttes murdmaasuusatajate, et viimase need näited siis, Aivar Rehemaa oli pahane, et miks Arti Aigrale ja Tormis Lainele suusahüppajale ja mäesuusatajale see C-kategooria toetus määrati, aga Martin Himmale mitte. Et nende tulemused olümpiamängud olid suhteliselt samasse auku, mis vastab ka tõele, aga kui vaadata nüüd nende sportlaste eelmise kahe hooaja tulemusi maailmakarika sarjas läbi hooaja, siis seal ei ole mitte mingit nagu küsimust, et miks Aigrale ja Lainele too toetus määrati ja Himmale mitte, et need numbrid annavadki selgituse ning siin teine selline

0: kriitika EOK suhtes tuli siis kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel, kus seal Euroopa teise kümne lõppu või kolmandasse kümnesse jäänud sportlased, noh, Anmari Kivikas kiirjooksja oli üks neist, kes vast seda kõige enam jutuks võttis, leidsid, et miks neile seda mingit EOK toetust ei eraldata, et siis minu mõelest, noh, see Euroopa kolmas kümme ei olegi tase, kus EOK C-kategooria peaks jutuks tulema, et see on ikkagi, noh, see tase on lihtsalt liiga nõrk, et kui meil kiirjooksjad, kes on seal maailma selle hooaja edetabelis kolmandas sajas või neljandas või ühel ajal oli isegi seitsmendas sajas, see ei ole rahvusvaheline tase, see on pigem nagu rahvuslik tase. Ja üldse seal kergejõustikud, ma ühe asja ütlen veel, et võrreldes kergejõustiku ja samal ajal toimunud ujumise Euroopa meistrivõistlustel sportlaste intervjuusid ja hoiakuid, need olid tohutult erinevad. Kui kergejõustiklastel, kui võistluseks aia taha, siis oli seal õigustamist, virisemist ja tegelikult isegi halisemist, ujujatel absoluutselt mitte. Hoopis optimistlikum, enesekriitilisem, elutervem hoiak. Et see kontrast oli päris ehmatav.
1: Minu arvates on Aivar Rehemaal täielik õigus esitada selliseid küsimusi. Tegelikult ta peabki seda tegema.
0: See on tema töö. Ja.
1: See on tema töö, ta peabki seda tegema, kaitsma seda, saama võimalikult palju toetust enda sportlastele. Kui on ekspertides koosnev komisjon, siis on täiesti loomulik, et tekib ka mingi poleemika nende otsuste osas. Täiesti okei. Hoopis teine küsimus on, et kas me peame kuidagi eraldi doteerima mingisuguse spordialasid, millel meil on nii-öelda ajalooliselt kuidagi kultuuriliselt tähtsam positsioon Eesti spordis kultuuris näiteks.
0: Nii, meil on aeg soovitust juurde minna.
1: Mina soovitan homme õhtul vaadata Eesti jalgpallimeistrivõistluste kohtumist. Flora võõrustab Tammekat, Floral viimasest neljast mängust 3, Tammekal 12 punkti.
0: Mina eile õhtul vaatasin Inglise liigat ja üle pikka aja ja õudselt hea oli, nii et sel nädala vahetusel Everton Manchester United või Arsenal Chelsea mäng pühapäeval, need on head valikud. Aga spordireporter tänaseks lõpetab, tänab kuulemast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Sportireporter.

0: Venemaa ründas öösel taas Kiievit ja Kiievi oblastit. Läti president kuulutas välja immigratsiooniseaduse muudatused. Eesti noored tõid rahvusvaheliselt maateaduste olümpiaadilt rohkelt medaleid. Tallinnas alustas sõitu uus trammiliin T6. Mitmel pool sajab täna hoovihma, kohati ja näikest, sooja on 17-23 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Venemaa öistes raketirünnakutes Kiievile ja Kiievi oblastile sai surma vähemalt 12 ja vigastada 18 inimest. Rünnakus Kiievi raudteede poole ja teistele rajatistele hukkus 7 inimest ning puhkasid tulekahjud. Purustused on ulatuslikud. Oblasti ametnike sõnul hukkus üks ja sai viga 5 inimest rünnakutes Kiievist idapool asuvas Porošpilis. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul hukkus öises pommitamises, mis hõlmas ballistilisi rakette ja droone, 8 inimest ning 5 sai haavata, seal hulgas 2 last. Mujal Kiievi oblastis sai rünnakutes surma 4 inimest, vigastatuid on 13. Rünnakute likvideerimisele ja inimeste appiminekule reageeris abistamiseks pea 350 päästetöötajat. Läti president Edgars Rinkevič kuulutas välja immigratsiooniseaduse muudatused, mille ta oli varem Seimile teiseks läbivaatamiseks tagasi saatnud. Muudatused säilitavad välismaalastele võimaluse saada investeeringute eest ajutine elamisluba. Seadus annab võimaluse saada kuni 5 aastaks ajutine elamisluba tingimusel, et on sõlmitud leping ja tehtud vähemalt 150 000 euro suurune ülekanne vähemalt 5 aastaseks investeeringuks riigi asutatud alternatiivseid investeerimisfonde valitsevasse äriühingusse ning välisriigi kodanik on maksnud riigi eelarvesse 10 000 eurot. Eesti 3-liikmeline meeskond võitis Itaalias Torinos toimunud rahvusvahelisel maateaduste olümpiaadil kokku 8 medalit. Võistlusel osales 151 õpilast enam kui 40 riigist. Olümpiaadil esindasid Eestit Joosep Oliver Vinkel ja Joel Rehe Tallinna Reaalkoolist ning Raul Vaino Gustav Adolfi gümnaasiumist. Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi professori ja Eesti maateaduste olümpiaadi koordinaatori Alvar Soesoo sõnul on 8 medalit tugev tulemus. Maateaduste olümpiaadil ei piisa ainult headest ainealastest teadmistest, vaid on vaja oskusta, seostada eri valdkondi, analüüsida infot, lahendada praktilisi probleeme ja töötada rahvusvahelises meeskonnas. Sel kuul toimub 12. korda Eesti toidukuu, mis kutsub avastama kohalike maitseid ning väärtustama Eesti toitu, selle tootjaid ja pakkujaid. Üle Eesti toimub ligi 40 toidusündmust, enam kui 50 restorani ja kohvikut, pakub erimenüüsid ning suuremates jaekettides leiab Eesti toidukuu eripakkumisi. Ligi 20 Tallinna hotelli tõstab hommikusöögi laual esile kohaliku toitu. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terase sõnul on kohalik toit osa Eesti toidujulgelekust, kultuurist ja majandusest. Iga kord, kui eelistame poes või restoranis Eesti toitu, toetame kohalike tootjaid ning aitame hoida toidutootmist ja elu Eesti maapiirkondades. Alates septembrist läksid paljud ühistranspordi liinid üle Tallinnas sügistalvistele sõiduplaanidele ja väljumised tihenevad. Samuti alustas uus trammiliin T6, mis sõidab Kopli hobujaama Suurpaala vahel. Kuna liin T6 ei läbi Vanasadama haru, pakub see Kopli elanikele kiiremat ühendust mitme kesklinna ja idaosa sihtkohaga. Tallinnas muutub tänasest ka kalmistute kasutamise eeskiri. Muudatused näevad ette, et mootorsõidukiga kalmistu territooriumile sõitmine tuleb eelnevalt nüüd registreerida kalmistu haldaja veebilehel või kalmistu kontoris. Lisaks tunnistati kehtetuks eeskirjas olev paragraf, mis näeb ette plastmaterjalide ja imiteerivate lahenduste kasutamise keelamist.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma kohate näikest. Puhub edela ja lõunatuul 2-8, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 17-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 20 ja Pärnus 18.
1: Kuku Raadio saates Terviseks keskendume sel korral füsioterapeutidele. Millised on täna nende suurimad väljakutsed ja kui palju mõjutab nende tööd tehnoloogia, selgitab Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliiniku juhtiv füsioterapeut Jevgenia Šovkunenko. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutolmime ja tsüklonfiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
1: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Enn Tupp, poliitik ja sõjaväelane, üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Argo Ideon. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
4: Raadio Kuku.
5: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
6: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Kaunist keskpäeva. Tänane teisipäev on ilmselt täpselt selline nagu 1. septembrit ja kooliaasta algust ideaalis ette kujutada. Parajalt päikeseline, soe ja rõõmsat elevust täis kõikjal. Saade sihik Ainar Ruussaar ja Timo Tarve soovivad kõigile kelsel tähtsal päeval, kas siis õpilase, õpetaja või nende lähikondsetena meie haridusega seos on palju õnne ja õnnestumisi eesseisval õppeaastal. 1. september, nagu koolitarkusest enamasti teame, on paraku ühe suure ja väga traagilise sõja alguspäev. Täna 87 aastat tagasi kell 4:30 varahommikul alustas natsi Saksamaa väga täpselt planeeritud ja läbiviidud rünnakud Poola vastu neljal suunal, paisates rindejoonele oma moodsaimad motoriseeritud tehnika, õhku hävitajad ja enam kui 1600 kilometriseks veninud rindejoonele ka 5 armeed. Vaprad poolakad teadsid küll rünnakut oodata ja ka vastu hakata kuniks Nõukogude liidu reetorlik kallaledung 17. septembril tegi ka nende olukorra lootusetuks. Sakslaste rünnakust käivitunud teine maailmasõda vältas lõpuks 5,5 aastat, nõudes kuni 85 miljonit inimelu ehk umbes 3,5% toonasest maailma rahvastikust. Küll tahaks täna rääkida saates rahust, aga ei saa. Öösel paljude kaasmaalaste mobiiltelefonidesse jõudnud ohuteavitus üle piiri jõudnud droonidest andis märku jätkuvast suurest sõjast Ukrainas, mis vältab 5. aastat ja puudutab ka meid. Kas me oleme ikka ohuks valmis, kui riigikontrolli audit näitab kaitsevõime arvepidamise siis jätkuvalt pudru ja kapsaid? Sellest räägime täna saate avakülalise Riigikogu riigikaitsekomisjoni aseesimehe Leo Kunnasega, kes üksiti ka kolonelleitnant reservis. Muidugi me kõneleme täna ka algavast õppeaastast ja sellega kaasnevatest kõikvõimalikest emotsioonidest, mitte ainult headest, õpetajate käekäik, palgaküsimused ja jätkuvalt koolikohtad, et õpilaste arv on asjad, millest tuleb kõneleda ja meile tuleb stuudiosse haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri. Saate lõpusega võtame ette pikema retke Jaapanisse. Hea võimalus oli vestelda Eesti suursaadikuga Jaapani keiseririigis Andres Ungaga ja juhus seda parem, et Jaapani valitsust on viimase aasta jooksul korralikus rock-tempos juhtinud riigi esimene naispeaminister Sanae Takaichi ja riik on maadlemas mitmete muredega, muidega teisest maailmasõjast jäänukitega, nagu näiteks kurilisarte probleem. Sihik alustab.
6: Sihik.
8: Siiku stuudios on Riigikogu riigikaitsekomisjoni ase esimes Leo Kunnas. Tere!
9: Tere!
8: Leo, Venema agressioon Ukrainas puudutas vähemalt ohuteavituste kaudu täna taas paljusid eestimaalasi viies maakonnas. Ilmselt saame me lääne Venemaad ründavate droonide lende veel kogeda. On meie reageerimisvõimenede eksinud või eksitatud droonidele ja muudele õhus liikuvatele vahenditele muutunud teie hinnangul paremaks?
9: Jah, see on nüüd ajapikku paranenud küll, kui põhimõtteliselt juhtimine on saadud korda, ehk siis õhupööle jookseb see pilt kokku ja siis nad suudavad ka põhimõtteliselt seda nüüd alla jagada ja siis see tõttu, no, meil on see pilt olemas, kus need droonid liiguvad. Aga no, allatulistamisega on see keeruline, et Vene piiri lähedal me ilmselt ei sooviks seda, et meie õhutõrje siis raketid või mürsud satuks Venema territooriumile, et seda intsidenti meil ei ole vaja. Aga jah, see oht jääb ja see on ka loomulikult, kui näiteks drooni rusud või droon kukub kuskil elumaja, siis tegu on kaugma drooniga ja kui sellel on näiteks 100-kilone lõhka laeng, siis see oma jälje jätab sinna.
7: No mis ei ole nüüd paremaks läinud kindlasti, on see, millele juhtis tähelepanu sel nädalal riigikontroll. Ehk siis meie väga suureks läinud kaitsekulutuste ja investeeringutele puudub sisuliselt ülevaade või kontroll. Jutt käib suurusjärgust 1,2 miljardit eurot. Tõsised etteheited, muuhulgas ka parlamendile valetamine, neid jagub nii kaitseväele, kaitseministeeriumile kui riigi kaitseinvesteeringute keskusele. Ülge, kellele oleks teil, Leo, parlamendi riigikaitsekomisjoni liikmene kõige enam etteheiteid ja milliseid täpsemalt?
9: Olukord on läinud halvemaks tõesti, et kui eelmine riigikontrolli audit eelmisel sügisel näitas, et segadus on umbes 750 miljoniga ja minister ja kantsler mõlemad kinnitasid meil komisjoni ees mitu korda, et nad parandavad asja, siis kahjuks ei ole see, seda juhtunud. Ehk siis segadus on kasvanud 1,2 miljardini ja kõik see korreleerub ka meie oma komisjoni raportiga, mille me siis põhimõtteliselt sügisel konsensuslikult kinnitasime, kus me tõdeme, et riik ei ole sõjaks valmis. Et see on kõik ühe terviku osad. Aga ma tooks välja selle, et mida siis peaks tegema lõpuks, et sellest olukorrast välja tulla. Ja mida meil on tegelikult vaja on järgmiseks 8-3 ametiajaks, ehk siis 8-12 aastaks siis valdkondlikult pädevat ministrit, puhast tehnokraati, ehk siis praktikas eru või reserv kõrgemat või vanem ohvitseri, kes siis suudaks ministeeriumi juhtida ja luua professionaalse ministeeriumi. Ma nüüd räägin näidete varal, et mida see tähendab. Et näiteks Soomes tähendab professionaalne ministeeriumi seda, et ministeeriumi kantsler on eru kindralite seast üks mees, kes sinna valitakse. Ja samamoodi teistele ametikohtadele, võtme ametikohtadele on väga selged nõuded. Ehk siis seal on üpris palju erukaitseväelasi ja ka tegeväelasi, kes sinna komandeeritakse, mis loobki professionaalse ministeeriumi, kes siis suudab Soome kaitseväge nõustada, aidata ja olla neile mentoriks professionaalseks. Meil paraku seda ei ole, tegelikult probleemi juur ongi seal, et me ei ole kunagi suutnud professionaalset ministeeriumi luua terve selle 35 aasta jooksul. Kuigi meil need eeskujud on olemas, jalgratast pole vaja leiutada, Soomes on see olemas, tuleb lihtsalt kehtestada ametikoha nõuded, sellised, mis selle professionaalsuse võimaldaksid, aga paraku siia ei ole seda tehtud ja siin on ka tagajärjed. Järgmine asja on vaja korrastada ministeeriumi struktuur. Praegune ministeerium on oma struktuurilt täiesti düsfunktsionaalne, ehk siis kaitsevält on ära võetud eluliselt tähtsaid võitluseks vajalike funktsioone nagu personal ja logistika ja loodud nende korraldamiseks eraldi asutused, ehk siis riigi kaitseinvesteeringute keskus ja KRA. Ja on selge, et kui luua sellised eraldi asutused, siis düsfunktsionaalsus tulebki sellest, et nad hakkavad ise sättima endale eesmärke, mitte nad ei toimi selle järgi, mis kaitseväele ja riigikaitsele vaja oleks. Ehk siis see struktuur on vaja korrastada ja seda ei suuda põhimõtteliselt teha keegi muu kui valdkondlikult pädev minister, sest kui minister ei ole valdkondlikult pädev, ta ei näegi probleemi siin üldse. Ja siin on samamoodi, et Soomes toon teise näite nüüd, et kes kutsub kutsealused teenistusse, loomulikult kaitsevägi ise, kes personali korraldab, kaitsevägi ise kõigis NATO riikides väljaaratud Eesti korraldavad kaitseväed ise või relvajõud oma personali asju. Samamoodi logistika, et on olemas mõnevõrra analoogne struktuur meie kaitseinvesteeringute keskusega, aga selle nimi on poolustuspoliitika materjalilaidus, ehk siis kaitseväe materjali keskus või materjali asutus, mis on kaitseväe juhataja alluses. Ehk siis see struktuur on selge. Selleks, et praegusel kujul ministeeriumit juhtida, oleks ministril endal vaja sisuliselt väikest peastaapi, sest need funksioonid on laiali ja nende omavahelist tööd on kogu aeg vaja juhtida ja kontrollida. Ja isegi valdkondlikult pädeminister ei tuleks sellega toime. Ma tunnistan ausalt, et kui ma oleks kaitseminister selle juhtimistruktuuriga, ma lihtsalt ei tuleks juhtimisega toime, sest sellega ei ole võimalik efektiivselt lihtsalt toime tulla. Siin ongi probleem. Ja kolmas küsimus, mis on lahendada vaja, on kaitsetööstus, selle areng. Kui meil kaitsekulud on 5% SKT-st, mis on väga suur jõupingutus, mida kogu rahvas maksude näol paneb sisse, siis pikas perspektiivis, mis meil vastuseisus totalitaarste riikidega on, ehk siis Venemaa ja tema tegelikult põhiliitlase Hiina ja teiste totalitaarste riikidega, see vastuseis, nii nagu külm seda, kestab aastakümneid. See on maraton, et 5%-iseid kaitsekulusid pikkaajaliselt üleval pidada, peaks sellest majandusse tagasi tulema vähemalt üks, aga soovitavalt 1,5-2%, ehk siis me peaks ise suutma toota praktiliselt kõike, mida vähegi võimalik ja vajalik kaitseväele. See on see tee välja sellest tupikust, sest muidu me lihtsalt maksame selle raha ära riigist välja ja meie jaks saab umbes 2 valimisperioodi pärast lihtsalt otsa, sest me võtame nii palju võlgu. Praegu me võtame ju 2% SKT-st võlgu, et lihtsalt neid kaitsekulusid üleval pidada. Me ei suuda pikas perspektiivis seda teha. Need on need 3 eesmärki, mida nüüd järjestikused valdkondlikult päevad ministrid peaksid valitsimisalale seadma ja ellu viima. Ja kui seda ei tehta, siis ma ei näe, et erilist lootust oleks olukorra paranemisele. Nii nagu me riigikaitse raportis, komisjoni raportis välja tõime, me loetlesime seal kõik ministrid, et viimane minister, kes suutis enam-vähem oma ülesanded tõhusalt täita, oli tegelikult Jaak Aaviksa. Pärast seda ei ole tegelikult ükski minister, kuna ta ei ole olnud valdkondlikult lihtsalt pädev, suutnud oma kohust ministrina täita ja kes tahes minister edasi, kes sinna tuleb, kes praeguses olukorras ei ole valdkondlikult pädev, siis ta ei suuda lihtsalt neid küsimusi lahendada, kuna need käivad talle üle jõu. Ja loomulikult, kui see kaadrivalik ei ole professionaalne, siis me ei olemegi, toon mingi väga lihtsa näite jällegi, et kuidas on võimalik, et me ehitame kaitsetööstuspargi ja avastame siis, et elektriliini sinna ei lähegi. Et kuidas on mingi tööstus tänapäeval võimalik ilma elektrita, et selleks ju tegelikult ei ole vaja inseneri haridust, et seda mõista. Või siis me otsime näiteks, ma toon näite, et luuraanalüütikuid või õhutõrraketi rühma ülemaid või mis tahes kaadri kaitseväelasi, keda ükski tsiviilasutus ette ei valmista. Me otsime neid kuulutuste näole tsiviilühiskonnast, et siin ei ole mingit nagu loogikat ja tekibki küsimus, et kuidas see on niivisi nagu saanud minna. Ja noh, siin on see lihtne probleem, et professionaalsus on puudus. Ja Soome just on saavutanud seda, et kui me võrdleme nüüd 35 aastat, siis Soome on teinud tänu professionaalsele ministeriumile järjest ja järjest ja järjest õigeid otsuseid ja suutnud 1,3-1,9% SKT-st teha väga palju. Soomel ei ole vaja praegu tõsta kaitsekulusid 5% peale, sest nende põhi on nii tugev all, et neil on ka küsimus, et kuidas 3,5% tõhusalt rakendada. Et siin on see nagu vahe. Siin on see vahe. Meil ei ole jalgratast vaja leiutada, nagu ma ütlesin. Soomes see jalgratast sõidab. Me väga palju kaitseva arengu esimesel kümnendil, esimesel 15. aastal õppisime logistikat soomlaste pealt, aga pärast selles mõttes, kui tehti see düsfunktsionaalne struktuur, ehk siis eraldi kaitseinvesteeringute keskus. See oli küsimus, et järsku kaitsevägi, kui väeosad majandavad ise, et siis äkki nad varastavad või ei ole distsiplineeritud. Aga nüüd küsimus on selles, et kas Erkik, kes majandab väga mastaapselt väga suuremate summadega, et seal siis kõik on briljantselt korras. No riigikontrolli raport ju näitab, et asi on väga kaugel sellest ja ka Erkiki uus ülem, Elmar Vaher, kes on pikaaegne politseijuht olnud, saab aru, et korruptsiooni võimalused ja oht on üpris suured, juba mis tulenevalt selle asutuse ülesehitusest ja nõrgast kontrollist selle üle. Ehk siis minister peakski de jure ja kansler ja asekanslerid de facto neid asutusi juhtima. Aga kuidas nad saaksid seda teha?
8: No parlamentaarne kontroll on ka ja riigikaitsekomisjon ilmselt hakkab seda riigikontrolli raportit ka tõsiselt arutama, eks ole?
9: Seda kindlasti me arutame seda väga tõsiselt, kui meil hakkab sügisistungi järg peale ja ma näen ka tegelikult komisjoni, erikomisjoni moodustamise vajalikust selle juhtumi uurimiseks, sest nii nagu ma mainisin, nii minister kui kantsler lubasid seda, et nad teevad asja korda või parandavad vähemalt asja ja me ei näe, et seda oleks toimunud. Seetõttu tuleb põhjalikult selgeks teha, et rahvas saaks need vastused, mida rahvas ootab ja vajab, et kas kaitsekulud rakendatakse efektiivselt ja neid rakendatakse nii-öelda ausalt, et kogu raha läheb sinna, et meil ei juhtu sarnaseid asja nagu Venemaal ja Ukrainas.
7: Te olete praegu riigikaitsekomisjoni aseesimees, teil ei olegi Kalev Stoicescu vahetati poliitilistel põhjustel välja, aga on viidatud, et te võiksite esimehena jätkata, näete seda šantsi praegu?
9: No see ei sõltu otseselt minult, sest see on ju selge, et ma ise ennast esimeheks ju ei esita.
7: Võiksite küll, aga see võltsäbi ei ole tänapäeval mingi asi.
9: Et see käib protseduurina nii, et tavaliselt koalitsioon esitab ühe kandidaadi ja siis opositsioon esitab teise kandidaadi. Ja see kandidaat, kes saab rohkem hääli, saab esimeheks ja kandidaat, kes saab vähem hääli, jääb siis ase esimeheks. Et nii see on traditsiooniliselt käinud. No praegu loomulikult on opositsioonil ülekaal komissionis, ehk meil on siis hääled 6-5, et kui opositsioon näeb seda, et nad on minu tööga rahul ja nad näevad, et on annas plaan, kuidas edasi minna, siis kui neil soov on, nad võivad seda teha.
8: Ma ajame sellel kindlasti silma peale. Aitäh, Leo Kunnas, Riigikogu riigikaitsekomisjoni aseesimees selle intervjuust.
10: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
11: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss. Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend. Raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
13: Neljapäeva õhtul Kanal 2-s Öökülaline.
14: Tere, mina olen Mart Normet ja Öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, neljapäeval kell 20.35 Kanal 2-s.
15: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
16: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
17: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Sihik jätkab ja me tervitame Tartu stuudios head haridustöötajate liidu esimeest Reemo Voltrit, õpetaja. Tervist.
18: Tere päevast.
7: Ilusat uut aastat teilegi.
18: Aitäh.
7: Meie haridussüsteemis on suured muutused, õppimiskohustus on kuni täisealiseks saamiseni ja kõik lapsed hakkavad esimesest kuni kuuenda klassini õppima eesti keeles. Mida need muutused Reemo tähendavad õpetajatele? Nende koormus tahaks loota, et ei suurene, sest koolikohtade arvu määrab ja koolijuhtkond.
18: Ja eks ootused ja lootused ole igal aastal sellised suured ja põnevust iga aasta on millegi uue osas Eesti hariduses. Aga noh, see eestikeelsele õppele üleminek on juba nüüd ikkagi juba kolmas aasta ja sellega ilmselt on juba harjutud ja suuresti ikkagi sellised esimesed ärevusmomendid esimeste aastatega vast mööda läinud. Ja noh, samas ütleme, see õppimiskohustus on jällegi uus asi ja noh, ühtegi putru või suppi ei sööda nii kuumalt nagu keedetakse, ehk siis vaatame nüüd ikkagi rahulikult selle esimesel kuu ära, et kus ja kas need on puudu neid õppimiskohti või ja mida, et ilmselt on siin ka bürokraatlikus masinavärgis teatud ülehindamine puuduse kohta, et ma arvan, et kõik õpetajad võtavad oma tööd sellise pühendunult, nagu me alati oleme teinud ja eks siis selliste probleemidega peavad natuke teised instantsid ka tegelema, et õpetaja oma igapäevatööga ei saa neid väga mõjutada.
8: Valitsusliit alustab peagi riigieelarve arutelu ja see määrab ka õpetajate töötasu alammäära tegelikult ära. Haridustöötajate liit soovib võrdsustada õpetaja töötasu alammäära järgmiseks aastaks prognoositava riigi keskmise palgaga. 2304 eurot siis, kui ma õigesti mäletan. Haridusminister on lubanud, et taotleb 2246 eurot palga alammääraks, mis tähendab siis 14%-list kasvu. Kas te peate seda reaalseks ja kas te oleksite selle variandiga ka nõus?
18: No ütleme nii, et see, mida nüüd minister ütleb siis, kui ta läheb nii-öelda valitsusse läbirääkimistele, tavaliselt ei tähenda veel seda, et milliste tulemustega sealt ära tuldaks. No see summa, mida nüüd minister nimetab, on tõesti see summa, mille korral oleks nii-öelda valimislubadus täidetud, ehk valimis eelselt lubati, et Eesti õpetaja keskmine arvestuslik palk saab olema 27. aastaks 120% riigi keskmise. Ja noh, kuna nüüd natukene on siin, et mitte väga spetsiifikasse minna, aga on karjäärimudel rakendunud ja sealt tulevalt on natukene siis differentseerimisfondi suurendatud, siis põhimõtteliselt tõesti sellise alammäära korral oleks see valimislubadus täidetud ja noh, kui seda suudetaks, siis ma arvan, et võiks tõesti öelda, et lõpuks ometi on üks valitsus ka selle lubatu teoks teinud ja ma arvan, et õpetajad oleksid nõustuksid siis sellega, et see ei ole küll eesmärk päris saavutatud, et alammäär oleks võrdne riigi keskmisega, aga see oleks siiski märgiline eesmärk täidetud vähemalt sellisel kujul, nagu ta on lubatud ja ma arvan, et õpetajad nõustuksid sellega. Aga me ei saa nõustuda sellega, nagu et selle valitsuse ajal on tegelikult õpetajate palgad hoopiski langenud võrreldes riigi keskmisega, mitte ei ole tõusnud, nagu on lubatud, nii et see on tegelikult väga valus koht praegu.
7: Kas see on ka põhjus, miks te 14. septembril lähete kõne koosolekut pidama Riigikogu ette?
18: No täpselt, ehk siis, et me toome uuesti välja, millises olukorras meie haridus õpetajaskond on ja millised on need perspektiivid ja millised on need lubadused olnud ja kas ja kuivõrd on neid täidetud, sest meie siiski õpetajatena peame igapäevaselt oma lubadusi täitma ja me ootame, et seda teeksid ka valitsejad, mitte enne valimisi ei lubaks ühte ja tegelikult siis teeksid teist või ei teeks lubatud ja tegelikult see on ka väga oluline meie julgeoleku küsimus, et kui meil ei ole haritud inimesed, siis igasugune nii-öelda propaganda levik on palju lihtsam, inimesed ei tunne ennast turvaliselt, ei tunne ennast hästi, ei taha Eestisse tagasi kolida, kui nad näevad, et meil ei ole enam sellist väga head haridust, mida meil siiani on. Nii et Eesti õpetaja kindlasti tahab väga head tööd teha, aga paraku kui teistest ametites, mis eeldavad samuti kõrgharidust, makstakse oluliselt suuremat palka, siis kahjuks seda suurepärast ametit siiski paljud ei vali või valivad mingi aja pärast teise ameti, et siiski olla väärtustatud ja mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes.
8: Reemo Voltri, te viitasite karjäärisüsteemile. Palganõudmine peaks ju olema seotud teiste õpetajatele esitatud nõudmistega, magistrikraadiga, õpetajakutsega, staažiga, aga ei ole ju seotud.
18: No selles mõttes, et eks need karjäärimudelid ole üle maailma väga erinevaid ja meie tõesti õpetajatena ootasime esialgu nii-öelda, et me läheksime sellise nii-öelda põhjamaade mudeli ka, et kui sul on mingi aeg, ütleme 4-5 aastat töötanud, siis su palk tõuseb 10-15% ja niimoodi esimesed kolm tsüklit, aga kahjuks kohalikud omavalitsused ja ministeeriumi koolijuhid ei olnud sellise ettepaneku nõus ja siis me kompromissi tulemus on leidsime siis sellise karjäärimudeli mudeli , kus siis vastavalt praegu kehtestatud õpetaja kutsestandarditele õpetaja tõestab oma kõrgemaid kompetentsi ja kui ta on ära tõestanud oma kõrgemaid kompetentsid , siis tal on õigus saada kõrgemat palka ja siis ka loodetavasti on võimalus ka teha nii-öelda kõrgemaid kompetentsi eeldavaid tööülesandeid mingil määral ja sealt siis ka panustada oma professionaalse , kõrgema professionaalsega siis eelkõige õpilastega , aga ka siis oma organisatsiooni arengusse , et ka kõik , kogu organisatsioon paremaks saaks ja loodetavasti noh , tegelikult ütleme reaalselt hakkab see ju kehtima , hakkas kehtima 1. märtsist , kui ma õigesti mäletan , või oli see 1. aprill , aga noh , ütleme reaalsuses tegelikult see käimajooksmine on meil tegelikult alles ees ja kogu süsteemi tööle minek ja ma loodan , et me tõesti jõuame selleni , et igal pool siiski on õpetajatel motivatsiooni ennast arendada ja läbi selle siis ka saada kõrgemat töötasu ja loodetavasti siis kui ükski juht ega kohalik omavalitsus ja ei tõlgenda vääralt seda , et kui õpetaja hakkab saama vastavalt oma kõrgemale tasemele kõrgemat palka , et siis tema töökoormust ka hakatakse suurendama , et oluline on ikkagi see , et küll võib inimesel nii-öelda kokkuleppel tööülesandeid muuta , asendada teiste ülesannetega , aga mitte , et seda , et töökoormus suureneks , ehk et töökoormus peaks ikkagi samaks jääma .
7: Koormusest kõneledes Haridustöötajate Liit on kinnitanud , et enamik õpetajaid teeb ületunde . No ma ei tea , on see reaalselt mõõdetav , tundub nagu keeruline mõõtmisülesanne ja teiseks on see ju kooli juhtkonna ja õpetajate vaheline kokkulepe , milliseid lisatöid ta teeb , mis siis sinna 35 täiskohaga töötunni sisse ei mahu .
18: Noh , eks ta selles mõttes mõõta on keeruline , aga siiski me oleme üritanud seda mõõta ja eks ta on mingil määral subjektiivne , aga see , kas ja kui palju ülesandeid siis õpetaja töösse mahub , noh tegelikult ikkagi koolijuht võib , osaliselt saab koolijuht loomulikult seda teha , nii-öelda töö paindlikkust suurendada , vähendada , aga noh , eks ta tegelikult ikkagi , me peame üleriigiliselt ka teatud kokkuleppeid siin saavutama , et milline see mõistlik töökorraldus ja töökoormuse arvestus oleks ja see on kindlasti ka järgmiste aastate väljakutse, vabandust. Et ja ministeeriumis on välja nii-öelda kuulutamas kohe hanget , kus just hakataksegi nii-öelda spetsialistide abil uurima siis seda õpetajate tööaega ja tööülesandeid , et kas milliseid tööülesandeid õpetajad tegelikult reaalselt peavad täitma ja kas need ikkagi kõik on üldse kooli ja õpetaja tööülesanded ja kui palju nad siis aega võtavad , et see pilt reaalselt ette saada ja siis ühiselt ka võimalikult suure ringiga siis koolijuhtide ja pidajatega ja õpetajatega siis ka välja mõelda , et milline see optimaalne ja mõistlik lahendus siis on niimoodi , et ikkagi see mahuks tööülesanded selle ettehand seaduses ette nähtud siis aja sisse .
8: Kuulge , äkki tehisaru tuleb appi ja vähendab õpetajate koormust ?
18: No selles mõttes see on üks võimalus , et see mingil määral seda saaks rakendada ka töökoormuse kas siis vähendamiseks või optimeerimiseks , aga noh , iga uue asjaga on loomulikult see , et kõigepealt tuleb sinna kõvasti aega sisse panna ehk investeerida ja noh , tegelikult ega see töö selles mõttes ära ei kao , võib-olla jällegi tehisaru siis kasutusele võtmisega me muudame võib-olla teatud ülesandeid ja samas ütleme jällegi , et õpetaja saab tehisaru kasutades jällegi oma rohkem diferentseerida ja tegelikult võib-olla ajaliselt kokkuhoida ei olegi , aga võib-olla siis tõesti see töökvaliteet saab veel parem , kui ta praegu on , aga Eesti õpetaja on väga tubli ja see on fantastiline amet ja ma loodan , et väga paljud noored uued kolleegid leiavad ka selle tee meie ametisse ja keegi ei taha siit ametist ära minna ka Tiiga või Tiita , aga kindlasti selleks peab ka valitsus vaeva nägema .
7: Kindlasti , soovides nii teile kui teie headele kolleegidele õpetajatele sama päikselist päeva kui täna , aitäh meiega täna liitumast , Remo Volter .
18: Ilusat päeva .
19: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin teile head kooliaasta algust . Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa . Poliitreklaami lisainfo player.ee .
20: sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm .
21: Eesti esimene põnevusteater .
22: Hinnamõrv
20: Kellerteatris.
0: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
21: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
0: Tee omal lõige kohe.
20: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
22: kellerteater.ee.
23: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
24: Entsüklopeedia sellendala kuuldetund on pühendatud jazzmuusika suurkujule, kes paljudeda kuulsate kolleegide arvates oli geenius. Louis Armstrong on mõneski mõttes Ameerika unistuse luust ja lihast kehastus. Erakordselt raske lapsepõlve ja nooruse kiuste sai temast USA muusikakultuuri suursaadik. Esimene mustanahaline inimene, kes kaunistas ajakirja Time esikaant. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete saates läbilõiget Louis Armstrongi muusiku ning lauljateest ning ta kirevast elust. Entsüklopeedia saateseriaal läheb eetrisse igal laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
25: Raadio Kuku.
26: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
27: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Head sihiku saate kuulajad, meie välispoliitiliste vestluste sari Eesti suursaadikutega on jätkumas. Hea meel on vestelda Eesti suursaadikuga Jaapanis ja ka akrediteeringuga Malaisias diplomaat Andres Ungaga. Tervist!
28: Tere!
7: Tänavune suvi ja läinud aasta tervikuna on ju Jaapanile olnud päris raputav. Oktoobris riigi esimeseks naispeaministriks saanud liberaalne sõnaeta Kaichi asus ju rajalt valitsema täpselt nii nagu ta kunagi on trumme löönud. Ta saatis laiali parlamendi, sai erakorralistel valimistel soovitud tulemus ja hakkas siis ka mandaati jõuliselt realiseerima. Kuidas tal on see liberaalne uutmine, mis tal eesmärgiks oli seatud seni õnnestunud ja on ta jätkuvalt populaarne valitsusjuht?
28: Jah, see vastab tõele, et isenesest Takaichil on õnnestunud saavutada tulemus, mida paljud tema eelkäijad on soovinud. Ehk ta on saanud parlamendi alamkojas absoluutse enamuse. See on olnud sageli Jaapani valitsuste jaoks või Jaapani peaministrite jaoks üks põhjus, miks neid valimisi on sageli korraldatud ja valitsuste eluhead on jäänud lühikeseks. No täiesti mõistetav, et kui sa soovid saada natukene suuremat toetust, siis lähed riskipäne vaatad, kas tuleb. Ehk kui me vaatame läbi ajaloo, esimene Jaapani valitsus astus ametisse 1885. Tänane Takaichi valitsus kannab numbrit 105. Ja noh, iseenesest nende valitsuste sisse on peidetud veel väiksed valitsusi, sest valitsused teevad ka remonti. Ja minu arvepidamise järele on neid koos väikeste valitsustega saanud juba peaaegu 170. Nii et valitsuste eluiga ei pruugi olla väga pikk. Ja noh, loomulikult juba omades parlamentis sellist absoluutselt enamust võiks ju arvata, et nüüd on elu stabiilne ja 4 aastat läheb kõik väga hästi. Kindel selles ei saa olla, sest mulle tundub, et Jaapani poliitiline kultuur, eriti liberaaldemokraatliku partei sisemine kultuur, kus on väga palju erinevaid hoovusi, erinevaid gruppe. See on muutunud omamoodi traditsiooniks, et kord aastas, sügisel, septembris, oktoobris võetakse valitsus korraks koost lahti, pannakse uuesti kokku. Kas siis nüüd ministrite tasemel Jaapani süsteemis on lisaks aseministrid ja parlamentaarsed aseministrid, nad on kõik parlamendi või senati liikmed. Mingid muudatusi on juba toimunud, et ka nüüd suvepuhkuste ajal ma sain kahelt aseministrilt sain e-kirja, kus nad ütlesid, et nüüd on minu missioon läbi, tuleb keegi uus. Et millega see jätkub, ei tea. Arvates, et võibolla stabiilsus on saabunud 4 aastaks, nii nagu meie demokraatiad eeldavad, et seda võibolla veel ei ole. Nüüd, mida tema valitsemise aeg see aasta on endaga kaasa toonud. No nii nagu me kõik sõltume ju üldisest rahvusvahelisest olukorrast. Arengud Ameerika Ühendriikides, Jaapani jaoks arengud Hiinas, ka Venemaal mängivad ju väga suurt rolli. Ja me oleme Jaapaniga üsna sarnases seisus, kus väga suur osa meie enda julgeoleku pildist sõltub näiteks Ameerika Ühendriikidest. Ja teatud ajad nõuavad, et seda pilti vaadatakse natukene laiemalt, katsutakse sinna kõrvale luua struktuure, mis seda pilti kindlustaks. Jaapani puhul on ju väga pikk teise maailmasõja järellugu, mis sisuliselt on piiranud Jaapani kaitsejõudude arengut. Täna nimetatakse seda endiselt enesekaitsejõududeks. Puhtalt riigikaitse seisukohalt on Takeichi valitsus teinud väga suuri samme. Aprillis muutis valitsus kaitsetööstuse toodangu ekspordireegleid, ehk samameelsetesse riikidesse on nüüd Jaapani kaitsetööstusel võimalik eksportida oma toodangut. Väga oluline nii kaitsetööstuse enda jaoks kui samameelsete riikide jaoks. Praegu käib arutelu selle üle, millises vormis ja kuidas on võimalik, kas ja on võimalik Jaapanil anda veidi suuremat abi ka Ukrainale jälle läbi samameelsete riikide võrgu. Jaapani põhilised kaitsepoliitika alusdokumendid on võetud läbivaatamiseks selle aasta sügisel. Peaks valmima nende uued versioonid ja ilmselt saab seal olema mitmeid uusi rõhuasetusi. Mis puudutab sisepoliitikat, väga palju auru on läinud erinevatele maksuteemadele. Mõistetavalt oluline kõigi jaoks. Valimiseelne lubadus oli viia käibemaks toiduainetele nulli. Plaan on endiselt jõus ja see peaks hakkama kehtima järgmise aasta kevadel, järgmiseks 8 aastaks. Nulli vist viia ei õnnestu. Tuleb välja, et tehnilised abivahendid, mis müüjaid aitavad, on programmeeritud nii, et kui sinna panna null, siis nad enam ei tööta. Nii et nüüd räägitakse 1%. Aga see on ka märkimisväärne samm edasi.
7: Muidugi me peame rääkima nüüd ka väga valusest ja 80 aasta vanusest kuriilide, ehk siis Jaapani põhjateritoriumi probleemist. Putini äsjane visiit Etofuru saarele kiskus need haavad jälle lahti. Kuidas nüüd on, kas see traagiline reageering, mis alati järgneb kõigele umbese omataolisele Putinile, on see teine või kolmas visiit minu mälu järgi? Dmitri Medvedev on seal kordavalt käinud. On see nüüd kuidagi selline kultuuriline eripära Jaapaniga või ongi tegemist sellise mitte aktsepteeritava kaotusega?
28: No kindlasti on tegu mitte aktsepteeritava olukorraga. Kas ta nüüd lõplikult kaotus juba on? Aga tõepoolest teise maailmasõja tulemusena 4 kuriili ahelikku kuuluvad saart, ehk siis Etorofu, Kunashiri, Shikotan ja siis Habamai saarestik läksid sõja tulemusena Nõukogude Liidu kontrolli all. Jaapan ei ole seda üleminekut mitte kunagi tunnustanud, ehk see oli 1951. aasta San Francisco leping, millega Jaapan andis ära õiguse kuriili saartele. Probleem on selles, et leping ei sätestanud, millised saared ja kellele antakse. Seda enam, et Nõukogude Liit selle 51. aasta lepinguga kaasa ei läinud, seda ei allkirjastanud. Nõukogude Liidu ja nüüd Venemaa retoorika ütleb, et tegu on teise maailmasõja tulemusel tekkinud olukorraga. Jaapani jaoks need 4 saart või 4 saarestiku osa ei ole olnud ametlikult osa kuriilidest. Nad ütlevad, et see on olnud täiesti eraldiseisev lõuna kuriilide osa. Ja seetõttu ei peaks minema selle 51. aasta lepingu alla. Suhete parandamise eesmärgil sõlmisid Nõukogude Liit ja Jaapan 56. aastal diplomaatilised suhted. Selle lepingu laiem osa nägi ette ka nende väiksemate saarte, ehk siis selle Shikotani ja Habamai saarestiku tagasi andmisele Jaapanile peale rahulepingu allkirjastamist. Jaapanlaste vaatest saab rahulepingu allkirjastada pärast seda, kui kõik 4 on neile tagasi antud. Nii et suhteliselt ümmargune ratas ja väga raske on näha mingisugust konkreetset edasiminekut. Putini visiit mõni nädal tagasi oli muidugi selgeks signaaliks selle kohta, et mingisugust edasiminekut ei toimu. Ja no minu hinnangul selles küsimuses ollakse praegu ka külmasõja perioodiga võrreldes kõige madalamas seisus. Samas küsimus on Jaapani jaoks väga oluline, väga mitmel põhjusel. See on strateegiliselt väga oluline ligipääs Ohota merele. Praegu see on kõik Venema kontrolli all. ilmselt on seal lähipiirkonnas ehk siis territoriaalvetes maavarasid, aga kindlasti peab arvestama sellega, et ajalooliselt olid need ju Jaapani alad. Ennem Nõukogude kontrollialaminekut elas seal 15-17 tuhat inimest. Siin on maetud nende esivanemad. Ehk selles kultuuriruumis on see esivanemate austamine väga oluline. Ligipääs neile saartele on väga oluline. Saarte ümbruses kalastamisõigused, nende üle läbirääkimine. See teema on väga oluline, ma ei usu, et see päevakorrast kuhugi kaob ja ma arvan, et me keegi ei tahakski, et see päevakorrast kuhugi kaoks, sest õiglus tuleb ju ikkagi jalule seada.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa-dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela konsertimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy, 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
3: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
26: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
27: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Me jätkame saate Sihik vestlust Eesti suursaadikuga Jaapanis, Andres Ungaga. Kauge Jaapaniga meil on palju ühist, ühine naaber, ühised julgeolekumured ja ka sisepoliitilised mured. Jaapanis on täpselt samad probleemid, mis Eestis. Eks siis vananev elanik on tõusvad hinnad ja see viimane fakt, ma olen aru saanud, on jaapanlastel eriti valus võtta, sest aastaid nad on elanud ju suhteliselt stabiilse te hindade tingimustes ja no eriline suur pauk on ikkagi riisi hinna märkimisväärne tõus.
28: Ma ei teagi, millisest otsast nüüd alustada, et riis on küll täiesti eraldi seisev teema. Samas tuleks võibolla vaadata üldse, mis on toimunud Jaapani majanduses eelkõige jeeni kursiga. Ehk viimase 5 aasta jooksul on jeen kaotanud oma kursist kolmandiku või oma väärtusest kolmandiku. Ehk kui veel 5 aastat tagasi sai 1 euro eest, ma arvan, umbes 120 jeeni, siis täna on see 185. Loomulikult selline kursi suhe on väga positiivne vaadates Jaapani kaupade eksporti, vaadates tulevaid turiste, kelle jaoks Jaapan on muutunud odavamaks riigiks. Aga samas tuleb arvestada, et väga suur osa toiduainetest, energiakandjatest, toormest tuuakse mujalt sisse, mis tähendab, et need alghinnad on ju läinud kallimaks. Ja puudutab see ka põllumajandust, väetised, ka riisikasvatajatele. Riisiga on nüüd selline lugu, et tõepoolest riis on üks sellistest põhitoiduainetest, mida Jaapan kasvatab ise. Jaapani valitsus on püüdnud riisikasvatamist mingi algoritmiga kontrollida. Esiteks vähenev rahvastik, kuidas see mõjutab riisitarbimist. Et hoida seda kuidagi tasakaalus mitte üle tootmisega, mis selle teistpidi võiks mõjutada hindu, mis tootjatele negatiivselt mõjuvad. Kui sellesse algoritmi peaks tekkima mingi negatiivne muutuja, ja ma saan aru, et paar-kolm aastat tagasi üks selline negatiivne muutuja oli, ehk saak ei olnud kõige parem ja prognoosidele ei vastanud, laod jäid veidi tühjaks, samas tarbimine suurenes, taastusid turistide vood, ka nende poolt tarbimine suurenes ja puudust tuli kätte, hinnad hakkasid tõusma. Riisikott on umbes 5 kilone, see mida poes müüakse ja hindu arvestatakse sageli ka selle 5 kilose riisikotti järele. Ja see nostalgiline baasind oli umbes 2000 jeeni koti eest. Et 2000 jeeni selle sama 185 kursiga on 12-13 eurot. Hind tõusis vahepeal topelt peaaegu 4000-ni. täna ollakse seisus, kus valitsus on turule paisanud ka suure osa reservidest, ehk valitsuse reserv on umbkaudu 1 000 000 tonni riisi. Sellest 2/3 lükati turule toetuseks. Ja nüüd tundub, et tänavune saak on päris hea, vähemalt prognoos ütleb seda. Ladudesse on jäänud veel riisi selle sama kõrge hinnaga, sest kõike vist ei õnnestunud nii suure väärtusega maha müüa. Et riisi on rohkem ja ennustada võib, et hinnad lähevad ehk alla 3000 jeeni. Nii et seda kriisi võib-olla enam nii suurelt ei ole. Ma ei tea, kas üldse kriis päris kriisina kunagi oli, kuigi jällegi arvestades, et ma olen olnud kohapeal ainult pool aastat, ei ole ju näinud, aga et 2003. aastal vist olid olnud riiulid korraks ka tühjad.
7: Andres Unga, sotsiaalsed probleemid Jaapanis on ju tinginud lõpuks olukorra, kus ka väga vanad kultuurilised arusaamad ja traditsioonid, mis puudutavad näiteks immigratsiooni, võõrtööjõude, üleüldse nii-öelda võõra rahva sisse lubamist oma rahva keskele, see ei ole ainult jaapanlastel, vaid ka korealastel omane, need on tulnud üle vaadata. Ehk siis vähenevad töökäed on sundinud olukorrale, kus siis nii-öelda kõrgtehnoloogia sünonimiks peetud Jaapan peab lihtsalt selle abi väljaspoolt vastu võtma, kui mitte ise otsima.
28: Jah, see on tõsi. Ehk see teie poolt mainitud demograafiline olukord, see on päris keeruline. Kui me vaatame tänast Jaapani rahvaarvu, mis on veidi üle 120 miljoni inimese, siis traditsiooniliselt vähemalt 120 miljonit on olnud jaapanlased. Ja nüüd esimest korda vast 40 aasta jooksul on langenud jaapanlaste arv alla 120 miljoni. Ehk see on 119 millegiga. Sündivus on väga madal. Eelmisel aastal suri peaaegu 1 000 000 inimest rohkem kui sündis. See trend on olnud läbi viimase 15 aasta. Mitte 1 000 000 igal aastal, aga see algas umbes 250 000-ga. Tänaseks ollakse jõudnud 1 000 000-ini. Võrreldes eelmise aasta augustiga on juba 8500 000 inimest rohkem surnud kui sündinud. Ehk probleem on akuutne. Lapsi juurde ei sünni. Siin on ka terve rida kultuurilisi põhjuseid. Ehk kui me siin teeme läänemaailma ruumis oleme harjunud üsna vaba perekondliku vormiga. Ehk paljud lapsed sünnivad ju abielu väliselt. Inimeste kooselu on ju normaalne ka ilma ametliku abieluta. Jaapanis sünnivad lapsed reeglina abielus paaridel. Ainult 2% statistiliselt sünnib väljaspool abielusid. Kui me vaatame

0: viiendik, 20%. Ehk mis tahes põhjused on seal taga, täpselt nagu meil, sotsiaalsed, väga palju hirme nii töö, laste tuleviku ja muu suhtes. Aga no fakt on see, et lapsi sünnib liiga vähe. Nüüd tööjõupuudus, muidugi valitsuse jaoks ametlikult. Need kaks asja otseselt seotud ei ole. Ehk immigratsiooniga ei lahendata sündimata laste küsimust. Sisse toodud tööjõud on ikkagi tööjõud. No, me saame aru, et nad on oma vahel seotud pikas perspektiivis vähemalt, aga nii on. Sisse tuuakse, ütleme siis niimoodi, et valitsus on oma poliitikat selgelt muutnud. Et kui ma olen ka kuulnud rahvakeeli rääkivat Jaapanist kui riigist, mis on vastu immigratsioonile. See päris nii ei ole. Ehk valitsus soodustab kontrollitud immigratsiooni, kontrollitud tööjõu sissetulekut. On väga selged sektorid, kus on tööjõu puudus, on ehitus, on kaubandus, on sotsiaalhoolekanne ja nii edasi. Ja sinna otsitakse kogenud tööjõudu üle terve maailma. Kui ma Tokiosse läksin, siis ma kohtsin väga paljude kolleegidega erinevatest riikidest ja maailmajagudest ja mulle jäi just kõrvu paari Kesk-Aasia vabariigi esindaja hoiakud. Näiteks on nad üles seadnud kodus väga tugeva jaapani keele õppimise süsteemi selle eesmärgiga, et inimesed siis nendest riikidest saaks minna Jaapanisse tööle. Keel ja kultuur on selles kontekstis äärmiselt olulised. Ehk jällegi, kui me vaatame rahvastiku koosseisu, see 120, ma arvan, 123 miljonit inimest täna, peaaegu 120 on jaapanlased, muude rahvuste esindajaid on umbes 3,5%. Meie jaoks see number ei kõla väga suurelt. Jaapanlaste jaoks on see juba teatavas mõttes piir. Nad tunnevad, et see arv võib hakata ohustama jaapani keelt ja kultuuri ja seetõttu on väga olulisel kohal sisse toodud tööjõu integreerimine. Keeleõppe, kultuuriõppe, nende täielik integreerimine. Paraleelselt selle kontrollitud immigratsiooniga sisse poole on tugevdatud ka olemasolevate Jaapanis elavate inimeste nii-öelda legitiimsuse ülevaatamist. Ja eesmärgiks on saada ikkagi täielik kontroll selle üle, kes tulevad, kes on, et kõik oleks 100% seaduslik ja illegaalsed riigis viibimisi ei oleks.
1: Ma siin küsimata jätta loomulikult kõigi käest, kes on Jaapaniga lähemalt kaugemalt seotud. Öelge, Andres Unga, kui lahti on jätkuvalt siis meie sumavägilase Baruta alias Kaido Höövelseni murtud uks ja tema teod sumamattil, no ma usun, et neid mäletatakse, aga kui oluliselt lahti on tema avatud uksed Eesti toodangule Jaapani turule, sest et seal on tal ikkagi väga märkimisväärsed teened.
0: Ja Kaido Höövelson on vaieldamatult hästi tuntud ja ilmselt tuntakse teda veel pikka aega kui väga olulist Eestiga siduvat silda. Ma nägin, et Kaido Evelsoni vahendusel on Jaapanisse tulnud ka üks noor Eesti sumomaadleja. Mulle on tehtud ettepanek temaga kokku saada, see veel ei ole õnnestunud, aga ma loodan teda varsti näha, nii et Eesti ja sumomaadlus ei kõlagi jaapanlaste kõrvade jaoks väga, väga võõralt. Mis puudutab nüüd kaubavahetust Jaapaniga. Eks meie puhul, nagu ka teistel, on sageli piirajaks see sama jeeni nukker seis, mis teeb meie kaupade viimise Jaapani turule veidi keerulisemaks. Et ma oma 6 kuu kogemuse põhjalt hetkel ühtegi väga suurt positiivset ekspordi kogemust viimasest ajast ei oska välja tuua. Ma võibolla eksin, sest ma ei ole veel kõigega kursis, aga ma tean, et on ettevõtteid, kes jälgivad turu olukorda väga hoolega ja nii pea, kui see majanduslik tasuvuse piir ennast ära või kui see piir ennast ära tasub, siis on nad kohe valmis uuesti sisenema. Huvilisi on palju. Meil esimese poolaasta jooksul käis külas 3 ministrit, põllumajandusminister, digi- ja justiitsminister,

0: minister ja kliimaminister, kliima- ja energeetikaminister. Ja kõigi visiitide puhul oli näha, et nendes sektorites on elemente, mis mõlema poolselt väga tugevat huvi pakuvad. Loomulikult digiareng on üks selline valdkond, kus Jaapanis oleks väga palju ära teha. Täna tundub mulle, et see on hästi konservatiivne turg, no kui me võime digi või e-riigi seisukohast midagi turuks nimetada, aga ütleme siis e-riigi keskkonnana on ta endiselt väga konservatiivne, aga ka Jaapani poliitikute hulgas on väga palju entusiaste, kes on võtnud oma hinge asjaks viia Jaapanit just digivaldkonnas tugevasti edasi. Ma pean ütlema, et minu jaoks üllatusena Jaapanis on ka faksid väga aktiivselt kasutuses, loodetavasti järjest vähem ja vähem. Nii et neid koostöövaldkondi on palju, kui me vaatame energeetikat, kui me vaatame meie võimalike plaane tuumaenergeetika valdkonnas, Jaapani USA tehnoloogiaid, meie huvi selle vastu, siis võib-olla tekib ka seal uusi avanguid. Eelpool nimetatud kaitsetööstus. Kaitsetööstuse areng just tehnoloogiliselt väga kiire ja meil on ettevõtted, kes on maailmaturul väga konkurentsivõimelised ja pakuvad täna Jaapanile väga suurt huvi ja see koostöö juba toimub. Nii et ma ei nimetaks seda täna kahepoolsete majandus-kaubandussuhete tsunamiks, aga lained liiguvad ja vaatame, kui kõrgeks nad saavad kasvada.
1: Suur tänu teile, suursaadik Andres Unga, selle väga sügava sissevaate eest Jaapani elusse. Soovime edu jõudu teile ja teie kolleegidele Tokyos.
0: Suur aitäh.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
3: Peaminister kutsus kaitseinvesteeringute segaduse asjus kokkunõupidamise. Kiievis ja selle ümbruses hukkus 12 ja sai vigastada 18 inimest. Internetis leviva video järgi tugevdab Venemaa Narva jõe kallast. Ilm on hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Peaminister Kristen Michal kutsus kaitseinvesteeringute segaduse asjus neljapäeva hommikuks kokku valitsuskabineti laiendatud nõupidamise. Mihali sõnul vajavad Eesti inimesed kindlust, et iga kaitsevaldkonda investeeritud euro läheb Eesti kaitsmiseks. Riigikontroll tuvastas riigimajandusaasta koondaruande auditis kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tegevuses hulgaliselt tõsiseid probleeme, mis suurendavad riigi raha ja vara kuritarvitamise riski. Sotsiaalmeedias leviv ja video järgi on Venemaa Vasknarva kandis hakanud killustikuga tugevdama Narva jõe kallast. Eesti politsei- ja piirivalveamet jääb video audentsuse ja seal näidatud tegevuse osas kidakeelseks, kuna internetis levib palju tehisaru abil loodud videoid. Vasknarvas elav isik kinnitas aga ERR-ile, et on kuulnud mitu päeva teiselt poolt piiri tugevat müra. PPA peadirektori asetäitja piirivalvealal Veiko Komussar selgitas, et amet ei saa kommenteerida teisel pool riigi piiri toimuvat tegevust, ent kinnitas, et nad on kursis piiriäärsete arengutega ning jooksvalt hinnatakse nende võimaliku mõju Eesti julgeolekule ja piiriohutusele. Eesti ei tunnusta tänasest enam Venema Föderatsiooni mittebiomeetrilisi diplomaatilisi ega teenistuspasse Euroopa Liidu välispiiri ületamiseks ega viisa taotlemiseks. Mittebiomeetrilisi tavapasse ei tunnusta ta juba alates eelmise aasta märtsi lõpust. Politsei sai Tallinnas kätte järjekordselt 7 inimest, kes olid Eestisse saabunud ebaseaduslikult. Patrullpolitseinikud tabasid 6 meest ja ühe naise, kes väidavad end olevat Somaalia liitvabariigi kodanikud. Kinni peetud illegaalid viidi menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Eile alustas Läti Valgevene piiril tööd uus Estpool 11 rotatsioon, mis vahetas välja viimased 2 nädalat Lätis piiriturvalisusesse panustanud Eesti meeskonna, kes aitab tõkestada ebaseaduslikke piiriületusi Valgevenest. Euroala inflatsioon kiirenes augustis 3,3%, mis on viimase 3 aasta kõrgeim tase, kuna sõda Lähis-Idas kergitas jätkuvalt energiahindu. Euroala liikmesriikidest oli hinnakasv augustis suurim 5,8% Leedus, aeglaseim 1,3% aga Eestis. Viimati oli Eesti aastane hinnatõus nii aeglane 2021. Aasta alguses, kui koroonapandeemia pärsis tugevalt nõudlust kaupade ja teenuste järele. Venema istes raketi- ja droonirünnakutes Kiievile ja selle ümbrusele sai surma vähemalt 12 ja vigastada 18 inimest. Rünnakuid registreeriti 28 eri paigus üle kogu Ukraina. Mitmetes hoonetes ja rajatistes kaasa arvatud Kiievi raudteede poos puhkesid ulatuslikud tulekahjud. Kiiev ja seda ümbritsevad alad on viimastel nädalatel olnud Venema droonirünnakute pideva surve all. Ukrainal on puudus püüdurrakettidest, eriti Patriot-süsteemides, mida kasutatakse ballistiliste ohtude vastu. Ja ÜRO maailma toiduprogramm hoiatas täna, et rahastuse kärped sunnivad neid vähendama okupeeritud Jordani jõe läänekald abisaajate arvu poole võrra ja seda ajal, mil toidu vajadus on seal võrreldes 2 aasta taguse ajaga enam kui 2-kordistunud. ÜRO hoiatas, et sellel võivad olla rängad tagajärjed.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma, välistatud ei ole äike. Puub lõunakaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul nõrgeneb ja tänane päevasoe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, öine õhusoe jääb 11 ja 16 kraadi, homne päevane 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 18 kraadi.
4: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
2: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
5: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
2: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
6: Tere taas! On teisipäev, kell on mõni minut üks läbi ning eetris on värske krimiraadio. Nagu ikka on stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Tänase saate teises osas on meil külas julgeoleku ekspert Erki Koort ning meie jututeema saab olema väga intrigeeriv. Nagu te ehk mäletate, puhkes hiljuti Lasnamäel tuntud militaarettevõtte Milrem robootiksi kasutuses olnud hoones tulekahi, mille puhul tuvastati tahtlik süütamine. Kas see oli Venemaa eriteenistuste korraldatud diversiooniakt? Kas meil on lähitulevikus põhjust karta, et kuuleme aina rohkem rasketest kuritegudest või õnnetustest, mille tegelikuks korraldajaks on võõrad eriteenistused? Sellest ja paljust muust me räägimegi. Aga kõigepealt on Krimiraadio vestluskaaslaseks Põhja ringkonna prokuratuuri prokurör Lauri Jõgi, kellega koos analüüsime mitut ränka kuritegu, kus prokurör on nõudnud väga pikka vanglakaristust. Ühel puhul koguni eluaegset vanglakaristust. Ent räägime ka meeldivatest ja ebameeldivatest tendentsidest, võimalikest ohtudest Eesti krimipoliitikas.
7: Põhjaringkonna prokuratuuri prokurör Lauri Jõgi, tere tulemast Krimiraadiosse.
8: Tere ka minu poolt kõigile kuulajatele.
7: Lauri, intervjuu teises pooles ehk vaatame laiemalt, et kuidas on 10 viimase aasta jooksul muutunud pilt raskete isikuvastaste kuritegude osas ja kui palju võib-olla teie ise. Aga praegu võtame ette mõned värskemad lood.
6: Sel nädalal, see tähendab 3. septembril, tuleb kohtu otsus viimastel aastatel palju tähelepanu saanud topeltmõrva juhtumi kohta. Ruslan Garafudinovit ja Igor Popovi süüdistatakse neile tuttava noormehe ning tema lapseootel naise mõrvas. Teie nõuate ühele mehele eluaegset vanglakaristust, teisele 15 aastat vanglakaristust. Miks nii? Selgitage pisut seda tausta. Ja kust jookseb see piir, et karistuseks tuleb määrata eluaegne vanglakaristus?
8: Ega antud juhul paneb ju tegelikult piiri ette, milles neid süüdistatakse. Ruslan Garafutinov, kellele siis riikliku süüdistuse taotlus on eluaegne vangistus, talle tegelikult heidetakse ette kahe inimese tapmist. Sealt tuleb siis tapmine raskendavatel asjaoludel, mitte ainult sellest, aga muuhulgas ka, mis teeb sest mõrva. Ehk siis ikkagi kahe inimese tapmine, ka põhjus, miks ta riikliku süüdistuse hinnangul Need sündmused jõudsid sinna maale, et kaks inimest on tänaseks surnud ja maetud metsa alla. See asjaolude kogum, see suhtumine toime pandud teos minu hinnangul annab aluse küsida selline karistusmäär. Kui me räägime nüüd Igor Popovist, temal esitatud süüdistus ikkagi ühe inimese tapmises. Ja loomulikult siis karistuse taotluse juures arvestasin ka sellega, et ta tegelikult on tunnistanud seda, mida ta tegi. Ta ei ole eitanud seda, et ta on sellise teo toime pannud.
9: Te siin mainisite suhtumist. Ma saan aru, et ei mingit kahetsust kogu menetluse käigust ei märganud.
8: Siiski juba asjaolu, kui inimene tunnistab üles. Seda võrd raske, et jah, minu hinnangul saab tema ütluseid pidada usaldusväärseks, aga loomulikult, kelle ütlused on usaldusväärsed ja kas kuriteo on inimene toimub, on seda otsustab kohus. Prokuratuur saab lihtsalt oma seisukoha kujundada nende tõendite põhjal, aga juba sellise kuriteo üles tunnistamine on endas ka viide kahetsusele.
9: Eluaegse karistuse küsimine. See ju on erakordne viimase aja Eesti karistuspraktikas või kohtupraktikas. Kuidas te selleni jõudsite või kui palju te kaalutlesite nüüd, et siin ei ole muud võimalus, siin tuleb seda karistus küsida?
8: Eks tegu ise ikkagi. Miks need sündmused aset leidsid? Ma ei saa öelda, et kunagi on olemas mingisugune nagu mõjuv põhjus kellegi tapmiseks. Aga antud kriminaal asjas kogutud tõendid ikkagi viitavad, et siin see selline nagu inimlikult veel kuidagi moodi mõistetav põhjus ju minu hinnangul puudus.
7: Aga lähme veel ühe loo juurde. Nimelt mees nimega Eljari Saajev, kelle maakohus siis saatis kevadel 18 aastaks vangi, pole oma karistusega rahul ja on vaidlustanud oma karistusaja pikkuse. Tuletame siis ka meelde, et aasta tagasi 7. septembri varahommikul ründas Isajev talle tuttavat naisterahvast tolle kodus, tekitades talle vähemalt 31 noa lööki, seal hulgas ka elutähtsatesse keha piirkondadesse. Kannatanus suri sündmuskohal saadud igastuste tagajärjel. Millist karistust siis meie sise piisavaks peab omale?
8: Miks selles osas on tal, ma sõitad oma seisukoht kohtus, ta ise pidas põhjendatuks, et me arutame seda asja suulisel istungil. Eks, kui ta soovib selle kohta seisukohta avaldada, siis tal kindlasti see võimalus on olemas.
9: Kas ta siis ise arvab, et tegu oli kuidagi kergema karistust väärt teoga või milles see nii-öelda põhjendus või selgitus kogu selle asja juures?
8: Eks loomulikult seda, mis istungil reaalselt juhtuma hakkab, ei saa ma kunagi öelda, aga vähemalt minu sisetunne ütleb, et see vaidus ilmselt on selle üle, kas ikkagi ta kahetses oma tegu või seda kahetsust tegelikult seal ei olnud. Kahetsus on süüd kergendav asjaolu, kui see on puht südamlik. Ja eks see tuleb tuvastada alati tegelikult asjaolude pinnad. Siin ei ole nagu mingit väga tugevaid juhiseid, et me loeme kokku mingisuguseid asjaolud, et me saame öelda taha. Et nüüd on neid piisavalt ja järelikult inimene kahetseb.
7: Isajev, kes pärast veretööd helistas ise tegelikult politseile, selgitas hiljem kohtus, et tapmise otsus tekkis tal pärast Fjodor Dostojevski romaani Kuritöö ja karistus lugemist ning et ta samastas end romaani peategelase Raskolnikoviga. No mil määral selline tunnistus, ma ei tea, menetlust kuidagi mõjutab?
8: Kindlasti ajend on väga tihti kuritegude puhul oluline, kus seda selgelt peale vaadates ju tegelikult ei paista nagu olevat. Tegelikult antud kriminaalasjas meil ei olnud ju otsest vaidlus selle üle, et ta tõepoolest siis läks sinna korterisse ja ta tõepoolest ka ohvri tappis. Väga paljuski see vaidlus koonduski selle üle, et esiteks, kas tegemist oli tapmise või mõrvaga, sest siin tulevad ikkagi märksa erinevad karistusvahemikud, ja teiseks ka siis tema suhtumine teosse ja mis ajendil siis ikkagi selline kuritegu aset leidis, sest mingisugust viidet, et kas seal oli mingisugune vihavaen või muu selline olmekonflikt, mitte midagi sellist seal tegelikult ei olnud.
7: Ehk siis tegelikult ma saan aru, et ka teile jääb see motiiv pisut aru saamatuks, et miks ta selle vanem proua ikkagi siis tappis?
8: Tegelikult on see alati selline keeruline olukord, et iseenesest ka ju riiklikult süüdistuselt sellist seisukohta oodatakse. See on ka küsimus, mida minu käest praktiselt ka alati küsitakse. Aga kui tegelikult on alus kas kahelda, mida siis meile süüdistatav kohtus selle kohta räägib, või ei räägida sellest üldse. Väga tihti öeldakse ka seda, et lihtsalt ei mäletata seda sündmust. Ja inimlikult ma saan ka täiesti aru, sest asjadest on väga keeruline rääkida. Siis ega me saame teha, või mina saan neid oletusi teha ju tegelikult muude asjaolude pinnalt. Kuidas see tegu avaldus? Kas siin on mingisuguseid vastuolusid? Kuivõrd eluselt usutav see on? Aga noh, päeva lõpuks on ikkagi kohus, kes siis selles osas otsuse langetab.
9: Räägime ühest juhtumist veel, mis on parasegu menetluses. Sel traagiline lugu arenes mullu Mustamäel Vilde teel asuvas kortermajast. Vyacheslav Subkov ründas eluohtlikult noaga oma endist naist. Tegi seda täpselt sel hetkel, kui naise kutsutud politsei siis patrull oli tulnud kohale, et asja klaarida. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis kogu see tegu on jäädvustatud nii-öelda politseikaamera pildile. Oli see nii, eks?
8: Vastab teile.
9: Et kogu kuritegu sooritati nii-öelda onlainis või otse eetris?
8: See minu jaoks on tõepoolest natukene haruldane olukord, kus tegelikult kuritegu kui selline on põhimõtteliselt tõendatud 10 sekundi videoga. Aga ka see on näide tegelikult kriminaalasjas, kus võibolla öeldagi põhirõhk on rohkem nendesse ajenditesse süvenemisel. Miks siis selline tegu aset leidis?
9: Mees ise on kohtus või menetluse käigus korduvalt tunnistanud, et teda piinas või painas või ajendas suur armuvalu, kuivõrd see nüüd on prokuröri jaoks mingisugunegi argument?
8: Kindlasti on see väga oluline kaalutlus. See tegelikult väljendub ka selles, kuidas ta oma toimepandud teosse suhtub. Ja see omakorda hakkab mõjutama loomulikult karistust. Karistuse mõistmisel ja karistustaatluse esitamisel peab ka prokurör samamoodi arvestama, et kas inimene on oma teost mingisugused järeldused teinud, kas need järeldused on siirad, kas sellest hoolimata näiteks näeb süüdistatav ka hoopis ohvril mingisugus süüd. Et kui tegemist on tavaliselt väga lähedaste suhetega, siis ma ei saa öelda, et pilt on mustvalge, aga see kipub mustvalgem olema. Ja tihti ka inimestel ongi ju erinevad nägemused sellest, mis siis nagu suhetes valesti läks, aga siin ei tohi ka kunagi kõrvale jätta seda, mida on rääkinud kannatanu. Ja kuidas moodi need teod on ka mõjutanud kannatanud ennast, et noh, loomulikult see on oluline kohustuslik osa, me peame hindama, kuidas see karistus mõjutab süüdistatavad, aga mitte kunagi ei saa kõrvale jätta ka seda, et kuskil on ohver, eriti tapmiskatsete juures, kelle tervise taastumine füüsilises mõttes veel tavaliselt nagu arstid teevad meil suurepärast tööd, aga see vaimne jälg, mis sellest jääb, paljudel jääb see elu lõpuni.
7: Kas see, et see tapmiskatse on ikkagi mustvalgelt 10-sekundilise video peal, teeb kuidagi prokuröri töö lihtsamaks või avabki tõesti neid mingisugused uusi võimalusi, nagu sa mainisid, et sa saad sinna motiividesse kuidagi nagu sügavamalt sisse minna, sügavamalt neid motiive uurida, mida võib-olla tavaliselt ei saa, vaid sa pead tegelema ikkagi kuriteo tõendamisega?
8: Eks selles kontekstis on jah, kuriteod on unikaalsed selles mõttes, palju meil tegelikult teave, et selle kohta on võimalik kätte saada. Väga palju oleme kui nendest inimestest, kes selle sündmusega on seotud. Loomulikult see ei tähenda, et kui meil on ka keerulisem asi, et me ei üritaks sinna tagamaadesse süveneda vastu pidi, kui sellised selged viited asjas on olemas, siis me peame loomulikult neid ka hindama ja ka selle kohta tõendeid koguma. Aga jah, ega tegelikult väga palju, mis meie vaidluse kese on, on ka lähtuvalt sellest, kuidas siis seda asja näeb kaitse, kuidas seda asja näeb süüdistatav ise. Ka neil on väga oluline roll selle üle, et määratleda ära, mille üle me ikkagi lõpuks kohtus vaidleme.
9: Aga teeme siin väikese pausi.
10: Olen Ahti Kallikorm Isamaast. Soovin teile head kooliaasta algust. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee. Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
11: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
12: Neljapäeva õhtul Kanal 2, öökülaline.
13: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, neljapäeval kell 20.35 Kanal 2.
14: Kuku Raadio. Krimiraadio.
9: Krimiraadio. Krimiraadio jätkub ja jätkuvalt on stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Siin on ka Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör, mullu aasta prokuröriks pärjatud Lauri Jõgi.
7: Lauri, te olete 10 aastat töötanud prokuratuuris. Viimasel ajal olete juhtinud vägagi mitme eriti raske isikuvastase kuriteo menetlust, nagu me ka siin eelmises osas oleme kuulda saanud. Kas need ongi need prokuröride kõige raskemad menetlused või võib leida raskeid asju ka, ma ei tea, kogukonna ja narkokuritegude hulgast, millega te varem tegelesite?
8: Kindlasti ei saa panna mune ühte patta. Et asjad on kogu kuritegude spektris väga erinevad. Kindlasti narkokuritegude mõju, kui me räägime konkreetselt inimeste tervisest, võib olla kaudsem, aga see kahju, mida me ühiskonnas tegelikult näeme, kui me võtame kas või ette vägivalla tagajärja surnud inimeste statistilise arvu, me võtame narko üledooside arvu, mille tagajärjel on inimesed surnud, me paneme sinna juurde kõige inimesed, kes oleks võinud potentsiaalselt surra, aga õnneks meedikute õigeaegse sekkumise tõttu suudeti ikkagi elule tagasi tuua, siis me tegelikult näeme kumb vähemalt statistiliselt meil ühiskonnas rohkem kahju tekitab. Lisaks, kui me räägime veel ka iga sõltlase isiklikust traagikast, inimesest, kes on kadunud kui sa öelda siis ühiskonna produktiivsest elust või vähemalt, kes on väga suurtes raskustes, et selles osaleda, siis ma ütleks, et seal on ka ikkagi märkimisväärselt suur kahju meile kõikile tervikuna.
7: Kuivõrd, Lauri, sa oled tegelenud narkoasjadega enne, siis mis sina arvad sellest, et nüüd on sõlmitud nii-öelda hea tahte kokkulepe politseile, et ütleme, et tegelikult neid tarvitajaid just kui enam ei karistatagi, et kui neil on väike kogus. Kuidas sa suhtud sellesse?
8: Kindlasti tuleb narkokuritegude kontekstis hinnata ka seda, et kuhu me ikkagi suuname oma võimekuse teraviku. Kas ikkagi tarvitaja on see juurpõhjus, miks meil on täna näiteks selline narkosurmade arv? Tõenäoliselt on ikkagi need inimesed, kes kuritegelikus maailmas omavad sellist positsiooni, et hulgikogustes need narkootikume siia kohale tuua. Selles kontekstis kindlasti nende jaoks peaksid olema ka kohased karistused, aga kas sinna karistuste ranguse sisse peaksid jääma ka siis sisuliselt inimesed, kes ostavad neid koguseid isiklikuks tarvitamiseks, kes võib-olla see on natuke ebaõiglane panna skaalale, aga kes on nagu selles osas, kes pigem nagu kannatavad selle tõttu, kui saavad selles mingisugus kasu, siis ilmselt nende nagu sama väärsesse karistusraami panemine teinekord ei pugi olla see kõige otstarbekam kaalutus.
9: Üldisemalt vaadates siis, kas on mõni kuritegu, mis on jäänud ikkagi nüüd selle 10 aasta jooksul pigemalt pähe elama? No näiteks mõni juhtum, mida siiski ei ole õnnestunud lahendada.
8: Täpselt need kripeldavadki, mis on jäänud lahendamata või kus tegelikult on jäänud ebaselgeks, mis siis ikkagi aset leidis. Sise veendumus ütleb, et see ei olnud tavapärane sündmus, aga paraku seda teadmis lõplikult ei ole. Kohe läks üks kaasus, mis meenub. Üks meesterahvas lahkus kotust tõukerattel. Tolel hetkel tundus olevat tema koordinatsioon täitsa hea. Õnnestus tuvastada ka tema teekond, aga sinna vahel jäi üks auk, kus leidis aset mingisugune sündmus, sest edasi tema liikumis me näeme, tal on koordinatsioonihäired ja tal ei ole tõukeratest ja lõpuks leiti ta siis surnuna. Ja ka surma saabumise põhjus ei võimaldab meil teha ühtegi ühest järeldust. Selline asi, kus tõesti, mis sai enne, mis sai pärast, on ilusti olemas, aga see, mis oli seal august sees.
9: Kas seal oli õnnetus või et ta kohtus kellegiga, kes tekitas talle mingisuguse sellise vigastuse edasi läks raskeks ja lõpuks ka suri?
8: See hüpates oli tõepoolest laual. Ka võimalikud variantid, sest raske tervisekajustus või ka surm tegelikult õiguslikus mõttes võimaldab väga erinevaid käsitlusi. See väga palju olenebki meil päeva lõpuks sellest, kui seal, ütleme, antud asjas oli tegemist rünnakuga. Mis täpselt aset leidis ja kuidas see, kes ründas ise sellesse asjasse suhtus? Kui me räägime ettevaatamatusest toimepandud teost, mis päädib surmaga, me räägime kuni 3-aastasest vangistusest. Me räägime raske tervisekahjustuse tekitamisest, kus siis ettevaatamatuse tõttu tekis surm. Meil on juba 4-12 aastat. Me räägime tapmisest, meil on 6-15 aastat. Aga see väline teopilt võib olla neil tegelikult väga sarnane.
7: Kas te läksite selle looga ka kohtusse või see oli selline asi, kus te nägite, et tõenet pole piisavalt, et ei ole isegi mõtet kohtuksi kulutama minna?
8: Kuna tegelikult ausalt öeldes ei teadnud, mis selles mustas augus leidis, ega meil ei olnud kedagi selles asjas kahlustada ja sellest tulenema ka hiljem süüdistust esitada. Et...
7: Nii oli.
8: Jah, kahjus küll.
7: Räägime advokaatidest ka. Kas prokuröri vaates mõne päti advokaat on ta siis vastane, kes üritab ikkagi kogu sinu töö nullida või siiski partner, kes aitab võib-olla jõuda võimalikult õiglase otsuseni?
8: Ma ütleks, et prokuröri vaatest advokaat eriti raskete kuritegude puhul, kus advokaati osaline on kohustuslik, on tegelikult täiesti vääramatult vajalik osa, et õigusriik toimiks. Ma ütleks, et advokaat ikkagi enamasti on kolleeg kohtusaalis ja ta ei teekski oma tööd, kui ta siis esiteks oma kliendi parimaid huve ja loomulikult need võivad riiklikus süüdistusest erineda ja sellepärast ongi kohtule antud lõplik otsustusõigus.
9: Kui kohtusaalis asi kipub minema isiklikuks, võib-olla inetukski, kuivõrd isiklikult neid asju saab võtta?
8: Kui see on lihtsalt vaidlus õiguslikus küsimuses ja kui sellega ka kaasnevad näiteks etteheited prokuratuuri tööle või politsei tööle, mis kuna me kõik oleme inimesed, mõnikord seal ongi olnud ka mõni inimlik eksimus mängus, siis no, see on ju, see oleks küll koht, kus ei tohiks seda isiklikult võtta, et kriitika ei ole nagu selline asi, mida tuleks võtta selles mõttes isiklikult. Jah, tagasi side nagu see on põhjendatud või vähemalt see on midagi, mille vaielda, sellega tuleks kindlasti arvestada. Kui aga, ja seda juhtub küll õnneks äärmiselt harva, minnakse mingisugusel muul põhjusel isiklikuks. Jah, see on lihtsalt ebaprofessionaalne käitumine, aga ka sama kehtib ka loomulikult kõigi menetlusosaliste kohta, mitte ainult advokaadi, vaid ka prokuröri ja tegelikult ka kohtuniku osas. Et see on ikkagi kõikide kolme eetikakoodeksis kirjas, et menetlusosaliste ja ka õigusvaldkonna kolleegide suhtes tuleb käituda väärikalt.
9: Nagu enne mainisime, te olete 10 aastat prokurörina töötanud, kogenud väga erinevaid menetlusi, näinud väga erinevaid kurjategijaid. Meil enne pausi oli siin 3 näidet rasketest kuritegudest. Öelge, kas on olemas absoluutne kurjus, põhjendamatu kurjus? Või on siiski ka kõige raskemad kuriteod, lihtsalt mingisuguste imelike asjalude kokkusattumuse tulemus?
8: Keeruline öelda, kas me saame rääkida absoluutsest kurjusest, aga selline täielik empaatia puudumine oma ohvri suhtes. Minu subjektiivse hinnangu järgi on ikkagi lähim asi kurjusele. Kui on ikkagi näha, et seda ohvrit on näiteks koheldud sellisel viisil, mis selgelt ei ole vajalik, et tuua soovitud tagajärge surma näiteks kaasa. Kui sellega kaasnevad põhjendamatud suured kannatused või ütleme siis ka seda ka ohvri surnukeha on koheldud viisil, mis ei ole nagu kuidagi moodi inimlikult selgitada, kas või sooviga, et see inimene sureks. Kui teine kord on ka tegemist kuriteoga, mis on ette planeeritud, tegutsetud on teadlikult, kes üksed asjaolud kogumis, kui on näha ka, et see ikka hilisemal hetkel tegelikult ei tekita mitte mingisugust mõõdetavad kahetsust. No, ma ütlen, kõik on väga subjektiivsed kategooriad, aga sellised asjal kogumis ma ütleks jah, et seda on keeruline seletada millegi muuga, kui ma ütleks jah, see on lähim asi, mida me üldi inimekult mõistame kurjusena.
7: Lauri Jõgi, kas selle 10 aasta jooksul on jäänud silma võibolla mõni muutus, mingisugune tendents, mis on nüüd teistmoodi, kui ta võibolla 10 aastat tagasi oli?
8: On olnud neid nii positiivses suunas kui ka negatiivses suunas. Positiivses suunas on loomulikult see, et näiteks sõltlastega on hakatud põhjalikult tegelema. Ma loodan, et ka keerulises finantsolukorras selleks jätkuvalt on vahendid, ka vaimse tervise probleemide teadvustamine. Neil on kindlasti mõju ka tegelikult kuritegevusele, selle raskusele. Negatiivse poole pealt on see, et selle 10 aasta jooksul jätkuvalt ikkagi siseturvalisus on olnud kärpimise objektiks. Hmm. See on ütleme ikkagi üpriski ohtlik tendents, sest üks riigiga põhifunktsioone tegelikult on ikkagi oma kodanike ja teiste siin viibivate inimeste turvalisuse tagamine. Et kodanikuna ma ütleks, et see, seal ei tohiks ikkagi väga julgelt kompromisse teha alati.
7: Põhjaringkonna prokuratuuri ringkonna prokurör Lauri Jõgi, 1000 tänu, et leidsite aega tulla Krimiraadiosse. Meie teeme siit aga põgusa pausi ja pärast seda on stuudios uus külaline ja jutuks uus teema.
15: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
16: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Endup. Poliitik ja sõjaväelane, üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Argo Ideon. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00.
14: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio.
9: Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, aga nagu lubatud, on meil uus külaline ja uus teema.
7: 15. augusti öösel umbes 1:30 põles Lasnamäel Betooni tänaval hoone, kus tegutseb Eesti kaitsetööstusettevõtte Milrem Robotics. No, firma, mille robotid on täna rindel Ukrainas. Tänaseks on teada, et Lätis on kinni nabitud 3 süütamises kahtlustatavat ja kahtlus on, et juhised selleks teoks tulid piiri tagant. Mida sellest kõigest arvata? Kas oli see kellegi juhuslik mõtlematu tegu või oli see ikkagi eriteenistuste poolt koordineeritud rünnak Eesti vastu? Kui nii, siis kas peame olema valmis ka järgmisteks säärasteks juhtumiteks? Selles kõiges aitab meid täna selgusele jõuda julgeolekuekspert ning Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku instituudi juht Erki Koort. Tere tulemast Krimi raadios, Erki.
1: Tere.
9: Erki, selle Milremi põlengu puhul on ühe versioonina laual ikkagi see, et see oli Venema diversioon. Kuidas sina seda oma kogemuse põhjal hindad? Kuivõrd julgelt me võiksime seda diversiooni varianti kaaluda?
18: Ma arvan, et tegelikult on väga raske isegi mõelda sellest, et see ei olnud Venema diversioon, sellepärast, et Venema on sarnaseid aktsioone korraldanud tegelikult Euroopas ja mitte ainult Euroopas juba pikem aja jooksul, et isegi enne seda, kui algas täiemahuline sissetung Ukrainasse 2022. aastal, siis enne seda juba lasti ju tegelikult nii Bulgaarias kui Tsehhi vabariigis õhku mitu laskemoona ladu, kust viidi siis laskemoona või mille laskemoonaga tegelikult varustati Ukrainat toona siis Donetski ja Luganski oblastites toimunud lahingutes. Nii et Venema on seda pidevalt teinud, noh ka Eestis on, ütleme, täna nii selged nagu juhtumid viimasest ajast ei ole tegelikult sellist nagu laskemoona või sõjatehase süütamist, nimetame siis Milremi sõjatehaseks. Samas on olnud eks süütamisi restoraanide osas ja tegelikult proovitööna pandi põlema ka üks väike külapood Võrumaal, et mõni aasta tagasi, kui oli siis enne seda, kui tuldi Tallinnasse siis restoraani põlema panema, siis süüdati siukse proovitööna külapood Võrumaal.
9: Kas nende kahe puhul on ka põhjust arvata, et seal taga on mingisugune Venema eriteenistuse plaan, et nemad on suunanud need tegevusi?
18: Ja tollel korral need mõlemad juhtumid lahendati kaitsepolitsei poolt ja mõlema juhtumi puhul tegelikult tuli välja, et siis sõjaväeluure GRU oli selle tellimuse esitanud ja neid süütamisi suunanud. Aga noh, meenutagem eks Delfi ajakirjaniku auto segipeksmist, siseministri isikliku auto ründamist, samamoodi vandaalitsemist erinevatel mälupaikadel, eks on see siis Sillamäel või mõnel pool mujal, et need juhtumid on olnud ja võibolla tasuks korra vaadata ka tegelikult minevikku, et 80. Lõpus, kui loodi Interrinneks, mis pidi meie vabaduspüüdused lämmatama, siis selle, noh, see loodi otseselt KGB organiseerimisel ja noh, ütleme, et töölissalgad, mis selle Interrinde ja töölisnõukogude siis koosseisus ka olid tegelikult, noh, terrorismi või ütleme niimoodi, et terroriorganisatsioonide puhul me nimetame neid sõjaline tiib või noh, IRA sõjaline tiib näiteks oli kunagi, eks, mis korraldas terroritegusid. No see oli täpselt samasugune sõjaline tiib ja toona nad korraldasid Eestis vähemalt noh, tõestatuna 5 plahvatust, eks, et ühe koha nad lasid õhku oma peakorteri, et näidata, et Eestis tegutseb siis mingi relvastatud grupeering veel, lasid õhku Pätsi monumendi tahkurannas, seal veel oli paar nende enda sellist töölisnõukogudega seotud objekti ja siis lasid õhku ka piirivalve ameti peakorter Toompea nõlval, kus täna tegutseb valimiskomisjon, et õnneks seal ohvreid ei olnud, see oli töövälisel ajal, aga need rünnakud toime pandi ja toona noh, siis ütleme niimoodi, et 7 aastat hiljem, siis 97. aastal uurimine tuvastas, et see lõhkaine tuli pihkvades santiviisist ja rahaga.
7: Kui me tuleme korra selle viimase juhtumisele Milremi süütamise juurde, siis oli see hübriidrünnak, mida me armastame ikkagi siin selliste pingeliste olukordade kohta kasutada või oli see nüüd ikkagi midagi palju tõsisemat?
18: See on hea küsimus selles suhtes, et hübriidrünnakute osas on mitmed definitsioone, on ju nii NATO-l kui Euroopa Liidul, eks hõlmab sõjalisi ja mitte sõjalisi, diplomaatilisi ja muid survevahendeid, Tegelikult noh, kui vaadata seda korraldaja poolt, siis noh, mis asi hübriidrünnak on? Hübriidrünnak on selleks, et võimaldada kõrvalseisjatel öelda, et ei ole veel päris sõda ja tegelikult võimaldada ka ohvril öelda. Et, noh, see ei ole ikka see päris sõjategevus veel, et see on midagi sellist vahepealset. Et tegelikult see noh, ilmselgelt on sõjaline aktsioon, suure tõenäosusega on ka selle aktsiooni taga sõjaväluure GRU, mis noh, on selgelt sõjaline akt, aga täna me noh, Euroopas pigem nimetamegi neid hübriidrünnakuteks, sest noh, GRU, ma ei tea, mingisugune väeosa või eriüksus ei pand seda ise toime. Et seda pandi toime siis kas kurjategijate kätega või mingite värvatud selliste hõlpteenistust otsivate inimeste kätega.
9: Oli jutuks siin mõned juhtumid, mille puhul meil on põhjust näha GRU või teiste Vene eriteenistuste kõrvu, aga kas on olnud ka sellised juhtumid sinule teadaolevalt, kus on jõutud varem jaole, kus kuritegu ei ole juhtunud, põlema ei ole midagi pandud, aga noh, ütleme piltlikult siis lõhkeainet täis auto on leitud või mingisugune tegevus on peatatud enne, kui midagi on juhtunud. Oled sa kursis?
18: Noh, tegelikult on kas või nende samade autolõhkumiste ja muude sarnaste nende keisside puhul olid tegelikult kokkulepitud ka järgmised sihtmärgid. Samamoodi nende süütamiste puhul see toidupood Võrumaal ja Ukraina restoran Tallinnas noh, olid samamoodi. Olid, seal pidid tulema jätkusündmused, aga kaitsepolitsei suutis need kinni pidada ja inimesed siis vahi alla võtta. Et noh, meenutagem kas või üks nendest inimestest, kes selles seda grupeeringut siis ohjas, oli üks Eesti kodakondsusega inimene, et Allan Hansom on siis mõisteti selles süüdi. Tegemist oli tegelikult kunagis Eesti riigiametnikuga, kes pidi siis, nii palju kui kohtudokumentides selgub, tegelikult organiseerima või aitama organiseerida ka järgnevaid selliseid sündmusi. Nüüd lõhkeainet täis autokohta tõesti ei ole nagu mingit sellist, noh, nii otsest nagu sündmust mulle ei meenu vähemasti.
7: Kas sellised pealt näha tavalised õnnetused ja kuriteod, mida tegelikult korraldavad ikkagi Vene eriteenistused, kas selles saab või juba on äkki saanud mõneks ajaks ikkagi selline meie igapäevane normaalsus ja kas me peame tõdema, et Eesti on ikkagi rünnaku all?
18: Ma arvan, kogu Euroopa on tegelikult rünnaku all, et varem või hiljem siin kuskil mingi sarnane asi jälle tehakse, kas see toimub Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Saksamaal. Noh, ütleme niimoodi, et järgmine objekt, mis põlema pannakse või õhku lastakse, need inimesed on juba välja saadetud. Ma ei räägi ainult Eesti kontekstis, vaid selleks, et, noh, et kui sa tahad nagu destabiliseerida mingisuguseid teisi riike, siis sa noh, igal juhul pead seda tegema pidevalt, mis tähendab, et kui ühed on kinni kukkunud, siis teised ilmselt on juba korralduse saanud midagi teha. See ei pruugi olla Eestis, see võib olla Hispaanias, võib olla ka kusagil Suurbritannias või mujal.
9: No, üks kuritegevus haru, millest me ei ole veel rääkinud, on tapmised, ehk inimeste kõrvaldamised. Euroopas on päris mitu näidet, kus Venemaa kas mingisugused oppositsiooniliidrid või siis silmapaistvad Ukraina toetajad on seal kuskil pealt näha turvalises riigis ikkagi kõrvaldatud, julmalt tapetud.
7: Lahti sakne üles seisnud.
9: Igasugused juhtumid on, kus uurimise käigus on ikkagi tuvastatud, et kogu asja on korraldanud mingisugune Vene eriteenistus. Kuivõrd meil Eestis on seda laadi juhtumeid karta või oodata, arvestades, et meil siin siis elab nii üks kui teine Vene oppositsiooniliider või Ukraina aktiivne toetaja?
18: Elab, noh, ütleme niimoodi, et igal juhul on Venemaa riik, mis plaanib, suudab ja ka kõrvaldab oma siis oppositsiooniliikmeid, ebamugavaid inimesi või inimesi, keda nad peavad siis otseseks ohukseks. Et Eesti puhul mulle hetkel ei meenu, et ühtegi sarnast juhtumit, noh, isegi kui midagi on olnud kunagi, siis seda seost ei ole suudetud tuvastada, sellest noh, midagi ei ole teha, Vene eriteenistuste näol on tegemist ühtede maailma parimate eriteenistustega ja alati ei jää jälgi. Ja noh, ütleme võibolla, mis peab ka siin ära ütlema, et tihti peale strateegilisel tasemel ei ole Venema ja Venema eriteenistused alati väga head, aga operatiivtaktikalisel tasemel on nad väga head. ja see vaenlane, kellega tegemist tuleb teha, on absoluutselt võimekas. Aga Euroopast on neid juhtumeid olnud, eks, et näiteks kas või selle Gruusia kodaniku tapmine Berliinis, mis muide pandi toime Eestist varastatud püstoliga. Nii et kui rääkida siin erinevast relvakaubandusest, siis Tallinnast varastati kunagi püstol ja sellega lasti maha siis ütleme, kas ta oli rohkem grusiin või tseen, aga ta oli mõlema piirkonnaga seotud ja Venemaa ta kõrvaldada soovis ja see mõrvar vahetati hiljem siis spioonide väljavahetamise käigus välja, mis näitab ka seda, et kuidas see toimib.
9: Aga teeme siin väikese pausi ja mõtleme sellele.
19: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
20: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
21: Kuku Raadio saates terviseks keskendume sel korral füsioterapeutidele. Millised on täna nende suurimad väljakutsed ja kui palju mõjutab nende tööd tehnoloogia, selgitab Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliiniku juhtiv füsioterapeut Jevgenia Šovkunenko. Küsi pingela virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla. Kolmapäeval 2. septembril teeb Kuku Raadio presidendivalimiste erisaate. Toompeal on kohal reporterid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning Kuku stuudios Indrek Kiisler ja Hukko Aaspõllu. Otse-eetrisse jõuavad interviuud ja kommentaarid kuni presidendivalimiste tulemuste selgumiseni. Saade on eetris kolmapäeval 2. septembril algusega kell 12.
14: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio.
9: Krimi Raadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on ka julgeolekuekspert Erki Koort ning me räägime kuritegudest või ka nii öelda õnnetusjuhtumitest, mille puhul võib kahtlustada, et asi on korraldatud Venemaa eriteenistuste poolt.
7: Mis moodi Vene eriteenistuste loogika üldse töötab? Miks neile meeldib see, et asi näeb välja nagu võibolla üks tavaline krimiuudis, üks suvaline põleng kuskil, ütleme võibolla suvalises laos? Miks nad ei taha, et see olekski selline üks konkreetne hoiatus ja jõunäitamine, et me teaks, et ikkagi Venemaa on kohal ja on ohtlik?
18: Ütleme nii, et luurete eesmärk on enamasti oma tegevust varjata, legendeerida, ehk et põhimõtteliselt anda nagu võimalikele ohvritele sõnum, et sa ei tea, kust poolt löök tuleb. Et sa võid küll eeldada või arvata midagi, aga päris kindel sa olla ei saa. Samas on juhtumeid, kui neid sõnumeid tegelikult on otseselt jäetud. Et mulle kõige esimesena meenub tapmine Hispaanias. See oli siis üks kopteripiloot, kes Venemalt koos kopteriga lendas Ukrainasse, sai sellest miljoni ja läks elama Hispaaniasse, ei suutnud pidada eetrivaikust ja tapeti ära ja väga sellise sõnumit andval moel tapeti. Vahepeal läheb ka viltu, eks? Kui meenutame Skripalli mürgitamisjuhtumit Salisburis, meenutuseks lihtsalt kuulajale ka, et Skripall oli siis kunagine Venemaa luureagent, kes oli süüdi mõistetud Venemaal vangi pandud ja vangide vahetuse käigus siis läänele välja antud. Ehk et tegelikult ta oli nagu just kui karistuse saanud, aga Venemaa ei suutnud leppida selle reetmisega, tahtis teda siis tappa ja seal küll kindlasti ei olnud venelaste soov nii palju jälgijata nagu nad jätsid, et vahepeal läheb valesti ka, aga jälle et nad ilmselgelt legendeerivad oma tegevust ja võibolla mida tuua ka paraleeli, et peale seda Skripallide mürgitamisjuhtumit avas Suurbritannia politsei üle 100 tapmise ja mõrva 10 aasta nii-öelda tagasivaatest. kus olid kahtlased asjaolud, mida kontrolliti üle ja seal oli tihti peale tegemist kas Venemaalt emigreerunud inimesega või Venemaale mingil muul moel kahtlase inimesega, et sellised imelikud enesetapud, kummalised surmad, mida ei olnud varem arvatud mõrvaks ja seal tuvastati ka mitu juhtumit, mis tegelikult, mida ei suudetud küll selliselt lahendada, et keegi kohtu alla oleks antud, aga suudeti tuvastada, et seal ikkagi ei olnud asjad nii selged nagu alguses paistis.
9: Nüüd kui Skripallide juhtumist rääkida, siis selleks puhuks ikkagi nii-öelda komandeeriti Venemaalt Inglismaale konkreetsed inimesed, et need korraldaksid asja ära. Nüüd Milremi puhul on mingisugused Läti tegelased. Me ei tea nende tausta hetkel veel nii täpselt, kuidas ja mis asjaoludel nad seal Lätis olud ja kes nad üldse on. Aga kui niimoodi üldisemalt vaadata, kui palju võiksin Eestis elada inimesi, kes on avatud seda sorti tööpakkumistele? Et kas me peame ikkagi nüüd väga tõsiselt vaatama otsa igale sellisele vähegi, ütleme, raevukamalt Facebookis esinevale tegelasele, et temas on midagi sellist, mis teeb temast ikkagi hea tööriista Vene eriteenistuste jaoks.
7: Et antakse, ma ei tea, kanister bensiini 5000 euri ja lase käia.
18: Jah, ütleme niimoodi, et kui ma vaatan ka Eestis ringeks, siis ja mõtlen tagasi selle kasvõi selle interrinda aja peale. Toona interrinde ridadesse kuulus umbes 100 000 inimest, maksimaalse hinnagu kohaselt. 70 kuni 100 000 inimest. Väga suur arv. Tänaseks on paljud neist surnud, osad Eestist lahkunud, et ilmselgelt osad väga vanaks saanud. Aga ilmselgelt on see, et mõned teadmised või sellised hoiakud antakse põlvest põlv kindlasti edasi. Ja ka Eestis on neid inimesi on Lätis. Me ütleme niimoodi, et seda arv on jube keeruline öelda, aga piisab sellest, kui neid on 2, 3, 4, kui saab juba mingi sigaduse korraldada. Mm-hmm. Ja 2, 3, 4, neid kindlasti on.
9: Ja selle kahtlust paraku.
18: Ja teine asi on see, et nii nagu selle Milremi juhtumi puhul, need inimesed ei pruugi üldse teha seda eks Eestis. Et võibolla nemad saadetakse Lätti ja öeldakse, et kuule, mine pane seal põlema. Siin seal keegi ei tunne, sa saad nagu säilitada seda tundmatu nagu, ütleme, sul ei ole sidemeid ja keegi juhuslikult ei tunne sind ära ja võibolla pole ka kohalikul politseil infot.
7: Endal julgem teha ka võibolla.
18: Jah, ütleme nii, et ega ju see on tavapärane, et kuskil mujal kas või puhkusel olles, eks on inimesed tihti peale julgemad kui võibolla koduses sellises linnas.
7: Kas Eesti ettevõtja, kes täna toodab midagi sellist, mis ka Ukrainat reaalselt aitab, kas siis rindel või kuskil mujal, peaks olema valvel, et peaks kuidagi eriti teraselt jälgima, et kas territooriumil on mingit kahtlast liikumist ja ma ei tea, võibolla ikkagi iga töötaja võiks ka läbida kapo mingisuguse taustakontrolli.
18: Muidugi võiks valvel olla juba tegelikult aastast 2022 vähemalt, et siis tegelikult Venemaa lootis ilmselgelt kiiret sõja lõppu, on ju nii nagu sellest on palju räägitud, aga võibolla natuke vähem on räägitud sellest, et kui sõjaväljel nii hästi enam ei läinud, siis Venema asus suuremas mahus tegema hübriidrünnakuid. Kui rindel läks jälle paremini, siis tegelikult hübriidrünnakute selline tunnetuslik nivoo vähenes. Ja peale seda, kui jälle ukrainlastel hakkas natuke paremini minema, siis hakkasid venelased jälle nagu korraldama rohkem. Ja asja mõte on väga selge, et väärata seda lääne abi, panna valitsusi muutma oma positsiooni Ukraina abistamisega või vahetada valitsusi. Et tegelikult on see, üks tuttav ütleb, et hübriidohud ei ole midagi pehmet ja karvast, vaid need on ikkagi väga selgelt väga brutaalsed vahendid riigi poliitilise kursi vääramiseks.
9: Ja ikkagi, kui me räägime militaar kaldega ettevõtetest või militaar toodangut tootvatest ettevõtetest, mitte üksnes Ukraina jaoks ka, Eesti jaoks ja võibolla laiemalt seal tegutsevad ettevõtted, siis kas nende puhul me ikkagi võiksime nüüd nende faktide juhtumite taustal olla veelgi tähelepanelikumad ja iga töötaja tõepoolest niisugusel kapo tasemel läbi valgustada, sest vaenlane ei maga, on tunda, et midagi toimub.
18: Ja ma arvan küll, et võiks, et tegelikult seda läbivalgustamist tehti ka enne teist maailmasõda, et toona asus Koplis selline tehas nagu e-arsenal, või toona lihtsalt arsenal, hiljem oli ta e-arsenal nüüd 90-tel. Ja minule puutus kätte kunagi üks selle tehase ühe inimese taustakontrolli paber. 26. aastast. Et see oli väga huvitav lugemine, kuidas siis oli ka, oli seal üks inimene, kes tahtis Arsenali tööle minna ja keda siis tausta kontrolliti ja toonase poliitilise politsei hinnangul oli tegemist kahtlase elemendiga, kellel on sellised kommunistlikud vaated ja ta oli hiljaaegu tulnud Hiinast Eestisse tagasi eestlane, etniline eestlane, noh, seal mõnedes piirkondades ka see Eesti või ka ütleme Vene tsaaririigi kogukonda oli ja nii et see oli, noh, ka toona praktika ja tegelikult mina näen küll, et see võiks olla ka tänapäevane praktika.
7: Need kolm meest Lätist, keda siis praegu kahtlustatakse selles Milremi süütamises, kui nad Eestile välja antakse, siis mille eest me neid üldse karistame? Kas meie karistusseadustik üldse tunneb, ma ei tea, sellist asja nagu vaenlase kasuks toimepandud sabotaaž rahuajal või karistamegi me neid lihtsalt nagu mingid suvalisi süütajaid?
18: Tegelikult ega mulle ei meenu hetkel küll, et prokuratuur oleks öelnud selle paragrafi, millega ta otseselt menetleb või millega ta kohtusse kavatseb minna, aga noh, ma ütleks niimoodi, et ka terrorismi paragraf on täiesti võimalik, et mille nüüd prokuratuur täpselt valib süüdistuse esitamiseks. Seda on hetkel nagu keeruline öelda, et eks see sõltub ka sellest, mida saadakse

0: pani selle kohta mingisuguse sellise kirja, on seda võimalik tagantjärgi tõestada või siis nii-öelda sideandmete, noh miks, noh sideandmed on jätkuvalt oluline infokogumise vahend, et kui me oleme nagu hübriidrünnakul kogu Euroopa kontekstis, siis ei ole mõtet oma õiguskaitset ja julgeolekuasutusi selliselt ära piirata, et nad oma tööd ei saa teha enam.
1: Kui üldisemalt vaadata, meile heidetakse sageli ette, et me nagu kuidagi ei taju õigesti need olukordi, me isegi ei mõista, mis asi on sõda, me vaatame kõike seda kaugelt, kuidagi niimoodi mõõdukalt laisalt hinnates, aga mitte valmis olles. Kas nüüd need, kõik need signaalid kokkuvõttes on pannud meid riigina tegutsema, vähemalt riigina, riigiasutuste tasemel tegutsema?
0: Ma arvan küll, selles suhtes, et riigiasutuste valmisolek tegelikult on olnud ka hästi erinev, et väga paljud ka laia riigikaitse nii-öelda sellesse panustajad 2022 ikka ei olnud aru saanud, et neilt mingit panust eeldatakse Eesti rahva püsima jäämisse. Samas, noh, kui ma vaatan nii politseid kui kaitsepolitseid, siis noh, mul ei ole seal kahtlust, et kui siin reastati luureasutusi, eks hiljaaegu Eesti välisluureasutus amet oli 8, kui noh, jälle oma vahel öeldes, mina ei tea, kuidas mõned riigid said eespool olla, aga hea küll. Aga mind huvitakski väga palju see vastuluureasutuste reastamine ja ma kahtlustan, et seal oleks kaitsepolitseiga see esimene või teine. Nii et selle aja jooksul on tabatud, 18 aasta jooksul on tabatud Eestis üle 40 spiooni, mis on hästi erinevatel tasemetel, ongi sellised süütajad, sellised prügikalad, keda kasutatakse ära, aga on ka tipp spioone tabatud, kelleks kindlasti oli nii Herman Simm kui Tõnis Metsavas. Nii et ma arvan, et me oleme riigina ühelt poolt valmis, aga teiselt poolt me peame nagu diskussiooni selles osas, et kuidas ka noh, õigusi järjest rohkem kinni keerata, midagi uurida. Et noh, 19. sajandi siuke luubiga ringi käimine 21. sajandil võtab lihtsalt väga palju rohkem aega ja mitmed kuriteod jäävadki lahendamata selle läbi.
2: Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku instituudi juht Erki Koort, suur tänu, et leidsid aega tulla Krimi raadiosse, et rääkida sellest äärmiselt põletavast ja olulisest teemast. Sellega on tänane Krimi raadio lõppenud. Täname kõiki külalisi ja loomulikult täname ka kõiki kuulajaid. Stuudios oli ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ja järgmine Krimi raadio on eetris nagu ikka juba järgmisel teisipäeval kell 1. Muide Postimehe digitellijad saavad saadet täismahus järele kuulata aadressil kuula.postimees.ee. Kuulmiseni.
3: Krimi raadio.

0: Peaminister kutsus kaitseinvesteeringute segaduse asjus kokku nõupidamise. Kiievis ja selle ümbruses hukkus 12 ja viga sai 18 inimest. Internetis leviva video järgi tugevdab Venema Narva jõe kallast. Ilmanhooti vihmane õhusooja jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on kaks Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Peaminister Kristen Michal kutsus neljapäevaks kaitsevaldkonna juhid valitsuskabineti nõupidamisele, et saada selgitusi riigikontrolli tõstatatud probleemidele kaitseministeeriumi raamatupidamises. Michali sõnul vajavad Eesti inimesed kindlust, et iga kaitsevaldkonda investeeritud euro läheb Eesti kaitsmiseks. Sotsiaalmeedias avaldati video, mille järgi teostab Venema Vasknarva kandis Narva jõe kaldal tugevdustöid. Venema on asunud piiritöid tegema ka lõuna pool Setoma valla vastas. PPA peadirektori asetäit ja piirivalvealal Veiko Kommussar selgitas, et amet ei saa kommenteerida teisel pool riigipiiri toimuvat tegevust, ent kinnitas, et nad on kursis piiriäärsete arengutega ning jooksvalt hinnatakse nende võimaliku mõju Eesti julgeolekule ja piiriohutusele. Artist Tommy Cash lõpetas koostööma senise manageri Anton Glushnyoviga pärast seda, kui sai postimehe uurimuse tõttu teada, et on jätkanud Venemaal aktiivset muusikaäri ka pärast täiemahulise agressioonisõja algust. Eesti kodanik Glushnyov tunnistas postimehele, et ei olnud oma Vene äritegevusest Cashile ega teistele Eestis rääkinud, kuid polnud nõus ka oma ärist rohkem rääkima. Euroala inflatsioon kiirenes augustis 3,3%, mis on viimase kolme aasta kõrgeim tase, kuna sõda Lähis-Idas kergitas jätkuvalt energiahindu. Euroala liikmesriikidest oli hinnakasv augustis suurim 5,8% Leedus, aeglaseim 1,3% aga Eestis. Viimati oli Eesti aastane hinnatõus nii aeglane 2021. Aasta alguses. Venema istes raketi- ja droonirünnakutes Kiievile ja selle ümbrusele sai surma vähemalt 12 ja vigastada 18 inimest. Rünnakuid registreeriti 28 eri paigus üle kogu Ukraina. Mitmetes hoonetes ja rajatistes kaasarvatud Kiievi raudtee depoos puhkesid ulatuslikud tulekahjud. Kiiev ja seda ümbritsevad alad on viimastel nädalatel olnud Venema droonirünnakute pideva survel. Ukrainal on puudus püüdur rakettidest, eriti Patriots süsteemidest, mida kasutatakse ballistiliste ohtude vastu. Läti lennufirma Air Baltic avalikustas tuleva aasta suvise lennuplaani, mille kohaselt hakkab ettevõtte Tallinnast lendama 13. Otse sihtkohta, ehk tulevast suvest kaovad ära ligemale pooled sihtkohad. Samas parandab lennufirma Riia kaudu toimuvate ümberistumiste ühendusi, pakkudes Eesti reisijatele juurdepääsu kokku 57 sihtkohale. Tänasest jõustusid looduskaitseseaduse muudatused, mis puudutavad muuhulgas ehitamist mere- ja järvede ääres, puude raiet linnades, kinnisasjade ostu ja müüki kaitsealadel, samuti täpsustus abitusse olukorda sattunud looma mõiste. Ehk abitusolukorras on inimtegevuse tõttu nähtavalt vigastatud loom, tõendatult orvuks jäänud noorloom või loom, kes ei pääse ilma abita oma elu paika. Looma tagasiviimist korraldab pääste või keskkonnaamet, vigastatud looma elujõulisuse taastamist korraldab keskkonnaamet. Ja Tervisarengu instituut ning Tervisekassa kutsuvad taaskord liituma alkoholivaba septembriga, et teha head oma tervisele ja enesetundele. Uuringu järgi liitus möödunud aastal kampaaniaga ligi 60 000 inimest ja statistika näitab, et Eesti elanike keskmine alkoholi tarbimine on vähenenud juba kolmandat aastat järjest. Viimase 10 aastaga on täiskasklaste arv meie seas lausa kahekordistunud, neid on 16%.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma välistatud pole äike, puhub lõunakaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja õhusooja jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, öine õhusooja jääb 11 ja 16 päevane 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 20, Pärnus 18 kraadi.
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
1: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
3: Tere head kuulajad, tänasest on teisipäeviti eetris uus saatesari Mõjukate tund, kus mina Indrek Kiisler intervjueerin inimesi, kelle sõnal ja otsustel on tegelikult väga suur kaal. Tihti jäävad need otsustajad avalikuse eest varjatuks ja peavadki jääma, nii nagu meie tänane saatekülaline. Tere tulemast Välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin.
4: Tere.
3: Ja ma ütlen ka kohe ära, et see saade on salvestatud ette esmaspäeval. Kust kohast tänapäeval infot saadakse võrreldes 15-20 aasta taguse ajaga? Et me teame, et Google ja teised suured platvormid omavad ülitäpselt ülevaadet inimeste igapäevaelust, harjumustest, huvidest. Kui mina midagi ostan, reisin, söön, joon, siis tegelikult see kõik on ju kuskil salvestatud. Et kas sellist infot kasutavad ka kõik maailma luureteenistused?
4: Ma võib-olla alustaks jah sellest, kuidas meie nii-öelda põhimõtteliselt toimetame, et ega need erinevad luureliigid, nii nagu me neid nimetame, et nad ju suures plaanis nagu väga muutunud ei ole, et eks ole, et on ju inimallik luure, on erinevad tehnilise luure meetodid, et noh, põhimõtteliselt need on kõik väga traditsioonilised pikaaegsed luureliigid, avalik allikate luure, ütleme siis kosmose luure. Et, aga noh, lihtsalt kuna tehnoloogia areng on olnud sõdavõrd kiire, eks ole, siis nii-öelda kõik teenistused peavad ajaga kaasas käima selles osas, et olla võimelisem ülesandeid täitma, ehk siis kindlasti tehnilise luure osakaal on kindlasti tõusuteel. Aga noh, samal traditsionaalsed luureliigid, inimallik luure ja nii edasi, et need on jätkuvalt ju meil au sees, kuna need loovad omi nii-öelda või neil on omad tugevused. Nüüd tõesti nii, nagu see mainiseks ole, siis erinevad suured tehnoloogiakorporatsioonid, kes ju on pidevalt meie kõigi mobiiltelefonides või arvutites, nemad teevad märkamatult siis erinevaid nii-öelda koguvaid andmeid, liikumisteed, mingisuguste harjumuste, ostuharjumuste, harjumuste kohta, ja noh, need andmed kõik kuskil salvestuvad, keegi neid kuskil töötleb ja noh, kindlasti kasutatakse neid andmeid ka ärilistel eesmärkid, et nendega kaubeldakse samamoodi siis turul, et seda tasub kindlasti siin, kui me siin ise oma nii-öelda diskussioone peame Eestis, et mida siis politsei või luureteenistused, vastuluureteenistused teha tohivad ja mis andmetele ligi saavad, siis tasub kindlasti meeles pidada, et me oleme kõik teinud kuskile kassikesses mingisugused klikid ja kuskil on väga palju rahvas, kes kõik need andmed näevad, need inimesed kontrollitud ei ole, mida nad endega teevad, kas palju nad seal surfavad, noh, see on täiesti kontrollimatu valdkond.
3: Nii et põhimõtteliselt Hiina, Vene ja veel meie jaoks mõne vainuliku riigi luureteenistus võib sellised andmeid kuskilt turult osta.
4: Noh, kui nad oma nii-öelda ostukanalid sätivad piisavalt peenelt üles, küll nad siis nendele andmetele ligi saavad.
3: Ehk siis tegelikult, kui neil on vaja, siis Indrek Kiisleri kohta nad saavad ka Google'i kõikide muude võimalike suurte kanalite kaudu kõike teada, mida vaja.
4: No ma arvan, et hea tahtmise korral saavad nad väga palju teada.
3: Salateenistuse töötajad Google'is ei käi.
4: Googeldamas nii-öelda, et noh, me see läheb sellise avalike allikate luure valdkonda, aga ütleme, tänapäeval on ka kindlasti palju nii-öelda peenemaid ja tehnoloogilisi lahendusi avalikest allikatest infot hõivata.
3: kas meil on Eestis avalike allikate kaitse piisav teie ametkonna vaatest vaadates või oleme me liiga avatud?
4: No siin tasub kindlasti natukene mõelda tõepoolest riigina, et mida me siis nii-öelda välja näitame, et inimeste kohta, võib-olla nende elukohtade, tegevusalade, ettevõtete kohta, et see on maailmas nagu väga, väga erineval tasemel reguleeritud. Noh, mulle tundub, et me Eestis oleme kindlasti väga avatud. Noh, küsimus on, kui avatud siis see õige või kus see õige nagu selline tase oleks. Noh, mida avatum, loomulikult seda lihtsam vastasel on, aga noh, aru saada, eks me demokraatiana alati oleme rohkem avatud kui mingisugused autoritaarsed režiimid.
3: Ma, millest me räägime? Me räägime siis mingitest kaardirakendustest või me räägime mingitest avalikest dokumendiregistritest. Mis on see üldse, mis siis nagu kõige rohkem teie vaates vajaks Eestis paremat kaitset?
4: Noh, me oleme ju juba reguleerinud juurdepääs kinnisvara registrileks, et ei ole, noh, ma ei ole kindel, kas kõik inimesed maailmas peavad saama kuskilt järgi vaadata iga üksiku inimese, Eesti inimese koduaadresse näiteks, noh, seda on natukene nüüd nii-öelda paremaks tehtud, aga noh, küsimus ongi, et palju me siis tahame nii-öelda inimeste privaatsust avada riigi poolt, palju peab olema erinevates registritesse kõigil juurdepääs. Ja noh, selle kõrval muidugi tasub ka kõigil meeles pidada ikkagi seda, et mida siis jällegi iga üksik inimene enda kohta kuskil sotsiaalmeedias siiski postitab, et see noh, need on nagu igal inimesele noh, tasuks korra järgi mõelda enne kui mingisugune postitus läheb kuhugi.
3: Kes seda jälgivad?
4: Noh, ütleme, tava inimest tõenäoliselt ei olegi mingi huvi, väljardub võib-olla mõned kuritegelikud grupid, kes siis üritavad inimesi sihitada siin, kas siis petturid, mingisugused muud kurjategijad, aga noh, kui me lähme nii-öelda ütleme, riigiametnike või sellised põnevamate ettevõtjate suunas, et siis on võib-olla ka erinevate välisriikide selline riiklik huvi. Ja noh, need andmeid saab ära kasutada sihitamises selleks, et luua inimese põhjalik taustaprofiil, et talle siis valida õige lähenemisnurk.
3: Meil on väga selline müstifitseeritud arusaam Hiina luurevõimekusest. Oskate te hinnata, et mis on see nii-öelda kõige madalam tase, milliseid inimesi meil Hiina suurtes süsteemides profileeritakse? No ma ei tea, kas ajakirjanikud kuuluvad ka sinna hulka, ma ei tea, tipparstid. Kes kuhu maani see läheb? Või me oleme varsti juba seal, kus iga Eesti vabariigi kodaniku kohta on olemas kuskil meile vainulikus riigis olemas fail.
4: No ütleme, noh, kui me räägime Hiinas, siis Hiina huvi on loomulikult enda agenda nii-öelda edendamine kogu maailmas. Eesmärk on ju see, et tulevikus maailm käiks vastavalt Hiina nii-öelda ettemääratud sammudele, et Hiina domineeriks. Ja nüüd andmehõive, mida nad teevad, on massiivne, tehnoloogia annab selleks ka tänapäeval neile selle võimaluse. Noh, siin tulevad mängu küsimused nagu AI, nii-öelda kunstlik intelligents, eks ole, mis võimalused või mida nii-öelda need mootorid, mida Hiina arendab, et mis andmeid selle arendamiseks kõike vaja on, aga nii-öelda tänapäeva sellise massiivse andmehõivega tekib ka võimalus siis disainida võib-olla igale inimesele sobiv lähenemisnurk, juhul kui selleks peaks tekima vajadus. Ajakirjanikud on tõenäoliselt huvi objekt, kuna Hiinalt väga huvitab või noh, tema soov oleks see, et erinevad artiklid, mis Hiina kohta ilmuvad, et need oleksid väga sõbralikud, pehmed ja ei tooks välja võib-olla erinevad probleeme, mis Hiinal siis on.
3: Selle teema lõpetuseks ma küsin korra venelaste sõnumirakenduse Max kohta, et venelasi sunnitakse seda rakendust alla laadima ja ainult seda kasutama, aga kas sellega on ka nii nagu ikka vene tehnoloogiaga on, et see on turvauke täis, kehvasti üles ehitatud, ehk see annab ka tegelikult teistele riikidele võimaluse surfata ja vaadata, kes mida teeb.
4: No see kunagi nii lihtne muidugi ei ole, aga no ütleme, kindlasti annab Max võimaluse vene enda teenistustele oma, nii-öelda, omada kontrolli oma elanikkonna üle ja noh, eks erinevate turvaaukudega nad seal siis maadlevad, et ega nad ju üritavad oma rakendusi ka maksimaalselt turvaliseks sättida.
3: USA luurekeskuse agentuuri juhi John Ratcliffe'i visiit tekitas väga vastaka uudisvoo lääne ajakirjanduses, et peaaegu igal suuremal väljaandel olid olemas nii-öelda oma allikad jutumärkides. Küll käidi mõne väljaande väitel hoiatamas venelasi NATO ründamise eest. Osa väitis, et suisa oli eraldi juttu Balti riikide ründamisest ja selle eest hoiatamisest siis, et põhisõnum oli Ukraina ja siis ka loomulikult Iraan, mis on praegu ameeriklaste vaieldamatu prioriteet. Te olete briifitud, et millest seal räägiti?
4: No mul on raske muidugi kommenteerida teiste riikide välissuhtlust, aga noh, mina lugesin meediat, noh, kõik spekuleerisid tegelikult, ma ei ole kindel, kui hästi tegelikult päriselt siin nii-öelda erinevad ajakirjanikud siis teadsid. Mõned panid täppi, mõned ei pannud, või tõmme väga paljud ei pannud, ma arvan, et teemased oli seal väga palju erinev, mida arutati, aga ma arvan ka, et nii-öelda üldisele NATO heidutushoiakule see visiit kahjuks ei tulnud.
3: Kas see, et lennuk peatus Riias, oli sellel üldse mingi sümboolne tähendus või mis tähendus see oli või oli see puhtalt logistika?
4: No eks põhjused oli erinevalt, et noh, kindlasti ta jäi tee peale, selline hea koht. Aga noh, kõrge ameti, USA ameti isiku viivimine liitas riigis, noh, see kindlasti ei jää ju kellegil märkamata.
3: Aga seda me võime öelda, et ohupilt pärast seda visiiti pole grammigi muutunud. Või on ikkagi natukene meie jaoks positiivsemas suunas?
4: Noh, millest me tegelikult Venema kontekstis siin alati ju räägime on, noh, me kõik saame aru, et Venema on põhimõtteline ja eksistentsiaalne oht NATOle. Venema heidutuseks NATO ju ongi disainitud tegelikult ja me oleme sellega tegelenud ju aasta kümneid, eks ole. Eks siis küsimus on ju selles, et kas Venema saab aru sellest, et artikkel 5 on täiesti toimiv asi. Ja noh, igasugused sõnumid selles osas Venemaale on, ma arvan, väga, väga kasulikud ja meie hinnang on see, et täna Putin ikkagi saab aru artikkel 5 nii-öelda sisust ja mis asi see tegelikult on. Nüüd meie põhiküsimus on tulevik, et me võime ühelt poolt siin seda Venemaad imetleda väga-väga pikalt, aga noh, me peame ka tegelema kogu aeg sellega, et Venemaga poole aasta pärast, 5 aasta pärast jätkuvalt oleks veendunud, et NATO kui organisatsioon töötab ja üks kõigi ja kõik ühest printsiip jätkuvalt kehtib, et see on meie enda koduülesanne vaadata, et meie siin läänes, meie Eestis investeeriksime oma kaitsesse, vaataksime, et meie kaitseplaanid on kõik realistlikud, ressurssidega tagatud ja niimoodi me suudame seda olukorda säilitada.
3: Meie teeme ka siin praegu väikese reklaamipausi ja tuleme kohe oma jutuajamise juurde tagasi.
5: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin teile head kooliaasta algust. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee. Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
6: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
7: Mõjukate tund. Mõjukate tund.
3: Jätkame saadet. Indrek Kiisleril on külas saates nimega Mõjukate tund välisluurameti peadirektor Kaupo Rosin. Leedu kaitseminister Robertas Kaunas hoiatas, et lähikuudel, ta rääkis sellest augusti alguses, et lähikuudel on näha, et Venema hübriidrünnakud meie suunas kindlasti kasvavad ja ühe võimaliku stsenaariumina tõi ta välja niinimetatud vale lipuoperatsiooni, kus Venemaa võiks kasutada hõivatud või jäljendatud Ukraina droone, et jätta mulje, nagu oleks rünnaku korraldanud just Ukraina. Seda pole nüüd juhtunud, aga me teame, et Milremit üritati põlema panna. Et kas see on nüüd, see hoiatus on tegelikult läinud tõeks?
4: Jah, siin me räägimegi juba, eks ole, Vene mittekonventsionaalsetest operatsioonidest, aga mis on samamoodi Vene valitsuse poolt orkestreeritud ja organiseeritud. Sõna hübriid on muidugi selline pisut kahtlane minu jaoks, kõlab selline hübriid, väga selline valge, pehme, tore asi, tasub rääkida asjadest nii nagu tegelikult on. Kui me räägime valelipuoperatsioonid, siis on need valelipuoperatsioonid, ma arvan, et see... Et selline stsenaarium on täiesti aktuaalne hetkel, eks siis võidakse üritada korraldada mingi aktsioon, mis nii-öelda jätaks süüdi ukrainlased eesmärgiga siis nii-öelda rahva vahameel siis suunata Ukraina vastu. Aga ka muu sabotaaži tegevus, eks siis erinevate kaitsetööstuse ettevõtete sihitamine eesmärgiga siis häirida Ukraina varustamist, erinevate tehnoloogiatega või siis ka Ukrainasse suunduvate varustusteede häirimist nagu logistika ja nii edasi. Selle ründamist, et need on täiesti operatsioon, mis toimuvad juba mitu aastat tegelikult, toimub üle Euroopa, see ei ole ainult mingisugune Eesti või Baltikumi probleem ja noh, võib öelda, et tegelikult päris palju aktsioone on ka jõutud ära hoida nii, et need ei olegi avalikus ette väga jõudnud, aga noh, selge on see, et venelane üritab siin nii-öelda tempot juurde panna ja noh, meie ülesanne loomulikult seda kõike adekvaatselt ära hoida enne kui nii-öelda rahvas midagi märkab.
3: Mis vahe on hübriidrünnakul ja sellisel rünnakul, kus lõhkekehad jõuavad Leipzigi lennuväljale või Milrem pannakse põlema? See ei ole hübriidrünnak. Mis rünnak see on?
4: No mina ütleks, et see on, me võime seda ka defineerida kui riiklikult toetatud terrorismi minu arvamusel. Noh, nimesid saab panna mitu, aga ma ütlen, see sõna hübriid on selline natukene võib-olla eksiteele juhtiv, et jätab sellise mulje, et see on mingisugune kõrval pehme asi, mis nagu, no, ei vaja nagu väga suurt tähelepanu, aga me räägime ikkagi Venemaa poolt organiseeritud mittekonventsionaalsest tegevusest siis, mis on siitud ju meie vastu.
3: Siiani pole läänemaailmas veel, vist ei ole just sabotaaži tõttu veel keegi surma saanud, aga verised tagajärjed sellisel diversiooni tegevusel varem või hiljem tulevad?
4: Absoluutselt, see on väga, väga ohtlik, et siin ja noh, sinna juurde võib panna ka võib-olla asjaolu, et tegelikult on ju sihitatud ka kaitsesõjaga seotud inimesi, näiteks Saksamaal, mis on ka avalikus ette ju jõudnud härra Pappenbergeri nii-öelda sihitamine, et sellised asjad jätkuvad samamoodi, et kas ei ole mingi selline ohutu, tore teema, et me ikkagi peame tegelema või tegema kõik selleks, et seda ei juhtuks või need aktsioonid ei õnnestuks.
3: Arvestades, kui nurka surutud tegelikult Kremli režiim on ja seda on nii pikalt veninud ja tekinud on meeleheide, mis tähendab seda, et ega nad risti ette ei löö, kui on vaja ja võimalus lennuk alla lasta, korraldada mingi plahvatus kuskil, siis seda nad teevad. Nad enam ei kõhkle.
4: No ma ütleks ka muidugi seda, et loomulikult nad muutud üha agressiivsemaks, aga noh, peame ühtlasi meeles võib-olla ka seda, et see on nii-öelda strateegiline eesmärk on ikkagi Ukraina toetuse tõkestamine ja õõnestamine siis. Et need on need strateegilised eesmärgi sellel nendel kampaanjatel. Ja no ma ütleks seda, et noh, see nagu ma ei näe, et venesad kuidagi sellele oleks lähemale liikunud, et kõik see tegevus, mis nad maastikul teevad, no see ei ole nagu kuidagi ju pannud vankuma siin Euroopa või lääne toetust Ukraina nii-öelda Ukraina kaitsmisele, ei ole tegelikult häirinud tarne ahelaid, et noh , ehk siis Venemaa oma eesmärki tegelikult ei ole saavutanud ja ma ei näe , et ta seda kuidagi ka nagu saavutaks , et see kalkulatsioon on natukene väär nende poolt .
3: mis on meie võimalused anda nii-öelda vastulööki ? Ilmselt me ei lähe panema rahuliku lennujaama juurde lõhkekehasid , aga mingisuguseid päris tavainimese mõistes radikaalseid samme me oleme ju võimelised tegelikult astuma .
4: No siin on võib-olla mitu poolt , et üks on see kaitsepool , eks ole , selleks , et neid asju normaalselt või noh , õigeaegselt tõkestada , vajavad teenistused , luure , vastuluureteenistused , ka politsei , rahapesu andmebüroo , tööriistakasti , mis seda ülesannet tegelikult võimaldavad täita . Et ma saan aru , et ma räägin siin nii-öelda julgeolekuasutuse esindajana , aga nii-öelda see diskussioon ja noh , see diskussioon tuleb ühiskonnas läbi pidada , aga ma lihtsalt nõuan oleks see , et korra nii-öelda vaadata ka peale siis sellele turvalisuse poolele ja võib-olla korraks seda mõelda siis , et kes meie vastane siis nagu tegelikult on . Kui me muutume hambutuks , siis hakkame sisse saama üha rohkem . Ja ma ei ole kindel , et see meie tuju siis siin nagu väga tõstaks , et me näeme ka seda , et vastaspool oma tegevuse käigus pidevalt hindab operatiivkeskkonda , ta saab aru , et riikidel on loomulikult erinevad seadusandlused , võimalused , kohtupraktika ja no ikka üritatakse leida siis neid sihtmärke või neid riike , kus tegutsemisvabadus on suurem ja noh , neid Euroopas on nagu öeldud , riikide tase on väga erinev . Vastutegevuse osas on erinevad variandid , on sümmeetrilised vastused , on asümmeetrilised , noh , eks meil see on ka teatud endal selline nii-öelda variantide või meetmete kogum , mida me siis saame alati riigina siis kaaluda ja vaadata , et mida me siis vastuseks sellisele käitumisele kasutame .
3: me teame , et Venemaal on viimastel aastatel selline traditsioon , et inimesed kukuvad aknast alla . Võivad mõned Vene tähtsamad figuurid alla kukkuda , mitte sellepärast , et nende enda luureteenistused seda teevad või ukrainlased , aga seda võivad teha ka teised . kui on vaja , siis teeme .
4: No ütleme niimoodi , et see on see klassikaline Vene jõulukalender nüüd , eks ole , et nii kui akna lahti teed , nii keegi alla kukub . Ma näen seda , et Vene enda teenistused on väga edukad selles , et ma ei ole kindel , et nad meie abi vajavad , aga noh , siin ütleme erinevatel teenistustel kindlasti on erinev agressiivsuse tase . Noh , me ju näeme , et ukrainlased on väga agressiivsed , absoluutselt ei kohku tagasi siin mitte milleski , eks ole . Eks siis nii see elu ongi .
3: Praeguse seisuga , kui suur on see tõenäosus ja vajadus Venemaal teha üldmobilisatsioon ?
4: No selge on see , et see võimalus on või tegevusvariant on kindlasti laual . Et noh , tänaseks on meil Vene ühiskonnas välja kujunenud siis olukord , kus kõik teavad nii-öelda , et see mobilisatsioon tuleb , sest alati keegi tunneb kedagi , kes töötab kuskil sõjakomissariaadis ja kes ütles , et mobilisatsioon on kindlasti tulemas , et tõenäoliselt neid ka Venemaa sees on neid , on nii poolthääli , kes seda mobilisatsiooni nõuavad , peamiselt jõustruktuurid , eks ole , ja siis on ka hääli , mis selle eest hoiatavad , ütleme siis peamiselt majandusringkonnad , võib-olla oligarhia ja nii edasi , sest et noh , ütleme siin on mida kaaluda , et ühelt poolt kindlasti see mobilisatsioon nagu aitaks Vene agressiooni Ukraina vastu , samal ajal tekitaks see täiesti lisaprobleeme , eelkõige siis majanduses , rahanduses , tööjõuturul . Ehk siis see ei läheks nagu ilma märgita mööda . Tehniliselt lihtsalt tuletan meelde , et tegelikult mobilisatsiooni käsk , mis anti välja ju 22. aasta septembris , on jätkuvalt kehtiv , seda ei ole keegi tühistanud ehk siis ei ole vaja mingit eraldi fanfaaride koori , et seda nii-öelda välja kuulutada , ei ole midagi enam välja kuulutada , see on ammu välja kuulutatud , eks ole . ja tehniliselt on Vene armee ja mobilisatsioonisüsteem viimaste aastate jooksul väga palju tööd teinud selleks , et siis vähemalt tehniliselt see mobilisatsioon läheks oluliselt kergemini , kui ta eelmine kord läks , ehk siis nagu öeldud , variant on laual . On teatud tõenäosus , et see juhtub , peame vaatama siis , kuidas need olukorrad arenevad, mis numbritest me räägime, kui palju Vene armee suudab üldse korraga sisse võtta mingitki väljaõpet natukene anda, et ega seal neil ka see olukord liiga roosine see osas ei ole.
0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Peaminister Kristen Michal kutsus neljapäevaks kaitsevaldkonna juhid valitsuskabineti nõupidamisele, et saada selgitusi riigikontrolli tõstatatud probleemidele kaitseministeeriumi raamatu pidamises. Michali sõnul vajavad Eesti inimesed kindlust, et iga kaitsevaldkonda investeeritud euro läheb Eesti kaitsmiseks. Sotsiaalmeedias avaldati video, mille järgi teostab Venemaa Vasknarva kandis Narva jõe kaldal tugevdustöid. Venemaa on asunud piiritöid tegema ka lõunapool Setoma valla vastas. Näiteks Venemaa eksklaavis Tubki külas, mis on maismaal ümbritsetud Eestist. PPA peadirektori asetäitja piirivalvealal Veiko Kommussaar selgitas, et amet ei saa kommenteerida teisel pool riigi piiri toimuvat tegevust, ent kinnitas, et nad on kursis piiriäärsete arengutega ning jooksvalt hinnatakse nende võimaliku mõju Eesti julgeolekule ja piiriohutusele. Politsei sai Tallinnas kätte järjekordset 7 inimest, kes olid Eestisse saabunud ebaseaduslikult. Patrullpolitseinikud tabasid 6 meest ja 1 naise, kes väitsid end olevat Somaalia liitvabariigi kodanikud. Kinni peetud illegaalid viidi menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Eesti ei tunnusta enam tänasest Venemaa Föderatsiooni mittebiomeetrilisi diplomaatilisi ega teenistuspasse Euroopa Liidu välispiiri ületamiseks ega viisa taotlemiseks. Mittebiomeetrilisi tavapasse ei tunnustata juba alates eelmise aasta märtsi lõpust. Euroala inflatsioon kiirenes augustis 3,3%, mis on viimase 3 aasta kõrgeim tase, kuna sõda Lähis-Idas kergitas jätkuvalt energiahindu. Euroala liikmesriikidest oli hinnakasv augustis suurim 5,8% Leedus, aeglaseim 1,3% aga Eestis. Venemaa ühistes raketi- ja droonirünnakutes Kiievile ja selle ümbrusele sai surma vähemalt 12 ja vigastada 18 inimest. Rünnakuid registreeriti 28 eri paigus üle kogu Ukraina. Mitmetes hoonetes ja rajatistes kaasa arvatud Kiievi raudteede poos puhkesid ulastuslikud tulekahjud. Kiiev ja seda ümbritsevad alad on viimastel nädalatel olnud Venemaa droonirünnakute pideva surve all. Samal ajal Ukrainal on suur puudus püüdurrakettidest, eriti Patriot-süsteemidest, mida kasutatakse ballistiliste ohtude vastu. Ja ÜRO maailma toiduprogramm hoiatas täna, et rahastuse kärped sunnivad neid vähendama okupeeritud Jordani jõe läänekald abisaajate arvu poole võrra, ja seda ajal, mil toiduv vajadus on seal võrreldes 2 aasta taguse ajaga enam kui 2-kordistunud. ÜRO hoiatas, et sellel võivad olla väga rängad tagajärjed.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma ja välistatud ei ole äike. Puhub lõunakaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis. Päevanõhu temperatuur jääb täna 17 ja 23 graadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, öine õhusoe jääb 11 ja 16, homne päevane 17 ja 21 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 18 graadi.
8: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee / kampaania.
9: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
3: Uudised on kuulatud ja jätkame Mõjukate tunni saadet Välisluureameti peadirektori Kaupo Rosinaga. Meil ei pooleli võimalik mobilisatsioon Venemaal. kas me räägime ikka 300 000, 500 000 või rohkematestki meestest? Me ei räägi ju 25 või 50 000 mehest, kes võetakse püssi alla.
9: Aga me räägime ikkagi 300 000 poolest miljonist mehest sellisest, me ei räägi, et võetakse 25 000. Et me ikkagi räägime sellisest ikkagi oluliselt suurematest numbritest.
4: No ütleme, kui selle nii-öelda tee peale juba minna, ja nagu öeldud, Vene ühiskond on juba täna väga nagu ärevil ja sõjaärevus on nagu äärmiselt levinud, me näeme ka inimeste lahkumist juba, eks ole. Et kui juba nagu seda tegevust intensiivistada, siis tasub võtta ka nagu suuremaid numbrid, et mingi väikse numbri pärast ei tasu. Ja noh, küsimus on siis see, et palju see siis nagu edu tooks lahingu väljal, kindlasti Ukrainast olukorda lihtsamaks ei teeks, aga no ma ei näe ka seda, et kuidagi siis otsustav läbimure nüüd saavutatakse.
9: Mida see tähendab Eesti julgeoleku jaoks, kui oletame, et võetakse 300 000 pool miljonit meest, keda üritatakse siis panna püssi alla? Eraldi ise küsimus on see, et kui hea väljaõppe suudetakse nendele inimestele anda ka ikkagi, see on asi, mis kindlasti peab panema meid ka muretsema, et kui kunagi jõutakse mingile vaherahu variantile Ukrainaga, siis on see meeste hulk, kes on Vene armees oluliselt arvuliselt ju suurem, kui see on praegu. Kuskile nad ju tuleb majutada, kindlasti osa jõuab siia meie piiridada, ehk see tegelikult muudab kardinaalselt ka meie julgeoleku pilti.
4: No arvestas jah seda, et juhul kui võetakse neid täiendav kogus, siis tuleb nad kuskil majutada ja mingit väljaõpet läbi viia ja noh, tänane olukord on ju meie piiride lähedal see, et suurem osa garnisonidest siin on ka suhteliselt tühjad. Ehk siis tõenäoliselt tekib siia lähedale, meie piiride lähedale siis täiendav kogus isik koosseisu, mis nii-öelda paneb tegelikult nagu automaatselt juba tekitab mingisuguse just kui sõjalise surve, isegi kui see ei ole võib-olla suunatud meie vastu. Ehk siis loomulikult see on selline senaarium, millega me peame oma planeerimises arvestama lihtsalt. Ja minu teada sellega me tegeleme. Nüüd, mis edasi saab, jah, kui sõda lõpeb, eks ole, siis juhul kui, mida ma ei näe, ma ütlen ausalt, noh, seal ka venelased ise on mures tegelikult nende inimeste pärast, kes pöörduvad lahinguväljalt tagasi, keda on ju ka praegu, noh, mingi, noh, ütleme, suht suur kogus ju juba on, eks ole. Et kõik need ilusad riiklikud programmid, mida Venemaa siin reageerib siin, või reklaamib, eks ole, siin tulevased juhid ja eliit ja nii edasi, noh, reaalsus on selline, et mitte keegi nendele inimestele seda palka ei maksa, mida nad rindel saavad, mitte keegi need tegelikult ei oota kuskil, ei oota mingisugused ametiasutused, pikki silmi siin veterane, ja ei oota ka ühiskond tegelikult, sest need probleemid, mida kaasa tuuakse, need jõuavad ilusasti Vene siis tänaval, et alates siis tavasest tänava kuritegevusest, kuni siis organiseeritud kuritegevuseni välja, et kõik need massid toidavad seda, eks siis see siseolukorda, juba täna me teame, et on nii-öelda Vene riik on sellepärast natukene mures ja noh, kõige põnevam muidugi saab olema Vene riigile olukord juhul kui need inimesed peaksid otsustama mingit moodi poliitiliselt organiseerida, siis tekivad igasugu erinevad variantid siis. Noh, ütleme eelkõige siis Vene sisestabiilsuse seisukohast. Et nii see on. Nii ja nüüd pikemas plaanis, siis peame meelde tuletama seda, et ka me oleme varasemalt kirjutanud Venema sõjalisest reformist, mis on ju juba mitu aastat tagasi valmis tehtud plaan, ja mille kohaselt siis Vene vägede hulk NATO siis idatiival peaks märkimisväärselt suurenema. Et see on areng, millega me peame arvestama nii kui nii ja noh, see on juba meil ju planeerimises endal sees.
9: Te ütlesite, et juba planeeritakse vastusamme mobilisatsioonil, et mis see tähendab, et peame olema valmis rohkem haimarseid panema meie piiridele või peame kuidagi suurendama seda võimekust, et kui vaja on, et siis tuua siia kiiresti abivägesid teistest liitlasriikidest või mis see tähendab?
4: No see on selline klassikaline sõjalise tasakaalu mäng, eks ole. Esiteks me peame aru saama, mis toimub igal aja hetkel ja noh, teiseks peame igal aja hetkel tagama heidutava või ütleme siis usaldusväärse heidutus hoiaku siis nii-öelda Venema vastu.
3: Teeme siin taas reklaamipausi. Jätkame saatega, mille pealkiri on Mõjukate tund ja Indrek Kiisleril on külas Välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin ja räägime Vene majandusolukorrast, et kas see on see päästerõngas, kui me nüüd kasutame kujundlikke väljendeid meie jaoks, et järsku on see koht, kus nad ikka varem või hiljem hakkab see süsteem esialgu logiseb, aga mingil hetkel variseb. Kas see on meie lootus?
4: Ütleme, ühe asja peale kunagi ei saa loota, et see nii-öelda vastutegevus on ikkagi mitme dimensiooniline, aga tuleb öelda, et tõepoolest majandus on ja rahandus on siis need sektorid, kuhu nii-öelda kindlasti tasub vajutada. Et me ju näeme seda, et see viimased paar aastat toimunud siis selline mida Vene sisereklaamid majandusbuumina on tegelikult ju puhtalt kaitsetööstuse üles ehitatud. No, tänaseks me näeme seda, et tegelikult resursid hakkavad lõppema, ka nii-öelda rahanduslikud. No, siin ütlen seda, et lihtsalt need lääne sanktsioonid ikkagi töötavad absoluutselt, kuigi Venema räägib vastupidist ja seal tasub alati sanktsioonipakette kohandada, lisada täiendavalt probleeme tekitada. Kui me räägime eelarvest, siis Venema oli planeerinud eelarve defitsiidiks see aasta, kui me eksi 3,7 triljonit rubla, siis noh, tänaseks me oleme sellest juba mitme, ütleme siis vähemalt kahekordselt üle ja noh, aasta lõpuks me prognoosime noh, plus miinus võib-olla 10 triljonit rubla defitsiiti, mis on pool kaitseeelarvest, et olenemata sellest, kui autoritaarne nüüd mingi riik on või mis iganes ideoloogia seda juhib, siis ikkagi riigil on ressursse vaja ja noh, venelastel on ikkagi üha rohkem probleeme sellega ja lihtsalt tuletan meelde, et ka Nõukogude Liit kukkus kokku ikkagi mingil hetkel siis majandusprobleemide tõttu, et ärme nii-öelda kaota lootust ja kohandame oma nii-öelda siis sanktsioonimeetmeid muu hulgas vastavalt tegelikule olukorrale.
3: Aga kui te praegu vaatate kogu seda Vene võimustruktuuri ja seda hierarhiat, siis seal mingid pragusid kuskil näha ei ole, et see ikkagi toimib praegu veel edasi, et mingisugust sellist suitsunurgas teise jutu ajamist ka ilmselt praegu väga ei toimu.
4: No tunnet on pigem ikkagi see, et ega need hääled, mis või arutelud, mis nagu mõtlevad, kuidas sest olukorrast välja tulla, noh, need arutelusid peetakse siiski vaikselt, eks ole, keegi taha sattuda repressiivaparaadi ohvriks. No ma ei näe enam neid hääli, mis ühehäälselt nagu räägivad sellest, kuidas totaalne võit on tulemas, seda tegelikult ei nähta, ka Putini lähiringkonnas. Mõeldakse, mis on erinevad nii-öelda väljapääsud siis on, et noh, tänaseks on Putini siiski ainult halvad valikud jäänud sõja jätkamisel, probleemid jätkavad kuhjumist sõja lõpetamisel, kui ta väga osavalt seda ei manageeri, siis ta ise võib näida nõrgana, see võib tekida omad dünaamikad, aga neid hääli ikkagi, mis arvad, et tegelikult võiks selle asja kuidagi moodi siis kokku pakkida, et need hääled on nagu üha rohkem. Ja noh, loomulikult on teise poolt jälle hääli, mis siis nõuavad eskalatsiooni erinevat varianti, et vaatame siis kummad hääled nagu siis domineerivad seal mingil hetkel.
3: Räägime natuke Valgevenest ka, sellepärast, et Valgevenest on jõudnud siia ka mõned illegaalsed immigrandid. Viimastel päevadel küll mitte, aga varem viimase kuu jooksul on seda siiski juhtunud. Et kas see on selline kuritegelike jõukude poolt juba üle võetud inimkaubandus või on seda asja ikkagi aktiivselt suunamas ka Valgevene võimud?
4: No ütleme, igapäevaselt tundub, et tegelevad nii-öelda selle teemaga siis jõugud, eks ole, erinevad jõugud, siis organisaatorid. noh, need tekkisid paar aastat tagasi, siis kui oli selline esimene Valgevene rände surve, mida aktiivselt organiseeris Valgevene riik siis. Aga samal ajal me saame öelda ka kindlasti seda, et kui Valgevene riik ei sooviks, et inimesed üle piiri tuleksid, siis seda ei toimuks. Ehk siis selline vähemalt passiivne lubamine, aga noh, juba see teeb tegelikult Valgevene riigis siis kaas osalise kogu selles probleemis.
9: Kas ukrainlased on selgelt ka valgevenelastele andnud märku, et juhul kui te peaksite aktiivsema positsiooni võtma Venema kõrval, siis teie naftarafineerimistehased näevad samasugust droonide merd nagu Vene omad?
4: No ma julgeks arvata, et ukrainlased juhul kui siis midagi, mingi oht neile peaks Valgevene territooriumilt lähtuma või siis mingisugune täiendav sissetung, noh, mida kui lähiajal nüüd hetke ei ole küll näha, siis mul on selline tunne, et nad nagu ei hellitaks väga, et siis satuksid rünnaku alla ka Valgevenes paiknud erinevad objektid. Noh, me peame meeles pidama seda, et Valgevene sõjatööstus, mis on nüüd täiesti töökorras jätkuvalt tarnib Venemaale erinevaid nii-öelda laskemoona või siis mingid muid asju, ja ka naftatööstus, nii-öelda paar suurt rafineerimistehast, mis teenindavad täna Vene turgu, et ma arvan küll, et ukrainlased siis nii-öelda vaataksid oma sihtmärkide nimekirja üle ja Valgevene seekord siis eelmises korras siis karistuseta ei pääseks.
9: Hüpates Valgevenest lääne poole üle Leedu Kaliningradi oblastis, et seal oli üsna demonstratiivne NATO lennukite lendamine kogu selle enklaabi piiride vahetus läheduses ja öeldi, et mindi ikka väga lähedale. Mis selle asja mõte oli? Näidata, et kui vaja, teeme selle enklaavi maatasa.
4: Ma ütlen, selle konkreetse õppuse detailidega ma nagu kursis ei ole, aga noh, NATO poolelt võib-olla rääkis, et NATO harjutab pidevalt erinevaid stsenaariume, erinevaid variante, mis sõjalise konflikti korral laual oleks. Ma olen kindel, et see ka see sõnum, mis oli ju tõenäoliselt heidutussõnum, et ka see jõudis Venemaale kohal, et ma arvan, Venemaa saab ise väga hästi aru, kui haavatav Kaliningrad tegelikult on nende poolt vaadates. Noh, loomulikult me ju teame, et NATO ei tee ise ju mingit, ma ei tea, rünnakut või agressiooni Venemaa vastu, aga juhul kui Venemaa peaks tegema mingisuguse rünnaku NATO vastu, siis on ju erinevad variandid koheselt laual, sealulgas siis ka Läänemere regioonis.
9: Nii et need jutud Suwalki koridori hõivamisest, need lihtsalt pisendavad meie enda võimekusi tegelikult.
4: No me peame alati, need ütleme erinevad stsenaariumid, mida ju siin läbi aastate levitatakse, eks ole, me seda tuletame meelde, et eelmine aasta võib-olla mäletate, eelmine suvi rääkisid kõik ülikindlal toonil sellest, kuidas õppuse saapadajal Venema ja Valgevene ründavad Suwalki koridori ja luuakse maakoridor Kaliningradi. See oli nagu üldteadmine nende samade kommentaatorite poolt. Noh, see aasta me näeme siin teistsugust narratiivi, samasse suunda, eks ole, et lihtsalt nende stsenaariumide tegijad väga sageli kuidagi ei arvesta nagu meie enda tegevusega, et kui siin räägitakse Narva on järgmine, et siis on nagu mulje, et tullakse, jalutatakse üle silla ja siis valutakse sujuvalt nagu mingi linnavalitsuse oone või mis iganes, aga noh, see on selge ju, et see päris nii nagu ei lähe, et Eesti riik ja politsei, kaitsevägi kõik asuvad ju koheselt tegevus, et see ei ole mingisugune ühe poole toimetamine ja siis teine pool nagu vaatab kuidagi pealt, mis nüüd järsku kõik nagu juhtus ja juhtuma hakkab, et see unustatakse sageli nende stsenaariumite kirjutajate poolt nagu ära.
10: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin teile head kooliaasta algust. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
11: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
13: Kanal 2 esitleb.
14: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
15: Ja tere hommikust!
13: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Mõjukate tund. Mõjukate tund.
16: Reklaam on kuulatud ja me saame koos Kaupo Rosinaga minna edasi saatega Mõjukate tund. Mina olen Indrek Kiisler. Eesti piiri kinni panek on kaheldamatult poliitiline otsus, aga kas välisluureameti vaatest on meil ikkagi probleem, kui tuhanded inimesed iga nädal seal edasi tagasi sõeluvad?
4: No sellemast tega ju meetmeid tegelikult on tarvitusele võetud, et see piiripunktide lahtioleku aegu on vähendatud. Ja ütleme, see on poliitiline otsus siis. Et kas
9: aga teie soovitaksite? Kui tuleb, praegune valitsus on sellest hoidunud, aga võibolla tuleb järgmine valitsus, kes küsib, et ära Rosin, mis te soovitate?
4: No siis tuleb välja otsida see paber, mida me oleme esitanud. Ma ei hakka ütlema, mis need soovitused on olnud. Aga noh, ütleme, igal erineval variandil on oma plussid miinused tegelikult.
9: Mis see pluss on sellest, et meil on Venemaaga piir lahti?
4: No ütleme, siin on, nagu öeldud, plussid miinused. See on tükke puhas kaalumise koht. See on meil tööriist või option, mida me saame rakendada vajadusel. Et eks ta siuke olukord ongi.
9: Teine oht. Kas on teie jaoks olemas, eelmisel nädalal mõisteti süüdi topeltkodakondsusega Narva elanik, kes oli Peterburis värvatud Vene eriteenistuste poolt, et see on ka jällegi see koht, kus mis on poliitiline otsus, et kas me lahendame selle nii-öelda topeltkodakondsuse teema kuidagi ära või me ei lahenda. Et igal juhul siin on ka riskid üleval, eriti arvestades, et piir on lahti, et inimesed võivadki rahulikult Peterburi sõita nädalavahetust lõbusalt veetma.
4: No ütleme niimoodi, et iga inimene, kes Venemaale liigub või sõidab, mis iganes eesmärgil, on täna täiesti reaalne eriteenistuste selline sihtmärk. Et seda ma nagu ei soovita kellegil põhimõtteliselt teha. Minu teda topelt kodakondsus peaks olema Eestis
9: keelatud,
4: eks ole. Noh, siin ongi küsimus pigem siseministeeriumile, kuidas seda asja nagu, kuidas sellega nüüd tegeleda, et ega see andmete saamine kuskilt eriti Venemalt ei ole nagu eriti lihtne. Aga selge on see, et kui inimesel on mõne välisriigi kodakondsus lisaks Eesti kodakondsusele, eriti kui see on Venema, Valgevene, ja nii edasi, et siis tal on ju ka lojaalsus kohustus oma riigi ees ja noh, see on absoluutselt riski moment.
9: Olete aru saanud, miks venelased ei ole korraldanud meie piiridel suuri provokatsiooni ja see aken Euroopas on nende jaoks avatud? See on vajalik meile miskit pidi?
4: No eks ka nende huvides on kindlasti see, et toimuks inimeste ja eriti kaupade liikumine siis ka Euroopas

0: politseijuht , miks teid seal ei olnud , et teie jaoks rahapuudust pole ? ma ei saa siin kasutada haridusministri sõnu .
1: No ütleme , meie oleme esiteks Kaitseministeeriumi haldusala ja tegemist oli siis siseministeeriumi pressikonverentsiga . Noh , kindlasti meil ei tasu nagu päris ignoreerida neid sõnumeid , mis sealt tulid , et ka sisemine stabiilsus on ja võitlus kuritegevusega , igasuguste organiseeritud gruppide ohjeldamine , et see kõik on meie riigi huvides , et kui meil peaks tekkima siin kuidagi olukord kunagi , et meil siin võimutseksid mingid orgkuritegevuse grupid , laamendaksid mingid oligarhid , juhiksid tegelikult riiki , meil oleks kõrgetasemeline korruptsioon levinud , massiline , et noh , see tegelikult kõik loob ju eeldused selleks , et me satume sihukeseks , muutume selliseks pehmeks ja nõrgaks sihtmärgiks , mis kindlasti ainult ahvatleks Venemaad .
0: kas see edetabel siis Euroopa luureteenistuste edetabel , mis hiljuti avaldati ja kus me olime väga kõrgel kohal eespool soomlastest , kas see vastas tõele ?
1: No ütleme , see edetabel näitas seda , mida siis erinevad Euroopa kolleegid üksteisest arvavad . Ma julgen väita ka seda , et luurajaid nagu väga ka ei peta mingisuguse sooja jutuga , et kui kolleegid hindavad seda , et me väärisime sellist kohta seal tabelis , ju siis seal taga midagi nagu on ja ma olen tegelikult väga rahul ja uhke , et me sellise väärika koha nagu seal tabelis sisse võtmisega , aga no loomulikult meie eesmärk on ikkagi jõuda ju esimeseks , et ja ma arvan , me oleme sinnapoole teel .
0: Kas mõni riik oli ka alahinnatud , mõne riigi luureteenistus ?
1: No ma oleks seal pannud võib-olla tõesti riike kõrgemale kohale , mõndasid , aga ma ütlen lihtsalt võib-olla , kes tõesti kindlasti teenitud , nagu näiteks Holland , kes on ülimalt tegijad , Rootsi , Norra , tõesti väga head teenistused , et see minu silmis , no üldjoontes ta oli selline nagu adekvaatne tabel.
0: Selle teadmisega on meil sellele saatele väga hea joon alla tõmmata . Aitäh külla tulemast , Välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin . Mina olin saatejuht Indrek Kiisler ning kuulmiseni .
2: mõjukate tund . mõjukate tund . kuula oma peaga . Kuku Raadio . Raadio mõtlevale inimesele .

0: Peaminister kutsus kaitseinvesteeringute segaduse asjus kokku nõupidamise. Air Baltic vähendab oluliselt otselende Tallinnast. Eestis oli augustis euroala väikseim hinnatõus. Ilm on hooti vihmane, õhusooja jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Peaminister Kristen Michal kutsus neljapäevaks kaitsevaldkonna juhid valitsuskabineti nõupidamisele, et saada selgitusi riigikontrolli tõstatatud probleemidele kaitseministeeriumi raamatupidamises. Michali sõnul vajavad Eesti inimesed kindlust, et iga kaitsevaldkonda investeeritud euro läheb Eesti kaitsmiseks. Sotsiaalmeedias avaldati video, mille järgi teostab Venemaa Vasknarva kandis Narva jõe kaldal tugevdustöid. Venemaa on asunud piiritöid tegema ka lõuna pool Setoma valla vastas. PPA peadirektori asetäit ja piirivalvealal Veiko Komussar selgitas, et amet ei saa kommenteerida teisel pool riigi piiri toimuvat tegevust, ent kinnitas, et nad on kursis piiriäärsete arengutega ning jooksvalt hinnatakse nende võimaliku mõju Eesti julgeolekule ja piiriohutusele. Välisluureameti juht Kaupo Rosin ütles täna Kuku raadio saates mõjukate tund, et Venemaa jätkab Euroopas sabotaaži operatsioone, mille eesmärk on nõrgestada toetust Ukrainale. Tema sõnul võib Kreml üritada reaalselt korraldada ka vale lipurünnakuid, et suunata avalikkuse pahameel ukrainlaste vastu. Täispikka usutlust Rosinaga saab järel kuulata Postimehe veebis. Artist Tommy Cash lõpetas koostöö oma senise manageri Anton Klusnjoviga pärast seda, kui sai Postimehe uurimuse tõttu teada, et too on jätkanud Venemaal aktiivset muusikaäri ka pärast täiemahulise agressioonisõja algust. Eesti kodanik Klusnjov tunnistas Postimehele, et ei olnud oma Vene äritegevusest Cashile ega teistele Eestis rääkinud, kuid polnud nõus ka oma äritegevusest rohkem rääkima. Euroala inflatsioon kiirenes augustist 3,3%, mis on viimase 3 aasta kõrgeim tase, kuna sõda Lähis-Idas kergitas jätkuvalt energiahindu. Euroala liikmesriikidest oli hinna kasv augustis suurim 5,8% Leedus, aeglaseim 1,3% aga Eestis. Viimati oli Eesti aastane hinnatõus nii aeglane 2021. aasta alguses. Läti lennufirma Air Baltic avalikustas tuleva aasta suvise lennuplaani, mille kohaselt hakkab ettevõtte Tallinnast lendama 13. otse sihtkohta, mis tähendab, et tulevas suvest kaovad ära ligemale pooled praegused sihtkohad. Samas parandab lennufirma Riia kaudu toimuvate ümberistumiste ühendusi pakkudes Eesti reisijatele juurdepääsu 57 sihtkohale. Välisministeerium kinnitab, et tegeleb endiselt aktiivselt kahe Eesti kodaniku asukoha välja selgitamisega, kes 26. augustil Tiibeti ja Nepaali piiril aset leidnud ulatuslike üleujutuste tõttu kadunuks jäid. Levi ja ühenduste katkemise tõttu puudub praegu teave, kas Eesti kodanikud jõudsid koos Lätist väljunud reisigruppiga piiri ületada või mitte, seetõttu ei ole võimalik kinnitada, kumma riigi territooriumil nad kadunuks jäid. Päästetööd nii Hiinas kui Nepaalis jätkuvad. Indias oli augusti kuu kuumim alates mõõtmise algusest 1901. aastal, kui riigi keskmine õhutemperatuur ulatus eelmisel kuul 28,01 kraadini, mis on 0,67 kraadi kõrgem kui augusti pikaajaline keskmine Indias. Eestis oli ilma ka augustis täitsa tavaline, nii õhutemperatuur, sademete hulk kui ka päikesepaiste kestus vastasid pikaajalisele keskmisele, ei midagi ekstreemset. Kohe lähemalt meie tänasest ilmast.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada, hoovihma välistatud ei ole äike. Puhub lõunakaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur peaks jääma täna 17 ja 23 kraadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, öine õhusooja jääb 11 ja 16 kraadi vahemikku, homme päeval tuleb sooja 17-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 18 kraadi.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
3: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Tere ka Indrek Ojamets.
2: Tervist.
1: Ja lubage endale soovida nii siis kuulajad kui ka Indrek sulle ilusat tarkusepäeva.
2: Aitäh. Sulle ka kena tarkuse päeva.
1: Jah, kuigi sellest hetkest, millal mina esimesse klassi läksin, on juba ikkagi üks jagu vett merre voolanud. See toimus siis 1. septembril aastal 1984.
2: 84? Jah. Toho, see oli ikka päris ammu siis.
1: Mäletan seda, koolivorm oli sinine, õnneks oli see uus koolivorm, mitte see vana, mis oli selline teksa imitatsioon, aga uus läks kenasti läikima, mingi paari kuuga juba need sellised kohad, mis vastu puupinki hõõrusid. Ja mis mul on meeles, mul oli esimeses klassis olid õpetajale gladioolid, tohutult pikad ja suured lilled, kollane ranits punaste rihmadega ja puukotad. Selle aja üks sõkkane kommunaari vabriku hit, ma näitasin Indrek sulle seda pilti ka, et päris noh, et omavaraselt praegugi võiks käia sellist.
2: Muidugi praegu oleks sellised jalavarjud ju väga moes ja ma arvan, et oleksid täitsa selles mõttes paistaksid silma, kui puukottadega kuskil ringik lõpsutaksid.
1: Oi, see, ega seda koolis nendega väga ei lubatud käia, sinne kolises nii hirmsasti ja siis öelda, et noh, et ikkagi vahetusjalanud peavad olema sussid.
2: Muidugi, muidugi.
1: Kas sina oma esimest koolipäeva mäletad?
2: Mäletan natukene, aga mitte väga palju. Noh, sellepärast, et eks esimene koolipäev selline, noh, eks ta üks jagu ju segane on ju selle väikese lapse jaoks ja eks minu jaoks oli ka, et noh, ma läksin küll üsna väikesesse kooli, et väike maa kool, Harmi kooli läksin mina, praegu seda kooli küll enam ei ole juba päris mitu aastat, aga seal siis palju meid oligi, kas 5 või 6 tükki, äkki läks esimesse klassi, ma täpselt hulka ei mäletagi. Ja oli ka, et istusin seal siis saalis oli selline aktus ja kõik need lapsed, kes esimesse klassi läksid, olid pandud siis sinna noh, niimoodi saali ette kõik ilusasti istuma, kenas kaares, et siis kõik rahvas, kes seal oli, sai vaadata, et kes need uued õpilased seal siis on. Ja siis jagati aabitsat kätte ja niimoodi ta läks. Seda ma ei mäleta, kas ma neid lilli kuskile viisin või mitte, need äkki ikka viisin.
1: No. Kas sul oli kuke pildiga aabits?
2: Ei, minul oli see aabits, mis on päris paljudel on, ma ei tea, kas seda enam on õpilastel, kas Leelo Tungal oli vist selle autor, et see Anna ja Aadama aabits.
1: Ja. Mul vend õppis ka selle järgi.
2: Kõik need tegelased olid siis minu aabitses, et ma nüüd ei teagi, kas selle aabitse järgi jätkuvalt lapsed õpivad.
1: Ilmselt mitte, ma arvan. Aga noh, ega ei tea ka. Ma muide nägin seda siis daami, kes mind esimese klassi siis käekõrval siin aktusele viis, kui ma möödunud sügisel käisin kooli kokkutulekul. Ja siis ta tuli minu juurde, ütles, et noh, et sina ilmselt ei mäleta, aga mina olen täpselt see, kes sind viis. Ja siis mul vau, nii äge, sest et mul sellest, ma mäletan, et keegi oli, aga noh, kas see oli mees või naine, seda ma absoluutselt ei mäletanud ise.
2: Mina mäletan ka, et vist äkki ikka keegi oli mul seal, kes sinna saali tassis kellegi käekõrval, aga
1: hirmu äratavad.
2: Aga mina ka, ma küll ei mäleta, et kes see inimene võis olla.
1: Jaa, aga me lähme siit koolijuttudega suht kohe edasi, sest et meil tuleb küll Vestolmi gümnaasiumi direktor ja õpetaja Rando Kuustik. Hakkame siis koolist ja kooli aastast ja kooli korraldusest natuke rääkima, aga tuletan meelde, pole veel välja öelnud, endale tuletan meelde, et ütlen ära ka meie tänase küsimuse, millele siis ootame teie vastuseid esialgu WhatsAppi 5340-5550 ja cirka nii 25 minuti pärast siis võib helistada ka ja täna oleme ikkagi nostalgia radadel. Küsimus on, mida teie oma esimestest koolipäevadest mäletate?

0: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12,12. Bauhof.ee.
1: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
2: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
3: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: 1. september, tarkuse päev on meil käes ja Vestholmi gümnaasiumi direktori õpetaja Rando Kuustik külast. Tere päevast, ilusat 1. septembrit, ilusat tarkuse päeva, ilusat kooliaastat ka.
5: Tere päevast ja ilusat tarkuse päeva, mis kõlab nii hästi.
4: Ja Rando, kas teie oma 1. koolipäeva mäletate?
5: Mäletan. Kui ma hetk tagasi kuulasin, kuidas te meenutasite, siis ma mõtlesin, et mis see minu päev oli. Mäletan küll, ma mäletan ainult teatud asju. Lõhnu mäletan. Värvi lõhn oli. Ja 21. kooli läksin, siis ma mäletan veel hästi libedaid lehti, mis olid maha langenud ja millegi pärast ma mäletan kastani mune, mida oli nii palju, et seda sai togida. Ja noh, kõnesid ei mäleta, tähendab, need olid ja laulud ja kõik need asjad olid, aga mida see täpselt räägiti, ma arvan, et seda ei mäleta ka tänapäeva esimese klassi lapsvarsti.
6: Kuidas täna Vestholmi gümnaasiumis 1. september läks?
5: Omamoodi, hästi läks ta kindlasti, aga omamoodi sellepärast, et me kolime välja oma majast. Meil on juurdeehitus valmimas 2 aasta pärast ja olemasolev koolihoone läheb remonti, nii et meil oli selline emotsionaalsed aktused. Seda me saime veel teha oma nõnda nimetatud vanas majas ajaloolises aulas ja peale seda siis läksid nad kõik Harju tänavale, nii nagu seal, kus reaalkool oli hiljuti.
4: No lähme nüüd nendest jutudest siis praegu argipäevaga edasi ja te möödunud nädalal ERR avaldas väga toreda ja väga vajalik artikli, mille siis pealkiri Mina nõvan ja selle lugedes või seda lugedes siis mul tekis selline paralleel spordiga natukene, mis on siis selline, et kui, noh, ütleme, kui õpilane on tinglikult öelda sportlane, kui tal läheb hästi, siis on tubli õpilane. Aga kui on mingid probleemid, midagi läheb halvasti, siis on nagu spordiskid süüdi on treener, ehk siis antud juhul kool. Et kas, ega ma ju ei eksi, et üleüldises plaanis tundub, et selline meelsus on valitsemas?
5: Absoluutselt. Ma nüüd täpselt ei mäleta, kes see Briti poliitik oli. Keegi, kes ilmselt ka väga terava keelega on, kes ütles samamoodi, et mida me hindame, et kui spordis või laste spordis hindame seda, et paneme kõigile kaela medalid selle eest, et nad on finissi läbinud, et noh, kas see on see, mida me peaksime toetama või noh, me ei peaks ka üle pingutama, aga et mis on need asjad, mis on meile tähtsad, on see, mida ma selles artiklis ju tegelikult noh, nagu alltekstina kirjutasin. Ja ega paljud ju küsisid, no, et kuidas sa julgesid või kuidas sa nii julgelt selle välja ütled. Noh, eks see on minu omadus öelda välja ja mitte nurga tagant rääkida asjadest, mida on ka noh, liiga palju. Ja sama spordinäide on absoluutselt õige näide.
4: Praegu ongi see, et kool vastutab ju kõikide asjade eest, alates vaimsest tervisest, alates füüsilisest tervisest, kiusamine, õppetöö kvaliteet, eksamite ajad, eksamite tulemused ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.
6: Nimekiri on päris pikk.
5: On, aga kohustuste nimekiri on pikem. See tähendab seda, et meil ei ole võimalus öelda, et ma ei oska, ma ei tea, ma ei saa, sest kõik ootavad seda, et sul on õiged vastused ja vahel ei ole. Ja vahel tuleb ka eksida. Aga ma arvan, et selle eksimuse juures tuleb ka välja öelda, mis ei lähe hästi. Öeldagi, võtame sammu tagasi. Ei läinud hästi, proovime uuesti. Ja võibolla veel, mis mul nagu hingel on see, et aga kuulame neid õpetajaid. Võibolla ma teen liiga, et noh, 1-3 aasta õpetajad on noh, nii seotud oma õpetamisega või selle väljakujundamisega, aga kogenud õpetajad. Me oleme neid auhinnanud ja nendega kõik imed ära teinud ja siis ühtäkki me lükkame nad kõrvale. Nemad on ju klassiruumi spetsialistid. Ja kui ta ikkagi, kui nad teevad häält ja ütlevad, et ongi halvasti ja enam ei jaksa, siis ärme oota seda hetke, kui meil tõepoolest klassiruumid jooksevad tühjaks, mida nad ju, noh, ütleme, spetsialistidest teevadki.
6: Miks aga see soovide nimekiri, mis siis on just kui koolile suunatud, miks see nimekiri niivõrd pikaks on aja jooksul läinud? Miks me oleme sellises olukorras?
5: Kes teab? President vist ütles ka mõni aeg tagasi, et kasutame kustukummi. Võibolla me oleme need oskused ära unustanud, et me unustame midagi maha võtta ja kogu aeg laeme peale. Ma ei oska sellele, mul ei ole head vastust sellele küsimusele, et kuidas me siia jõudsime. Me küsime igas valdkonnas nii varsti, et kuidas me siia jõudsime. Ja võibolla on see mingi ajaloolise mälu küsimus ja võibolla on see eestlase mingisugune jonn, Või selline tõe ja õiguse taga ajamine, et me peame kõike oskama, kõike tegema, kõike ideaalselt tegema. Ei pea. Vahel astuks sammud tagasi ütleks, et need asjad ei ole mõistlikud koolile kaela panna. Et ma kuulen siin vahel ka mingites intervjuudes, on siis televisioonis või raadios ja öeldakse, et kool peab seda tegema ja kool peaks seda õpetama. Vahel kool õpetabki veel rohkem kui need inimesed, kes ütlevad, mida ta peaks tegema, reaalsusest teevad.
4: Te selles artiklis ütlete ka seda, et lapsevanemal nagu ei ole mingit õigust või vabandust mingit kohustust põhjendada, aga koolil on tohutu kohustus kõike põhjendada. Et mis ajast selline seisukoht nagu siis määravaks või valitsevaks saanud on? Et ma mõletan selle ajal, kui mina koolis olin, siis ei olnud seal protestida midagi.
5: No eks on ajapikku. Ja omad hirmud elame me välja ikkagi kooli peal ja me mäletame ju oma kooli aega ja mul on tunne, et see tulenebki sealt, et kool ongi täna täpselt samasugune nagu ta oli siis. Jumal hoidku selle eest, kui kool on samasugune kusagil Eestis, et sellisel juhul tõepoolest tuleb midagi teha.
4: Muidugi.
5: Aga me oleme nii palju samme edasi läinud, ma ei tea, ja pereda puhul ma ei tahaks teha ka ülekohut sellele, et kõik on nagu halvasti, aga mida me näeme on see, et see nõudmiste laviin või need nõudmised hakkavad peale sellest, et kui mulle see vastus ei sobi, isegi kui ta on faktiliselt õige, siis pigem kaebame kusagile ja pöördume ja valime kõige paremad juristid, et jumala pärast ma ei kaotaks. Jälle see sama tõe ja õiguse teema. Aga vahel oleks täiskasvanud inimesel, nii nagu ma artiklis ütlesin samamoodi, et meil peaks olema oidu öelda, et siin on piir, jah, vabandust.
6: Kuidas teie ja õpetajad selle nõudmiste laviiniga selles suhtes hakkama saab, kui mõelda selle peale, et mida siis lapsevanemad nõuavad? Muidugi ei nõua ju kõik lapsevanemad, et on mingisugune osa lapsevanematest, kes on väga aktiivsed ja leiavad, et õpetaja ei oska oma tööd hästi teha.
5: Ma arvan, et kui natukene kaugemalt seda vaadata, et need inimesed, kes mingis määras heidavad ette koolile või direktorile või kellele iganes asju, on koostööaltid, aga sa pead leidma selle tee või selle vahendi. Kui tullakse boksi kindaga sulle vastu ja ollakse juba eos valmis sõdima millegagi ja sa ütled näiteks vastu, et vabandust, tõepoolest me eksisime. Siis on enamus juhtudel inimesed ju relvitud, sellepärast, et ta on saanud seda, mida ta on nagu lootnud. Aga see ei ole see küsimus. Me arutame tegelikult seda teemat, mitte õigluse teemat, vaid seda, et ka õpetajal on õigus oma professioonist lähtuvalt teha otsuseid. Ja see võib mitte meeldida, aga siin peab olema ka koolijuhil tugi. Ja mina ütlen vahel oma õpetajatele, et ma toetan neid absoluutselt, kui nad ei ole kedagi maha löönud ja ei ole seaduse vastast teinud. Ja kõikidel asjad on lahendus.
4: Kuidas Vestholmi koolil sellel aastal on? Kas noori õpetajaid tuli? Kas noored õpetajad ikkagi leiavad enda tee hariduse ja koolide juurde või nopivad igasugused muud töökohad head inimesed enne ära?
5: Leiavad. Me kordan oma õppejuhtide sõnu, et me oleme õnnelik kool, meil on sellel aastal kõik õpetajate kohad täidetud, aga see on olnud raske. Nad on teinud tööd terve suve ja otsinud neid inimesi üles, kes oleks kvalifitseeritud oskustega ja noori on ka. Ja ma arvan, et selle kõige juures on võibolla ka veel oluline on see, et mitte see, et kas noor leiab tee kooli, vaid kui kaua ta seal on. Et vanemad kolleegid ilmselt, ma ei tea, võibolla päris kihla ei vea, aga ütlevad, et siin on potentsiaali võibolla olla kauem kui üks aasta koolis. Kui ma läksin kooli ja sellest on hiiglama palju aega möödas, siis ega mina ütlesin samamoodi, ei minust ei saa kunagi õpetaja. ja nüüd läheb mul 30. mingisugune aasta.
6: Mida aga kool saab teha selleks, et noor õpetaja oleks seal siis rohkem kui ühe aasta, et ta jääkski pikalt selle ameti peale?
5: Ma arvan, et see ei ole ainult kooli teha. Et siin on ühiskonna toetust vaja. See professioon peab olema väärtustatud inimeste silmis. Ja mida kool ise saab teha, ma arvan, et me teemegi kõik nii palju, kui meie võimuses on. Küll vaimse tervise hoidmine ja kõik see muu, see ei ole nii lihtne. Et nagu patsiendi ravimine, et annan tableti ja homme hakkab mõjuma ja üle homme enam vähem. Et see ongi pikaajaline töö, aga just sellel küsimusele vastates see toetus peab olema nagu kõikides sfäärides. Ka mul peab olema toetus kohalikul omavalitsusel ja tulebki teha tarku otsuseid.
6: Kas teie kuulasite või ilmselt ikka jõudis ju teieni ka see Aliis Aalmanni siis slam luuletus, mille ta pidas 20. augustil Kadrioru Roosiaias ja mis on väga palju mõtteid tekitanud ühiskonnas. Mis mõtteid see teis tekitas?
5: Kui ma päris aus olen, siis ma olen selle kolimisega nii seotud olnud, et ma ei ole jõudnud isegi ajakirjandust lugeda. Ma tean küll kaudselt, millest jutt käib, aga ma ei hakkaks nagu otseselt kommenteerima sisu, mida ma ei tea. Ma luban, et ma loen ära nagu tubli koolilaps järgmiseks korraks, kui te mind kutsute. Aga nali naljaks, noh, oletusliku järgi on ikkagi, ta tõstatab seal ikkagi need ühiskondliku teravused üles omal moel, ja väga armsal viisil ja paneb inimesed mõtlema. Need on need teemad, mis, noh, millest king pigistab ja nendest teemadest tuleb rääkida kas kogu aeg. Ja kohe ei ole lahendusi. Ja ilmselt ka koolil ei ole väga häid lahendusi ka mingitele asjadele kohe. Aga see ongi see arutelu teema, mis tihti peale teatud kohtades jääb puudu.
4: Mida soovida nüüd ütleme värskete gümnasistide, vanematele ja kodudele ja kõigele sellel, kes, noh, tahavad ja saavad ka toeks olla, sest et see, mis praegu igasuguste lõpueksamitega, mitte vabandust lõpueksamite, vaid siis eksamitega seal alates 10. klassis toimub, no ma ise lapsevanema ütlen, et see on päris väljakutsuv ja väga keeruline olukord.
5: Siin ei ole muud ravi kui kuulata. Me oleme seda öelnud ka väga palju, et probleemid tekivad seal, kus, nii nagu ma enne ütlesin, et me eos ei kuula. Me blokime ära oma mõtted selle eest, mida teine inimene räägib. Ja võt siis tekib see sama, nagu öeldakse, sünergia või koostöö. Ja väga paljudel aastatel olen ma ka öelnud lastevanematele, et me ei ole erinevates kaeviku pooltes. Et kool ei taha halba sellele lapsele, kes seal on. Kool võib-olla lähtub vahel, oma otsustes on teravam või järsem, mida lapsevanem kodus teha ei taha. Ja need on need samad asjad, et kui lapsevanemad kasvatavad last, siis noh, ema tahab olla hea ja isa tahab olla ka hea ja siis trumbatakse üksteist üle, aga võib-olla pikas perspektiivis ei ole see nagu lapse mõistes kõige parem. Ja noh, kooli mõistes on see, et nad ei ole otseselt meie lapsed, mis tähendab, et vastutus on tegelikult veel suurem.
6: Rando Kuustik, Jakob Vestholmi gümnaasiumi direktor ja õpetaja, aitäh teile ja edukat uut õppeaastat.
5: Aitäh teile samat.
7: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Peaminister Kristen Michal kutsus neljapäevaks kaitsevaldkonna juhid valitsuskabineti nõupidamisele, et saada selgitusi riigi kontrolli tõstatatud probleemidele kaitseministeeriumi raamatu pidamises. Michali sõnul vajavad Eesti inimesed kindlust, et iga kaitsevaldkonda investeeritud euro läheb Eesti kaitsmiseks. Sotsiaalmeedias avaldati video, mille järgi teostab Venema Vasknarva kandis Narva jõe kaldal tugevdustöid. Venema on asunud piiritöid tegema ka lõunapool Setoma valla vastas. PPA peadirektori asetäitja piirivalve alal Veiko Komussar selgitas, et amet ei saa kommenteerida teisel pool riigipiiri toimuvat tegevust, ent kinnitas, et nad on kursis piiriäärsete arengutega ning jooksvalt hinnatakse nende võimalikku mõju Eesti julgeolekule ja piiriohutusele. valitsusele. Välisluureameti juht Kaupo Rosin ütles täna Kuku raadio saates Mõjukate tund, et Venema jätkab Euroopas sabotaasioperatsioone, mille eesmärk on nõrgestada toetust Ukrainale. Tema sõnul võib Kreml üritada reaalselt korraldada ka valelipu rünnakuid, et suunata avalikkuse pahameel ukrainlaste vastu. Täispikka usutlust Rosin aga saab järele kuulata Postimehe veebis. Artist Tommy Cash lõpetas koostööma senise manageri Anton Klušnjoviga pärast seda, kui sai Postimehe uurimuse tõttu teada, et too on jätkanud Venemaal aktiivset muusikaäri ka pärast täiemahulise agressioonisõja algust. Eesti kodanik Klušnjov tunnistas nüüd Postimehele, et ta ei olnud oma Vene äritegevusest Cashile ega teistele Eestis rääkinud, kuid polnud nõus ka oma äritegevusest rohkem rääkima. Euroala inflatsioon kiirenes augustis 3,3%, mis on viimase 3 aasta kõrgeim tase, kuna sõda Lähis-Idas kergitas jätkuvalt energiahindu. Euroala liikmesriikidest oli hinnakasv augustis suurim 5,8% Leedus, aeglaseim 1,3% aga Eestis. Läti lennufirma Air Baltic avalikustas tuleva aasta suvise lennuplaani, mille kohaselt hakkab ettevõtte Tallinnast lendama 13. otse sihtkohta, mis tähendab, et tulevas suvest kaovad ära ligemale pooled praegused sihtkohad. Samas parandab lennufirma Riia kaudu toimuvate ümberistumiste ühendusi, pakkudes Eesti reisijatele juurdepääsu 57 sihtkohale. Välisministeerium kinnitas, et tegeleb jätkuvalt aktiivselt kahe Eesti kodaniku asukoha välja selgitamisega, kes 26. augustil Tiibeti ja Nepaali piiril aset leidnud ulatuslike uleujutuste tõttu kadunuks jäid. Levi ja ühenduste katkemise tõttu puudub praegu teave, kas Eesti kodanikud jõudsid piiri ületada või mitte, seetõttu ei ole võimalik kinnitada kumma riigi territooriumil nad kadunuks jäid.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee
7: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma, on äikese võimalus. Puhub lõunakaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal peaks tuul veidi nõrgenema. Ja tänane päeva soe jääb 17-23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 18 graadi.
8: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
9: Eesti esimene põnevusteater.
10: Hinnamõrv Kellerteatris.
11: Pileti hinnad rapitud kuni 30%.
12: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
11: Tee oma lõige kohe.
10: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
9: Kellerteater.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tarkuse päeva puhul meenutame siis täna oma esimesi koolipäevi ja see ongi tänane küsimus. Mida teie oma esimestest koolipäevadest mäletate? Ja 6214646 ootab kõnesid 5340555. Sinna siis võite ka kirjutada, mida esimestest koolipäevadest mäletate. Ja
2: ma saan aru, et meil on mõned kuulajad vist juba ka WhatsAppi kirjutanud, et missugused mälestused nendel esimesest koolipäevast on.
1: Jaa, Jaan kirjutab, et tal oli uhke tutuus ranits, kirsipunase ja valge kombinatsioon. Isa oli just sinna pannud Cooli Bernhardini vesipildi. Vesipilt oli siis natuke teistmoodi kui kleepekas tavaline. See oli sellise paberi küljes ja seda pidi siis soojas vees lahti leotama ja siis sai ta kleepida kuskile peale, seda jäi väga tugevalt kinni. Aga tulevane sõber eluks ajaks mõnitas seda, kui jaksas. Anno Domini 1980. Mõned aastat pärast Eesti taasiseseisvumist ta päästis mind Võsul maffia käest, aga see on oma ette jutt. Tartu 12. Keskkool, kuulsamad vilistlased Kristiina Šmigun ja Üllar Lanno.
2: Väga tore mälestus.
1: Ja minul nende samade eelpool nimetatud puukingade peal oli ka Karlssoniga vesipilt pandud.
2: Ah nii, ja. Minul ei olnud sellist, ei olnud puukingi ja ei olnud ka vesipilti ka ei olnud kuskil ranitse peal, et sinna jah, et ranits oli juba natukene teist sorti ka sellel ajal, et ei olnud selliseid mingisugusest vineerist või ma ei tea, tont teab millest siis tehtud ranitseid.
1: Felor kirjutab, et väga ilus päev oli ja super hea klassijuhataja veel boonuseks juurde. Minu esimese klassi, enult algklasside juhataja Heili Vasser oli tema nimi, tema oli suur rahvatantsu entusiast.
2: Kas ka sina olid siis rahvatantsurühmas tavaliselt?
1: Esimesest niimoodi, et kolmanda klassini
2: no, ja muidugi.
1: Sealt sai alguse minu põlgus rahvatantsu vastu. Toho. Ma ikkagi südames siia maani ei armasta rahvatantsu. Tund, meil oli tunniplaanist, see oli nii jube ja õudne, et ma midagi hirmsamat ma koolist ei mäleta kui rahvatants.
2: Et Kaerajaani ei taha kohe üldse enam tantsida.
1: No ei ole tantsinud juba hea mitukümmend aastat seda Kaerajaani enam, aga no võibolla läheb üle, ei ole kindel, see oli see 1-2-3-4-2-2-3 Indrek ei jää maha 8 mul tuleb külma värinud praegu ka peale veel.
2: Ja.
1: Nii, meil on kirjutanud siin veel kohe ütlen, Rolling, kes siis ütleb, et esimese klassi seina peal oli loosung õppida, ütles Lenin.
2: Ja no nii võibolla tõesti, võis olla ka selline loosung kunagi seina peal, ma ei tea nüüd vist enam selliseid loosungeid, ma loodan, et vist ei panda või ma ei teagi, mis tänapäeval on kuskile kirjutatud või kuhugi pandud. No, tere kool võibolla on äkki kirjutatud.
1: Tere nüüd kool ja tere õppilased võibolla ka ilusat 1. septembrit, ilusat tarkuse päeva, sellised inimlikud loosungid. Ja. Mitte mingid sellised õudsad vanamehed, kes tahtsid lapsi põlve peale istuma võtta. Mäletatavasti Lenini kohta oli selline jutt, et ta armastas kõiki lapsi, tahtsid neid oma põlve peale võtta.
2: No selline see laul vist kunagi oli tõesti. Aga helistage ka meile, meie stuudiotelefoni number on 6214646.
1: Täna siis meenutame.
2: Ja, küsimegi.
1: Ja, mida teie oma esimestest koolipäevadest mäletate?
2: Sest tegelikult on ju nii, ja nii, meil on nüüd Elista, kuulaja liinil. Tere, mida teie mäletate?
3: Tere päevast, minul on täna juubel.
1: Palju õnne?
3: Mina hakkasin, aga oodake, milles on juubel? Juubel esimesest koolipäevast saab 80 aastat.
2: Toho.
3: Ma olen praegu 88 ja 8-aastaselt hakkasin käima Tapa keskkoolis 1946.
1: Kas te seda ja oma esimest koolipäeva mäletate ka?
3: Mäletan. Mul oli väga ilus koolimaja, aga kahjuks mulle tuleb praegu meelde selle arhitekti nimi. Igatahes ta on sama maja heitanud või planeerinud, mis on praegu Prantsuse lütseum ja nõuka ajal oli
1: Alar Kotli
3: keskkool. Jah, võt, mis tuli meelda. Ja ma mäletan, meil oli väga ilus saal ja saalis oli ehtne parkeitpõrand. ja riided olid sellised, et jalas olid mul valged põlvikud, niisugused tuttidega ja vanaisa lasi tuttaval kingsepal teha niisugused väikesed mustad kingakesed, mingisuguse niisuguse lakaga veel olid nad eest. Ja seljas oli sinine pihik seelik ja valge pluse, aga koolikotti seda ma ei mäleta ja seda ma tean, et vanemad ei tohtinud tulla saali, nemad pidid olema väljas jalutuskoridoris ootama ja lapsed saadeti üksi saali ukses sisse ja ma kartsin kohutavalt, seal oli nii palju rahvast ja ema ei saanud tulla, mul tikkus täitsa nut peale, aga noh, see läks siis üle. Nii et istusime siis ilusti seal pinkide peal ja aga mis seal siis tehti või räägiti või no seda ma enam ei mäleta. Ja õpetajad olid väga paljud esimese eestiaegsed õpetajad, keda polnud veel jõutud Siberisse viia või kes polnud välismaale läinud. Nii et meil oli vähemalt pooled õpetajad sellised. Aga 49. aastal viidi meie direktor Siberisse, seda ma ka mäletan.
1: Kas kooli te läkski teile edasi Tapal või läksite pärast mõnda muus kooli edasi ka?
3: Ei, ma lõpetasin Tapa keskkooli ja pärast läksin Tartu ülikooli sisseastumiseksamitel ja noh, siis oli nii, et kõik eksamid olid tehtud, aga vene keele eksam oli, kuna ma tahtsin juurat õppida Nürnbergi kohtuprotsessis, tuli teha ümberjutustus kirjalik eksam. Aga noh, see on niivõrd raske tekst ja mul ei olnud eriti palju vigu, just olid need noh, saversenne ja nii saversenne viidi vead. Ja mõned komad ja mu inne oli kaks ja kukkusin läbi. Ja siis ma elasin ju tookord Tapal, panin ruttu asjad kokku ja sõitsin esimese rongiga Tapale tagasi. Ja mul oli isegi hea meel, et ma sisse ei saanud, sest et mul jäi just peigmes ootama, ma pidin abiellu.
1: Väga kaunid meenutused, ja, suur aitäh ja tore, et just täpselt sellel 1. septembril selline kena juubel oli ja soovime jõudu jaksu ja head tervist ja kuulame nüüd natukene siin reklaami vahele ja siis libauudised, aga pärast seda loomulikult ootame veel teie mälestusi esimestest koolipäevadest.
4: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
5: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
6: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
7: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Siin uudisteeter rohkede pelak. Valitsus on teinud Riigikogule ettepaneku muuta 26. august, kui sai laiemalt teatavaks Riigikontrolli tähelepanu juhtimised kaitseraha küsimuses ja segaduses üle riigiliseks tagantjärele tarkuse päevaks. Valitsus nendib, et tagantjärele on nüüd selge, mida oleks pidanud ammu teisiti tegema, kui tarkuse päeva tähistatakse 1. septembril, siis tagantjärele tarkus, millist esineb oluliselt sagedamini, on teenimatult varju jäänud. Tagantjärele tarkuse päeval vaadatakse üle kõik see, mis on aasta jooksul valesti tehtud ja seda nii riigi kui üksikisiku tasandil. Laiemas plaanis on tagantjärele kõik inimesed targad ja tarkuse ilmnemine viivitusega on ainus mure, mis selle nähtusega kaasneb. Kogu riigi ja ühiskonna ühiseks pingutuseks peab valitsuse sõnul saama see, et ükskord muutub levinuks ka reaalajas tark olemine. Veel annab valitsus teada, et on pikkaajaliste uuringute teel teinud kindlaks vaesuse peamised põhjused. Tuginedes arvukatele vestlustele, vaesusesse langenud inimestega võib pea 100%-lise tõenäosusega väita, et vaesuse otseseks põhjuseks on rahapuudus. Siiski suureneb allpool vaesuspiir elavate inimeste hulk ja valitsuse sõnul on see ka üks probleemi lahendusi. Kui inimene elab allpool vaesuspiiri, siis ta pole vaene. Kui talle aga toetusi maksta, siis ta hakkab vaesuspiirile altpoolt lähenema ja saabki vaeseks. Kui inimeste hoidmine ülevalpool vaesuspiiri ei ole riigile jõukohane, siis tulebki minna teist teed ja aidata inimestel püsida allpool vaesuspiiri. Seda saab teha seniste toetuste praegusel kujul hoidmisabil. Ja laiemalt, liikmesriikide ebavõrdne kohtlemine väheneb aasta-aastalt, teatab Brüssel. Palju on ära teha veel põllumajandustoetuste osas, kuid näiteks transpordivallas on astutud suuri samme edasi. Peatselt kehtestuvad ka ühtsed reeglid autovedajatele ja need reguleerivad muuhulgas ka seda, kas autojuhtide kohustuslikku puhkeaega võib veeta autos. Praegu on sageli nii, et jõukamate riikide autojuhid ööbivad hotellides, aga vähem jõukamate riikide juhid magavad ja puhkavad autos. Peatselt tagab uus reegel, et kui jõuka riigi autojuht magab hotellis, siis võib vähem jõukam autojuht samal ajal magada jõuka juhi autos ja selle valvamisega lisaraha teenida ja nii see ka kunagi jõukaks saada. Reegel annab võimaluse esmakordselt tööajal magada ja täiesti seaduslikult. Ja annab valitsus veel teada, et moodustatud on vastav komisjon, kes hakkab kokku panema nimekirja nendest Eestis tegutsevatest ettevõtjatest, kes sööksid sitta ka, kui selle eest raha saab. Plaan on pakkuda vastavat eelpool mainitud asendustegevust alternatiivina Vene äri ajamisele. Täna hommikuse seisuga nimekirjas enam kui 23 sellist Eesti ettevõtet. 12 ettevõtet ei olnud ettepanekule veel jõudnud vastata, see vastu 4 ettevõttega juba läbirääkimised käivad. Ja Sotsiaalministeerium teatab, et alates novembrikuust hakatakse maksma toimetuleku toetust. Esialgu on toetus 6000 eurot kuus ja seda toetust makstakse nendele inimestele, kes ise oma asjadega toime tulevad ja riigipoolset abi ei vaja. Sotsiaalministeeriumi seisukoht on, et toimetuleku toetuse maksmisega propageeritakse toimetulekut kui sellist ja mitte soovi pelgalt riigikulul hakkama saada. Toimetuleku toetuse saamiseks on vaja Sotsiaalametile saata taotlus, kus märgitakse, et inimene tuleb ise endaga toime ja mingit toetustel vaja pole ja toetus makstakse 3 päeva jooksul välja. Kui inimene ka enam toime ei tule, peab ta sellest koheselt Sotsiaalametile märku andma ja toetuse maksmine ka lõpetatakse. Eetris olid uudised.

0: Sest muidugi see nii ei olnud ja sain õnnelikult kooli läbitud. No võt, see on täpselt selline tore mälestus. Noh, hiljem mõtled ja naerad, aga kui vahetult enne seda on see hirm, sest 11. klassi tüdruk ühe esimese klassi poisi jaoks on, noh, see on inimene või ma ei tea, olend teiselt planeedilt. See ei ole mingi lihtne naljaasi. Meil on helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
1: Tervist,
0: allo. Olge kena, pange palun raadio vaiksemaks, muidu see Kaja tapab teie ilusa mälestuse ära.
1: Oot, see on teie kuku kogu aeg, teevad kõva, vait on.
0: Nii, nüüd on väga hea. Kellega räägin?
1: Mina olen end... Ikka,
0: ei saanud veel vaiksemaks, proovime uuesti.
1: Mina olen niisugune teistmoodi umbes nii kui... Niku see proua seal.
0: Aha.
1: Sellepärast, et mina olen kaks korda läinud esimesse klassi. Teate, ma eelistan teile tagasi.
0: No eelistage meile tagasi, jah, aitäh. 6214646 on telefoninumber. Ütlen kohe ära, et kui teil õnnestub, siis või kui te telefoni otsa juba lähetad, siis keerake kohe see heli vaiksemaks. Muidu see Kaja on õudne ja me ei saa aru. Hallo, tervist, kellega räägin?
2: Tervist, Ella Viljandist.
0: Väga meeldiv.
2: Mul oli väga meeldiv kuulata, et teie ei armasta ühte tantsuliiki.
0: Nii on, jah.
2: Mina ei salli ka seda silma otsaski. Selle suhtes olen ma teiega ühel lainel.
0: Väga meeldiv.
2: Aga minu esimene koolipäev, sellest meenub mulle minu esimene õpetaja, kes oli hele sinises kleidis, tumedate juustega väga ilus naine. Ja pärast selgus, et ta oli ka väga hea ja tark.
0: Väga tore. Tore meenutus, suure aitäh helistamast ja ega sellest rahvatantsu mitte armastamisest pole hullu midagi. Las teised tantsivad, meie, kes ei armasta, meie elame oma elu rahulikult edasi. 6214646 on telefoninumber, aga sinna ma ootan kõnesid nüüd peale kella neljaseid uudiseid, et kuulame siia natukene muusikat ja siis pärast uudiseid lähme teemaga edasi ja meenutame siis oma esimesi koolipäevi.

0: Riigikohus ei rahuldanud EKRE kaebust õiguskantsleri kandideerimisele. Air Baltic vähendab oluliselt otselende Tallinnast. Saksamaa elektrijaama juurest leiti isevalmistatud lõhkeseadeldised. Ilm on hooti vihmane, õhusooja jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikohus leidis täna avaldatud otsuses, et õiguskantsler Ülle Madise ei pidanud enne presidendiks kandideerimist oma senisest ametist tagasi astuma. 75 Riigikogu liiget esitasid Madise presidendi kandidaadiks Riigikogu esimesse hääletusvooru ning Vabariigi valimiskomisjon registreeris Madise kandidaadina. EKRE fraktsiooni 9 liiget vaidlustasid selle otsuse, sest nende hinnangul on õiguskantsleri presidendiks kandideerimine vastuolus põhiseadusega. Riigikogu koguneb uut presidenti valima homme. Valituks osutumiseks on vaja Madisel koguda 68 häält. Eesti Korteriühistute Liit tahab anda korterini omanikele üldkoosolekule õiguse keelata majas korterite välja üürimine. Liidu juhatuse liige Urmas Mardi selgitas Postimehele, et ettepanek ei puuduta ainult Airbnb-tüüpi lühirenti, vaid ka pikema ajalist üürimist. Liit tegi Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile juba ka ettepaneku, et välja üürimise keelamiseks peaks otsuse poolt olema üle poole korteri omanikest. Peaminister Kristen Michal kutsus neljapäevaks kaitsevaldkonna juhid valitsuskabineti nõupidamisele, et saada selgitusi riigikontrolli tõstatatud probleemidele kaitseministeeriumi raamatupidamises. Michali sõnul vajavad Eesti inimesed kindlust, et iga kaitsevaldkonda investeeritud euro läheb Eesti kaitsmiseks. Sotsiaalmeedias avaldati video, mille järgi teostab Venema Vasknarva kandis Narva jõe kaldal tugevdustöid. Venema on asunud piiritöid tegema ka lõunapool Setoma valla vastas. PPA peadirektori asetäitja piirivalvealal Veiko Komussar selgitas, et amet ei saa kommenteerida teisel pool riigi piiri toimuvat tegevust. Enta kinnitas, et nad on kursis piiriäärsete arengutega ning jooksvalt hinnatakse nende võimaliku mõju Eesti julgeolekule ja piiriohutusele. Välisluure ameti juht Kaupo Rosin ütles täna Kuku raadio saates mõjukate tund, et Venemaa jätkab Euroopas sabotaaži operatsioone, mille eesmärk on nõrgestada toetust Ukrainale. Tema sõnul võib Kreml üritada reaalselt korraldada ka valelipu rünnakuid, et suunata avalikkuse paha meel ukrainlaste vastu. Saksamaal leiti täna söe elektrijaama lähedal asuvast alajaamast mitu isevalmistatud lõhkeseadeldist kahjustada sai ka mitu elektriliini. Võrguoperaatori kinnitusel toimus lühiajaline teenuse katkestus, kuid kõik liinid on nüüd taas töös Brailaki alajaamas, mis jaotab elektrit lähedal asuvast Jänšvalde elektrijaamast. Politsei sõnul keegi viga ei saanud, aga politsei ei täpsustanud, kas tegemist võis olla sabotaasiga. Läti lennufirma Air Baltic avalikustas tuleva aasta suvise lennuplaani, mille kohaselt hakkab ettevõtte Tallinnast lendama 13. sihtkohta, mis tähendab, et tulevast suvest kaovad ära ligemale pooled praegused sihtkohad. Samas parandab lennufirma Riia kaudu toimuvate ümberistumiste ühendusi, pakkudes Eesti reisijatele juurde pääsu 57. sihtkohale. Tallinna lennujaama endine juhatuse liige Erik Sakkov ütles, et Air Balticu samm on loogiline, kuid ära kaduvate liinide asendamine ei saa olema Tallinna lennujaamale lihtne. Ja välisministeerium kinnitas, et tegeleb jätkuvalt aktiivselt kahe Eesti kodaniku asukoha välja selgitamisega, kes 26. augustil Tiibeti ja Nepaali piiril aset leidnud ujutuslike üleujutuste tõttu kadunuks jäid. Levi ja ühenduste katkestamise tõttu puudub praegu teave, kumma riigi territooriumil nad kadunuks jäid, päästetööd nii Hiinas kui Nepaalis jätkuvad.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada, hoo vihma välistatud ei ole, äike puhub lõunakaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis. Päeva edenedes peaks tuul veidi nõrgenema ja tänane päeva nõhutemperatuur jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus 21, Pärnus 18 kraadi.
2: olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin teile head kooliaasta algust . Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa . Poliitreklaami lisainfo player.ee .
1: sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm .
3: teadusminutid , selge pilt . Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärastlõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid .
4: selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss .

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Täna küsime siis tarkuse päeva puhul, mida teie oma esimestest koolipäevadest mäletate, ja meil helista liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere, mina olen Jõhvist.
1: Tervist, proua Jõhvist.
2: Nii, ja vanasti oli Endla Jõhvist kunagi raadios.
1: Aha.
2: Aga mulle just selle prouaga nõus, et tuleb meelde, mis oli väga ammu. Tähendab, mina olen 2 korda tulnud esimesse klassi. 1947. aastal tulin mina Käru kooli, see on seal Simuna ja seal kandis, esimese klassi. Aga 1949. aastal viidi mind Venemaale ja mina tulin seal uuesti esimese klassi. Meil ei olnud käsku minna kooli, aga minu ema ütles, et kool on kool ja läheb kooli.
1: Et ei ole mingit sellist asja, et jääd koju või tööle passima seal ikka kooli?
2: Ja siis oligi niimoodi, aga see oli ju vene keel seal, kõik ümbruskonnas oli vene keel.
1: Kas te selleks ajaks vene keelt oskasite? Ei osanud?
2: No väga vähe, isegi vist neid kõiki. Aga üldiselt meil juhtus olema üks väga tore õpetaja, kes nagu sai sellest aru ja niimoodi ma lõpetasin siis saab esimese klassi ja jäin edasi ja tulin siis pärast kunagi, kui nagu lubati ära tulla, siis ma olin seal, seda olin koolis ja 7. klassis ja siis mina tulin uuesti, tulin Jõgevale, ema saatis mind siis sinna ja ma läksin siis Jõgevale. Ja niisugune olin, et ei tee seda, aga jahalud küsige.
1: Ja ma tahtsin küsida seda, et kui te siis nüüd Eestisse tagasi saite tulla ja siis uuesti kooli hakkasite minema eesti keeles, ju te õppinud ei olnud midagi. Te olite ju ainult vene keeles õppinud.
2: Oligi niimoodi. Nii et mina tulin Eestis, tulin Eesti kooli. Paljused saatuse kaaslased tulid ja olid vene koolis, aga mina tulin Eesti kooli, tulin Jõgeva keskkooli alkosi lõppu, mille ma ka lõpetasin.
1: No, väga tore meenutus. Suur aitäh, proua Endla, helistamast ja meenutamast, sest et ega siis, kes mineviku ei mäleta, see elab ju tulevikuta, nagu öeldakse. Aga meil on siin Rauno kirjutanud veel toreda loo ja Rauno ütleb seda, et esimese klassi avaktusel viisid abiturendid meid käekõrval saali. Oi, oli uhke tunne. Mõtlesin samal ajal, et aasta pärast olen ise ka suur ja toon uued mudilased samamoodi aktusele. Mõni aeg hiljem tuli aga siis külm dusš, et selleks kulub ikkagi aastaid, et päris ühe aastaga suureks ei saa. Ja kirjutanud on meil veel siin Tarvi, kes ütleb, et teisel koolipäeval tulin koju 8:05. Vanam oli pesuköögis ja seda uudist teada saades karjatas Antke Palderjani. Väga-väga vahvad lood. Aga meie siin teeme nüüd väikse pausi sisse ja siis peale poole viieseid uudiseid saab veel korra siis meenutada. Seni võite kirjutada WhatsAppi, mida teie oma esimesest koolipäevadest mäletate ja pärast siis, nagu ma ütlesin, poole viieseid uudiseid saab uuesti helistada ka.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
2: Kolmapäeval 2. septembril teeb Kuku Raadio presidendivalimiste erisaate. Toompeal on kohal reporterid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning Kuku stuudios Indrek Kiisler ja Huko Aaspõllu. Otse-eetrisse jõuavad intervjuud ja kommentaarid kuni presidendivalimiste tulemuste selgumiseni. Saade on eetris kolmapäeval 2. septembril algusega kell 12.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: Homme toimuvad Riigikogus presidendivalimised. Millised on aga valimised loomariigis? Seda selgitas Marek Strandbergile antud intervjuus zooloog Aleksei Turovski.
5: Välja näeb see valimised loomariigis. Enamasti väga dramaatiline. No tõesti äge. Sest rõhuv enamust loomadest, sotsiaalsetest loomadest igal juhul, ühiskondlikest loomadest valivad peamiselt. Need kriteeriumi on palju ja nii-öelda tegureid, mille järgi valitakse, kuid peamine on karisma. Ja mis asi on see karisma, mis on nii tähtis ka päris inimeste valimistel? No absoluutselt levivalt ja kõikidele pohjidel läbi kõikide aastatuhandete on olnud. Ja ega see ei kao kuskile. Karisma, see on võime avaldada potentsiaalsetele või reaalsetele, konkreetsetele valijatele endast vastupandumatult vaimustav mulje, just nimelt mulje. Ja mis on karisma puhul kõige tähtsam ja valimiste puhul igal juhul kõige tähtsam. See mulje valijatel pidevalt ja pikalt üleval hoida. Vaat see on tõepoolest alus, mille järgi valitakse karjajuht ja loomulikult peregruppi juht ja nii edasi. Kuid paljudel erinevatel loomadel see käib väga-väga erineval moel. No paratamatult näiteks sellistel loomadel nagu sotsiaalsed kiskjad. On võt see sotsiaalne, ehk siis poliitiline, kui soovite, või võimustruktuur, täiesti liigile omane. No näiteks hundid. Juhtiv paar, me võime seda nimetada alfaks, kuigi mingid beetat nende kõrval küll ei ole. Nii et,
6: see beta-värk on nagu inimeste välja mõeldud, et kui on alfa, siis peab veel keegi olema.
5: Ma ei ütleks nii. See on jällegi terminoloogia ja sõnade nimetuste valiku küsimus. Aga näiteks paavianidel on päris kindlasti reeglina ikka üks absoluutne alfa, isane ja Chakma Pavianil see võib olla 55 või üle selle kilone isane 5-6 sentimeetri pikaste ülemiste kihvadega ja hästi vägev tegelane. Ja see on siis super alfa. Ja siis on, kuidas me nimetame seda, teiste isaste, väga tähtsate isaste, ilma kelleta Pavianid elada ei saa. Paviani grupp lihtsalt ei jää ellu, ei püsi. Ei saa hakkama, kui ei ole alfa-gruppi. Nii et või saa ei taha seda nimetada politbürooks, loomulikult. Kuid see on täiesti reaalne jõud. ja loomulikult nad on mingil määral võimukandjad, kuigi nad on kõik vaat, selle ülemusele, selle peamisele alfale alluvad.
6: Aga huntide juurde tagasi tulles, siis huntide puhul meil seda muud ei ole, kui on isane ja emane.
5: Just, ja nende lapsed. Vaat see on pesakond või siis huntide peregrupp. On olemas isa hunt, see on strateegiline juht. On olemas ema hunt, see on taktikaline juht. Ja ta on peamine õpetaja kõige nooremast kutsika peast. Nii et, kui nad talvel lähevad jahile pesakonnana või grupina, siis otsustab, keda nad kütivad ja milliste peamiste no, võtete või teekondade järgi nad saavutavad kontakti selle oma valitud saakloomaga. No, näiteks vana isase põdura, aga ikkagi põdraga. Ja isa juht, vaat see strateegiline, ta juhatab karja ja tema sõna kuulatakse, kuid kui on kontakt saavutatud, vaat siis ta reeglina, no ütleme inimelikult, annab ohjad üle ema hundile, sest ema korraldused ja käsud on pesakonna liikmetel, vaat nendel noortel, nad on no, sama või siis mõndkevadised, ülemõndkevadised ja harva mõni vanem, kuskil Eesti tingimustes, kuskil, ma ei tea, 7-8 võibolla 10 või. Ja mis siis edasi saab? Edasi emahund jälgib, et lapsed surma ei saaks, sest see põder on veel täis jõudu ja põder ka põdur ja isane ja vana põder, kui ta on veel täis jõudu. Ta saab ühe esiala löögiga lüüa hundist puhtalt läbi, et see hund, no 40 kilone loom, jääb tal kangelt jala peale nagu muff. Jumal hoidku, arvab ja mõtleb. Ema hund ja ütleb lastele sabat lumme, ei puutu. Ärme lase sellel tegelasel, meie põdral, lund juua. No paar tundi. Adrenaliin on laes, nii pea kui ta üritab lund suu võtta maast. Otse kohe antakse käsk ja ma annab käsu. Nüüd ründame, hirmutame teda. Ja siis nad no, teesklevad rünnakud tegelikult. Põder jälle tõstab, viskab pea ülesse, jälle on löögiks valmis, aga ta on joomata jäänud. Paar tundi ta saab oma infarkti ja kõik on õnnelikud. No, tähendab, hundid on õnnelikud, jah, igal juhul. Ja mis nad siis teevad? See on hämmastav. Nad on söönud ja nad korraldavad tantsulaulupidu. Noored, nad ilmselt kordavad kõik need võtted ja kogu selle ulu jahi momendid. Uluvad, pudutavad teineteist, tantsivad tagajalgadel, embavad, lükkavad, ise ema, võt need valitsejad.
6: Nagu erakondade valimispidu või?
5: Täpselt. Nad jälgivad ja ilmselt kommenteerivad, aga no võt selles ma päris kindel ei ole. Ja loomulikult, kui me räägime üldse valimisest, see on tohutu suur teema, äärmisel tähtis, sest olge mausad, noh, üldse psühholoogiliselt, kas tähtsamaid protsesse sündmusi on valik. No tulesegi meelde, kas või igi vana, igi põline valiku vabaduse. No kõik religioonid monoteistlikud on selle rajatud. Valiku vabaduse teema, eks ole? Kui vaba sa oled valikut teha? No okei, oletame, et oled vaba. Kaua sa oled vaba? Seni kuni sa oled valiku teinud. Kui see on tehtud, kus on sinu vabadus? Jah, aga ärme siin sofistikaga tegele, eks ole? Igal juhul valivad kõik ja valivad kõikidel lahksoolistel liikidel oma seksuaalsed partnerid lõpliku valiku teevad emased. Ja kes on siin siis ülemus? See, keda emane valib või emane ise, kes valib? No arvatavasti see, keda valitakse, eks ole? Aga see on tõesti huvitav, no, nii loogiliselt kui ka filosoofiliselt väga huvitav küsimus. Loomade kohta me võime öelda nii. Loomad valivad vastavalt liigi normatiivsele käitumisele, liigi füsioloogiale ja, mis on kõige tähtsam, liigi ökoloogiale, käitumise ökoloogiale. Nii et valitakse selline isane, kelle genotüüp on ilmselt optimaalne, kõige parem võib olla või vähemalt väga-väga hea. Kui valitakse üks isane, mille järgi, kuidas ta on valimiste ajaks valmis, väga paljudel loomadel on olemas seksuaalkäitumise sesoonsus. Ja paljunemise sesoonsus teatavasti. Kevadiselt pulma peetuvad loomad sügisel, näiteks meie sõralised, eks on, pulmi peetuvad loomad ja nii edasi. Selleks ajaks, millal aastal algab otse pulmaperiood, peab olema selle pretendenti, kandidaadi vorm väga, väga kõrge kvaliteediga ja aegsasti. See nõuab väga tõsist hormonaalset, sellist lausa reaktoritööd, kus on mitu komponenti mängus. Testosteroonid, meessuguhormoonid, ilma nendeta ei saa hund sulestiku, selle pulmarüüd ei saa, kalad ei saa, isased kalad, karplased näiteks ei saa, kõik need ilusad väikesed nublakad, mis nendel peamiselt peas on, sellised pustulad. Ja loomulikult karv ja sarv kasv, sarvede kasv, see peab olema valmis. Õige aegselt, aga see on väga-väga kurnav. Testosteroonid on teatavasti selliste hormoonide nagu kortikosteroidid, mis on põletikuhormoonid, antagonistid ja ainult kõige paremad genotüübid isastel loomadel on sellised, kus need testosteroonide ja kortikosteroidite dünaamika kontsentratsiooni muutused on tasakaalus, nii et loom on valmis, aga ta ei ole läbi omadega. Ei ole liiga nõrk või põdur sellest hirmsast suurest hinnast, mida ta pidi maksma ja maksis, et endale sarved kasvatada. See on kallis. Muidugi.
4: Marek Strandbergi saade Aleksei Turovskiga Loomult loom on eetris pühapäeval peale kella 3.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikohus leidis täna avaldatud otsuses, et õiguskantsler Ülle Madise ei pidanud enne presidendiks kandideerimist oma senisest ametist tagasi astuma. 75 Riigikogu liiget esitasid Madise presidendi kandidaadiks Riigikogu esimesse hääletusvooru ning Vabariigi valimiskomisjon registreeris Madise kandidaadina. EKRE fraktsiooni 9 liiget vaidlustasid selle otsuse, sest nende hinnangul on õiguskantsleri presidendiks kandideerimist vastuolus põhiseadusega. Riigikogu koguneb uut presidenti valima homme. Valituks osutumiseks on vaja Madisel koguda 68 toetushäält. Eesti Korteriühistute Liit tahab anda korteri omanikele üldkoosolekule õiguse keelata majas korterite välja üürimine. Liidu juhatuse liige Urmas Mardi selgitas Postimehele, et ettepanek ei puuduta ainult Airbnb-tüüpi lühirenti, vaid ka pikemaajalist üürimist. Liit tegi Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku, et välja üürimise keelamiseks peaks otsuse poolt olema üle poole korteri omanikest. Sotsiaalmeedias avaldati video, mille järgi teostab Venemaa Vasknarva kandis Narva jõe kaldal tugevdustöid. Venemaa on asunud piiritöid tegema ka lõuna pool, Seta oma valla vastas. PPA peadirektori asetäitja piirivalvealal Veiko Kommusaar selgitas, et amet ei saa kommenteerida teisel pool riigi piiri toimuvat. Enta kinnitas, et nad on kursis piiriäärsete arengutega ning jooksvalt hinnatakse nende võimaliku mõju Eesti julgeolekule ja piiriohu. Saksamaal leiti täna söe elektrijaama lähedal asuvast alajaamast mitu isevalmistatud lõhkeseadeldist, kahjustada sai ka mitu elektriliini. Võrguoperaatori kinnitusel toimus lühiajaline teenuse katkestus, kuid kõik liinid on nüüd taas töökorras. Politsei sõnul keegi viga ei saanud ega täpsustanud, kas tegemist võis olla sabotaasiga. Läti lennufirma Air Baltic avalikustas tuleva aasta suvise lennuplaani, mille kohaselt hakkab ettevõte Tallinnast lendama 13. sihtkohta, mis tähendab, et tulevast suvest kaovad ära ligemale pooled praegused sihtkohad. Samas parandab lennufirma Riia kaudu toimuvate ümberistumiste ühendusi pakkudes Eesti reisijatele juurde pääsu 57. sihtkohale. Tallinna lennujaama endine juhatuse liige Erik Sakkov ütles Postimehele, et Air Balticu samm on loogiline, kuid ärakaduvate liinide asendamine ei saa olema Tallinna lennujaamale lihtne.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Nagu mitmel varasemal päeval on tänagi muutliku pilvisusega, mõnel pool võib sadada hoovihma, välistatud ei ole äike. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, öinõhu soe jääb 11 ja 16 kraadi, homne päevane 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus 21, Pärnus 18 kraadi. Tallinna uudiseid. Alates tänasest on Tallinna munitsipaal lasteaed enamikele peredele tasuta ning pooleteist kuni kolme aastast last kodus kasvatavad pered saavad taotada kuni 250 euro suurust kuutoetust. Suureneb ka õppeaasta alguse toetus, esimesse klassi minevale lapsele makstakse 500 ning vanemate klasside õpilastele 150 eurot. Koolides ja lasteaedades jääb toitlustamine tasuta ning linn suurendab koolilõuna rahastust. Lisainfo toetuste kohta leiab kodulehel tallinn.ee/haridus. Tallinn soovib osta vanalinnas aadressil Laidenav 3941 asuva endise ministeeriumi hoone, et lahendada vanalinna hariduskolleegiumi ruumi puudus. Hoonesse on kavandatud VHK põhikooli osa ning ruumi oleks seal umbes 670 õpilasele. Enne koolina kasutusele võttu tuleb hoone põhjalikult rekonstrueerida. Kinnistu ostuhind on 5,7 miljonit eurot. Tallinna ühistranspordiliinid läksid tänasest üle sügistele sõiduplaanidele ning Kopli suurpaala liinil alustas sõitmist tramm T6. Mitmed T-tööd valmisid kooliaasta alguseks, kuid suuremad ehitustööd jätkuvad mitmel pool linnas ka sügisel. Kooliaasta kasvava liikluskoormuse tõttu tasub liiklejatel varuda aega ja arvestada keeruliste liiklusoludega. Noorte kultuuripileti programm jätkub Tallinnas ka uuel õppeaastal, pakkudes lasteaedadele ja koolidele tasuta võimalusi kultuurielust osa saada. Sügisest on programmi partnerite seas ka Kai Kunstikeskus, Kai Kino, Popo Popkunstimuuseum, Vatteater ja Fotografiska. Kokku leiab programmist üle 100 erineva õppeprogrammi. Käesoleval aastal on kultuuripileti õppeprogrammides osalenud juba üle 20 000 õpilase.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
3: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
1: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: täna on tarkusepäev, 1. september, ja seoses sellega meenutame raadioeetris ka seda, mida siis keegi oma esimestest koolipäevadest mäletab. Ja helistage stuudiosse või kirjutage ja rõõmustame siis teisi inimesi ka nende toredate mälestustega, sest et no siiamaani valdavalt nad on ikkagi väga toredad olnud. Ja raadiokuulaja Ingrid Raplast kirjutab, et mina mäletan oma esimesest koolipäevast, et mul oli ema õmmeldud ilus kollan kleit seljas. Minu kool algas tegelikult mõni päev teistest varem, sest mina ja mõni veel pidime aktusel esinema. Nii siis käisime me juba varem koolimajas proove tegemas ja sellega tutvumas. Neiu 12. klassis, kes mind kooli juhatas, oli sinises kostüümis ja kõik gümnasistid tundusid nii suured. Meenutasin seda siis, kui ise esimesse klassi Juntsu käekõrval aktusele tõin. Et huvitav, kas tema mind ka nii näeb ja mäletama jääb. Aga meil nüüd ka helistajaliinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere! Aavo siin pool.
1: Tervist, Aavo!
2: Esimese klassi algusest mul ei ole nii eredaid mälestusi kui just teise klassi. Et esimest ma käisin Tallinnas 17. koolis. Aga siis seal õppisin põhiliselt, kuna ma olin varem maalaps, siis linnalaste käest igasugu koerusi leidnud. Aga siis tulin vana asja vanaema juurde tagasi teise klassi ajaks ja siis läksin Võrusoo. Hiljem ta oli Võrusoo põhikool, tookord oli Võru teine kaheksaklassiline, siis teise klassi. Meil oli siis õhtupoolne vahetus. Ja siis seal kuidagi niimoodi kujunes, et teistel olid nagu kindlad kohad juba olemas, teise klassi tulijal. Jäi siis üks vaba koht ühe tüdruku kõrval. Ja ma siin juures tervitan seda, kui ta juhtub kuulma terje. Ja siis, kui mõnel noormehel on esimene, ütleme niimoodi, crash või et mingi näitleja, laulja, õpetajad ja siganes, minul oli oma pinginaabr, ma ei osanud kuidagi oma kindlumust väljendada. Ma teine teist vahepeal kiusasime ka, et mitte, et oleks patsist sikutanud või aga lund vahepeal krae vahele toppinud ja siukest asja sai teht.
1: No nagu algklassides ikka.
2: Jaa, aga siis oli jah, et jäi nagu meelt, et kõige rohkem, et sattusin siukset rukku kõrvale istuma.
1: Avoga, kas seda mäletad, et kas kui te sinna siis teise klassi läksite, kas lapsed rääkisid kõik kirjakeeles või mõni ikkagi võrukeeles ka viskas sisse midagi?
2: Kuule, osa lapsi meike suhtesime võrukeeles ka, kuna ma olin varem ka olnud vanaema juures ja külapäel ikka ei räägitud ju kirjakeelt. Minul esimeses klassis oli Tallinnas ka natuke raskusi, ühesõnaga mulle, kuidas öelda, tundus nagu loomu vastane, et ühe inimese poole pöörduda mitmuses. Teie,
1: jah.
2: Jaa. Võrus külapäel keegi ei öelnud kellegi isegi lapsed vanema inimese suhtes, et piti või Ja et ehk sina ja kogu lugu.
1: Väga tore. Minu ema lihtsalt on meenutanud ka, kui tema läks siis Võru esimesse keskkooli, et esimesse klassi, siis ta ei osanud kirjakeelt sugugi ja puhtas võru keeles. Ja siis, kui esimeses klassis see reaalsuse külm dusš saabus päris kiirelt, kui pidi ikkagi ümber harjuma päris ruttu.
2: Eks minul oli selline asi, et ma olin varem Tallinnas olnud mingi aja lasteaias.
1: Aha, siis sealt sai siis selle kirjakeele ka.
2: See, ütleme, kirjakeel oli nagu olemas ja siis see tuli lihtsalt meelde tuletada, siis kui esimese klassi läksin.
1: Selge, Aavo, suur aitäh, et te helistasite ja meenutasite oma kooliaega. Meil telefoni number 6214646 ootab helistajaid ja 5340-5550 WhatsAppi number ootab kirjutajaid. Ja tänane küsimus siis puudutab ikkagi esimesi koolipäevi. Mida mäletate esimestest koolipäevadest? Ja helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tere, Aivar.
1: Tere, Aivar.
3: Ma tahtsin, mul on väga olnud uudis, kui ma esimese klassi läksin või olin juba kolmas klassis, mu pinginaaber haises pissi järgi.
1: Oi.
3: See... Ja tal oli luba, niimoodi, et ta ei pidanud, vaata, tõstab käe üles nagu ena ja koli enne.
1: Et vetsu vaja minna, jah?
3: Ja täpselt, jah. Ja rõve. Ja ma rääksin kodus ka seda ja läks 2-3 aastat mööda, ma sain uue pildinaabri.
1: Aha. No võt, mis teha sellise asjaga? Oli siis ilmselt mingi meditsiiniline probleem, aga kas selliseid toredaid mälestusi ka on esimesest kooli päevadest või nädalatest?
3: Jumal, ma ei mäletagi
1: seda.
3: Te rääksite oma riietest seal on ja ma isegi ei mäleta, mis riided olid, aga ma arvan, et ma olen 61 sündinud, et meil olid kõik ühtemad riided, ma arvan ikka.
1: No ikka, ja koolivorm vast oli sellel ajal juba või ei olnud veel?
3: Ja,
1: oli ikka.
3: Rõve koolivorm.
1: Ja tõsi ta on, ega see, no ma isiklikult ei ole suuremasi koolivormi austaja kunagi olnud ja vaevalt, et ka edaspidi hakkan. Nii et ja selline ühtne vorm ega ta mõnus on. Aga Aivar, suur aitäh meenutamast. Mia on kirjutanud vahepeal, ütleb, et tal oli täna 6. Klassi mineku aktus ja see oli väga igav. Nii et ka tänasest päevast siis väiksed mälestusi. Meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool. Hallo.
4: Tervist.
1: Tervist. Ja palun raadio pange ka vaiksemaks, et muidu see kaja on hirmus.
4: Ja.
1: Mm-hmm. Kellega räägime?
4: Tarmoga räägime. Ja. Aga minul on meeles esimene klass väga hästi. Oli must ülikond, valge pluus ja siis esimesel koolipäeval, kas see nüüd esimesel oli, ma seda täpselt ei osta öelda, igal juhul anti oktoobri lapse märk, mis oli imeli ilus minu jaoks.
1: Väike Volodia oli peal.
4: Ja, ta oli siuke kuldne, siuke natuke lokkis juust, aga väikse lapse nägu ja no ilus märk siia maani või no ja muidugi koolivorm, must ülikond oli kõikidel poistel seljas.
1: Aha.
4: See sinine koolivorm tuli minu meelest hiljem.
1: Ja.
4: Ja kui ja, aga ja muidugi kraabits. Ja mäletan veel seda, et oli jutt, et kas nüüd tõesti läheb kõik kool venekeelseks.
1: Mm-hmm.
4: Aga noh, sellist asja ei juhtunud ka nagu näe mitte.
1: Sellest et, jamast pääses õnneks ära ikkagi.
4: Jaa, me pääsesime sellest jamast ära ja noh, ma arvan, et see on tänu tolle aegsetele juhtidele, kes ikkagi seisid Eesti eest. Olen seda vist ennegi öelnud, et minu mõelest tänapäeva juhid ei siis mitte absoluutselt Eesti eest. Aga too aeg ikkagi seisti.
1: Selge. Aitäh meenutamast. Tore on teada, et must ülikond poistel seljas kohe esimesest klassist peale. 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja täna siis meenutame, mis esimestest koolipäevadest meeles on. Hallo, tervist, kellega räägin?
5: Tere, mina olen Margit.
1: Margit, tervist.
5: Mina läksin kooli 68. aastal ja mäletan seda, et anti valida pink, kuhu ma tahan õppima minna. Ja mina valisin aknapoolsest reast teise pingi. Ja pärast tuli välja, et seal samas pingis õppis terve oma kooliajaga minu ema.
1: Ja see tuli juhuslikult, see ei tulnud siis...
5: See tuli juhuslikult oi, välja, pärast oi. Tuli välja.
1: Väga armas. Kus koolis te käsite, kui tohib küsida?
5: Viljandi 3.8. klassilises koolis.
1: Aga kuidas sellega oli, et kui ema oli samas koolis õppis, kas kindlasti osad õpetajad olid sellised, kes teid mõlemad õpetasid? Kas teile öeldi teie nimega või ema nimega aegalt?
5: Tegelikult oli nii, et see ema ei läinud esimesse klassi sinna.
1: Aha.
5: Ema oli teises koolis ja pärast poole mingi koolireformiga muutusid need asjad nii, et ema toodi ka sinna kooli.
1: Mhm. No okei, okay. Sest miks ma seda küsin on see, et minul on tädipoeg Mihkel, kes on minust no 6 aastat vanem või 7 aastat vanem ja siis mina olin koolis kogu aeg, mulle öeldi Mihkel, aga minu vend Rein, kes on minust 9 aastat noorem, tema oli Indrek, kõik õpetajad nüüd ei lugesid niimoodi,
5: no,
1: et eks sarnased ja see tõttu ikkagi öeldi selle nimega, mis pähe tuli. Aga suur aitäh seda toredat meenutust meile ütlemast ka, sest et selline juhus on vahva. Aga võtame siis tänase tarkuse päeva kokku sellega, et ikkagi meeldivad mälestused koolist ja soovime kõikidele koolilastele, vanematele, õpetajatele ja üleüldse kõikidele kooliga seotud inimestele jõudu jakso ja peame selle aasta üheskoos vastu.
6: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
0: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Enn Tupp, poliitik ja sõjaväelane, üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Argo Ideon. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega 1:00.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on natukene veel huvitavatest uudistest ja Indrek Ojamets on siin Soome ajakirjandust kõvasti ja põhjalikult kaevanud. Mis sa sealt leidsid?
2: Leidsin huvitava uudise, mis võib puudutada ka Eestit. Nimelt Soome rahvusringhääling üle vahendab uudist selle kohta, kuidas paljud väikesed toidupoed võivad olla sunnitud oma uksed sulgema ja seda siis ühe Euroopa Liidu regulatsiooni tõttu. Nimelt siis Euroopa Liidu regulatsioon sunnib kauplusi oma külmutusseadmeid välja vahetama, aga kõik kauplused seda ei saa endale ju lubada ja küsimus on siis sellistes

0: et sellise asjaga hakkama saavad, sellepärast, et ega külmutusseadmed ei ole ju kõige odavam asi, mida üks kauplus endale osta saab, et see võib olla väga suur väljaminek ja selline kauplus, mis vaev otsaga kokku tuleb, kohe läheb kindlasti ei saa seda lubada endale ja läheb pankrotti, et siin Soomes tuntakse päris palju muret sellepärast, kuidas Eestis on, vaat see on minu küsimus, et noh, seda ma siit üle artiklist muidugi ei saa teada sellepärast, et seda siin pole kajastatud, aga kindlasti vajaks see natuke uurimist ka siin Eestis. Mina praegu ei mäleta, et sellest oleks meil ajakirjandus ka kirjutanud. Võibolla on, aga minule praegu ette ei tule, et see külmutusseadmete teema oleks meil siin kuidagi päevakorda rohkem tulnud.
1: Kui nüüd kasutada sellist asja, no, mida tegelikuses on vähe olemas kainet talupoja mõistud, siis ma küsin, et kui need vanad seadmed on töökorras, midagi ei leki kuskilt ja kui siis hakata neid nüüd utiliseerima, et kas siis ootamatul või kogemata kombele või keskkonnale rohkem kahju teha?
0: Võt, siin on tõesti see küsimus, et no, pigem on ju alati hea see, et kui meil on mingisugune asi, et siis kasutame teda nii kaua kui nii seda elu iga on, et miks ma siis peaksin uue ostma, kui vana veel töötab, et siin alati jah, tekib see küsimus, aga niisugune on siis see Euroopa Liidu nõue ja kuivõrd Eesti on ka Euroopa Liidu liige täpselt samamoodi nagu on Soome, et küllab see siis puudutab ka meid.
1: Ega me F-gaaside asjatundjad kumbki ei ole, nii et see vasti pädevad inimesed uurivad seda asja edasi ja kui asi on tõesti nii suur ja tähtis, eks siis ka meie saates siin mõne sellise inimese siia külla kutsume.

0: Riigikohus ei rahuldanud EKRE kaebust õiguskantsleri kandideerimisele. Saksamaal rünnati elektrijaama ise tehtud lõhkeseadeldisega. Ilm on hooti vihmane, Kagu-Eestis on oodata täna õhtul ja eeloleval ööl äikest, millega kaasneb ka eriti tugev sadu. Kell on 5, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikohus leidis täna avaldatud otsuses, et õiguskantsler Ülle Madise ei pidanud enne presidendiks kandideerimist oma senisest ametist tagasi astuma, nagu arvas EKRE, kes vaidlustas Vabariigi valimiskomisjoni otsuse registreerida Madise 75 Riigikogu liikme soovil presidendi kandidaadiks. Riigikogu koguneb uut presidenti valima homme. Valituks osutumiseks on vaja Madisel koguda 68 toetushäält. Peaminister Kristen Michal kutsus neljapäevaks kaitsevaldkonna juhid valitsuskabineti nõupidamisele, et saada selgitusi riigikontrolli tõstatatud probleemidele kaitseministeeriumi raamatu pidamises. Muu hulgas selgus riigikontrolli auditist, et lisaks kaootilisele raamatu pidamisele on riik suure summa raha maksnud midagi vastu saamata. Postimees kirjutab, et riigi kaitseinvesteeringute keskus on maksnud mitmekordsete ettemaksuna ühele kaitsetööstusettevõttele kokku ligi 60 miljonit eurot, kuid Ukrainale mõeldud laskemoona ei saanudki. Sotsiaalmeedias avaldati video, mille järgi teostab Venemaa Vasknarva kandis Narva jõe kaldal tugevdustöid. PPA peadirektori asetäitja piirivalve alal Veiko Kommusaar selgitas, et amet ei saa kommenteerida teisel pool riigipiiri toimuvat tegevust, ent kinnitas, et nad on kursis piiriäärsete arengutega ning jooksvalt hinnatakse nende võimaliku mõju Eesti julgeolekule ja piiriohutusele. Saksamaal Berliinist umbes 100 kilometri kaugusel Brandenburgi liidumaal rünnati täna ise tehtud lõhkeseadeldistega elektrijaama lähedal asuvat alajaama, mis põhjustas lühiajalisi häireid piirkonna elektrivarustuses. Politsei sõnul leiti mitu ise tehtud pommi, kuid plahvatas vaid üks, teised ei läinud tööle. Politsei kinnitas, et võtab juhtumid väga tõsiselt, võimude teatel keegi viga ei saanud. Välisluureameti juht Kaupo Rosin ütles täna Kuku Raadio saates mõjukate tund, et Venemaa jätkab Euroopas sabotaaži operatsioone eesmärgiga nõrgestada toetust Ukrainale. Tema sõnul võib Kreml üritada korraldada ka valelipurünnakuid, et suunata avalikkuse pahameel ukrainlaste vastu. Täispikka usutlust Rosinaga julgeoleku teemadel saab kuulata Postimehe veebis. Artist Tommy Cash lõpetas koostöö oma senise manageri Anton Klusnjoviga pärast seda, kui sai Postimehe uurimuse tõttu teada, et too on jätkanud Venemaal aktiivset muusikaäri ka pärast täiemahulise agressioonisõja algust. Eesti kodanik Klusnjov tunnistas Postimehele, et ei olnud oma Vene äritegevusest Cashile ega teistele Eestis rääkinud, kuid polnud nõus oma ärist ka rohkem rääkima. Läti lennufirma Air Baltic avalikustas tuleva aasta suvise lennuplaani, mille kohaselt hakkab ettevõtte Tallinnast lendama 13. otse sihtkohta, mis tähendab, et tulevas suvest kaovad ära ligemale pooled praegused sihtkohad. Samas parandab lennufirma Riia kaudu toimuvate ümberistumiste ühendusi, pakkudes Eesti reisijatele juurdepääsu 57. sihtkohale. Suurbritannias oli teist aastat järjest rekordiliselt kuum suvi. Juunist augustini mõõdeti keskmiseks temperatuuriks 16,5 kraadi, mis on 0,4 kraadi kõrgem kui mullu sündinud rekord. Ka India raporteeris, et augusti kuu oli kuumim alates mõõtmiste algusest aastal 1901, kui riigi keskmine õhutemperatuur ulatus möödunud kuul 28,01 kraadini, mis on 0,67 kraadi kõrgem kui augusti pikaajaline keskmine Indias. Eestis oli ilma ka augustis täitsa tavaline. Nii õhutemperatuur, sademete hulk kui ka päikesepaiste kestus vastasid pikaajalisele keskmisele.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel poole sajab hoovihma, välistatud pole äike. Prognoosi kohaselt on täna õhtul ja ka eeloleval ööl oodata äikest just Kagu-Eesti piirkonnas, kus võib tulla ka väga tugevat vihma. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 20 kraadi.
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
3: Sel reede õhtul kella 10:00 kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 11. veebruaril aastal 1996. Kukul oli siis külas Priit Aimla. Saatejuhiks Erki Peerents.
4: Raadio Kukku.
5: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kätlin Transpordiametist. Tervist!
6: Tere! Suursaartel Pärnu, Rapla ning Harjumaal sajab kohati ägedalt vihma ja sajaolas on oht visiljõutekkeks. Mujal Eestis on teed kuivad ja sõidutingimused head. Tieliiklus on Tallinna ringteel, Väost kuni Saueni, seda siis mõlemas suunas. Samuti on tieliiklus Tartu maanteel Tallinnast väljuval suunal Peetrist kuni Jürini. Väos on Nummik rahuteelt ringteele suunduval rampil ja Tartus on tihedamalt sõidukid Lääne ringteel Viljandi ja Riia ringide juures. Kena õhtu jätku kõigile ja turvalisi sõita!
5: Aitäh, Kätlin, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorrad Tallinnas. Praegu on ummikuid linnas päris palju. Võite arvestada, et Merepuiesteel, Narva maanteel ja Pärnu maanteel liiklemine just nimelt siis seal Viruväljaku kandis on aeglane. Lisaks sellele on rohkem sõidukeid kogunenud ka Liivalaia tänavale ja Liivalaia ning Veereni tänava ristmikule. Rohkem sõidukeid on ka Filtriteel ja Odra tänaval, kui liiklete Suursõjamäe tänava kesklinna poolses piirkonnas või ülemiste poolses osas, siis võite arvestada, et seal on liiklus tihedam ka Peterburi tee linnapoolne piirkond on hetkel aeglasema liiklusega. Ühtlasi on rohkem sõidukeid kogunenud ka Tammsaare tee ja Sõpruse puieste ristmikule. Ka on aeglane Tammsaare tee ja Kadaka tee ristmik ning Akadeemia tee ja Kadaka tee ristmik täpselt samamoodi on aeglase liiklusega. Rohkem sõidukeid on hetkel ka Paldiski maanteel Hipodroomi ristmiku kandis, aga ka Paldiski maantee ja Tulika tänava ristmikul. Ka on hetkel aeglane Ristiku tänava ja Telliskivi tänava ristmik. Aga vaatame üle ka liiklusolukorrad Tartus. Seal on olukorrad võrreldes Tallinnaga palju sujuvam. Hetkel on aeglane Jaama tänava ja Põhjapuieste ristmik, aga pisut rohkem sõidukeid on kogunenud Turu tänava kesklinna poolsesse piirkonda ning Narva maantee ja Puieste tänava ristmikul võib olla ka liiklus aeglasem. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Keeleminutite aeg on käes. Keeleminutit tähendab siis seda, et siin samas Kuku Raadio eetris Indrek Ojamets küsib minu käest, kas kaks sõna või teine kord ka sõnade, tähendab, sõnade tähendust, vahepeal ka sõnade päritolu, mõistatusi on siin olnud ja nii edasi, mida täna küsib Indrek, seda saame kohe teada.
2: Täna on küsimus niisugune, et suure nõela kool. Hakkasin otsima, kas on mingisuguseid selliseid väljendeid, kus on sõna kool sees. Kas see on kooliga seotud või mitte, seda saad siis sina välja mõelda, aga kui räägiti suure nõela koolist ja seda siis Rapla või Märjamaa kandis, et millest siis täpsemini räägiti, et mida siis sellal mõeldi?
1: Suure nõela kool, no ma... Kui nüüd vanasse aega ennast minna, siis no suuremad sorti nõelad olid siis esiteks suka- ja kotinõelad, millega siis kas siis vastavalt sukki või kotte parandati, aga veel suuremad nõelad olid ju purje õmblemiseks, et võibolla suure nõela kool tähendaski merekooli minekut, et kus sa siis said purje paika ja madruse ameti ja noh, võibolla kui hästi läks, siis ka tüürimeheks ja miks mitte ka kapteniks.
2: Ei ole päris see, et on midagi... No ikka midagi palju negatiivsemat kui merekooli minek, et ka tänapäeval sel teemal meil üks jagu juttu on, aga see, et see sõna nõel seal sees on, no seda saab võibolla jah kuidagi natukene seostada, aga minu kujutusvõime kuidagi mingisuguse seose suutis luua, aga see seos ei ole minu arvates väga otsene.
1: Mul on siis selline tunne, et kui me nüüd mõtleme selle peale, et kus nõelu veel kasutatakse või ütleme, kus nõelu vanasti kasutati, siis üks koht oli see sama nimetatud, noh, ütleme, merendus ja laevadel, aga teine koht, kus sama asja oli tätoveeringud ja nõel, millega tehti tätoveeringud, ikka vanglas ja Rootsi kardinad ja meil on praegu ka Rootsi vangide teema, et äkki suure nõela kool tähendaski seda, et pidid siis minema karistust kandma, kas siis noh, vangimaija või lausa sunnitööle ja kui sealt tagasi tulid, siis võis ju ka mõni nõelapilt peale löödud olla, aga ei pruukinud ka, nii et see tähendas siis vangiminekut.
2: Nii on, jah, täpselt niimoodi. Seda, miks just on see suure nõela kool, seda ma ei suutnud kuskilt üles otsida, et mis on selle noh, väljendi taust, aga võibolla see tätoveeringute teema võib seal tõesti olla. Mina jäin aga mõtlema, et vaata trellid äkki saab ka kuidagi öelda, et need on sellised parajad suured nõela jurakad. Et äkki kuidagi selle kaudu on see seos tekkinud, ei tea. Aga Rapla või Räpina kandis on siis suure nõela kooli nimetatud vangimajaks või vanglaks.
1: No kui keegi mõni meie Rapla või Räpina kuulaja teab seda täpsemalt, siis võib meile WhatsAppi kirjutada, et mida siis tähendab, sest et mina sain ikkagi siin lihtsalt kogemata pihta, aga Indrek näed ei suutnud leida õiget.
2: Aga läheme edasi ja hängeldama.
1: Hängeldama?
2: Jah, et me teame, et tänapäeval räägitakse ju hängimisest, et mida see siis kõik võiks tähendada, aga hängimisega ja hängimisel, no seost hängeldamisega minu teada vist ei tohiks nagu väga olla, et see hängeldama on palju varasem siis sõna, et
1: kas mis, ütled, kust kandis see pärit on ka?
2: Seda on kasutanud Tammsaare oma teostes päris mitmel korral. Täpselt ma näppu peale küll ei oska panna, et mis konkreetses piirkonnas Eestis on seda kasutatud, aga Tammsaare oma teostes tõe ja õiguse teises osas näiteks on seda sõna kasutanud, aga ühes teises teoses ka veel.
1: Kas sa seda mäletad, mis vahe on hängimisel ja chillimisel?
2: Ei, jah, kunagi oli sellest juttu ka, kui need kaks sõna rohkem meil kasutusse tulid ja siis öeldi, et üks on siis, kui raha on ja teine siis, kui raha on, ei siis... ole. Aga ma ei mäleta, mis pidi see oli, kas chillimine oli rahaga või...
1: Ja just nüüd, kui raha on, siis chillid, aga kui raha ei ole, siis hängid.
2: Aha, no selge, selge.
1: Aga hängeldamine, kas hängeldamine, no see ei ole ka muidugi, on sarnase kõlaga sõna hangeldamine, mis siis omal ajal no, oli ka kriminaalkorras karistatav, kui sa siis odavamalt ossid ja kallimalt müüsid, spekuleerimiseks nimetati siis seda veel ka. No tänapäeval on see lihtsalt äri. Aga ma arvan, et hängeldamine on seotud sellise toreda asjaga nagu lina kasvatus ja äkki siis mingi selline spetsiifiline kuidagi lina töötlemise etapp, mis siis on vajalik selleks, et saaks lina siis ära müüa ja pärast raha koju tuua.
2: Või sa läksid ikka väga spetsiifiliseks. Ei ole üldse ei nii ole. Keeruline. Palju lihtsam. Seda hängeldamist tuleb tänapäeval ka oi-oi kui palju.
1: Kas ette. Mina olen ka hängeldanud?
2: Kindlasti on ette tulnud. Kindlasti on
1: aga
2: seda...
1: küsin siit, kas sina oled hängeldanud no, viimase viie aasta jooksul?
2: Oi, kõvasti.
1: Kõvasti.
2: See on iga pidevalt. Pidevalt seda juhtub. Võibolla parem on, kui me ikkagi võibolla vähem hängeldaksime, aga seda sinul on ette tulnud, ma arvan, et kõikidel meie kuulejatel on hängeldamist ette tulnud.
1: No ma alguses muidugi lootsin, et äkki see on unistamine, kuna sa ütles, et seda võiks vähemal unistada, võiks alati rohkem unistada, on ju tore, et eriti kui seal veel mingid tegevused järgnevad.
2: Aga võib-olla hängeldati ikka no, päris palju.
1: Ah, kas hängeldamine tähendab siis ka sellist sõimamist või mingit sellist pragamist naabritega? Ei, purjutamist.
2: Ei, see... mina hakkasin selle sõna peale mõtlema ka niimoodi, et ma arvan, et hängeldamine võtab ka hingeldama.
1: Hängeldamine
2: ma arvan, et seal võib olla mingi selline seos ka.
1: Aha. Kas tegu võib olla siis sellise tervise kiire kõnnakuga, jooksuga isegi äkki? Tervisesport?
2: Ja, Vargamäel ma ei tea, kui palju seda tervisesporti küll
1: teadmatult.
2: Harrast. Teadmatult, aga kindlasti ka see võib võtta. Ja siis hingeldama. Hängeldama tähendab siis sellist rahmeldama, rühmama,
1: rapsima,
2: kõike sellega tegelema. Noh, eks kindlasti talutööde käigus seda rapsimist on kui palju ja seda siis ongi hängeldamise all mõeldud, et siis on vaatad nagu vastupidine asi seoses hängimisega. Mm-hmm. Hängimine on pigem, võib öelda, et noh, lihtsalt selline noh, oled ja üsna staatiline tegevus.
1: Ei võta eriti hingeldama.
2: Ja, ei võta eriti hingeldama, aga hängeldamine, vaat see võtab hingeldama sellepärast, et eks üks paras rahmeldamine ole.
1: Väga head sõnad taas kord, Indrek, suur aitäh ja järgmine arvamine siis homme samal ajal.

0: olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin teile head kooliaasta algust . Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa . Poliitreklaami lisainfo player.ee .
1: sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm .
2: elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke , kui soov on kindel ja plaan on paigas . Inbank , nutikas valik täna . finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS . tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu .
3: neljapäeva õhtul Kanal 2-s Öökülaline .
4: tere , mina olen Mart Normet ja Öökülaline tuleb taas . seekord alustame lausa Hiinast , kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso . milline on suure Eesti pere elu Pekingis ? siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud . Öökülaline Hannes Hanso , neljapäeval kell 20:35 Kanal 2-s .
5: päevanope .
6: kuulame nüüd noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest . hommikuraadios rääkis meestearst Margus Punap sellest , kuidas mõjutab päikesevalgus meie elurütmi .
7: et me peame ikkagi nii-öelda leppima , et me oleme leppinud niisuguse ööpäevarütmiga ja teatud nii-öelda menstruaalrütmiga naiste poole pealt , aga meil on ka teisi rütmi veel ja üks kõige tugevamaid nendest on tsirkadiaalne rütm , eks ole , ja teine on tsirkannuaalne , see on siis aastarütm . ja see on ka see , et eriti meie Põhjamaades , kus meil on valgust , suvel on tohutult palju ja talvel on väga vähe , eks ole , siis me peame ikkagi kohanema oma tegevustes ja oma eluviisiga ka , eks ole , nendele nii-öelda aastarütmidele .
8: kas te teinekord näete mõne patsiendi puhul , võib-olla elus kuskil mujalgi inimeste puhul , et nad teevad pimeda aja saabudes näiteks täiesti valesid asju ? ma ei oska nüüd küll midagi näitena ise kohe välja tuua , aga
7: no kui me tahame täpselt samamoodi toimida ja suvel ja talvel ongi vale . et noh , tegelikult ega need suured , väga suuri muutuseid ja väga suuri probleeme talveperioodil Põhjamaades on tehtud uuringud , Eestis ei ole . on tegelikult niisugust päris igapäevaelu häirivat talvedepressiooni on Põhjamaades erinevad uuringud näidanud kuskil 8-8% elanikkonnast . aga sisuliselt , kui me võtame , noh , võtan oma patsiendi , võtan Eesti inimesed , võtan ka uuringud ette , eks ole , siis tegelikult noh , praktiliselt seal peaaegu 90% inimestest tunneb , eks ole , talvel suuremat unisust , raskuse on hommikuse ärkamisega , käimasaamisega ja see on tõesti väga suures osas seotud valguse puudusega , just selle valguse käivitava puudusega meie esimese ärkamise tunni jooksul . kui me selle suudaksime paika saada , eks ole , siin on ka abivahendid olemas , aga kui me selle saaks paika , siis see elurütm läheks tasakaalu uuesti tagasi .
9: rohkem valgust on suvisel ajal ja praegu , no paljude inimeste jaoks elurütm on ju selline , et kõvasti tööd rabatakse teha talvisel ajal ja puhatakse suvel , kui on rohkem valgust . no tegelikult võiks olla see vastupidi , suvel rabataks tööd .
7: no mina olen näiteks paar viimast aastat selles suunas selgelt liikunud , noh , privileegid ka , lapsed on juba kooli läbinud ja nii palju mind ja abikaasat ei vaja , et me oleme nüüd viimasel ajal suhteliselt vähe puhanud just suvel , aga pigem , eks ole , mis Eesti tingimustes , kus mina soovitan sellist väikest vahepause võtta , on just need meie jaoks kõige kehvemad kuud . võib-olla see talve sügatalv , kus lumi on maas , enam ei olegi nii hull , aga meil on selline oktoobri teine pool , november ja detsembri algus võib-olla kõige raskemad , märts-aprill , kus me oleme oma energiareservid ära kulutanud , et need on need kriitilised ajad , et seal ma soovitan küll , et küll kell võimalus , püüdke natukene ajastada neid puhkuseid hoopis sinna võib-olla novembrikuusse , märtsi lõppu , aprilli algusesse , et see aitab tegelikult kehal paremas tasakaalus olla .
6: nii rääkis Kuku hommikuraadios meestearst Margus Punab . Saates Sihik käis külas Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Leo Kunnas . ta kommenteeris Riigikontrolli aruannet Eesti kaitseinvesteeringute haldamise kohta . Leo Kunnasel oli etteheiteid palju ning ta tegi ettepaneku minna hoopis mädaneva kala pea juurde .
10: aga ma tooks välja selle , et mida siis peaks tegema lõpuks , et sellest olukorrast välja tulla . ja mida meil on tegelikult vaja , on järgmiseks 2-3 ametiajaks , ehk siis 8-12 aastaks siis valdkondlikult pädevat ministrit , puhast tehnokraati , ehk siis praktikas eru või reserv kõrgemat või vanema ohvitseri, kes siis suudaks ministeeriumi juhtida ja luua professionaalse ministeeriumi. Ma nüüd räägin näidete varal, et mida see tähendab. Et näiteks Soomes tähendab professionaalne ministeerium seda, et ministeeriumi kantsler on erukindralite seast üks mees, kes sinna valitakse. Ja samamoodi teistele ametikohtadele, võtme ametikohtadele on väga selged nõuded. Ehk siis seal on üpris palju erukaitseväelasi ja ka tegeväelasi, kes sinna komandeeritakse, mis loobki professionaalse ministeeriumi, kes siis suudab Soome kaitseväge nõustada, aidata ja olla neile mentoriks professionaalseks. Meil paraku seda ei ole, tegelikult probleemi juur ongi seal, et me ei ole kunagi suutnud professionaalset ministeeriumi luua terve selle 35 aasta jooksul. Kuigi meil need eeskujud on olemas, jalgratast pole vaja leiutada, Soomes on see olemas, tuleb lihtsalt kehtestada ametikoha nõuded sellised, mis selle professionaalsuse võimaldaksid, aga paraku siia ei ole seda tehtud ja siin on ka tagajärjed. Järgmine asja on vaja korrastada ministeeriumi struktuur. Praegune ministeerium on oma struktuurilt täiesti düsfunktsionaalne, ehk siis kaitseväelt on ära võetud eluliselt tähtsaid võitluseks vajalike funktsioone nagu personal ja logistika ja loodud nende korraldamiseks eraldi asutused, ehk siis riigi kaitseinvesteeringute keskus ja KRA. Ja on selge, et kui luua sellised eraldi asutused, siis düsfunktsionaalsus tulebki sellest, et nad hakkavad ise sättima endale eesmärke, mitte nad ei toimi selle järgi, mis kaitseväele ja riigikaitsele vaja oleks. Ehk siis see struktuur on vaja korrastada ja seda ei suuda põhimõtteliselt teha keegi muu kui valdkondlikult pädev minister, sest kui minister ei ole valdkondlikult pädev, ta ei näegi probleemi siin üldse.
6: Nii rääkis saates Sihik Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Leo Kunnas. Ja veel, Google ja teised suured platvormid omavad ülitäpset ülevaadet paljude inimeste igapäevaelu kohta. Kui näiteks tavainimene internetist midagi ostab või kasutab sotsiaalmeediat, on tema tegevuse kohta info kusagil salvestatud. Kas ka luureteenistused kasutavad sellist infot oma tegevuses, rääkis saates mõjukate tund välisluureameti juht Kaupo Rosin.
11: Kuna tehnoloogia areng on olnud sõdavõrd kiireks ole, siis kõik teenistused peavad ajaga kaasas käima selles osas, et olla võimes oma ülesandeid täitma, ehk siis kindlasti tehnilise luure osakaal on kindlasti tõusuteel. Aga noh, samal traditsionaalsed luureliigid, inimallik luure ja nii edasi, et need on jätkuvalt ju meil au sees, kuna need loovad omi nii-öelda, või neil on omad tugevused. Nüüd tõesti, nii nagu see mainiseks ole, siis erinevad suured tehnoloogiakorporatsioonid, kes ju on pidevalt meie kõigi mobiiltelefonides või arvutites, nemad teevad märkamatult siis erinevaid koguvaid andmeid, liikumisteede, mingisuguste harjumuste, ostuharjumuste harjumuste kohta. Need andmed kõik kuskil salvestuvad, keegi neid kuskil töötleb ja noh, kindlasti kasutatakse neid andmeid ka ärilistel eesmärkid, et nendega kaubeldakse samamoodi siis turul, et seda tasub kindlasti siin, kui me siin ise oma nii-öelda diskussioone peame Eestis, et mida siis politsei või vastuluureteenistused teha tohivad ja mis andmetele ligi saavad, siis tasub kindlasti meeles pidada, et me oleme kõik teinud kuskile kassikeses mingisugused klikid ja kuskil on väga palju rahvas, kes kõik need andmed näevad, need inimesed kontrollitud ei ole, mida nad endega teevad, kas palju nad seal surfavad, noh, see on täiesti kontrollimatu valdkond.
12: Nii et põhimõtteliselt Hiina, Vene ja veel meie jaoks mõne vainuliku riigi luureteenistus võib sellised andmeid kuskilt turult osta?
11: Noh, kui nad oma nii-öelda ostukanalid sätivad piisavalt peenelt üles, küll nad siis nendele andmetele ligi saavad.
12: Ehk siis tegelikult, kui neil on vaja, siis Indrek Kiisleri kohta nad saavad ka Google'i kõikide muude võimalik suurte kanalite kaudu kõike teada, mida vaja?
11: No ma arvan, et hea tahtmise korral saavad nad väga palju teada.
12: Salateenistuse töötajad Google'is ei käi?
11: Googeldamas nii-öelda, et noh, me see läheb sellise avalike allikate luure valdkonda, aga ütleme, tänapäeval on ka kindlasti palju nii-öelda peenemaid ja tehnoloogilisi lahendusi avalikest allikatest infot hõivata.
6: Nii rääkis Välisluureameti juht Kaupo Rosin. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuula.postimees.ee või Postimehe äppist.
13: Päevanope.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutolmime ja tsüklonfiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee
3: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Air Baltic on teadanud siis oma 2027. aasta suvise lennuplaani kohta ja kui praegu siis 2026. aasta suvehooajal toimus Air Balticu osalusel otselende Tallinnast 25 sihtkohta, siis tuleval aastal on neid sihtkohti alles jäänud 13.
2: Pole just kõige parem uudis.
1: Jaa, no kui siiamaani siis sai sõita otse Amsterdam, ma loen siin natuke need ette, Amsterdam, Ateena, Barcelona, Berliin, Billund, Brüssel, Burgas, Hamburg, Heraklion, Kopenhagen, London, Malaga, Malta, München, Nizza, Oslo, Palma de Mallorca, Pariis, Rodos, Riia, Split, Tenerife, Tirana, Viin ja Vilnius. Noh, ma loodan, et jõudsite jälgida, siis tulevast aastast jääb järgi 13 sihtkohta otse Tallinnast Riia, Amsterdam, Vilnius, Pariis, München, Berliin, Brüssel, Malaga, Londoni, Gatwick, Viin, Barcelona, Heraklion ja Nizza. Nii et päris paljud, ligikaudu pooled liinid kaovad siis otse Tallinnast ära.
2: Jah, see on selles mõttes pool sellest nii-öelda lahendusest või sellest informatsioonist sellepärast, et on ka teisi lennufirmasid, kes siis paljudesse nendesse kohtadesse lendavad, kus siis ära kaob, et ma lugesin rahvusringhäälingust, et Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Pärgme siis ütles, et kuigi siis Air Baltic tõesti tühistab Tallinnast mõned ühendused, siis näiteks Oslo liinil pakub alternatiivi siis Norwegian ja Kopenhagenisse lendab SAS, et on noh, paljud teised lennufirmad, mis siis pakuvad ikkagi ühendusi nendesse sihtkohtadesse, kuhu siis Air Baltic enam ei paku, et näiteks Tirana liini teenindamist jätkab siis Wizz Air, et päris kõik ära ei kao, aga nii mõndagi kaob, et ja kes siis on väga suured Air Balticu fännid, et siis on just nimelt see asja olla, et Air Baltic ikkuga tõesti paljudesse kohtadesse lennata ei saa.
1: Tallinnast, otse
2: Tallinnast,
1: lennu.
2: Just nimelt, aga, ja noh, sealt Riia kaudu sealt saab ju peaaegu igavalle poole.
1: Just nimelt, Tallinnast Riiga hakkab siis olema kuni 5 lendupäevas ja Riiast on Air Balticul 57 otse lendu, siis erinevatesse sihtkohtadesse Euroopas kui ka väljapool seda, nii et noh, Riiast edasi minna on ikkagi ääretult mugav ja noh, ega Tallinn-Riia lend ei ole ka midagi eriti tapvat, pool tunnikest ja kohal oledki, aga noh, ikkagi vahe on sees, otselend on otselend ja noh, mis on veel mõnusam sellest, et istud Tallinnas lennukisse ja siis mõne tunni pärast astud Malagas lennujaamast välja ja juba hakkad siis sooja lõuna Hispaaniat nautima.
2: No võt, siin ongi see, et eestlasena oleme juba vaatet ära harjunud sellega, et otse ei saagi kuhugi, et kõik käibki kuskil ümberistumistega ja siis eks nad hõlmavad need ümberistumised teine kord ka selliseid päris pikki ootamisaegu kuskil lennujaamas, et nii ta on.
1: Aga kas peaks suhtuma sellesse, et lendamised lähevad keerulisemaks veidi nii, et pigem, et ärge kiirustage Euroopas, käige kõigepealt nuustakul ära?
2: Tegelikult jah. Nuustakule, seal pole probleeme, et ei ole otselendu, sellepärast, et sinna lennuk ei lähegi.
1: Ja ei lähe seal otse bussi Tallinnast, vaid tuleb sõita Tallinnast bussiga Tartusse.
2: Ja siis saab.
1: Ja sealt saab siis Nuustakule ehk siis Otepääle sõita, nii et vähe pole, et võibolla kui hästi läheb, saab veel Marti Juurega ühes bussiski olla, sest no tema ju ikka ka käib seal peaaegu iga nädal, nagu lugeda ja kuulda võib.
2: Et tõepoolest, käige enne Nuustakule ära.

0: mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
1: Eesti esimene põnevusteater.
2: Hinnamõrv Kellerteatris.
3: Pileti hinnad rapitud kuni 30%.
4: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
3: Tee oma lõige kohe.
2: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
1: kellerteater.ee
5: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios nüüd reedel kell 2 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
6: Kuula oma peaga. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on meil ka Indrek Ojamets ja meie tänane tarkusepäeva saate on siin kohe ka oma finishit leidmas, saab kohe läbi. Aga ega see ei tähenda seda, et nädal mööda saab, sest et homne päev on Eesti Vabariigile väga oluline, sest homme hakatakse Riigikogus siis Eesti Vabariigile presidenti valima.
2: Tõepoolest, et homme toimub siis esimene hääletusvoor Riigikogus ja kella 12 paiku see algab ja kord on siis niisugune, et homme on esimene voor, kui juhtub, et homme ära ei valita, siis toimub üle homme teine voor ja siis kui teises voorus ära ei valita, siis üle homme peaks toimuma ka kolmas voor, et nii see kord on ja kui siis ka ära ei valita, siis läheb juba presidendi valimine valimiskogusse. No muidugi loodame, et äkki saab see kord natukene kiiremini ära valitud kui näiteks 2016. Aastal, et kus see presidendi valimine läks ikka väga pikale, et mine tea, et äkki homme pärast lõunaks on juba siis teada, et mis siis saanud on. Muidugi ega midagi väga üllatavat sealt vist selles suhtes kandidaadi osas tulla ei saa, et Ülle Madis on ainus kandidaat ja kedagi rohkem praegu siis kandidaatidena üles seatud ei ole.
1: Noh, küsimus on selles, kas hääled teist tulevad
2: ja, kohe või teist tuleb, et kas hakkab mingisugune tohutu tsirkus seal pihta või mitte, et äkki saab juba esimese hääletusvooruga kenasti 68 häält kokku ja ongi asi tehtud.
1: Kui hästi sa praegust õiguskanslerit tunned selles osas? Kas sa tead, kuidas lõpetas Ülle Madise siis gümnaasiumi?
2: Ülle Madise?
1: Jah.
2: Minu teada kuldmedaliga.
1: Kuldmedaliga, ja. Väga õige. Kas sa tead seda, kas Ülle Madise on ka kunagi ka spikerdanud?
2: Spikerdanud?
1: Just.
2: No, kui ta ikka on kuldmedaliga lõpetanud, äkki siis ta on nii korralik, ta tundub väga korralik inimene olevat, et äkki ta siis, ma arvan, et see, tema puhul on kindlasti see, et ta on spikeri kindlasti valmis kunagi kirjutanud, aga siis äkki tal ei ole olnud seda põhjust kasutada, sellepärast, et spikeri valmis kirjutamisega paljudel inimestel on niimoodi, et siis on juba materjal peas ja ei
1: teema
2: ole seda vaja.
1: Ta on üldiselt siis esindanud sellist põhimõtet, et spiker

0: Jah, ja homme siis Kuku Raadio hoiab ka presidendi valimistel kätte pulsil, et kell 12 algab meil siis otseülekanne Riigikogust ja see kestab nii kaua, kuni siis see kestab, et äkki kella 3 on juba valitud, siis tuleme meie eetrisse, aga ega seda täpselt ei tea.
1: Ja kui ei tea, siis kraabime uksa tagasi nii kaua kui sisse saame ja ühel hetkel ikka saame ja saame natukene siin oma saadet teha ka. Aga kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, suured tähed olite tänasel tarkuse päeval meiega, ilusat õhtut ja homme siis kohtume.

Riigikohus ei rahuldanud EKRE kaebust õiguskantsleri kandideerimisele. Saksamaal rünnati elektrijaama ise tehtud lõhkeseadeldisega ja Baltic vähendab oluliselt otselende Tallinnast. Ilm on hooti vihmane ka homme, Kagu-Eestis on oodata äikest, millega võib kaasneda eriti tugev sadu. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikohus leidis täna avaldatud otsuses, et õiguskantsler Ülle Madise ei pidanud enne presidendiks kandideerimist oma senisest ametist tagasi astuma,

0: nagu arvas EKRE, kes vaidlustas Vabariigi valimiskomisjoni otsuse registreerida Madise 75 Riigikogu liikme soovil presidendi kandidaadiks. Riigikogu koguneb uut presidenti valima homme, valituks osutumiseks on vaja Madisel koguda 68 toetushäält. Kuku raadio hoiab Riigikogus toimuval homme otse-eetris silma ja kõrva peal kella 12 kuni valimistulemuste selgumiseni. Euroala inflatsioon kiirenes augustis 3,3%, mis on viimase 3 aasta kõrgeim tase, kuna sõda Lähis-Idas kergitas jätkuvalt energiahindu. Euroala liikmesriikidest oli hinna kasv augustis suurim 5,8% Leedus, aeglaseim 1,3% Eestis. Peaminister Kristen Michal kutsus neljapäevaks kaitsevaldkonna juhid valitsuskabineti nõupidamisele, et saada selgitust riigikontrolli tõstatatud probleemidele kaitseministeeriumi raamatupidamises. Muu hulgas selgus riigikontrolli auditist, et lisaks kaootilisele raamatupidamisele on riik suure summa raha maksnud ilma midagi vastu saamata. Postimees kirjutab, et riigikaitseinvesteeringute keskus on maksnud mitmekordse ettemaksuna ühele kaitsetööstuse ettevõttele kokku ligi 60 miljonit eurot, kui tellitud kaupa, mis oli mõeldud Ukraina abistamiseks, ei saanudki. Sotsiaalmeedias avaldati video, mille järgi teostab Venemaa Vasknarva kandis Narva jõe kaldal tugevdustöid. PPA peadirektori asedeit ja piirivalvealal Veiko Kommissar selgitas, et amet ei saa kommenteerida teisel pool riigipiiri toimuvat tegevust, ent kinnitas, et nad on kursis piiriäärsete arengutega ning jooksvalt hinnatakse nende võimaliku mõju Eesti julgeolekule ja piiriohutusele. Saksamaal Berliinist umbes 100 kilometri kaugusel Brandenburgi liidumaal rünnati täna ise tehtud lõhkeseadeldistega elektrijaama lähedal asuvat alajaama, mis põhjustas lühiajalisi häireid piirkonna elektrivarustuses. Politsei sõnul leiti mitu ise tehtud pommi, kuid plahvatas vaid üks, teised ei läinud tööle. Politsei kinnitas, et võtab juhtumit väga tõsiselt. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas kinnitas täna, et Venemaal ei õnnestu hirmutada Euroopa Liitu Ukrainat toetamast ja loobuma, ehkki kasvab mure Moskva hübriidrünnakute pärast, mille eesmärk on destabiliseerida Kiievi Euroopa toetajaid. Välisluureameti juht Kaupo Rosin ütles täna Kuku raadio saates mõjukate tund julgeoleku teemadel rääkides, et Kreml võib üritada korraldada ka valelipu rünnakuid, et suunata avalikkuse pahameel ukrainlaste vastu. Venemaa ühistes raketi- ja droonirünnakutes Kiievile ja selle ümbrusele sai surma vähemalt 12 ja vigastada 18 inimest. Rünnakuid registreeriti 28 eri paigus üle kogu Ukraina. Mitmetes hoonetes ja rajatistes kaasa arvatud Kiievi raudtee depoos puhkesid ulatuslikud tulekahjud. Kiiev ja seda ümbritsevad alad on viimastel nädalatel olnud Venemaa droonirünnakute pideva surve all. Ukrainal on puudus püüdur rakettidest, eriti Patriot süsteemidest, mida kasutatakse ballistiliste ohtude vastu. Ja Läti lennufirma Air Baltic avalikustas tuleva aasta suvise lennuplaani, mille kohaselt hakkab ettevõte Tallinnast lendama 13. sihtkohta praeguse 25 asemel, mis tähendab, et tulevast suvest kaovad ära ligemale pooled praegused sihtkohad. Samas parandab lennufirma Riia kaudu toimuvate ümberistumiste ühendusi, pakkudes Eesti reisijatele juurde pääsu 57 sihtkohale.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on olnud täna muutliku pilvisusega, mitmel pool on sadanud vihma. Ka eeloleval ööl ja homme päeval on ilm hooti vihmane, kohati on äikest, eriti suur on täna õhtul ja öösel äikese võimalus kagu Eestis, kus on oodata tugevat sadu. Öine õhusoe jääb 11 ja 16 kraadi, homme päeval tuleb sooja 17 kuni 21 kraadi. Kena õhtud kõigile!
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee/kampaania
3: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni Jäneda sügislaadal 5. septembril.
4: Raadio Kuku.
5: Te kuulate kordussaadet. Spordireporter. Spordireporter.
6: 11.6 minutit on saanud kell, täna on 2026. issand aasta, septembrikuu esimene päev. Head kooliaasta algust ja tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 461. Kuulama kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Kassari.
7: Oleme väikeselt suvepuhkuselt tagasi ning meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
5: Spordireporter.
7: Alustame spordireporteri saadet, nagu meil ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks on muidugi Eesti meeste korvpalli koondise maailmameistrivõistluste valikmängud, mis eelmisel nädalal peeti. Esmalt mindi neljapäeval võõrsil vastamisi Ungariga ning kaotati see kohtumine 67-85 ning seejärel pühapäeval võõrustati Unibet Areenal Soomet eesotsas nende staari Lauri Markkaneniga ja siis tuli ikka väga õudselt tuppa, kui esimene poolaeg oli enam-vähem parlanksis, selle vahele mindi kolme punktilise kaotusis, mäng kaotati lõpuks 29 punktiga 67-96 ning noh, kui siin enne kohtumiste algust Eesti korvpalli ringkondadest ja Eesti korvpalli ajakirjanike käsitlusest käis läbi ikkagi unistus järgmisel aastal Kataris toimuvast MM-finaalturniirist ja täiesti põhjendatud sellepärast, et noh, tabeliseisu arvutamine andis sinna, noh, see kuivõrd reaalne see oli, seda võib nüüd, see oltub igahe arvamusest, aga ikkagi sellise täiesti nagu noh, tehtava variandi sinna jõuda, siis nüüd on olukord ikkagi selgelt muutunud, noh, matemaatilises šansid on muidugi olemas, aga need kaks kaotust olid ikkagi ehmatavad ja šokeerivad tegelikult isegi.
6: Jah, no alustada võib kõigepealt ikkagi sellest, et missugused need ootused enne olid, et kui me võrdleme kahte siis esimest gruppi faasi, siis tegelikult need võistkonnad, kes meile nüüd vastu tulid, on ikkagi, mina ütleks, et nõksa kõvemad vastased, jah. Aga kui need kaks kohtumist kuidagi kokku võtta, siis mõlemas mängus Eesti teisel poolel lagunes. Ja no, kui me vaatame seda Soome mängu, no, kiidetud on küll, et 17 minutit mängiti hästi, aga siis 5-minutilise perioodiga ju 1-18 oli see vahe, ehk siis miinus 17 5 minutiga. Ja soomlased väga rahulikult no, võtsid oma. Et mõlemas kohtumises mingis mõttes ju probleem ei ole tõesti selles, et me kaotasime Ungarile või kaotasime Soomele, sest mõlemad on ikkagi tugevad meeskonnad ja peaksidki olema Eestis nõksa paremad, aga ikkagi see, mis moodi kaotati ja Jukka Toijala Eesti koondise eelmine peatreener ütles ühes usutluses minutes väga tabavalt, et kui Eesti jääb seal umbes 10 punktiga kaotusseisu, siis tundub, et see mäng sisuliselt on juba lõppenud. Aga jah, noh, sa Markkaneni mainisid, aga kui me vaatame Soome koosseisu, siis tuletaks meelde, et veel 14. septembril, ehk siis vähem kui aasta tagasi mängis Soome Euroopa meistrivõistluste pronksi kohtumises, kaotati väga napilt Kreekale. Koosseisus on mängijad Utah Jazz, Real Madrid, Valencia, Barcelona, nii et noh, selles mõttes juba sellele koosseisule otsa vaadates on selge, et see tasemevahe on olemas.
7: Ja noh, kuna Eestil on nüüd pidamata neli kohtumist, millest kaks tuleb pidada Prantsusmaaga, siis noh, ei, Prantsusmaal on seda kvaliteeti on ju veel rohkem. Tõsi, seal NBA mängijaid kindlasti tulemas ei ole, sellepärast, et need mängud peetakse vastavalt novembris ja veebruaris, aga no sa ütlesid ka vaata, et see nüüd nii-öelda lisandunud vastased ehk, et see kolmik Soome, Ungari, Prantsusmaa on tummisem, selgelt tummisem kui too kolmik, kellega mindi vastamisi valiksarja esimeses faasis, kus olid vastateks Sloveenia, Rootsi ja Tšehi, siis see kindlasti peab paika ja nüüd seda meenutades ikkagi seda valiksarja esimest faasi, siis on sealt kaks asja, mis tasub tähele panna. Esiteks see ikkagi no, tohutu kahetsus, et Tšehile, kes edasi ei pääsenud, kaks korda kaotati ning Rootsile, keda esmalt võõrsil võideti, see järel kodus kaotati. Et sealt nendest kolmest mängust 1-2 võitu juurde ning see tabeliseis oleks ka praegu vaatamata nendele kahele kaotusele oluliselt lubavam. Aga teiseks ikkagi just see sama tõik, et oli küll no, fenomenaalne vaadata seda, kuidas Sloveeniat 31 punktiga siin juuli alguses loputati. See oli tõesti no, selline joovastav ju korvpalliõhtu. Aga need samad allajäämised Rootsile ja Tšehile viitasid samas ikkagi ka sellele, et see Eesti meeskonna no, selgroog ikkagi niivõrd tugev ei ole ja nüüd ongi taaskord välja toodud sama nüants, mis mulluse EM-finaalturniiri järel, kus Eesti läks päris no, sellise suurte plaanidega lõpuks ei pääsnud alagrupist edasi. Ja tuuaks ikkagi välja, et neid liidermängijaid napib sellepärast, et mängijad on jätkuvalt oma koduklubides eelkõige rollimängija staatuses.
6: No jah, aga kui me vaatame tegelikult seda kahe aastas perioodi, ütleme siis nii, Heiko Rannul on olnud Eesti koondise peatreener 2024. aastas suvest, siis tegelikult see ebastabiilsus on ju selline selge märksõna, et kõik koondise aknad on tegelikult ju senised viis akent on olnud täpselt sama dünaamikaga. Viimati Sloveenia võit Tšehi kaotus, enne seda Rootsi võit Rootsi kaotus, enne seda Sloveenia võit Tšehi kaotus, Makedoonia võit Leedu kaotus, Poola võit Poola kaotus, ehk siis üks võit üks kaotus. Ja need mängupildid on olnud ka teissugused. Aga ma ütleks siin kaks asja, et esiteks Rannula perioodil pole varem olnud väga selgelt ebaõnnestunud koondisakend tervikuna.
7: See oli nüüd kapitaalselt ebaõnnestunud.
6: Ja teiseks pole olnud ka tegelikult sellised suuri saunu põhimõtteliselt, jah, et kus me oleme ikkagi täiesti selgelt kohtumise kaotanud, isegi kui vastas on olnud väga kõrgetasemeline meeskond. Nii et ma ütleks, et tegelikult kogu selle kahe aastase perioodi vältel pigem vaadates meie isikkoosseisu on Eesti korvpallikoondis mänginud nõksa üle oma võimete. Ja praegu loomulikult no, Soome koondises ka Lauri Markkanen, kes järgmises neljas kohtumises ilmselt Soome koondist ei aita. Tuleb küll tõsi pikalt mängupausilt, aga sellest toolimata. Nii et eks no, siin neid objektiivseid põhjusi on väga lihtne tuua. Ja loomulikult ka see, et ikkagi kui me vaatame, kui palju Eesti palli kaotusi tegi, kuidas see pall ei liikunud selles mängus. Ja Peesar Vaaks on puudu, jah, et kui Soome on põhimõtteliselt...
7: No jah, aga no, tegelikult puudu on ikkagi ju, no, kuidas öelda, korvpalli MM valiksarja või ka EM valiksarja. Kõikides koondise korvpalli on täiesti sisse programmeeritud, et kogu aeg on kellelgi keegi puudu. Et see on erand olukord, kui mõni võistkond või mõni koondis saab mängida nii, et kõik parimad on kohal. Võibolla finaalturniiridel seda juhtub, aga valik mängu tajal tegelikult mitte kunagi. Ja no, sellest tuleb küll olla, no, okei, sa viitad, et Markkaneni Soomel järgmises mängus novembris mängitakse on ju võõrsil, ei ole. Aga kas Eesti saab olla kindel, et meie meeskonnal on kõik need mängijad olemas, kes praegu olid, et noh, tegelikult ei saa, et ka seal võivad mingisugused muudatused tulla, et siin tegelikult mõtlemisainet on päris palju, et siin kuskil kohas ma olen, kui sa öelda, kohvinurgas, ütleme siis niimoodi. Kuulsin juba, et kas tuleks mõelda ikkagi Rannule välja vahetamisele, et selleks nagu no, selline narratiiv kuskilt üles on tõmmatud, see on täiesti napakas, et ilmselgelt Eesti korvpalli meeskonnal ei ole vaja hakata tõmblema, vaid kui nüüd on esimene selline no, Rannule amet ja esimene suur kriis või no, mitte suur kriis, vaid no, suur krah on käes, aga sellises olukorras tõmblema hakkamine kindlasti lahendus ei ole, et siin tuleb rahulikult asjad läbi mõelda, olukorda hinnata, noh, kõlab nagu lihtsalt öelda, aga tegelikult pikka mängu tuleb mängida.
6: Ja kolm asja Rannule kohta. Et esiteks Rannule on 43 aastane, ta on tegelikult ikkagi noor treener. Ja tõsi, Soome koondisel on ka noor treener, aga ikkagi Rannule on noor ja no, loodetavasti siis arenev treener. See on väga selge. Sekka tuleb ka selliseid apsakaid, see on samuti selge. See on esimene asi. Teine asi, minu arvates võiks panna kokku Rannula repliigid Ungari ja Soome vastu mängudes. Esiteks me nägime Rannulat tõesti nii-öelda siis minutiliste mõtlemisaegade vältel närvilisemana kui kunagi varem.
7: See Ungari mängu neljasõnaline repliik, ma ei hakka seda siin praegu eetris kordama, aga noh, kes korvpalli mängu vaatsid, need kõik neil võimata, et nad seda ei kuulenud. See ikka läheb siimoodi Eesti spordiklassikasse, noh, natukene sinna kõrvale, mis Kristiina Šmigun-Vähi 2010 Vancouver olümpial hüüdis.
6: Ja, aga ja vastuseks oli, mäletad, mis?
7: Kannata ära.
6: Ja kannatad ära. Aga see, mida ma tahan selt nagu öelda, et mida siis Rannula tegelikult nende mõtlemisaegade juhul lisaks nendele noh, vängetele, väljanditele ja nii edasi ütles. Ainult põhimise asju, ainult nagu põhimõtteliselt nagu mängikski mingi noorte koondisega või midagi sedasi. Või umbes nagu sellised Andres Sõbralikud sellised väljaütlemised. Põhiline asi, kas te teate ka, mida te rünnakul üldse teete või? Ja, et põhimõtteliselt tõesti nagu meeskond oli kaks mängu ikkagi suhteliselt peate olekus, kui välja jätta siis Soome koondisega esimesed 17 minutit. Et ja, see on siis ütleme, Rannula küsimuse teine osa. Ja kolmas osa, mis puudutab seda, et Rannula ütles pärast Soome kaotust, et võib-olla peaks pikemalt ette mõtlema. Et Rannula peaks olema koondise ees otsas ju 2029. aastagi.
7: Just nimelt. Reaalselt on MM-i šants läinud tegelikult. No, et okei, matemaatiliselt on olemas ja kui selle jaoks on nüüd vaja teha otsuseid, et mängitada sisse või katsetada midagi, siis seda tuleb teha, sest need neli mängu, mis nüüd on, no need on veel võistlusmängu hõnguga, et aga noh, see Eesti mängib seda kodus EM-i eel ka seda valiksarja kaas, aga noh, seal tead on, et see sportliku pinget on vähem, no ei olegi pea.
6: No ja põhimõtteliselt no võib öelda, et ütleme, selgelt sportliku pingega viimased kohtumised olidki selles aknas, see on 2029. aastat Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri, kodus finaalturniiri. Et esiteks, selge fookus 2029 finaalturniir, see on mingis mõttes ju meie nõnda nimetatud, no kõikidel spordialadel on alati see kuldne põlvkond. Ja see on selle põlvkonna ikkagi selline põhimine eesmärk ja võib-olla see murekoht on, et kui palju neid korralike mänge üldse Eesti koondis saab selle, ütleme siis, kolme aastaga.
7: Ja kuna ilmselgelt on ka aus öelda seda, et Eesti meeskond selles lõppenud aknas oma taset välja ei mänginud, jäädi sellel ikkagi noh, selgelt alla, siis küsimus, ma usun, on ka fookuses, et kuidas ja see on nüüd see, mida mängijad peavad ise üles leidma järgnevaid koondise aknaid silmas pidades, et kuidas nad suudavad tagada selle, et nende emotsionaalne keskendatus on täielik, sellepärast, et praegu ilmselgelt ei olnud. No, seal oli näha sellist jõuetust ja kohati ükskõiksust väljakul.
6: Ja, aga läheme edasi ja liigume tennise juttude juurde. Teine teema, aasta viimane suureslämi tenniseturniir, USA lahtised tennisemeistrivõistlused algasid ses mõttes üllatusega, et neljandana paigutatud Novak Djokovic langes juba avaringis konkurentsist, kaotas ta 4,5 tunnise kohtumise argentiinlasele Mariano Navonele ATP 49 viies setis. Aga no, kas sa lubad, ma kirjeldan, kuidas mina seda kohtumist nägin ja mis minu arvates iseloomustab ainult nii-öelda maailma ikkagi täiesti nagu suur kujusid.
7: Ma kohe luban, ma kaardistan kiirelt ära selle, et, noh, et millisest olukorrast sinna mängule vastu mindi ja kogu turniirile, siis kuna Jannik Sinner pidi vigastuse tõttu USA lahtistest loobuma ja Carlos Alcaraz naaseb 4-kuuliselt vigastuspausilt, siis ajotaaž maailma spordimeedias enne USA lahtisid oli väga selge, kas nüüd see olukord, kus Sinnerit pole ja Alcarazi kohal on arusatavalt põhjusel suured küsimärgid, kas see annab nüüd Djokovicile ikkagi selle 25. suure slämi võimaluse? Et noh, tegelikult ajotaas keerles selle ümber, kas Djokovic suudab ikkagi selle 25. ära võtta ja see tekitas tolle esimese ringi kaotuse osas nagu eriti selliseid noh, järske emotsioone.
6: Djokovic on 39-aastane ja tegelikult on ju ikkagi füüsiliselt olnud hädas mitte ainult suure slämi turniiridele, vaid teistel turniiridel tänavusel aastal korduvalt. Nii et ma võiks siis öelda, et äkki nüüd me tõmbame joone alla, et seda 25. Djokovicil ikkagi ei tule. Aga minu pilt oli selline, et Djokovic, kes on tõesti olnud füüsiliselt hädas erinevatel turniiridel, on palavus, niiskus USA's, ta on füüsiliselt täiesti läbi, aga jätkab võitlemist, mängib edasi. Ta oksendab korduvalt väljakul. Selg sirgu mängib edasi. ilmselgelt vahel isegi
7: kui see on natuke mulle... nagu see laomees laagunõu tuleb sealt kreisiradu sketšist meelde vaata.
6: Jah, no tuletan meelde, et 39 aastane on ikkagi veteran kõikidel muudel erialadel või valdkondades mitte, aga spordis küll. Siis ta põhimõtteliselt vaarub väljakul, mängib edasi, publik tuleb lõpuks kaasa USA's. USA publik on olnud no, ikkagi nii-öelda väga kõikuv on see suhe Djokovici suunal olnud. Ta on krampides, mängib edasi. Seljavalu lööb jälle välja, mängib ikka edasi, võitleb edasi. Väga, ikka päris maailma tipptasemele mängija vastu. Lööb välja jälle õlavalu, mängib ikka edasi, võitleb edasi, kaotab lõpuks napilt. Aga nüüd selline lihtsalt natukene statistiline pool, et Djokovic võib järgmises ATP edetabelis, ma saan aru, 10 välja langeda. Ja kui see peaks juhtuma, on siis tegemist esimese korraga pärast 2002 aasta novembrikuud, 2002 aasta, kui esikümnes ei ole Federeri, Nadali ega Djokovici.
7: 24 aastat.
6: Jah, 24 aastat. 713 nädalat on olnud kõik koos esikümnes ja 947 nädalat, ehk siis üle 18 aasta on üks kolmest on maailma edetabeli juht, liider. Nii et ma võin jah, mingis mõttes öelda, et mitu sellist väga sümboolset hetke oli. Üks oli see, et Federer võeti ju seal Newportis tennise kuulsust halli. Ja siis ma saan aru, et droonidega suur Federeri kuju oli seal taevas joonistatud ja nii edasi. Nii et mitu sellist sümboolset hetke, aga ma arvan tõesti, et väga raske on näha ikkagi, kui veel Sinner, Alcaraz veel vormi tõusevad ja tegelikult seal on neid noori tulemas nii palju peale, et see 25 tuleb.
7: Ja no Djokovic selle kahe nädalase turniiri, mille võitmiseks on vaja võita 7 matši, kokku panemine paistab, et lihtsalt käib füüsiliselt nüüd juba üle jõu ja ilmselt on tema saatuseks jääda siis ikkagi Margaret Courtiga samale pulgale 24 üksikmängu suures lämmi tiitli võidule. USA lahtiselt muidugi jätkuvad, igal õhtul võimalik Eurosporti pealt mänge vaadata, kel on öösel und ei ole, siis soovitame kahtlemata. Aga läheme edasi teema number 3 ning räägime jalgrattaspordist ning laupäeval sõideti Vuelta 8. Etapp, liidrina läks sinna Tadej Pogačar, ta oli tolleks hetkeks võitnud 7 seni peetud etapist 3, juhtis pika puuga üldarvestust ning ekspertide hinnangul oli minemas üldvõidu suunas, kus tema edu no, järgmist ees oleks olnud üle 10 minuti, mis on suur tuuride mõistes ikkagi no, suur kaldkriips, väga suur edu. Aga kukkumine 8. etapil lõpetas Pogačari Vuelta, ta murdis seal ranglu, tegi viga kaelal lülidele, muidugi põrutused, kõik muu, kõik jutud sinna juurde ja noh, Vuelta jaoks muidugi tohutu tagasi lööks. See Pogačari starti minek oli Vuelta jaoks tohutu võit, see tõi sellele võistlusele oluliselt rohkem tähelepanu. Nüüd tuleb muidugi võistlus ise põnevam, aga mul on tunne, et tolku sellest Vueltale selles mõttes ei ole, et Pogačariga oleks asi koopis teine olnud.
6: Jah, 27-aastane mina, noh, ilma igasuguste kahtlusteta ütlen, et kõige aegade parim maanteeraator Pogačar mõni kuu tagasi võitis ju Prantsusma velotuuri 5. korda, tõusis samale tasemele siis Indurain ja Merksi Noo ja Anktilliga. Ja siis oli suur küsimus, et kas ta osaleb Vueltal või mitte, et Vuelta võit on ju puudu. Tuli starti ja see oli ikkagi muljet avaldav, mis ta alguses tegi, et sa rääksid küll, et ta võitis 7. etapist 3, võitis küll, aga edu oli siin 4 minutit juba massi ees. Ja näiteks 7. etapil, selles eelviimasel etapil, ta küll ei võitnud, aga ta põhimõttest nii-öelda üldarvestuse konkurentsidest läks ikka eest ära lõpus. Nii et see oli ikkagi selline jõudemonstratsioon, mis ta tegi. Ja ka see, mis kogu selle Vueltaga kaasnes, puhtas see tõttu, et Pogačar on stardis, no see on ikkagi muljet avaldav. Ma ütleks, et Pogačar on teinud jalgrattaspordile pea samavõrd palju head, kui ütleme, Lance Armstrong tegi siis, kui ta oli veel nii-öelda vähemasti formaalselt puhas poiss, et milline tähelepanu siis jalgrattaspordile laskus. Aga tõesti see 8. etapi...
7: Kas võib tõmmata äkki isegi sellise Usain Bolti paralleeli?
6: No võib olla jah, et see missugune...
7: Martina Hingise paralleel äkki?
6: no hingis oli ka selline noh, natukene vastuoluline kuju, aga Pogacar pole absoluutselt vaadates seda, kuidas ta näiteks fännidega suhtleb ja seal on hästi palju on videoid üleval, kuidas näiteks konkurent ütleb, et mul on laps siin, et kas sa saad mingi joogipudeli anda või midagi, tuleb jälle oma prillidega, annab needra.
7: See, kuidas ta oma elukaaslasele, kuidas ta käib oma ka profiraturist elukaaslase võistlustele ju kaas elamas. Minu mõelest oli see naiste Tour de France'il, ta ulatas veepudelid raja ääres.
6: Jah, jah. Nii on. Aga tõesti, kusest Pogacar on ju veel lisaks sellele, et ta on no, tõesti no, anomaalia puhtalt kehaliselt, on ta ka ju väga tark rattur. Et, ma hakkasin mõtlema, et kunas Pogacar tegelikult no, nii-öelda tõesti tõsiselt kukkus. Et on paar sellist Tour de France'i olukorda olnud, kus ta on kukkunud ja tagasi sadulasse läinud. Ja. Aga no, selline kukkumine. Tegemist oli siis olukorraga, kus hakkas selle etappi ainus korralik tõus, oli seal gruppi vasakus ääres täpselt ja üks sõitis vastu ühte kivi. Et väga harva juhtub midagi sellist Pogacariga, et ta on ikkagi nii hästi ka meeskonna poolt kaitstud. Aga no, juhtub ja väidetavalt siis eile käis ka operatsioonil vasaku rangluu operatsioon, mis tähendab, et hooaeg on lõppenud ja ka maailmameistrivõistlustel ta starti ei tule.
7: Nii, aga enne pausi räägime kiiresti ka kodusest jalgpallist, kus olukord Levadia ja selja taga on väga põnev. Teema number 4.
6: Ja mina alustaksin sellest, et vahepeal ikkagi, kui spordireporter oli suve puhkusel, siis on selgunud Eesti jalgpallimeister, et Levadia juhib ühe mängu rohkem pidanud Nõmmes 15 punktiga, nii et võibolla see on see, millest võiks alustada, et meister on selge.
7: No jah, aga tegelikult see, mis toimub seal kohtadel teine kuni viies, on selles mõttes harukordne, et noh, kas tõesti Tartu Tammeka võib seal suurt nelikut hirmutama hakata ja noh, puhtalt punktide järgi vaatates jah, võib küll, sest Tammek on hetkel viies ja kaotavad nad kolmandal neljandal kohal olevale Paidele ja Florale 4 punktiga, aga Tammekal on mäng varuks, nii et see oleks Eesti jalgpalliliigale muidugi selline umbes 20 aastat oodatud areng, et Tartu klubi suudaks sekkuda medalivõitlusse ja eurokohtade jagamisele.
6: Oi, aga eurosarjas on mängitud ja mäetad, Tartu Santos mängis no, karika jah, finaali pääsuga tagas koha. Aga tõesti, no loomulikult on siin sellised kaarte seganud Flora, kes on peatreeneri vallandanud vahepealsel ajal ja neljas kohtumisest viimasest on kolm kaotatud ja juba homme Tartu mängibki võõrsil Floraga, nii et kui sealt õnnestuks näpistada, oleks seis ikka väga põnev. Aga loomulikult jah, et selle 2-5 ja see, et seal on eurokohtade jagamisel on noh, öelda siis ka tabeli viies meeskond segab kaarte, see on ikkagi jalgpalli meistri sarjale kindlasti väga hea.
8: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin teile head kooliaasta algust. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
9: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
3: Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni Jääneda sügislaadal 5. septembril.
5: Kuku Raadio saates terviseks keskendume sel korral füsioterapeutidele. Millised on täna nende suurimad väljakutsed ja kui palju mõjutab nende tööd tehnoloogia, selgitab Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliiniku juhtiv füsioterapeut Jevgenia Šovkunenko. Küsi pingela virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
1: Spordireporter. Spordireporter.
6: Tänavu talvel esimest Eesti kurlingumängijatena taliolümpial osalenud segapaar, 2024. aasta segapaaride maailmameistrivõistluste hõbemedalistid ja samal aastal ka muideks Eesti aasta võistkonnaks kuulutatud Marie Kaldvee ja Harri Lill andsid eile kui meeks, ja teada, et on otsustanud jätkata kurlingu mängimist mitte üheskoos. Harri Lill hakkab mängima siis koos elukaaslase Karoliine Kaarega ja Marie Kaldvee asub vedama väga noort Eesti naiskonda. Nii et võib öelda, et selline paari aasta pikkune vaimustus Eesti spordi väljal, Eesti spordi ajakirjanduses ja nii edasi on nüüd no, vähemasti esialgu lõppenud.
7: No, sa siin hakkasid väga kiiresti matusekõne pidama, et mine tea, äkki läheb teisitid, äkki tuleb uus tõus on ju. Aga no, ilmselgelt see on selline Eesti kurlingu jaoks väga oluline sündmus ja nüüd pannes ennast vaatleja positsioonile, siis on kahtlemata huvitav jälgida, kuidas kurling Eestis spordialana saab jagu neid ilmselt ees ootavast olukorrast, kus kaanestaarid senisel, noh kaanestaare vähemalt sama võimseid enam ei ole. Et noh, kui, sest et noh, Lilja Kaldvee kahekesti on aastaid olnud maailmameistri võistlustel medalimängudes sees, seda neid kohtumisi on nüüd ka juba mitu aastat järjest olnud võimalik noh, terve nädala jooksul teleülekandes vaadata, see on olnud ja see on tekitanud selle spordiala suhtes arvestatava huvi, noh ma võin kinnitada, et Postimehe lugenumbrite põhjal, et need kurlingu mängude otseblogid, mida me tegime, väga menukad asjad, sellepärast, et inimesed soovisid, tuleb välja teleülekanda kõrvalega seda ka lugeda, ehk et see asi kõik läks korda. Aga nüüd kurlingul, noh, on nüüd kui Lilja Kaldvee lähevad eraldi teed pidi edasi, on keeruline näha olukorda, kus nad suudaksid oma uutes kooslustes olla sama kõrges mängus sees kui seni. Ja nüüd on küsimus see, kas auditoorium lepib madalamas mängus olemisega.
6: Ja, no võiks öelda, et nad on koos ju mänginud 11 aastat ja tegelikult see väga on olnud, esiteks on pikk aeg ja kui vaatame tegelikult ju maailma tippkurlingus ikkagi neid paarilisi tiime vahetatakse päris tihti, aga esimene katse nii-öelda olümpiale pääseda või võib isegi öelda, et jah, no ütleme esimene tõsine katse olümpiale pääseda läks aia taha ja pingutati veel 4 aastat pääseti olümpiamängudele. Ja mul on tunne, et nüüd tajuti ka olümpiamängu tuli aga selgelt, et see piir tuli ette või sein tuli ette, et aga siit teha sammu veel edasi tundub väga keeruline. Et kogu selle ajaga loomulikult esiteks puhtalt vaadates tulemusi, et Eestis ei ole väga palju olümpialasid, kus pidevalt on oldud ikkagi maailma tipule väga lähedal. Võistkonnaalasid on olnud selliseid veel vähem viimastel aastatel. Nii et võiks öelda, et nad on puhtalt sportlike tulemusi vaadates olümpialadest olnud Eesti vaated kõige edukamad sportlased. Noh, siin on kõrvale panna võib-olla Katrina Lehis näiteks. Ja.
7: No jah, et kui sa, no, et kas me saame paari puhul rääkida võistkonnast, siis põhimõtteliselt meiesuguse väike riigi puhul jah kindlasti, sellepärast, et kuna nende sportlaste valik Eestis paratamatult on seda võrd väikene, siis igasuguse koosluse moodustamine on keeruline ja toimiva koos, no, just, mis on toimiv ja edukas. Et eks see ole ka oluline põhjus, miks Eesti sportlased kipuvad ju individuaalaladel olema ikkagi, noh, kui öelda, et individuaalalade osakaal Eesti spordipildis on suurem kui enamikes Euroopa riikides, sest et võistkondlikult edu saavutamine ongi keeruline. Ja noh, mõtleme spordialadel, kus Eesti on kas või paarides või mingites muudes kooslustes mingil hetkel olnud edukas, siis noh, mõtleme näiteks rannavõrkpall, et need see noh, kuidas öelda, tase, kuhu jõudsid Kais ja Vesik paarina, et ega ükski teine Eesti paar seejärel ju seda tasetel on püüda pole suutnud või. Praegu näeme, kuidas sõudmises on noh, ilmselt tükk tegemist, et kvalifitseeruda Los Angeles olümpiamängudele, sellepärast, et selle koosluse toimiv ja koosluse kokkupanemine ei ole lihtne isegi siis, kui need koolkonnad on olemas, mis Eesti sõudmisel kahtlemalt on. Et noh, peaaegu ainult vehklemine ongi see, mis on ikkagi noh, läbi aastate suutnud kogu aeg võistkondlikult tulemusi enam-vähem korralike teha.
6: Ja, aga siin ma tooksin 2 aspekti veel, et üks see, mida me rääksime tänavusel aastal olümpiamängude vältel väga palju, ehk siis tegelikult toodi spordipilti ja ütleme siis Eesti sporditeadvuses spordiala ja ka nii-öelda kinnistati mingit jälgimisharjumust vähemasti või vähemasti mingisugust teadmist selle ala jälgimisest, mis on olemuselt ju teistsugune kui teised spordialad. Eks siis tõesti olümpiamängudel meil oli sisuliselt siin 9 päeva võimalik väga pikka võistlusmängu jälgida.
7: Ei olnud üheksa päeva, oli kuus päeva, aga okei.
6: Okay. Kuus päeva, jah. Ja, et selliseid spordialasid, nädal aega, korralik pikk võistlusmäng, et selliseid situatsioone ju väga palju pole olnud. See on esimene asi. Teine asi, et kui kurlingud hakati vedama Eestis, siis ma mäletan, et kurlingu väljakud katuslasi läbi ja nii edasi vahepeal seal. Ja nüüd on ju tegelikult situatsioon, kus on jõutud maailma tippu olukorras, kus kogu riigis on kolm rada.
7: Kõik täpselt samas kohas, jah.
6: Tondirabas, kolm rada. Mina olen seal käinud, ma ei tea, 4-5 korda mängimas, midagi sellist. Ja iga kord on sisuliselt Harri Lill olnud kohal seal, on, kas siis tegeleb jääga, õpetab kedagi, võtab kedagi vastu jälle ja midagi sellist. Eks siis see, mida nad on teinud, mitte ainult tippsportlastena, vaid ka kogu selle ala ümber olles, esindusnägudena, puhtalt see igapäevane töö, see on olnud muljet avaldav. Eks siis tõesti see küsimus on väga oluline, et kas läheb nii nagu paljude teiste spordialadega, kui see kõige kirkam tipp eest ära kukub, et siis see tähelepanu langeb oluliselt või siis kurling suudab elujõuliselt edasi liikuda.
7: Mina oleksin optimistlik ja põhjus on just nimelt see, et see energia, millega Harri Lill ja Maria Kaldvee on oma asja ajanud, ja see oskusteave, mille nad just nimelt endasse on ikkagi nende aastatega, mis nad tipus on mänginud, kogunud, see on väga arvestatav ja sellega on võimalik Eesti spordis asju ära teha sellise tahte ja teabega, isesi kas need talendid või kas nad teevad üles need järgmised sportlased, kellega Eesti kurlingule järgmine põlvkond peale kasvatada. Aga Harri Lill on ilmselgelt minemas lisaks sellele, et ta jätkab karjääri, ta ju teeb ka nii-öelda spordiametniku karjääri seal kõrval rahvusvahelises kurlinguliidus, nii et ma julgeksin olla Eesti kurlingu osas optimistlik, tõsi, taristu on muidugi küsimus, millest ei see ülega ümber, et kolme rajaga, et see on ime, et nad üleüldse siit kolme rajaga riigist olümpiale jõudsid, nüüd on mingi lootus, et äkki tuleb Piritale, tulevad mõned rajad juurde, et oleks väga, väga vinge.
10: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
11: Eesti esimene põnevusteater.
12: Hinnamõrv Kellerteatris.
13: Pileti hinnad rapitud kuni 30%.
14: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
13: Tee omal lõige kohe.
12: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
11: kellerteater.ee
15: Täna reporterist.
16: Nuudlid ja hapubi. Just seda kisendav Vinni Puhja reporter testib selle saatele õppeaasta algusauks tudengite põhisööki. Nuudleid.
17: Jaan, kas kõik on hästi?
18: Jah, võib-olla juba väike pisar võib tulla. Oh.
16: Milliseid nuudleid võiksid tudengid söögiks osta ja missugused poodi jätta?
18: Õisi nägu on juba selline, et ma ei tea, kas ma tahan proovida.
15: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
19: Kuku Raadio.
1: Spordireporter. Spordireporter.
7: Spordireporter jätkab. Joosep Susi jätkavalt Hiiumaal, mina Ott Järvela Kuku Raadio Tallinna stuudios ning meie saate kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele. Ning esimese neist esitas Liisa. Kas kaks kaotust viitavad, et korvpalli buumi asemel on tegu korvpalli seebimulliga?
6: Kui me räägime korvpalli buumist, siis me räägime ikkagi ka sellest, et Eestis on noh, ikkagi väga-väga pikk korvpallitraditsioon, lai kandepind, jälgimisharjumus ja nii edasi. Eks see kultuuri kiht, Eesti korvpalli kultuuri kiht on väga sügav. Nii et see kahe mängu põhjal teha mingisugused selliseid väiteid või üldistusi on täiesti mõtetu. Lisaks tuletan meelde, et viimasel kahel aastal, no paneme tegelikult Leedu võidu ka sisse, jah, aga ütleme nii-öelda punktide peale mängudes oleme võitnud rannul käeal Sloveeniat, no korduvalt, Rootsit, Makedooniat, Poolat oleme mänginud finaalturniiril. Kui me vaatame, Eesti mängib Soomega, no tribüürid on täiesti puupüsti täis. Nii et no, see on ju loomulik, see on ju ilmselge, et inimestele läheb Eesti korvpallikoondis tohutult korda. Lisaks on seal sellised individuaalsed no, sportlased. Ta võib ikka öelda, et ta kuidagi no, mingisuguse isiksusega, mingisuguse ise loomuga, mis pole täiesti tavaline, kas või trell. Missugused on trelli vastused näiteks pärast tõesti seda, kui me saame kaks korralikku kaotust. Ja suurepärane vastus me ootas trellilt. Ja. Võttis kõik enda poole, ütles, mängis väga, väga halvasti kõik no, täiesti latialt läbi ja nii edasi. Ja no, kuidas elatakse kaasa, nii et noh, ma ütlen, et see korvpalli buum ei ole otseselt seotud ainult tulemustega, loomulikult see tulemused mõjutavad kuigi võrd, aga et mingil tasemel peavad need olema, aga see on ikkagi laiem selline korvpalli teadus.
7: Ma siin oponeeriksin või annaksin sellise teise vaate ja rõhutaksin, et tegemist on korvpalli koondise buumiga. Vaadates Eesti klubi korvpalli olukorda, siis tuletan meelde, et eelmisel OL Eurosarjas mitte ühelgi Eesti klubil mitte midagi sisuliselt korda saata ei õnnestunud. Eesti korvpalli meistriliigas mängib 7 klubi, kellest reaalne või no, sisuline medali ambitsioon on 4, 3 seda ei ole, võtame need 2 Keilat ja Viimsi, noh, nad ei, noh, ei saa välista, et nad võivad sinna 4 hulka jõuda ja äkki, noh, kindlasti nad tahavad, aga noh, need komplekteerimise viitavad, et nende eesmärgid on mingid muud ja neist 4 klubist, kes siis üle jäävad, 2 on ülikoolide hallata, Tartu ja TalTech ning jäävad alles siis endine nimi Kalev Graamo, nüüd nimi Kalev Bigbank ja Pärnu, viimal neist on sisult ühe mehe klubi. Et kui meil oleks korvpalli buum, siis klubi korvpalli maastik ei oleks seda võrd noh, hüplik ja hõre, ma ütleksin ikkagi hõre, jah?
6: No, loomulikult võid sellisest perspektiivist vaadata, aga tuletan sulle meelde, et paar kuud tagasi me kiitsime väga seda, kuidas on näiteks ülikoolide vaheline selline võitlus. No,
7: see on tore, aga miks no, tegelikult vaata seda korvpalli kõrgliigat, et no, peale kahe ülikooli satsi ja Kalevi, no, teistel ei ole ju sellist korralik organisatsiooni.
6: Jah, aga vaatage seda, kuivõrd palju näiteks korvpallimeistrivõistluste poolfinaalseeriad, korvpallimeistrivõistluste finaalseeria, Eesti-Läti ühisliiga lõpuheitlus, et kuivõrd palju see läks spordiringkonnale laiemalt korda, missugune oli vaimustus selle korvpalli kui sündmuse tõttu, mis tekis spordi väljal. Nii et ma arvan, et jah, et kui sa vaatad ainult sellist no, struktuuri, ülesehitust, formaalseid aspekte, seda küll, aga puum on seotud ikkagi sellega, missuguseid selliseid impulss, seda annab nii spordi väljale, võibolla isegi natukene kaugemale kui kitsam spordiringi ja nii edasi. Nii et see on loomulikult väga, väga tugev olnud juba pikki aastaid.
7: Ma arvan, et kui vaadata ainult ühte ja jätta teine tähelepanuta, siis vahet ei ole kumba pidi kus juures, siis on see tupik tee.
6: Nii, kas liigume edasi? Ja. Sander on pärinud. Kuulsin spordireporteri saatest. Väga hea. Et Infantino kindlustas järgmise ametiaja. Kas seis on muutunud?
7: Lühidalt öeldes siis seis on muutunud tõesti. Sellepärast, et me ütlesime seda seal MM-finaalturniiri kas pärast lõppu või lõppu eel, ma nüüd täpselt ei mäleta, kumba pidi see oli, aga tolle hetke seisuga tõesti, noh, paistis, et kõik on FIFA vaatevinklist ja Infantino vaatevinklist suurepärane, et noh, kommertslikult väga edukas MM-finaalturniir, mille toel on noh, võimalik näidata ja tõestada, et tööd osatakse ja tuleb samamoodi jätkata, aga mõned päevad pärast MM-finaalturniiri lõppu tuli siis avalikuks Gianni Infantino plaan 21% tulevaste MM-finaalturniiride või täpsemalt öeldes tulevaste FIFA võistluste tuludest erainvestoritele maha müüa, mis tekitas jalgpallimaailmas väga suurt ja tugevat pahameelt ning selle tulemusena on nüüd alates juuli lõpus tegelikult paisunud ja kestnud julgen öelda selline noh, sõda FIFA ja eelkõige UEFA vahel. Euroopa jalgpalliliit UEFA on võtnud ilmselgeks eesmärgiks FIFA president Gianni Infantino ametist maha saada. Korralised FIFA presidendi valimised toimuvad järgmise aasta kevadel, märtsis. Siin oli algselt või Suurbritannia ajakirjandusest lugeda lootus, et Infantino astub nüüd kohe-kohe tagasi, no ilmselgelt ei ole ta mitte kuhugile minemas, sellepärast, et mitte miski teda ei sunni ja mitte keegi ka teda ei sunni ja paistab, et ainukene variant Infantino maha võtta on ikkagi valimiste ajal või kaudu, aga kas mõnel vastaskandidaadil, seal on kaks muret nüüd siis, et me Infantino vastasleeril. Esiteks, kas õnnestub leida selline kandidaat, kelle taha on nõus siis ütleme Infantino vastased koonduma ja teiseks see, et kui see kandidaat õnnestub leida, kas neid Infantino vastaseid on piisavalt, et teda hääletusel võita, sest et FIFA nagu enamik maailma spordiorganisatsioone toimib põhimõttel üks riik võrdub üks hääl, ehk et Saint Kitts ja Nevise ning Eesti ning Vanuatu hääl maksab täpselt sama palju kolme peale kokku kui Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia oma.
6: Ja, nii et võibolla esimene selline tähelepanek on seotud sellega, et mitte mingil juhul uskuda FIFA presidendi ameti, ma ei tea, kindlusesse või stabiilsusesse selle põhjal, noh, mida inglise meedia kirjutab. Ja. Et see on peaaegu alati väär. Seal on väga euroopalik, väga inglise jalgpalli keskne vaade, aga tõesti, noh, nagu me oleme korduvalt siin väitnud, et see on kõige demokraatlikum, kõige suurem demokraatlik, võiks nüüda, MTÜ, mis peamiselt koosnab mitte demokraatlikest liikmetest. Ja? See on esimene asi. Eks siis ma ei näe praegu põhjust, et miks näiteks Aafrika riigid või noh, paljud teised riigid peaksid väga Infantino vastu olema, et UEFA-st saan maru ja see on euroopalik vaade sellele, aga vaadates, kui edukas on puhtalt majanduslikult olnud Infantino, siis ma väga mingit lootust just kui ei hellitaks. Ja. Aga teine küsimus, mis sa pohlaku lootustest arvad?
7: Millistest lootustest? Temal valimised ei tule, tema võitis eelmise aasta kevadel ta sai 4-aastase mandaadi UEFA-s, et temal valimisi ei ole tulemas ja Eesti jalgpallis ka 4-aastase mandaadi.
6: Ei, lihtsalt aga kui vaadata näiteks nagu täitevkomiteed ja nii edasi, et kes võiks olla sellised kandidaadid, kes nagu sobiksid FIFA praegustele nüüda, noh, käilakujudele.
7: Sa tahad pohlakust FIFA presidenti teha või?
6: Ei, ma lihtsalt mõtlen, puhtelt hakkasin mõtlema, jah, et mis see tõenäosus on. Tundub, et tõenäosus on vähike, aga noh,
7: vaadab, ülla, ütleks selle.
6: Jah, aga no ei saa välistada, jah, ei saa välistada.
7: Sa nagu tõsiselt räägid või?
6: No, nii ja naa natukene, aga ma mõtlesin, et ma viskan õhku selle välk mõtte, mis tekkis.
7: Ja. Aha, väga huvitav. Kuule, läheme igaks üks küsimuste edasi. Muidu läheb liiga ulme valdkond ära. Ralf tahab teada. Pärast seda, kui kergejõustikus ujumises jäime tiitlivõistlustel medalita, tekkis küsimus, kas Eestis üldse on rahvusvahelise tasemel arvestatava tipsporti. Meil pole ju ühtegi rahvusvaheliselt mingilgi määral olulisel spordialal tipptegijat. Kas olete sellega nõus ja kui olete, siis miks nii?
6: No kõik sõltub ju enne kõike sellest, et mis on rahvusvahelisel tasemel nii-öelda selline oluline spordiala.
7: No kui ujumine on, siis Enel Jefimova ikkagi on ujumises tipptegija.
6: Ja, aga tõesti, kui me võtame, et siin, kujutame ette aega 4 aastat tagasi, ja, meil on Ott Tänak, no kindlasti, okei, ralli ei ole mootorspordis, noh, ütleme selline täiesti esimese kategooria võistlusala, aga ta on ülemaailmne spordiala, ülemaailmselt tähelepanu pälviv spordiala, absoluutses tipus. Ja. Meil on Anett Kontaveit, kes vahepeal murrab ennast ikkagi täiesti tennise, kui maailma kõige jälgituma.
7: Tennis on naiste profispordis, tennis on number 1 ala, julgen ma jätkuvalt öelda.
6: jah , nõus sellega , et no selliseid tippe meil tõesti enam ei ole , nii et natukene lahjem see situatsioon on , aga kui me vaatame natukene nii-öelda teise taseme spordialased , jah , no meil ei ole ka näiteks maailma tipp , noh , sellised tõesti pidevalt plaanis või pildis olevaid , ma ei tea , jalgpallureid või korvpallureid praegusel
7: hetkel . aga mõeldes ka kergejõustiklastele , siis milline Eesti kergejõustiklane oli , noh , kergejõustiku sees niimoodi suures pildis ? Tegelikult isegi Gerd Kanter ju ei olnud , sellepärast kettaheide pole kunagi olnud kergejõustikus selline , noh , väga silmatorkav spordiala .
6: Jah , noh , võib-olla rohkem tähelepanu .
7: Ja mitmevõistlejad samuti mitte , noh .
6: jah , no Magnus Kirt oli kindlasti , sest Odavise on vähemasti paljude nii-öelda kergejõustikuriikide jaoks selline traditsiooniline väga oluline spordiala . aga tõesti see pilt , kui me vaatame tõesti selliseid rahvusvaheliselt olulised spordialasid , on praegu võrdlemisi lahja . nii et selles mõttes võime küsijaga ju nõus olla , et kui me vaatame , kes need praegu nii mees- kui ka naissportlasi päris seal kõige oma spordialal kõige nii-öelda teravamas tipus on , neid ei ole tõesti väga palju , aga põhjuseid oskab võtta kindlasti sina öelda .
7: Põhjuseid ? ei , niimoodi , kui sa küsid , ei oska kohe öelda , noh , see on ju paratamatu , et Eestis pea kõikidel spordialadel käib see asi üles-alla . et mingil hetkel on tippe rohkem , mingil hetkel vähem , et ongi , mõni üksik on spordiala , kus suudetakse hoida , aga kusjuures , et ei ole ühtegi rahvusvahelist tippu mingil olulisel spordialal , iluuisutamine on Eestil olemas tipud ja see on rahvusvaheliselt oluline spordiala .
6: jah , aga ma ühe asja tooksin veel välja , et sellistel rahvusvaheliselt väga terava konkurentsiga spordialal on aasta-aastalt üha keerulisem läbi lüüa . See nõuab ka ikkagi väga sügavat sellist traditsiooni . Ja teiselt poolt , et kui me vaatame ümberringi , et olgu , soomlastel on Markkanen , on ju , aga eelmisel aasta sportlane , kes oli , kas oli see Harri Heljuvaara , see tennisemängija , kes vist suures läbi paaris turniiri võitis , jah . Vaatame lätlasi , ega seal seis ei ole väga erinev , jah . Et võib-olla see spordi sügavus on , tippspordi sügavus on Soomes loomulikult nagu kaunim pilt , aga ega täiesti teravas tipus maailma väga konkurentsitihedatel rahvusvaheliselt olulistel spordialadel pole ka soomlastel ja lätlastel seis kiita .
7: ma ei tea , soomlastel mõni vormelisõitja aeg-ajalt ikka on , praegu vist tõesti okei ei ole . nii , teeme pausi .
17: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle , aga sinu raha ? Pane see ka tööle ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes , mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA-s . Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini . Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com . Storend . Raha , mis töötab . See on reklaam . Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .
15: täna Reporterist .
16: Nuudlid ja hapupiim . Just seda kisendav Winny Puhh ja Reporter testib selle saatele õppeaasta alguse auks tudengite põhisööki , nuudleid .
20: Jaan , kas kõik on hästi ?
18: Jah , võib-olla juba väike pisar võib tulla .
16: Milliseid nuudleid võiksid tudengid söögiks osta ja missugused poodi jätta ?
18: oi , see nägu on sul juba selline , et ma ei tea , kas ma tahan proovida .
15: täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2-s .
19: Kuku Raadio .
1: spordireporter . spordireporter .
7: spordireporter jätkab ning meie saate viimane osa on sedapuhku pühendatud siis rahajuttudele . nimelt on viimaste nädalate jooksul paari erineva nurga alt Eesti spordis ikka jälle tõusnud esile üks selline vana hea, ära luitunud, ära nämmutatud, aga alati ka kirgiküttev teema, ehk et kellele EOK maksab toetust, kellele mitte, kas EOK teeb seda õigesti või mitte ja kriitikat Eesti Olümpiakomitee aadressil on tulnud eelkõige nii siis kergejõustiklastelt kui ka murdmaasuusatajatelt. Ja võtame siin spordireporteri saate lõpusas nüüd veidikele lahata selle üle, et kuivõrd põhjendatud need kriitikanooled on olnud ja millest see kõik tuleneb. Hakatuseks tuleb ikkagi väikene taustsüsteem ka selgeks teha, et Eesti Olümpiakomitee need tipsporti toetused, et kui need A ja B kategooria toetused, mis on sellised suuremad, priskemad, need on väga konkreetselt tulemuste järgi paika pandud, et mingitel tiitlivõistlustel mingisugune tulemus midagi tagab, siis C kategooria on selline ambivalentsem, et seal on kaalutlus õigus Eesti Olümpiakomitee tipsporti komisjonil, kes siis vaeb erinevaid asjaolusid ja selle põhjal otsustab, et kas on mõistlik sellele sportlasele toetus eraldada või mitte. Toetus ise on tegelikult aastalõikes päris arvestatav summa. Kui panna kokku ettevalmistu toetus ja treeneri tasu, siis 30 000 eurot, mille kohta on mulle üks olümpiavõitja öelnud, et kui 30 000 niimoodi aasta eelarve seemneks panna, siis selle ümber peaks asjalik sportlane suutma ikkagi juba sellise arvestatava projekti ehitada küll. Ehk et jut käib selliste summad üle. Ja, aga nüüd on näha on siis seda Eesti Olümpiakomitee tipsporti komisjoni talitamisest, et neid C-kategooria toetusi nendega käiakse ümber hoolikalt ja see tekitab pahameelt.
6: Ja mingis mõttes on täiesti loomulik pahameel, kui sa näit, oled pika aega toetust saanud, siis enam ei saa ja nii edasi. Aga siin on palju sellist üldiseid küsimusi, minu arvates praegune süsteem, sellega ei tasu üldse nuriseda. A ja B kategooria toetused on väga selged, siin võiks nagu nii-öelda nüanssides siin vaielda, et kas see statuut on täpselt kõige parem, aga olgu peale. Ja. C kategooria tipsportlus komisjon, see on ju esiteks vaadates seda koosseisu. Milles veel küsimus on, et see on täiesti tavaline, et kui on vaja selliseid otsuseid langetada, siis tehakse ekspertidest koosnev komisjon, kes võtab siis vastu otsuse. Ja

0: Ega kuskil maailmas ei ole nii, et sa sõidad näiteks võrdlemisi noh, sekundaarsel spordialal, näiteks maailmakarike etappidel sinna kuhagi 60. Koha piirimaile ja saad automaatselt toetust siis kaudselt riigilt näiteks. Et see on esimene asi. See on täiesti loomulik, et tuleb leida see toetaja. Ja noh, teine asi on see küsimus jah, et missugune see nii-öelda tippsportlase nii-öelda sportlik tase peaks olema, et üldse seda toetust võiks määrata.
1: No võttes murdmusult, et viimase need näited siis, no Aivar Rehema oli pahane, et miks Arti Aigrole ja Tormis Lainele suusahüppajale ja mäesuusatajale see C-kategooria toetus määrati, aga Martin Himmale mitte. Et noh, seal, et nende tulemused olümpiamängud olid suhteliselt samasse auku, mis vastab ka tõele, aga kui vaadata nüüd nende sportlaste eelmise kahe hooaja tulemusi maailmakarika sarjas läbi hooaja, siis seal ei ole mitte mingit nagu küsimust, et miks Aigrole ja Lainele too toetus määrati ja Himmale mitte, et need numbrid annavadki selgituse. Ning noh, siin teine selline, kuidas öelda, kriitika EOK suhtes tuli siis kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel, kus seal Euroopa teise kümne lõppu või kolmandasse kümnesse jäänud sportlased, noh, Anmari Kivikas kiirjooks oli üks neist, kes vast seda kõige enam jutuks võttis, leidsid, et miks neil seda mingit EOK toetust ei eraldata, et siis minu mõelest, noh, see Euroopa kolmas kümme ei olegi tase, kus EOK C-kategooria peaks jutuks tulema. Et see on ikkagi, noh, see tase on lihtsalt liiga nõrk, et kui meil kiirjooksja, kes on seal maailma selle hooaja edetabelis kolmandas sajas või neljandas või ühel ajal oli isegi seitsmendas sajas, see ei ole rahvusvaheline tase, see on pigem nagu rahvuslik tase. Ja üldse seal kergejõustikud, ma ühe asja ütlen veel, et võrreldes kergejõustiku ja samal ajal toiminud ujumis Euroopa meistrivõistlustel sportlaste intervjuusid ja hoiakuid, need olid tohutult erinevad. Kui kergejõustiklastel, kui võistluseks aia taha, siis oli seal õigustamist, virisemist ja tegelikult isegi halisemist, ujujatel absoluutselt mitte. Hoopis optimistlikum, enesekriitilisem elutervem hoiak, et see kontrast oli päris ehmatav.
0: Minu arvates on Aivar Rehemaal täielik õigus esitada selliseid küsimusi. Tegelikult ta peabki seda tegema.
1: See on tema töö. Ja.
0: See on tema töö, ta peabki seda tegema, kaitsma seda, saama võimalikult palju toetust enda sportlastele. Kui on ekspertides koosnev komission, siis on täiesti loomulik, et tekib ka mingi poleemika nende otsuste osas. Täiesti okei. Okay. Hoopis teine küsimus on, et kas me peame kuidagi eraldi doteerima mingisuguse spordialasid, millel meil on nii-öelda ajalooliselt kuidagi kultuuriliselt tähtsam positsioon Eesti spordis kultuuris näiteks.
1: Nii, meil on aeg soovitust juurde minna.
0: Mina soovitan homme õhtul vaadata Eesti jalgpallimeistrivõistluste kohtumist. Flora võõrustab Tammekat, Floral viimasest neljast mängust 3, Tammekal 12 punkti.
1: Mina eile õhtul vaatasin Inglise liigat ja üle pikka aja ja õudselt hea oli, nii et sel nädala vahetusel Everton Manchester United või Arsenal Chelsea mäng pühapäeval, need on head valikud. Aga spordireporter tänaseks lõpetab, tänab kuulemast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter.
3: Riigikohus ei rahuldanud EKRE kaebust õiguskantsleri kandideerimisele. Saksamaal rünnati elektrijaama ise tehtud lõhkeseadeldisega. Air Baltic vähendab oluliselt otselende Tallinnast. Ilm on hooti vihmane ka homme. Kagu-Eestis on oodat täikest, millega võib kaasenda eriti tugev sadu. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikohus leidis täna avaldatud otsuses, et õiguskantsler Ülle Madise ei pidanud enne presidendiks kandideerimist oma senisest ametist tagasi astuma, nagu arvas EKRE, kes vaidlustas Vabariigi valimiskomisjoni otsuse registreerida Madise 75 Riigikogu liikme soovil presidendi kandidaadiks. Riigikogu koguneb uut presidenti valima homme, valituks osutumiseks on vaja Madisel koguda 68 toetushäält. Kuku Raadio hoiab Riigikogus toimuval homme otse-eetris silma ja kõrva peal kella 12. Kuni valimistulemuste selgumiseni. Euroala inflatsioon kiirenes augustis 3,3%-ni, mis on viimase kolme aasta kõrgeim tase, kuna sõda lähi

0: sidas kergitas jätkuvalt energiahindu. Euroala liikmesriikidest oli hinna kasv augustis suurim 5,8% Leedus, aeglaseim 1,3% Eestis. Peaminister Kristen Michal kutsus neljapäevaks kaitsevaldkonna juhid valitsuskabineti nõupidamisele, et saada selgitust riigikontrolli tõstatatud probleemidele kaitseministeeriumi raamatupidamises. Muu hulgas selgus riigikontrolli auditist, et lisaks kaootilisele raamatupidamisele on riik suure summa raha maksnud ilma midagi vastu saamata. Postimees kirjutab, et riigikaitseinvesteeringute keskus on maksnud mitmekordse ettemaksuna ühele kaitsetööstus ettevõttele kokku ligi 60 miljonit eurot, kui tellitud kaupa, mis oli mõeldud Ukraina abistamiseks, ei saanudki. Sotsiaalmeedias avaldati video, mille järgi teostab Venemaa Vasknarva kandis Narva jõe kaldal tugevdustöid. PPA peadirektori asedeit ja piirivalvealal Veiko Kommissar selgitas, et amet ei saa kommenteerida teisel pool riigipiiri toimuvat tegevust, ent kinnitas, et nad on kursis piiriäärsete arengutega ning jooksvalt hinnatakse nende võimaliku mõju Eesti julgeolekule ja piiriohutusele. Saksamaal Berliinist 100 kilometri kaugel Brandenburgi liidumaal rünnati täna ise tehtud lõhkeseadeldistega elektrijaama lähedal asuvat alajaama, mis põhjustas lühiajalisi häireid piirkonna elektrivarustuses. Politsei sõnul leiti mitu ise tehtud pommi, kuid plahvatas vaid üks, teised ei läinud tööle. Politsei kinnitas, et võtab juhtumit väga tõsiselt. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas kinnitas täna, et Venemaal ei õnnestu hirmutada Euroopa Liidu Ukrainat toetamast ja loobuma, ehkki kasvab mure Moskva hübriidrünnakute pärast, mille eesmärk on destabiliseerida Kiievi Euroopa toetajaid. Välisluureameti juht Kaupo Rosin ütles täna Kuku raadio saates mõjukate tund julgeoleku teemadel rääkides, et Kreml võib üritada korraldada ka valelipu rünnakuid, et suunata avalikkuse pahameel ukrainlaste vastu. Venema ühistes raketi- ja droonirünnakutes Kiievile ja selle ümbrusele sai surma vähemalt 12 ja vigastada 18 inimest. Rünnakuid registreeriti 28 eri paigus üle kogu Ukraina. Mitmetes hoonetes ja rajatistes kaasa arvatud Kiievi raudteede poos puhkesid ulatuslikud tulekahjud. Kiiev ja seda ümbritsevad alad on viimastel nädalatel olnud Venema droonirünnakute pideva surve all. Ukrainal on puudus püüdur rakettidest, eriti Patriot süsteemidest, mida kasutatakse ballistiliste ohtude vastu. Ja Läti lennufirma Air Baltic avalikustas tuleva aasta suvise lennuplaani, mille kohaselt hakkab ettevõte Tallinnast lendama 13. sihtkohta praeguse 25 asemel, mis tähendab, et tulevast suvest kaovad ära ligemale pooled praegused sihtkohad. Samas parandab lennufirma Riia kaudu toimuvate ümberistumiste ühendusi, pakkudes Eesti reisijatele juurde pääsu 57. sihtkohale.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on olnud täna muutliku pilvisusega, mitmel pool on sadanud vihma. Ka eeloleval ööl ja homme päeval on ilm hooti vihmane, kohati on äikest, eriti suur on täna õhtul ja öösel äikese võimalus kagu Eestis, kus on oodata tugevat sadu. Öine õhusoe jääb 11 ja 16 kraadi, homme päeval tuleb sooja 17-21 kraadi. Kena õhtud kõigile!
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Täna reporterist.
4: Nuudlid ja hapupiim. Just seda kisendav Vinni Puh ja reporter testib selle saatele õppeaasta algusauks tudengite põhisööki. Nuudleid.
5: Jaan, kas kõik on hästi?
6: Jah, jah. Võibolla juba väike pisar võib tulla. Oh.
4: Milliseid nuudleid võiksid tudengid söögiks osta ja missugused poodi jätta?
6: Öisi nägu on see juba selline, et Ma ei tea, kas ma tahan proovida.
3: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
5: Kolmapäeval 2. septembril teeb Kuku Raadio presidendivalimiste erisaate. Toompeal on kohal reporterid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning Kuku stuudios Indrek Kiisler ja Huko Aaspõllu. Otse-eetrisse jõuavad intervjuud ja kommentaarid kuni presidendivalimiste tulemuste selgumiseni. Saade on eetris kolmapäeval 2. septembril algusega kell 12.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. David Epstein, haare. Miks laiem haare spetsialiseerunud maailmas eelise annab? Kirjastuselt Rahva Raamat.
1: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks on David Epsteini kirjutatud haare, miks laiem haare spetsialiseerunud maailmas eeliseid annab. Selle on tõlkinud 2019. aastal inglisekeelsest originaalist Kristel Veidebaum Rahva Raamatus. Selle aastal see ka välja tulnud ja sellest raamatust ma, Marek Strandberg, teile sel nädalal ka kõnelen, võttes ette siis mõned peatükid ja keskendudes sellele, miks laiemad käsitlused on veidi paremad kui süvenev ja kitsaks minek ükskõik mis valdkonnas. Üks üsna raamatu algseid peatükke on Epsteini poolt ka lugu, mis mõnes mõttes kõlab algul nagu mõistatus ja see puudutab Ameerika Ühendriikides Pennsylvania osariigis olnud väga väikest Itaalia immigrantide kogukonda Rosetot. 20. sajandi keskel hakkasid arstid seal märkama, et oh, see pagan, et selle küla elanikud, noh, kuigi nad olid täiesti tavapäraselt nagu toituvad nagu muugi Ameerika toona, siis neil oli ülivähe südame veresoonkonna haigusi, mis selles riigis olid väga levinud. Ja noh, ilmselt on siia maani, me teame ju, et tõenäoliselt on südame veresoonkonna haigused, no mida seostatakse siis, kas veidi vale toitumise või tont teab millega väikse liikumisega, no probleemideks ju ka tänases Eestis. Selle kohased tähelepanekud tehti juba 1950. aastate paiku, kui üks kohalik arst hakkas uurima just nimelt seda fenomeenit, mille tõttu küll on lood sellised, et tema patsiendid ei suregi nii tõhusalt ja efektiivselt, jutumärkides loomulikult ja naljaga võetud südamehaigustesse. Ta kaasaski väga palju ka uurijaid sellesse ja tuligi välja, et noh, toonaste aru saamade järgi Roseto elanike nii-öelda parem tervis ei olnud ühelgi moel seletatav ei toonase aru saamaga geneetikast, ei toonase aru saamaga toitumisest, ei ühelgi moel ei kehalise aktiivsuse, ei majandusliku jõukuse ega mitte millegi sellisega. Vastupidi, nad toitusid klassikaliselt nüüdses vahemere dieedilaadses dieedis, nad sõid palju pastat, vorste, sinke, saia, suitsetasid, jõid alkoholi peaaegu sama palju nagu mujalgi Ameerika Ühendriikides ja töötasid üsna rasketes tingimustes, küll tehastes, küll mujal, mis toona oli tõenäoliselt karmim kui kõikel mujal. Ja nüüd tekibki küsimus, et mis neist siis teistest eristas. Ja näibki, mida vähemalt Epstein sellisel moel välja toob, et see põhjus oli, et nad olid lisaks oma toitumisharjumustele, käitumisharjumustele importinud Euroopast veel midagi. Ja see veel midagi ei olnud mitte midagi muud kui sotsiaalne kultuur, tihe külakultuur, läbikäimine, kommunikatsioon, erinevate põlvkondade kokkupuutumine. Piltlikult öeldes just nagu mingisugune sotsiaalne kaitsevõrk, mis elanikele pakkus piisavalt turvatunnet, mõjutas, tuleb välja otseselt nende tervist, alandas stressi, tasakaalustas sotsiaalselt survet, riskikäitumist ja kõike muud. Ja loomulikult see sotsiaalne võrgustik pakkus ka igasuguste probleemide tekkimisel abi. See fenomeen muideks saigi selle sama kogukonna tõttu ka kuulsaks, seda nimetatakse siiamaani Roseto efektiks ja mida on ju ka tänasel päeval teada, et lisaks vahemere dieedile, kus inimesed söövad tõepoolest meie mõistes küllaltki rikkalikku toitu erinevat, siis nende söömise ja koos elamise viis on just nimelt see, mis muudab nende elu hoopis teiseks, just nimelt selle sotsiaalse läbikäimise kaudu. Ja mõnes mõttes on see nagu ju selline, et kui see küla, olles seal olnud 20. sajandi algusest saadik või mis iganes ajal need itaallased sinna välja rändasid, siis see, millisel moel nii-öelda ka Epstein kirjeldab seda, et tegelikult nii-öelda see effekt hiljem kui assimilatsioon, läbikäimine ja kõik võimalik nii-öelda muutuste teke selles külas muutus selliseks, et ka see sotsiaalne võrgustik kadus, siis üllatus, või mis üllatus tegelikult ette ennustatavalt hakkas ka nende inimeste südame- ja veresoonkonna haiguste sagedus muutuma enam-vähem samasuguseks, nagu oli mujal Ühendriikides. Noored kolisid sealt ära, pered muutusid väiksemaks, individuaalsus suurenes, keskendumine sellele, et tuli ise toime tulla, ka kasvas. Ja siit tulebki nagu see sama nii-öelda Epsteini näitena siis, et selline kogukonna käsitlus mingist piirkonnast, elanikest, et see ongi nagu selline nii-öelda selline üldisem käsitlus, et kõik ei ole pelgalt individualistid, vaid alati on koos eksisteerimisel mingisugune selline kogukondlik võti juures, et inimeste olemasolu käsitletakse mõnes mõttes sellise ühisvarana või asjana, millesse siis sotsiaalselt panustatakse. Ja see ongi nii-öelda üks näide sellest, millisel moel, ja kui ma juba eelmisel korral ütlesin, et see raamatu kirjutamise hetk tõenäoliselt, kui me nägime juba või õigemini uurijad nägid seda, et 70-tel, 80-tel aastatel, ehk siis tänasest hetkest umbes 40 aastat tagasi juba oli nii-öelda selliste väikeste kogukondade, milles see oli Euroopast importitud teatavad sellist sotsiaalsust, struktuurid kaduma hakanud, siis võib ennustada, et selle 40 aasta jooksul, kuni selle raamatuni jõuti, ilmselt kõik võimalikud efektid, mis olid seotud sellise individuaalse ja väga keskendunud nagu olemismudeliga, et need efektid ühiskonnale muutusid seda võrd suureks, et muu hulgas nägime ka sellise raamatu eket. Samas võib öelda seda, et ega see Rosetta efekt on siiski natukene kui erand, eks ole. Mõnes mõttes ei ole see muutunud ju trendiks, eks ole. Teised kogukonnad Ühendriikides sellist sotsiaalsust, vähemalt sel määral nagu ta Lõuna-Itaaliast, kus need inimesed pärit on harrastatud oli, ei ole tekitanud. Kuigi teisalt olles ka ise isiklikult kokku puutunud väiksemate selliste asumitega, ka küll mitte Pennsylvanias, aga naaber osa riigis New Yorkis, kus ikkagi kogukond siiski toetab, üksteist keeruliste probleemide puhul, näiteks kui mõni kogukonna liige haigestub vähki, mille ravimine Ühendriikides on väga kulukas, siis kogukond tuleb siis käppi. Aga ma saan aru, et see efekt ei ole siiski selline, kui oli selles samas Rosetta kogukonnas. Nii et iseenesest on see jälle selline üks paljudest lugudest, mille Epstein meile räägib. Ja jällegi, et ega ma neid kõiki lugusid loomulikult teile selle nädalaraamatu tutvustamise käigus ju ära ei räägi. Aga need on sellised põnevad aspektid, kus tõepoolest me saame lisakinnitust asjaolule, et Epsteini tähele pandud selline üldisem lähenemine, selline üldisem käsitlus ja laiemate seoste tekitamine, kui seda võtta teadlikult, kui seda võtta süsteemselt, võib aidata päris mitmes aspektis, kas siis kogukonda edendada või mõnd ettevõtet paremale järjele sättida. Aga edasi räägime juba oma saate järgmises osas.
0: Nädala raamat. David Epstein, Haare. Miks laiem haare spetsialiseerunud maailmas eelise annab? Kirjastuselt Rahvaraamat.

kordumatu õrn. Kui naeratus, mis püüab maiseks saada. Kui naeratus, mis püüab maiseks saada.

0: selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Kaunist keskpäeva. Tänane teisipäev on ilmselt täpselt selline nagu 1. septembrit ja kooliaasta algust ideaalis ette kujutada. Parajalt päikeseline, soe ja rõõmsat elevus täis kõikjal. Saade sihik Ainar Ruussaar ja Timo Tarve soovivad kõigile kelsel tähtsal päeval, kas siis õpilase, õpetaja või nende lähikondsetena meie haridusega seos on, palju õnne ja õnnestumisi ees seisval õppeaastal. 1. september, nagu koolitarkusest enamasti teame, on paraku ühe suure ja väga traagilise sõja alguspäev. Täna 87 aastat tagasi kell 4:30 varahommikul alustas Natsi-Saksamaa väga täpselt planeeritud ja läbiviidud rünnakud Poola vastu neljal suunal, paisates rindejoonele oma moodsaimad motoriseeritud tehnika, õhku hävitajad ja enam kui 1600 kilomeetriseks veninud rindejoonele ka 5 armeed. Vaprad poolakad teadsid küll rünnakut oodata ja ka vastu hakata kuniks Nõukogude liidu reetorlik kallaledung 17. septembril tegi ka nende olukorra lootusetuks. Sakslaste rünnakust käivitunud teine maailmasõda vältas lõpuks 5,5 aastat, nõudes kuni 85 miljonit inimelu ehk umbes 3,5% toonasest maailma rahvastikust. Küll tahaks täna rääkida saates rahust, aga ei saa. Öösel paljude kaasmaalaste mobiiltelefonidesse jõudnud ohuteavitus üle piiri jõudnud droonidest andis märku jätkuvast suurest sõjast Ukrainas, mis vältab 5. aastat ja puudutab ka meid. Kas me oleme ikka ohuks valmis, kui riigikontrolli audit näitab kaitsevõime arvepidama siis jätkuvalt pudru ja kapsaid? Sellest räägime täna saate avakülalise Riigikogu riigikaitsekomisjoni aseesimehe Leo Kunnasega, kes üksiti ka kolonelleitnant reservis. Muidugi me kõneleme täna ka algavast õppeaastast ja sellega kaasnevatest kõikvõimalikest emotsioonidest, mitte ainult headest, õpetajate käekäik, palgaküsimused ja jätkuvalt koolikohtade, et õpilaste arv on asjad, millest tuleb kõneleda ja meile tuleb stuudiosse haridustöötajate liidu esimes Reemo Voltri. Saate lõpus aga võtame ette pikema retke Jaapanisse. Hea võimalus oli vestelda Eesti suursaadikuga Jaapani keiseririigis Andres Ungaga ja juhus seda parem, et Jaapani valitsust on viimase aasta jooksul korralikus rocktempos juhtinud riigi esimene naispeaminister Sanae Takaichi ja riik on maadlemas mitmete muredega, muidega teisest maailmasõjast jäänukitega, nagu näiteks kurilisaarte probleem. Sihik alustab.
0: Sihik.

0: Siiku stuudios on Riigikogu riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas. Tere!
1: Tere!
0: Leo, Venemaa agressioon Ukrainas puudutas vähemalt ohuteavituste kaudu täna taas paljusid eestimaalasi viies maakonnas. Ilmselt saame me Lääne-Venemaad ründavate droonide lende veel kogeda. On meie reageerimisvõime nende eksinud või eksitatud droonidele ja muudele õhus liikuvatele vahenditele muutunud teie hinnangul paremaks?
1: Jah, see on nüüd ajapikku paranenud küll, kui põhimõtteliselt juhtimine on saadud korda, ehk siis õhupööle jookseb see pilt kokku ja siis nad suudavad ka põhimõtteliselt seda nüüd alla jagada ja siis see tõttu, no, meil on see pilt olemas, kus need droonid liiguvad. Aga on allatulistamisega on see keeruline, et Vene piiri lähedal me ilmselt ei sooviks seda, et meie õhutõrje siis raketid või mürsud satuks Venema territooriumile, et seda intsidenti meil ei ole vaja. Aga jah, see oht jääb ja see on ka loomulikult, kui näiteks drooni rusud või droon kukub kuskil elumaja, siis tegu on kaugma drooniga ja kui sellel on näiteks 100-kilone lõhka laeng, siis see oma jälje jätab sinna.
2: No mis ei ole nüüd paremaks läinud kindlasti on see, millele juhtis tähelepanu sel nädalal riigikontroll. Ehk siis meie väga suureks läinud kaitsekulutuste ja investeeringute üle puudub sisuliselt ülevaade või kontroll. Jutt käib suurusjärgust 1,2 miljardit eurot. Tõsised etteheited, muuhulgas ka parlamendile valetamine, neid jagub nii kaitseväele, kaitseministeeriumile kui riigikaitseinvesteeringute keskusele. Ülge, kellele oleks teil, Leo, parlamendi riigikaitsekomisjoni liikmene kõige enam etteheiteid ja milliseid täpsemalt?
1: Olukord on läinud halvemaks tõesti, et kui eelmine riigikontrolli audit eelmisel sügisel näitas, et segadus on umbes 750 miljoniga ja minister ja kantsler mõlemad kinnitasid meil komisjoni ees mitu korda, et nad parandavad asja, siis kahjuks ei ole seda juhtunud. Ehk siis segadus on kasvanud 1,2 miljardini ja kõik see korreleerub ka meie oma komisjoni raportiga, mille me siis põhimõtteliselt sügisel konsensuslikult kinnitasime, kus me tõdeme, et riik ei ole sõjaks valmis. Et see on kõik ühe terviku osad. Aga ma tooks välja selle, et mida siis peaks tegema lõpuks, et sellest olukorrast välja tulla. Ja mida meil on tegelikult vaja on järgmiseks 8-3 ametiajaks, ehk siis 8-12 aastaks siis valdkondlikult pädevad ministrit, puhast tehnokraati, ehk siis praktikas eru või reserv kõrgemat või vanem ohvitseri, kes siis suudaks ministeeriumi juhtida ja luua professionaalse ministeeriumi. Ma nüüd räägin näidete varal, et mida see tähendab. Et näiteks Soomes tähendab professionaalne ministeeriumi seda, et ministeeriumi kantsler on eru kindralite seast üks mees, kes sinna valitakse. Ja samamoodi teistele ametikohtadele, võtme ametikohtadele on väga selged nõuded. Ehk siis seal on üpris palju erukaitseväelasi ja ka tegeväelasi, kes sinna komandeeritakse, mis loobki professionaalse ministeeriumi, kes siis suudab Soome kaitseväge nõustada, aidata ja olla neile mentoriks professionaalseks. Meil paraku seda ei ole, tegelikult probleemi juur ongi seal, et me ei ole kunagi suutnud professionaalset ministeeriumi luua terve selle 35 aasta jooksul. Kuigi meil need eeskujud on olemas, jalgratast pole vaja leiutada, Soomes on see olemas, tuleb lihtsalt kehtestada ametikoha nõuded, sellised, mis selle professionaalsuse võimaldaksid, aga paraku siia ei ole seda tehtud ja siin on ka tagajärjed. Järgmine asi on vaja korrastada ministeeriumi struktuur. Praegune ministeerium on oma struktuurilt täiesti düsfunktsionaalne, ehk siis kaitsevält on ära võetud eluliselt tähtsaid võitluseks vajalike funktsioone nagu personal ja logistika ja loodud nende korraldamiseks eraldi asutused ehk siis riigi kaitseinvesteeringute keskus ja KRA ja on selge, et kui luua sellised eraldi asutused, siis düsfunktsionaalsus tulebki sellest, et nad hakkavad ise sättima endale eesmärke, mitte nad ei toimi selle järgi, mis kaitseväele ja riigikaitsele vaja oleks. Ehk siis see struktuur on vaja korrastada ja seda ei suuda põhimõtteliselt teha keegi muu kui valdkondlikult pädev minister, sest kui minister ei ole valdkondlikult pädev, ta ei näegi probleemi siin üldse. Ja siin on samamoodi, et Soomes toon teise näite nüüd, et kes kutsub kutsealused teenistusse, loomulikult kaitsevägi ise, kes personali korraldab, kaitsevägi ise kõigis NATO riikides, välja arvatud Eesti, korraldavad kaitseväed ise või relvajõud oma personali asju. Samamoodi logistika, et on olemas mõnevõrra analoogne struktuur meie kaitseinvesteeringute keskusega, aga selle nimi on poolustuspõhine materjalilaidus, ehk siis kaitseväe materjali keskus või materjali asutus, mis on kaitseväe juhata alluses. Ehk siis see struktuur on selge. Selleks, et praegusel kujul ministeeriumit juhtida, oleks ministril endal vaja sisuliselt väikest peastaapi, sest need funktsioonid on laiali ja nende omavahelist tööd on kogu aeg vaja juhtida ja kontrollida. Ja isegi valdkondlikult pädeminister ei tuleks sellega toime. Ma tunnistan ausalt, et kui ma oleks kaitseminister selle juhtimistruktuuriga, ma lihtsalt ei tuleks juhtimisega toime, sest sellega ei ole võimalik efektiivselt lihtsalt toime tulla. Siin ongi probleem. Ja kolmas küsimus, mis on lahendada vaja, on kaitsetööstus, selle areng. Kui meil kaitsekulud on 5% SKT-st, mis on väga suur jõupingutus, mida kogu rahvas maksude näol paneb sisse, siis pikas perspektiivis, mis meil vastuseisus totalitaarste riikidega on, ehk siis Venemaa ja tema tegelikult põhiliitlase Hiina ja teiste totalitaarste riikidega, see vastasseis, nii nagu külm seda, kestab aastakümneid. See on maraton, et 5% kaitsekulusid pikkaajaliselt üleval pidada, peaks sellest majandusse tagasi tulema vähemalt üks, aga soovitavalt 1,5-2%, ehk siis me peaks ise suutma toota praktiliselt kõike, mida vähegi võimalik ja vajalik kaitseväele. See on see tee välja sellest tupikust, sest muidu me lihtsalt maksame selle raha ära riigist välja ja meie jaks saab umbes 2 valimisperioodi pärast lihtsalt otsa, sest me võtame nii palju võlgu. Praegu me võtame ju 2% SKT-st võlgu, et lihtsalt neid kaitsekulusid üleval pidada. Me ei suuda pikas perspektiivis seda teha. Need on need 3 eesmärki, mida nüüd järjestikused valdkondlikult päevad ministrid peaksid valitsimisalale seadma ja ellu viima. Ja kui seda ei tehta, siis ma ei näe, et erilist lootust oleks olukorra paranemisele. Nii nagu me riigikaitse raportis, komisjoni raportis välja tõime, me loetlesime seal kõik ministrid, et viimane minister, kes suutis enamvähem oma ülesanded tõhusalt täita, oli tegelikult Jaak Aaviksa. Pärast seda ei ole tegelikult ükski minister, kuna ta ei ole olnud valdkondlikult lihtsalt pädev, suutnud oma kohust ministrina täita ja kes tahes minister edasi, kes sinna tuleb, kes praeguses olukorras ei ole valdkondlikult pädev, siis ta ei suuda lihtsalt neid küsimusi lahendada, kuna need käivad talle üle jõu. Ja loomulikult, kui see kaadrivalik ei ole professionaalne, siis me olemegi, ta on mingi väga lihtsa näite jällegi, et kuidas on võimalik, et me ehitame kaitsetööstuspargi ja avastame siis, et elektriliini sinna ei lähegi. Et kuidas on mingi tööstus tänapäeval võimalik ilma elektrita, et selleks ju tegelikult ei ole vaja inseneri haridust, et seda mõista. Või siis me otsime näiteks, ma toon näiteid luuraanalüütikuid või õhutõrjeraketi ülemaid, õhutõrjeraketi rühma ülemaid või mis tahes kaadri kaitseväelasi, keda ükski tsiviilasutus ette ei valmista. Me otsime neid kuulutuste näole tsiviilühiskonnast, et selle, siin ei ole mingit nagu loogikat ja tekibki küsimus, et kuidas see niivisi nagu saanud minna. Ja noh, siin on see lihtne probleem, et professionaalsuse puudus. Ja Soome just on saavutanud seda, et kui me võrdleme nüüd 35 aastat, siis Soome on teinud tänu professionaalsele ministeriumile järjest ja järjest ja järjest õigeid otsuseid ja suutnud 1,3-1,9% SKT-st teha väga palju. Soomel ei ole vaja praegu tõsta kaitsekulusid 5% peale, sest nende põhi on nii tugev all, et neil on ka küsimus, et kuidas 3,5% tõhusalt rakendada. Et siin on see nagu vahe. Siin on see vahe. Meil ei ole jalgratast vaja leiutada, nagu ma ütlesin. Soomes see jalgratast sõidab. Me väga palju kaitseva arengu esimesel 15. aastal õppisime logistikat soomlaste pealt, aga pärast selles mõttes, kui tehti see düsfunktsionaalne struktuur, ehk siis eraldi kaitseinvesteeringute keskus. See oli küsimus, et järsku kaitsevägi, kui väeosad majandavad ise, et siis äkki nad varastavad või ei ole distsiplineeritud. aga nüüd küsimus on selles, et kas Erkik, kes majandab väga mastaapselt, väga suuremate summadega, et seal siis kõik on briljantselt korras. No riigikontrolli raport ju näitab, et asi on väga kaugel sellest ja ka Erkiki uus ülem, Elmar Vaher, kes on pikaaegne politseijuht olnud, saab aru, et korruptsiooni võimalused ja oht on üpris suured, juba mis tulenevad selle asutuse ülesehitusest ja nõrgast kontrollist selle üle. Eks siis minister peakski de jure ja kansler ja asekansleri de facto neid asutusi juhtima. Aga kuidas nad saaksid seda teha?
0: No parlamentaarne kontroll on ka ja riigikaitsekomisjon ilmselt hakkab seda riigikontrolli raportit ka tõsiselt arutama, eks ole?
1: Seda kindlasti, me arutame seda väga tõsiselt, kui meil hakkab sügisistungjärk peale ja ma näen ka tegelikult komisjoni, erikomisjoni moodustamise vajalikust selle juhtumi uurimiseks, sest nii nagu ma mainisin, nii minister kui kantsler lubasid seda, et nad teevad asja korda või parandavad vähemalt asja. Ja me ei näe, et seda oleks toimunud. Seetõttu tuleb põhjalikult selgeks teha, et rahvas saaks need vastused, mida rahvas ootab ja vajab, et kas kaitsekulud rakendatakse efektiivselt ja neid rakendatakse nii-öelda ausalt, et kogu raha läheb sinna, et meil ei juhtu sarnaseid asja nagu Venemaal ja Ukrainas.
2: Te olete praegu riigikaitsekomisjoni aseesimees, teil ei olegi Kalev Stoicescu vahetati poliitilistel põhjustel välja, aga on viidatud, et te võiksite esimehena jätkata, näete seda šantsi praegu?
1: No see ei sõltu otseselt minul, sest see on ju selge, et ma ise ennast esimeheks ju ei esita.
2: Võiksite küll, aga see võltsebi ei ole tänapäeval mingi asi.
1: Et see käib protseduurina nii, et tavaliselt koalitsioon esitab ühe kandidaadi ja siis opositsioon esitab teise kandidaadi. Ja see kandidaat, kes saab rohkem hääli, saab esimeheks ja kandidaat, kes saab vähem hääli, jääb siis ase esimeheks. Et nii see on traditsiooniliselt käinud. No praegu loomulikult on opositsioonil ülekaal komissionis, ehk meil on siis hääled 6-5, et kui opositsioon näeb seda, et nad on minu tööga rahul ja nad näevad, et on olemas plaan, kuidas edasi minna, siis kui neil soov on, nad võivad seda teha.
0: Ma hoiame sellel kindlasti silma peal. Aitäh, Leo Kunnas, Riigikogu riigikaitsekomisjoni aseesimees selle intervjuest.
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab ja me tervitame Tartu stuudios head haridustöötajate liidu esimeest Reemo Voltrit, õpetaja. Tervist!
4: Tere päevast!
2: Ilusat uut aastat teilegi!
4: Aitäh!
2: Meie haridussüsteemis on suured muutused, õppimiskohustus on kuni täisealiseks saamiseni ja kõik lapsed hakkavad esimesest kuni kuuenda klassini õppima eesti keeles. Mida need muutused Reemo tähendavad õpetajatele? Nende koormus tahaks loota, et ei suurene, sest koolikohtad arvu määrab ju koolijuhtkond.
4: Ja eks ootused ja lootused ole igal aastal sellised suured ja põnevust iga aasta on millegi uue osas Eesti hariduses. Aga no see eestikeelsele õppele üleminek on juba nüüd ikkagi juba kolmas aasta ja sellega ilmselt on juba harjutud ja suuresti ikkagi sellised esimesed ärevusmomendid esimeste aastatega vast mööda läinud. Ja no samas ütleme see õppimiskohustus on jällegi uus asi ja noh, ühtegi putru või suppi ei sööda nii kuumalt nagu keedetakse, ehk siis vaatame nüüd ikkagi rahulikult selle esimesel kuu ära, et kus ja kas need on puudu amet neid õppimiskohti või ja mida, et ilmselt on siin ka bürokraatlikus masinavärgis teatud ülehindamine puuduse kohta, et ma arvan, et kõik õpetajad võtavad oma tööd sellise pühendunult, nagu me alati oleme teinud ja eks siis selliste probleemidega peavad natuke teised instantsid ka tegelema, et õpetaja oma igapäevatööga ei saa neid väga mõjutada.
0: Valitsusliit alustab peagi riigieelarve arutelu ja see määrab ka õpetajate töötasu alammäära tegelikult ära. Haridustöötajate liit soovib võrdsustada õpetaja töötasu alammäära järgmiseks aastaks prognoositava riigi keskmise palgaga. 2304 eurot, siis kui ma õigesti mäletan. Haridusminister on lubanud, et taotleb 2246 eurot palga alammääraks, mis tähendab siis 14% kasvu. Kas te peate seda reaalseks ja kas te oleksite selle variandiga ka nõus?
4: No ütleme nii, et see, mida nüüd minister ütleb siis, kui ta läheb nii-öelda valitsusse läbirääkimistele, tavaliselt ei tähenda veel seda, et milliste tulemustega sealt ära tuldaks. No see summa, mida nüüd minister nimetab, on tõesti see summa, mille korral oleks nii-öelda valimislubadus täidetud, ehk valimis eelselt lubati, et Eesti õpetaja keskmine arvestuslik palk saab olema 27. aastaks 120% riigi keskmise. Ja kuna nüüd natukene on siin, et mitte väga spetsiifikasse minna, aga on karjäärimudel rakendunud ja sealt tulevalt on natukene siis diferentseerimisfondi suurendatud, siis põhimõtteliselt tõesti sellise alammäära korral oleks see valimislubadus täidetud ja kui seda suudetaks, siis ma arvan, et võiks tõesti öelda, et lõpuks ometi on üks valitsus ka selle lubatu teoks teinud ja ma arvan, et õpetajad oleksid nõustuksid siis sellega, et see ei ole küll eesmärk päris saavutatud, et alammäär oleks võrdne riigi keskmisega, aga see oleks siiski märgiline eesmärk täidetud, vähemalt sellisel kujul, nagu ta on lubatud ja ma arvan, et õpetajad nõustuksid sellega. Aga me ei saa nõustuda sellega, nagu et selle valitsuse ajal on tegelikult õpetajate palgad hoopiski langenud võrreldes riigi keskmisega, mitte ei ole tõusnud, nagu on lubatud, nii et see on tegelikult väga valus koht praegu.
2: Kas see on ka põhjus, miks te 14. septembril lähete kõnekoosolekut pidama Riigikogu ette?
4: No täpselt, ehk siis, et me toome uuesti välja, millises olukorras meie haridus õpetajaskond on ja millised on need perspektiivid ja millised on need lubadused olnud ja kas ja kuivõrd on neid täidetud, sest meie siiski õpetajatena peame igapäevaselt oma lubadusi täitma ja me ootame, et seda teeksid ka valitsejad, mitte enne valimisi ei lubaks ühte ja tegelikult siis teeksid teist või ei teeks lubatud ja tegelikult see on ka väga oluline meie julgeoleku küsimus, et kui meil ei ole haritud inimesed, siis igasugune nii-öelda propaganda levik on palju lihtsam, inimesed ei tunne ennast turvaliselt, ei tunne ennast hästi, ei taha Eestisse tagasi kolida, kui nad näevad, et meil ei ole enam sellist väga head haridust, mida meil siiani on. Nii et Eesti õpetaja kindlasti tahab väga head tööd teha, aga paraku kui teistest ametites, mis eeldavad samuti kõrgharidust, makstakse oluliselt suuremat palka, siis kahjuks seda suurepärast ametit siiski paljud ei vali või valivad mingi aja pärast teise ameti, et siiski olla väärtustatud ja mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes.
0: Reemo Voltri, te viitasite karjäärisüsteemile. Palganõudmine peaks ju olema seotud teiste õpetajatele esitatud nõudmistega, magistrikraadiga, õpetajakutsega, staasiga, aga ei ole ju seotud.
4: No selles mõttes, et eks neid karjäärimudeleid ole üle maailma väga erinevaid ja meie tõesti õpetajatena ootasime esialgu nii-öelda, et me läheksime sellise nii-öelda põhjamaade mudeli ka, et kui sul on mingi aeg, ütleme 4-5 aastat töötanud, siis su palk tõuseb 10-15% ja niimoodi esimesed 3 tsüklit, aga kahjuks kohalikud omavalitsused ja ministeeriumi koolijuhid ei olnud sellise ettepaneku nõus ja siis me kompromissi tulemus on leidsime siis sellise karjääri mudeli, kus siis vastavalt praegu kehtestatud õpetaja kutse standarditele õpetaja tõestab oma kõrgeme kompetentsi ja kui ta on ära tõestanud oma kõrgeme kompetentsid, siis tal on õigus saada kõrgeme palka ja siis ka loodetavasti on võimalus ka teha nii-öelda kõrgemaid kompetentsi eeldavaid tööülesandeid mingil määral ja sealt siis ka panustada oma professionaalse kõrgema professionaalsega siis eelkõige õpilastega, aga ka siis oma organisatsiooni arengusse, et ka kõik kogu organisatsioon paremaks saaks ja loodetavasti tegelikult ütleme reaalselt hakkas kehtima 1. märtsist, kui ma õigesti mäletan, või oli 7. aprill, aga ütleme reaalsusest tegelikult see käima jooksmine on meil tegelikult alles ees ja kogu süsteemi tööle minek ja ma loodan, et me tõesti jõuame selle nii, et igal pool siiski on õpetajatel motivatsiooni ennast arendada ja läbi selle siis ka saada kõrgemat töötasu ja loodetavasti siis kui ükski juht ega kohalik omavalitsus pidaja õpetaja ei tõlgenda vääralt seda, et kui õpetaja hakkab saama vastavalt oma kõrgemale tasemele kõrgemat palka, et siis tema töökoormust ka hakataks suurendama, et oluline on ikkagi see, et küll võib inimesel nii-öelda kokkuleppel tööülesandeid muuta, asendada teiste ülesandega, aga mitte, et seda, et töökoormus suureneks, ehk et töökoormus peaks ikkagi samaks jääma.
2: Koormusest kõneledes Haridustöötajate Liit on kinnitanud, et enamik õpetajaid teeb üle tunde. No ma ei tea, on see reaalselt mõõdetav, tundub nagu keeruline mõõtmisülesanne. Ja teiseks on see ju kooli juhtkonna ja õpetajate vaheline kokkuleppi, millised lisatöid ta teeb, mis siis sinna 35 täiskohaga töötunni sisse ei mahu.
4: Noh, eks ta selles mõttes mõõta on keeruline, aga siiski me oleme üritanud seda mõõta ja eks ta on mingil määral subjektiivne, aga see, kas ja kui palju ülesandeid siis õpetajatöösse mahub, noh, tegelikult ikkagi koolijuht võib, osaliselt saab koolijuht loomulikult seda teha, nii-öelda tööpaindlikkust suurendada, vähendada, aga noh, eks ta tegelikult ikkagi me peame üle riigiliselt ka teatud kokkuleppeid siin saavutama, et milline see mõistlik töökorraldus ja töökoormuse arvestus oleks ja see on kindlasti ka järgmiste aastate väljakutse, vabandust. Et ja ministeeriumis on välja nii-öelda kuulutamas kohe hanget, kus just hakataksegi nii-öelda spetsialistide abil uurima siis seda õpetajate tööaega ja tööülesandeid, et kas milliseid tööülesand õpetajad tegelikult reaalselt peavad täitma ja kas need ikkagi kõik on üldse kooli ja õpetaja tööülesanded ja kui palju nad siis aega võtavad, et see pilt reaalselt ette saada ja siis ühiselt ka võimalikult suure ringiga siis koolijuhtide ja pidajatega ja õpetajatega siis ka välja mõelda, et milline see optimaalne ja mõistlik lahendus siis on niimoodi, et ikkagi see mahuks tööülesanded selle seaduses ette on nähtud siis aja sisse.
0: Kuulge, äkki tehisaru tuleb appi ja vähendab õpetajate koormust?
4: No selles mõttes see on üks võimalus, et see mingil määral seda saaks rakendada ka töökoormuse kas siis vähendamiseks või optimeerimiseks, aga noh, iga uue asjaga loomulikult see, et kõigepealt tuleb sinna kõvasti aega sisse panna ehk investeerida ja noh, tegelikult ega see töö selles mõttes ära ei kao, võibolla jällegi tehisaru siis kasutusele võtmisega me muudame võibolla teatud ülesandeid ja samas ütleme jällegi, et õpetaja saab tehisaru kasutades jällegi oma rohkem diferentseerida ja tegelikult võibolla ajaliselt kokkuhoida ei olegi, aga võibolla siis tõesti see töökvaliteet saab veel parem, kui ta praegu on, aga Eesti õpetaja on väga tubli ja see on fantastiline amet ja ma loodan, et väga paljud noored, uued kolleegid leiavad ka selle tee meie ametisse ja keegi ei taha siit ametist ära minna tiiga või tiita, aga kindlasti selleks peab ka valitsus vaeva nägema.
2: Kindlasti. Soovides nii teile kui teie headele kolleegidele õpetajatele sama päikselist päeva kui täna. Aitäh meiega täna liitumast. Remo Volter.
4: Ilusat päeva.
3: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Head Sihiku saate kuulajad, meie välispoliitiliste vestluste sari Eesti suursaadikutega on jätkumas. Hea meel on vestelda Eesti suursaadikuga Jaapanis ja ka akrediteeringuga Malaisias diplomaat Andres Ungaga. Tervist!
5: Tere!
2: Tänavune suvi ja läinud aasta tervikuna on ju Jaapanile olnud päris raaputav. Oktoobris riigi esimeseks naispeaministriks saanud liberaalne sõna, et Takaichi asus ju rajalt valitsema täpselt nii nagu ta kunagi on trumme löönud. Ta saatis laiali parlamendi, sai erakorralistel valimistel soovitud tulemus ja hakkas siis ka mandaati jõuliselt realiseerima. Kuidas tal on see liberaalne uutmine, mis tal eesmärgiks oli seatud seni õnnestunud ja on ta jätkuvalt populaarne valitsusjuht?
5: Ja see vastab tõele, et isenesest Takaichil on õnnestunud saavutada tulemus, mida paljud tema eelkäijad on soovinud. Ehk ta on saanud parlamendi alamkojas absoluutse enamuse. See on olnud sageli Jaapani valitsuste jaoks või Jaapani peaministrite jaoks üks põhjus, miks neid valimisi on sageli korraldatud ja valitsuste elujääd on jäänud lühikeseks. No täiesti mõistetav, et kui sa soovid saada natukene suuremat toetust, siis lähed riskipäne vaatad, kas tuleb. Ehk kui me vaatame läbi ajaloo, esimene Jaapani valitsus astus ametisse 1885. Tänane Takaichi valitsus kannab numbrit 105. Ja noh, iseenesest nende valitsuste sisse on peidetud veel väikseid valitsusi, sest valitsused teevad ka remonti. Ja minu arvepidamise järele on neid koos väikeste valitsustega saanud juba peaaegu 170. Nii et valitsuste eluiga ei pruugi olla väga pikk. Ja noh, loomulikult juba omades parlamentis sellist absoluutselt enamust võiks ju arvata, et nüüd on elu stabiilne ja 4 aastat läheb kõik väga hästi. Kindel selles ei saa olla, sest mulle tundub, et Jaapani poliitiline kultuur, eriti liberaaldemokraatliku partei sisemine kultuur, kus on väga palju erinevaid hoovusi, erinevaid gruppe, see on muutunud omamoodi traditsiooniks, et kord aastas, sügisel, septembris, oktoobris võetakse valitsus korraks koost lahti, pannakse uuesti kokku. Kas siis nüüd ministrite tasemel Jaapani süsteemis on lisaks aseministrid ja parlamentaarsed aseministrid, nad on kõik parlamendi või senati liikmed. Mingid muudatusi on juba toimunud, et ka nüüd suvepuhkuste ajal ma sain 2 aseministrilt sain e-kirja, kus nad ütlesid, et nüüd on minu missioon läbi, tuleb keegi uus. Et millega see jätkub, ei tea. Arvates, et võibolla stabiilsus on saabunud 4 aastaks, nii nagu meie demokraatiad eeldavad, et seda võibolla veel ei ole. Nüüd, mida tema valitsemise aeg see aasta on endaga kaasa toonud? No, nii nagu me kõik sõltume ju üldisest rahvusvahelisest olukorrast. Arengud Ameerika Ühendriikides, Jaapani jaoks arengud Hiinas, ka Venemaal mängivad ju väga suurt rolli. Ja me oleme Jaapaniga üsna sarnases seisus, kus väga suur osa meie enda julgeoleku pildist sõltub näiteks Ameerika Ühendriikidest. Ja teatud ajad nõuavad, et seda pilti vaadatakse natukene laiemalt, katsutakse sinna kõrvale luua struktuure, mis seda pilti kindlustaks. Jaapani puhul on ju väga pikk teise maailmasõja järellugu, mis sisuliselt on piiranud Jaapani kaitsejõudude arengut. Täna nimetatakse seda endiselt enesekaitsejõududeks. Puhtalt riigikaitse seisukohalt on Takeichi valitsus teinud väga suuri samme. Aprillis muutis valitsus kaitsetööstuse toodangu ekspordireegleid. Ehk samameelsetesse riikidesse on nüüd Jaapani kaitsetööstusel võimalik eksportida oma toodangut. Väga oluline nii kaitsetööstuse enda jaoks kui samameelsete riikide jaoks. Praegu käib arutelu selle üle, millises vormis ja kuidas on võimalik, kas ja on võimalik Jaapanil anda veidi suuremat abi ka Ukrainale jälle läbi samameelsete riikide võrgu. Jaapani põhilised kaitsepoliitika alusdokumendid on võetud läbivaatamiseks selle aasta sügisel. Peaks valmima nende uued versioonid ja ilmselt saab seal olema mitmeid uusi rõhuasetusi. Mis puudutab sisepoliitikat, väga palju auru on läinud erinevatele maksuteemadele. Mõistetavalt oluline kõigi jaoks. Valimiseelne lubadus oli viia käibemaks toiduainetele nulli. Plaan on endiselt jõus ja see peaks hakkama kehtima järgmise aasta kevadel, järgmiseks 8 aastaks. Nulli vist viia ei õnnestu. Tuleb välja, et tehnilised abivahendid, mis müüjaid aitavad, on programmeeritud nii, et kui sinna panna 0, siis nad enam ei tööta. Nii et nüüd räägitakse 1%. Aga see on ka märkimisväärne samm edasi.
2: Muidugi me peame rääkima nüüd ka väga valusest ja 80 aasta vanusest kuriilide, ehk siis Jaapani põhjateritoriumi probleemist. Putini äsjane visiit Etofuru saarele kiskus need haavad jälle lahti. Kuidas nüüd on, kas see traagiline reageering, mis alati järgneb kõigele umbese omataolisele Putinile, on see 2. või 3. visiit minu mälu järgi? Dmitri Medvedev on seal kordavalt käinud. On see nüüd kuidagi selline kultuuriline eripära Jaapaniga või ongi tegemist sellise mitte aktsepteeritava kaotusega?
5: No kindlasti on tegu mitte aktsepteeritava olukorraga, kas ta nüüd lõplikult kaotus juba on, aga tõepoolest teise maailmasõja tulemusena 4 kuriili ahelikku kuuluvad saart, ehk siis Etorofu, Kunashiri, Shikotan ja siis Habamai saarestik läksid sõja tulemusena Nõukogude Liidu kontrolli alla. Jaapan ei ole seda üleminekut mitte kunagi tunnustanud, ehk see oli 1951. aasta San Francisco leping, millega Jaapan andis ära õiguse Kuriili saartele. Probleem on selles, et leping ei sätestanud, millised saared ja kellele antakse. Seda enam, et Nõukogude Liit selle 51. aasta lepinguga kaasa ei läinud, seda ei allkirjastanud. Nõukogude Liidu ja nüüd Venema retoorika ütleb, et tegu on teise maailmasõja tulemusel tekkinud olukorraga. Jaapani jaoks need neli saart või neli saarestiku osa ei ole olnud ametlikult osa Kuriilidest. Nad ütlevad, et see on olnud täiesti eraldiseisev lõuna Kuriilide osa ja seetõttu ei peaks minema selle 51. aasta lepingu alla. Suhete parandamise eesmärgil sõlmisid Nõukogude Liit ja Jaapan 56. aastal diplomaatilised suhted. Selle lepingu laiem osa nägi ette ka nende väiksemate saarte, ehk siis selle Shikotani ja Habamai saarestiku tagasi andmisele Jaapanile peale rahulepingu allkirjastamist. Jaapanlaste vaatest saab rahulepingu allkirjastada pärast seda, kui kõik neli on neile tagasi antud. Nii et suhteliselt ümmargune ratas ja väga raske on näha mingisugust konkreetset edasiminek. Putini visiit mõni nädal tagasi oli muidugi selgeks signaaliks selle kohta, et mingisugust edasiminekut ei toimu. Ja no minu hinnangul selles küsimuses ollakse praegu ka külmasõja perioodiga võrreldes kõige madalamas seisus. Samas küsimus on Jaapani jaoks väga oluline, väga mitmel põhjusel. See on strateegiliselt väga oluline ligipääs Ohota merele. Praegu see on kõik Venema kontrolli all. Ilmselt on seal lähipiirkonnas, ehk siis territoriaalvetes maavarasid, aga kindlasti peab arvestama sellega, et ajalooliselt olid need ju Jaapani alad. Ennem Nõukogude kontrolli alaminekut elas seal 15-17 tuhat inimest. Siin on maetud nende esivanemad. Ehk selles kultuuriruumis on see esivanemate austamine väga oluline. Ligipääs neile saartele on väga oluline. Saarte ümbruses kalastamisõigused, nende üle läbirääkimine. See teema on väga oluline, ma ei usu, et see päevakorrast kuhugi kaob ja ma arvan, et me keegi ei tahakski, et see päevakorrast kuhugi kaoks, sest õiglus tuleb ju ikkagi jalule seada.
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Me jätkame saate sihik vestlust Eesti suursaadikuga Jaapanis, Andres Ungaga. Kauge-Jaapaniga meil on palju ühist, ühine naaber, ühised julgeolekumured ja ka sisepoliitilised mured. Jaapanis on täpselt samad probleemid, mis Eestis. Eks siis vananev elanik on tõusvad hinnad ja see viimane fakt, ma olen aru saanud, on jaapanlastel eriti valus võtta, sest aastaid nad on elanud ju suhteliselt stabiilse hindade tingimustes ja no eriline suur pauk on ikkagi riisi hinna märkimisväärne tõus.
5: Ma ei teagi, millisest otsast nüüd alustada, et riis on küll täiesti eraldiseisev teema. Samas tuleks võibolla vaadata üldse, mis on toimunud Jaapani majanduses eelkõige jeeni kursiga. Ehk viimase viie aasta jooksul on jeen kaotanud oma kursist kolmandiku või oma väärtusest kolmandiku. Ehk kui veel viis aastat tagasi sai ühe euro eest, ma arvan, umbes 120 jeeni, siis täna on see 185. Loomulikult selline kursi suhe on väga positiivne vaadates Jaapani kaupade eksporti, vaadates tulevaid turiste, kelle jaoks Jaapan on muutunud odavamaks riigiks. Aga samas tuleb arvestada, et väga suur osa toiduainetest, energiakandjatest, toormest tuuakse mujalt sisse, mis tähendab, et need alghinnad on ju läinud kallimaks. Ja puudutab see ka põllumajandust, väetised, ka riisikasvatajatele. Riisiga on nüüd selline lugu, et noh, tõepoolest riis on üks sellistest põhitoiduainetest, mida Jaapan kasvatab ise. Jaapani valitsus on püüdnud riisikasvatamist mingi algoritmiga kontrollida. Esiteks vähenev rahvastik, kuidas see mõjutab riisitarbimist. Et hoida seda kuidagi tasakaalus mitte ületootmisega, mis selle teistpidi võiks mõjutada hindu, mis tootjatele negatiivselt mõjuvad. Kui sellesse algoritmi peaks tekkima mingi negatiivne muutuja, ja ma saan aru, et paar-kolm aastat tagasi üks selline negatiivne muutuja oli, ehk saak ei olnud kõige parem ja prognoosidele ei vastanud, laod jäid veidi tühjaks, samas tarbimine suurenes, taastusid turistide vood, ka nende poolt tarbimine suurenes ja puudus tuli kätte, hinnad hakkasid tõusma. Riisikott on umbes 5-kilone, see mida poes müüakse ja hindu arvestatakse sageli ka selle 5-kilose riisikotti järele. Ja see nostalgiline baasind oli umbes 2000 jeeni koti eest. Et no 2000 jeeni selle sama 185 kursiga on no 12-13 eurot. Hind tõusis vahepeal topelt peaaegu 4000-ni. Täna ollakse seisus, kus valitsus on turule paisanud ka suure osa reservidest. Ehk valitsuse reserv on umbkaudu 1 000 000 tonni riisi. Sellest 2/3 lükati turule toetuseks. Ja nüüd tundub, et tänavune saak on päris hea, vähemalt prognoos ütleb seda. Ladudesse on jäänud veel riisi selle sama kõrge hinnaga, sest kõike vist ei õnnestunud nii suure väärtusega maha müüa. Et riisi on rohkem ja ennustada võib, et hinnad lähevad ehk alla 3000 jeeni. Nii et seda kriisi võib-olla enam nii suurelt ei ole. Ma ei tea, kas üldse kriis päris kriisina kunagi oli, kuigi jällegi arvestades, et ma olen olnud kohapeal ainult pool aastat, ei ole ju näinud, aga 2003. aastal vist olid olnud riiulid korraks ka tühjad.
2: Andres Unga, sotsiaalsed probleemid Jaapanis on ju tinginud lõpuks olukorra, kus ka väga vanad kultuurilised arusaamad ja traditsioonid, mis puudutavad näiteks immigratsiooni, võõrtööjõude, üleüldse nii-öelda võõra rahva sisselubamist oma rahva keskele, see ei ole ainult jaapanlastel, vaid ka korealastel omane, need on tulnud üle vaadata. Ehk siis vähenevad töökäed on sundinud olukorrale, kus siis nii-öelda kõrgtehnoloogia sünonimiks peetud Jaapan peab lihtsalt selle abi väljaspoolt vastu võtma, kui mitte ise otsima.
5: Ja see on tõsi. Ehk see teie poolt mainitud demograafiline olukord, see on päris keeruline. Kui me vaatame tänast Jaapani rahvaarvu, mis on veidi üle 120 miljoni inimese, siis traditsiooniliselt vähemalt 120 miljonit on olnud jaapanlased. Ja nüüd esimest korda vast 40 aasta jooksul on langenud jaapanlaste arv alla 120 miljoni. Ehk see on 119 koma millegiga. Sündivus on väga madal. Eelmisel aastal suri peaaegu 1 000 000 inimest rohkem kui sündis. See trend on olnud läbi viimase 15 aasta. Mitte 1 000 000 igal aastal, aga see algas umbes 250 000-ga. Tänaseks ollakse jõudnud 1 000 000-ini. Võrreldes eelmise aasta augustiga on juba 850 000 inimest rohkem surnud kui sündinud. Ehk probleem on akuutne. Lapsi juurde ei sünni. Siin on ka terve rida kultuurilisi põhjuseid. Ehk kui me siin läänemaailma ruumis oleme harjunud üsna vaba perekondliku vormiga, ehk paljud lapsed sünnivad ju abielu väliselt, inimeste kooselu on ju normaalne ka ilma ametliku abieluta. Jaapanis sünnivad lapsed reeglina abielus paaridel. Ainult 2% statistiliselt sünnib väljaspool abielusid. Kui me vaatame abielude arvu, 1000 inimese kohta 4 abielu. Ei ole väga palju. Abieluealised on keskmiselt 30-aastased. Mehed 31, naised 29,5. See on abiellumise iga. Statistiliselt meeste rahvastest 50 eluaastani jõudnud meeste rahvastest 30%, peaaegu 1/3 ei ole kunagi abielus olnud. Naistest 20%. Ehk mis tahes põhjused on seal taga, täpselt nagu meil, sotsiaalsed, väga palju hirme nii töö, laste tuleviku ja muu suhtes. Aga no fakt on see, et lapsi sünnib liiga vähe. Nüüd tööjõupuudus, muidugi valitsuse jaoks ametlikult, need kaks asja otseselt seotud ei ole. Ehk immigratsiooniga ei lahendata sündimata laste küsimust. Sisse toodud tööjõud on ikkagi tööjõud. Noh, me saame aru, et nad on oma vahel seotud pikas perspektiivis vähemalt, aga nii on. Sisse tuuakse, ütleme siis niimoodi, et valitsus on oma poliitikat selgelt muutnud. Et kui ma olen ka kuulnud rahvakeeli rääkivat Jaapanist kui riigist, mis on vastu immigratsioonile. See päris nii ei ole. Ehk valitsus soodustab kontrollitud immigratsiooni, kontrollitud tööjõu sissetulekut. On väga selged sektorid, kus on tööjõu puudus, on ehitus, on kaubandus, on sotsiaalhoolekanne ja nii edasi. Ja sinna otsitakse kogenud tööjõudu üle terve maailma. Kui ma Tokiosse läksin, siis ma kohtasin väga paljude kolleegidega erinevatest riikidest ja maailmajagudest ja mulle jäi just kõrvu paari Kesk-Aasia vabariigi esindaja hoiakud. Näiteks on nad üles seadnud kodus väga tugeva jaapani keele õppimise süsteemi selle eesmärgiga, et inimesed siis nendest riikidest saaks minna Jaapanisse tööle. Keel ja kultuur on selles kontekstis äärmiselt olulised. Ehk jällegi, kui me vaatame rahvastiku koosseisu, see 123 miljonit inimest täna, peaaegu 120 on jaapanlased, muude rahvuste esindajaid on umbes 3,5%. Meie jaoks see number ei kõla väga suurelt. Jaapanlaste jaoks on see juba teatavas mõttes piir. Nad tunnevad, et see arv võib hakata ohustama Jaapani keelt ja kultuuri ja seetõttu on väga olulisel kohal sisse toodud tööjõu integreerimine. Keeleõppe, kultuuriõppe, nende täielik integreerimine. Paraleelselt selle kontrollitud immigratsiooniga sisse poole on tugevdatud ka olemasolevate Jaapanis elavate inimeste nii-öelda legitiimsuse ülevaatamist. Ja eesmärgiks on saada ikkagi täielik kontroll selle üle, kes tulevad, kes on, et kõik oleks 100% seaduslik ja illegaalsed riigis viibimisi ei oleks.
2: Ma ei saa küsimata jätta, loomulikult kõigi käest, kes on Jaapaniga lähemalt kaugemalt seotud. Öelge, Andres Unga, kui lahti on jätkuvalt siis meie sumavägilase Baruta alias Kaido Höövelseni murtud uks ja tema teod sumamattil, no ma usun, et neid mäletatakse, aga kui oluliselt lahti on tema avatud uksed Eesti toodangule Jaapani turule, sest et seal on tal ikkagi väga märkimisväärsed teened.
5: Ja Kaido Höövelson on vaieldamatult hästi tuntud ja ilmselt tuntakse teda veel pika aega kui väga olulist Eestiga siduvat silda. Ma nägin, et Kaido Evelsoni vahendusel on Jaapanisse tulnud ka üks noor Eesti sumomaadleja. Mulle on tehtud ettepanek temaga kokku saada, see veel ei ole õnnestunud, aga ma loodan teda varsti näha, nii et Eesti ja sumomaadlus ei kõlagi jaapanlaste kõrvade jaoks väga, väga võõralt. Mis puudutab nüüd kaubavahetust Jaapaniga. Eks meie puhul, nagu ka teistel, on sageli piirajaks see sama jeeni nukker seis, mis teeb meie kaupade viimise Jaapani turule veidi keerulisemaks. Et ma oma 6 kuu kogemuse põhjalt hetkel ühtegi väga suurt positiivset ekspordi kogemust viimasest ajast ei oska välja tuua. Ma võib-olla eksin, sest ma ei ole veel kõigega kursis. Aga ma tean, et on ettevõtteid, kes jälgivad turuolukorda väga hoolega ja nii pea, kui see majanduslik tasuvuse piir ennast ära või kui see piir ennast ära tasub, siis on nad kohe valmis uuesti sisenema. Huvilisi on palju. Meil esimese poolaasta jooksul käis külas 3 ministrit, põllumajandusminister, digi- ja justiitsminister ja kliimaminister, kliima- ja energeetikaminister. Ja kõigi visiitide puhul oli näha, et nendes sektorites on elemente, mis mõlema poolselt väga tugevad huvi pakuvad. Loomulikult digiareng on üks selline valdkond, kus Jaapanis oleks väga palju ära teha. Täna tundub mulle, et see on hästi konservatiivne turg, no kui me võime digi- või e-riigi seisukohast midagi turuks nimetada, aga ütleme siis e-riigi keskkonnana on ta endiselt väga konservatiivne. Aga ka Jaapani poliitikute hulgas on väga palju entusiaste, kes on võtnud oma hinge asjaks viia Jaapanit just digivaldkonnas tugevasti edasi. ma pean ütlema, et minu jaoks üllatusena Jaapanis on ka faksid väga aktiivselt kasutuses, loodetavasti järjest vähem ja vähem. Nii et neid koostöövaldkondi on palju, kui me vaatame energeetikat, kui me vaatame meie võimalike plaane tuumaenergeetika valdkonnas, Jaapani USA tehnoloogiaid, meie huvi selle vastu, siis võibolla tekib ka seal uusi avanguid. Eelpool nimetatud kaitsetööstuse areng just tehnoloogiliselt väga kiire ja meil on ettevõtted, kes on maailmaturul väga konkurentsivõimelised ja pakuvad täna Jaapanile väga suurt huvi ja see koostöö juba toimub. Nii et ma ei nimetaks seda täna kahepoolsete majandus-kaubandussuhete tsunamiks, aga lained liiguvad ja vaatame, kui kõrgeks nad saavad kasvada.
2: Suur tänu teile, suursaadik Andres Unga, selle väga sügava sissevaate eest Jaapani elusse. Soovime edu jõudu teile ja teie kolleegidele Tokyos.
5: Suur aitäh!
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.

0: Te kuulate kordussaadet. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
1: Tere head kuulajad, tänasest on teisipäeviti eetris uus saatesari Mõjukate tund, kus mina Indrek Kiisler intervjueerin inimesi, kelle sõnal ja otsustel on tegelikult väga suur kaal. Tihti jäävad need otsustajad avalikuse eest varjatuks ja peavadki jääma, nii nagu meie tänane saatekülaline. Tere tulemast Välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin.
2: Tere.
1: Ja ma ütlen ka kohe ära, et see saade on salvestatud ette esmaspäeval. Kust kohast tänapäeval infot saadakse võrreldes 15-20 aasta tagusajaga? Et me teame, et Google ja teised suured platvormid omavad ülitäpset ülevaadet inimeste igapäevaelust, harjumustest, huvidest. Kui mina midagi ostan, reisin, söön, joon, siis tegelikult see kõik on ju kuskil salvestatud. Et kas sellist infot kasutavad ka kõik maailma luureteenistused?
2: Ma võib-olla alustaks jah sellest, kuidas meie nii-öelda põhimõtteliselt toimetame, et ega need erinevad luureliigid, nii nagu me neid nimetame, et nad ju suures plaanis nagu väga muutunud ei ole, et eks ole, et on ju inimallik luure, on erinevad tehnilise luure meetodid, et noh, põhimõtteliselt need on kõik väga traditsioonilised pikaaegsed luureliigid, avalik allikate luure, ütleme siis kosmose luure. Et, aga noh, lihtsalt kuna tehnoloogia areng on olnud sõdavõrd kiire, eks ole, siis öelda, kõik teenistused peavad ajaga kaasas käima selles osas, et olla võimelisem ülesandeid täitma, ehk siis kindlasti tehnilise luure osakaal on kindlasti tõusuteel. Aga noh, samal ajal traditsionaalsed luureliigid, inimallik luure ja nii edasi, et need on jätkuvalt ju meil au sees, kuna need loovad omi nii-öelda, või neil on omad tugevused. Nüüd tõesti nii, nagu see mainis, eks ole, siis erinevad suured tehnoloogiakorporatsioonid, kes ju on pidevalt meie kõigi mobiiltelefonides või arvutites, nemad teevad märkamatult siis erinevaid nii-öelda koguvaid andmeid, liikumisteede, mingisuguste harjumuste, ostuharjumuste, harjumuste kohta, ja noh, need andmed kõik kuskil salvestuvad, keegi neid kuskil töötleb ja noh, kindlasti kasutatakse neid andmeid ka ärilisel eesmärkidel, ärilistel eesmärkidel.

0: rääkida, nendega kaubeldakse samamoodi siis turul, et seda tasub kindlasti siin, kui me siin ise oma nii-öelda diskussioone peame Eestis, et mida siis politsei või luureteenistused, vastuluureteenistused teha tohivad ja mis andmetele ligi saavad, siis tasub kindlasti meeles pidada, et me oleme kõik teinud kuskile kassikesse mingisugused klikid ja kuskil on väga palju rahvas, kes kõik need andmed näevad, need inimesed kontrollitud ei ole, mida nad nendega teevad, kas palju nad seal surfavad, noh, see on täiesti kontrollimatu valdkond.
1: Nii et põhimõtteliselt Hiina, Vene ja veel meie jaoks mõne vainuliku riigi luureteenistus võib sellised andmeid kuskilt turult osta?
0: Noh, kui nad oma nii-öelda ostukanalid sätivad piisavalt peenelt üles, küll nad siis nendele andmetele ligi saavad.
1: Ehk siis tegelikult, kui neil on vaja, siis Indrek Kiisleri kohta nad saavad ka Google'i kõikide muude võimalik suurte kanalite kaudu kõike teada, mida vaja.
0: No ma arvan, et hea tahtmise korral saavad nad väga palju teada.
1: Salateenistuse töötajad Google'is ei käi?
0: Googeldamas nii öelda, et noh, me see läheb sellise avalike allikate luure valdkonda, aga ütleme, tänapäeval on ka kindlasti palju nii-öelda peenemaid ja tehnoloogilisi lahendusi avalikest allikatest infot hõivata.
1: Kas meil on Eestis avalike allikate kaitse piisav teie ametkonna vaadates või oleme me liiga avatud?
0: No siin tasub kindlasti natukene mõelda tõepoolest riigil, et mida me siis nii-öelda välja näitame, et inimeste kohta, võib-olla nende elukohtade, tegevusalade, ettevõtete kohta, et see on maailmas nagu väga, väga erineval tasemel reguleeritud. Noh, mulle tundub, et me Eestis oleme kindlasti väga avatud. Noh, küsimus on, kui avatud siis see õige või kus see õige nagu selline tase oleks, noh, mida avatum, loomulikult seda lihtsam vastasel on, aga noh, aru saada, eks me demokraatiana alati oleme rohkem avatud kui mingisugused autoritaarsed režiimid.
1: Ma, millest me räägime? Me räägime siis mingitest kaardirakendustest või me räägime mingitest avalikest dokumendiregistritest. Mis on see üldse, mis siis nagu kõige rohkem teie vaates vajaks Eestis paremat kaitset?
0: Noh, me oleme ju juba reguleerinud juurdepääs kinnisvara registrile, eks ole, et ei ole, noh, ma ei ole kindel, kas kõik inimesed maailmas peavad saama kuskilt järgi vaadata iga üksiku inimese, Eesti inimese kodu aadresse näiteks, noh, seda on natukene nüüd nii-öelda paremaks tehtud, aga noh, küsimus ongi, et palju me siis tahame nii-öelda inimeste privaatsust avada riigi poolt, palju peab olema erinevates registritesse kõigil juurdepääs. Ja noh, selle kõrval muidugi tasub ka kõigil meeles pidada ikkagi seda, et mida siis jällegi iga üksik inimene enda kohta kuskil sotsiaalmeedias siiski postitab, et see, noh, need on nagu igal inimesele, noh, tasuks korra järgi mõelda enne kui mingisugune postitus läheb kuugi.
1: Kes seda jälgivad?
0: Noh, ütleme, tava inimest tõenäoliselt ei olegi mingi huvi, väljardub võib-olla mõned kuritegelikud grupid, kes siis üritavad inimesi sihitada siin, kas siis petturid, mingisugused muud kurjategijad, aga noh, kui me lähme nii-öelda ütleme, riigiametnike või sellised põnevamate ettevõtjate suunas, et siis on võib-olla ka erinevate välisriikide selline riiklik huvi. Ja noh, need andmed saab ära kasutada sihitamises selleks, et luua inimese põhjalik taustaprofiil, et talle siis valida õige lähenemisnurk.
1: Meil on väga selline müstifitseeritud arusaam Hiina luurevõimekusest. Oskate te hinnata, et mis on see nii-öelda kõige madalam tase, milliseid inimesi meil Hiina suurtes süsteemides profileeritakse? No ma ei tea, kas ajakirjanikud kuuluvad ka sinna hulka, ma ei tea, tipparstid. Kes kuhu maani see läheb? Või me oleme varsti juba seal, kus iga Eesti vabariigi kodaniku kohta on olemas kuskil meile vainulikus riigis olemas fail.
0: No ütleme, noh, kui me räägime Hiinas, siis Hiina huvi on loomulikult enda agenda nii-öelda edendamine kogu maailmas. Eesmärk on ju see, et tulevikus maailm käiks vastavalt Hiina nii-öelda ettemääratud sammudele, et Hiina domineeriks. Ja nüüd andme hõive, mida nad teevad, on massiivne, tehnoloogia annab selleks ka tänapäeval neile selle võimaluse. noh, siin tuleb mängu küsimused nagu AI, nii-öelda kunstlik intelligents, eks ole, mis võimalused või mida nii-öelda need mootorid, mida Hiina arendab, et mis andmeid selle arendamiseks kõike vaja on, aga nii-öelda tänapäeva sellise massiivse andmehõivega tekib ka võimalus siis disainida võib-olla igale inimesele sobiv lähenemisnurk, juhul kui selleks peaks tekima vajadus. Ajakirjanikud on tõenäoliselt huviobjekt, kuna Hiinat väga huvitab või noh, tema soov oleks see, et erinevad artiklid, mis Hiina kohta ilmuvad, et need oleksid väga sõbralikud, pehmed ja ei tooks välja võib-olla erinevad probleeme, mis Hiinal siis on.
1: Selle teema lõpetuseks ma küsin korra venelaste sõnumirakenduse Max kohta, et venelasi sunnitakse seda rakendust alla laadima ja ainult seda kasutama, aga kas sellega on ka nii nagu ikka vene tehnoloogiaga on, et see on turvauke täis, kehvasti üles ehitatud, ehk see annab ka tegelikult teistele riikidele võimaluse surfata ja vaadata, kes mida teeb.
0: No see kunagi nii lihtne muidugi ei ole, aga no ütleme, kindlasti annab Max võimaluse vene enda teenistustele oma, nii-öelda, omada kontrolli oma elanikkonna üle ja noh, eks erinevate turvaaukudega nad seal siis maadlevad, et ega nad ju üritavad oma rakendusi ka maksimaalselt turvaliseks sättida.
1: USA luurekesk agentuuri juhi John Ratcliffe'i visiit tekitas väga vastaka uudisvoo lääne ajakirjanduses, et peaaegu igal suuremal väljaandel olid olemas nii-öelda oma allikad jutumärkides. Küll käidi mõne väljaande väitel hoiatamas venelasi NATO ründamise eest. Osa väitis, et suisa oli eraldi juttu Balti riikide ründamisest ja selle eest hoiatamisest siis, et põhisõnum oli Ukraina ja siis ka loomulikult Iraan, mis on praegu ameeriklaste vaieldamatu prioriteet. Te olete briifitud, et millest seal räägiti?
0: No mul on raske muidugi kommenteerida teiste riikide välissuhtlust, aga noh, mina lugesin meediat, noh, kõik spekuleerisid tegelikult, ma ei ole kindel, kui hästi tegelikult päriselt siin erinevad ajakirjanikud siis teadsid. Mõned panid täppi, mõned ei pannud, või tõmme väga paljud ei pannud, ma arvan, teemased oli seal väga palju erinev, mida arutati, aga ma arvan ka, et nii-öelda üldisele NATO heidutushoiakule see visiit kahjuks ei tulnud.
1: Kas see, et lennuk peatus Riias, oli sellel üldse mingi sümboolne tähendus või mis tähendus see oli või oli see puhtalt logistika?
0: No eks põhjused oli erinevalt, et noh, kindlasti ta jäi tee peale, selline hea koht. Aga noh, kõrge ameti, USA ameti isiku viivimine liitus riigis, noh, see kindlasti ei jää ju kellelgi märkamata.
1: Aga seda me võime öelda, et ohupilt pärast seda visiiti pole grammigi muutunud. Või on ikkagi natukene meie jaoks positiivsemas suunas?
0: Noh, me ju, millest me tegelikult Venema kontekstis siin alati ju räägime, on, noh, me kõik saame aru, et Venema on põhimõtteline ja eksistentsiaalne oht NATOle. Venema heidutuseks NATO ju ongi disainitud tegelikult ja me oleme sellega tegelenud ju aasta kümneid, eks ole. Eks siis küsimus on ju selles, et kas Venema saab aru sellest, et artikkel 5 on täiesti toimiv asi. Ja noh, igasugused sõnumid selles osas Venemaale on, ma arvan, väga, väga kasulikud ja meie hinnang on see, et täna Putin ikkagi saab aru artikkel 5 nii-öelda sisust ja mis asi see tegelikult on. Nüüd meie põhiküsimus on tulevik, et me võime ühelt poolt siin seda Venemaad imetleda väga-väga pikalt, aga noh, me peame ka tegelema kogu aeg sellega, et Venemaga poole aasta pärast, 5 aasta pärast jätkuvalt oleks veendunud, et NATO kui organisatsioon töötab ja üks kõigi ja kõik ühest printsiip jätkuvalt kehtib. Ehk siis on meie enda kodu ülesanne vaadata, et meie siin läänes, meie Eestis investeeriksime oma kaitsesse, vaataksime, et meie kaitseplaanid on kõik realistlikud, ressurssidega tagatud ja niimoodi me suudame seda olukorda säilitada.
1: Meie teeme aga siin praegu väikese reklaamipausi ja tuleme kohe oma jutuajamise juurde tagasi.
2: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
1: Jätkame saadet. Indrek Kiisleril on külas saates nimega Mõjukate tund Välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin. Leedu kaitseminister Robertas Kaunas hoiatas, et lähikuudel, ta rääkis sellest augusti alguses, et lähikuudel on näha, et Venema hübriidrünnakud meie suunas kindlasti kasvavad ja ühe võimaliku stsenaariumina tõi ta välja nii nimetatud vale lipuoperatsiooni, kus Venema võiks kasutada hõivatud või jäljendatud Ukraina droone, et jätta mulje, nagu oleks rünnaku korraldanud just Ukraina. Seda pole nüüd juhtunud, aga me teame, et Milremit üritati põlema panna. Et kas see on nüüd, see hoiatus on tegelikult läinud tõeks?
0: Jah, siin me räägimegi juba, eks ole, Vene mittekonventsionaalsetest operatsioonidest, aga mis on samamoodi Vene valitsuse poolt orkestreeritud ja organiseeritud. Sõna hübriid on muidugi selline pisut kahtlane minu jaoks, kõlab selline hübriid, väga selline valge, pehme, tore asi, tasub rääkida asjadest nii nagu tegelikult on. Kui me räägime valelipuoperatsioonid, siis on need valelipuoperatsioonid, ma arvan, et see... Et selline stsenaarium on täiesti aktuaalne hetkel, eks siis võidakse üritada korraldada mingi aktsioon, mis nii-öelda jätaks süüdi ukrainlased eesmärgiga siis nii-öelda rahva vahameel siis suunata Ukraina vastu. Aga ka muu sabotaaži tegevus, eks siis erinevate kaitsetööstuse ettevõtete sihitamine eesmärgiga siis häirida Ukraina varustamist, erinevate tehnoloogiatega või siis ka Ukrainasse suunduvate varustusteede häirimist nagu logistika ja nii edasi. Selle ründamist, et need on täiesti operatsioon, mis toimuvad juba mitu aastat tegelikult, toimub üle Euroopa, see ei ole ainult mingisugune Eesti või Baltikumi probleem. Ja noh, võib öelda, et tegelikult päris palju aktsioone on ka jõutud ära hoida, nii et need ei olegi avalikus ette väga jõudnud, aga noh, selge on see, et Venelane üritab siin nii-öelda tempot juurde panna ja noh, meie ülesanne loomulikult seda kõike adekvaatselt ära hoida enne kui nii-öelda rahvas midagi märkab.
1: Mis vahe on hübriidrünnakul ja sellisel rünnakul, kus lõhkekehad jõuavad Leipzigi lennuväljale või Milrem pannakse põlema? See ei ole hübriidrünnak. Mis rünnak see on?
0: No mina ütleks, et see on, me võime seda ka defineerida kui riiklikult toetatud terrorismi minu arvamusel. Noh, nimesid saab panna mitu, aga ma ütlen, see sõna hübriid on selline natukene võib-olla eksiteele juhtiv, et jätab sellise mulje, et see on mingisugune kõrval pehme asi, mis nagu, no, ei vaja nagu väga suurt tähelepanu, aga me räägime ikkagi Venemaa poolt organiseeritud mittekonventsionaalsest tegevusest siis, mis on siitud ju meie vastu.
1: Siiani pole läänemaailmas veel, vist ei ole just sabotaaži tõttu veel keegi surma saanud, aga verised tagajärjed sellisel diversiooni tegevusel varem või hiljem tulevad?
0: Absoluutselt, see on väga, väga ohtlik, et siin ja noh, sinna juurde tuleb panna ka võib-olla asjaolu, et tegelikult on ju sihitatud ka kaitsesõjaga seotud inimesi, näiteks Saksamaal, mis on ka avalikus, et ju jõudnud härra Pappenbergeri nii-öelda sihitamine, et sellised asjad jätkuvad samamoodi, et kas ei ole mingi selline ohutu, tore teema, et me ikkagi peame tegelema või tegema kõik selleks, et seda ei juhtuks või need aktsioonid ei õnnestuks.
1: Arvestades, kui nurka surutud tegelikult Kremli režiim on ja seda on nii pikalt veninud ja tekinud on meeleheide, mis tähendab seda, et ega nad risti ette ei löö, kui on vaja ja võimalus lennuk alla lasta, korraldada mingi plahvatus kuskil, siis seda nad teevad. Nad enam ei kõhkle.
0: No ma ütleks ka muidugi seda, et et loomulikult nad muutuvad üha agressiivsemaks, aga noh, peame ühtlasi meeles võibolla ka seda, et see on nii-öelda strateegiline eesmärk on ikkagi Ukraina toetuse tõkestamine ja õõnestamine siis. Et need on need strateegilised eesmärgi sellel nendel kampaanjatel. Ja no ma ütleks seda, et noh, see nagu ei, ma ei näe, et venelased kuidagi sellele oleks lähemale liikunud. Et kõik see tegevus, mis nad maastikul teevad, no see ei ole nagu kuidagi ju pannud vankuma siin Euroopa või lääne toetust Ukraina nii-öelda Ukraina kaitsmisele. Ei ole tegelikult häirinud tarne ahelaid. Et noh, eks siis Venäjan oma eesmärki tegelikult ei ole saavutanud ja ma ei näe, et seda kuidagi ka nagu saavutaks. Et see kalkulatsioon on natukene väär nende poolt.
1: Mis on meie võimalused anda nii-öelda vastulööki? Ilmselt me ei lähe panema rahuliku lennujaama juurde lõhkekehasid, aga mingisuguseid päris tavainimese mõistes radikaalseid samme me oleme ju võimelised tegelikult astuma.
0: No siin on võibolla mitu poolt, et üks on see kaitsepooleks ole, selleks, et neid asju normaalselt või noh, õige aegselt tõkestada, vajavad teenistused, luure, vastuluure teenistused, ka politsei, rahapesu andmebüroo, tööriista kasti, mis seda ülesanet tegelikult võimaldavad täita. Et ma saan aru, et ma räägin siin nii-öelda julgeoleku kasutuse esindajana, aga nii-öelda see diskussioon, ja noh, see diskussioon tuleb ühiskonnas läbi pidada, aga ma lihtsalt nõuan oleks see, et korra nii-öelda vaadata ka peale siis sellele turvalisuse poolele ja võibolla korraks seda mõelda siis, et kes meie vastane siis nagu tegelikult on. Kui me muutume hambutuks, siis hakkame sisse saama üha rohkem. Ja ma ei ole kindel, et see meid tuju siis siin nagu väga, väga tõstaks. Et me näeme ka seda, et vastaspool oma tegevuse käigus pidevalt hindab operatiivkeskkonda. Ta saab aru, et riikidel on loomulikult erinevad seadusandlused, võimalused, kohtupraktika. Ja no ikka üritakse leida siis neid sihtmärke või neid riike, kus tegutsemisvabadus on suurem. Noh, neid Euroopas on, nagu öeldud, riikide tase on väga erinev. Vastutegevus osas on erinevad variandid, on sümmeetrilised, vastused on asümmeetrilised, noh, eks meil see on ka teatud endal selline nii-öelda variantide või meetmete kogum, mida me siis saame alati riigina siis kaaluda ja vaadata, et mida me siis vastuseks sellisele käitumisele kasutame.
1: Me teame, et Venemaal on viimastel aastatel selline traditsioon, et inimesed kukkud aknast alla. Võivad mõned Vene tähtsamad figuurid alla kukkuda, mitte sellepärast, et nende enda luureteenistused seda teevad või ukrainlased, aga seda võivad teha ka teised. Kui on vaja, siis teeme.
0: No ütleme niimoodi, et see on see klassikene Vene jõulukalender nüüd, eks ole, et nii kui akna lahti teed, nii keegi alla kukub. Ma näen seda, et Vene enda teenistused on väga edukad selles, et ma ei ole kindel, et meie abi vajavad, aga noh, siin ütleme, erinevatel teenistustel kindlasti on erinev agressiivsuse tase. Noh, me ju näeme, et ukrainlased on väga agressiivsed, absoluutselt ei kohku tagasi siin mitte milleski, eks ole. Eks siis nii see elu ongi.
1: Praeguse seisuga, kui suur on see tõenäosus ja vajadus Venemal teha üldmobilisatsioon?
0: No selge on see, et see võimalus on või tegevusvariant on kindlasti laual. Et no tänaseks on meil Vene ühiskonnas välja kujunud siis olukord, kus kõik teavad nii-öelda, et see mobilisatsioon tuleb, sest alati keegi tunneb kedagi, kes töötab kuski sõjakomissariaadis ja kes ütles, et mobilisatsioon on kindlasti tulemas. Et tõenäoliselt neid ka Venema sees on neid, on nii poolt hääli, kes seda mobilisatsiooni nõuavad, peamiselt jõustruktuurid, eks ole, ja siis on ka hääli, mis selle eest hoiatavad, ütleme siis peamiselt majandusringkonnad, võibolla oligarhia ja nii edasi, sest et noh, ütleme siin on mida kaaluda, et ühelt poolt kindlasti see mobilisatsioon nagu aitaks Vene agressiooni Ukraina vastu, samal ajal tekitakse täiesti lisaprobleeme, eelkõige siis majanduses, rahanduses, tööjõuturul, ehk siis see ei läheks nagu ilma märgita mööda. Tehniliselt, lihtsalt tuletan meelde, et tegelikult mobilisatsiooni käsk mis anti välja ju 22. aasta septembris, on jätkuvalt kehtiv, seda ei ole keegi tühistanud. Ehk siis ei ole vaja mingit eraldi fanfaaride koori, et seda nii-öelda välja kuulutada. Ei ole midagi enam välja kuulutada, see on ammu välja kuulutatud, eks ole. Ja tehniliselt on Vene armee ja mobilisatsioonisüsteem viimaste aasta jooksul väga palju tööd teinud selleks, et siis vähemalt tehniliselt see mobilisatsioon läheks oluliselt kergemini, kui ta eelmine kord läks. Ehk siis nöödud, variant on laual, on teatud tõenäosus, et see juhtub. Peame vaatama siis, kuidas need olukorrad arenevad, mis numbritest me räägime, kui palju Vene armee suudab üldse korraga sisse võtta mingitki väljaõpet natukene anda, et ega seal neil ka see olukord liiga roosine see osas ei ole.
2: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
1: Uudised on kuulatud ja jätkame Mõjukate tunni saadet Välisluureameti peadirektori Kaupo Rosinaga. Meil ei pooleli võimalik mobilisatsioon Venemaal. Kas me räägime ikka 300 000, 500 000 või rohkematestki meestest? Me ei räägi ju 25 või 50 000 mehest, kes võetakse püssi alla.
3: Aga me räägime ikkagi 300 000 poolest miljonist mehest sellisest, me ei räägi, et võetakse 25 000. Et me ikkagi räägime sellisest ikkagi oluliselt suurematest numbritest.
0: No ütleme, kui selle nii-öelda tee peale juba minna, ja nagu öeldud, Vene ühiskond on juba täna väga nagu ärevil ja sõjaärevus on nagu äärmiselt levinud, me näeme ka inimeste lahkumist juba, eks ole. Et kui juba nagu seda tegevust intensiivistada, siis tasub võtta ka nagu suuremaid numbrid, et mingi väikse numbri pärast ei tasu. Ja noh, küsimus on siis see, et palju see siis nagu edu tooks lahinguväljal, kindlasti Ukrainast olukorda lihtsamaks ei teeks, aga no ma ei näe ka seda, et kuidagi siis otsustav läbimure nüüd saavutatakse.
3: Mida see tähendab Eesti julgeoleku jaoks, kui oletame, et võetakse 300 000 pool miljonit meest, keda üritatakse siis panna püssi alla? Eraldi ise küsimus on see, et kui hea väljaõppe suudetakse nendele inimestele anda ka ikkagi, see on asi, mis kindlasti peab panema meid ka muretsema, et kui kunagi jõutakse mingile vaherahu variantile Ukrainaga, siis on see meeste hulk, kes on Vene armees oluliselt arvuliselt ju suurem, kui see on praegu. Kuskile nad ju tuleb majutada, kindlasti osa jõuab siia meie piirida, ehk see tegelikult muudab kardinaalselt ka meie julgeoleku pilti.
0: No arvestas jah seda, et juhul kui võetakse neid täiendav kogus, siis tuleb nad kuskil majutada ja mingit väljaõpet läbi viia ja noh, tänane olukord on ju meie piiride lähedal see, et suurem osa garnisonidest siin on ka suhteliselt tühjad. Ehk siis tõenäoliselt tekib siia lähedale, meie piiride lähedale siis täiendav kogus isikkoosseisu, mis nii-öelda paneb tegelikult nagu automaatselt juba tekitab mingisuguse just kui sõjalise surve, isegi kui see ei ole võib-olla suunatud meie vastu. Ehk siis loomulikult see on selline senaarium, millega me peame oma planeerimises arvestama ja lihtsalt. Ja minu teada sellega me tegeleme. Nüüd, mis edasi saab, jah, kui sõda lõpeb, eks ole siis juhul kui, mida ma ei näe, ma ütlen ausalt, noh, seal ka venelased ise on mures tegelikult nende inimeste pärast, kes pöörduvad lahinguväljalt tagasi, keda on ju ka praegu, noh, mingi, noh, ütleme, suht suur kogus ju juba on, eks ole. Et kõik need ilusad riiklikud programmid, mida Venemaa siin reageerib siin, või reklaamib, eks ole, siin tulevased juhid ja eliit ja nii edasi, noh, reaalsus on selline, et mitte keegi nendele inimestele seda palka ei maksa, mida nad rindel saavad, mitte keegi need tegelikult ei oota kuskil, ei oota mingisugused ametiasutused, pikki silmi siin veterane, ja ei oota ka ühiskond tegelikult, sest need probleemid, mida kaasa tuuakse, need jõuavad ilusasti Vene siis tänaval, et alates siis tavasest tänava kuritegevusest, kuni siis organiseeritud kuritegevuseni välja, et kõik need massid toidavad seda, eks siis see sise olukorda juba täna me teame , et on nii-öelda Vene riik on sellepärast natukene mures ja noh , kõige põnevam muidugi saab olema Vene riigile olukord juhul , kui need inimesed peaksid otsustama mingit moodi poliitiliselt organiseerida , siis tekivad igasugu erinevad variandid siis . noh , ütleme eelkõige siis Vene sisestabiilsuse seisukohast , et nii see on , nii ja nüüd pikemas plaanis siis peame meelde tuletama seda , et ka me oleme varasemalt kirjutanud Venemaa sõjalisest reformist , mis on ju juba mitu aastat tagasi valmis tehtud plaan . Ja mille kohaselt siis Vene vägede hulk NATO siis idatiival peaks märkimisväärselt suurenema . et see on areng , millega me peame arvestama niikuinii ja noh , see on juba meil ju planeerimises endal sees .
3: Te ütlesite , et juba planeeritakse vastusamme mobilisatsioonile , et mis see tähendab , et peame olema valmis rohkem häimarseid panema meie piiridele või peame kuidagi suurendama seda võimekust , et kui vaja on , et siis tuua siia kiiresti abivägesid teistest liitlasriikidest või mis see tähendab ?
0: No see on niisugune klassikaline sõjalise tasakaalu mäng , eks ole , esiteks me peame aru saama , mis toimub igal ajahetkel ja noh , teiseks peame igal ajahetkel tagama heidutava või ütleme siis usaldusväärse heidutus hoiaku siis nii-öelda Venemaa vastu .
3: Teeme siin taas reklaamipausi . jätkame saatega , mille pealkiri on Mõjukate tund ja Indrek Kiisleril on külas Välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin ja räägime Vene majandusolukorrast , et kas see on see päästerõngas , kui me nüüd kasutame kujundlikke väljendeid meie jaoks , et järsku on see koht , kus nad ikka varem või hiljem hakkab see süsteem , esialgu logiseb , aga mingil hetkel variseb . kas see on meie lootus ?
0: No ütleme , ühe asja peale kunagi ei saa loota , et see nii-öelda vastutegevus on ikkagi mitmedimensiooniline , aga tuleb öelda , et tõepoolest majandus on ja rahandus on siis need sektorid , kuhu nii-öelda kindlasti tasub vajutada , et me ju näeme seda , et see viimased paar aastat toimunud siis selline , mida Vene sisereklaam majandusbuumina on tegelikult ju puhtalt kaitsetööstuse üles ehitatud , noh tänaseks me näeme seda , et tegelikult ressursid hakkavad lõppema , ka nii-öelda rahanduslikud , noh siin ütlen seda , et lihtsalt need lääne sanktsioonid ikkagi töötavad absoluutselt , kuigi Venemaa räägib vastupidist ja seal tasub alati sanktsioonipakette kohandada , lisada täiendavalt , probleeme tekitada . Kui me räägime eelarvest , siis Venemaa oli planeerinud eelarve defitsiidiks see aasta , kui ma ei eksi , 3,7 triljonit rubla siis . noh , tänaseks me oleme sellest juba ütleme siis vähemalt kahekordselt üle ja noh , aasta lõpuks me prognoosime noh , pluss-miinus võib-olla niisugune 10 triljonit rubla defitsiiti , mis on pool kaitse-eelarvest , et olenemata sellest , kui autoritaarne nüüd mingi riik on või mis iganes ideoloogia seda juhib , siis ikkagi riigil on ressursse vaja . ja noh , venelastel on ikkagi üha rohkem probleeme sellega ja lihtsalt tuletan meelde , et ka Nõukogude Liit kukkus kokku ikkagi mingil hetkel siis majandusprobleemide tõttu , et ärme nii-öelda kaota lootust ja kohandame oma nii-öelda siis sanktsioonimeetmeid muuhulgas vastavalt tegelikule olukorrale .
3: aga kui te praegu vaatate kogu seda Vene võimustruktuuri ja seda hierarhiat , siis seal mingeid pragusid kuskil näha ei ole , et see ikkagi toimib praegu veel edasi . et mingisugust sellist suitsunurgas teise jutu ajamist ka ilmselt praegu väga ei toimu .
0: no tunnetus on pigem ikkagi see , et ega need hääled , mis või arutelud , mis nagu mõtlevad , kuidas sellest olukorrast välja tulla , noh , need arutelusid peetakse siiski vaikselt , eks ole , keegi ei taha sattuda repressiivaparaadi ohvriks . No ma ei näe enam neid hääli , mis ühehäälselt nagu räägivad sellest , kuidas totaalne võit on tulemas , seda tegelikult ei nähta ka Putini lähiringkonnas . Mõeldakse , mis need erinevad nii-öelda väljapääsud siis on , et noh , tänaseks on Putinil siiski ainult halvad valikud jäänud sõja jätkamisel , probleemid jätkavad kuhjumist sõja lõpetamisel , kui ta väga osavalt seda ei manageeri, siis ta ise võib näida nõrgana, see võib tekida omad dünaamikad. Aga neid hääli ikkagi, mis arvad, et tegelikult võiks selle asja kuidagi moodi siis kokku pakkida, et need hääled on nagu üha rohkem. Ja noh, loomulikult on teise poolt jälle hääli, mis siis nõuavad eskalatsiooni erinevat varianti, et vaatame siis, kummad hääled nagu siis domineerivad seal mingil hetkel.
3: Räägime natuke Valgevenest ka, sellepärast, et Valgevenest on jõudnud siia ka mõned illegaalsed immigrandid. Viimastel päevadel küll mitte, aga varem viimase kuu jooksul on seda siiski juhtunud. Et kas see on selline kuritegelike jõukude poolt juba üle võetud inimkaubandus või on seda asja ikkagi aktiivselt suunamas ka Valgevene võimud?
0: Ütleme, igapäevaselt tundub, et tegelevad selle teemaga siis jõugud, eks ole, erinevad jõugud, siis organisaatorid. Noh, need tekkisid paar aastat tagasi, siis kui oli selline esimene Valgevene rände surve, mida aktiivselt organiseeris Valgevene riik siis. Aga samal ajal me saame öelda ka kindlasti seda, et kui Valgevene riik ei sooviks, et inimesed üle piiri tuleksid, siis seda ei toimuks. Ehk siis selline vähemalt passiivne lubamine, aga noh, juba see teeb tegelikult Valgevene riigis siis kaas osalise kogu selles probleemis.
3: Kas ukrainlased on selgelt ka valgevenelastele andnud märku, et juhul kui te peaksite aktiivsema positsiooni võtma Venemaa kõrval, siis teie naftorafineerimistehased näevad samasugust droonide merd nagu Vene omad?
0: No ma julgeks arvata, et ukrainlased juhul kui siis midagi, mingi oht neile peaks Valgevene territooriumilt lähtuma või siis mingisugune täiendav sissetung, noh mida kui lähi ajal nüüd hetke ei ole küll näha, siis mul on selline tunne, et nad nagu ei hellitaks väga, et siis satuksid rünnaku alla ka Valgevenes paiknud erinevad objektid. Noh, me peame meeles pidama seda, et Valgevene sõjatööstus, mis on täiesti töökorras jätkuvalt tarnib Venemaale erinevaid nii-öelda laskemoona või siis mingid muid asju ja ka naftatööstus, nii-öelda paar suurt rafineerimistehast, mis teenindavad täna Vene turgu, et ma arvan küll, et ukrainlased siis nii-öelda vaataksid oma sihtmärkide nimekirja üle ja Valgevene seekord siis eelmises korras siis karistuseta ei pääseks.
3: Hüpates Valgevenest lääne poole üle Leedu Kaliningradi oblastis, et seal oli üsna demonstratiivne NATO lennukite lendamine kogu selle enklaavi piiride vahetus läheduses ja öeldi, et mindi ikka väga lähedale. Mis selle asja mõte oli? Näidata, et kui vaja, teeme selle enklaavi maatasa.
0: Ma ütlen selle konkreetse õppuse detailidega, ma nagu kursis ei ole, aga noh, NATO poolelt võib rääkis, et NATO harjutab pidevalt erinevaid senaariume, erinevaid variante, mis sõjalise konflikti korral laual oleks. Ma olen kindel, et see ka see sõnum, mis oli ju tõenäoliselt heidutussõnum, et ka see jõudis Venemaale kohale, et ma arvan, Venema saab ise väga hästi aru, kui haavatav Kaliningrad tegelikult on nende poolt vaadates. Noh, loomulikult me ju teame, et NATO ei tee ise ju mingit rünnakut või agressiooni Venema vastu, aga juhul kui Venema peaks tegema mingisuguse rünnaku NATO vastu, siis on ju erinevad variandid koheselt laual, sealulgas siis ka Läänemere regioonis.
3: Nii et need jutud Suwalki koridori hõivamisest, need lihtsalt pisendavad meie enda võimekusi tegelikult.
0: No me peame alati nüüd ütlema erinevad senaariumid, mida ju siin läbi aastate levitatakse, eks ole. Me seda tuletan meelda, et eelmine aasta võib-olla mäletate, eelmine suvi rääkisid kõik ülikindlal toonil sellest, kuidas õppuse saapadajal Venema ja Valgevene ründavad Suwalki koridori ja luuakse maakoridor Kaliningradi. See oli nagu üldteadmine nende samade kommentaatorite poolt ja noh, see aasta me näeme siin teistsugust narratiivi, no aga noh, samas jälle samasse suunda, eks ole, et lihtsalt nende senaariumide tegijad väga sageli kuidagi ei arvesta nagu meie enda tegevusega, et kui siin räägitakse Narva on järgmine, et siis on nagu mulje, et tullakse, jalutatakse üle silla ja siis valutakse sujuvalt nagu mingi linnavalitsuse oone või mis iganes, aga noh, see on selge ju, et see päris nii nagu ei lähe, et Eesti riik ja politsei, kaitsevägi kõik asuvad ja koheselt tegevus, et see ei ole mingisugune ühe poole toimetamine ja siis teine pool nagu vaatab kuidagi pealt, mis nüüd järsku kõik nagu juhtus ja juhtuma hakkab, et see unustatakse sageli nende senaariumite kirjutajate poolt nagu ära.
2: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
1: Reklaam on kuulatud ja me saame koos Kaupo Rosinaga minna edasi saatega Mõjukate tund. Mina olen Indrek Kiisler. Eesti piiri kinnipanek on kaheldamatult poliitiline otsus, aga kas välisluureameti vaatest on meil ikkagi probleem, kui tuhanded inimesed iga nädal seal edasi tagasi sõeluvad?
0: No sellemast ega ju meetmeid tegelikult on tarvitusele võetud, et see piiripunktide lahtioleku aegu on vähendatud. Ja ütleme, see on poliitiline otsus siis. Et kas
1: aga teie soovitaksite? Kui tuleb, praegune valitsus on sellest hoidunud, aga võibolla tuleb järgmine valitsus, kes küsib, et ära Rosin, mis te soovitate?
0: No siis tuleb välja otsida see paber, mida me oleme esitanud. Ma ei hakka ütlema, mis need soovitused on olnud. Aga noh, ütleme, igal erineval variandil on oma plussid miinused tegelikult.
1: Aga mis see pluss on sellest, et meil on Venemaaga piir lahti?
0: No ütleme, siin on, nagu öeldud, plussid miinused. See on tükka puhas kaalumise koht. See on meil tööriist või option, mida me saame rakendada vajadusel. Et eks ta siuke olukord ongi.
1: Teine oht. Kas on teie jaoks olemas, eelmisel nädalal mõisteti süüdi topelt kodakondsusega Narva elanik, kes oli Peterburis värvatud Vene eriteenistuste poolt, et see on ka jällegi see koht, kus mis on poliitiline otsus, et kas me lahendame selle nii-öelda topelt kodakondsuse teema kuidagi ära või me ei lahenda, et igal juhul siin on ka riskid üleval, eriti arvestades, et piir on lahti, et inimesed võivadki rahulikult Peterburi sõita nädalavahetust lõbusalt veetma.
0: No ütleme niimoodi, et iga inimene, kes Venemaale liigub või sõidab, mis iganes eesmärgil on täna täiesti reaalne eriteenistuste selline sihtmärk. Et seda ma nagu ei soovita kellelgi põhimõtteliselt teha. Minu teda topelt kodakondsus peaks olema Eestis
1: keelatud,
0: eks ole. Noh, siin ongi küsimus pigem siseministeeriumile, kuidas seda asja nagu, kuidas sellega nüüd tegeleda, et ega see andmete saamine kuskilt eriti Venemalt ei ole nagu eriti lihtne, aga selge on see, et kui inimesel on mõne välisriigi kodakondsus lisaks Eesti kodakondsusele, eriti kui see on Venema, Valgevene ja nii edasi, et siis tal on ju ka lojaalsuskohustus oma riigi ees ja noh, see on absoluutselt riski moment.
1: Olete aru saanud, miks venelased ei ole korraldanud meie piiridel suuri provokatsioone ja see aken Euroopas on nende jaoks avatud? Kas on vajalik neile miskit pidi?
0: No eks ka nende huvides on kindlasti see, et toimuks inimeste ja eriti kaupade liikumine siis ka Euroopa suunas jätkuvalt ja noh, tundub, et hetkel vähemalt neil ei ole sellist huvi tekitada meile siin vahetult siis mingisuguseid suuri probleeme piiril, aga noh, eks siis kui seal mingi probleemid tekiksid, eks ma olen kindel, et see piiriga siis võibolla kinni läheks.
1: Augusti kuus me nägime Eestis tegelikult arukordselt pressikonverentsi, kus siseminister Igor Taro üritas oma valdkonna rahavajadusi põhjendada ja üllatuslikult istus seal ka kaitsepolitsei juht. Miks teid seal ei olnud, et teie jaoks rahapuudust pole? Ma ei saa siin kasutada haridusministri sõnu.
0: No ütleme, me oleme esiteks kaitsministeeriumi haldusala ja tegemist oli siis siseministeeriumi pressikonverentsiga. noh, kindlasti meil ei tasu nagu päris ignoreerida neid sõnumeid, mis sealt tulid, et ka sisemine stabiilsus on ja võitlus kuritegevusega, igasugust organiseeritud gruppide ohjeldamine, et see kõik on meie riigi huvides, et kui meil peaks tekkima siin kuidagi olukord kunagi, et meil siin võimutseksid mingid orgkuritegevuse gruppid, laamendaksid mingid oligarhid, juhiksid tegelikult riiki, meil oleks kõrge tasemeline korruptsioon levinud massiline, et noh, see tegelikult kõik loob ju eeldused selleks, et me satume siukseks, muutume selliseks pehmeks ja nõrgaks sihtmärgiks, mis kindlasti ainult afatleks Venemad.
3: Kas see edetabel siis Euroopa luureteenistuste edetabel, mis hiljuti avaldati ja kus me olime väga kõrgel kohal eespool soomlastest, kas see vastas tõele?
0: No ütleme, see edetabel näitas seda, mida siis erinevad Euroopa kolleegid üksteisest arvavad. Ma julgen väita ka seda, et luurajaid nagu väga ka ei peta mingisuguse sooja jutuga, et kui kolleegid hindavad seda, et me väärisime sellist kohta seal tabelis, ju siis seal taga midagi nagu on, ja ma olen tegelikult väga rahul ja uhke, et me sellise väärika koha nagu seal tabelis sisse võtmisega, aga no loomulikult meie eesmärk on ikkagi jõuda ju esimeseks, et ja ma arvan, et me oleme sinna poole teel.
3: Kas mõni riik oli ka alahinnatud, mõne riigi luureteenistus?
0: No ma oleks seal pannud võibolla tõesti riike kõrgemale kohale, aga ma ütlen lihtsalt võibolla, kes tõesti kindlasti teenitud, nagu näiteks Holland, kes on ülimalt tegijad, Rootsi, Norra, tõesti väga head teenistused, et see minu silmis, no üldjoontest oli selline nagu adekvaatne tabel.
3: Selle teadmisega on meil sellele saatele väga hea joon alla tõmmata. Aitäh külla tulemast Välisluureameti peadirektor Kaupo Rusin. Mina olin saatejuht Indrek Kiisler ning kuumiseni.
2: Mõjukate tund. Mõjukate tund. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Krimiraadio. Krimiraadio.
2: Tere taas! On teisipäev, kell on mõni minut üks läbi ning eetris on värske krimiraadio. Nagu ikka on stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Tänase saate teises osas on meil külas julgeoleku ekspert Erki Koort ning meie jututeema saab olema väga intrigeeriv. Nagu te ehk mäletate, puhkes hiljuti Lasnamäel tuntud militaarettevõtte Milrem Robotiksi kasutuses olnud hoones tulekahi, mille puhul tuvastati tahtlik süütamine. Kas see oli Venemaa eriteenistuste korraldatud diversiooniakt? Kas meil on lähitulevikus põhjust karta, et kuuleme aina rohkem rasketest kuritegudest või õnnetustest, mille tegelikuks korraldajaks on võõrad eriteenistused? Sellest ja paljust muust me räägimegi. Aga kõigepealt on Krimiraadio vestluskaaslaseks Põhja ringkonna prokuratuuri prokurör Lauri Jõgi, kellega koos analüüsime mitut ränka kuritegu, kus prokurör on nõudnud väga pikka vanglakaristust. Ühel puhul koguni eluaegset vanglakaristust. Ent räägime ka meeldivatest ja ebameeldivatest tendentsidest, võimalikest ohtudest Eesti krimipoliitikas.
3: Põhja ringkonna prokuratuuri prokurör Lauri Jõgi, tere tulemast Krimiraadiosse.
4: Tere ka minu poolt kõigile kuulajatele.
3: Lauri, intervjuu teises pooles ehk vaatame laiemalt, et kuidas on 10 viimase aasta jooksul muutunud pilt raskete isikuvastaste kuritegude osas ja kui palju võib-olla teie ise. Aga praegu võtame ette mõned värskemad lood.
2: Sel nädalal, see tähendab 3. septembril, tuleb kohtu otsus viimastel aastatel palju tähelepanu saanud topeltmõrva juhtumi kohta. Ruslan Garafudinovit ja Igor Popovi süüdistatakse neile tuttava noormehe ning tema lapseootel naise mõrvas. Teie nõuate ühele mehele eluaegset vanglakaristust, teisele 15 aastat vanglakaristust. Miks nii? Selgitage pisut seda tausta. Ja kust jookseb see piir, et karistuseks tuleb määrata eluaegne vanglakaristus?
4: Ega antud juhul paneb ju tegelikult piiri ette, milles neid süüdistatakse. Ruslan Garafutinov, kellele siis riikliku süüdistuse taotlus on eluaegne vangistus, talle tegelikult heidetakse ette kahe inimese tapmist. Sealt tuleb siis tapmine raskendavatel asjaoludel, mitte ainult sellest, aga muuhulgas ka, mis teeb sest mõrva. Ehk siis ikkagi kahe inimese tapmine, ka põhjus, miks ta riikliku süüdistuse hinnangul need sündmused jõudsid sinna maal, et kaks inimest on tänaseks surnud ja maetud metsa alla. See asjaolude kogum, see suhtumine toime pandud teos minu hinnangul annab aluse küsida selline karistusmäär. Kui me räägime nüüd Igor Popovist, temal esitud süüdistus ikkagi ühe inimese tapmises. Mm. Ja loomulikult siis karistuse taotluse juures arvestasin ka sellega, et ta tegelikult on tunnistanud seda. Mida ta tegi? Ta ei ole eitanud seda, et ta on sellise teo toime pannud.
2: Te siin mainisite suhtumist. Ma saan aru, et ei mingit kahetsust kogu menetluse käigust ei märganud.

0: siiski juba asjaolu, kui inimene tunnistab üles sedavõrd raske teo, minu hinnangul saab tema ütluseid pidada usaldusväärseks, aga loomulikult, kelle ütlused on usaldusväärsed ja kas kuriteo on inimene toimub, seda otsustab kohus. Prokuratuur saab lihtsalt oma seisukoha kujundada nende tõendite põhjal. Aga juba sellise kuriteo üles tunnistamine on endas ka viide kahetsusele.
1: Eluaegse karistuse küsimine. See ju on erakordne viimase aja Eesti karistuspraktikas või kohtupraktikas. Kuidas te selleni jõudsite või kui palju te kaalutlesite nüüd, et võt, siin ei ole muud võimalus, siin tuleb seda karistust küsida?
0: Eks no, tegu ise ikkagi. Miks need sündmused aset leidsid? Mis sa öelda, et... Kunagi on olemas mingisugune nagu mõju põhjus kellegi tapmiseks, aga antud kriminaal asjas kogutud tõendid ikkagi viitavad, et no, siin see, selline nagu inimlikult veel kuidagi moodi mõistetav põhjus ju minu hinnangul puudus.
2: Aga lähme veel ühe loo juurde. Nimelt mees nimega Eljari Saajev, kelle maakohus siis saatis kevadel 18 aastaks vangi, pole oma karistusega rahul ja on vaidlustanud oma karistusaja pikkuse. Tuletame siis ka meelde, et aasta tagasi 7. septembri varahommikul ründas Isajev talle tuttavat naisterahvast tolle kodus, tekitades talle vähemalt 31 noa lööki, seal hulgas ka elutähtsatesse keha piirkondadesse. Kannatanus suri sündmuskohal saadud igastuste tagajärjel. Millist karistust siis mees ise piisavaks peab omale?
0: Selles osas on tal, ma sõitad oma seisukoht kohtus. Ta ise pidas põhjendatuks, et me arutame seda asja suulisel istungil. Eks, kui ta soovib selle kohta seisukohta avaldada, siis tal kindlasti see võimalus on olemas.
1: Kas ta siis ise arvab, et tegu oli kuidagi kergema karistust väärt teoga või milles see nii-öelda põhjendus või selgitus kogu selle asja juures?
0: Eks noh, loomulikult seda, mis istungil reaalselt juhtuma hakkab, ei saa ma kunagi öelda, aga vähemalt minu sisetunne ütleb, et see vaidlus ilmselt on selle üle, kas ikkagi ta kahetses oma tegu või seda kahetsus tegelikult seal ei olnud. Kahetsus on süüd kergendav asjaolu, kui see on puht südamlik. Ja eks see tuleb tuvastada alati tegelikult asjaolude pinnad. Siin ei ole nagu mingit väga tugevaid juhiseid, et me loeme kokku mingisuguseid asjaolusid, me saame öelda taha. Nüüd on neid piisavalt ja järelikult inimene kahetseb.
2: Isajev, kes pärast veretööd helistas ise tegelikult politseile, selgitas hiljem kohtus, et tapmise otsus tekkis tal pärast Fjodor Dostojevski romaani Kuritöö ja karistus lugemist ning et ta samastas end romaani peategelase Raskolnikoviga. No mil määral selline tunnistus, ma ei tea, menetlust kuidagi mõjutab?
0: Kindlasti ajend on väga tihti kuritegude puhul oluline, kus seda selgelt peale vaadates ju tegelikult ei paista nagu olevat. Tegelikult antud kriminaal asjas meil ei olnud ju otsest vaidlus selle üle, et ta tõepoolest siis läks sinna korterisse ja ta tõepoolest ka ohvri tappis. Väga paljuski see vaidlus koonduski selle üle, et esiteks, kas tegemist oli tapmise või mõrvaga, sest siin tulevad ikkagi märksa erinevad karistusvahemikud. Ja teiseks ka siis tema suhtumine teosse ja mis ajendil siis ikkagi selline kuritegu aset leidis, sest mingisugust viidet, et kas seal oli mingisugune vihavaen või no, muu selline olmekonflikt, mitte midagi sellist seal tegelikult ei olnud.
2: Ehk siis tegelikult ma saan aru, et ka teile jääb see motiiv pisut arusaamatuks, et miks ta selle vanem proua ikkagi siis tappis?
0: Tegelikult... on see alati selline keeruline olukord, et iseenesest ka ju riiklikult süüdistuselt sellist seisukohta oodatakse. See on ka küsimus, mida minu käest praktiliselt ka alati küsitakse. Aga kui tegelikult on alus kas kahelda, mida siis meile süüdistatav kohtus selle kohta räägib, või ei räägida sellest üldse, väga tihti öeldakse ka seda, et lihtsalt ei mäletata seda sündmust ja inimlikult ma saan ka täiesti aru, sest asjadest on väga keeruline rääkida. Siis ega me saame teha, või mina saan neid oletusi teha ju tegelikult muude asjalude pinnalt. Kuidas see tegu avaldus, kas siin on mingisuguseid vastuolusid, kuivõrd eluselt usutav see on, aga no, päeva lõpuks on ikkagi kohus, kes siis selles osas otsuse langetab.
1: Räägime ühest juhtumist veel, mis on parasegu menetluses. Sel traagiline lugu arenes mullu Mustamäel Vilde teel asuvas kortermajast. Vyacheslav Subkov ründas eluohtlikult noaga oma endist naist. Tegi seda täpselt sel hetkel, kui naise kutsutud politsei siis patrull oli tulnud kohale, et asja klaarida. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis kogu see tegu on jäädvustatud nii-öelda politseikaamera pildile. Oli see nii, eks?
0: Vastab teile.
1: Et kogu kuritegu sooritati nii-öelda onlainis või otse eetris?
0: See minu jaoks on tõepoolest natukene haruldane olukord, kus tegelikult kuritegu kui selline on põhimõtteliselt tõendatud 10 sekundi videoga. Aga ka see on näide tegelikult kriminaalasjas, kus võiks öeldagi põhirõhk on rohkem nendesse ajenditesse süvenemisel. Miks siis selline tegu aset leidis?
1: Mees ise on kohtus või menetluse käigus korduvalt tunnistanud, et teda piinas või painas või ajendas suur armuvalu. Kuivõrd see nüüd on prokuröri jaoks mingisugunegi argument?
0: Kindlasti on see väga oluline kaalutlus. See tegelikult väljendub ka selles, kuidas ta oma toimepandud teosse suhtub. Ja see omakorda hakkab mõjutama loomulikult karistust. Karistuse mõistmisel ja karistustaatuse esitamisel peab ka prokurör samamoodi arvestama, et kas inimene on oma teost mingisugused järeldused teinud, kas need järeldused on siirad, kas sellest hoolimata näiteks näeb süüdistatav ka hoopis ohvril mingisugust süüd. Et kui tegemist on tavaliselt väga lähedaste suhetega, siis ma ei saa öelda, et pilt on must valge, aga see kipub must valgem olema. Ja tihti ka inimestel ongi ju erinevad nägemused sellest, mis siis nagu suhetes valesti läks, aga siin ei tohi ka kunagi kõrvale jätta seda, mida on rääkinud kannatanu. Ja kuidas moodi need teod on ka mõjutanud kannatanud ennast, et noh, loomulikult see on oluline kohustuslik osa, me peame hindama, kuidas see karistus mõjutab süüdistatavad, aga mitte kunagi ei saa kõrvale jätta ka seda, et kuskil on ohver, eriti tapmiskatsete juures, kelle tervise taastumine füüsilises mõttes veel tavaliselt nagu arstid teevad meil suurepärast tööd, aga see vaimne jälg, mis sellest jääb, paljudel jääb see elu lõpuni.
2: Kas see, et see tapmiskatse on ikkagi mustvalgelt 10-sekundilise video peal, teeb kuidagi prokuröri töö lihtsamaks või avabki tõesti neid mingisugused uusi võimalusi, nagu sa mainisid, et sa saad sinna motiividesse kuidagi nagu sügavamalt sisse minna, sügavamalt neid motiive uurida, mida võibolla tavaliselt ei saa, vaid sa pead tegelema ikkagi kuriteo tõendamisega?
0: Eks selles kontekstis on jah, kuriteod on unikaalsed selles mõttes, palju meil tegelikult teavet selle kohta on võimalik kätte saada. Väga palju olema kui nendest inimestest, kes selle sündmusega on seotud. Loomulikult see ei tähenda, et kui meil on ka keerulisem asi, et me ei üritaks sinna tagamaadesse süveneda vastu pidi, kui sellised selged viited asjas on olemas, siis me peame loomulikult neid ka hindama ja ka selle kohta tõendeid koguma. Aga jah, ega tegelikult väga palju, mis meie vaidluse kese on, on ka lähtuvalt sellest, kuidas siis seda asja näeb kaitse, kuidas seda asja näeb süüdistatav ise. Ka neil on väga oluline roll selle üle, et määratleda ära, mille üle me ikkagi lõpuks kohtus vaidleme.
1: Aga teeme siin väikese pausi.
3: Krimiraadio.
1: Krimiraadio. Krimiraadio jätkub ja jätkuvalt on stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Siin on ka Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör, mullu aasta prokuröriks pärjatud Lauri Jõgi.
2: Lauri, te olete 10 aastat töötanud prokuratuuris. Viimasel ajal olete juhtinud vägagi mitme eriti raske isikuvastase kuriteo menetlust, nagu me ka siin eelmises osas oleme kuulda saanud. Kas need ongi need prokuröride kõige raskemad menetlused või võib leida raskeid asju ka, ma ei tea, kogukonna ja narkokuritegude hulgast, millega te varem tegelesite?
0: Kindlasti ei saa panna mune ühte patta. Et asjad on kogu kuritegude spektris väga erinevad. Innesi narkokuritegude mõju, kui me räägime konkreetselt inimeste tervisest, võib olla kaudsem, aga see kahju, mida me ühiskonnas tegelikult näeme, kui me võtame kas või ette vägivalla tagajärjel surnud inimeste statistilise arvu, me võtame narko üledooside arvu, mille tagajärjel on inimesed surnud, me paneme sinna juurde ka inimesed, kes oleks võinud potentsiaalselt surra, aga õnneks meedikute õigeaegse sekkumise tõttu suudeti ikkagi elule tagasi tuua, siis me tegelikult näeme, kumb vähemalt statistiliselt meil ühiskonnas rohkem kahju tekitab. Lisaks, kui me räägime veel ka iga sõltlase isiklikust traagikast, inimesest, kes on kadunud kui sa öelda siis ühiskonna produktiivsest elust või vähemalt, kes on väga suurtes raskustes, et selles osaleda, siis ma ütleks, et seal on ka ikkagi märkimisväärselt suur kahju meile kõikile tervikuna.
2: Kuivõrd, Lauri, sa oled tegelenud narkoasjadega enne, siis mis sina arvad sellest, et nüüd on sõlmitud nii-öelda hea tahte kokkulepe politseile, et ütleme, et tegelikult neid tarvitajaid just kui enam ei karistatagi, et kui neil on väike kogus. Kuidas sa suhtud sellesse?
0: Kindlasti tuleb narkokuritegude kontekstis hinnata ka seda, et kuhu me ikkagi suuname oma võimekuse teraviku. Kas ikkagi tarvitaja on see juurpõhjus, miks meil on täna näiteks selline narkosurmade arv? Tõenäoliselt on ikkagi need inimesed, kes kuritegelikus maailmas omavad sellist positsiooni, et hulgikogustes need narkootikume siia kohale tuua. Selles kontekstis kindlasti nende jaoks peaksid olema ka kohased karistused, aga kas sinna karistuste ranguse sisse peaksid jääma ka siis sisuliselt inimesed, kes ostavad neid kogused isiklikuks tarvitamiseks, kes võibolla see on natuke ebaõiglane panna skaalale, aga kes on nagu selles osas, kes pigem nagu kannatavad selle tõttu, kui saavad selles mingisugus kasu, siis ilmselt nende nagu sama väärses karistusraami panemine teinekord ei pugi olla see kõige otstarbekam kaalutus.
1: Üldisemalt vaadates siis, kas on mõni kuritegu, mis on jäänud ikkagi nüüd selle 10 aasta jooksul pikemalt pähe elama? No näiteks mõni juhtum, mida siiski ei ole õnnestunud lahendada.
0: Täpselt need kripeldavadki, mis on jäänud lahendamata või kus tegelikult on jäänud ebaselgeks, mis siis ikkagi aset leidis. Sise veendumus ütleb, et see ei olnud tavapärane sündmus, aga paraku seda teadmist lõplikult ei ole. Kohe näiteks üks kaasus, mis meenub. Üks meesterahvas lahkus kootust tõukerattel. Tolel hetkel tundus olevat tema koordinatsioon täitsa hea. Õnnestus tuvastada ka tema teekond, aga sinna vahel jäi üks auk, kus leidis aset mingisugune sündmus, sest edasi tema liikumist me näeme, tal on koordinatsioonihäired ja tal ei ole tõukeratest ja lõpuks leiti ta siis surnuna. Ja ka surma saabumise põhjus ei võimaldab meil teha ühtegi ühest järeldust. Selline asi, kus tõesti, mis sai enne, mis sai pärast, on ilusti olemas, aga see, mis oli seal august sees.
1: Kas seal oli õnnetus või et ta kohtus kellegiga, kes tekitas talle mingisuguse sellise vigastuse edasi läks raskeks ja lõpuks ka suri?
0: See hüpates oli tõepoolest laual. Ka võimalikud variantid, sest raske tervisekahjustus või ka surm tegelikult õiguslikus mõttes võimaldab väga erinevaid käsitlusi. See väga palju olenebki meil päeva lõpuks sellest, kui seal ütleme antud asjas oli tegemist rünnakuga. Mis täpselt aset leidis ja kuidas see, kes ründas ise sellesse asjasse suhtus? Kui me räägime ettevaatamatusest toimepandud teost, mis päädib surmaga, me räägime kuni 3-aastasest vangistusest. Me räägime raske tervisekahjustuse tekitamisest, kus siis ettevaatamatuse tõttu tekis surm. Meil on juba 4-12 aastat. Me räägime tapmisest, meil on 6-15 aastat. Aga see väline teopilt võib olla neil tegelikult väga sarnane.
2: Kas te läksite selle looga ka kohtusse või see oli selline asi, kus te nägite, et tõenäoliselt pole piisavalt, et ei ole isegi mõtet kohtuksi kulutama minna?
0: Kuna tegelikult ausalt öeldes ei teadnud, mis selles mustas augus leidis, ega meil ei olnud kedagi selles asjas kahlustada ja sellest tulenema ka hiljem süüdistust esitada. Et...
2: Nii oli?
0: Jah, kahjuks küll.
2: Räägime advokaatidest ka. Kas prokuröri vaates mõne päti advokaat on ta siis vastane, kes üritab ikkagi kogu sinu töö nullida või siiski partner, kes aitab võibolla jõuda võimalikult õiglase otsuseni?
0: Ma ütleks, et prokuröri vaatest advokaat eriti raskete kuritegude puhul, kus advokaadi osalemine on kohustuslik, on tegelikult täiesti vääramatult vajalik osa, et õigusriik toimiks. Ma ütleks, et advokaat ikkagi enamasti on kolleeg kohtusaalis ja ta ei teekski oma tööd, kui ta siis esiteks oma kliendi parimaid huve ja loomulikult need võivad riiklikus süüdistusest erineda ja sellepärast ongi kohtule antud lõplik otsustusõigus.
1: Kui kohtusaalis asi kipub minema isiklikuks, võib-olla inetukski, kuivõrd isiklikult neid asju saab võtta?
0: Kui see on lihtsalt vaidlus õiguslikus küsimuses ja kui sellega ka kaasnevad näiteks etteheited prokuratuuri tööle või politsei tööle, mis kuna me kõik oleme inimesed, mõnikord seal onki olnud ka mõni inimlik eksimus mängus, siis no, see on ju, see oleks küll koht, kus ei tohiks seda isiklikult võtta, et kriitika ei ole nagu selline asi, mida tuleks võtta selles mõttes isiklikult. Jah, tagasi side, nagu see on põhjendatud või vähemalt see on midagi, mille vaieldas, sellega tuleks kindlasti arvestada. Kui aga, ja seda juhtub küll õnneks äärmiselt harva, minnakse mingisugusel muul põhjusel isiklikuks. Jah, see on lihtsalt ebaprofessionaalne käitumine, aga ka sama kehtib ka loomulikult kõigi menetlusosaliste kohta, mitte ainult advokaadi, vaid ka prokuröri ja tegelikult ka kohtuniku osas. Et see on ikkagi kõikide kolme eetikakoodeksis kirjas, et menetlusosaliste ja ka õigusvalkonna kolleegide suhtes tuleb käituda väärikalt.
1: Nagu enne mainisime, et olete 10 aastat prokurörina töötanud ja kogenud väga erinevaid menetlusi, näinud väga erinevaid kurjategijaid. Meil enne pausi oli siin 3 näidet. Rasketest kuritegudest. Öelge, kas on olemas absoluutne kurjus, põhjendamatu kurjus? Või on siiski ka kõige raskemad kuriteod, lihtsalt mingisuguste imelike asjalude kokkusattumuse tulemus?
0: Keeruline öelda, kas me saame rääkida absoluutsest kurjusest, aga selline täielik empaatia puudumine oma ohvri suhtes. Minu subjektiivse hinnangu järgi on ikkagi lähim asi kurjusele. Kui on ikkagi näha, et seda ohvrit on näiteks koheldud sellisel viisil, mis selgelt ei ole vajalik, et tuua soovitud tagajärge surma näiteks kaasa. Kui sellega kaasnevad põhjendamatud suured kannatused või ütleme siis ka seda ka ohvri surnukeha on koheldud viisil, mis ei ole nagu kuidagi moodi inimlikult selgitatav, kas või sooviga, et see inimene sureks. Kui teinekord on ka tegemist kuriteoga, mis on ette planeeritud, tegutsetud on teadlikult, kes sellised asjaolud kogumis, kui on näha ka, et see ikka hilisemal hetkel tegelikult ei tekita mitte mingisugust mõõdetavad kahetsust. No, mõõdan, kõik on väga subjektiivsed kategooriad, aga sellised asjaolud kogumis ma ütleks jah, et seda on keeruline seletada millegi muuga, kui ma ütleks jah, see on lähim asi, mida me üldinimekult mõistame kurjusena.
2: Lauri Jõgi, kas selle 10 aasta jooksul on jäänud silma võib-olla mõni muutus, mingisugune tendents, mis on nüüd teistmoodi, kui ta võib-olla 10 aastat tagasi oli?
0: On olnud neid nii positiivses suunas kui ka negatiivses suunas. Positiivses suunas on loomulikult see, et näiteks sõltlastega on hakatud põhjalikult tegelema. Ma loodan, et ka keerulises finantsolukorras selleks jätkuvalt on vahendid, ka vaimse tervise probleemide teadvustamine. Neil on kindlasti mõju ka tegelikult kuritegevusele, selle raskusele. Negatiivse poole pealt on see, et selle 10 aasta jooksul jätkuvalt ikkagi siseturvalisus on olnud kärpimise objektiks. See on ütleme ikkagi üpriski ohtlik tendents, sest üks riigiga põhifunktsioone tegelikult on ikkagi oma kodanike ja teiste siin viibivate inimeste turvalisuse tagamine. Et kodanikuna ma ütleks, et seal ei tohiks ikkagi väga julgelt kompromisse teha alati.
2: Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Lauri Jõgi, 1000 tänu, et leidsite aega tulla Krimiraadiosse. Meie teeme siit aga põgusa pausi ja pärast seda on stuudios uus külaline ja jutuks uus teema.
3: Kuku Raadio . Krimiraadio . Krimiraadio .
1: Krimiraadio jätkub , stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk , aga nagu lubatud , on meil uus külaline ja uus teema .
2: 15. augusti öösel umbes kell 1:30 põles Lasnamäel Betooni tänaval hoone , kus tegutseb Eesti kaitsetööstusettevõte Milrem Robotics . No firma , mille robotid on täna rindel Ukrainas . Tänaseks on teada , et Lätis on kinni nabitud 3 süütamises kahtlustatavat ja kahtlus on , et juhised selleks teoks tulid piiri tagant . Mida sellest kõigest arvata , kas oli see kellegi juhuslik mõtlematu tegu või oli see ikkagi eriteenistuste poolt koordineeritud rünnak Eesti vastu ? Kui nii , siis kas peame olema valmis ka järgmisteks säärasteks juhtumiteks ? Selles kõiges aitab meid täna selgusele jõuda julgeolekuekspert ning Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku Instituudi juht Erki Koort . Tere tulemast Krimiraadiosse , Erki !
4: Tere !
1: Erki , selle Milremi põlengu puhul on ühe versioonina laual ikkagi see , et see oli Venemaa diversioon . Kuidas sina seda oma kogemuse põhjal hindad , kuivõrd julgelt me võiksime seda diversiooni varianti kaaluda ?
4: Ma arvan , et tegelikult on väga raske isegi mõelda sellest , et see ei olnud Venemaa diversioon , sellepärast et Venemaa on sarnaseid aktsioone korraldanud tegelikult Euroopas ja mitte ainult Euroopas juba pikema aja jooksul , et isegi enne seda , kui algas täiemahuline sissetung Ukrainasse 2022. aastal , siis enne seda juba lasti ju tegelikult nii Bulgaarias kui Tšehhi Vabariigis õhku mitu laskemoonaladu , kust viidi siis laskemoona või mille laskemoonaga tegelikult varustati Ukrainat toona siis Donetski ja Luganski oblastites toimunud lahingutes . Nii et Venemaa on seda pidevalt teinud , noh ka Eestis on , ütleme , täna nii selget nagu juhtumit viimasest ajast ei ole tegelikult sellist nagu laskemoona või sõjatehase süütamist , nimetame siis Milremi sõjatehaseks , samas on olnud , eks süütamisi restoranide osas ja tegelikult proovitööna pandi põlema ka üks väike külapood Võrumaal , et mõni aasta tagasi , kui oli siis enne seda , kui tuldi Tallinnasse siis restorani põlema panema , siis süüdati jah , niisuguse proovitööna külapood Võrumaal .
1: Kas nende kahe puhul on ka põhjust arvata , et seal taga on mingisugune Venemaa eriteenistuse plaan , et nemad on suunanud neid tegevusi ?
4: jaa , tollel korral need mõlemad juhtumid lahendati kaitsepolitsei poolt ja mõlema juhtumi puhul tegelikult tuli välja , et siis sõjaväeluure GRU oli selle tellimuse esitanud ja neid süütamisi suunanud . Aga noh , meenutagem , eks Delfi ajakirjaniku auto segipeksmist , siseministri isikliku auto ründamist , samamoodi vandaalitsemist erinevatel mälupaikadel , eks on see siis Sillamäel või mõnel pool mujal , et neid juhtumeid on olnud ja võib-olla tasuks korra vaadata ka tegelikult minevikku , et 80-ndate lõpus , kui loodi Interrinne , eks , mis pidi meie vabaduspüüdlused lämmatama , siis selle , noh , see loodi otseselt KGB organiseerimisel . Ja noh , ütleme , et töölissalgad , mis selle Interrinde ja töölisnõukogude siis koosseisus ka olid tegelikult noh , terrorismi või ütleme niimoodi , et terroriorganisatsioonide puhul me nimetame neid sõjaline tiib või noh , IRA sõjaline tiib näiteks oli kunagi , eks , mis korraldas terroritegusid . no see oli täpselt samasugune sõjaline tiib ja toona nad korraldasid Eestis vähemalt noh , tõestatuna 5 plahvatust , eks , et ühe koha nad lasid õhku oma peakorteri , et näidata , et Eestis tegutseb siis mingi relvastatud grupeering veel , lasid õhku Pätsi monumendi tahkurannas , seal veel oli paar nende enda sellist töölisnõukogudega seotud objekti ja siis lasti õhku ka piirivalveameti peakorter Toompea nõlval , kus täna tegutseb valimiskomisjon , et õnneks seal ohvreid ei olnud , see oli töövälisel ajal , aga need rünnakud toime pandi ja toona noh , siis ütleme niimoodi , et 7 aastat hiljem , siis 1997. aastal uurimine tuvastas , et see lõhkeaine tuli pihkades santiviisist ja rahaga .
2: Kui me tuleme korra selle viimase juhtumi , selle Milremi süütamise juurde , siis oli see hübriidrünnak , mida me armastame ikkagi siin selliste pingeliste olukordade kohta kasutada või oli see nüüd ikkagi midagi palju tõsisemat?
4: See on hea küsimus selles suhtes, et hübriid, hübriidrünnakute osas on mitmed definitsioone, on ju nii NATO-l kui Euroopa Liidul, eks hõlmab sõjalisi ja mittesõjalisi, diplomaatilisi ja muid survevahendeid. Tegelikult, kui vaadata seda korraldaja poolt, siis mis asi hübriidrünnak on? Hübriidrünnak on selleks, et võimaldada kõrvalseisjatele öelda, et ei ole veel päris sõda ja tegelikult võimaldada ka ohvril öelda. Et, see ei ole ikka see päris sõjategevus veel, et see on midagi sellist vahepealset. Et tegelikult see ilmselgelt on sõjaline aktsioon, suure tõenäosusega on ka selle aktsiooni taga sõjaväluure GRU, mis on selgelt sõjaline akt, aga täna me Euroopas pigem nimetamegi neid hübriidrünnakuteks, sest GRU, ma ei tea, mingisugune väeosa või eriüksus ei pand seda ise toime. Et seda pandi toime siis kas kurjategijate kätega või mingite värvatud selliste hõlpteenistust otsivate inimeste kätega.
1: Oli jutuks siin mõned juhtumid, mille puhul meil on põhjust näha GRU või teiste Vene eriteenistuste kõrvu, aga kas on olnud ka sellised juhtumid sinule teadaolevalt, kus on jõutud varem jaole, kus kuritegu ei ole juhtunud, põlema ei ole midagi pandud, aga ütleme piltlikult siis lõhkeainet täis auto on leitud või mingisugune tegevus on peatatud enne, kui midagi on juhtunud. Oled sa kursis?
4: Tegelikult on kas või nende samade autolõhkumiste ja muude sarnaste nende keisside puhul olid tegelikult kokku lepitud ka järgmised sihtmärgid. Samamoodi nende süütamiste puhul see toidupood Võrumaal ja Ukraina restoran Tallinnas olid samamoodi, olid seal pidid tulema jätkusündmused, aga kaitsepolitsei suutis need kinni pidada ja inimesed siis vahi alla võtta. Et meenutagem kas või üks nendest inimestest, kes selles seda grupeeringut siis ohjas, oli üks Eesti kodakondsusega inimene, et Allan Hansom on siis mõisteti selles süüdi. Tegemist oli tegelikult kunagi Eesti riigiametnikuga, kes pidi siis nii palju kui kohtudokumentides selgub tegelikult organiseerima või aitama organiseerida ka järgnevaid selliseid sündmusi. Nüüd lõhkeainet täis autokohta tõesti ei ole nagu mingit sellist nii otsest nagu sündmust mulle ei meenu vähemasti.
2: Kas sellised pealt näha tavalised õnnetused ja kuriteod, mida tegelikult korraldavad ikkagi Vene eriteenistused, kas sellest saab või juba on äkki saanud mõneks ajaks ikkagi selline meie igapäevane normaalsus ja kas me peame tõdema, et Eesti on ikkagi rünnaku all?
4: Ma arvan, kogu Euroopa on tegelikult rünnaku all, et varem või hiljem siin kuskil mingi sarnane asi jälle tehakse, kas see toimub Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Saksamaal. Ütleme niimoodi, et järgmine objekt, mis põlema pannakse või õhku lastakse, need inimesed on juba välja saadetud. Ma ei räägi ainult Eesti kontekstis, vaid selleks, et kui sa tahad nagu destabiliseerida mingisuguseid teisi riike, siis sa igal juhul pead seda tegema pidevalt, mis tähendab, et kui ühed on kinni kukkunud, siis teised ilmselt on juba korralduse saanud midagi teha. See ei pruugi olla Eestis, see võib olla Hispaanias, võib olla ka kusagil Suurbritannias või mujal.
1: Üks kuritegevusharu, millest me ei ole veel rääkinud, on tapmised, ehk inimeste kõrvaldamised. Euroopas on päris mitu näidet, kus Venemaa kas mingisugused oppositsiooniliidrid või siis silmapaistvad Ukraina toetajad on seal kuskil pealt näha turvalises riigis ikkagi kõrvaldatud, julmalt tapetud.
2: Lahti sakne üles seisnud.
1: Igasugused juhtumid on, kus uurimise käigus on ikkagi tuvastatud, et kogu asja on korraldanud mingisugune Vene eriteenistus. Kuivõrd meil Eestis on seda laadi juhtumeid karta või oodata, arvestades, et meil siin siis kelab nii üks kui teine Vene oppositsiooniliider või Ukraina aktiivne toetaja?
4: Elab. Ütleme niimoodi, et igal juhul on Venemaa riik, mis plaanib, suudab ja ka kõrvaldab oma siis oppositsiooniliikmeid, ebamugavaid inimesi või inimesi, keda nad peavad siis otseseks ohukseks. Et Eesti puhul mulle hetkel ei meenu, et ühtegi sarnast juhtumit, isegi kui midagi on olnud kunagi, siis seda seost ei ole suudetud tuvastada, sellest midagi ei ole teha, Vene eriteenistuste näol on tegemist ühtede maailma parimate eriteenistustega ja alati ei jää jälgi. Ja noh, ütleme võibolla, mis peab ka siin ära ütlema, et tihti peale strateegilisel tasemel ei ole Venemaa ja Venemaa eriteenistused alati väga head, aga operatiivtaktikalisel tasemel on nad väga head. Ja see vaenlane, kellega tegemist tuleb teha, on absoluutselt võimekas. Aga Euroopast on neid juhtumeid olnud, eks, et näiteks kas või selle Gruusia kodaniku tapmine Berliinis, mis muide pandi toime Eestist varastatud püstoliga. Nii et kui rääkida siin erinevast relvakaubandusest, siis Tallinnast varastati kunagi püstol ja sellega lasti maha siis... Noh, ütleme, kas ta oli rohkem grusiin või tseen, aga ta oli noh, mõlema piirkonnaga seotud ja Venemaa ta kõrvaldada soovis ja see mõrvar vahetati hiljem siis spioonide väljavahetamise käigus välja, mis näitab ka seda, et kuidas see toimib.
1: Aga teeme siin väikese pause ja mõtleme sellele.
3: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio.
1: Krimiraadio jätkub, stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, meiega on ka julgeolekuekspert Erki Koort ning me räägime kuritegudest või ka nii öelda õnnetusjuhtumitest, mille puhul võib kahtlustada, et asi on korraldatud Venemaa eriteenistuste poolt.
2: Mis moodi Vene eriteenistuste loogika üldse töötab? Miks neile meeldib see, et asi näeb välja nagu võibolla üks tavaline krimiuudis, üks suvaline põleng kuskil, ütleme võibolla suvalises laos, Miks nad ei taha, et see olekski selline üks konkreetne ma tea, hoiatus ja jõunäitamine, et me teaks, et ikkagi Venemaa on kohal ja on ohtlik?
4: Ütleme nii, et noh, luurete eesmärk on enamasti oma tegevust varjata, legendeerida, ehk et noh, põhimõtteliselt anda nagu võimalikele ohvritele sõnum, et sa ei tea, kust poolt löök tuleb. Et sa võid küll eeldada või arvata midagi, aga noh, päris kindel see olla ei saa. Samas on noh, juhtumeid, kui neid sõnumeid tegelikult on otseselt jäetud. Et, noh, mulle kõige esimesena meenub tapmine Hispaanias. See oli siis üks kopteripiloot, kes Venemalt koos kopteriga eks, lendas Ukrainasse, sai sellest miljoni ja läks elama Hispaaniasse, ei suutnud pidada eetrivaikust ja noh, tapeti ära ja väga sellise sõnumit andval moel tapeti. Noh, vahepeal läheb ka viltu, eks? Noh, kui meenutame Skripalli mürgitamisjuhtumit Salisburis, noh, meenutuseks lihtsalt kuulajale ka, et Skripall oli siis kunagine Venemaa luureagent, kes oli süüdi mõistetud Venemaal vangi pandud ja vangide vahetuse käigus siis läänele välja antud. Ehk et noh, tegelikult ta oli nagu just kui karistuse saanud, aga Venemaa ei suutnud leppida selle reetmisega, tahtis teda siis tappa ja noh, seal küll noh, kindlasti ei olnud venelaste soov nii palju jälgi, et nagu nad jätsid, et vahepeal läheb valesti ka, aga jälle, et nad ilmselgelt legendeerivad oma tegevust ja võibolla mida tuua ka paraleeli, et peale seda Skripallide mürgitamisjuhtumit avas Suurbritannia politsei üle 100 tapmise ja mõrva 10 aasta nii-öelda tagasivaatest, kus olid kahtlased asjaolud, mida kontrolliti üle ja seal oli tihti peale tegemist, kas Venemaalt emigreerunud inimesega või Venemaale mingil muul moel kahtlase inimesega, et sellised imelikud enesetapud, kummalised surmad, mida ei olnud varem arvatud mõrvaks ja seal tuvastati ka mitu juhtumit, mis tegelikult, noh, mida ei suudetud küll selliselt lahendada, et keegi kohtu alla oleks antud, aga suudeti tuvastada, et seal ikkagi ei olnud asjad nii selgelt nagu alguses paistis.
1: Nüüd kui Skripallide juhtumist rääkida, siis selleks puhuks ikkagi nii-öelda komandeeriti Venemaalt Inglismaale konkreetsed inimesed, et need korraldaksid asja ära. Nüüd Milremi puhul on mingisugused Läti tegelased. Me ei tea nende tausta hetkel veel nii täpselt, kuidas ja mis asjaoludel nad seal Lätis olud ja kes nad üldse on. Aga kui niimoodi üldisemalt vaadata, kui palju võiksin Eestis elada inimesi, kes on avatud seda sorti tööpakkumistele? Et kas me peame ikkagi nüüd väga tõsiselt vaatama otsa igale sellisele vähegi nõtema raevukamalt Facebookis esinevale tegelasele, et temas on midagi sellist, mis teeb temast ikkagi hea tööriista Vene eriteenistuste jaoks?
2: et antakse, ma ei tea, kanister bensiini 5000 euri ja lase käia.
4: Jah, ütleme niimoodi, et kui ma vaatan ka noh, Eestis ringeks, siis ja mõtlen tagasi selle kas või selle interrinda aja peale. Toona interrinde ridadesse kuulus umbes 100 000 inimest, maksimaalse hinnagu kohas, et 70 kuni 100 000 inimest. Väga suur arv. Noh, tänaseks on paljud neist surnud, osad Eestist lahkunud, et ilmselgelt ja osad väga vanaks saanud. Aga noh, ilmselgelt on, on see, et mõned teadmised või sellised hoiakud antakse põlvest põlve kindlasti edasi. Ja ka Eestis on neid inimesi on Lätis. Me ütleme niimoodi, et seda arv on jube keeruline öelda, aga piisab sellest, kui neid on 2, 3, 4, kui saab juba mingi sigaduse korraldada. Mm-hmm. Ja 2, 3, 4, neid kindlasti on.
1: Ja noh, selle kahtlust paraku.
4: Ja noh, teine asi on see, et nii nagu selle Milremi juhtumi puhul, need inimesed ei pruugi üldse teha seda eks Eestis, et võibolla nemad saadetakse Lätti ja öeldakse, et kuule, mine pane seal põlema. Siin seal keegi ei tunne, sa saad nagu säilitada seda tundmatu nagu, noh, ütleme, sul ei ole sidemeid ja keegi juhuslikult ei tunne sind ära ja võibolla pole ka kohalikul politseil infot.
2: Endal julgem teha ka võibolla.
4: Jah, noh, ütleme nii, et ega ju see on tavapärane, et kuskil mujal kas või puhkusel olles, eks on inimesed tihti peale julgemad kui võibolla koduses sellises linnas.
2: Kas Eesti ettevõtja, kes täna toodab midagi sellist, mis ka Ukrainat reaalselt aitab, kas siis rindel või kuskil mujal, peaks olema valvel, et peaks kuidagi eriti teraselt jälgima, et kas territooriumil on mingit kahtlast liikumist ja ma ei tea, võibolla ikkagi iga töötaja võiks ka läbida kapo mingisuguse taustakontrolli.
4: Muidugi võiks valvel olla juba tegelikult aastast 2022 vähemalt, et siis tegelikult Venemaa lootis ilmselgelt kiiret sõja lõpp, on ju nii nagu sellest on palju räägitud, aga võibolla natuke vähem on räägitud sellest, et kui sõjaväljel nii hästi enam ei läinud, siis Venema asus suuremas mahus tegema hübriidrünnakuid. Kui rindeleks jälle paremini, siis tegelikult hübriidrünnakute selline tunnetuslik nivoo vähenes. Ja peale seda, kui jälle ukrainlastel hakkas natuke paremini minema, siis hakkasid venelased jälle nagu korraldama rohkem. Ja noh, asja mõte on väga selge, eks, et väärata seda lääne abi, panna valitsusi muutma oma positsiooni Ukraina abistamisega või vahetada valitsusi. Et tegelikult on see, noh, üks tuttav ütleb, et hübriidohud ei ole midagi pehmet ja karvast, vaid need on ikkagi väga selgelt, väga brutaalsed vahendid riigi poliitilise kursi vääramiseks.
1: Ja ikkagi, kui me räägime militaar kaldega ettevõtetest või militaar toodangut tootvatest ettevõtetest, mitte üksnes Ukraina jaoks ka, Eesti jaoks ja võibolla laiemalt seal tegutsevad ettevõtted, siis kas nende puhul me ikkagi võiksime nüüd nende faktide juhtumite taustal olla veelgi tähelepanelikumad ja iga töötaja tõepoolest noh, niisugusel kapo tasemel läbi valgustada, sest vaenlane ei maga, on tunda, et midagi toimub.
4: Ja ma arvan küll, et võiks, et tegelikult seda läbivalgustamist tehti ka enne teist maailmasõda, et toona asus Koplis selline tehas nagu e-arsenal, või toona lihtsalt arsenal, hiljem oli ta e-arsenal nüüd 90-ndatel. Ja minule puutus kätt kunagi üks selle tehase ühe inimese taustakontrolli paber 26. aastast. Et see oli väga huvitav lugemine, kuidas siis oli ka, oli seal üks inimene, kes tahtis arsenali tööle minna ja keda siis taustakontrolliti ja toonase poliitilise politsei hinnangul oli tegemist kahtlase elemendiga, kellel on sellised kommunistlikud vaated ja ta oli hiljaaegu tulnud Hiinast Eestisse tagasi. Eestlane, etniline eestlane, noh, seal mõnedes piirkondades ka see Eesti või ka ütleme Vene tsaaririigi kogukonda oli ja nii et see oli noh, ka toona praktika ja tegelikult mina näen küll, et see võiks olla ka tänapäevane praktika.
2: Need kolm meest Lätist, keda siis praegu kahtlustatakse selles Milremi süütamises. Kui nad Eestile välja antakse, siis mille eest me neid üldse karistame? Kas meie karistaseadustik üldse tunneb, ma ei tea, sellist asja nagu vaenlase kasuks toimepandud sabotaaž rahuajal või karistamegi me neid lihtsalt nagu mingid suvalisi süütajaid?
4: Tegelikult ega mulle ei meenu hetkel küll, et prokuratuur oleks öelnud selle paragrafi, millega ta otseselt menetleb või millega ta kohtusse kavatseb minna, aga noh, ma ütleks niimoodi, et ka terrorismi paragraf on täiesti võimalik, et mille nüüd prokuratuur täpselt valib süüdistuse esitamiseks. Seda on hetkel nagu keeruline öelda, et eks see sõltub ka sellest, mida saadakse teada selle juhtumi kohta, aga teine asi on see, et mida suudetakse tõendada. Sest see on alati nagu see, et igas kriminaalasjas on rohkem kahtlusi, selliseid arvamusi, tunnetust, aga see, noh, kohtus loeb ikkagi see, mida sa suudad ära tõendada.
2: No just, kuidas sa tõendad, et ikkagi see käsk tuli Moskvast, mitte ei olnud lihtsalt üks, ma ei tea, purvis peaga tehtud lollus.
4: Ütleme niimoodi, et tihti peale jäävad sellest digitaalsed jäljed, et kas inimesed jätavad oma telefoni selle kohta mingisuguse sellise kirje, on seda võimalik tagantjärgi tõestada või siis nii-öelda sideandmete, noh miks? Noh, sideandmed on jätkuvalt oluline infokogumise vahend, et kui me oleme nagu hübriidrünnakul kogu Euroopa kontekstis, siis ei ole mõtet oma õiguskaitset ja julgeolekuasutusi selliselt ära piirata, et nad oma tööd ei saa teha enam.
1: Kui üldisemalt vaadata, meile heidetakse sageli ette, et me nagu kuidagi ei taju õigesti need olukordi, me isegi ei mõista, mis asi on sõda, me vaatame kõike seda kaugelt kuidagi niimoodi mõõdukalt laisalt hinnates, aga mitte valmis olles. Kas nüüd kõik need signaalid kokkuvõttes on pannud meid riigina tegutsema, vähemalt riigina, riigiasutuste tasemel tegutsema?
4: Ma arvan küll, selles suhtes, et riigiasutuste valmisolek tegelikult on olnud ka hästi erinev, et väga paljud ka laia riigikaitse nii-öelda sellesse panustajad 2022 ikka ei olnud aru saanud, et neilt mingit panust eeldatakse Eesti rahva püsimajäämisse. Samas, noh, kui ma vaatan nii politseid kui kaitsepolitseid, siis noh, mul ei ole seal kahtlust, et kui siin reastati luureasutusi, eks hiljaaegu Eesti välisluureasutus amet oli 8, kui noh, jälle oma vahel öeldes, mina ei tea, kuidas mõned riigid said eespool olla, aga hea küll. Aga mind huvitaks ka väga palju see vastuluureasutuste reastamine ja ma kahtlustan, et seal oleks kaitsepolitseiga see esimene või teine. Nii et selle aja jooksul on tabatud, 18 aasta jooksul on tabatud Eestis üle 40 spiooni, mis on hästi erinevatel tasemetel, ongi sellised süütajad, sellised prügikalad, keda kasutatakse ära, aga on ka tippspioone tabatud, kelleks kindlasti oli nii Herman Simm kui Tõnis Metsavas. Nii et ma arvan, et me oleme riigina ühelt poolt valmis, aga teiselt poolt me peame nagu diskussiooni selles osas, et kuidas ka noh, õigusi järjest rohkem kinni keerata, midagi uurida. Et noh, 19. sajandi siuke luubiga ringi käimine 21. sajandil võtab lihtsalt väga palju rohkem aega ja mitmed kuriteod jäävadki lahendamata selle läbi.
2: Sisekaitseakadeemia ja Sisejulgeoleku instituudi juht Erki Koort, suur tänu, et leidsid aega tulla Krimiraadiosse, et rääkida sellest äärmiselt põletavasti olulisest teemast. Sellega on tänane Krimiraadio lõppenud. Täname kõiki külalisi ja loomulikult täname ka kõiki kuulajaid. Stuudias oli ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ja järgmine Krimiraadio on eetris nagu ikka juba järgmisel teisipäeval kell 1. Muide Postimehe digitellijad saavad saadet täismahus järele kuulata aadressil kuula.postimees.ee. Kuulmiseni.
3: Krimiraadio. Krimiraadio. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate Kordussaadet .
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad. Tere ka Indrek Ojamets.
2: Tervist.
1: Ja lubage endale soovida nii siis kuulajad kui ka Indrek sulle ilusat tarkusepäeva.
2: Aitäh. Sulle ka kena tarkuse päeva.
1: Ja kuigi sellest hetkest, millal mina esimesse klassi läksin, on juba ikkagi üks jagu vett merre voolanud. See toimus siis 1. septembril aastal 1984.
2: Ja. Toho, see oli ikka

0: lisamusis.
1: Mäletan seda, koolivorm oli sinine, õnneks oli see uus koolivorm, mitte see vana, mis oli selline teksa imitatsioon, aga uus läks kenasti läikima, mingi paari kuuga juba need sellised kohad, mis vastu puupinki hõõrusid. Ja mis mul on meeles, mul oli esimeses klassis olid õpetajale gladioolid, tohutult pikad ja suured lilled, kollane ranits punaste rihmadega ja puukotad. Selle aja üks sõkkane kommunaari vabriku hit, ma näitasin Indrek sulle seda pilti ka, et päris noh, sellised omavarased praegugi võiks käia sellist.
0: Muidugi praegu oleks sellised jalavarjud ju väga moes ja ma arvan, et oleksid täitsa selles mõttes paistaksid silma, kui puukottadega kuskil ringik lõpsutaksid.
1: Oi, ega seda koolis nendega väga ei lubatud käia, sinne kolises nii hirmsasti ja siis öelda, et noh, et ikkagi vahetusjalanud peavad olema sussid.
0: Muidugi, muidugi.
1: Kas sina oma esimest koolipäeva mäletad?
0: Mäletan natukene, aga mitte väga palju. Noh, sellepärast, et eks esimene koolipäev selline, noh, eks ta üks jagu ju segane on ju selle väikese lapse jaoks ja eks minu jaoks oli ka, et noh, ma läksin küll üsna väikeses kooli, et väike maa kool, Harmi kooli läksin mina, praegu seda kooli küll enam ei ole juba päris mitu aastat, aga seal siis palju meid oligi, kas 5 või 6 tükki, äkki läks esimesse klassi, ma täpselt hulka ei mäletagi. Ja oli ka, et istusime seal siis saalis oli selline aktus ja kõik need lapsed, kes esimesse klassi läksid, olid pandud siis sinna noh, niimoodi saali ette kõik ilusasti istuma, kenas kaares, et siis kõik rahvas, kes seal oli, sai vaadata, et kes need uued õpilased seal siis on. Ja siis jagati aabitsat kätte ja niimoodi ta läks. Seda ma ei mäleta, kas ma neid lilli kuskile viisin Aha. või mitte, need äkki ikka viisin.
1: No. Kas sul oli kukepil aabits?
0: Ei, minul oli see aabits, mis on päris paljudel on, ma ei tea, kas seda enam on õpilastel, kas Leelo Tungal oli vist selle autor, et see Anna ja Aadama aabits.
1: Ja, mul vend õppis ka selle järgi.
0: Kõik need tegelased olid siis minu aabitses, et ma nüüd ei teagi, kas selle aabitse järgi jätkuvalt lapsed õpivad.
1: Ilmselt mitte. Ma arvan, aga noh, ega ei tea ka. Ma muide nägin seda siis daami, kes mind esimese klassi siis käekõrval siin aktusele viis, kui ma möödunud sügisel käisin kooli kokkutulekul. Ja siis ta tuli minu juurde, ütles, et noh, et sina ilmselt ei mäleta, aga mina olen täpselt see, kes sind viis. Ja siis mul oli, vau, nii äge, sest et mul sellest, ma mäletan, et keegi oli, aga noh, kas see oli mees või naine, seda ma absoluutselt ei mäletanud ise.
0: Mina mäletan ka, et vist äkki ikka keegi oli mul seal, kes sinna saali tassis kellegi käekõrval, aga
1: hirmu äratavad.
0: Aga mina ka, ma küll ei mäleta, et kes see inimene võis olla.
1: Ja, aga me lähme siit koolijuttudega suht kohe edasi, sest et meil tuleb külla Vestolmi gümnaasiumi direktor ja õpetaja Rando Kuustik. Hakkame siis koolist ja kooli aastast ja kooli korraldusest natuke rääkima, aga tuletan meelde, pole veel välja öelnud, endale tuletan meelde, et ütlen ära ka meie tänase küsimuse, millele siis ootame teie vastuseid esialgu WhatsAppi 5340-5550 ja cirka nii 25 minuti pärast siis võib helistada ka ja täna oleme ikkagi nostalgia radadel. Küsimus on, mida teie oma esimestest koolipäevadest mäletate?

0: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12,12. Bauhof.ee.
1: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
2: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: 1. september, tarkuse päev on meil käes ja Vestholmi gümnaasiumi direktori õpetaja Rando Kuustik külast. Tere päevast, ilusat 1. septembrit, ilusat tarkuse päeva, ilusat kooliaastat ka.
5: Tere päevast ja ilusat tarkuse päeva, mis kõlab nii hästi.
4: Ja Rando, kas teie oma 1. koolipäeva mäletate?
5: Mäletan. Kui ma hetk tagasi kuulasin, kuidas te meenutasite, siis ma mõtlesin, et mis see minu päev oli. Mäletan küll, ma mäletan ainult teatud asju. Lõhnu mäletan. Värvi lõhn oli. Ja 21. kooli läksin, siis ma mäletan veel hästi libedaid lehti, mis olid maha langenud ja millegi pärast ma mäletan kastani mune, mida oli nii palju, et seda sai togida. Ja noh, kõnesid ei mäleta, tähendab, need olid ja laulud ja kõik need asjad olid, aga mida see täpselt räägiti, ma arvan, et seda ei mäleta ka tänapäeva esimese klassi laps varsti.
6: Kuidas täna Vestholmi gümnaasiumis 1. september läks?
5: Omamoodi, hästi läks ta kindlasti, aga omamoodi sellepärast, et me kolime välja oma majast. Meil on juurdeehitus valmimas 2 aasta pärast ja olemasolev koolihoone läheb remonti, nii et meil oli selline emotsionaalsed aktused. Seda me saime veel teha oma nõnda nimetatud vanas majas ajaloolises aulas ja peale seda siis läksid nad kõik Harju tänavale, nii nagu seal, kus reaalkool oli hiljuti.
4: No lähme nüüd nendest jutudest siis praegu argipäevaga edasi ja te möödunud nädalal ERR avaldas väga toreda ja väga vajalik artikli, mille siis pealkiri Mina nõvan ja selle lugedes või seda lugedes siis mul tekis selline paralleel spordiga natukene, mis on siis selline, et kui, noh, ütleme, kui õpilane on tinglikult öelda sportlane, kui tal läheb hästi, siis on tubli õpilane. Aga kui on mingid probleemid, midagi läheb halvasti, siis on nagu spordiski, süüdi on treener, ehk siis antud juhul kool. Et kas, ega ma ju ei eksi, et üleüldises plaanis tundub, et selline meelsus on valitsemas?
5: Absoluutselt. Ma nüüd täpselt ei mäleta, kes see Briti poliitik oli. Keegi, kes ilmselt ka väga terava keelega on, kes ütles samamoodi, et mida me hindame, et kui spordis või laste spordis hindame seda, et paneme kõigile kaela medalid selle eest, et nad on finissi läbinud, et noh, kas see on see, mida me peaksime toetama või noh, me ei peaks ka üle pingutama, aga et mis on need asjad, mis on meile tähtsad, on see, mida ma selles artiklis ju tegelikult noh, nagu alltekstina kirjutasin. Ja ega paljud ju küsisid, no, et kuidas sa julgesid või kuidas sa nii julgelt selle välja ütled. Noh, eks see on minu omadus öelda välja ja mitte nurga tagant rääkida asjadest, mida on ka noh, liiga palju. Ja sama spordinäide on absoluutselt õige näide.
4: Praegu ongi see, et kool vastutab ju kõikide asjade eest, alates vaimsest tervisest, alates füüsilisest tervisest, kiusamine, õppetöö kvaliteet, eksamite ajad, eksamite tulemused ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.
6: Nimekiri on päris pikk.
5: On, aga kohustuste nimekiri on pikem. See tähendab seda, et meil ei ole võimalus öelda, et ma ei oska, ma ei tea, ma ei saa, sest kõik ootavad seda, et sul on õiged vastused ja vahel ei ole. Ja vahel tuleb ka eksida. Aga ma arvan, et selle eksimuse juures tuleb ka välja öelda, mis ei lähe hästi. Öeldagi, võtame sammu tagasi. Ei läinud hästi. Proovime uuesti. Ja võibolla veel, mis mul nagu hingel on see, et aga kuulame neid õpetajaid. Võibolla ma teen liiga, et noh, 1-2-3 aasta õpetajad on noh, nii seotud oma õpetamisega või selle väljakujundamisega, aga kogenud õpetajad. Me oleme neid auhinnanud ja nendega kõik imed ära teinud ja siis ühtäkki me lükkame nad kõrvale. Nemad on ju klassiruumi spetsialistid. Ja kui ta ikkagi, kui nad teevad häält ja ütlevad, et ongi halvasti ja enam ei jaksa, siis ärme oota seda hetke, kui meil tõepoolest klassiruumid jooksevad tühjaks, mida nad ju, noh, ütleme, spetsialistidest teevadki.
6: Miks aga see soovide nimekiri, mis siis on just kui koolile suunatud, miks see nimekiri niivõrd pikaks on aja jooksul läinud? Miks me oleme sellises olukorras?
5: Kes teab? President vist ütles ka mõni aeg tagasi, et kasutame kustukummi. Võibolla me oleme need oskused ära unustanud, et me unustame midagi maha võtta ja kogu aeg laeme peale. Ma ei oska sellele, mul ei ole head vastust sellele küsimusele, et kuidas me siia jõudsime. Me küsime igas valdkonnas nii varsti, et kuidas me siia jõudsime. Ja võibolla on see mingi ajaloolise mälu küsimus ja võibolla on see eestlase mingisugune jonn või selline tõe ja õiguse taga ajamine, et me peame kõike oskama, kõike tegema, kõike ideaalselt tegema. Ei pea. Vahel astuks sammud tagasi ütleks, et need asjad ei ole mõistlikud koolile kaela panna. Et ma kuulen siin vahel ka mingites intervjuudes, on siis televisioonis või raadios ja öeldakse, et kool peab seda tegema ja kool peaks seda õpetama. Vahel kool õpetabki veel rohkem kui need inimesed, kes ütlevad, mida ta peaks tegema, reaalsuses teevad.
4: Te selles artiklis ütlete ka seda, et lapsevanemal nagu ei ole mingit õigust või vabandust mingit kohustust põhjendada, aga koolil on tohutu kohustus kõike põhjendada. Et mis ajast selline seisukoht nagu siis määravaks või valitsevaks saanud on? Et ma mõtlen selle ajal, kui mina koolis olen, siis ei olnud seal protestida midagi.
5: No eks on ajapikku ja omad hirmud elame me välja ikkagi kooli peal. Ja me mäletame ju oma kooli aega ja mul on tunne, et see tulenebki sealt. Et kool ongi täna täpselt samasugune nagu ta oli siis. Jumal hoidku selle eest, kui kool on samasugune kusagil Eestis. Et sellisel juhul tõepoolest tuleb midagi teha.
4: Muidugi.
5: Aga me oleme nii palju samme edasi läinud, ma ei tea. Ja pereda puhul ma ei tahaks teha ka ülekohut sellele, et kõik on nagu halvasti. Aga mida me näeme on see, et see nõudmiste laviin või need nõudmised hakkavad peale sellest, et kui mulle see vastus ei sobi, isegi kui ta on faktiliselt õige, siis pigem kaebame kusagile ja pöördume ja valime kõige paremad juristid, et jumala pärast ma ei kaotaks. Jälle see sama tõe ja õiguse teema. Aga vahel oleks täiskasvanud inimesel, nii nagu ma artiklis ütlesin samamoodi, et meil peaks olema oidu öelda, et siin on piir, jah, vabandust.
6: Kuidas teie ja õpetajad selle nõudmiste laviiniga selles suhtes hakkama saab, kui mõelda selle peale, et mida siis lapsevanemad nõuavad? Muidugi ei nõua ju kõik lapsevanemad, et on mingisugune osa lapsevanematest, kes on väga aktiivsed ja leiavad, et õpetaja ei oska oma tööd hästi teha.
5: Ma arvan, et kui natukene kaugemalt seda vaadata, et need inimesed, kes mingis määras heidavad ette koolile või direktorile või kellele iganes asju, on koostööaltid, aga sa pead leidma selle tee või selle vahendi. Kui tullakse boksi kindaga sulle vastu ja ollakse juba eos valmis sõdima millegagi ja sa ütled näiteks vastu, et vabandust tõepoolest me eksisime, siis on enamus juhtudel inimesed ju relvitud, sellepärast, et ta on saanud seda, mida ta on nagu lootnud. Aga see ei ole see küsimus. Me arutame tegelikult seda teemat, mitte õigluse teemat, vaid seda, et ka õpetajal on õigus oma professioonist lähtuvalt teha otsuseid. Ja see võib mitte meeldida, aga siin peab olema ka koolijuhil tugi. Ja mina ütlen vahel oma õpetajatele, et ma toetan neid absoluutselt, kui nad ei ole kedagi maha löönud ja ei ole seaduse vastast teinud. Ja kõikidele asjad on lahendus.
4: Kuidas Vestholmi koolil sellel aastal on? Kas noori õpetajaid tuli? Kas noored õpetajad ikkagi leiavad enda tee hariduse ja koolide juurde või nopivad igasugused muud töökohad head inimesed enne ära?
5: Leiavad. Me kordan oma õppejuhtide sõnu, et meil on õnnelik kool. Meil on sellel aastal kõik õpetajate kohad täidetud, aga see on olnud raske. Nad on teinud tööd terve suve ja otsinud neid inimesi üles, kes oleks kvalifitseeritud oskustega ja noori on ka. Ja ma arvan, et selle kõige juures on võibolla ka veel oluline on see, et mitte see, et kas noor leiab tee kooli, vaid kui kaua ta seal on. Et vanemad kolleegid ilmselt, ma ei tea, võibolla päris kihla ei vea, aga ütlevad, et siin on potentsiaali võibolla olla kauem kui üks aasta koolis. Kui ma läksin kooli ja sellest on hiiglama palju aega möödas, siis ega mina ütlesin samamoodi, ei minust ei saa kunagi õpetaja. ja nüüd läheb mul 30. mingisugune aasta.
6: Mida aga kool saab teha selleks, et noor õpetaja oleks seal siis rohkem kui ühe aasta, et ta jääkski pikalt selle ameti peale?
5: Ma arvan, et see ei ole ainult kooli teha. Et siin on ühiskonna toetust vaja. See professioon peab olema väärtustatud inimeste silmis. Ja mida kool ise saab teha, ma arvan, et me teemegi kõik nii palju, kui meie võimuses on. Küll vaimse tervise hoidmine ja kõik see muu. See ei ole nii lihtne, et nagu patsiendi ravimine, et annan tableti ja homme hakkab mõjuma ja üle homme enam vähem. Et see ongi pikaajaline töö, aga just sellel küsimusele vastates see toetus peab olema nagu kõikides sfäärides. Ka mul peab olema toetus kohalikul omavalitsusel ja tulebki teha tarku otsuseid.
6: Kas teie kuulasite või ilmselt ikka jõudis ju teieni ka see Aliis Aalmanni siis slam luuletus, mille ta pidas 20. augustil Kadrioru Roosiaias ja mis on väga palju mõtteid tekitanud ühiskonnas. Mis mõtteid see teis tekitas?
5: Kui ma päris aus olen, siis ma olen selle kolimisega nii seotud olnud, et ma ei ole jõudnud isegi ajakirjandust lugeda. Ma tean küll kaudselt, millest jutt käib, aga ma ei hakkaks nagu otseselt kommenteerima sisu, mida ma ei tea. Ma luban, et ma loen ära nagu tubli koolilaps järgmiseks korraks, kui te mind kutsute. Aga näli naljaks, noh, oletusliku järgi on ikkagi, ta tõstatab seal ikkagi need ühiskondliku teravused üles omal moel, ja väga armsal viisil ja paneb inimesed mõtlema. Need on need teemad, mis, noh, millest king pigistab ja nendest teemadest tuleb rääkida kas kogu aeg. Ja kohe ei ole lahendusi. Ja ilmselt ka koolil ei ole väga häid lahendusi ka mingitele asjadele kohe. Aga see ongi see arutelu teema, mis tihti peale teatud kohtades jääb puudu.
4: Mida soovida nüüd ütleme värskete gümnasistide, vanematele ja kodudele ja kõigele sellel, kes, noh, tahavad ja saavad ka toeks olla, sest et see, mis praegu igasuguste lõpueksamitega, mitte vabandust lõpueksamite, vaid siis eksamitega seal alates 10. klassis toimub, no ma ise lapsevanema ütlen, et see on päris väljakutsuv ja väga keeruline olukord.
5: Siin ei ole muud ravi kui kuulata. Me oleme seda öelnud ka väga palju, et probleemid tekivad seal, kus, nii nagu ma enne ütlesin, et me eos ei kuula. Me blokime ära oma mõtted selle eest, mida teine inimene räägib. Ja võt siis tekib see sama, nagu öeldakse, sünergia või koostöö. Ja väga paljudel aastatel olen ma ka öelnud lastevanematele, et me ei ole erinevates kaeviku pooltes. Et kool ei taha halba sellele lapsele, kes seal on. Kool võib-olla lähtub vahel, oma otsustes on teravam või järsem, mida lapsevanem kodus teha ei taha. Ja need on need samad asjad, et kui lapsevanemad kasvatavad last, siis noh, ema tahab olla hea ja isa tahab olla ka hea ja siis trumbatakse üksteist üle, aga võib-olla pikas perspektiivis ei ole see nagu lapse mõistes kõige parem. Ja noh, kooli mõistes on see, et nad ei ole otseselt meie lapsed, mis tähendab, et vastutus on tegelikult veel suurem.
6: Rando Kuustik, Jakob Vestholmi gümnaasiumi direktor ja õpetaja, aitäh teile ja edukat uut õppeaastat.
5: Aitäh teile samuti.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tarkusepäeva puhul meenutame siis täna oma esimesi koolipäevi ja see ongi tänane küsimus. Mida teie oma esimestest koolipäevadest mäletate? Ja 6214646 ootab kõnesid 5340555. Sinna siis võite ka kirjutada, mida esimestest koolipäevadest mäletate. Ja
2: ma saan aru, et meil on mõned kuulajad vist juba ka WhatsAppi kirjutanud, et missugused mälestused nendel esimesest koolipäevast on.
1: Ja Jaan kirjutab, et tal oli uhke tuttuus ranits, kirsipunase ja valge kombinatsioon. Isa oli just sinna pannud Cooli Bernhardini vesipildi. Vesipilt oli siis natuke teistmoodi kui kleepekas tavaline. See oli sellise paberi küljes ja seda pidi siis soojas vees lahti leotama ja siis sai ta kleepida kuskile peale, seda jäi väga tugevalt kinni. Aga tulevane sõber eluks ajaks mõnitas seda, kui jaksas. Anno Domini 1980. Mõned aastat pärast Eesti taasiseseisvumist ta päästis mind Võsul maffia käest, aga see on omaette jutt. Tartu 12. keskkool, kuulsamad vilistlased, Kristiina Šmigun ja Üllar Lanno.
2: Väga tore mälestus.
1: Ja minul nende samade eelpool nimetatud puukingade peal oli ka Karlssoniga vesipilt pandud.
2: Ah nii, vot minul ei olnud sellist, ei olnud puukingi ja ei olnud ka vesipilti ka ei olnud kuskil ranitse peal, et sinna jah, et ranits oli juba natukene teist sorti ka sellel ajal, et ei olnud selliseid mingisugusest vineerist või ma ei tea, tont teab millest siis tehtud ranitseid.
1: Felor kirjutab, et väga ilus päev oli ja super hea klassijuhataja veel boonuseks juurde. Minu esimese klassi ja nüüd algklasside juhataja Heili Vasser oli tema nimi. Tema oli suur rahvatantsu entusiast.
2: Kas ka sina olid siis rahvatantsu rühmas tavaliselt?
1: On niimoodi, et kolmanda klassini.
2: No muidugi.
1: Sealt sai alguse minu põlgus rahvatantsu vastu. Toho. Ma ikkagi ikka südames siia maani ei armasta rahvatantsu tund. Meil oli tunni plaanist, et see oli ikkagi see oli nii jube ja õudne, et ma midagi hirmsamat ma koolist ei mäleta kui rahvatants.
2: Et kaerajaani ei taha kohe üldse enam tantsida.
1: No ei ole tantsinud juba hea mitukümmend aastat seda kaerajaani enam, aga no võibolla läheb üle, ei ole kindel, see oli see 1-2-3-4-2-2-3 Indrek ei jää maha 8 mul tulevad külma värinad praegu ka peale veel.
2: Ja
1: nii, meil on kirjutanud siin veel kohe ütlen, Rolling, kes siis ütleb, et esimese klassi seina peal oli loosung õppida, õppida, õppida, ütles Lenin.
2: Ja no nii võibolla tõesti. Võis olla ka selline loosung kunagi seina peal, ma ei tea nüüd vist enam selliseid loosungeid, ma loodan, et vist ei panda või ma ei teagi, mis tänapäeval on kuskile kirjutatud või kuhugi pandud. No, tere kool võibolla on äkki kirjutatud.
1: Tere nüüd kool ja tere õpilased võibolla ka ilusat 1. septembrit, ilusat tarkusepäeva, sellised inimlikud loosungid. Ja. Mitte mingid sellised õudsad vanamehed, kes tahtsid lapsi põlve peale istuma võtta. Mäletatavasti Lenini kohta oli selline jutt, et ta armastas kõiki lapsi ja tahtsid neid oma põlve peale võtta.
2: No selline see laul vist kunagi oli tõesti. Aga helistage ka meile, meie stuudiotelefoni number on 6214646.
1: Täna siis meenutame.
2: Ja, küsimegi.
1: Mida teie oma esimestest koolipäevadest mäletate?
2: Sest tegelikult on ju nii, meil on nüüd kuulaja liinil. Tere, mida teie mäletate?
3: Tere päevas, minul on täna juubel.
1: Palju on?
3: Mina hakkasin, aga oodake, milles on juubel? Juubel esimesest koolipäevast saab 80 aastat.
2: Toho.
3: Ma olen praegu 88 ja 8-aastaselt hakkasin käima Tapa keskkoolis 1946.
1: Kas te seda ja oma esimest koolipäeva mäletate ka?
3: Mäletan. Mul oli väga ilus koolimaja, aga kahjuks mulle tuleb praegu meelde selle arhitekti nimi. Igatahes ta on sama maja ehitanud või planeerinud, mis on praegu Prantsuse lütseum ja nõuka ajal oli
1: Alar Kotli
3: keskkool. Jah, tuli meelda. Ja ma mäletan, meil oli väga ilus saal ja saalis oli ehtne parkeitpõrand. ja riided olid sellised, et jalas olid mul valged põlvikud, niisugused tuttidega ja vanaisa lasi tuttaval kingsepal teha niisugused väikesed mustad kingakesed, mingisuguse niisuguse lakaga veel olid nad eest. Ja seljas oli sinine pihikseelik ja valge pluse, aga koolikotti seda ma ei mäleta ja seda ma tean, et vanemad ei tohtinud tulla saali, nemad pidid olema väljas jalutuskoridoris ootama ja lapsed saadeti üksi saali uksest sisse ja ma kartsin kohutavalt, seal oli nii palju rahvast ja ema ei saanud tulla, mul tikkus täitsa nut peale, aga noh, see läks siis üle. Nii et istusime siis ilusti seal pinkide peal ja aga mis seal siis tehti või räägiti või no seda ma enam ei mäleta. Ja õpetajad olid väga paljud esimese Eesti aegsed õpetajad, keda polnud veel jõutud Siberisse viia või kes polnud välismaale läinud. Nii et meil oli vähemalt pooled õpetajad sellised. Aga 49. aastal viidi meie direktor Siberisse, seda ma ka mäletan.
1: Kas kooli tee läkski teile edasi Tapal või läksite pärast mõnda muus kooli edasi ka?
3: Ei, ma lõpetasin Tapa keskkooli ja pärast läksin Tartu ülikooli sisseastumiseksamitel ja noh, siis oli nii, et kõik eksamid olid tehtud, aga vene keele eksam oli, kuna ma tahtsin juurat õppida Nürnbergi kohtuprotsessis, tuli teha ümberjutustus kirjalik eksam. Aga noh, see on niivõrd raske tekst ja mul ei olnud eriti palju vigu, just olid need noh, Saversenne ja nii Saversenne viidi vead. Ja mõned komad ja mu inne oli kaks ja kukkusin läbi. Ja siis ma elasin ju tookord Tapal, panin ruttu asjad kokku ja sõitsin esimese rongiga Tapale tagasi. Ja mul oli isegi hea meel, et ma sisse ei saanud, sest et mul jäi just peigmes ootama, ma pidin abiellu.
1: Väga kaunid meenutused, ja, suur aitäh ja tore, et just täpselt sellel 1. septembril selline kena juubel oli ja soovime jõudu jaksu ja head tervist ja kuulame nüüd natukene siin reklaami vahele ja siis libauudised, aga pärast seda loomulikult ootame veel teie mälestusi esimestest koolipäevadest.
0: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu. Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga. Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Siin uudisteeter rohkede velak. Valitsus on teinud Riigikogule ettepaneku muuta 26. august, kui sai laiemalt teatavaks Riigikontrolli tähelepanu juhtimised kaitseraha küsimuses ja segaduses üle riigiliseks tagantjärele tarkuse päevaks. Valitsus nendib, et tagantjärele on nüüd selge, mida oleks pidanud ammu teisiti tegema. Kui tarkuse päeva tähistatakse 1. septembril, siis tagantjärele tarkus, millist esineb oluliselt sagedamini, on teenimatult varju jäänud. Tagantjärele tarkuse päeval vaadatakse üle kõik see, mis on aasta jooksul valesti tehtud ja seda nii riigi kui üksikisiku tasandil. Laiemas plaanis on tagantjärele kõik inimesed targad ja tarkuse ilmnemine viivitusega on ainus mure, mis selle nähtusega kaasneb. Kogu riigi ja ühiskonna ühiseks pingutuseks peab valitsuse sõnul saama see, et ükskord muutub levinuks ka reaalajas tark olemine. Veel annab valitsus teada, et on pikaajaliste uuringute teel teinud kindlaks vaesuse peamised põhjused. Tuginedes arvukatele vestlustele, vaesusesse langenud inimestega võib pea 100%-lise tõenäosusega väita, et vaesuse otseseks põhjuseks on rahapuudus. Siiski suureneb allpool vaesuspiir elavate inimeste hulk ja valitsuse sõnul on see ka üks probleemi lahendusi. Kui inimene elab allpool vaesuspiiri, siis ta pole vaene. Kui talle aga toetusi maksta, siis ta hakkab vaesuspiirile altpoolt lähenema ja saabki vaeseks. Kui inimeste hoidmine ülevalpool vaesuspiiri ei ole riigile jõukohane, siis tulebki minna teist teed ja aidata inimestel püsida allpool vaesuspiiri. Seda saab teha seniste toetuste praegusel kujul hoidmise abil. Ja laiemalt. Liikmesriikide ebavõrdne kohtlemine väheneb aasta-aastalt, teatab Brüssel. Palju on ära teha veel põllumajandustoetuste osas, kuid näiteks transpordivallas on astutud suuri samme edasi. Peatselt kehtestuvad ka ühtsed reeglid autovedajatel ja need reguleerivad muuhulgas ka seda, kas autojuhtide kohustuslikku puhkeaega võib veeta autos. Praegu on sageli nii, et jõukamate riikide autojuhid ööbivad hotellides, aga vähem jõukamate riikide juhid magavad ja puhkavad autos. Peatselt tagab uus reegel, et kui jõuka riigi autojuht magab hotellis, siis võib vähem jõukam autojuht samal ajal magada jõuka juhi autos ja selle valvamisega lisaraha teenida ja nii see ka kunagi jõukaks saada. Reegel annab võimaluse esmakordselt tööajal magada ja täiesti seaduslikult. Ja annab valitsus veel teada, et moodustatud on vastav komisjon, kes hakkab kokku panema nimekirja nendest Eestis tegutsevatest ettevõtjatest, kes sööksid sitta ka, kui selle eest raha saab. Plaan on pakkuda vastavat eelpool mainitud asendustegevust alternatiivina Vene äri ajamisele. Täna hommikuse seisuga nimekirjas enam kui 23 sellist Eesti ettevõtet. 12 ettevõtet ei olnud ettepanekule veel jõudnud vastata, see vastu 4 ettevõttega juba läbirääkimised käivad. Ja Sotsiaalministeerium teatab, et alates novembrikuust hakatakse maksma toimetuleku toetust. Esialgu on toetus 6000 eurot kuus ja seda toetust makstakse nendele inimestele, kes ise oma asjadega toime tulevad ja riigipoolset abi ei vaja. Sotsiaalministeeriumi seisukoht on, et toimetuleku toetuse maksmisega propageeritakse toimetulekut kui sellist ja mitte soovi pelgalt riigikulul hakkama saada. Toimetuleku toetuse saamiseks on vaja Sotsiaalametile saata taotlus, kus märgitakse, et inimene tuleb ise endaga toime ja mingit toetustel vaja pole ja toetus makstakse 3 päeva jooksul välja. Kui inimene aga enam toime ei tule, peab ta sellest koheselt Sotsiaalametile märku andma ja toetuse maksmine ka lõpetatakse. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus tarkusepäeva puhul: mida teie oma esimestest koolipäevadest mäletate? Ja helistage stuudiosse või siis kirjutage. Ja sadamakapten on kirjutanud: mulle vanemad naabripoisid ütlesid, et esimesel päeval kõnnid terve päeva koos 11. klassi tüdrukuga käest kinni. Ta pidavad tutvustama maja ning õpetajaid. Kartsin ilgelt seda saabuvat 1. septembrit. Tegelikkuses muidugi see nii ei olnud ja sain õnnelikult kooli läbitud. No võt, see on täpselt selline tore mälestus. Noh, hiljem mõtled ja naerad, aga kui vahetult enne seda on see hirm, sest 11. klassi tüdruk ühe esimese klassi poisi jaoks on, noh, see on inimene või ma ei tea, olend teiselt planeedilt, see ei ole mingi lihtne naljaasi. Meil on Helista liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tervist, allo.
1: Olge kõna, pange palun raadio vaiksemaks, muidu see kaja tapab teie ilusa mälestuse ära.
2: Oot, see on teie kuku kogu aeg, teevad kõva, vait on.
1: Nii, nüüd on väga hea. Kellega räägin?
2: Mina olen end... Oot.
1: Ikka, ei saanud veel vaiksemaks, proovime
2: mina,
1: uuesti.
2: Mina olen niisugune teistmoodi umbes nii kui... Niku see proua seal.
1: Aha.
2: Sellepärast, et mina olen kaks korda läinud esimesse klassi. Teate, ma eelistan teile tagasi.
1: No eelistage meile tagasi, jah, aitäh. 6214646 on telefoni number. Ütlen kohe ära, et kui teil õnnestub, siis või kui te telefoni otsa juba lähetad, siis keerake kohe see heli vaiksmaks, muidu see kaja on õudne ja me ei saa aru. Hallo, tervist, kellega räägin?
3: Tervist, Ella Viljandist.
1: Väga meeldiv.
3: Mul oli väga meeldiv kuulata, et teie ei armasta ühte tantsuliiki.
1: Nii on, jah.
3: Mina ei salli ka seda silma otsaski. No, selles suhtes olen ma teiega ühel laine.
1: Väga meeldiv.
3: Aga minu esimene koolipäev, sellest meenub mulle minu esimene õpetaja, kes oli hele sinises kleidis, tumedate juustega, väga ilus naine. Ja pärast selgus, et ta oli ka väga hea ja tark.
1: Väga tore. Tore meenutus, suure aitäh helistamast ja ega sellest rahvatantsu mitte armastamisest pole hullu midagi. Las teised tantsivad, meie, kes ei armasta, meie elame oma elu rahulikult edasi. 6214646 on telefoni number, aga sinna ma ootan kõnesid nüüd peale kella 4 uudiseid, et kuulame siia natukene muusikat ja siis pärast uudiseid lähme teemaga edasi ja meenutame siis oma esimesi koolipäevi.

0: ees on näin.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Täna küsime siis tarkusepäeva puhul, mida teie oma esimestest koolipäevadest mäletate, ja meil helista liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tere, mina olen Jõhvist.
2: Tervist, proua Jõhvist.
3: Nii, ja vanasti oli endla Jõhvist kunagi raadios.
2: Aha.
3: Aga ma olen just selle prouaga nõus, et tuleb meelde, mis oli väga ammu. Tähendab, mina olen kaks korda tulnud esimesse klassi. 47. aastal tulin mina Käru kooli, see on seal Simuna ja seal kandis, esimese klassi. Aga 49. aastal viidi mind Venemaale ja mina tulin seal uuesti esimesse klassi. Meil ei olnud käsku minna kooli, aga minu ema ütles, et kool on kool ja lähed kooli.
2: Et ei ole mingit sellest asja, et jääd koju või tööle passima sealt ikka kooli?
3: Ja siis oligi niimoodi, aga see oli ju vene keel seal, kõik ümbruskonnas oli vene keel.
2: Aha. Kas te selleks ajaks vene keelt oskasite? Ei osanud?
3: No väga vähe, isegi vist neid kõiki. Aga üldiselt meil juhtus olema üks väga tore õpetaja, kes nagu sai sellest aru ja niimoodi ma lõpetasin siis saab esimesse klassi ja jäin edasi ja tulin siis pärast kunagi, kui nagu lubati ära tulla, siis ma olin seal, seda olin koolis ja 7. klassis ja siis mina tulin uuesti, tulin Jõgevale, ema saatis mind siis sinna ja ma läksin siis Jõgevale. Ja niisugune oli, et ei tee seda ka.
2: Jah, ma tahtsin küsida seda, et kui te siis nüüd Eestisse tagasi saite tulla ja siis uuesti kooli hakkasid minema eesti keeles, ju te õppinud ei olnud midagi. Te olite ju ainult vene keeles õppinud.
3: Jah, oligi niimoodi. Nii et mina tulin eesti kooli. Paljused saatuse kaaslased tulid ja olid vene koolis, aga mina tulin eesti kooli, tulin Jõgeva keskkooli alkosi lõppu, mille ma ka lõpetasin.
2: No, väga tore meenutus. Suur aitäh, proua Endla, helistamast ja meenutamast, sest et ega siis, kes mineviku ei mäleta, see elab ju tulevikuta, nagu öeldakse. Aga meil on siin Rauno kirjutanud veel toreda loo ja Rauno ütleb seda, et esimese klassi avaktusel viisid abiturendid meid käekõrval saali. Oi, oli uhke tunne. Mõtlesin samal ajal, et aasta pärast olen ise ka suur ja toon uued mudilased samamoodi aktusele. Mõni aeg hiljem tuli aga siis külm dus, et selleks kulub ikkagi aastaid, et päris ühe aastaga suureks ei saa. Ja kirjutanud on meil veel siin Tarvi, kes ütleb, et teisel koolipäeval tulin koju 8:05. Vanam oli vesuköögis ja seda uudist teada saades karjatas Antke Palderjani. Väga-väga vahvad lood. Aga meie siin teeme nüüd väikse pausi sisse ja siis peale poole viieseid uudiseid saab veel korra siis meenutada. Seni võite kirjutada WhatsAppi, mida teie oma esimesest koolipäevadest mäletate ja pärast siis, nagu ma ütlesin, poole viieseid uudiseid saab uuesti helistada ka.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
2: Kolmapäeval 2. septembril teeb Kuku Raadio presidendivalimiste erisaate. Toompeal on kohal reporterid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning Kuku stuudios Indrek Kiisler ja Huko Aaspõllu. Otse-eetresse jõuavad intervjuud ja kommentaarid kuni presidendivalimiste tulemuste selgumiseni. Saade on eetris kolmapäeval 2. septembril algusega kell 12.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: Homme toimuvad Riigikogus presidendivalimised. Millised on aga valimised loomariigis? Seda selgitas Marek Strandbergile antud intervjuus zooloog Aleksei Turovski.
5: Välja näeb see valimised loomariigis. Enamasti väga dramaatiline. No tõesti äge, sest rõhuv enamust loomadest, sotsiaalsetest loomadest igal juhul, ühiskondlikest loomadest valivad peamiselt. Need kriteeriumi on palju ja nii-öelda tegureid, mille järgi valitakse, kuid peamine on karisma. Ja mis asi on see karisma, mis on nii tähtis ka päris inimeste valimistel? No absoluutselt levivalt ja kõikjal ja kõikidele pohjidele ja läbi kõikide aastat tuhandete on olnud. Ja ega see ei kao kuskile. Karisma, see on võime avaldada potentsiaalsetele või reaalsetele, konkreetsetele valijatele endast vastupandumatult vaimustav mulje, just nimelt mulje. Ja mis on karisma puhul kõige tähtsam ja valimiste puhul igal juhul kõige tähtsam. See mulje valijatel pidevalt ja pikalt üleval hoida. Vaat see on tõepoolest alus, mille järgi valitakse karjajuht ja loomulikult peregruppi juht ja nii edasi. Kuid paljudel erinevatel loomadel see käib väga-väga erineval moel. No paratamatult näiteks sellistel loomadel nagu sotsiaalsed kiskjad. See sotsiaalne, ehk siis poliitiline, kui soovite, või võimustruktuur, täiesti liigile omane. No näiteks hundid. Juhtiv paar, me võime seda nimetada alfaks, kuigi mingid beetad nende kõrval küll ei ole. Nii et,
6: see beeta värk on nagu inimeste välja mõeldud, et kui on alfa, siis peab veel keegi olema.
5: Ma ei ütleks nii. See on jällegi terminoloogia ja sõnade nimetuste valiku küsimus. Aga näiteks paavianidel on päris kindlasti reeglina ikka üks absoluutne alfa. Isane ja Chakma Pavianil see võib olla 55 või üle selle kilone isane 5-6 cm pikaste

0: ylemistä kifadega ja hästi vägev tegelane. Ja see on siis super alfa. Ja siis on, kuidas me nimetame seda? Teiste isaste, väga tähtsate isaste, ilma kelleta paviani elada ei saa. Paviani grupp lihtsalt ei jää ellu, ei püsi, ei saa hakkama, kui ei ole alfa gruppi. Nii et ma ei saa, ei taha seda nimetada politbürooks, loomulikult. Kuid see on täiesti reaalne jõud. Ja loomulikult nad on mingil määral võimukandjad, kuigi nad on kõik selle ülemusele, selle peamisele alfale alluvad.
1: Aga huntide juurde tagasi tulles, siis huntide puhul meil seda muud ei ole, kui on isane ja emane.
0: Just, ja nende lapsed. Vaat see on pesakond või siis huntide peregrupp. On olemas isa hunt, see on strateegiline juht. On olemas ema hunt, see on taktikaline juht. Ja ta on peamine õpetaja kõige nooremast kutsika peast. Nii et, kui nad talvel lähevad jahile pesakonnana või grupina, siis otsustab, keda nad kütivad ja milliste peamiste võtete või teekondade järgi nad saavutavad kontakti selle oma valitud saakloomaga, näiteks vana isase põdura, aga ikkagi põdraga. Ja isa juht, vaat see strateegiline, ta juhatab karja ja tema sõna kuulatakse, kuid kui on kontakt saavutatud, vaat siis ta reeglina, ütleme inimlikult, annab ohjad üle ema hundile, sest ema korraldused ja käsud on pesakonna liikmetel, vaat nendel noortel. Nad on, sama või siis mõndkevadised, ülemõndkevadised ja harva mõni vanem, kuskil Eesti tingimustes, kuskil, ma ei tea, 7-8 võibolla 10 või. Ja mis siis edasi saab? Edasi emahund jälgib, et lapsed surma ei saaks, sest see põder on veel täis jõudu ja põder ka põdur ja isane ja vana põder, kui ta on veel täis jõudu. Ta saab ühe esiala löögiga lüüa hundist puhtalt läbi, et see hund, 40-kilone loom, jääb tal kangelt jala peale nagu muff. Jumal hoidku, arvab ja mõtleb. Ema hund ja ütleb lastele sabat lumme, ei puutu. Ärme lase sellel tegelasel, meie põdral, lund juua. Paar tundi. Adrenaliin on laes, nii pea kui ta üritab lund suu võtta maast. Otse kohe antakse käsk ja ma annab käsu. Nüüd ründame, hirmutame teda. Ja siis nad teesklevad rünnakud tegelikult. Põder jälle tõstab, viskab pea ülesse, jälle on löögiks valmis, aga ta on joomata jäänud. Paar tundi ta saab oma infarkti ja kõik on õnnelikud. Tähendab, hundid on õnnelikud, jah, igal juhul. Ja mis nad siis teevad? See on hämmastav. Nad on söönud ja nad korraldavad tantsulaulupidu. Noored, nad ilmselt kordavad kõik need võtted ja kogu selle ulu jahi momendid. Uluvad, pudutavad teineteist, tantsivad tagajalgadel, embavad, lükkavad. Ise ema, võt need valitsejad.
1: Nagu erakondade valimispidu või?
0: Täpselt. Nad jälgivad ja ilmselt kommenteerivad, aga selles ma päris kindel ei ole. Ja loomulikult, kui me räägime üldse valimisest, see on tohutu suur teema, äärmiselt tähtis, sest olge mausad, üldse psühholoogiliselt, kas tähtsamaid protsesse sündmusi on valik. Tulesegi meelde kas või igi põline valiku vabaduse. Kõik religioonid monoteistlikud on selle rajatud. Valiku vabaduse teema, eks ole? Kui vaba sa oled valikud teha? Oletame, et oled vaba. Kaua sa oled vaba? Seni kuni sa oled valiku teinud. Kui see on tehtud, kus on sinu vabadus? Ja, aga ärme siin sofistikaga tegele, eks ole. Igal juhul valivad kõik ja valivad kõikidel lahksoolistel liikidel oma seksuaalsed partnerid lõpliku valiku teevad emased. Ja kes on siin siis ülemus? See, keda emane valib või emane ise, kes valib? No arvatavasti see, keda valitakse, eks ole. Aga see on tõesti huvitav, no, nii loogiliselt kui ka filosoofiliselt väga huvitav küsimus. Loomade kohta me võime öelda nii. Loomad valivad vastavalt liigi normatiivsele käitumisele, liigi füsioloogiale ja, mis on kõige tähtsam, liigi ökoloogiale, käitumise ökoloogiale. Nii et valitakse selline isane, kelle genotüüp on ilmselt no, optimaalne, kõige parem võib olla või vähemalt väga-väga hea. Kui valitakse üks isane, mille järgi, kuidas ta on valimiste ajaks valmis, väga paljudel loomadel on olemas seksuaalkäitumise sesoonsus. Ja paljunemise sesoonsus teatavasti. No, kevadiselt pulma peetuvad loomad sügisel, näiteks meie sõralised, eks ole, pulmi peetuvad loomad ja nii edasi. Selleks ajaks, millal aastal algab otse pulma periood, peab olema selle pretendenti, kandidaadi vorm väga, väga kõrge kvaliteediga ja aegsasti. See nõuab väga tõsist hormonaalset, no võt, sellist lagu, lausa reaktoritööd, kus on mitu komponenti mängus. Testosteroonid, meessuguhormoonid, ilma nendeta ei saa hund sulestiku, vaat selle pulmarüüd ei saa, kalad ei saa, isased kalad, karplased näiteks ei saa, kõik need ilusad väikesed nublakad, mis nendel peamiselt peas on, sellised pustulad. Ja loomulikult karv ja sarv kasv, sarvede kasv, see peab olema valmis. Õige aegselt. No aga see on väga, väga kurnav. Testosteroonid on teatavasti selliste hormoonide nagu kortikosteroidid, mis on põletiku hormoonid. Antagonistid ja ainult kõige paremad genotüübid isastel loomadel on sellised, kus need testosteroonide ja kortikosteroidite dünaamika kontsentratsiooni muutused on tasakaalus. Nii et loom on valmis, aga ta ei ole läbi omadega. Ei ole liiga nõrk või põdur sellest hirmsast suurest no, hinnast, mida ta pidi maksma ja maksis, et endale sarved kasvatada. See on kallis. Muidugi.
2: Marek Strandbergi saade Aleksei Turovskiga Loomult loom on eetris pühapäeval peale kella 3.
3: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: täna on tarkusepäev, 1. september, ja seoses sellega meenutame raadioeetris ka seda, mida siis keegi oma esimestest koolipäevadest mäletab. Ja helistage stuudiosse või kirjutage ja rõõmustame siis teisi inimesi ka nende toredate mälestustega, sest et no siiamaani valdavalt nad on ikkagi väga toredad olnud. Ja raadiokuulaja Ingrid Raplast kirjutab, et mina mäletan oma esimesest koolipäevast, et mul oli ema õmmeldud ilus kollane kleit seljas. Minu kool algas tegelikult mõni päev teistest varem, sest mina ja mõni veel pidime aktusel esinema. Nii siis käisime me juba varem koolimajas proove tegemas ja sellega tutvumas. Neiu 12. klassis, kes mind kooli juhatas, oli sinises kostüümis ja kõik gümnasistid tundusid nii suured. Meenutasin seda siis, kui ise esimesse klassi Juntsu käekõrval aktusele tõin, et huvitav, kas tema mind ka nii näeb ja mäletama jääb. Aga meil nüüd ka helistajaliinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere! Aavo siin
1: pool. Tervist, Aavo!
2: Esimese klassi algusest mul ei ole nii eredaid mälestusi kui just teise klassi. Et esimest ma käisin Tallinnas 17. koolis. Aga siis seal õppisin põhiliselt, kuna ma olin varem maalaps, siis linnalaste käest igasugu koerusi leidnud. Aga siis tulin vana asja vanaema juurde tagasi teise klassi ajaks ja siis läksin Võrusoo. Hiljem ta oli Võrusoo põhikool, tookord oli Võru teine kaheksaklassiline, siis teise klassi. Meil oli siis õhtupoolne vahetus. Ja siis seal kuidagi niimoodi kujunes, et teistel olid nagu kindlad kohad juba olemas, teise klassi tulijal. Jäi siis üks vaba koht ühe tõruku kõrval. Ja ma siin juures tervitan seda, kui ta juhtub kuulma terje. Ja siis, kui mõnel noormehel on esimene, ütleme niimoodi, crash või et mingi näitleja, laulja, õpetaja, kes iganes, minul oli oma pinginaabri, ma ei osanud kuidagi oma kindlumust väljendada. Ma teine teist vahepeal kiusasime ka, et mitte, et oleks patsist sikutanud või aga lund vahepeal krae vahele kappinud ja sellest asja sai tehtud.
1: No nagu algklassides ikka.
2: Jah, aga siis oli jah, et jäi nagu meelt, et kõige rohkem, et sattusin sellest tüdruku kõrvale istuma.
1: Avoga, kas seda mäletad, et kas kui te sinna siis teise klassi läksite, kas lapsed rääkisid kõik kirjakeeles või mõni ikkagi võrukeeles ka viskas sisse midagi?
2: Kuule, osa lapsi meike suhtlesime võrukeeles ka ja kuna ma olin varem ka olnud vanaema juures ja külapäel ikka ei räägitud ju kirjakeelt. Minul esimeses klassis oli Tallinnas ka natuke raskusi, sõnaga mulle, kuidas öelda, tundus nagu loomu vastane, et ühe inimese poole pöörduda mitmuses. Teie,
1: jah.
2: Jaa. Võrus külapäel keegi ei öelnud kellegi isegi lapsed vanema inimese suhtes, et piti või Ja et ehk sina ja kogu lugu.
1: Väga tore. Minu ema lihtsalt on meenutanud ka, kui tema läks siis Võru esimesse keskkooli, et esimesse klassi, siis ta ei osanud kirjakeelt sugugi ja puhtas võru keeles ja siis kui esimeses klassis see reaalsuse külm dusš saabus päris kiirelt, kui pidi ikkagi ümber harjuma päris ruttu.
2: Eks minul oli selline asi, et ma olin parem Tallinnas olnud mingi aja lasteaias.
1: Aha, siis sealt sai siis selle kirjakeele ka.
2: See, ütleme, kirjakeel oli nagu olemas ja siis see tuli lihtsalt meelde tuletada, siis kui esimese klassi läksin.
1: Selge, Aavo, suur aitäh, et te helistasite ja meenutasite oma kooliaega. Meil telefoni number 6214646 ootab helistajaid ja 5340555 WhatsAppi number ootab kirjutajaid. Ja tänane küsimus siis puudutab ikkagi esimesi koolipäevi. Mida mäletate esimestest koolipäevadest? Ja helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tere, Aivar.
1: Tere, Aivar.
3: Ma tahtsin, mul on väga olnud uudis, kui ma esimese klassi läksin või olin juba kolmas klassis, mu pinginaaber haises pissi järgi.
1: Oi,
3: ja tal oli luba, tal oli luba niimoodi, et ta ei pidanud, vaata, ta saab käe üles nagu ena ja koli enne.
1: Et vetsu vaja minna, jah?
3: Ja täpselt, jah. Ja rõve, ja ma rääksin kodus ka seda ja läks 3 aastat mööda, ma sain uue pinginaabri.
1: Aha. No võt, mis teha sellise asjaga? Oli siis ilmselt mingi meditsiiniline probleem, aga kas selliseid toredaid mälestusi ka on esimesest kooli päevadest või nädalatest?
3: Jumal, ma ei mäletagi
1: seda.
3: Ma ei mäletagi, te rääksite oma riietes seal on ja ma isegi mäletagi, mis riided olid, aga ma arvan, et ma olen 61 sündinud, et meil olid kõik ühtemad riided, ma arvan ikka.
1: No ikka, ja kooli vormast oli sellel ajal juba või ei olnud veel? Oli ikka.
3: Rõve kooli vorm.
1: Ja tõsi, ta on, ega see, no ma isiklikult ei ole suuremasi kooli vormi austaja kunagi olnud ja vaevalt, et ka edaspidi hakkan. Nii et ja selline ühtne vorm, ega ta mõnus on. Aga Aivar, suur aitäh meenutamast. Mia on kirjutanud vahepeal, ütleb, et tal oli täna 6. klassi mineku aktus ja see oli väga igav. Nii et ka tänasest päevast siis väiksed mälestusi. Meil helistaja liinil, tervist, kes seal pole. Hallo?
4: Tervist.
1: Tervist. Ja palun raadiopange ka vaiksemaks, et muidu see kaja on hirmus.
4: Ja.
1: Mm-hmm. Kellega räägime?
4: Tarmoga räägime. Ja, aga minul on meeles esimene klass väga hästi. Oli must ülikond, valge pluus ja siis esimesel koolipäeval, kas see nüüd esimesel oli, ma seda täpselt jaust öelda, igal juhul anti oktoobri lapse märk, mis oli imel ilus minu jaoks.
1: Väike Volodia oli peal.
4: Ja, ta oli siuke kuldne, siuke natuke lokkis juust, aga väikse lapse nägu ja no ilus märk siia maani või noh ja muidugi koolivorm, must ülikond oli kõikidel poistel seljas.
1: See
4: sinine koolivorm tuli minu meelest hiljem.
1: Ja.
4: Ja kui ja, aga ja muidugi kraabits. Ja mäletan veel seda, et oli jutt, et kas nüüd tõesti läheb kõik kool venekeelseks.
1: Mm-hmm.
4: Aga noh, sellist asja ei juhtunud ka nagu näeme.
1: Sellest et, jamast pääses õnneks ära ikkagi.
4: Jaa, me pääsisime sellest jamast ära ja noh, ma arvan, et see on tänu tolle aegsetele juhtidele, kes ikkagi seisid Eesti eest. Olen seda vist ennegi öelnud, et minu mõelest tänapäeva juhid ei siis mitte absoluutselt Eesti eest, aga too aeg ikkagi seisti.
1: Selge, aitäh meenutamast. Tore on teada, et must ülikond poistel seljas kohe esimesest klassist peale. 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja täna siis meenutame, mis esimestest koolipäevadest meeles on. Hallo tervist, kellega räägin?
5: Tere, mina olen Margit.
1: Margit, tervist.
5: Mina läksin kooli 68. aastal ja mäletan seda, et anti valida pimp, kuhu ma tahan õppima minna. Ja mina valisin aknapoolsest reast teise pingi. Ja pärast tuli välja, et seal samas pingis õppis terve oma kooliajaga minu ema.
1: Ja see tuli juhuslikult, see ei tulnud siis...
5: See tuli juhuslikult välja, pärast tuli välja.
1: Väga armas. Kus koolis te käsite, kui tohib küsida?
5: Viljandi 3. klassilises koolis.
1: Aga kuidas sellega oli, et kui ema oli samas koolis õppis, kas kindlasti osad õpetajad olid sellised, kes teid mõlemad õpetasid? Kas teile öeldi teie nimega või ema nimega aegalt?
5: Tegelikult oli nii, et see ema ei läinud esimesse klassi sinna.
1: Aha.
5: Ema oli teises koolis ja pärast poole mingi koolireformiga muutusid need asjad nii, et ema toodi ka sinna kooli.
1: Mm-hmm. No okei, okay. Sest miks ma seda küsin on see, et minul on tädipoeg Mihkel, kes on minust 6 aastat vanem või 7 aastat vanem. Ja siis mina olin koolis kogu aeg, mulle öeldi Mihkel, aga minu vend Rein, kes on minust 9 aastat noorem, tema oli Indrek. Kõik õpetajad neid lugesid niimoodi,
5: no,
1: et eks sarnased ja see tõttu ikkagi öeldi selle nimega, mis pähe tuli. Aga suur aitäh seda toredat meenutust meile ütlemast ka, sest et selline juhus on vahva. Aga võtame siis tänase tarkuse päeva kokku sellega, et ikkagi meeldivad mälestused koolist ja soovime kõikidele koolilastele, vanematele, õpetajatele ja üleüldse kõikidele kooliga seotud inimestele jõudu jaksu ja peame selle aasta üheskoos vastu.
6: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
0: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Enn Tupp. Poliitik ja sõjaväelane, üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Argo Ideon. Uue Eesti sünnist Kukkus sel reedel algusega 1:00.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on natukene veel huvitavatest uudistest ja Indrek Ojamets on siin Soome ajakirjandust kõvasti ja põhjalikult kaevanud. Mis sa sealt leidsid?
2: Leidsin huvitava uudise, mis võib puudutada ka Eestit. Nimelt Soome rahvusringhääling üle vahendab uudist selle kohta, kuidas paljud väikesed toidupoed võivad olla sunnitud oma uksed sulgema ja seda siis ühe Euroopa Liidu regulatsiooni tõttu. Nimelt siis Euroopa Liidu regulatsioon sunnib kauplusi oma külmutusseadmeid välja vahetama, aga kõik kauplused seda ei saa endale ju lubada ja küsimus on siis sellistes keskkonnaküsimustes, et nimelt on fluoritud kasvuhoone gaaside kasutamine külmutusseadmetes siis Euroopa Liidu määrusega keelatud ja see plaanitakse päris ära keelata 2029. Aasta lõpuks, et siis peab olema asendatud see külmutusseade siis mingisuguse teise alternatiiviga, et seal ei oleks seda nii-öelda neid F-gaase. Aga noh, siin ongi küsimus, et kuidas väiksemad kauplused sellise asjaga hakkama saavad sellepärast, et ega külmutusseadmed ei ole ju kõige odavam asi, mida üks kauplus endale osta saab, et see võib olla väga suur väljaminek ja selline kauplus, mis vaev otsaga kokku tuleb, kohe läheb kindlasti ei saa seda lubada endale ja läheb pankrotti, et siin Soomes tuntakse päris palju muret sellepärast, kuidas Eestis on, vaat see on minu küsimus, et noh, seda ma siit üle artiklist muidugi ei saa teada sellepärast, et seda siin pole kajastatud, aga kindlasti vajaks see natuke uurimist ka siin Eestis. Mina praegu ei mäleta, et sellest oleks meil ajakirjandus ka kirjutanud. Võib-olla on, aga minule praegu ette ei tule, et see külmutusseadmete teema oleks meil siin kuidagi päevakorda rohkem tulnud.
1: Kui nüüd kasutada sellist asja, no, mida tegelikuses on vähe olemas kainet talupoja mõistud, siis ma küsin, et kui need vanad seadmed on töökorras, midagi ei leki kuskilt ja kui siis hakata neid nüüd utiliseerima, et kas siis ootamatul või kogemata kombele või keskkonnale rohkem kahju teha?
2: Võt, siin on tõesti see küsimus, et no, pigem on ju alati hea see, et kui meil on mingisugune asi, et siis kasutame teda nii kaua kui tal seda elu iga on, et miks ma siis peaksin uue ostma, kui vana veel töötab, et siin alati jah, tekib see küsimus, aga niisugune on siis see Euroopa Liidu nõue ja kuivõrd Eesti on ka Euroopa Liidu liige täpselt samamoodi nagu on Soome, et küllab see siis puudutab ka meid.
1: Ega me F-gaaside asjatundjad kumbki ei ole, nii et see vasti pädevad inimesed uurivad seda asja edasi ja kui asi on tõesti nii suur ja tähtis, eks siis ka meie saates siin mõne sellise inimese siia külla kutsume.

0: aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kätlin Transpordiametist. Tervist!
1: Tere! Suursaartel Pärnu, Rapla ning Harjumaal sajab kohati ägedalt vihma ja sajaolas on oht vesiliu tekkeks. Mujal Eestis on teed kuivad ja sõidutingimused head. Tieliiklus on Tallinna ringteel, väost kuni Saueni, seda siis mõlemas suunas. Samuti on tieliiklus Tartu maanteel Tallinnast väljuval suunal Peetrist kuni Jürini. Väos on ummik rahuteelt ringteele suunduval rampil ja Tartus on tihedamalt sõidukid Lääne ringteel Viljandi ja Riia ringide juures. Kena õhtu jätku kõigile ja turvalisi sõita!
0: Aitäh, Kätlin, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorrad Tallinnas. Praegu on ummikuid linnas päris palju. Võite arvestada, et Merepuiesteel, Narva maanteel ja Pärnu maanteel liiklemine just nimelt siis seal Viruväljaku kandis on aeglane. Lisaks sellele on rohkem sõidukeid kogunenud ka Liivalaia tänavale ja Liivalaia ning Veerenni tänava ristmikule. Rohkem sõidukeid on ka Filtriteel ja Odra tänaval. Kui liiklete Suursõjamäe tänava kesklinna poolses piirkonnas või ülemiste poolses osas, siis võite arvestada, et seal on liiklus tihedam. Ka Peterburi tee linnapoolne piirkond on hetkel aeglasema liiklusega. Ühtlasi on rohkem sõidukeid kogunenud ka Tammsaare tee ja Sõpruse puieste ristmikule. Ka on aeglane Tammsaare tee ja Kadaka tee ristmik ning Akadeemia tee ja Kadaka tee ristmik täpselt samamoodi on aeglase liiklusega. Rohkem sõidukeid on hetkel ka Paldiski maanteel hipodroomi ristmiku kandis, aga ka Paldiski maantee ja Tulika tänava ristmikul. Ka on hetkel aeglane Ristiku tänava ja Telliskivi tänava ristmik. Aga vaatame üle ka liiklus olukorrad Tartus. Seal on olukorrad võrreldes Tallinnaga palju sujuvam. Hetkel on aeglane Jaama tänava ja Põhjapuieste ristmik, aga pisut rohkem sõidukeid on kogunenud Turu tänava kesklinna poolsesse piirkonda ning Narva maantee ja Puieste tänava ristmikul võib olla ka liiklus aeglasem. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Keeleminutite aeg on käes. Keeleminutit tähendab siis seda, et siin samas Kuku Raadio eetris Indrek Ojamets küsib minu käest, kas kaks sõna või teine kord ka sõnade, tähendab, sõnade tähendust, vahepeal ka sõnade päritolu, mõistatusi on siin olnud ja nii edasi. Mida täna küsib Indrek, seda saame kohe teada.
2: Täna on küsimus niisugune, et suure nõela kool. Hakkasin otsima, kas on mingisuguseid selliseid väljendeid, kus on sõna kool sees. Kas see on kooliga seotud või mitte, seda saad siis sina välja mõelda, aga kui räägiti suure nõela koolist ja seda siis Rapla või Märjamaa kandis, et millest siis täpsemini räägite, et mida siis sellal mõeldi?
1: Suure nõela kool, no ma... Kui nüüd vanasse aega ennast minna, siis no suuremad sorti nõelad olid siis esiteks suka- ja kotinõelad, millega siis kas siis vastavalt sukki või kotte parandati, aga veel suuremad nõelad olid ju purje õmblemiseks, et võibolla suure nõela kool tähendaski merekooli minekut, et kus sa siis said purje paika ja madruse ameti ja noh, võibolla kui hästi läks siis ka tüürimeheks ja miks mitte ka kapteniks.
2: Ei ole päris see, et on midagi... No ikka midagi palju negatiivsemat kui merekooli minek, et ka tänapäeval sel teemal meil üks jagu juttu on, aga see, et see sõna nõel seal sees on, no seda saab võibolla jah kuidagi natukene seostada, aga minu kujutlusvõime kuidagi mingisuguse seose suutis luua, aga see seos ei ole minu arvates väga otsene.
1: Mul on siis selline tunne, et kui me nüüd mõtleme selle peale, et kus nõelu veel kasutatakse või ütleme, kus nõelu vanasti kasutati, siis üks koht oli see sama nimetatud, noh, ütleme, merendus ja laevadel, aga teine koht, kus sama asja oli tätoveeringud ja nõel, millega tehti tätoveeringud, ikka vanglas ja Rootsi kardinad ja meil on praegu ka Rootsi vangide teema, et äkki suure nõela kool tähendaski seda, et pidid siis minema karistust kandma, kas siis noh, vangimaija või lausa sunnitööle ja sealt tagasi tulid, siis võis ju ka mõni nõelapilt peale löödud olla, aga ei pruukinud ka, nii et see tähendas siis vangiminekut.
2: Nii on, jah, täpselt niimoodi. Seda, miks just on see suure nõelakool, seda ma ei suutnud kuskilt üles otsida, et mis on selle no, väljendi taust, aga võibolla see tätoveeringute teema võib seal tõesti olla. Mina jäin aga mõtlema, et võtta trellid äkki saab ka kuidagi öelda, et need on sellised parajad suured nõelajurakad. Et äkki kuidagi selle kaudu on see seos tekkinud, ei tea. Aga Rapla või Räpina kandis on siis suure nõela kooli nimetatud vangimajaks või vanglaks.
1: No kui keegi mõni meie Rapla või Räpina kuulaja teab seda täpsemalt, siis võib meile WhatsAppi kirjutada, et mida siis tähendab, sest et mina sain ikkagi siin lihtsalt kogemata pihta, aga Indrek näed ei suutnud leida õiget.
2: Aga läheme edasi ja hängeldama.
1: Hängeldama.
2: Ja, et me teame, et tänapäeval räägitakse ju hängimisest, et mida see siis kõik võiks tähendada, aga hängimisega ja hängimisel, noh, seost hängeldamisega minu teada vist ei tohiks nagu väga olla, et see hängeldama on palju varasem siis sõna, et
1: kas mis, sa ütled, kust kandis see pärit on ka?
2: Seda on kasutanud Tammsaare oma teostes päris mitmel korral. Täpselt ma näppu peale küll ei oska panna, et mis konkreetses piirkonnas Eestis on seda kasutatud, aga Tammsaare oma teostes Tõe ja õiguse teises osas näiteks on seda sõna kasutanud, aga ühes teises teoses ka veel.
1: Kas sa seda mäletad, mis vahe on hängimisel ja chillimisel?
2: Ei, jah, kunagi oli sellest juttu ka, kui need kaks sõna rohkem meil kasutusse tulid ja siis öeldi, et üks on siis, kui raha on ja teine siis, kui raha on, ei siis... ole. Aga ma ei mäleta, mis pidi see oli, kas chillimine oli rahaga või...
1: Ja just nimelt, kui raha on, siis chillid, aga kui raha ei ole, siis hängid.
2: Aha, no selge, selge.
1: Aga hängeldamine, kas hängeldamine, no see ei ole ka muidugi, on sarnase kõlaga sõna hangeldamine, mis siis omal ajal no, oli ka kriminaalkorras karistatav, kui sa siis odavamalt ossid ja kallimalt müüsid, spekuleerimiseks nimetati siis seda veel ka. No tänapäeval on see lihtsalt äri, aga ma arvan, et hängeldamine on seotud sellise toreda asjaga nagu lina kasvatus ja äkki siis mingi selline spetsiifiline kuidagi lina töötlemise etapp mis siis on vajalik selleks, et saaks lina siis ära müüa ja pärast raha koju tuua.
2: Või sa läksid ikka väga spetsiifiliseks. Ei ole üldse nii keeruline. Palju lihtsam. Seda hängeldamist tuleb tänapäeval ka. Oi, kui palju.
1: Kas mina olen ka hängeldanud?
2: Kindlasti on ette tulnud. Kindlasti on
1: seda... Aga küsin siit, kas sina oled hängeldanud viimase viie aasta jooksul?
2: Oi, kõvasti.
1: Kõvasti.
2: See on pidevalt. Pidevalt seda juhtub. Võibolla parem on, kui me ikkagi võibolla vähem hängeldaksime, aga seda sinul on ette tulnud, ma arvan, et kõikidel meie kuulejatel on hängeldamist ette tulnud.
1: No ma alguses muidugi lootsin, et äkki see on unistamine, kuna sa ütles, et seda võiks vähemal unistada, võiks alati rohkem unistada, on ju tore, et eriti kui seal veel mingid tegevused järgnevad.
2: Aga võibolla hängeldati ikka päris palju.
1: Ah, kas hängeldamine tähendab siis ka sellist sõimamist või mingit sellist pragamist naabritega? Ei, purjutamist.
2: Ei, see... Mina hakkasin selle sõna peale mõtlema ka niimoodi, et ma arvan, et hängeldamine võtab ka hingeldama.
1: Hängeldamine
2: ma arvan, et seal võib olla mingi selline seos ka.
1: Aha. Kas tegu võib olla siis sellise tervise kiire kõnnakuga, jooksuga isegi äkki? Tervisesport?
2: Jah, Vargamäel ma ei tea, kui palju seda tervisesporti küll
1: teadmatult.
2: Harrast. Teadmatult, aga kindlasti ka see võib võtta. Ja siis hingeldama. Hängeldama tähendab siis sellist rahmeldama, rühmama,
1: rapsima,
2: kõike sellega tegelema. Noh, eks kindlasti talutööde käigus seda rapsimist on kui palju ja seda siis ongi hängeldamise all mõeldud, et siis on vaatad nagu vastupidine asi seoses hängimisega. Mm-hmm. Hängimine on pigem, võib öelda, et lihtsalt selline oled ja üsna staatiline tegevus.
1: Ei võta eriti hingeldama.
2: Aga hängeldamine, vaat see võtab hingeldama sellepärast, et eks üks paras rahmeldamine ole.
1: Väga head sõnad taas kord, Indrek, suur aitäh ja järgmine arvamine siis homme samal ajal.

0: olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin teile head kooliaasta algust . Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa . Poliitreklaami lisainfo player.ee .
1: sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm .
2: elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke , kui soov on kindel ja plaan on paigas . Inbank , nutikas valik täna . finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS . tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu .
3: neljapäeva õhtul Kanal kahes Öökülaline .
4: tere , mina olen Mart Normet ja Öökülaline tuleb taas . seekord alustame lausa Hiinast , kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso . milline on suure Eesti pereelu Pekingis ? siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud . Öökülaline Hannes Hanso , neljapäeval kell 20:35 Kanal kahes .
5: päevanope
6: kuulame nüüd noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest . hommikuraadios rääkis meestearst Margus Punab sellest , kuidas mõjutab päikesevalgus meie elurütmi .
7: et me peame ikkagi nii-öelda leppima , et me oleme leppinud niisuguse ööpäevarütmiga ja teatud nii-öelda menstruaalrütmiga naiste poole pealt , aga meil on ka teisi rütmi veel ja üks kõige tugevamaid nendest on circadiaalne rütm , eks ole , ja teine on circannuaalne , see on siis aastarütm . ja see on ka see , et eriti meie Põhjamaades , kus meil on valgust , suvel on tohutult palju ja talvel on väga vähe , eks ole , siis me peame ikkagi kohanema oma tegevustes ja oma eluviisiga ka , eks ole , nendele nii-öelda aastarütmidele .
8: kas te teinekord näete mõne patsiendi puhul , võib-olla elus kuskil mujalgi inimeste puhul , et nad teevad pimeda aja saabudes näiteks täiesti valesid asju ? ma ei oska nüüd küll midagi näitena ise kohe välja tuua , aga
7: ei no kui me tahame täpselt samamoodi toimida ja suvel ja talvel ongi vale . Et noh , tegelikult ega need suured , väga suuri muutuseid ja väga suuri probleeme talveperioodil Põhjamaades on tehtud uuringud , Eestis ei ole . On tegelikult niisugust päris igapäevaelu häirivat talvedepressiooni on Põhjamaades erinevad uuringud näidanud kuskil 8-8% elanikkonnast . Aga sisuliselt , kui me võtame , noh , võtan oma patsiendi , võtan Eesti inimesed , võtan ka uuringud ette , eks ole , siis tegelikult noh , praktiliselt seal peaaegu 90% inimestest tunneb , eks ole , talvel suuremat unisust , raskuse on hommikuse ärkamisega , käimasaamisega ja see on tõesti väga suures osas seotud valguse puudusega , just selle valguse käivitava puudusega meie esimese ärkamise tunni jooksul . Kui me selle suudaksime paika saada , eks ole , siin on ka abivahendid olemas , aga kui me selle saaks paika , siis see elurütm läheks tasakaalu uuesti tagasi .
9: rohkem valgust on suvisel ajal ja praegu , no paljude inimeste jaoks elurütm on ju selline , et kõvasti tööd rabatakse teha talvisel ajal ja puhatakse suvel , kui on rohkem valgust . No tegelikult võiks olla see vastupidi , suvel rabataks tööd .
7: No mina olen näiteks paar viimast aastat selles suunas selgelt liikunud , noh , privileegid ka , lapsed on juba kooli läbinud ja nii palju mind ja abikaasat ei vaja , et me oleme nüüd viimasel ajal suhteliselt vähe puhanud just suvel , aga pigem , eks ole , mis Eesti tingimustes , kus mina soovitan sellist väikest vahepause võtta , on just need meie jaoks kõige kehvemad kuud . Võib-olla see talve sügatalv , kus lumi on maas , enam ei olegi nii hull , aga meil on selline oktoobri teine pool , november ja detsembri algus võib-olla kõige raskemad , märts-aprill , kus me oleme oma energiareservid ära kulutanud , et need on need kriitilised ajad , et seal ma soovitan küll , et küll kell võimalus , püüdke natukene ajastada neid puhkuseid hoopis sinna võib-olla novembrikuusse , märtsi lõppu , aprilli algusesse , et see aitab tegelikult kehal paremas tasakaalus olla .
6: nii rääkis Kuku hommikuraadios meestearst Margus Punab . Saates Sihik käis külas Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Leo Kunnas . Ta kommenteeris Riigikontrolli aruannet Eesti kaitseinvesteeringute haldamise kohta . Leo Kunnasel oli etteheiteid palju ning ta tegi ettepaneku minna hoopis mädaneva kala pea juurde .
10: aga ma tooks välja selle , et mida siis peaks tegema lõpuks , et sellest olukorrast välja tulla . ja mida meil on tegelikult vaja , on järgmiseks 2-3 ametiajaks , ehk siis 8-12 aastaks siis valdkondlikult pädevat ministrit , puhast tehnokraati , ehk siis praktikas eru või reserv kõrgemat või vanema ohvitseri, kes siis suudaks ministeeriumi juhtida ja luua professionaalse ministeeriumi. Ma nüüd räägin näidete varal, et mida see tähendab. Et näiteks Soomes tähendab professionaalne ministeerium seda, et ministeeriumi kantsler on eru kindralite seast üks mees, kes sinna valitakse. Ja samamoodi teistele ametikohtadele, võtme ametikohtadele on väga selged nõuded. Eks siis seal on üpris palju erukaitseväelasi ja ka tegeväelasi, kes sinna komandeeritakse, mis loobki professionaalse ministeeriumi, kes siis suudab Soome kaitseväge nõustada, aidata ja olla neile mentoriks professionaalseks. Meil paraku seda ei ole, tegelikult probleemi juur ongi seal, et me ei ole kunagi suutnud professionaalset ministeeriumi luua terve selle 35 aasta jooksul. Kuigi meil need eeskujud on olemas, jalgratast pole vaja leiutada, Soomes on see olemas, tuleb lihtsalt kehtestada ametikoha nõuded sellised, mis selle professionaalsuse võimaldaksid. Aga paraku siiani ei ole seda tehtud ja siin on ka tagajärjed. Järgmine asi on vaja korrastada ministeeriumi struktuur. Praegune ministeerium on oma struktuurilt täiesti düsfunktsionaalne. Ehk siis kaitseväelt on ära võetud eluliselt tähtsaid võitluseks vajalike funktsioone nagu personal ja logistika ja loodud nende korraldamiseks eraldi asutused. Ehk siis riigi kaitseinvesteeringute keskus ja KRA. Ja on selge, et kui luua sellised eraldi asutused, siis düsfunktsionaalsus tulebki sellest, et nad hakkavad ise sättima endale eesmärke, mitte nad ei toimi selle järgi, mis kaitseväele ja riigi

0: Tiim kasutab sotsiaalmeediat, on tema tegevuse kohta info kusagil salvestatud. Kas ka luureteenistused kasutavad sellist infot oma tegevuses, rääkis saates mõjukate tund välisluureameti juht Kaupo Rosin.
1: Kuna tehnoloogia areng on olnud sõdavõrd kiireks ole, siis kõik teenistused peavad ajaga kaasas käima selles osas, et olla võimes oma ülesandeid täitma, ehk siis kindlasti tehnilise luure osakaal on kindlasti tõusuteel. Aga noh, samal traditsionaalsed luureliigid, inimallik luure ja nii edasi, et need on jätkuvalt ju meil au sees, kuna need loovad omi nii-öelda või need on omad tugevused. Nüüd tõesti nii, nagu see mainiseks ole, siis erinevad suured tehnoloogiakorporatsioonid, kes ju on pidevalt meie kõigi mobiiltelefonides või arvutites, nemad teevad märkamatult siis erinevaid need koguvaid andmeid, liikumisteede, mingisuguste harjumuste, ostuharjumuste kohta. Need andmed kõik kuskil salvestuvad, keegi neid kuskil töötleb ja noh, kindlasti kasutatakse neid andmeid ka ärilistel eesmärkid, et nendega kaubeldakse samamoodi siis turul. Et seda tasub kindlasti siin, kui me siin ise oma nii-öelda diskussioone peame Eestis, et mida siis politsei või luureteenistused, vastuluureteenistused teha tohivad ja mis andmetele ligi saavad, siis tasub kindlasti meeles pidada, et me oleme kõik teinud kuskile kassikesse mingisugused klikid ja kuskil on väga palju rahvas, kes kõik need andmed näevad, need inimesed kontrollitud ei ole, mida nad endega teevad, kas palju nad seal surfavad, noh, see on täiesti kontrollimatu valdkond.
2: Nii et põhimõtteliselt Hiina, Vene ja veel meie jaoks mõne vainuliku riigi luureteenistus võib sellised andmeid kuskilt turult osta?
1: Noh, kui nad oma nii-öelda ostukanalid sätivad piisavalt peenelt üles, küll nad siis nendele andmetele ligi saavad.
2: Ehk siis tegelikult, kui neil on vaja, siis Indrek Kiisleri kohta nad saavad ka Google'i kõikide muude võimalik suurte kanalite kaudu kõike teada, mida vaja?
1: No ma arvan, et hea tahtmise korral saavad nad väga palju teada.
2: Salateenistuse töötajad Google'is ei käi?
1: Googeldamas nii öelda, et ja. Noh, me see läheb sellise avalike allikate luure valdkonda, aga ütleme, tänapäeval on ka kindlasti palju nii-öelda peenemaid ja tehnoloogilisi lahendusi avalikest allikatest infot hõivata.
0: Nii rääkis Välisluureameti juht Kaupo Rosin. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuula.postimees.ee või Postimehe äppist. Päevanope.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Air Baltic on teadanud siis oma 2027. aasta suvise lennuplaani kohta ja kui praegu siis 2026. aasta suvehooajal toimus Air Balticu osalusel otselende Tallinnast 25 sihtkohta, siis tuleval aastal on neid sihtkohti alles jäänud 13.
2: Pole just kõige parem uudis.
1: Jaa, no kui siiamaani siis sai sõita otse Amsterdam, ma loen siin natuke need ette, Amsterdam, Ateena, Barcelona, Berliin, Billund, Brüssel, Burgas, Hamburg, Heraklion, Kopenhagen, London, Malaga, Malta, München, Nizza, Oslo, Palma de Mallorca, Pariis, Rodos, Riia, Split, Tenerife, Tirana, Viin ja Vilnius. No, ma loodan, et jõudsite jälgida, siis tulevast aastast jääb järgi 13 sihtkohta otse Tallinnast. Riia, Amsterdam, Vilnius, Pariis, München, Berliin, Brüssel, Malaga, Londoni, Gatwick, Viin, Barcelona, Heraklion ja Nizza. Nii et päris paljud, ligikaudu pooled liinid kaovad siis otse Tallinnast ära.
2: Jah, see on selles mõttes pool sellest nii-öelda lahendusest või sellest informatsioonist, sellepärast, et on ka teisi lennufirmasid, kes siis paljudesse nendesse kohtadesse lendavad, kus siis ära kaob, et ma lugesin rahvusringhäälingust, et Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Pärgme siis ütles, et kuigi siis Air Baltic tõesti tühistab Tallinnast mõned ühendused, siis näiteks Oslo liinil pakub alternatiivi siis Norwegian ja Kopenhagenisse lendab SAS, et on noh, paljud teised lennufirmad, mis siis pakuvad ikkagi ühendusi nendesse sihtkohtadesse, kuhu siis Air Baltic enam ei paku, et näiteks Tirana liini teenindamist jätkab siis Visseer, et päris kõik ära ei kao, aga nii mõndagi kaob, et ja kes siis on väga suured Air Balticu fännid, et siis on just nimelt see asja ole, et Air Baltic Tikkuga tõesti paljudesse kohtadesse lennata ei saa.
1: Tallinnast, otse
2: Tallinnast,
1: küll
2: just nimelt.
1: Aga,
2: ja, noh, sealt Riia kaudu, jah, sealt saab ju peaaegu igale poole.
1: Just nimelt, Tallinnast Riiga hakkab siis olema kuni 5 lendupäevas ja Riiast on Air Balticul 57 otse lendu, siis erinevatesse sihtkohtadesse Euroopas kui ka väljapool seda, nii et noh, Riiast edasi minna on ikkagi ääretult mugav. Ja noh, ega Tallinn-Riia lend ei ole ka midagi eriti tapvat, pool tunnikest ja kohal oledki, aga noh, ikkagi vahe on sees, otselend on otselend ja noh, mis on veel mõnusam sellest, et istud Tallinnas lennukisse ja siis mõne tunni pärast astud Malagas lennujaamast välja ja juba hakkad siis sooja lõuna Hispaaniat nautima.
2: No võt, siin ongi see, et eestlasena oleme juba vaatet ära harjunud sellega, et otse ei saagi kuhugi, et kõik käibki kuskil ümberistumistega ja siis eks nad hõlmavad need ümberistumised teine kord ka selliseid päris pikki ootamisaegu kuskil lennujaamas, et nii ta on.
1: Aga kas peaks suhtuma sellesse, et lendamised lähevad keerulisemaks veidi nii, et pigem, et ärge kiirustage Euroopasse, käige kõigepealt nuustakul ära?
2: Tegelikult jah. Nuustakule, seal pole probleeme, et ei ole otselendu, sellepärast, et sinna lennuk ei lähegi.
1: Ja ei lähe seal otse bussi Tallinnast, vaid tuleb sõita Tallinnast bussiga Tartusse.
2: Ja siis saab.
1: Ja sealt saab siis Nuustakule ehk siis Otepääle sõita, nii et vähe pole, et võibolla kui hästi läheb, saab veel Marti Juurega ühes bussiski olla, sest no tema ju ikka ka käib seal peaaegu iga nädal, nagu lugeda ja kuulda võib.
2: Et tõepoolest, käige enne Nuustakule ära.

0: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
1: Eesti esimene põnevusteater.
2: Hinnamõrv Kellerteatris.
3: Pileti hinnad rapitud kuni 30%.
4: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
3: Tee oma lõige kohe.
2: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
1: kellerteater.ee
5: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios nüüd reedel kell 2 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
2: Kuula oma peaga. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on meil ka Indrek Ojamets ja meie tänane tarkusepäeva saade on siin kohe ka oma finishit leidmas, saab kohe läbi. Aga ega see ei tähenda seda, et nädal mööda saab, sest et homne päev on Eesti Vabariigile väga oluline, sest et homme hakatakse Riigikogus siis Eesti Vabariigile presidenti valima.
2: Tõepoolest, et homme toimub siis esimene hääletusvoor Riigikogus ja kella 12 paiku see algab ja kord on siis niisugune, et homme on esimene voor, kui juhtub, et homme ära ei valita, siis toimub üle homme teine voor ja siis kui teises voorus ära ei valita, siis üle homme peaks toimuma ka kolmas voor, et nii see kord on ja kui siis ka ära ei valita, siis läheb juba presidendi valimine valimiskogusse. No muidugi loodame, et äkki saab see kord natukene kiiremini ära valitud kui näiteks 2016. Aastal, et kus see presidendi valimine läks ikka väga pikale, et mine tea, et äkki homme pärast lõunaks on juba siis teada, et mis siis saanud on. Muidugi ega midagi väga üllatavatselt vist selles suhtes kandidaadi osas tulla ei saa, et Ülle Madis on ainus kandidaat ja kedagi rohkem praegu siis kandidaatidena üles seatud ei ole.
1: No küsimus on selles, kas hääled teist tulevad
2: ja, kohe kas või teist eks? Tuleb, et kas hakkab mingisugune tohutu tsirkus seal pihta või mitte, et äkki saab juba esimese hääletusvooruga kenasti 68 häält kokku ja ongi asi tehtud.
1: Kui hästi sa praegust õiguskanslerit tunned selles osas? Kas sa tead, kuidas lõpetas Ülle Madise siis gümnaasiumi?
2: Ülle Madise?
1: Jah.
2: Minu teada kuldmedaliga.
1: Kuldmedaliga, ja. Väga õige. Kas sa tead seda, kas Ülle Madise on ka kunagi ka spikerdanud?
2: Spikerdanud?
1: Just.
2: No, kui ta ikka on kuldmedaliga lõpetanud, äkki siis ta on nii korralik, ta tundub väga korralik inimene olevat, et äkki ta siis, ma arvan, et see, tema puhul on kindlasti see, et ta on spikeri kindlasti valmis kunagi kirjutanud, aga siis äkki tal ei ole olnud seda põhjust kasutada, sellepärast, et spikeri valmis kirjutamisega paljudel inimestel on niimoodi, et siis on juba materjal peas ja ei ole
1: teema läbi
2: seda
1: vaja. Ta on üldiselt siis esindanud sellist põhimõtet, et spikerdamine pole tema jaoks. Aga ühe korra on see siiski juhtunud. Ja siis oli keemiavalemid tohutu hunnik vaja välja, või vabandus pähe õppida. Ja siis ta mõtles, et ei jaksa. Ja siis oli selline graveeris peenikese nõelaga pastab liiatsi peale. Valge pastab liiatsi peale tohutu koguse valemeid. Aga juhtus niimoodi, et koolis oli väga külm ja noh, sest aeg oli selline ja oli pime ka ja ei näinud neid lugeda, nii et kasu polnud ikkagi mitte midagi.
2: No ja.
1: Vat, selline on presidendikandidaat ja õiguskantsler Ülle Madise.
2: Jah, ja homme siis Kuku Raadio hoiab ka presidendi valimistel kätte pulsil, et kell 12 algab meil siis otseülekanne Riigikogust ja see kestab nii kaua, kuni siis see kestab, et äkki kella 3 on juba valitud, siis tuleme meie eetrisse, aga ega seda täpselt ei tea.
1: Ja kui ei tea, siis kraabime uksed, aga see nii kaua kui sisse saame ja ühel hetkel ikka saame ja saame natukene siin oma saadet teha ka. Aga kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, suured tähed olite tänasel tarkuse päeval meiega, ilusat õhtut ja homme siis kohtume. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Spordireporter. Spordireporter.
3: 11:06 on saanud kell, täna on 2026. issanda